Quý vị thân mến, có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng lại để trong lòng người những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là mùa hè của tuổi học trò, của những buổi chiều rong chơi dưới tán cây, của những ánh mắt ngập ngừng chưa dám nói thành lời. Mỗi người đều có cho riêng mình một mùa hè để nhớ, một mùa hè gắn với những người bạn thân, những ước mơ trong trẻo và những cảm xúc hồn nhiên nhất của tuổi trẻ. Và có lẽ bởi thế mà mùa hè luôn trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tựa như mùa hè, sáng tác Tuấn Anh qua phần thể hiện của Tanomin và Timmy. Một bản nhạc trẻ trung tươi mới, mang hơi thở của thanh xuân và những ngày hè rực nắng.

Tuổi trẻ giống như một cánh đồng rộng lớn không có điểm dừng, nơi mỗi người đều mang theo những khát vọng riêng để bước vào và khám phá thế giới. Có những tháng năm trôi qua rất nhanh, để rồi một ngày nào đó khi ngoảnh lại, ta mới nhận ra điều đẹp đẽ nhất không phải là đích đến, mà chính là những ngày tháng mà mình đã từng sống hết mình với tuổi trẻ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết về tuổi trẻ bằng những giai điệu rất riêng, vừa hồn nhiên, vừa sâu sắc như một lời nhắn gửi về cuộc đời rộng lớn phía trước. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tuổi đời mênh mông qua giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Kara.

Thưa quý vị, thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người. Dù sau này mỗi người sẽ có những con đường khác nhau, những ký ức về tuổi trẻ vẫn luôn là nơi để ta tìm về mỗi khi muốn lắng nghe tiếng nói của trái tim mình. Có những cuộc gặp gỡ trở thành kỷ niệm, có những ước mơ đã trở thành hiện thực và cũng có những điều còn dang dở. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một thanh xuân đáng nhớ. Khi mùa hạ đang rực rỡ ngoài khung cửa, cũng là lúc những cảm xúc về tuổi trẻ lại ùa về vẹn nguyên trong lòng mỗi người. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng đến với ca khúc Có hẹn với thanh xuân, sáng tác Đoàn Thế Lân qua phần thể hiện của Top Ca.

Chương trình Văn nghệ và cuộc sống thổn thức chiều mùa hạ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
0: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho ban quản lý dự án công trình giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
0: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
0: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói.
2: Con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề, và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sáp nhập phường xã, đã kêu rất nhiều lần rồi.
3: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi Ân không làm được. Cho đến bây giờ đã sáp nhập rồi, chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vĩnh Phú vẫn đang tiến độ làm vẫn đang chậm. Vậy mong rằng phường Vĩnh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
0: Còn bãi tập kết rác thải nhựa, khu vực giáp ranh giữa phường Vinh Lộc và phường Vĩnh Phú. Mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.

0: Thời gian vừa qua thì phường Vĩnh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh và đã lập biên bản yêu cầu những cái người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
1: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cái thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật

0: địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Phúc, trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã, với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là các cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà các cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau, và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh Cũ không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp, và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
1: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh Cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
3: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn Công ty Cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
6: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM 99,6 MHz, và quý vị cũng đang theo dõi chúng tôi trên TV Podcast. Xin giới thiệu với quý vị ngày hôm nay người dẫn đường quen thuộc cùng với Duy Anh, đó chính là Thanh Long.
7: Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tháng 6 thì nhiều vùng đất bắt đầu bằng một mùa hè với nắng này, bằng tiếng ve và bằng những cái chuyến mà chúng ta đi ra biển, phải không anh Duy Anh? Và riêng Huế thì có thêm một cái dấu hiệu rất là dịu để nhận ra mùa này, đó là sen bắt đầu nở trên những mặt hồ trong lòng cố đô.
6: Và nhắc đến Huế thì người ta thường nhớ đến dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, những mái chùa trầm mặc hay nhịp sống chậm rãi bên các con phố xưa cũ. Nhưng vào những ngày đầu hạ thì Huế còn có một vẻ đẹp khác nữa, thưa quý vị, đó là những hồ sen nở giữa không gian cổ kính đưa hương thơm nhẹ nhàng vào từng buổi sáng của thành phố.
7: Vâng, vẻ đẹp ấy thì không ồn ào, sen Huế không cần nhiều sắc màu để gây chú ý. Một mặt hồ xanh, vài bông sen trắng hoặc là sen hồng vừa nở, và phía sau là bóng cây, mái nhà, thành quách, vân vân. Và chừng đó thôi thì cũng đủ làm cho những người mà du khách đến đây, những người đi qua muốn dừng lại lâu hơn.
6: Chính sự vừa phải ấy làm nên cái duyên của mùa sen Huế, hoa nở giữa nhịp sống thường ngày nhưng vẫn gợi một cảm giác rất thanh. Người dân đi chợ sớm, du khách dạo quanh hồ, những bó sen được đưa về nhà, những ấm trà sen được chuẩn bị cầu kỳ, tất cả tạo thành một mùa rất riêng của vùng di sản.
7: Và anh Danh thân mến, trong tháng 6 này thì Huế cũng có thêm một cái điểm hẹn đáng chú ý. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 6, Ngày hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Và đây là dịp để mà du khách gặp mà sen Huế trong nhiều hình thức khác nhau anh Danh nhé. Từ cảnh quan này, ẩm thực, trà sen, tinh dầu sen, sản phẩm thủ công đến những cái hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cố đô.
6: Vâng, Thanh Long có thấy không? Tức là

0: bản thân của cái sen nó đã thơm và có một cái vẻ gì đó rất là thanh tao, cho nên anh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm từ sen nó cũng đều có một cái vị thanh mát này, thơm và có một cái điều gì đó rất là tinh tế, từ ẩm thực, trà cho đến các sản phẩm như là Thanh Long vừa nhắc là tinh dầu hay là thậm chí là bánh kẹo, đúng không?
1: Vâng, không biết là Thanh Long vào đây thì sẽ mua bao nhiêu là thứ đây, bởi vì em rất là thích những cái sản phẩm từ sen anh ạ, đặc biệt là sen Huế nhá. Và chương trình của chúng ta thì phát sóng hôm nay ngày 16 tháng 6 như một lời gợi mở trước ngày hội ấy. Và nếu mà quý vị đang tìm một điểm đến cho những ngày tháng 6, Huế mùa sen là một lựa chọn mà Thanh Long nghĩ là rất đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta nghĩ tới trong kế hoạch du lịch của mình. Vẫn là Huế quen thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào mùa sen, thành phố ấy lại có thêm một cách làm khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đã đến nơi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta trở lại thì vẫn mang theo những cảm xúc mới của người trở lại, anh Danh ạ.
0: Vâng ạ, quý vị thấy không, đến Huế mùa này thì du khách không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp bên hồ sen, điều thú vị hơn là được bước vào một nhịp sống chậm. Sáng sớm ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm, ghé một quán trà, thưởng thức món chè sen, lắng nghe câu chuyện về cách người Huế gìn giữ hương sen trong ẩm thực, trong nếp sống và trong cách họ đối đãi với cái đẹp.
1: Hôm nay Du lịch cùng VN xin mời quý vị về với Huế vào mùa sen nở, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những hồ sen trong lòng thành phố, dừng chân lâu hơn ở hồ Tịnh Tâm, nơi mà được xem là một không gian đặc biệt của cố đô, rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào câu chuyện sen trong đời sống Huế. Từ trà sen, món ăn từ sen đến những sản phẩm du lịch đang được hình thành và được thành phố giới thiệu trong mùa hè năm nay.
0: Một hành trình nhẹ nhàng nhưng có nhiều điều để cảm nhận, bởi Huế nhiều khi không níu chân người ta. Với sự náo nhiệt, Huế giữ chân du khách bằng những khoảng lặng, bằng hương thơm rất mỏng, bằng một nhịp đi vừa đủ để lòng mình dịu lại.
1: Và để mở đầu cho chuyến đi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một ca khúc trẻ trung về Huế, như một nhịp cầu đưa chúng ta trở lại với thành phố của sông Hương, của những mùa hoa và của những cái vẻ đẹp càng đi chậm càng thấy sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng thơ xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi.

0: Thưa quý vị, nếu đến Huế vào tháng 6, điều đầu tiên khiến ta nhận ra là mùa hè ở vùng đất này chưa hẳn là nắng. Đó có thể là một mặt hồ vừa sáng lên sau đêm, vài bông sen mở cánh trong gió sớm và một mùi hương rất nhẹ đi qua những con đường thành nội.
1: Vâng, Huế thì vốn quen với những cái vẻ đẹp trầm anh Danh ạ. Sông Hương thì trôi chậm, thành quách phủ màu thời gian. Những mái chùa này, khu vườn, lối nhỏ thì đều mang một nhịp điềm tĩnh. Bởi vậy mà khi sen nở giữa không gian ấy, hoa không làm cho thành phố rực lên theo kiểu ồn ào. Sen chỉ khẽ đặt thêm vào Huế một tầng hương, một sắc độ mùa hè rất là riêng.
0: Vâng, ở nhiều nơi sen thường gợi cảm giác đồng quê, gợi những ao hồ rộng, những cánh đồng xa phố. Nhưng sen ở Huế lại có một nền cảnh khác, hoa nở trong các hồ nước của kinh thành, bên những bờ thành, mái ngói, vòm cây, lối đi cổ kính. Cũng là một bông sen, nhưng khi đặt giữa không gian cố đô, nó mang theo nhiều lớp ký ức hơn.
1: Vâng, vì vậy mà mùa sen Huế thì không nên được nhìn như là một mùa hoa để chụp ảnh rồi đi qua. Ở đây, sen nối với cảnh quan, với lịch sử, với thói quen thưởng thức và cả nếp sống trong mỗi gia đình nữa. Một bó sen cắm trên bàn, một nồi chè sen nấu cho ngày nắng, hay là một ấm trà ướp hương, một gói hạt sen làm quà. Những điều nhỏ ấy thôi nhưng mà khiến cho sen ở ngay trong đời sống Huế.
0: Và trong hành trình tháng 6, Hồ Tịnh Tâm là một điểm hẹn vô cùng đáng chú ý. Nằm trong khu vực thành nội, nơi này từ lâu gắn với ký ức cung đình và cảnh quan đặc trưng của Huế. Vào mùa sen, Hồ Tịnh Tâm có vẻ đẹp riêng, không phô diễn, không náo nhiệt, mà mời người ta đến với sự thanh nhã của mặt nước, của hoa, của những khoảng lặng giữa phố.
1: Đến Hồ Tịnh Tâm vào sáng sớm, du khách sẽ thấy Huế hiện ra trong một nhịp sống rất là khác. Mặt hồ còn dịu và ánh sáng chưa gắt. Những cái bông sen trắng, sen hồng vừa mở nổi lên giữa màu xanh của lá. Có người thì đi bộ quanh hồ này, có người dừng lại chụp một bức ảnh và có người chỉ đứng yên một lát như muốn giữ cho mình một cái khoảnh khắc, một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi mà bắt đầu ngày mới.
0: Và điều hay của sen Huế nằm ở chỗ đó, phải không ạ? Hoa không tách mình khỏi sinh hoạt thường ngày. Người dân vẫn đi chợ, đi làm, qua lại bên những hồ sen. Những bó sen vẫn theo xe ra phố. Hạt sen vào bếp, vào chén chè, vào mâm cơm. Còn du khách đủ chậm sẽ nhận ra phía sau vẻ đẹp của hoa là cả một nếp sống, biết nâng niu những điều tinh tế.
1: Và chính vì thế mà tháng 6 này, khi Huế có thêm những cái hoạt động tôn vinh sen trong không gian Hồ Tịnh Tâm, câu chuyện về loài hoa ấy thì càng có thêm dịp để được lan tỏa. Và cái sức sống của mùa sen Huế thì đã có từ lâu hơn về một sự kiện, và nó ở trong thơ này, trong văn, trong ẩm thực, trong chén trà và trong cách mà người Huế giữ cái sự thanh sạch, chừng mực của đời sống thường ngày nữa.
0: Để hiểu rõ hơn lớp ký ức đó, chúng ta sẽ lắng nghe một người viết nhiều về Huế, một người không nhìn Huế chỉ qua di tích hay danh thắng, mà còn qua mùi lá, bữa cơm, con đường, vùng ngoại ô, dòng sông, những điều rất nhỏ nhưng làm nên hồn vía của một vùng đất.
1: Vâng, nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân là một cây bút như vậy. Anh có nhiều tản văn kể về Huế, về những miền ký ức gắn với con người, làng quê, bếp nhà, dòng sông và nếp sống cố đô. Văn của anh thì thường bắt đầu từ những chi tiết rất là gần gũi. Từ đó thì một Huế đời thường sâu lắng và nhiều thương nhớ dần hiện ra.
0: Trong câu chuyện về mùa sen, sự hiện diện của nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân sẽ giúp chúng ta nhìn sen Huế với một góc nhìn khác, không dừng ở hoa trên mặt hồ mà mở ra như một dấu hiệu của mùa, một phần ký ức đô thị, một chất liệu văn hóa và cũng là cách để người Huế nói về cái đẹp.
1: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của Thanh Long và Duy Anh cùng với nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân để chúng ta có thể nghe anh chia sẻ về mùa sen Huế từ góc nhìn của một người làm báo, viết văn và gắn bó sâu với vùng đất này. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào đón nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân cùng quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN ạ.
2: À vâng, xin cảm ơn hai MC Thanh Long và Như Anh. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình du lịch của đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Vâng, Thanh Long nói là quay trở lại bởi vì chúng ta cũng đã có rất là may một đôi lần được trò chuyện cùng với anh Lê Phi Tân rồi, đúng không anh Danh?
0: Đúng rồi.
2: Tôi cũng đã trò chuyện với chương trình này cũng hình như 2-3 lần rồi.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui ngày hôm nay lại được tiếp chuyện cùng anh Lê Phi Tân trong chương trình Du lịch cùng VN. Anh Tân thân mến, và trong cái tản văn của mình thì anh thường viết về Huế qua những chi tiết rất là nhỏ, từ một bữa cơm, một mùi lá, một con đường, một vùng ngoại ô, một dòng sông. Nếu nhìn theo cách ấy thì theo anh, sen Huế nên được cảm nhận từ đâu để thấy hết cái duyên riêng của nó?
2: Có lẽ hoa sen thì là một loài hoa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu ca dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, là xanh bóng trắng lại trên gì vàng.
1: Dạ.
2: Riêng ở Huế thì sen Huế là có một cái nét đặc trưng riêng. Bởi vì Huế là kinh đô của Phật giáo, và Phật giáo thì hoa sen chính là một cái biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt cái mùa đảng sanh thì thường là trên dòng sông Hương có cái bảy đóa sen khổng lồ biểu tượng cho cái bảy bước chân của Đức Phật khi mới ra đời. Và chính vì cái văn hóa Phật giáo nên theo tôi Huế đã trồng hoa sen từ lâu, để trước hết là dâng hoa để cúng Phật. Sau đó thì hoa sen nó đi vào đời sống văn hóa của xứ Huế, thành một cái loài hoa được nâng niu, được yêu thương. Và đặc biệt thì trong những năm gần đây thì hoa sen đã được trồng rất là nhiều, không chỉ ở thành phố đâu, mà ở Huế, các vùng quê ở Huế người ta chuyển qua trồng sen là rất nhiều. Nhưng ở Huế thì người ta nhắc đến sen Huế, người ta hay nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, một cái thắng cảnh nổi tiếng mà có trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trị. Và bây giờ thì Hồ Tịnh Tâm vẫn được trồng sen, đặc biệt năm nay thì Hồ Tịnh Tâm là sen rất là tốt, sen trắng. Và trong những ngày qua thì chắc là trên các nền tảng mạng xã hội các bạn đã biết rồi đấy, người ta đến chụp ảnh trên cùng với hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm, rồi người ta uống trà vào buổi sáng tinh sương cùng với ướp những tép trà ướp với hoa sen để mà thưởng thức trong cái buổi sáng mà mơ sương của cổ đô ạ.
1: Vâng, cái tên Hồ Tịnh Tâm rồi lại là hoa sen thưởng trà nữa thì
0: nó quá fit với nhau luôn.
1: Và thưa anh ạ, một người mà sống ở Huế, làm báo và viết rất là nhiều về Huế, thì mùa sen trong anh Lê Phi Tân thì thường bắt đầu từ hình ảnh hay là ký ức nào anh?
2: Tôi đã từng viết một cái tảng văn về hoa sen. Thì cái câu chuyện về hoa sen của tôi, về sen của tôi không phải là từ hoa sen mà từ hạt sen. Tôi có một người bạn, một cô bạn gái, thì cô này là một người từng ở nhà ở bên chỗ cầu Gia Hội. Và cô khi lúc ấu thơ thì cô đã từng đi bóc hạt sen đấy, bóc hạt sen để mà đi bán cho các chợ. Thì cô kể câu chuyện là mỗi lần là bóc hạt sen xong là xuống

0: tơ sen nữa, và tơ sen để mà dệt dệt nên áo quần,
1: vâng,
0: dệt nên vải, và đặc biệt có một nghề nhân của Huế là còn làm nón lá sen, không làm nón bằng lá sen, màu xanh rất là đẹp, một trong những cái hình, một trong những cái sản vật của Huế, một cái biểu tượng của Huế là nón lá, mà sau này còn thêm nón lá sen nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà tôi thấy nhiều du khách đến Huế là họ đã mua những cái chiếc nón lá sen bằng lá sen này.
2: Dạ vâng ạ. Qua những lời kể của anh Lê Phi Tân, có lẽ quý vị cũng cảm nhận được sen với Huế gắn liền với nhau như thế nào. Sen đã đi vào từng cái hơi thở, từng cái đời sống, nhịp đời sống của Huế cũng như là của người Huế từ xưa đến nay, phải không ạ? Thưa anh, nhắc đến sen Huế, nhiều người nghĩ ngay đến Hồ Tịnh Tâm. Như lúc nãy Thanh Long cũng vừa có một cái thắc mắc rất là dễ thương là sen với Hồ Tịnh Tâm thì với không biết là lát nữa anh Lê Vi Tân sẽ giải thích chúng ta một chút về cái chỗ này là cái Hồ Tịnh Tâm thì cái tên của nó thôi thì chắc là ngay từ đầu khi mà người ta có ý định xây dựng cái hồ này đặt tên là Tịnh Tâm thì có lẽ không có cái loại hoa nào mà trồng ở đây trong hồ nó hợp lý hơn là hoa sen nữa, đúng không? Đây là một cái không gian gắn với cảnh quan kinh thành vừa gắn với ký ức cung đình, thì theo anh Hồ Tịnh Tâm trong mùa sen có ý nghĩa như thế nào với người Huế hôm nay ạ?
0: Thực ra cái thắng cảnh Hồ Tịnh Tâm thì nó đã nổi tiếng với Huế lâu rồi. Và tôi cũng không rõ cái thời gian người Huế bắt đầu trồng hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm là từ bao giờ. Thực ra thì không chỉ Hồ Tịnh Tâm đâu mà tất cả các cái hồ trong cái kinh thành Huế, những cái hồ thanh hào được trồng sen rất là nhiều. Nhắc đến Huế thì người ta nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm. Tôi có một người bạn nhà ở cạnh ngay Hồ Tịnh Tâm rồi. Thôi mà anh này anh giải thích thế này, không hiểu sao mà ở Hồ Tịnh Tâm này cả cái chất đất thế nào, cái nước như thế nào mà cái sen của Hồ Tịnh Tâm nó thơm hơn tất cả các sen mà anh đã được từng cảm nhận. Và đặc biệt thì sau này thì có nhắc đến sen Huế thì người ta nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, và có nhiều người mà họ bay bán hạt sen á, người quán Hồ Tịnh Tâm, và Tịnh Tâm là trở thành một cái thương hiệu, một cái điểm đến của nhiều người Huế trong những cái mùa sen. Nhưng phải nói rằng những năm qua thì sen Hồ Tịnh Tâm cũng có nhiều năm không được tốt, nhưng đặc biệt năm nay thì hoa sen Hồ Tịnh Tâm là nở lại rất là đẹp.
1: Và
0: đây là một niềm vui cho nhiều người dân Huế và đặc biệt là những người yêu sen Huế ạ.
1: Vâng ạ. Em nghĩ rằng là với những cái du khách hoặc là những cái người dân mà sống ở xung quanh cái khu vực Hồ Tịnh Tâm thì cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào đó bởi ngay từ cái nền văn hóa cũng như là cái tên gọi, khi mà chúng ta có những cái sự gọi là trong người nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó xô bồ, đúng không anh Danh? Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đến sự tịnh tâm thì chúng ta sẽ tự là một phần nào đó mình sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, đúng không anh?
2: Vâng ạ. Và Doanh thấy một điều vô cùng thú vị nữa, đó là câu chuyện về sen và bản thân Hồ Tịnh Tâm thì nó giống như là một cái mối quan hệ tương hỗ. Như anh Lê Vi Tân vừa kể với chúng ta là cũng không hiểu là ở đây cái chất nước hay là chất đất hay là gì, nhưng mà sen ở đây thì nó thơm và nó thơm hơn những nơi khác rất là nhiều. Và sen nâng hồ Tịnh Tâm, nâng sen lên, và sen cũng nâng cái địa danh Tịnh Tâm lên, đúng không? Một cái mối quan hệ tương hỗ rất là hay.
1: Và thưa anh Tân ạ, sen Huế thì không chỉ có mặt trên hồ mà còn đi vào ẩm thực và vào nếp sống. Chúng ta thấy là như bản thân em cũng thấy là cái sen ấy thì những cái sản phẩm từ sen có rất là nhiều những công dụng trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ hạt sen này, chè sen, cơm sen, trà sen, những món quà từ sen. Đặc biệt lúc nãy anh có vừa nhắc đến đó là có những người nghệ nhân ấy, người ta còn dệt những cái tấm áo dài từ tơ sen nữa, rất là đặc biệt, đúng không anh? Với người Huế thì việc thưởng thức sen trong bữa ăn hay chén trà có phải cũng là một cách để chúng ta giữ gìn cái sự tinh tế của đời sống không ạ?
0: Chè hạt sen là một loại chè đặc biệt của Huế. Bởi vì người ta tới Huế, tới các quán chè thì một trong những cái món loại chè, món chè mà người ta yêu thích nhất định là chè hạt sen. Cái hạt sen của Huế nó rất là đặc biệt, bởi vì tôi biết nhiều người ở các thành phố khác, các tỉnh thành khác hay ở tầng ở nước ngoài thì người ta vẫn lại mua cái hạt sen của Huế để mà làm con.

0: hạt sen tươi rồi hạt sen khô. Không những hạt đâu mà cái sen thì nó hình như cả cái sen nó cho rất là nhiều công dụng, từ lá sen rồi đến đài sen. Và Huế còn có một cái mùa nữa gọi là mùa cụt sen. Mùa sen của cái củ sen của Huế cũng là rất đặc biệt. Người ta làm trà từ củ sen này, rồi đặc biệt người ta cũng nấu chè, nấu canh từ củ sen. Và nhắc lại một chút là cái chè hạt sen của Huế, người ta nấu chè hạt sen thì thường thì người ta nấu rất là ít đường, không ngọt lắm. Và chỉ cần mình chỉ cần lấy một múc một cái muỗng chè, một cái thìa chè, đưa vào trong miệng thì những cái hạt sen nó từ gần như nó tan ra trong miệng, mùi thơm và ngọt rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái món ẩm thực chè hạt sen, là một cái món phải nói là nó vừa tinh tế vừa ngon, lại
1: thanh mát
0: gần như là một cái văn hóa ẩm thực mà khi nhắc đến ẩm thực Huế người ta nhắc ngay lên đó là chè hạt sen.
1: Thanh Long thì mỗi dịp mà như thế này là thường là trong nhà lúc nào cũng có một vài kg sen
2: khô,
1: anh ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là thích ăn món chè sen, và đặc biệt là sen Huế rất là bùi và thơm ạ.
2: Vâng ạ. Thực sự thì lâu nay mình chưa để ý nhiều đến cái ẩm thực sen lắm. Ở Nghệ An của chúng ta thì cũng rất là nổi tiếng về các sản phẩm về sen, đúng không ạ? Một cái dịp gần nhất đi vào Huế chơi thì chắc chắn là Dương Anh sẽ cảm nhận thật là rõ hơn để xem cái vị sen Huế nó khác với vị sen ở Nghệ An chúng ta như thế nào.
1: Vâng. Và thưa anh Tân, khi mà Huế giới thiệu sen như một cái sản phẩm văn hóa du lịch của tháng 6 theo anh, thì điều gì cần được giữ nhất để mùa sen vẫn có vẻ thanh nhã vốn có? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách thì anh sẽ khuyên họ nên đến Huế trong cái dịp mùa sen này bằng một cái tâm thế như thế nào ạ?
0: Vâng, như tôi đã nói từ đầu thì mùa sen Huế không chỉ có hồ Tuyền Tấm đâu, mà hiện nay gần như nhiều vùng quê rồi nhiều phường xã của Huế đã đặt trồng sen. Sen là trở thành một cái cây mang lại hiệu quả kinh tế chủ lực, vừa đẹp mang lại cảnh sắc cho những làng quê, những góc phố, nhưng nó lại mang lại một cái hiệu quả kinh tế từ chính là cái nguồn hạt sen. Nhưng mà nhắc đến Huế thì phải nhắc đến những gánh hoa sen, những chiếc xe hoa sen vào cái mùa này. Tôi sáng tôi đi làm thì tôi vẫn thấy nhiều chờ những chiếc xe gánh hoa sen, rồi chờ bằng xe đạp những bó hoa sen sớm xuống chờ để bán. Đó là một cái nét phải nói là một cái nét đẹp của Huế. Hoa sen thì nở nhanh lắm, chỉ cần mình cắm một đêm thì sáng mai là bung nở. Sen Huế nó khác với cái sen Hà Nội, thành ra sen Hà Nội thì nó nở chậm nó to, riêng sen Huế thì mỏng hơn, nhưng mà nở bung ra. Thành ra câu chuyện của hoa sen Huế như tôi đã nói từ đầu, đó là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật giáo cổ đô, loài hoa gắn liền với cái nếp sống thanh lịch của người cổ đô, và đặc biệt những cái sản phẩm từ sen, từ hoa sen, từ hạt sen, từ tim sen đến cụ sen thì đã đi vào cái ẩm thực xứ Huế từ lâu, trở thành những cái món ăn đặc sắc của xứ Huế. Thành ra Huế đã tổ chức cái lễ hội hoa sen hàng năm, cũng là tôn vinh một cái loài hoa đã mang lại cho Huế những cái nét riêng, mang lại cho Huế những cái sản vật phải nói là rất là đặc sắc ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Vi Tân trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ rất gần gũi về sen Huế, và qua câu chuyện vừa rồi, cuộc trò chuyện với anh Lê Vi Tân, có thể thấy là sen ở Huế không chỉ là một loài hoa của tháng 6, sen còn gắn với ký ức, với nếp sống, với cách người Huế cảm nhận trong cái đẹp, trong những điều nhỏ nhất.
1: Vâng, xin
0: cảm ơn ạ. Xin chào hai MC và quý khán giả nghe đài.
1: Vâng, và xin hẹn gặp lại anh Tân vào một chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, Thanh Long thấy không? Quả thực là hoa sen phải nói là gần như là một cái loại cây quá toàn diện đúng không ạ? Từ cái hình thức đẹp này, rồi rất là thơm này.
1: Nhiều sản phẩm.
2: Và nói chung là có thể tận dụng mọi thứ từ cái thân cây này. Nhưng lúc nãy anh Lê Phi Tân có nói một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết, đó là người ta làm cái sợi tơ để dệt vải đúng không?
1: Vâng.
2: Rồi từ cái cánh sen này, rồi cái nhụy sen, cho đến cái đài sen hay là hạt sen, thậm chí là rễ sen, củ sen, không từ bỏ cái gì đâu, cái gì cũng rất là tốt.
1: Và còn có một cái bí kíp giảm cân nữa mà em thấy là rất nhiều người cũng áp dụng, đó là,
2: đó là
1: người
2: cái
1: ta
2: nhụy
1: dùng
2: đắng đắng của sen
1: cái, lá sen ấy.
2: À, cái lá sen.
1: Vâng, cái lá sen người ta sắc phơi khô và để đun lên để lấy nước để uống ấy, nó cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và có được một cái vóc dáng đẹp hơn ấy. Em
2: rồi
1: cũng đã áp dụng anh Danh ạ.
2: Ngay cả cái phần mà xanh xanh, cái sợi xanh xanh mà nằm ở giữa
1: tâm sen ạ.
2: Tâm sen đúng không? Cái đó làm trà hình như là cũng là giảm cân đúng không ạ?
1: Vâng, nó giúp cho con người ta ngủ ngon
2: ngủ
1: hơn,
2: ngon,
1: ngủ sâu hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Tân và quý vị thân mến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Huế và Em, với tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh.

0: Thưa quý vị, sen ở Huế không đứng riêng trên mặt hồ. Từ những bông hoa nở trong sớm mai, sen bước vào bếp, vào chén trà, vào ký ức của từng gia đình, rồi tiếp tục được giữ lại trong các tác phẩm thủ công và sáng tạo đương đại. Đó cũng là điều làm cho mùa sen Huế có sức gợi riêng. Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm. Nhưng hành trình ấy không dừng ở cảnh sắc sau mặt hồ, đó là hương vị. Sau hương vị là bàn tay người làm nghề, và sau một bông hoa đang nở là rất nhiều cách để người Huế lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn.
1: Có thể bắt đầu từ hạt sen ạ. Trong ẩm thực Huế, hạt sen là nguyên liệu quen thuộc, nhưng mà để làm cho ngon lại cần sự chăm chút. Một chén chè sen không thể ngọt gắt này, hạt sen phải mềm bùi, giữ dáng và không vỡ nát. Khi ăn thì vị ngọt chỉ nên vừa đủ để làm dịu đi cái nóng mùa hè, và để sau cùng đọng lại đó chính là một cái cảm giác thanh nhẹ. Và chè sen vì thế mà rất là hợp với Huế. Cái món ăn ấy không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ bên ngoài mà bằng sự vừa vặn. Một chiếc chén nhỏ, vài hạt sen trắng ngà, nước chè trong, hương thơm nhẹ giữa một buổi trưa tháng 6. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đủ làm dịu lại bước chân của người đi đường. Vâng ạ, từ món ngọt hạt sen còn có mặt trong nhiều món ăn khác: cơm sen, cháo sen, các món hầm, mứt sen, bánh trái có nhân sen. Và mỗi món thì lại cho chúng ta thấy một cách ứng xử khác nhau với nguyên liệu. Hạt sen thì có thể vào bữa cơm gia đình, vào mâm cỗ, vào thức quà đem biếu, hoặc theo chân du khách rời Huế trong những cái gói quà nhỏ, anh Doanh ạ. Vâng, không biết là anh Doanh thì có thường xuyên ăn một cái bát chè sen không? Nhưng mà với gia đình Thanh Long thì hầu như là mỗi tuần cũng thường ăn 1-2 lần đấy ạ.
0: À, anh thì có ăn thường xuyên như vậy, nhưng mà thực ra thì anh rất là thích chè luôn. Vâng. Hầu như các món chè, Long có biết không, hầu như là khi mà đi ăn những cái bữa buffet, rất là nhiều người đã cười anh cái chuyện này rồi. Thường là vào là anh sẽ ăn chè đầu tiên.
1: À, vâng, rất là khác biệt đúng không ạ?
0: Tuy nhiên chè sen thì cũng lâu lâu mới được ăn.
1: Vâng.
0: Và phải nói là như lúc nãy chúng ta cùng nói với nhau là sen phải nói là một cái cây, loại cây rất là kỳ diệu đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái thức có lẽ nói là nổi tiếng nhất mà được làm từ sen thì hầu như là ai cũng yêu thích, ai cũng từng thưởng thức qua, đó là trà sen đúng không? Hương sen trong trà thì nó chỉ cần hiện diện vừa đủ thôi, nồng quá thì nó lại mất thanh, nhạt quá thì không còn dấu ấn. Người uống trà sen thì thường không uống vội, và chén trà ấy cần một khoảng ngồi, một chút yên, một cuộc trò chuyện ấm áp.
1: Và nếu nhìn theo hành trình của du khách thì sen Huế có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Buổi sáng ta nhìn sen trên mặt hồ, buổi trưa ta nếm vị hạt sen trong món ăn, buổi chiều ta nghe hương sen trong chén trà, và khi rời Huế thì ta có thể mang theo một món quà có hình dáng của sen: một gói trà, một hộp mứt, một bức tranh, một bông hoa giấy. Và quý vị thân mến, những năm gần đây thì từ chất liệu sen, một số nghệ nhân và những người làm sáng tạo ở Huế đã mở ra những hướng đi rất là đáng chú ý. Sen không còn chỉ là để hoa để ngắm đâu ạ, là để gói hạt để nấu đâu. Lá sen, cánh sen, đài sen, gương sen có thể trở thành chất liệu cho tranh này, nón, quạt, túi sách, vật dụng trang trí và cả không gian nội thất nữa.
0: Có một câu chuyện tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo Huế. Anh đã dành 2 năm nghiên cứu để tìm cách xử lý lá sen thành một loại vật liệu bền, trước hết phục vụ cho nghề chằm nón lá. Và từ chiếc nón lá sen ban đầu, anh phát triển thương hiệu sen Thảo với nhiều sản phẩm thủ công như túi sách, rồi quạt cầm tay, tranh thêu, tranh sắp đặt từ lá sen, cánh sen, đài sen, rất là phong phú.
1: Vâng, điều thú vị ở đây là chiếc lá sen vốn rất là mong manh, khi tươi thì dễ bị rách, và khi khô thì lại dễ bị vỡ. Vì vậy mà phải nói là cái quá trình xử lý này, qua nhuộm màu, phơi nắng, giữ gân lá thì lá sen có thể trở thành bề mặt của một chiếc nón, một chiếc quạt, một chiếc túi hay là một bức tranh. Từ một vật liệu tưởng là chỉ thuộc về ao hồ, lá sen bước vào đời sống bằng hình hài mới.
0: Với dòng tranh từ lá sen thì vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên của chất liệu, đường gân lá, sắc xanh, sắc nâu, những mảng tối sau khi xử lý tạo nên cảm giác rất khác so với tranh vẽ thông thường. Có bức tranh dùng lá sen làm nền, có tác phẩm kết hợp đài sen, cánh sen, thêu hoặc là sắp đặt để tạo nên chiều sâu, và khi có thêm hiệu ứng ánh sáng, tranh lá sen gợi một cảm giác thanh tịnh hợp với tinh thần của loài cây này.
1: Đặt trong câu chuyện du lịch, những cái sản phẩm ấy rất đáng để quan tâm. Du khách đến Huế mùa sen không chỉ mua một món quà lưu niệm đẹp mắt, mà họ còn mang theo một câu chuyện về cách người Huế nhìn thấy khả năng mới trong những cái chất liệu quen thuộc. Một chiếc lá sen có thể thành nón này, một cánh sen có thể đi vào tranh, một gương sen có thể trở thành điểm nhấn mỹ thuật. Và cái sự sáng tạo ấy làm cho mùa sen được kéo dài qua thời gian.
0: Cùng với tranh và sản phẩm từ lá sen, hoa sen, giấy cũng là một hướng rất là gần với tinh thần Huế. Nếu tranh lá sen giữ lại vật liệu thật của cây sen, hoa sen, giấy lại giữ dáng sen bằng trí nhớ, sự quan sát, bàn tay khéo léo. Từ giấy, người thợ tạo nên búp sen, cánh sen, lá sen, cuống sen, bông hoa không có hương nhưng có dáng, có màu, có sự nhẫn nại của người làm nghề.
1: Trong câu chuyện này thì La Vinhome của chị Lê Thị Thanh Nhàn là một cái địa chỉ đặc biệt. Chị Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và từng làm quản lý tại không gian văn hóa Lục Bộ. Năm 2018, chị quyết định nghỉ việc lập La Vinhome tại Huế để dạy miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc và xương thủy tinh làm hoa giấy, giúp các bạn có thêm việc làm và kết nối với cộng đồng.
0: Câu chuyện ấy làm cho những bông hoa giấy mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là một sản phẩm trang trí, phía sau mỗi cành hoa là một quá trình học nghề, là sự kiên nhẫn, là cơ hội để các bạn trẻ, đặc biệt có thể làm việc, tạo ra thu nhập, cảm thấy mình được tham gia vào đời sống chung.
1: Điều đẹp nhất nằm ở cách mà chị Nhàn nhìn nghề anh Doanh ạ. Chị tự học làm hoa giấy, sau đó thì sáng tạo theo cách của riêng mình. Với chị thì không có bông hoa nào giống với bông hoa nào. Các bạn trẻ ở La Vinhome được tự do sáng tạo dựa trên những bước cơ bản đã được hướng dẫn.
0: Với hoa sen giấy, sự không giống nhau ấy lại rất hợp. Sen ngoài hồ cũng đâu có bông nào lặp lại bông nào, đúng không? Còn có bông khép, có bông vừa hé, có bông nghiêng về phía nắng, có chiếc lá xanh non, có chiếc lá sẫm màu. Và người làm hoa giấy nếu chỉ làm cho điều tăm tắp thì bông sen sẽ dễ bị cứng. Nhưng khi có một chút riêng trong từng cánh, từng dáng hoa, sản phẩm sẽ mềm hơn, gần với tự nhiên hơn.
1: Vâng, đối với du khách thì hoa sen giấy có nhiều ưu thế. Nhẹ, dễ mang về và có thể trưng bày lâu, lại gợi đúng không khí mùa sen Huế. Một bông sen giấy đặt trên bàn làm việc, trong góc nhà hay là trong một lọ hoa nhỏ thì có thể nhắc người ta nhớ đến buổi sáng bên hồ tịnh tâm, nhớ đến chén trà sen, nhớ đến một chuyến đi tháng 6 chẳng hạn.
0: Nếu được tổ chức thành một hoạt động trải nghiệm thì việc làm hoa sen giấy rất là phù hợp với du khách và các gia đình. Chỉ cần thử cắt một cánh hoa, uốn một búp sen, một chiếc lá thì người tham gia đã hiểu rằng phía sau một sản phẩm nhẹ nhàng gồm có rất nhiều công đoạn. Và du lịch khi đó không chỉ là đi qua thật nhiều điểm mà là được ngồi lại, chạm tay vào một công việc thủ công, nghe người làm nghề kể câu chuyện của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp chị Lê Thị Thanh Nhàn, người sáng lập La Vinhome, để nghe rõ hơn câu chuyện phía sau những bông hoa giấy ở Huế. Từ cơ duyên bắt đầu, cách hướng dẫn cho những cái bạn khuyết tật làm nghề, đến việc tạo nên những cái bông sen giấy mang tinh thần của vùng đất cố đô. Và cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta nhìn mùa sen bằng một góc nhìn thật là ấm áp và đời thường. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, em chào chị, cho vị vị khán thính giả ạ.
0: Dạ vâng ạ. Chào chị Lê Thị Thanh Nhàn ạ. Rất vui được gặp chị trong chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Thì trước hết chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, cũng như là chia sẻ về cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc làm hoa giấy và thành lập nên cái thương hiệu La Vinhome ở Huế ạ.
2: À dạ. Dạ, có lẽ là tính đến nay thì ngôi nhà của tụi em cũng hình thành được 10 năm rồi. Dạ, thì em thì thực ra là tốt nghiệp đến trường Đại học Ngoại ngữ. Dạ, và cũng từ cơ duyên khi mà mình tôi là một người sinh viên thôi và có rất là có sở thích với đối nhiều với những bông hoa. Đặc biệt là có một dạo là em về ở dưới làng hoa giấy Thanh Tiên. Và ở Huế thì sẽ có một làng nghề là cũng được 4-5 năm rồi, có tên là hoa giấy Thanh Tiên. Thì khi mà em về dưới làng nghề á, thì có một điều là mình thấy hầu như là toàn các cô chú lớn tuổi làm làng nghề này thôi, còn các bạn trẻ thì cũng đi làm việc ở những nơi khác. Thì em suy nghĩ là tại vì sao một làng nghề mà đẹp như vậy mình không gìn giữ và làm đẹp hơn cho làng nghề của mình. Thì lúc đó em mới may mò từ những cái cạnh giấy và em bắt đầu nhìn những cái bóng hoa thật để mình có thể là làm đến những cái bông hoa nó phần nào nó dựa trên những cái thành phẩm của hoa thật đó. Và lúc đầu thì chỉ là đơn giản là mình muốn lưu giữ làng nghề thôi. Và một thời gian thì khi mà em gặp một người bạn ấy thì mắc một cái căn bệnh gọi là xương thủy tinh. Dạ, căn bệnh này thì sẽ xương của các bạn ấy là sẽ khá là giòn và dễ vỡ. Và khi mà em được cơ duyên gặp bạn á, thì đơn giản lúc đầu là mình muốn truyền lại cho bạn một cái nghề để cho bạn ấy có thể thấy vui vẻ về cuộc sống hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà những bông hoa tụi em được mọi người đón nhận. Và em nghĩ là tại vì sao mình không hỗ trợ bạn để mà bán những cái sản phẩm này luôn, để mà có thể không chỉ giúp bạn nữa mà có thể là hỗ trợ được thêm nhiều bạn khác nữa. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là một bạn, và sau đó là bạn ấy giới thiệu thêm những người bạn, những thành viên khác cùng mang một cái căn bệnh xương thủy tinh giống như bạn. Và sau khi mà càng ngày thì càng có nhiều thành viên, thì lúc đó em mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ tạm nghỉ công việc ở công ty của mình để mình có thể tập trung hơn với các bạn, tập trung hơn với làng nghề hoa giấy này.
1: Vâng.
2: Và lúc đó nhà em đã tìm đến các bạn không có nghe được. Tại vì bản thân đối với các bạn tuy không nghe được đó, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể làm nhìn thấy được, vẫn cảm nhận được những cái đóa hoa bằng đôi tay, bằng cái tiếng của mình. Và sau đó thì ngôi nhà là Vinh đã sinh thành từ đó.
1: Vâng, có thể nói là đối với các cái bạn mà chị vừa kể có thể là không nghe được này, hoặc là bị bệnh xương thủy tinh, thì rất là khó để cho các bạn ấy có thể có được một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Và cái cách mà chị Thanh Nhàn gọi là có một cái đội ngũ rất là đặc biệt để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cũng thấy hết sức là ý nghĩa, đúng không anh Duy Anh?
0: Vâng ạ.
1: Tạo ra một cái công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ khuyết tật. Vậy thì trong cái quá trình hướng dẫn cho các bạn làm hoa thì không biết là điều gì mà khiến cho chị Nhàn cảm thấy nhớ nhất hoặc là xúc động nhất ạ?
2: Có lẽ là xúc động nhất đó. Là một cái khoảnh khắc lúc đó khi mà lần đầu tiên em gặp các bạn không nghe được đó, thì bản thân các bạn ấy đó, thường mọi người hay nói là các bạn điếc thường sẽ là cấm không còn nói được. Thì em lại nghĩ là thật ra đối với các bạn điếc chỉ là bẩm sinh, các bạn sinh ra không còn nghe được, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể phát ra âm thanh, nhưng sẽ nhiều lúc các bạn ấy rất là ngại. Các bạn ngài với việc là không biết cái cường độ âm thanh của mình nói ra nó to, nó nhỏ hay là nó có đúng hay không. Nên các bạn ấy rất là sợ cái việc mà phát ra âm thanh đó. Lúc đó em mới cùng với các bạn là đi học một cái khóa mà có thể là phát ra âm thanh. Và mấy chị em là từ từ hàng ngày á, là tập để mà nói từng chữ. Và chỉ có việc không cái chữ đầu tiếng á, mà các bạn ấy nói á. Và lúc đó em đang ngồi làm hoa. Giữa là mấy em đứng ở đằng sau á, tự nhiên kêu lên hai chữ chị Nhàn. Tuy là cái chữ đó nó không có tròn vành, không có rõ ràng, nhưng mà thật sự là cái lúc khoảnh khắc đó làm em thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ là có lẽ là công việc này của mình đã mang lại cho mình, và đặc biệt là các bạn khác, một cái niềm hy vọng và một cái niềm vui, và có thể đã có một cái sự đổi thay nào đó trong các bạn theo một cái hướng tích cực hơn.
0: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Nhàn rất là nhiều. Và nói là những cái bông hoa sen giấy nó cũng đẹp giống như là cái công việc mà, những cái việc mà chị Nhàn đã làm cùng với mọi người, cùng với ekip của Lavin Home đã làm, phải không ạ? Và riêng với hoa sen giấy thì chị Nhàn có thể kể rõ thêm về những cái công đoạn làm sao để mình tạo ra một cái hoa sen giấy nó mềm mại, màu sắc tự nhiên và nó mang được một cái tinh thần của sen Huế, và người làm thì cần chú ý những cái công đoạn nào nhất ạ?
2: Dạ, đối với hoa sen á, thì sẽ có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Cái công đoạn mà phải nói là kỳ công nhất đó là lúc mà mình làm cái hạt rào sen, những cái giọng rào sen nhỏ li ti, thì em thường phải là đợi tới những mùa nắng. Ở Huế thì mùa nắng ở Huế khá là gay gắt, nhưng mà đó là một cái cơ may cho bên nhà tụi em, vì đó là lúc mà mình có thể nhuộm được những cái màu giấy lên nó đẹp nhất, và mình có thể làm ra được những cái gạo sen. Thì từ cái gạo sen á, tụi em sẽ dùng bằng bột nghệ và những sợi chỉ mình sẽ xé lại và mình nhúng vào lớp keo, sau đó là nhúng vào một lớp bột nghệ để làm sao cho những cái gạo sen đó nó nhìn nó mềm mại nhất. Và có lẽ là một cái phần công đoạn mà khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ kiếm trì nhất, là cái phần mà mình tạo hình những cái cánh hoa, làm sao cho có được một cái đồ bó tròn nhất định.
1: Vâng, thưa chị Nhàn, du khách khi mà đến Huế và nhìn thấy những bông hoa giấy ở La Vinhome thì thường quan tâm điều gì nhất? Cái vẻ đẹp của sản phẩm, câu chuyện của những người làm nghề hay là ý nghĩa của việc mua một món quà có tính sẻ chia ạ?
2: Thật ra khi mà các bạn ghé đến thăm nhà, lúc đó thì các bạn ấy vẫn chưa nghe về câu chuyện của các bạn đến nhà từ em đó. Đơn giản là các bạn ấy các bạn ấy hay nói từ em là bị choáng ngợp với những cái loài hoa rất là nhiều sắc màu khác nhau. Và các bạn ấy nói là như lúc các bạn hay kêu ôi nhìn mà giống như là hoa thiệt á. Và sau đó khi mà các bạn ấy đến chạm từng loài hoa thì mỗi loài hoa nó lại mang một cái tên. Đó có thể là giống như tên là hy vọng, có thể là cái tên ánh nắng. Đó là sẽ là những là cái lúc mà các bạn bên nhau tụi em gửi tất cả những cái niềm mong mỏi của mình. Và cũng là cái lúc mà các bạn ấy học những cái con chữ, viết những con chữ. Thì khi mà các bạn khách nhìn vào cái tấm thẻ đọc những cái tên đó, thì các bạn ấy tính các bạn khừng lại và các bạn hỏi là những cái tác phẩm này là do ai làm ra, tại vì nó rất là có chiều sâu và làm cho các bạn ấy phải bất ngờ. Và khi mình nghe chia sẻ là các bạn mà làm ra thành phẩm ấy lại là những người bạn đặc biệt hơn, thì các bạn khách lại cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái sự kiên cường của các bạn ở bên nhà.
1: Và theo chị thì hoa sen giấy có thể trở thành một cái món quà du lịch mang dấu ấn Huế như thế nào ạ? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách về Huế vào mùa sen thì chị muốn nói điều gì ạ?
2: Em nghĩ là sen là một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân xứ Huế mình rất là nhiều. Giống như một cái bông hoa sen, mình thấy là từ lớp bung lầy và hoa sen trổ khoe một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là mộc mạc và chân phương. Và có thể là giống như hình ảnh của người dân xứ Huế, thời tiết ở Huế là sẽ cũng hơi khắc nghiệt một chút xíu. Và có lẽ là chính điều đó đã tôi luyện làm cho người dân của xứ Huế là có một cái nét gì đó kiên cường, rất là mộc mạc và có phần sâu lắng. Và đặc biệt là khi mà những đoá hoa sen giấy, mình có thể là lưu giữ lại những cái nét đẹp của hoa rất là lâu bền, có thể là ở trong một cái khung tranh hoặc là trong một cái nhân sen được làm tỉ mỉ, mình có thể mang về như là một cái món quà. Và nếu như mà có một lời mời cho mọi người đến thăm Huế thì em nghĩ là hãy cứ về thăm Huế vào một mùa sen và thử cái cảm giác của mình, có thể hít hà cảm giác sảng khoái vào một buổi sáng mình dạo quanh Hồ Tình Tâm và mình nhấp một chén trà, mình cảm thấy là về Huế chính là về với sự bình yên và nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều, một câu chuyện rất là hay, rất ý nghĩa. Và qua chỗ câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy một bông sen giấy tuy nhỏ nhưng phía sau là nhiều điều đáng chú ý, sự khéo léo, lòng kiên nhẫn, niềm tin vào công việc và cả mong muốn giúp những người bạn trẻ đặc biệt có thêm cơ hội bước vào đời sống bằng chính đôi tay của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị và quý vị khán thính giả rất là nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào chị. Quý vị thân mến, và bây giờ thì hành trình Huế vào mùa sen nở sẽ tiếp tục với một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý trong tháng 6 này, ngày hội sen Huế 2026.
0: Nếu ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sen như một phần ký ức Huế, ở phần vừa rồi thì chúng ta nhìn sen trong bữa ăn và đi vào đời sống với chén trà, tranh lá sen, hoa giấy, thì đến với ngày hội sen Huế, câu chuyện ấy được mở ra trong một không gian rộng hơn. Ở đó sen được giới thiệu như một tác phẩm du lịch có cảnh quan, hương vị, nghề thủ công, hoạt động trải nghiệm và cách kể riêng của vùng đất cố đô.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thì được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, một địa chỉ rất là phù hợp để nói về sen Huế. Và nơi đây thì nằm trong khu vực nội thành nội, cho nên gắn với cảnh quan kinh thành, với ký ức cung đình, với những mùa sen đã làm nên vẻ đẹp thanh nhã rất là riêng của Huế.
0: Chọn Hồ Tịnh Tâm làm nơi tổ chức ngày hội, vì thế không đơn thuần là chọn một địa điểm có sen mà còn là cách đặt mùa hoa vào đúng nền cảnh văn hóa của nó. Khi du khách đi giữa không gian đó, họ sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa sen với di sản, với nhịp sống thành nội, với cách Huế gìn giữ những vẻ đẹp tưởng như rất mong manh.
1: Theo thông tin công bố thì Ngày hội sen Huế 2026 có khoảng 20 gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng liên quan đến sen. Con số ấy thì không quá lớn nhưng mà vừa đủ để tạo nên một không gian gọn và có chọn lọc. Quan trọng hơn là những cái gian hàng này sẽ giúp cho du khách thấy sen không chỉ có mặt ở trên hồ nước, sen còn có mặt trong trà, trong món ăn, trong sản phẩm thủ công, trong sáng tạo mỹ thuật và trong những cái món quà mang dấu ấn địa phương.
0: Đây là hướng đi rất đáng chú ý của du lịch Huế. Thay vì chỉ giới thiệu di tích, thắng cảnh, Huế đang có thêm những sản phẩm theo mùa. Mùa nào có câu chuyện của mùa ấy, tháng 6 có sen, từ sen có thể tạo ra một hành trình vừa nhẹ nhàng, vừa đủ chiều sâu, sáng ngắm hoa, trưa thưởng thức món sen, chiều ghé gian hàng thủ công, tối dạo Huế trong không khí mùa hè.
1: Với du khách trẻ, ngày hội sen Huế cũng mở ra nhiều góc nhìn trải nghiệm gần gũi. Một bộ ảnh bên hồ Tịnh Tâm, một món đồ nhỏ làm từ sen, một bức tranh lá sen, một bông sen giấy, một chén trà sen, một phần chè sen nữa. Những cái chi tiết ấy khi mà đặt cạnh nhau có thể tạo nên một cái hành trình rất là dễ chia sẻ, dễ nhớ và dễ kể lại sau chuyến đi của mình.
0: Nhưng để một mùa hoa trở thành sản phẩm du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần của mùa hoa ấy. Sen Huế không hợp với sự quá tải, quá ồn ào hay quá nhiều hoạt động chen chúc. Cái đẹp của sen nằm ở sự thanh, sự thoáng, sự vừa đủ. Vì thế, ngày hội càng cần cách tổ chức tinh tế, đẹp nhưng không vô, vui nhưng không xô bồ, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn để hồ sen có khoảng thở.
1: Và ngày hội sen Huế thì còn có một ý nghĩa khác. Kết nối các cái điểm sen trong thành phố, bên cạnh hồ Tịnh Tâm, du khách có thể tìm đến khu vực sen La Chữ, hồ sen An Dương hoặc là các không gian có sen trong Đại Nội. Những cái điểm đến ấy thì tạo nên một bản đồ mùa sen khá là phong phú để chuyến đi tháng 6 của chúng ta không chỉ dừng lại ở một địa chỉ duy nhất.
0: Mỗi nơi một sắc thái riêng, sen hồ Tịnh Tâm thì trầm hơn gắn với thành nội, sen trong Đại Nội thì đặt giữa không gian di sản, sen vùng ven thì đời hơn gần với người trồng, người hái, người bán. Những sắc thái đó cùng góp vào bức tranh chung của mùa sen cố đô.
1: Từ góc nhìn phát triển du lịch thì ngày hội sen Huế không chỉ tạo thêm những cái hoạt động cho du khách, ngày hội còn mở ra cơ hội cho những người làm sản phẩm địa phương, người trồng sen, người chế biến món ăn từ sen, người làm trà, làm tranh, làm hoa giấy, làm quà lưu niệm. Khi mà các chủ thể ấy cùng xuất hiện trong một không gian, câu chuyện về sen cũng sẽ trở nên đủ đầy hơn.
0: Du lịch bền vững nhiều khi bắt đầu từ những kết nối như thế. Một mùa hoa đem lại sinh kế cho người dân, một sản phẩm thủ công giúp người làm nghề có thêm đầu ra, một món ăn truyền thống được du khách biết đến nhiều hơn, một không gian di sản được nhìn bằng một góc mới gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
1: Vâng, và để duy trì sức hút thì ngày hội không nên chỉ là sự kiện diễn ra trong vài ngày rồi khép lại. Điều cần thiết là sau ngày hội thì du khách vẫn còn có thể tìm được những cái trải nghiệm liên quan đến sen ở Huế. Điểm ngắm sen rõ ràng, sản phẩm sen có địa chỉ tin cậy, quán trà, món ăn, làng nghề hoặc không gian thủ công có thể đón khách quanh mùa.
0: Khi làm được điều đó, mùa sen sẽ không chỉ là một mốc thời gian trên lịch sử kiện, nó trở thành một lý do để du khách chọn Huế trong tháng 6. Một lý do không quá ồn ào nhưng đủ hấp dẫn với những ai yêu cảnh đẹp, thích văn hóa, quan tâm đến ẩm thực và muốn tìm một chuyến đi có nhịp chậm.
1: Với những người lần đầu đến Huế mùa sen, lời khuyên rất là đơn giản, hãy đến sớm, đi nhẹ và chọn trải nghiệm vừa sức. Đừng cố đi quá nhiều điểm trong một ngày ạ. Hãy để hồ sen, gian hàng, chén trà, món ăn và cuộc trò chuyện với người làm nghề có đủ thời gian để ở lại trong mình.
0: Còn với những ai đã từng đến Huế nhiều lần, ngày hội sen Huế có thể là một cách gặp lại thành phố trong dáng vẻ khác. Vẫn là Huế đó, quen thuộc, nhưng tháng 6 đặt lên thành phố một màu dịu hơn, những hồ nước có thêm hoa, những món ăn có thêm vị sen, những món quà có thêm một câu chuyện về sự khéo léo của người Huế.
1: Từ một mùa hoa, Huế đang tạo nên một cái sản phẩm du lịch có chiều sâu và sản phẩm ấy thì không nằm riêng ở sân khấu, gian hàng hay các hoạt động trưng bày. Nó nằm ở cách thành phố kết nối cảnh quan, di sản, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng.
0: Và đó cũng là điều làm cho ngày hội sen Huế trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của tháng 6, một điểm hẹn không tách khỏi bản sắc cố đô mà bước ra từ chính những gì Huế đang có, mặt hồ, bông sen, chén trà, bàn tay người thợ và nhịp sống biết giữ sự thanh nhã trong từng điều nho nhỏ.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa sen ở Huế không ồn nào, cũng không cần nhiều lời để mà gọi mời, chỉ cần một buổi sáng bên hồ, một hương thơm thoảng nhẹ, một món quà nhỏ mang dáng sen cũng đủ để khiến cho du khách nhận ra cái vẻ đẹp riêng của vùng đất cố đô, thanh nhã, tinh tế và biết giữ lại những điều đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Và nếu mà chúng ta có dịp đến với Huế trong tháng 6, quý vị hãy dành cho mình một khoảng thời gian ở Hồ Tịnh Tâm, ghé thăm các không gian sen, thưởng thức những món ăn từ sen và lắng nghe câu chuyện của những người đang làm cho mùa sen Huế tiếp tục lan tỏa.
0: Như vậy là từ nay trở đi đến Huế thì Thanh Long đã có thêm một cái món tủ mà cực kỳ yêu thích rồi, đúng không? Trong nhà lúc này Thanh Long nói lúc nào cũng có rất là nhiều cái hạt sen khô, đúng không?
1: Vâng, nhưng mà ăn chắc chắn là cái cách chế biến và cách làm của em thì không bao giờ ngon bằng những người người ta làm chính ở trong này anh ạ. Những nghệ
0: vâng,
1: nhân người
0: vậy
1: ta
0: thì sắp tới đây thì mong là Thanh Long cũng như quý vị sẽ list cho mình một cái lịch và sẽ có dịp đi vào Huế để thưởng thức sen Huế trong những ngày hè này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VN. Chương trình ngày hôm nay thì thời gian đến đây cũng là khép lại rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và OCOP 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu

0: đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
1: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói:
2: trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương và từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An, xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm OCOP trên địa bàn xã gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn xã ra ngoài thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
0: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
1: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
4: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các cái sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là cái sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các cái sàn thương mại điện tử, tập huấn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho người dân những cái máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
0: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
5: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hồ nông dân này thì thường và chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ ruộng đất.
1: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu

0: tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
1: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc của hợp tác xã đặc thù. Mong muốn của hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn hình cự rồi là có một cái thương hiệu hay gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu rồi cái sản xuất ra lúa.
2: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đồ Lương đề nghị.
3: Mong muốn của người dân là trồng giống nuôi tăm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng giống nuôi tăm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
0: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, mong muốn.
4: Sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để khắc phục hậu quả để đi vào sản xuất.
5: Xã cũng mong muốn được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên cho bà con nhân dân. Cụ thể là một là đầu tư về cơ sở hạ tầng như hệ thống kênh mương tưới tiêu. Thứ hai nữa là có thể là hỗ trợ về cơ chế chuyển đổi cái giống cây trồng để áp dụng kỹ thuật cao, ví dụ như là các cái nhà màng, nhà lưới và ứng dụng sản xuất, cơ chế hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản phẩm đầu ra, liên kết để nâng cao cái giá trị sản phẩm của nông nghiệp đầu ra.
2: Những khó khăn thách thức từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển nông nghiệp, phát huy vai trò chủ thể của nông dân và huy động hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và phát triển bền vững. Về những giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân, ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông, tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
0: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
7: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
2: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
0: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Duy Anh và Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong chương trình này sẽ có các phóng sự: tăng cường giáo dục chính trị ở sư đoàn 341 quân khu 4, đảm bảo an toàn kho mùa nắng nóng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, thưa các đồng chí, quán triệt sâu sắc chỉ thị 76 CTPQB về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật, đảm bảo an toàn trong toàn quân. Sư đoàn 341 quân khu 4 đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thiết thực xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc cho bộ đội.
1: Thông qua buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan cho chiến sĩ năm 2026 đã thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341 theo hướng sát thực tiễn, phù hợp đối tượng. Theo binh nhất Phạm Hoàng Nam, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266, Sư đoàn 341, Quân khu 4, thông qua những biện pháp buổi giáo dục pháp luật bằng mô hình trực quan đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội và nhiệm vụ của đơn vị.
2: Tôi đã được đơn vị tổ chức cho rất nhiều hoạt động, tuyên truyền, huấn luyện và cho bản thân tôi và những chiến sĩ ở đây hiểu biết thêm về kỷ cương quân đội, về sức mạnh quân đội và truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng cho tôi bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm cao để vượt qua những khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
1: Xác định công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ giảng dạy chính trị và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh việc bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, sư đoàn chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng. Qua đó, đơn vị đã trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức, giúp bộ đội chủ động nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341, Quân khu 4 cho biết.
3: Chúng tôi đổi mới cái hình thức giáo dục chính trị thông qua việc là số hóa nội dung bài giảng, lồng ghép trực tuyến, lồng ghép các nội dung thực tế trong bài giảng để tăng thêm cái tính hấp dẫn trong giáo dục chính trị đối với bộ đội. Chỉ đạo cán bộ ở tất cả các cấp là phải bám sát hoạt động của bộ đội với tinh thần là cẩn sâu, cụ thể trong mọi hoạt động của bộ đội.
1: Cùng với làm tốt công tác giáo dục chính trị, duy trì thường xuyên việc nắm, quản lý và dự báo tình hình tư tưởng bộ đội, Sư đoàn 341 đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ

0: thì chúng tôi cũng thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ những cái đồng chí có cái hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chúng tôi phối hợp với lại gia đình địa phương để chúng tôi có công tác quản lý giáo dục để bảo đảm đạt được cái hiệu quả cao nhất.
1: Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị đã góp phần nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách của người quân nhân cách mạng, củng cố niềm tin, xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc, sự trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 341 với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Đó là nền tảng vững chắc để sư đoàn nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt tăng cao kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, mất an toàn đối với hệ thống kho, cơ sở kỹ thuật. Trước tình hình đó, các cơ quan, đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn.
2: Quản lý số lượng lớn vũ khí, trang bị kỹ thuật, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 luôn xác định đảm bảo an toàn là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, nhất là trong mùa nắng nóng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Anh Tuấn, thủ kho vũ khí, kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4. Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, chống sét, phòng cháy, chữa cháy, tổ chức phát quang, vệ sinh khu vực kho tàng, đồng thời triển khai các biện pháp chống nóng, làm mái che, đảm bảo các nhà kho luôn thông thoáng, an toàn.
3: Bản thân vậy, nắm chắc những cái quy định bảo đảm an toàn về mọi mặt, đặc biệt là bảo đảm an toàn về vệ sinh lao động, rồi phòng chống cháy nổ, sử dụng thanh thạo những cái trang bị dụng cụ phòng chống cháy ở trong kho, và đặc biệt là vệ sinh khu vực kho tàng là phải sạch sẽ.
2: Trong điều kiện thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, việc chấp hành nghiêm túc các quy tắc an toàn là yêu cầu hàng đầu của các cơ quan đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4. Từ hệ thống kho tàng đến các trạm xưởng sửa chữa, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, cán bộ nhân viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy trình công nghệ, quy định an toàn lao động, an toàn kỹ thuật, phòng chống cháy nổ. Trung tá Nguyễn Đình Cường, Phó chủ nhiệm kho kỹ thuật K2, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 khẳng định, sự chủ động chặt chẽ trong từng khâu, từng công việc góp phần hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn, bảo đảm ổn định các mặt công tác kỹ thuật.
4: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thì công tác an toàn là đặt lên hàng đầu, xây dựng kế hoạch sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ, cũng như là tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là kiểm tra những nơi có nguy cơ mất an toàn, tiến hành chấn chỉnh và tổ chức khắc phục kịp thời, không để bị động bất ngờ. Song song đó thì thường xuyên duy trì nghiêm chế độ nề nếp công tác kỹ thuật, đặc biệt là ngày kỹ thuật các cấp.
2: Tại các kho, trạm, xưởng kỹ thuật thuộc quân khu 4, công tác đảm bảo an toàn được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt công tác. Các đơn vị thường xuyên rà soát hệ thống điện, máy móc, trang thiết bị, duy trì nghiêm quy trình công nghệ trong sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ tại từng vị trí làm việc. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Thành Trung, nhân viên phân xưởng 3, xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 cho biết.
5: Ý thức chấp hành thì quy định an toàn là phải đặt lên hàng đầu trong mọi cái công việc. Cho nên trong quá trình làm việc thì tôi luôn mang mục bảo hộ đầy đủ các cái trang thiết bị, đồng thời kiểm tra thật kỹ các cái máy móc trang thiết bị được phân công sử dụng trước khi vận hành, đồng thời chấp hành nghiêm các cái quy định về kỹ thuật an toàn.
2: Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, chính trị viên xưởng 41, Cục Hậu cần Kỹ thuật quân khu 4 trao đổi thêm.
6: Quá trình tổ chức thực hiện, xưởng đã làm tổ công tác kiểm tra các trang thiết bị, các nội dung và quy trình hoạt động, quy trình thực hiện nhiệm vụ và các trang thiết bị bảo hộ lao động cho người lao động. Rồi là ra soát, tổ chức luyện tập các phương án, nhất là phương án phòng chống cháy nổ để góp phần giảm thiểu cái tai nạn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
2: Chủ động phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định an toàn cháy nổ là giải pháp quan trọng giúp các đơn vị ngành kỹ thuật quân khu 4 đảm bảo an toàn kho tàng, cơ sở kỹ thuật trong mùa nắng nóng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đảm bảo kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu trong mọi tình huống. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Hồ Việt. Phát thanh viên Duy Anh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ngay hôm nay thì Nga đang có mặt tại bãi biển xã Hải Châu, nơi mà mỗi buổi sáng sớm khi những con thuyền vừa cập bến thì lại mang về biết bao sản vật tươi ngon cho người dân nơi đây. Những con sứa vừa mới được kéo lên còn trong veo, mát lành và nhìn thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Nhưng mới điều đặc biệt là người dân xứ Nghệ không chỉ ăn sứa theo cách thông thường mà còn kết hợp với một nguyên liệu rất là dân dã để tạo nên một món ăn vừa lạ vừa cuốn, đó chính là sứa ngấm lá ổi. Và hôm nay người sẽ đồng hành cùng với Quỳnh Nga để khám phá món ăn này chính là bạn Bùi Nam, một người con của biển cả, người hiểu rõ nhất hướng vị của món ăn dân dã này.
1: Xin chào tất cả mọi người đến với bãi biển quốc gia Hải Châu nha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hai chị em mình đi mua sứa nha.
0: Đi mua sứa thôi.
2: Biển xứ Nghệ không chỉ hào phóng về cá tôm mà còn mang đến những sản vật giản dị gần gũi với đời sống người dân. Trong đó, sứa, một món quà của biển, từ lâu đã trở thành nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn của người dân nơi đây. Từ những mẻ sứa tươi rói vừa theo thuyền cập bờ, qua bàn tay khéo léo của người dân, nguyên liệu tưởng chừng bình dị ấy lại được chế biến thành những món ăn mang hương vị rất riêng.
1: Chỉ có con sứa nào tươi ngon nhất thì chọn giúp cho nhà em một con. Con như thế này là tầm khoảng là 40 đến 50 cân đó chị ạ. Chị ơi, con này bao nhiêu em gửi tiền này ạ?
3: Con đi tặng mám. Dạ.
1: Vậy là hôm nay hai chị em vẫn được ưu tiên đó chị ạ.
3: Em cảm ơn chị ạ.
1: Dạ, em cảm ơn chị nha. Trước khi đưa sứa về nhà đấy chị, thì mình phải sơ chế tại biển trước. Một cái lưu ý nhỏ nhá. Cái chân của con sứa này là mình phải cắt ra đầu tiên, không được để nó dính đất hoặc là dính cát. Sau đó là mình tận dụng cái cát biển đấy chị, là mình chà đi.
2: Từ khi bước vào công đoạn chế biến, sứa cần được xử lý kỹ lưỡng để đảm bảo độ giòn, ngon và an toàn. Sứa được ngâm trong nước lạnh từ 2 đến 3 giờ, đồng thời nước phải thay liên tục để làm giảm độ mặn đặc trưng.
1: Trong cái thời gian mà đợi lá ổi nguội đấy, thì bây giờ hai chị em mình sẽ qua làm chéo chị thầy. Món sứa ngâm lá ổi đấy, để mà đạt tới cái 10 điểm, thì cái món chéo này đã quyết định 70% rồi. Nguyên liệu thì cũng rất là đơn giản thôi, gồm có thịt này, thịt lợn là phải chọn loại thịt nạc, cá trích là nướng, ngô lạc là phải xay, và có bắt buộc là phải có mật này, mắm tôm này. Tất cả các nguyên liệu này phải xay thật nhỏ để khi nấu lên ấy, thì nó hòa quyện vào với nhau, mình mới cảm nhận được cái vị đặc biệt của món chéo này. Bỏ theo thứ tự này, phải rang thịt lên cho chín này, sau đó bỏ cá vào, đấy, sau đó mới bắt đầu mắm tôm và gia giảm phù hợp. Khi các con sau khi đảo cá và thịt chín xong ấy chị, là mình phải quay lại là để bỏ nước vào và hòa bột ngô vào. Đấy, bột ngô thì phải là vừa bỏ từ từ này, vừa phải quấy. Tại vì tránh để nó đông cục đấy. Sau khi làm chéo xong ấy chị, rồi bắt đầu là mình quay lại kiểm tra nước ổi để bắt đầu là ngâm sứa ra. Chị Nga lưu ý này, cái nước ổi này ấy, mình phải để cho thật nguội. Nó mới ngâm vào và làm cho con sứa ngon hơn, giòn hơn. Trong thời gian ngâm ấy thì mình phải ngâm tầm khoảng 2 đến 3 tiếng và phải thay nước 2 đến 3 lần cho cái nước ấy nó sẽ ngấm vào con sứa hơn.
2: Không cầu kỳ trong cách chế biến, không nhiều gia vị phức tạp, món sứa ngâm lá ổi chinh phục người ăn bởi chính sự mộc mạc chân chất của nó. Đó là vì giòn săn sật của sứa, vì chặt nhẹ của lá ổi, vì bùi của lạc rang. Tất cả hòa quyện tạo nên một hương vị rất riêng, vừa lạ vừa quen.
0: Quý vị và các bạn thân mến, món sứa ngấm lá ổi gây ấn tượng ngay từ lần đầu thưởng thức bởi hương vị rất là riêng. Sứa thì được có một cái độ giòn mát tự nhiên, từng miếng thì săn sật và thành

0: nhẹ và như mang theo cả cái tươi mới của biển. Và khi kết hợp cùng với cái lá ổi thì vì chả tán nhẹ ở nơi đầu lưỡi ấy, làm dày hướng này, vừa cân bằng lại cái vị tánh đặc trưng. Và thêm chút bùi của lạc rang, chút cay của ớt, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa. Mặc dù nó không cầu kỳ nhưng mà đủ sức níu vị giác lại.
1: Có dịp đấy thì mời tất cả các anh chị về bãi biển của xã Hải Châu để thưởng thức món sứa biển ngâm lá ổi nha. Một cái món rất là dân dã và quen thuộc của bà con vùng biển quê mình. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.
2: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi hoa nắng, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Ban Chỉ đạo 35, Đảng ủy các cơ quan đoàn tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy tỉnh chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy bám sát kế hoạch công tác và các nội dung triển khai của tỉnh ủy, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền đấu tranh phù hợp, thường xuyên khai thác, đăng tải, chia sẻ thông tin trên fanpage Ban Chỉ đạo 35 và các nhóm Facebook, website của Đảng ủy, thu hút sự quan tâm tương tác của các tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Tần suất đăng tin bài được duy trì thường xuyên phong phú về nội dung hình thức, cập nhật những sự kiện nổi bật trong nước, trong tỉnh, tuyên truyền, lan tỏa tích cực chủ trương đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu độc, nâng cao cảnh giác với chiêu trò của thế lực thù địch.
4: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay, Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền. Đặt mục tiêu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chuyển mạnh từ phát triển chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy phát triển. Cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tập trung phát triển các ngành lĩnh vực có lợi thế giá trị gia tăng cao, hình thành các động lực tăng trưởng mới thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn và các mô hình kinh tế mới phù hợp. Kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực các doanh nghiệp địa phương, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, đồng thời thu hút hiệu quả có chọn lọc đầu tư trực tiếp nước ngoài để tạo đột phá phát triển.
5: Từ tháng 4 năm 2006 đến nay, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm hơn 28% so với quy định của Luật Đầu tư năm 2005. Đồng thời, 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi để phù hợp yêu cầu cải cách. Các bộ ngành được cắt giảm đơn giản hóa gần 3.700 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ gần 700 thủ tục, hơn 1.750 điều kiện kinh doanh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm gần 55%, giúp xã hội tiết kiệm 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hiện cung cấp trực tuyến gần 5.000 thủ tục hành chính và đã kết nối với 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương.
4: Sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoạt động trở lại.

0: từ 0 giờ ngày 19 tháng 8. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa sân bay vào khai thác đúng kế hoạch. Hiện nhiều hãng không mở bán vé trên các đường bay đến Đà Lạt từ cuối tháng 8. Trước đó, sân bay Liên Khương đóng cửa từ ngày 4 tháng 3 để phục vụ thi công dự án nâng cấp hạ tầng. Việc tạm dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách và tác động đến hoạt động du lịch của địa phương.
1: Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ nhằm cải thiện chất lượng không khí. Đây là nội dung vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong đề án triển khai vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Giai đoạn đầu kéo dài đến hết năm 2026, tập trung tại khu vực phố đi bộ và phố cổ Hoàn Kiếm. Thành phố khuyến khích hạn chế xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch lưu thông trong khu vực, đặc biệt là xe sản xuất từ nhiều năm trước. Từ năm 2027, xe ôm công nghệ sử dụng xăng sẽ không được hoạt động trong vùng phát thải thấp. Theo lộ trình, từ năm 2028, các phương tiện không đạt tiêu chuẩn khí thải theo quy định sẽ không được lưu thông trong khu vực Vành đai 1. Hà Nội cũng khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng, các phương tiện xanh, thân thiện môi trường.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 16/2026 quy định về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, thuốc hỗ trợ phải được cấp hoàn toàn miễn phí cho người bệnh, không gắn với điều kiện thương mại và không được tác động đến việc lựa chọn thuốc hay phương pháp điều trị. Thông tư quy định thuốc sử dụng trong chương trình phải được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam và được kê đơn đúng chỉ định chuyên môn. Các cơ sở y tế phải công khai thông tin chương trình, bảo đảm việc cấp phát thuốc công bằng, minh bạch và tư vấn đầy đủ cho người bệnh trước khi tham gia. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số lượng thuốc đã được hỗ trợ miễn phí nhằm tránh tình trạng thanh toán trùng và bảo đảm minh bạch trong sử dụng quỹ. Thông tư 16 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 10 tháng 7, thay thế quy định hiện hành ban hành năm 2018.
2: Mục điểm báo.
1: Kết quả khảo sát của Cục Thống kê trên gần 20.000 doanh nghiệp gần đây cho thấy lãi suất vay vốn tăng cao là vấn đề được 32% doanh nghiệp lựa chọn là khó khăn lớn, tăng 14,5% so với quý 4 năm 2025. Áp lực này đặc biệt rõ nét ở các ngành sử dụng đòn bẩy tài chính cao. Các chuyên gia từ SSI Research lưu ý tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp có thể chậm lại trong quý 2 năm 2026 khi tác động chi phí vốn, giá đầu vào ngày càng thể hiện rõ rệt. Trong môi trường lãi suất không còn ở vùng thấp kéo dài như những năm trước, doanh nghiệp sẽ phải chú trọng nhiều hơn đến quản trị dòng tiền, cơ cấu nợ, sử dụng hiệu quả vốn. Đó là khuyến cáo được các chuyên gia đưa ra trong bài cân nhắc trước bài toán chi phí vốn trên tờ Thời báo Tài chính.
0: APEC 2027 đang mở ra những kỳ vọng mới cho Phú Quốc. Đây chính là thời cơ để Phú Quốc khai mở những tiềm năng phát triển dài hạn, từ bước khẳng định vị thế của một đô thị biển đảo hiện đại năng động và mang tầm vóc quốc tế. Từ tinh thần đó, Hội thảo APEC 2027 nâng tầm phát triển văn hóa du lịch Phú Quốc tổ chức vào ngày 26 tháng 6 tới, được các chuyên gia kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hình thành một hệ sinh thái xúc tiến đầu tư bền vững, lấy văn hóa, yếu tố xanh và trách nhiệm xã hội làm nền tảng phát triển. Đó là nội dung được đề cập trong bài viết từ Phú Quốc, kỳ vọng lan tỏa kinh nghiệm thu hút đầu tư bền vững trên báo Đại Đoàn Kết.
1: Nâng tầm kinh tế tư nhân để mở rộng dư địa tăng trưởng là bài viết trên Thời báo Tài chính. Tác giả cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn phát triển mới, khu vực kinh tế tư nhân đang được kỳ vọng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc tạo động lực tăng trưởng, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, để khu vực này thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, yêu cầu đặt ra không chỉ là gia tăng số lượng doanh nghiệp mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh, khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.
0: Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất nhập khẩu đối với ngành bao bì tại Việt Nam đã chính thức bước từ khung chính sách sang giai đoạn vận hành thực tế, trở thành phép thử rõ ràng nhất cho năng lực và tầm nhìn xanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh hạ tầng phân loại tại nguồn còn nhiều bất cập, việc chủ động ứng dụng công nghệ để kiểm soát toàn diện vòng đời sản phẩm đang là giải pháp cốt lõi nhằm hóa giải áp lực tuân thủ, giúp các doanh nghiệp tiên phong kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong nền kinh tế tuần hoàn. Đây là nội dung được đề cập trong bài viết Xanh hóa ngành bao bì, từ chính sách đến thực tế trên báo Việt Nam Cộng.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
1: Những ngày này, nhiều vùng trồng dứa trọng điểm của tỉnh Thanh Hóa đang bước vào vụ thu hoạch chính. Tuy nhiên, trái ngược với cảnh nhộn nhịp mọi năm, hàng trăm hecta dứa chín vàng vẫn nằm trên đồng do khó tiêu thụ. Tại xã Hà Long, dứa loại đẹp hiện chỉ được thu mua với giá 4-5.000 đồng mỗi kg, giảm từ 50-70% so với cùng kỳ năm trước. Mức giá này thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất. Không chỉ giá giảm sâu, thời tiết nắng nóng kéo dài còn làm tăng nguy cơ dứa chín ép hư hỏng. Theo các thương lái, nguyên nhân chủ yếu là do cung vượt cầu.
0: Ngày hôm nay, giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì ở mức cao. Các phiên tăng mạnh trước đó dao động từ 89.000 đồng đến 89.700 đồng 1 kg tại khu vực Tây Nguyên, trong đó một số địa phương ghi nhận mức giá gần 90.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu không ghi nhận biến động, tiếp tục ổn định trong khoảng 138.500 đến 140.500 đồng 1 kg. Đắk Lắk và khu vực Đắk Nông cũ Lâm Đồng là những địa phương có mức giá cao nhất.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình phát thanh Tây Thải, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Xin chào bà mẹ thân bị nồng, mới bà mẹ thân bị nồng, bỏng phăng chế phát thanh quam tê thải, hông bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bởi nỉ, tôi khởi xóa gửi họt bà mẹ thân bị nồng, chua lăng đi. Nghệ An nhanh dược sổn hèn mưa ít cơ sở dự điều hông đinh mường mưa đinh đai. Nhanh dược mèn chế bẻ bến mưa tăng điện, nằm chức năng thủy lưỡi hông chủ công trình non phai. Mỗi hào cử tàn năm chơ phân hèn cả tỷ Bắc Bộ, Thanh Hóa, Tân Nghệ An. Và mưa chơ mây bà cấp đồ sĩ tại nghiên xếp xám hoặc nghiên xếp hốc bơn hốc. Bài tèm, xuân hèn phong trao bỉ nòng ế khủn hiệu cơ vi sinh. Lăng đi, mời bò mẹ tương bỉ nòng, bòm phăng.

Cứ mãi mà chưa tàn ọt chưa to, ế bản đồ địa chính, ế chế lại, tân ế mổ mưa cơ sở dữ liệu hong đi mường mưa đi đai. Tờ chế chào hong phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh, Ủy ban dân tỉnh im tàn ọt chưa nhòm, cái chơi mèn cặp thi tân trực tuyển mà nằm chủ xã phương quân tân tỉnh. Họt nghiên xếp một bươn hốc bi sau nghiên sau hốc, nghệ án im bình phúc cơ sở dữ liệu năm hơn triệu nừng. Xám hỏi xếp sau nghìn tỷ đình, quốc ngạc khờ hốc hỏi xí xếp xám nghìn tỷ đình, im trực cho nha mẹn, nhằm đủ mốt khủng. Tân mươi hào thành ọc, mưa hệ thống cơ sở dữ liệu hong đi mường, mưa đi đai. Chứ nì tân tỉnh nhân hơn xong phải bẹt triệu bệnh đình, bài này bình phúc mưa cơ sở dữ liệu. Tòa mèn chu bệnh đình bài kê khai đăng ký, đình nông nghiệp, nhân to ma, cả chu tỷ, thành ọc, ếch chia lai, địa chỉnh. Và cả chơi nhòm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh nhân vả, niềm hẹn ăn chào quân chương trình biển tuổi số hong đi mường, mi chú chế việc ổn, toàn cặp thi họt bị nổng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phùng Thanh Vinh có nhân dực chu sở ngành bản mường, bọc giòn tới mít hệ thống chính trị bỏm ít, chu xã phương phào bên bồn, mưa ban chỉ đạo, xuân hành chơi vả quảng, môi ma chú ăn, men tức sỏi đăng ký đinh đai, năm quỷ đinh, của năm bản mường trực môi cuông bườn húc. Sở nông nghiệp tân môi trường ấy hình cho túp sỏi nhằm cho ấy cái chỗ ăn nhân khòn khôn nhạc sùn hen chơi ít cho nhân sùn hen và quảng cứ bị nòng xung chơ bòm tành ọc ấy mòm kế hoạch đầy trung ương sao hở. Tờ chế chào hong đồng chí Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thương trực Hội đồng Nhân dân tỉnh im tành ọc chơi nhòm, cơ môi ma, tăng áo hình chơi nhòm Hội đồng Nhân dân tỉnh, năm chủ tư trình hong Ủy ban dân tỉnh, mưa vả cái, chủ tỷ đinh đầy tành ọc chơi đầu thâu, son chào thông tục, cư tành ọc dự án tăng điền cần nưa tỉnh Nghệ An. Ủy ban dân tỉnh im và hơn năm hội đau dân tỉnh và cái chu tỷ đinh đầy tành ọc chơi đầu thâu, son chào thông tục tành ọc dự án tăng điền cần nưa tỉnh Nghệ An. Khư hơn máy điện tăng nghìn tì non khe gồ quang xóm hỏi cầu xích bẹt phải xì hẹp ta tì xã Quynh Tam tăng hơn máy điện tăng nghìn tì non vực màu quang xóm hỏi xích hà phải chết xích một hẹp ta xóm dự án mèn quốc một dự án điện chào hong điên mương dự án túc sỏi hong ngành điện cả tì phục lục xám và sắp quy hoạch kế hoạch tành ở quy hoạch điện bẹt đầy bên sang im đây thủ tướng chính phủ phê duyệt lăng chơ nghiên quam chủ đại biểu và cả chế nhóm

Phó Chủ tịch Hội Đông dân tỉnh Nguyễn Như Khôi nhân dực, Ủy ban dân tỉnh sẽ moi mà, so khu hơ đủ mết khoa học, và mưa cho toàn hào hong dự án 5 tỷ dù tăng 51, tân chủ ăn mưa thủy lời, hong chủ nông phai, chơ dự án đầy tỉnh ọc. Bòm hàn bè bòm năm chơ toàn hào hong thị dù, trực cho ăn đầy càng chơ bẻ bên tăng điện, chủ ăn mưa thủy lời, hong chủ công trình nông phai, có khư trực cho ăn đầy hơ bị nồng. Sắp hào ao hừng hội đông dân tỉnh và cai chu tỷ đinh đây tành ọc chưa đầu thâu sòn chào thong tục tành ọc chu dự án tăng điền cả nơi tỉnh. Phó chủ tịch hội đông dân tỉnh nhân dực một đại biểu của hội tỉnh chu bán hội đông nhân dân tỉnh bằng môi sẽ môi đang chơi dự án đây tành ọc. Ban chỉ đạo phong thủ dân sự hong quốc gia nhân dực chu bán mương tỷ bắc bộ thanh hóa tân nghệ an mỗi hào chưa tàn năm nhân gian và phân hèn tỷ quảng túc lửa đinh thuồm nong nhân bên ở quân chuông nghiên hàm họt sắp trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tè cơn nghiên xếp sĩ bơn húc họt cơn xếp húc bơn húc cả tỷ mương pu tỷ trung du bắc bộ nhân hiến và phân hèn tân mi phân lùm tê men mi chết xếp họt hỏi nửng hà xếp mm mi tỷ hơn họt nưa sáng hỏi hà xếp mm nhân gian và phân hèn nửa hỏi mm quân sam chờ. Ban chỉ đạo công tác trực môi bẹp bên bà tỷ phong cảnh ra mây bà tỉnh Nghệ An và hơn mẹn chơi nhân dàn mây bà cả tỷ bà tỉnh Nghệ An tại nghiên xếp xám bươn húc hoặc nghiên xếp húc bươn húc dù bậc xỉ. Sắp dự báo hong trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tỷ Thanh Hóa hoặc Đa Nẵng mẹn phà hòn hình nhiệt độ xuống tại 30 hoặc 38 độ mi tỷ nửa 38 độ. Phá hòn sắp hàn mẹn siêu mưa phấn, toàn lái họ chơi nhân gian và mây bà. Cứ tàn năm, nói mà sẽ hải năm mây bà bên ọc. Ban chỉ đạo công tác trực môi bà bẹp bên bà, tân phong cảnh ra mây bà. Nhân dực chủ, Ủy ban nhân dân chủ xã phường, chủ cục kiểm lâm, chủ đơn vị hong chi cục kiểm lâm, chủ đơn vị chào bà, tành ọc khanh mảnh, chủ chơ phong cảnh ra mây bà. Bòm hàn ế hình chơ mẹn hủ khơm, chơ giàn mây bà. Môi hào cả tỷ lăng tủ môi phi. Hệ thống camera xẹp môi xám hỏi hút xếp đồ. Xẹp môi chơ ao phi hào quân bà nhất mền chu chơ chủ thầy. Xử lý nhà nhu hào nham phả hòn. Chu đơn vị trực môi sau xỉ nưa sau xỉ chơ. Bắn bún côn trực môi cả chu tỷ ngài bên mày. Cư nhăm cho hủ tàn ma mày. Bộ cư mày bẹt ở quảng.

0: Bà mẹ tân bị đoàn hao nhân phân chứa phạt thanh quan tây thải, hôn bảo tân phạt thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số ma bà mẹ tân bị đoàn. Chính nỉ, mi lai neo phụ phẩm nông nghiệp tân nhờ hợp nhân thực phang, ế khòn hơ tỷ dụ. Quân gia hành với ngân vang ọt mơ vật tư khủn mì chẳng màn sung, bế hạp nắc, nằm bị đoàn. Ê cái ăn mẹn tè trước chót tỷ dụ tè ao xả bay lông, chú cấp hội nông dân Nghệ An im xuống hen chơ mẹn, ế khủn hiệu cơ vi sinh cả hơn, cứ ao mà đẩy. Hơn ông Nguyễn Văn Hiên mẹn đừng quân chú hội viên nông dân bay cốc, quân chơ ế khủn hiệu cơ vi sinh cả xã Hải Lộc. Nọc chú neo vang ọt quân chơ ế hải ế na, ông nhân tỏn chú neo cả chở mưa cứ ủ khủn. Lăng sĩ pi tành ọc, hót nỉ lăng là tựa nằm bột, tại hươn ông ế đầy tẻ nừng, hoặc nừng phải xong tần khủn vi sinh, cơ hơi chết nằm buộc, hên mèn, chơ mèn buộc phát hôm.
1: Là làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phi liệu ở chợ.
0: Nên mèn neo tòn tới mít chú neo rủ cơ chở mà, mèn xích hàng nghen mèn bê tòn, năng bảo, phát mạc mến, chàng nhà nhu chú neo vang ọc. Cái bên đồ ưng, mi lai neo hờ cổ hành, sau ổm tương ị. Năng suất đầy trực châu nơ tỷ đinh hải. Anh ý ao này đều xì nòi ma họt chất xí phân hỏi mây ngân hờ sở khủn vô cơ. Biên hờ ao vang hay lơ tở tỷ hào sở khủn hòa học bênh. Chân ý lai bí nòng cả lai bản mương im hạc ế khủn vi sinh cả hơn. Bộ tăng ma tò nằm buộc công nghệ men vi sinh nhưng bê hào xử lý neo nhờ hợp hong khủn cải bếch. Mỗi hào mẹn ế cái ăn hài hợp tỷ dù cả tỷ sắt liền. Cả xã Đô Lương, ông Lê Văn Dùng, phó chủ tịch hội nông dân xã Hơ Hụ.
2: Trước đây là các hồ chăn nuôi mà từ
0: con đi chú Hương liền sắt tẻ xí

0: tôi bơ bái sử cung tỷ số mèn bơ thủ đầy. Hai vàng số ni cất tín đi, liền họt hà xếp họt hỏi tôi có bỏ hên khèn bên lơ. Con ni phí nòng cho mèn chụt nhà nhu, tại phí sau nghiên xuất xí tỏ ma nì, dễ nói mà, cơ ao nhà nhu nì ê khùn. Tênh ọc chết vả quảng, hộp bọc giòn hồi viên nông dân bê hào ê khùn vi sinh tè chú neo vang ọc. Chơi nhàm sau nghiên sau xám, sau nghiên sau hạ, tân chú bí sắp hẳn. Chú cấp hồi nông dân quân tỉnh im tành ọc chú ăn. Sắp ông Nguyễn Hồng Sơn, phó chủ tịch hồi nông dân tỉnh Nghệ An. Phong trao im bẻ bế họt chú tỷ quân tỉnh. Tân đầy tảnh đầy nưa xa 1.000 hỏi mô hình. Ê đầy nưa xỉ xích 1.000 hò hỏi tần khùn, cơ hơ chưa nằm bụng.
1: Thông qua những cái hoạt động này, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao.
0: Quân chơi nhằm hàm họt dưới hồi nông dân tỉnh chơi nhằm bỏm năm chủ cơ quan tàu họt, chẳng mi chủ lập săn tẩy bọc sòn mơ khoa học kỹ thuật, khai quảng chủ mô hình đi này. Sau khu chủ cơ chế tức sỏi hợp bí nồng, ếch chủ neo, mèn vang ọc, kế bến khủn mì. Bỏm hàn nhân dực chủ cấp hồi tẻ hồi họt chi hồi, có khứ là chủ tế hươn, môi ni mèn chủ chế hửa, cư tòng bồn bền búc nông nghiệp xìu, nông nghiệp mút đi, nhau sung ăn đi này hơ tê khủng hôm bí nồng cả nước tỉnh. Ê khủn hiểu cơ vi sinh tại chú neo vang ở nông nghiệp, bữa điêu tòa mẹn chơi ế nổi lè. Mẹn cái chơi vào quảng tạnh ổ đi đầy, hông chú cấp hồi nông dân, phong trao im bè bên quảng. Bữa điêu tòa sỏi hợp bí nòng, nòi ma ngân vang ọc, nhân huồm chơi trực chóc tỷ dù, bì búc nông nghiệp sinh thải đi đầy, hành mặn. Số ma bà mẹ tâm phí nồng. Còn chất hình lông hong giả thị trường thủy sản. Lái hơn liền ba cùng nằm ván cả Nghệ An. Im sọc tang bay mở, cai chơ ao ba rô hò liền. Năm không đầy, to sơ hai ọc cỏ đầy. Và im ao ma ngân tiên hờ phí nồng. Mi lái bi liền ba nằm ván. Hai màn tỏ nà năm giả hình lông. Quốc bi sau nghe sao hạ, ai nhấn rủ xã Minh Châu. Im sọc tang ao neo ba rô hò liền. Nước tỉ đinh 14 hecta. Lăng song pi liền, mô hình ỉm hên đầy. Mẹn ai áo đầy song là ba. Tân mết sản lượng để hơn hỏi đừng sao tần. Năm giả hai tại hà xíp hoặc hốc xíp nghìn đông là lô. Ỉm áo ma kinh tế hờ tay hườn. Ông Lê Trọng Nhân, bàn Hà Đông xã Minh Châu và
2: Nghệ An mình vẫn tiếp cận con rô đô nhịn này nó còn ít ạ.
0: Nghiên còn tố hủ pa rô nỉ xế nhắc nòi. Và hên tỷ đi nỉ có quảng, buộc neo co có buộc bỏ đầy, liền tô xì bảy hủ và liền tô lơ. Nòng ao ma liền thử, hên sáu có liền đầy, năm tỷ đi nỉ. Ba rô hua mền nỉ, mẹ neo ba lai, càng ba rô hua vuông, năm ba rô na. Chơ khủng hành, bẹp bên mảnh, dù đầy năm phả nham hải, neo kín khảo có mi lai neo. Đây thì trương mạc mòn. Và mi lai côn tại chủ tỉnh Tăng Bắc Ma Sọc Sử, cứ hai hờ chủ tỷ hai hàng kín. Ai đằng Xuân Kiên, côn ma sử nừng có hờ hủ.
3: Nguồn hàng nếu mà nó đeo...
0: Hàng và mi hửa sẽ mê nòng mặn ma sử. Tô Paroni dù Tăng Bắc sẽ 16 ha liền lọc, quân Nam sẽ 16 liền ê lẹo. Ông Hô Trọng Nga, phó chủ tịch hội nông dân xã Minh Châu và Mèn.
4: Đấy là ngày xưa là những cái bài đất hoang hóa. Nhưng quá anh nhận anh là người mạnh dạn đầu tư về cái mô hình nuôi cá rô này.
0: Mà nhằm thì cả ni mèn đinh vang lạ. Ai nhấn mèn côn ỉm tam tòng tụp hào liền neo pa rô đỉ. Mới hến mèn thu nhập hong tây hươn cỏ đầy. Thân họt nỉ, mô hình nỉ, nhang đầy lai côn ma học hiền ế sắp. Tại ăn đầy hong chơ liền pa rô hong hơn ai nhấn. Tăng bay mở nhang đầy khai ọc hờ côn liền dù Nghệ An. Bộ điêu tỏ tông phồn mi lai neo cử liền, ngay ọc mưa kinh tế, tốt sỏi chất xử, hong khẻ côn.

0: và mẹ tân vị đạt bèn chớ phạt thanh quan tây thải hoang bảo tân phạt thanh trên nghệ an bữa nỉ mà họ ni là mít chớ ơn bà mẹ tân vị đòn im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ sống cho tân hãy trong những chi cư tiên trả phong dư chấm nông mà thiết chùa rong xuyên tổng hôn nọ bê tàu trò lọ xin chi nhớ trọng sống đã giáo sử thiết số đua Nghệ An hôn nọ. Ý trọng phong dư chấm nông mà chùa ủa kê nó bê môn tổng kê xó sử gió xa tợ liều khá nọ tôn gì nó chờ sờ xóm mỏm đã chỉ họ tiền nó bê xí cho sọ cắm lòng giờ thầy văn thành lự thư cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh cho trô bơ ủa công sự tư tôn một chất của thiết say chùa kê tổng kỳ xì khó cho chế cờ phổ thông nội trú liên cấp tiểu học thiết trung học cơ sở nho trò cho xa chịa tê hồ nhung mai tri lệ thiết quỷ phong nhỏ trò hồ xa nhung mai lúc tuột san chùa nhìa do bê bùa chùa chỗ tị nhìa lúc cầu tợ nò giống ba trò kế cờ thiết kế thiền nhỏ trò nội trú liên tới ít xe bê bùa từ nhựa cờ ta chỉ nó lúc công trình tợ nò trần ta tỏ gì còn tợ cho tuột xa ghi tê trước qua say chùa vì hệ tiề nhỏ trò san ra ca nữ cu po ta ro liên tàu nhỏ tàu kho đuôi liên tới gì chỗ phình bùa lúc chế lùn tợ nò trần ta tỏ ghi tê qua họ nhớ trò hồ sa quý phong thiết sa tri lệ đầu lưu tuột sa dùng họ xịt cỏ nhớ trò trồng ti pê cho nhiên của tan trò thiết cho kỹ sư do trò cho công nhân sửa tê chuôi mại tê ô cọ chành yếu trò xuyên trò ô cọ tiề chọn chế lũ nhớ trồng cây ti pê trồng nọ đầu liên được kế tàu trớ của thiết say chùa lự thực cho ủy ban nhân dân hồ tỉnh giờ thái văn thành tương tổng kỳ xia luôn chế lũ tàu kế chuôi nhia do trò kế tàu xịt cỏ trớ của chuột trẻ già cọ lạt hồ cho kỳ nhua do trò lũ xì hở ta xì nọ nhỏ là một chiếc khó có chành liên đạo lựa thơ cho ủy ban nhân dân tỉnh tứ cho trò tan trọt xua phát thành nhỏ lò một chiếc bát đỡ tê kế nhua thâu có tàu tê khổng cho là một chiếc khó cho tuột san đợt nọ hậu trở lý cho chạy lò nợ kế tàu trớ của thiết sấy chùa ủy trả cọ của trò chơi tiến hành của hậu lự chứ một cái cung trò do trong tờ cho chờ công sự tôn trệ tàu trớ của sấy chùa lũ sĩ hở hốt chùa cọ hậu lò một ủa tê lũ hậu lự nợ nọ cọ chành thiết diệt sĩ ủa cổng với danh trở lũ họ phiệt tàu trò cọ rong ơn đài dùng ba trò cho minh nhựa nhỏ trò thật trả chuyện tên nơi nghệ an cờ
2: dạ do trong tu nhỏ trò núi cầu chi của lũ trầu liền tu thường trực tình ủy tứ mua trò của hậu lự cùng trò cho nọ thở trở thả tia sấy chùa rất trong tờ của ban tuyên giáo dẫn phần tình ủy sự tiệc kẻ chấp phán cho trồng tàu ta trả kẻ khuôn tùa cả nó kẻ hậu của trả giả trâu cho nó trồng phư nhó trồng rào nành cầu, riêu lù hậu được ổ chế nền của trì ổ chế bê châu. Ở kênh đàn đó, tướng mô lý do Nguyễn Khắc Thần, ủy viên tùa tránh trồng phư bí thư tỉnh ủy, và tái cho cho trồng tờ của bá bơ đại biểu của khổ hồ tỉnh của tù sái chùa. Trong cổng dòng đàn đó, tướng mô lý do Hoàng Nghĩa Hiệu, lời tái cho nhó trồng thường trực tỉnh ủy, tùa tái cho hội đồng nhân dân hậu tỉnh, cổng đó trồng bò vào thị minh sinh, nhó nọ tái cho sở trả khỏi xây trở tàn trò tái trả hậu tỉnh tổ cổng tế sĩ. Tỏ khán cho trồng tờ trong cổng dòng nhó trồng kẻ tàu sĩ thả rồng nành cầu, hay cho trồng bán tuyên giáo tỉnh ủy, lời tướng mô tàu kẻ tróc phá dù để trả cỏ tàu rồng trô cỏ cỏ, rắc trồng kẻ công sự sái chùa nhó trồng khỏi xây trở. Sở thì kể công sự trắc hiện tại nó tới yếu trụ lý trả cờ sông thiết cầu cò xếp bát rồi nhìn dịp bê sẵn sở trả. Kể công sự tại nó tới do kể của trụ cò còn trở trụ kể trắc phơ, sự lý trả nó nhó trụ bá bơ mặt trần, lờ xì chùa phát sở thẳng sở trả. Còn trở trụ cờ kể trắc hiện kể báo trệ, do lý trả cờ sổ nút giải mũi dân trở trụ lút rí hờ của báo trẻ ta sĩ nó. Thà trở trụ trong hậu lư, bí thư tình nguyện do Nguyễn Khắc Thần tờ tìa. Đầu kỳ thiên trao trọng tàu luôn chết lũ nhó trọng tờ khỏi quả tàu khỏi bán tuyến rào dẫn vận tình huy. Quả lấy mua tàu kẻ trao phán trao trọng tờ kẻ lũ trong còn dòng rộng hành cầu giá trọng tà xì nọ. Liên đờ, bí thư tình huy tàu tìa, trao trọng tàu quả trí khăn chết lũ tàu sái chùa dù trọng tàu sái chùa đi chào cờ dòng tiết khỏi cỏ, giải mũi dân trao trọng cho nọ đảng viên số lăng số tù. Trí tác liên tàu dù trọng tàu sái chùa cỏ tàu dòng trao trọng tàu luôn chết lũ kể cả nó kẻ hào, trao phán trao trọng tàu khỏi xe chờ, kẻ bỏ thái chỉ mua kẻ bể kẻ bộ chùa.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhục khó mua chỉ xanh bóng buồn nành cố ý cho trọng kế ship bát đỡ tích kế nhua cho có kế trị khỏi cho tuột xa ủ bạc trọng đê nhó trọng lũ rõ mông, thiết tuột xa ủ bạc trọng đê nhó trọng đỡ lũ rõ kệ nhìn. Trở liên đỡ cho tuột xa ủ bạc trọng đê nhó trọng đỡ lũ rõ mông nhó trọng kế thí y. Hồ tỉnh tư cho trâu cho thơ cho chờ công sự là một chờ của thiết say chùa, có chờ cho là một trị khỏi nhó trọng đỡ tích khờ ủ kê là kê nhó trọng đợ lưu rõ lề, thiê tù cho là kê nhó trọng đợ kê bà, do trọng đợ kê ninh. họ chơi ở nhà trọ cho rõ chia có một áo bê sành dây cả nó kế hậu do trong đó luôn chia lụt tàu chỉ có đồ nịa chỉ bê sành cỏ hậu trở ra chạy trọ trọ nhà trọ sọc ót trên đỉnh của trầu cho tuổi xa ở bà trọ đê nhà trọ đợi kệ nình ủy ban nhân dân tỉnh tứ trò trơ của thiết say chùa có từ nhuôn được chế đề chế à, dù báo cho à hà rồng, có mua trầu thanh thọt số phát thanh chất của sách sủa có trầu, thiết của có chanh, trở lý luôn chế lụt tàu trò, quần tê lũ chanh tu na lò. Trở lý lúc họp hiệt trừ sĩ, linh tờ on nu, xếp chua thiết sĩ cổ lũ xa lì nhắc trò hỗ nghệ án bê tế chờ Việt Nam. Hồ tỉnh bố lê khám sai tế chờ là chùa, từ muôn tàu lũ trong ổ công sự, do trầu nịa dị bê xanh. Nó cú dễ ít họ chờ tả ra lý muôn tì sĩ bán dì nợ kế cho phong dư, trành tránh luôn tài, nhó trọng nợ kế cho phong dương tờ o lúc tế chờ. Với ổ công sự tờ nọ tuôn một do trọng nợ cửa khẩu thanh thủy, trờ trọng tú bánh danh hồ thanh thủy, nhó trọng hồ xa kim bảng, do trọng nợ tha trạ ở trần dự sĩ hồ kim liên, tiến tờ khó chờ trự sĩ, tỏ giải lưu lô trong công sự nọ. Lý chọn chế lũ tàu chơi của thiết sai xuồng kỳ tề tỏ bữa đại biểu thiết ô lý trà cọt dòng gầu tùa trôn dưới kỳ trái lý chọn đợi kế công sự cho phong dư ó lũ tế chở. Thả nhau trọng đợi lũ trọng ô công sự, thượng tướng Nguyễn Trường Thàng tư cho trôn chờ công sự, công tề rồng dũ ô cọt tía tên tông tàu tế cọt dòng gầu giống ba tỏ giải bác bờ tùa công sự tận nọ cỏ tùa trôn dưới tàu kỳ trái lý cho ô cỏ rồng thiết cỏ hậu bữa đại biểu thiết nịa dịp về sang ó lũ tế chở xìa. Cục Viễn thông Bộ Khoa học Thiết Công nghệ nhổ tàu bút báo hai tỉa tỏ can nút cầu chi lưu trầu lì hai cho trầu chó của thuê bao di động của chỉ tàu mua tù trừ là một sĩ VNID nữ dúa trầu cầu liên tàu y to ta sĩ nọ hỗ tế thở mua liên tàu y bùa lên bế tiểu thuê bao tận nọ chỉ tàu báo cho trầu thủ khanh sĩ liên tàu nhanh cầu chi tiểu lúc thuê bao ta sĩ nọ chỉ tàu mua tù trừ của trợ y dạ VNID trào lý luôn chế lụt tàu trò tổng địa cho tiến hành do trò tên tông tàu thiết thì chỉ xanh do trò cho của nước sở tông ta xin nọ do tàu chủ là một trước của thiết xây chuộc cọ hậu cho chạy quần tên tàu cho thuế báo của chỉ do trừ nợ tàu bầu tiết kho nhóc trò sổ mạng nọ lấy một cờ vì tiền trước của xây chuộc chỉ một tù trừ tiền sau liên tàu nút cầu chỉ lúc trò liền do trò khó kế tàu trước của thiết xây chuộc nhà cọ dòng cầu là một sĩ tê sim do trong tờ kế công sự tôi đi thấy thiết tàu trước của thiết xây chuộc do trò nghĩa gì bên sảnh cỏ ra đầu tàu bao kỳ tế ô còn do thiết lòng trước của xây chuộc ba bờ thì thấy kế cuốn sò nhóc trò hồ quốc gia nhục hoa trò cho tha trả y giả bắc bộ Thanh Hóa, Nghệ An, gây tế ở trở lúc họ phía do trở lúc sĩ hở tạ sĩ nọ, vì hả tìa yếu muôn đu nà lo trừ sĩ trong tàu khóa trở, yếu mua tàu bó đến nhà của nhà trộn núp bộ tọn đến tòa. Vì linh tờ nhà trộn đợt trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn Hồ Quốc gia, giá cho trộn đu núp cột lâu trổ lì do trộn núp cột trổ lúc trổ lì, nhà trộn thả trả tỏ xìa, nhà trộn thả trả ý tiên ra đợt bắc bộ, yếu trừ sĩ uống đu lò nà lo do trong đợt trảnh mua hô chuẩn trọt đợt. Chỉ linh tàu giống mua linh tàu xa chậu do trộ ý bùa chi châu mm, tiết kho chảnh mua linh tàu ốp bùa chi châu mm. Linh tàu khó kế trừ sĩ, đây là lo rộng nọ giữa trừ sĩ linh tàu ý bùa mm linh tàu bế tành.
2: Trong nghiệp dĩ cơ tế ní trà mó chùa, quần tế cho chúng ta có kế xuống nú xuống trầu sáng chùa cao sông. Cho sáng cho trụ cho sọ của hiếp tế bó tơ mù lò trâu tỉnh Nghệ An. Yếu rì chà còn chê trúa gà cò, sáng chùa báo chiến cho trụ cho cầu cho nâng sơ của kế cò mua tổng tàu dạ rồng, tổng thuở mua một cò đế thiết đà. Cho rê cho sọ hiếp cờ bó tơ, tí ý trùa tổng thuở mua trọng tờ tế kế cử lò đà. Sa lì báo cho lũ dòng cho trụ ta có kế của hiếp tế cờ bó tơ. Bó Nguyễn Thị Lan nhá trụ phường Vĩnh Lộc, cú của tợ nò sử mua tàu khẩn sơ. Sở giáo lý tiền sĩ cho trụ cho rơi cho sò dù có mua tàu tây khổng mua giờ tế chờ thiết có cỏ. Bà tướng thiền tàu tàu kế sĩ ba, cỏ tùa tàu ý khó hóa lử khó trầu bê sẵn sở đà. Bà Nguyễn Thị Lan, hải lý học cá nò.
4: Vẫn duy trì, vẫn kêu gọi cả kia.
2: Bế chê tứ tùa tàu tây kiến tàu nò thiết trọng khu cho vinh châu sở đà của tụ của. Thầu tư lâu liều tế ta là chạy tua của bế cháu bên cháu mua lì cầu trí trong nàng ngầu lăng. Xài thịa bế cháu khổng qua lì nò bế bố lăng mùi dưỡng tàu tuổi xá lọc của tàu tế khổng rồng thiếm mua tàu một đế hài. Lì khó xảy mua dân chạy cả nó kế hộ bỏ khử cho trộn tờ của tế chờ. Lì kế nhiều khu mua một gia trộn cháu Âu, cầu lì, nhị bu. Ta sĩ nó nâng như nhiều cơn gầu. Bành tàu hợp tác xá của lì tờ tê hiếp khổng của trái gia nhó trộn cháu khổng mua giải tế chờ. Bộ lăng tầng thua ít thua dòng thiết giải mùi giang. Giờ tám tiếng hoành, tôi thấy cho hợp tác xã rất đồ cho rõ hiếp bác tơ đầu già tờ thọ thành xa đông thành qua tìa.
5: Cho nên cái bản hàng mà cái đầu ra ở ngoài Hà Nội là hiện nay.
2: Ê, hợp tác xã nói tôi và tàu này có lối sống lợi. Thôi đây cháu khổng mua một trò Hà Nội, chế mua linh tờ chỉ trâu cầu lúc tuổi xa. Ủa là tôi có thể khổng nò mua giờ thấy chào thịa. Giờ linh tờ thâu khó kế của tì, tê na lò xì mua bề trồng bề một trò chó Hà Nội. Chế bê sẵn sở đào số nút trọng mua hậu lực của ta lì, khó nói dễ ý khó sống sĩ hành. Khó kế của kia tê lì cờ bó tơ, cho trụ kế rồng con thuộc tàu thấy khổng sống cho một mùa. Rất trộn tận tàu già của trâu cháu khổng nò, cô nhớ trâu cháu hợp tác xã tờ Nghệ An tứ của tàu tây khổng sông tiết trúc khò cò. Qua kia linh tờ, dùa cầu của tàu cháu khổng trâu cháu tính năng cháu khổ xã đảo nhẹ, tàu thua mua một đế thiết đà trong tờ trang website, lỡ do sản tấn mạng điện tư, dùa chủ mua tàu tàu già có kê bầu trâu cháu khổ cò xuống núi rồng cầu.
3: Ý chung phong dư chấm nông mọ chùa, ta xì nọ khải cho tròn nợ khó kê xì tí nhục không phê tỏ cá thổ xì tà bó chê, cho lò mù ua chí tròn nợ phán chê cả nọ kê hậu, tứ ua tỏ yếc khó kê ua bó phự tàu khó chùa. Chí linh tàu xì cho tròn tê chí ta xì nọ, tứ tòn tòn kê xì hai tìa, khó nọ bá trò bê xanh sở đờ chí xì nhân đầu. Lúc họ phía nọ yếc khó kê bó phự tàu khó chùa, vì tìa tê không tỏ cá thổ xì tà, chí bó chê mô bó ua đó đi trường xế trực phê. Liên đạo tứ tàu hội nông dân tại Nghệ An một lúc họ phía quân đội trâu sở đời của tây chín tận nọ mua danh thiết ít họ bầu chia và trẻ giờ Nguyễn Văn Hiển do in cho trong đầu hội viên nông dân xuất thân đồn tại lòng đã khó kế của cho chỉ vi sinh nhỏ trong đời xa hài lòng giáo linh ở kế sĩ tây nhục khổng đợi liệt tế dân trừng là một sâu tây nhục khổng phệ nhỏ trong tọa chợ cho là một trầu đầu linh đạo bao lúc trong tông trị tế cho trong ta xin nọ ít chỉ chế giờ ba chế của tàu linh đạo ít cho trong ít phần ở tận cho chỉ ba trò kế cho chuyện chuyện sự nhau trò hồ sông ý dạy cho đọt đề giờ Nguyễn Văn Hiền nhau trò hồ xa hải lộc tỉnh Nghệ An pu bầu
6: là làm đấy là vì thu gom tất cả các cái phi liệu ở chợ
3: sau tan trò tên nhục khổng phệ của lớn nhau trò trò tọ tên họ chơi một khổng linh đạo cầu trí nu chế dù tướng một khẩu tàu tên nhua tàu chỉ một pho tề họ khó kế của trường xếp trực phệ tê cho lòng một trâu tránh tránh đồn đại cho khổng đợi kiểu liệt tê. Linh đạo tứ của tàu tên giả tê chí tê trâu sở đợi cho lòng mù cho tàu tên nhu đỏ tê. Sĩ tê nhu chí no, nửa cung kỷ nhiên linh đợi xa chỗ phành bùa. Lòng bầu linh đợi kế mua trò bó chê, nhỏ mù dùa tê nhu chí tà rô lì kỷ, tà sĩ no nịa chí bê sảnh nhó trong tàu tha trà. Tứ lòng của tàu tê chí tàu tê con của tê. Cụ chỉ hơn trên tờ kế cho xe xe sự sư, ua tô cho chín tờ nọ trên bỏ mua danh, đâu lên tờ chỉ một kế trưởng xe trực phệ, nhỏ trọng tờ hồ chùa, đợi dù ta trả hồ rê rò. Giờ Lê Văn Dũng lực thơ cho hội nông dân hồ xã Đô Lương tỉnh Nghệ An thả.
7: Trước đây là cả cái hồ chăn nuôi mà từ...
3: Uôn tên nọ cho gì, ua dù chia lên tờ cầu tu cho sầu, chỉ tứ mua kế trưởng xe trực phệ, nhỏ trọng ít chính trả gìn tờ. Tiểu sĩ cho trâu ta xin nọ, lúc họ phía lì nọ, dù cho trí châu cho trâu ít bùa tù, lọ tứ chứ mua kế trừng xiết trừng phể. Uôn tên nọ nịa chí bê sảnh sở đờ, xua tên nhục của nhà tê, nằm bù tê chìa. Cô nhìn tờ xóa xe nâng bố trọc á lòng nụ trâu nọ chê tứ bỏ tóc hai tìa, sĩ tan trò tê không tờ, lọ mũ chí lợi sư. Gây tế ổ trợ lúc họ phía tàu công sự khuôn tùa trong cho hội viên nông dân lòng mũ ở tàu tê chỉ đợi tiên nhục không phê tỏ ca sĩ tả nhắc trọng tù ọt xe nền ngộ bê ọt xe nền ngộ trì. Thiên tàu lúc sống tọm đầy tùa. Hội nông dân nhắc trọng hồ tha trả tình Nghệ An tứ mua tàu tàu lúc họ phía sĩ bác ổ mua danh nọ. Lúc họ phía nọ tứ ổ trự sĩ trâu cho tha trả chỉ hải to xe tiên ra tàu linh tờ. Nên có ít xe dị bùa lúc cầu trự sĩ tàu tra liên đợi đâu cho ít xe trí bùa tần tên như chỉ tề ba trò kế như cả nó kế hậu cho xe trị sử. Thả đo trò bê ba sau xó xử giờ Nguyễn Hồng Sơn lực thơ cho hội nông dân hồ tỉnh Nghệ An bú báo đi nọ.
8: Thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái phong trào lên cao.
3: Lưu sĩ hậu tổng đề tùa hội nông dân hồ tỉnh Nghệ An trưởng nhớ cầu tề rong đo trò cho chờ công sự tàu phá bành kế là một kia đi xe trừ dị. Kinh gì lúc có của ổ chỉ nó có một danh. Trời cua thiết say chùa, sĩ tế nhục khổng phê tàn đời nhiệt dị bê sành, cho lòng mụ ổ chỉ, trâu khó kia cho chế chế sử. Do trong tờ cho trâu cho bá bơ, liên tờ cho trí hội thiết, hồ bá bơ cho văn trề, say chùa khó tư sĩ tàu của chỉ tê, để cho lòng mụ sĩ, bỏ phử khu chùa hù, nhỏ trâu tê rì rò tê cọ nử hú xì, tràn dì trâu lũ nanh, cọ nhỏ tàu, nhá xanh. Lò ua cọ tàu tê chì, xì tê nhu khổng đờ kê cho chia chia sử, cho lò mũ ua sư. Bỏ tàu có kê công sự tàu khuôn tùa, tư bỏ mua danh ba trâu hội nông dân theo lúc họp hìa, tư khiên dì mũ đê đá tròn tàu khó chờ. Kế thông sơ cộng trừ, cho lò mũ bỏ phử cọ khu chùa hù, do lúc họp hìa kênh chê cả nó kê hậu trùa khó. Ý trọng phong dư chấm lòng hóa thiết chùa lúc xưa hậu trên trọng bên tù xa tông chùa lũng hông nọ tàu ta là một lờ. Lưu rộp bế họ trò lọ xin trí đùa, sang cả sở nọ cá nhau rộng, thiệu trọng tàu nè khuẩn rộp bế sọ cam lông, đau lọ.
9: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tác Giả, Tác Phẩm.
10: Chương trình Tác Giả, Tác Phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Chương trình Tác Giả, Tác Phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
12: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm. Và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh vầng trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân ta ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đối trưởng. Cái câu đầu 1 cũng nhạc đầu của cái đoạn 2 là đối trưởng. Sau khi thế mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
0: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Phương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi nói đến rối loạn tiền đình thì các bạn thường hình dung đó là bệnh lý độc quyền chỉ có thể xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, dáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung khi lên lớp. Hoặc một nhóm bạn trẻ khác, nhất là những bạn mới ra trường, bắt đầu làm việc trong môi trường văn phòng. Để đạt được thành tích và mục tiêu đặt ra, bạn cố gắng làm việc liên tục, không quan tâm đến sức khỏe. Áp lực công việc, áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp, áp lực bạn tự ép lên bản thân, khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, stress, cơ thể bị suy yếu, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, ít vận động và thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính, phòng lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học. Nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình, cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng.

dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũng mạn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân dây tiền đình ở thân não, tiểu não, mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì. Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu bảo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề. Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng sơ cứng tai được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình. Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao. Bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo. Mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vỡ động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra

0: Cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm, bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quán âm nhạc.
2: Quán âm nhạc.
3: Lê Mai và Phan Linh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình Quán âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato, và quý vị hãy giữ kênh sóng 99,6 MHz trong 60 phút để không bỏ lỡ câu chuyện thú vị ngày hôm nay nhé.
4: Chị Mai này, mới đấy thôi mà đã là tháng 6 rồi, tháng của nắng vàng, của những cơn mưa bất chợt vào hạ, của tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ. Và cứ mỗi lần tháng 6 gõ cửa ấy, thì em lại nhớ đến một câu nói rất là quen thuộc. Tháng 6, mùa thi, mùa chia ly chị ạ.
3: Phải rồi. Có những tháng trong năm thì người ta chỉ nhớ vì thời tiết thôi, đúng không Linh? Nhưng mà tháng 6 thì đặc biệt hơn, bởi nó gắn với những cuộc thi, những kỳ vọng, những hồi hộp của tuổi học trò. Và cũng là thời điểm biết bao thế hệ học sinh phải tạm biệt lớp học thân quen, tạm biệt thầy cô, bạn bè để bước sang một hành trình mới.
4: Có những cuộc chia tay chỉ kéo dài 3 tháng hè, nhưng mà cũng có những cuộc chia tay là mãi mãi, đúng không? Rời xa mái trường, mỗi người một hướng đi khác nhau, để rồi nhiều năm sau, chỉ cần nghe thấy tiếng ve, nhìn thấy hoa phượng nở, hay là vô tình đọc lại một dòng lưu bút cũ là cả một bầu trời ký ức lại ùa về.
3: Và có lẽ bởi những cảm xúc ấy quá đẹp nên âm nhạc đã nhiều lần tìm đến tuổi học trò như một nguồn cảm hứng bất tận, và đặc biệt là dòng nhạc bolero, đúng không Linh? Nếu như nhiều người nghĩ là bolero chỉ gắn với những câu chuyện tình yêu nhiều trăn trở, thì thật ra dòng nhạc này còn lưu giữ rất nhiều ký ức trong trẻo của tuổi học trò, của trường lớp, của mùa hè nữa. Đó là những rung động đầu đời, những trang lưu bút, những cánh phượng đỏ sân trường và cả những lời chia tay chưa kịp nói.
4: Trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng mở lại những trang ký ức ấy qua chủ đề những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò. Những ca khúc này thì đã đi qua biết bao thế hệ, từ thời cha mẹ, anh chị chúng ta cho đến hôm nay, thì vẫn khiến cho người nghe bồi hồi mỗi khi mà giai điệu cất lên.
3: Chị nghĩ rằng là ai trong chúng ta cũng có một khoảng trời áo trắng để nhớ. Có người thì nhớ những buổi học cuối năm, có người nhớ một người bạn thân, một người thầy đáng kính, hay nhớ một ánh mắt từng khiến trái tim mình phải rung lên rất khẽ. Và dù thời gian có đi qua bao lâu đi chăng nữa, thì tuổi học trò vẫn luôn là một miền ký ức rất riêng, rất đẹp trong cuộc đời của mỗi con người.
4: Vâng, và mở đầu cho cuộc hẹn âm nhạc ngày hôm nay sẽ là một ca khúc mới nhưng mang đầy màu sắc hoài niệm, màu mực tím của nhạc sĩ Sơn Hạ qua tiếng hát của Hà Phương, là câu chuyện về những rung động tuổi học trò, về những lá thư, những vần thơ và sắc tím của một thời mộng mơ.
3: Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Màu mực tím qua phần thể hiện của ca sĩ Hà Phương.

0: Thế hệ nào thì tuổi học trò vẫn luôn có những điều rất giống nhau, đó là những giấc mơ trong veo, những rung động đầu đời và có cả những điều chưa kịp nói thành lời nữa.
1: Vâng, có những kỷ niệm khi đang sống trong đó thì có lẽ là chúng ta không cảm nhận hết được nó có ý nghĩa như thế nào. Nhưng đến khi qua rồi thì mới nhận ra đó là những cái tháng năm đẹp đẽ không thể quay lại được. Và chị nhớ cái ngày còn đi học ấy, cứ mỗi lần gần nghỉ hè là trong lớp lại bắt đầu xuất hiện một cái cảm giác rất là lạ nha Linh. Vui thì vì sắp được nghỉ hè nhưng mà cũng thoáng buồn vì sắp xa bạn bè, đặc biệt là những năm cuối cấp cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.
0: Chính xác, em nghĩ là chắc ai cũng từng trải qua cái cảm giác như vậy. Nhìn những cánh phượng bắt đầu đỏ rực sân trường là biết mùa chia tay đang đến gần. Tiếng ve lúc ấy thì cũng khác, như dục thời gian trôi nhanh hơn. Có những người bạn tưởng rằng sau 3 tháng hè gặp lại, nhưng mà rồi cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng khác.
1: Vâng, và nói đến những ca khúc viết về tuổi học trò thì thật khó để không nhắc tới nhạc sĩ Thanh Sơn đúng không? Ông được xem là một trong những nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết nhất cho đề tài áo trắng. Và từ những năm 1960 thì ông đã chọn tuổi học trò làm nguồn cảm hứng sáng tác. Điều đặc biệt là trong suốt cuộc đời âm nhạc của mình thì nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết hơn 200 ca khúc về lứa tuổi học trò.
0: Wow, một con số rất là đáng để. Và trong số đó thì có rất nhiều bài hát đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ, như là Tình học sinh, Ba tháng tạ từ, Lưu bút ngày xanh hay là Hạ buồn. Nhưng mà nhắc đến Thanh Sơn thì có lẽ ca khúc được nhiều người nhớ nhất vẫn là Nỗi buồn hoa phượng.
1: Ca khúc này được viết từ những cảm xúc rất thật của chính nhạc sĩ. Đó là câu chuyện về một mối tình học trò trong sáng và đẹp đẽ. Một lời chia tay của cô bạn cùng trường đã khiến cho ông bâng khuâng xao xuyến, để rồi sắc đỏ của hoa phượng mỗi độ hè về trở thành biểu tượng cho những cảm xúc khó gọi thành tên của tuổi học trò.
0: Có lẽ là vì được viết bằng những cảm xúc chân thật như thế nên là suốt nhiều thập kỷ qua thì Nỗi buồn hoa phượng vẫn khiến người nghe rung động. Ở những câu hát về mùa hè, về sân trường, về cuộc chia tay của hai người bạn trẻ vẫn còn nguyên sức sống cho đến hôm nay.
1: Và có lẽ trong những ngày tháng 6 này, khi nhiều học sinh đã phải nói lời tạm biệt mái trường, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới của cuộc đời, những giai điệu ấy lại càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
0: Đúng như vậy. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một trong những ca khúc bất hủ của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nỗi buồn hoa phượng, qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan và Bảng Trường.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với sự đồng hành của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và hôm nay chúng ta đang cùng nhau đi qua những bản nhạc bolero bất hủ gắn liền với tuổi học trò, những giai điệu đã ở lại trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt suốt hàng chục năm qua.
1: Và có lẽ quý vị cũng sẽ đồng ý với Phát Linh rằng là âm nhạc bolero dễ khiến cho chúng ta mùi lòng nhất trong rất nhiều thể loại. Ví dụ như chủ đề tuổi học trò ngày hôm nay đây, chỉ mới 2 bài hát thôi, có lẽ cũng đã khiến tim chúng ta lỗi mất một vài nhịp rồi. Và khi lắng nghe những bài hát viết về tuổi học trò thì chúng ta không chỉ được nghe câu chuyện của riêng tác giả, người nghe luôn tìm thấy chính mình trong đó. Có thể là một mùa hè nào đó đã đi qua, những khoảnh khắc trên sân trường đầy kỷ niệm, hoặc đơn giản là một góc ký ức tưởng như đã ngủ quên nhưng mà bất chợt thức dậy khi mà nghe một giai điệu quen thuộc.
0: Nhắc đến ký ức học trò thì Lê Mai lại nhớ đến những cuốn lưu bút, Linh ạ. Không biết là thế hệ của em thì còn giữ cái thói quen này không?
1: Có chứ ạ. Thế hệ 9X của chúng em là cái giai đoạn chuyển tiếp. Những năm cuối cấp thì vẫn còn lưu bút, nhưng mà bắt đầu có thêm những cái như là blog cá nhân, Yahoo, Messenger, Facebook, rồi sau này là những cái mạng xã hội khác nữa. Có những lời muốn nói thay vì viết vào sổ thì chúng ta lại gửi tin nhắn này. Nhưng mà thú thật đến giờ nhìn lại thì những dòng chữ viết tay vẫn có những cái cảm xúc rất là riêng.
0: Vâng. Chị đồng ý với Phan Linh. Thế 8X của bọn chị thì lưu bút gần như là một phần không thể thiếu mỗi dịp chia tay cuối cấp. Cả lớp thì truyền tay nhau một cuốn sổ và mỗi người thì viết vài dòng. Có bạn viết rất là dài, có bạn chỉ viết đôi câu ngắn gọn thôi. Và hồi đó thì còn có phong trào là ép cánh phượng này, hoa ti gôn này, lá bàng vào giữa những cái trang giấy nữa.
1: Vâng.
0: Và đến bây giờ mở lại... chữ có thể là nhòe theo thời gian rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn.
1: Đúng như vậy. Em nghĩ điều khiến chúng ta xúc động nhất không phải là cuốn sổ ấy đẹp đến đâu, mà là vì trong đó có chứa cả một khoảng trời của thanh xuân. Những người từng ngồi chung bàn học, cùng trực nhật, cùng chép bài cùng nhau, cùng hồi hộp trước mỗi kỳ thi. Lúc chia tay thì ai cũng nghĩ rồi sẽ gặp lại thường xuyên, nhưng mà cuộc sống lại đưa mỗi người đi một hướng.
0: Đúng vậy. Và có những người bạn thì năm ấy tưởng rất là thân, vậy mà nhiều năm không gặp nữa. Nhưng lạ là chỉ cần nghe lại một bài hát quen thuộc của thời học trò, mọi ký ức như trở về nguyên vẹn. Và có lẽ đó cũng là lý do những ca khúc bolero về tuổi học trò vẫn sống mãi cùng với năm tháng. Bởi chúng không chỉ kể một câu chuyện mà còn gìn giữ giúp chúng ta những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.
1: Vâng, và trong hành trình đi qua những miền ký ức ấy thì ngày hôm nay Quán Âm Nhạc rất vui khi mà có sự đồng hành của một vị khách mời đặc biệt, một người vừa là nhà thơ, vừa là nhà giáo nữa, cũng đã có nhiều năm gắn bó với biết bao thế hệ học trò và có lẽ là sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều những câu chuyện xúc động trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch với quý vị.
2: Xin cảm ơn quý vị, xin cảm ơn các bạn.
1: Vâng ạ. Cảm ơn cô Cẩm Thạch đã đến với chương trình Quán Âm Nhạc ngày hôm nay. Với cái chủ đề tuổi học trò thì không biết là ngay lúc này sau khi mà lắng nghe hai ca khúc bolero rất là cảm động thì cô Cẩm Thạch có cái cảm xúc như thế nào?
2: Trước hết là tôi phải nói là cảm ơn các nhạc sĩ đã nói hộ lòng mình.
1: Vâng.
2: Hai cái ca khúc này khi nghe tôi xao xuyến bồi hồi, xúc động lắm. Và có một cái giây phút tức là mình quay trở về quá khứ, về hoài niệm những cái kỷ niệm xưa. Và tất cả những cái ký ức tuổi học trò và học trò của tôi nữa, nó cứ quay chậm lại như một cuộn phim.
0: Vâng. Và với nhiều năm đứng trên bục giảng thì cô đã chứng kiến biết bao mùa chia tay học trò rồi. Và điều gì khiến cô nhớ nhất mỗi khi năm học khép lại ạ?
2: Thì nhớ nhất có lẽ là nhớ học trò.
1: Vâng.
2: Với tôi thì các em, khi tôi vào trường, tôi đón các em, thì thường thường là tôi hay đi là một khóa học luôn. Từ lớp 10 lên 11 lên 12. Và mỗi năm có một cuộc chia tay mùa hè. Nhưng mùa hè của 11 và lớp 10 nó khác với chia tay của 12. Bởi vì lớp 12 các em sẽ ra đi và có những người không quay trở lại. Bây giờ thì có những cuộc hội lớp, nhưng mà cô vẫn thấy có nhiều em học sinh đến bây giờ họ đi ra, cuộc sống nó đưa đẩy. Rồi thì là mỗi người một phương trời và muốn tìm lại nhau, tìm lại ký ức, tìm lại kỷ niệm xưa cũng rất là khó.
0: Vâng. Và là một người làm thơ lại làm nghề dạy học nữa, thì cô có cảm nhận như thế nào về những cảm xúc rất là đặc biệt của học trò trong những ngày cuối năm học ạ?
2: Cái cảm xúc của tôi về học trò, trước hết là tôi nhìn các em bằng ánh mắt, và tôi nhìn thấy ở các em bằng cái tâm hồn nữa.
0: Vâng.
2: Chứ nếu như nhìn bằng mắt thì không thấy hết được.
1: Vâng.
2: Trong những cái phút chia tay, vẫn là các em vẫn nói đùa, vẫn vui, vẫn tếu táo đấy, nhưng mà có cái tâm hồn tôi nhìn thấy ở trong các em, có những cái ánh mắt rưng rưng, có những nụ cười rơi lệ. Và vâng, đó chính là cái tâm hồn trong trẻo nhất và chân thật nhất của các em.
1: Vâng. Vâng. Phan Linh cũng nhớ đến cái ngày cuối cấp của mình năm cấp 3 ấy. Thì những người bạn trong lớp thì thường là sẽ ai hợp với ai thì sẽ chơi theo nhóm với chị Lê Mai ạ.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà đến khi cũng không có chơi với những người khác quá nhiều, tức là thích chơi thân với ai thì hay chơi với người đấy thôi. Nhưng mà đến khi ngày liên hoan cuối cấp là tất cả mọi người là đứng thành cái vòng tròn và ôm nhau khóc sướt mướt.
0: Giống cảm như giác là... như là cảm giác như là thân nhau từ lâu lắm
1: đúng
0: rồi, đúng không?
1: Đấy là một cái cảm xúc rất là đặc biệt, và đúng như cô nói là nó trong trẻo của tuổi học trò. Có cái gì thì mình thể hiện ra lúc đấy như thế.
0: Vâng, và Mai nghĩ rằng là trong một cái lớp học lúc đấy thì cảm giác như là một gia đình vậy. Giống như là những cái người thân thiết của mình vậy. Và như lúc nãy Mai vừa nói thì đôi khi chúng ta sống trong những cái khoảnh khắc của hiện tại, thì chúng ta không biết rằng là cái khoảnh khắc đấy vào ngày mai nó sẽ trở nên đẹp đẽ biết nhường nào và quý giá biết nhường nào. Thế nhưng mà Mai nghĩ rằng là phải có những kỷ niệm như thế thì chúng ta mới có thể là có năng lượng, có động lực trong cuộc sống, đúng không cô?
2: Đúng rồi.
0: Vâng.
1: Và khi mà cô nhìn thấy các bạn như vậy thì chắc chắn là cô Cẩm Thạch cũng thấy cái thanh xuân của mình ở trong đấy nữa, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng. Là một người làm thơ và làm nghề dạy học nữa thì cô có cảm nhận như thế nào khi mà những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò ấy, từ hàng chục năm trước mà tới bây giờ vẫn có thể chạm tới cảm xúc của nhiều thế hệ đến như vậy?
2: Những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò á thì nó có một cái rất là khác với những viết cho người lớn.
1: Vâng.
2: Chạm đến được cái sợi dây tình cảm của tất cả các bậc phụ huynh, ông bà, cha mẹ và các cháu nữa. Bởi vâng, vì ai cũng có một thời kỳ đi qua cái dòng sông tuổi thơ.
1: Vâng.
2: Cho nên nghe những ca khúc này thì ai cũng bồi hồi, xúc động. Và ai cũng sống trở lại, hình như là trẻ lại trong cái tuổi học trò của ngày xưa.
1: Vâng.
2: Và riêng tôi thì là một nhà thơ, một cô giáo, thì tôi cảm nhận được cái hay, cái đẹp, và ở trong từng lời ca, trong từng nốt nhạc, và để rồi thật sự xúc động và thật sự trở về với những ngày còn thơ dài.
1: Vâng. Và Phan Linh nghĩ là cái điều tuyệt vời mà những người nhạc sĩ hay là những người sáng tác như cô là mình không nói những cái vấn đề nó khái quát, mà mình sẽ đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, từ những cái tà áo trắng này, từ những cái rung động, những cái khẽ chạm tay, hay là những cái chiếc xe đạp, rồi những cái hình ảnh lá thư nữa. Thì với cô, cái việc mình đưa những cái chi tiết đấy vào thì nó có cái sức gợi như thế nào?
2: Bởi vì là những cái đó nó nhỏ, nhưng mà có những cái rất là nhỏ nhưng nó gửi cái, có cái sức gợi cảm rất là lớn. Vì đó là những cái kỷ niệm, và nó là kỷ niệm, nó đi vào ký ức, thì tất cả chúng ta đều không có giờ, không bao giờ thấy lại nữa.
1: Vâng.
2: Đấy, cái phút chia tay, những cái giờ phút những ngồi bên cạnh nhau, rồi những cái lúc nghịch, đùa nghịch, rồi ăn trắc ở trong lớp. Thì cái đó, những cái đó, những cái chi tiết đó nó đi vào cuộc sống. Và có thể nhiều người bảo rằng là học trò nó mà nghịch ngợm, nó ngồi trong lớp không tập trung, nhưng mà đấy là những cái giây phút rất là học trò.
1: Vâng.
2: Và chạm đến những cái đó là chạm đến nỗi nhớ.
1: Vâng. Và chúng ta thấy là trong các cái khúc bolero thì đều đưa lại được những cái chi tiết ấn tượng đó với tuổi học trò, đúng không?
0: Vâng. Bolero có một cái hay đấy chính là cái từ ngữ, cái ca từ dùng trong bolero thì hết sức đời thường, giống như kiểu mà chúng ta nói chuyện với nhau mà kể với nhau những cái câu chuyện nó rất là chi tiết, đúng không ạ? Chính vì vậy mà khi mà nghe một giai điệu bolero, đặc biệt là giai điệu viết về tuổi học trò ấy, thì thường là chúng ta cảm thấy là dễ mà xúc động, dễ rung động, bởi vì là chúng ta giống như cô đã vừa nói thì nó giống như là một thước phim quay chậm lại và mọi chi tiết thì dường như là không bỏ sót, đúng không Văn Linh?
1: Ừ, đúng rồi. Và không biết là trong những cái quá trình mà cô đi dạy thì cô có từng bắt gặp những cuốn lưu bút này hay là những trang nhật ký, những lời nhắn ngây ngô nhưng mà đầy xúc động của tuổi học trò dành cho nhau hay không? Và cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ nhất ạ?
3: Nhớ chứ, có chứ. Những cái lưu bút của các em viết đó, thì có người viết dài, có người thì viết mấy dòng thôi, vâng. Có người thì mấy chữ thôi, mày nhớ tao nhé, mày đừng quên tao nhé,
1: vâng.
3: Rồi có đứa thì bảo rằng là vườn xoài vẫn nhớ chúng mình đấy. Kỷ niệm chúng
0: ngày xưa đó. Là hay ăn trộm xoài đúng không? Đấy. Mới đa cách đây mấy ngày thôi thì bỗng nhiên mà rất là tình cờ thì Mai có lục tìm đồ thì lấy ra được một cái cuốn lưu bút màu hồng, một cái màu rất là mơ mộng ở của lứa tuổi ngày xưa của mình. Và Mai có lật ra thì thấy là ôi dồi ôi, rất là nhiều những lời nhắn dễ thương kiểu như là Mai ơi, tao thấy Mi rất là cá tính, rồi là Mi có thể dịu dàng hơn một chút được không, rồi khi mà chơi với Mi thì tao thấy Mi rất là chân thành đấy, rất là nhiều những cái lời nhắn dễ thương. Và trong đó thì còn kể những cái câu chuyện nữa mà ôi, khi mà đọc xong tự nhiên Mai cảm thấy là mình thèm được trở lại một tích tắc nào đó, mình thèm được gặp các bạn của mình, thèm gặp lại thầy cô của mình.
1: Vâng. Kỷ niệm về những cái lần mà viết lưu bút, quả thực là em cũng muốn chia sẻ với câu chuyện của em với cô Cẩm Thạch cũng chị Lê Mai. Đấy chính là cái lúc mà em đọc được cuốn lưu bút của bạn em và em mang nó về nhà để viết ấy,
0: vâng.
1: Thì em đã phát hiện ra một bí mật động trời. Đấy là em mới lướt qua và em thấy là ui, tại sao thằng bạn thân của mình lại viết dài cho bạn này thế nhở? Thế là em lại đọc. Em đọc xong em mới biết được là ôi, hóa ra là cậu bạn thân của mình là thích cô bạn này từ
0: crush
1: nhau từ năm lớp 10 rồi, và 3 năm mình là bạn thân của nó nhưng mà mình không biết cái chuyện này. Và rất là bí mật. Thế là đấy, mình đã thấy trong cuốn lưu bút và sau ngày hôm sau thì mình lại mang cái bí mật đấy nói cho cả lớp biết. Thế là cả lớp lại treo cậu bạn đấy. Đây là một kỷ niệm rất là vui và đến bây giờ bạn ấy vẫn nhắc là này, tại sao mày lại tiết lộ cái bí mật đấy cho mọi người.
0: À vâng, có lẽ là cô Cẩm Thạch cũng cảm nhận được là cái lứa tuổi học trò thì nó rất là đẹp, đẹp ở chỗ là những cái rung động thì luôn luôn giấu kín ở trong lòng, chúng ta không phô diễn ra, đúng không ạ? Và có lẽ là những cái ý nhị như thế, những cái e thẹn rồi những cái ngại ngùng thì đã tạo nên một cái tuổi học trò đúng nghĩa, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
0: Vâng, và nếu dùng một vài từ để nói về tuổi học trò dưới cái góc nhìn của một cô giáo thì cô sẽ chọn những từ nào và vì sao ạ?
3: Cái này thì dân gian thì họ bảo là nhất quỷ nhi ma thứ ba học trò,
0: vâng.
3: Nhưng riêng tôi thì tôi bảo là các em là

0: trong sáng, hồn nhiên và tinh nghịch.
1: Vâng.
0: Bởi vì là nói học trò mà không tinh nghịch thì không được.
1: Vâng.
0: Chi tiết mà ta nói xoài hay là dừa, dứa hay là dừa chúng nó đấy, không phải nó thiếu đâu, nhưng mà nó vui, nó nghịch, nó thích như thế. Đấy
1: vâng.
0: mới là học trò. Tôi nghĩ cả đời học trò có lẽ không có ai là không một lần đi lấy quả của người nọ người kia.
1: Thật ra là ngày xưa Mai cũng từng như vậy đấy. Kiểu như là ăn thì cũng chẳng phải là ăn đâu, nhưng mà cứ thích đi theo các bạn và cảm thấy là cứ cái gì mà làm cùng với các bạn là đều vui hết.
2: Đúng rồi. Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là xúc động của cô Hoàng Cẩm Thạch. Thưa quý vị, vừa rồi là những câu chuyện khiến cho chúng ta nhận ra rằng là dù thời gian có thay đổi, dù mỗi thế hệ học trò có những cái cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, thì những cái cảm xúc của tuổi học trò vẫn luôn vẹn nguyên.
1: Và một trong những ca khúc đã lưu giữ rất đẹp những cảm xúc ấy chính là Ba Tháng Tạ Từ, một nhạc phẩm rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Thanh Sơn, một bản tình ca mùa hè được viết từ năm 1967, nhưng mà cho đến hôm nay vẫn khiến người nghe bồi hồi mỗi khi cất lên. Ba tháng nghỉ hè trong bài hát không chỉ là khoảng thời gian xa trường lớp mà còn là khoảng lặng của những nhớ nhung, những lời chưa kịp ngỏ và những cuộc chia tay đầy lưu luyến.
2: Và trước khi quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch thì Lê Mai và Phan Linh xin gửi tặng cô cũng như là quý vị thính giả ca khúc Ba Tháng Tạ Từ qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc 3 tháng tạ từ của nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của danh ca Mạnh Quỳnh, một bài hát đã đi cùng biết bao thế hệ học trò Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua. Và điều đặc biệt là dù được viết cách đây gần 60 năm, nhưng cảm xúc trong bài hát thì vẫn chưa bao giờ cũ.
1: Em nghĩ là có lẽ bởi ai trong chúng ta rồi cũng từng trải qua những cuộc chia tay đầu tiên của cuộc đời. Đó không phải là cuộc chia tay quá lớn lao, nhưng lại là những cuộc chia tay rất khó quên. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ là kết thúc năm học chỉ đơn giản là nghỉ hè thôi. Nhưng mà càng trưởng thành mới hiểu là mỗi năm học khép lại cũng là một phần tuổi trẻ mình lặng lẽ ở lại phía sau.
0: Chị rất thích một điều ở những cái ca khúc bolero viết về tuổi học trò Linh ạ, đó là chúng không kể những câu chuyện quá dữ dội, chỉ là một mùa hè đến, một người bạn chuyển trường, một trang lưu bút khép lại, một buổi chia tay cuối năm. Nhưng mà chính những điều bình dị ấy lại có sức sống bền lâu, bởi đó là những cái điều mà hầu như ai cũng đã từng trải qua.
1: Vâng, có lẽ vì thế mà những bản nhạc này vẫn luôn được yêu mến qua nhiều thế hệ. Có thể thế hệ của cha mẹ chúng ta nghe những ca khúc ấy trên radio, thế hệ của chị Mai thì nghe qua băng cassette hay là đĩa CD này. Còn thế hệ của em thì có thể nghe trên điện thoại hay là các nền tảng trực tuyến. Phương thức thì có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà cảm xúc âm nhạc mang lại thì vẫn còn nguyên vẹn.
0: Vâng, và nhắc đến những ký ức được lưu giữ bởi âm nhạc thì Lê Mai và Phan Linh lại sẽ quay trở lại với cô Hoàng Cẩm Thạch. Vâng, thưa cô ạ, sau khi mà lắng nghe những cái giai điệu vừa rồi thì chắc hẳn là trong lòng cô cũng có những cái miền ký ức riêng được đánh thức, đúng không ạ?
2: Đúng như thế. Cái miền ký ức mà trước hết tôi muốn nói đến đó là cái thời gian tôi là học sinh.
1: Vâng. Thời điểm đấy thì thời điểm cuối năm,
0: vâng,
1: hay là đầu năm học là cô thích nhất?
0: Vâng.
2: Nếu mà thích thì nó có nhiều cái giai đoạn lắm. Vâng. Nhưng mà cái ký ức mà nói về những cái cuộc chia tay mà nhạc bolero mà gợi cho mình á, thì có lẽ là những cái ngày mà
1: cuối năm.
2: Vâng. Bởi vì ai cũng lo sợ cái cuộc sống này nó xô đẩy rồi mỗi người đi một nơi và chúng ta không gặp lại nhau. Đấy. Vì vâng. như là cái bài Nỗi Buồn Hoa Phường đấy.
1: Vâng.
2: Rồi hai đứa hai nơi biết đâu mà tìm ấy.
1: Vâng.
2: Đấy. Rồi mỗi năm đến hè lòng man mát buồn.
0: Vâng.
2: Thế là cái buồn, cái nhớ và có một cái gì đó nó nuối tiếc, nhất là lớp 12. Thì cảm thấy như là coi như là mất đi tất cả rồi, bạn bè mỗi đứa một nơi, và đúng là cái thời của cô thì đúng là mỗi người cứ một nơi thật.
1: Vâng.
2: Thì bây giờ gửi lại cho cô những cái ký ức, những cái kỷ niệm mà không bao giờ cô quên được.
1: Vâng.
2: Mà không biết các em có muốn nghe những cái kỷ niệm của cô hay không.
0: Vâng,
1: có chứ ạ.
0: Mai đang rất là tò mò, thì Mai là thế hệ 8X, Linh là thế hệ 9X. Thì sẽ có những cái mà nó gắn liền với kỷ niệm nó khác nhau. Thế còn ở thời của cô thì như thế nào ạ?
2: Ở thời của cô thì trước hết là ngày xưa cô đi học với các bạn là hầu như là các bạn ai cũng nghèo khổ.
1: Vâng.
2: Nghèo khổ. Nhưng mà ham học thì là đi thôi. Còn mà đi bộ là mấy cái số. Mà cô có một cái kỷ niệm mà bây giờ cô nhớ mãi. Đó là một hôm, bình thường là cô có một nhóm, 4 người học nhóm.
1: Vâng.
2: Học tại nhà cô. Có một cái bàn nhỏ, có một anh người dân tộc, với một cô gái người Kinh ở ngay ở thị trấn với cô, còn một cô nữa cũng ở trên cái bàn với anh ấy. Thế là 4 người học và làm bài xong thì anh con trai về nhà, còn 3 đứa ngủ ở trong một cái phòng của cô, là cái giường có 80 phân thôi.
1: Vâng.
2: Nó nằm chen chúc nhau. Rồi đêm ngủ xong rồi nghe tiếng gà gáy, thế là vùng dậy đi học. Mà hồi đó không có cơm ăn đâu, dậy là rửa mặt xong thế là đi thôi.
1: Vâng.
2: Và đi học thì đi rồi thấy phía trước mặt, đi được 2/3 đường rồi, thấy phía trước mặt có một cái tàn thuốc lá đấy. Nó cứ đưa đi đưa lại, đưa giống như ta cầm cái đánh xa đấy.
1: Vâng.
2: Đấy là chúng tôi mới bảo ai đó chơi với. Đấy, thế là chơi chúng tôi với. Thế là 3 đứa là chạy đến mà cảm thấy như đến nơi rồi, chả thấy đâu được cả.
1: Vâng.
2: Thế là lúc đó 3 đứa mình biết rồi mà. Thế là chạy một mạch đến trường mà coi như là hồn bay hách lạc mà định bỏ học đấy.
1: Vâng.
2: Thế cái kỷ niệm đó không bao giờ tôi quên được.
0: Vâng. Nhưng mà cô có công nhận không? Ví dụ như là những cái tình tiết như là cái giường chỉ có là 80 phân thôi. Người thừa người thiếu đấy. Nằm cứ chen chúc nhau nhưng mà vẫn rất là vui, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Rồi cái hình ảnh là cùng nhau trải qua những cái lúc sợ hãi. Nhưng mà cũng rất là kỷ niệm, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
0: Và có lẽ là mãi sau này thì có lẽ là khi chúng ta trưởng thành rồi thì chúng ta sẽ không còn những cái khoảnh khắc như thế nữa. Và những cái bài hát ấy thì đã đưa cô về với một miền kỷ niệm cụ thể nào trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường nữa? Có một cái hình ảnh là một người bạn hay là một người thầy nào mà cô vẫn nhớ như in đến ngày hôm nay không ạ?
2: Nói về cái kỷ niệm về bạn thì nhiều, thầy cũng thế, nhưng mà cái thầy ngày xưa đối với học trò nó cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiêng liêng lắm.
0: Vâng.
2: Và có một cái gì đó mà mình không dám lại gần đâu.
0: Vâng.
2: Rất là quý thầy nhưng mà vẫn cứ có một cái khoảng cách. Chứ
0: vâng,
2: bây giờ thì nó xuồng xã hơn.
0: Vâng.
2: Nhưng mà tôi có một cái kỷ niệm không phải vui nhưng mà tôi cũng không thể quên được. Đó là trong cái giờ học môn sinh học.
0: Vâng ạ.
2: Thầy giáo thì người miền Nam.
0: Vâng.
2: Thì thầy mới nói cái câu, cái từ đó là molybden. Molybden. Thế là có cái bạn ngồi bên cạnh mà cô bạn mà hay ngủ với tôi đấy. Cô này mới hỏi là thầy nói cái gì tao nghe không rõ, mày nhắc lại tao một cái. Thầy nói là molybden. Mà tôi, mà chúng tôi thì ngồi ban đầu.
0: Vâng.
2: Thầy thì ngồi đó. Thầy nghĩ là có lẽ con này nó nhài tiếng thầy. Thế là thầy quát. Thầy quát. Và tôi không nói gì cả.
0: Vâng.
2: Không nói gì cả. Nhưng mà mấy ngày sau thì thầy gặp và thầy xin lỗi. Thầy bảo là sao cái đó em không nói. Nên ra thưa thầy, lúc đó em mà nói thì trước chắc thầy đã nghe. Cho nên em cứ im lặng. Khi thầy tĩnh tâm rồi, thầy không giận bọn em nữa, thì lúc có cơ hội thì em mới nói. Thì đấy là cái lúc em tâm sự với thầy rằng thưa thầy, bạn của em nghe không rõ cái từ đó, cho nên em nhắc lại cho bạn, chứ không phải như thầy nói là em nhài tiếng của thầy.
0: Vâng, vâng.
2: Thì bây giờ thầy không còn nữa, nhưng mà cái kỷ niệm về thầy vẫn cứ nhớ mãi.
0: Vâng.
2: Người ta nhớ cái đẹp, nhưng có những cái mà tôi thấy là những cái này là cũng là kỷ niệm.
0: Vâng.
2: Và không thể quên được.
1: Qua những lần đấy thì cả hai sẽ hiểu nhau hơn đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Ừ. Vậy thì cháu cũng rất là tò mò là một người yêu văn chương và sáng tác thơ, thì cô cảm nhận như thế nào về chất thơ trong những ca khúc bolero viết về tuổi học trò? Và theo cô, điều gì khiến những cái ca từ ấy sống mãi trong lòng người nghe?
2: Cái chất thơ thì tôi nghĩ rằng là cái thứ nhất là nó chân thật. Chân
1: vâng,
2: thật.
1: Vâng.
2: Rất là chân tình. Những cái lời nói cũng mộc mạc, giống như là cái dòng tâm sự của học trò vậy. Và cái người nói, cái người sáng tác ấy thì cũng đã qua tuổi học trò. Và những cái lời của anh ta nói thì cũng là lời mà cùng chúng tôi sau này và các thế hệ sau này nữa cũng
0: vâng,
2: đã cùng nghĩ đến. Cho nên cái ca từ

0: Thế bây giờ tôi thì xoay quanh cái chủ đề đó và để thấy được rằng là ở cô có một cái kỷ niệm với học các em đi học ôn thi buổi chiều mà nói với các thầy cô bây giờ, với các bạn bây giờ, mà cái đây là chúng tôi ngày xưa đi dạy học trò ôn thi tốt nghiệp không bao giờ lấy tiền, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh kém cũng không bao giờ có tiền, chỉ có một cái tình yêu học trò và làm và dạy thôi. Mà thời đó lương thấp, nhiều khi chúng tôi bảo ăn không khí đi dạy sửa máy chứ chắc là có nhiều học trò thì không có cái mà ăn đâu. Thế thì hôm đó là chúng tôi cô trò là đến lịch đi học buổi chiều bộ môn văn ôn thi để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thế là các em thì thường đi trước trước cô, và nó đến nơi thì nó hay làm sùm ăn, làm sùm tức là các loại trái cây ấy, để thiếu mất cái quả chua. Chua cay mặn ngọt mà, thì thiếu mất chua thì nó chạy vào vườn của thầy giáo ở ký túc của nó hái. Đấy là thầy bắt được. Thầy bắt được thì sớm mai thầy đi học thì dạy, thầy gọi bài cũ, hai đứa bị hai con không, mà chưa bao giờ có học sinh mà bị điểm không đâu. Thế là khi cô giáo chủ nhiệm đến thì chủ nhiệm thì bao giờ cũng theo dõi cái sổ điểm để biết được cái học sinh học như thế nào. Và tôi mình chưa khi lúc đó là chưa theo dõi cái sổ đầu bài đâu, bởi vì sổ đầu bài đấy là theo dõi cái quá trình sinh hoạt của các em, mình phải nắm bắt được chứ không phải lúc nào mình cũng ngồi với học sinh ở lớp. Cho nên tôi mới hỏi rằng là tại sao các em lại có hai điểm không thế này. Cả lớp cười ô lên, thưa cô đó là hai quả cà chua.
1: Một cái kỷ niệm rất là vui đúng không ạ?
0: Kỷ niệm vui lắm
1: Và cũng rất là tinh nghịch đúng không ạ?
0: rất là tinh nghịch, và cũng có những cái kỷ niệm nữa về học trò. Về học trò tức là ở miền núi có những em học sinh là đi học hơn 20 cây số, nó đi bộ không có tiền, không có gạo nhiều đâu. Thế là cứ thứ bảy, chiều thứ bảy thì nó về nó lấy được một ít gạo, rồi chiều chủ nhật nó ra. Và con gái mà cứ đi như thế, tất nhiên sau này những em đó là thành đạt đấy. Và có những em thì ở gần trường thôi nhưng mà cha mẹ thì lại cái tính không được chân, không được cho hình hình nhanh nhẹn như người khác, làm nghề nông đã nghèo rồi mà lại không nhanh nhẹn để lại càng khổ. Nó đi thi đại học xong thì nó về, bắt đầu là nó về là đi làm thuê, đi lấy củi bán và đóng gạch tạp lô để lấy tiền đi học. Thì khi mà nó đi liên hoan, nó bảo cho cô biết là em đầu khóa giáo dục công dân của trường Đại học Vinh mời cô, thì lúc đó thì một số người thì lại không đến. Thì tôi mới vận động các thầy bảo trường hợp này học sinh của cô chủ nhiệm, tôi là mời cả ông hiệu trưởng nữa, tại là chồng cô là hiệu trưởng, tôi mời cả ông hiệu trưởng và cô chủ nhiệm là có mặt, và mời các thầy các cô đến với các em để chia vui. Bởi vì trường hợp khác, những gia đình khá giả thì người ta đến là bình thường, những trường hợp này thì mình nên đến để động viên em. Và bây giờ sau đó thì em về trường cùng đồng cùng với hội đồng với cô, thì thầy hiệu trưởng lại đón em về về trường.
1: Có thể nói là một cái câu chuyện rất là xúc động nữa đúng không cô? Mà có lẽ là chỉ có người làm cô làm thầy mới cảm nhận hết được những cái khó khăn mà các bạn ở miền núi phải vượt qua đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Tuy nhiên thì có lẽ là dù là khó khăn đến mấy thì cái tình cảm cô trò này đó cũng mai nghĩ rằng đối với bạn ấy cũng là một cái kỷ niệm rất là đẹp với bạn ấy.
0: Đúng rồi.
1: Hôm nay thì chúng ta đã được nói rất là nhiều những câu chuyện rất là thú vị từ cô Cẩm Thành đúng không Phan Linh?
2: Và Phan Linh cũng đã để ý là khi mà bước vào phòng thu ngày hôm nay thì cô Cẩm Thành cũng đã mang tới cho chúng ta như là một món quà
1: chuẩn
2: đấy
1: bị
2: và
1: đã
2: dành
1: chuẩn
2: cho quý
1: bị một
2: vị
1: món
2: nữa.
1: quà dành cho quý vị thính giả rồi đấy ạ.
2: Đó chính là một cái bài thơ. Cô có thể chia sẻ một chút về cái bài thơ mà cô mang đến cho cái chủ đề ngày hôm nay cùng với quý vị thính giả không ạ?
0: Bài thơ thì tôi muốn nói về cái tâm trạng của cô đối với học trò mỗi năm chia tay, và cũng muốn nói về cái tâm một tôi muốn đọc, nếu có thời gian là tôi đọc một bài thơ là tôi tâm trạng của học trò về thăm trường đấy, tức là dành hai tác phẩm đó.

0: Cái bài Ai chờ đợi ai, nói về những cái, cũng có nhắc đến những cái dòng lưu bút đấy.
1: Bây giờ xin mời cô hãy đọc những cái dòng thơ mà mình đã chuẩn bị cho chương trình ngày hôm nay nhé.
0: Ai chờ đợi ai, tiếng ve la rạ gọi hè, hoa phượng thắp lửa, đỏ hoe mặt buồn. Những dòng lưu bút lệ tuôn, chia tay bè bạn, gió hờn lao sao. Dòng sông sóng vỗ dạt dào, con thuyền neo bến, ai trao tâm tình. Hè về, nắng lửa trời xanh, ruộng cao ruộng thấp, gặt nhanh lúa đồng. Trời cao chim hót thinh không, sân trường vắng bóng, áo hồng tuổi thơ. Bảng đen, bàn ghế ngẩn ngơ, bạn về quê bạn, ai chờ đợi ai. Bao năm thao thức đêm dài, nỗi niềm phấn trắng, tương lai học trò. Phượng hồng cắp cánh ước mơ, buồn vui ai nhớ, chuyến đò sang sông.
1: Vâng, rất là hay. Và thực là cái khoảnh khắc mà nhìn thấy những cái lứa học trò của mình lớn lên trưởng thành và tung cánh, thì cô giáo sẽ là người ở lại và sẽ có những cái cảm xúc bâng khuâng, đúng không ạ?
0: Và cái bài thơ Về thăm trường cũ, đấy là tôi nói cho trong đó có tôi và có học trò của tôi.
2: Vâng.
0: Hôm nay em trở lại mái trường xưa thăm thầy, bạn bè đâu chẳng thấy, bơ vơ những hàng cây. Phường Vĩ ơi có buồn, năm tháng dài xa cách. Con đường ơi có buồn, vắng dấu chân em bước. Bồi hồi em nhớ lại kỷ niệm bạn bè xưa, những trận cười rung núi lại sụt rùi như mưa. Nỗi buồn vui có bạn, mỗi bước đi có thầy. Giờ này đâu chẳng thấy, trắng bầu trời mây bay.
2: Vâng, một cái bài thơ cũng rất là xúc động, đúng không ạ? Mỗi con đường chúng ta đi qua thì tưởng như là nó rất là bình thường, thế nhưng mà một ngày nó đã trở nên quá quen thuộc rồi, chúng ta vẫn gọi là đường và chân là đôi bạn thân đấy. Trong một cái bài hát dành cho thiếu nhi mà chúng ta đã gắn bó cả quãng đường đi học, thì nó trở thành một cái ký ức không thể nào quên đối với học trò, đúng không ạ? Và cảm ơn cô với cuộc trò chuyện ngày hôm nay, cũng như là một cái món quà rất là đặc biệt để gửi tới quý vị thính giả. Bây giờ thì để thay đổi không khí một chút, thì Mai và Linh mời cô tham gia một cái mini game nhỏ để có thể thử thách mình, được không ạ?
0: Vâng.
1: Nếu như mà trả lời đúng 4/5 câu hỏi rất là ngắn thôi, thì cô sẽ nhận được cái phần quà là 200.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thời gian thì cũng không còn nhiều, thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với câu hỏi đầu tiên nha. Trong âm nhạc, ký hiệu nào được sử dụng để chỉ khoảng lặng, tức là người biểu diễn tạm ngừng phát ra âm thanh trong một khoảng thời gian nhất định?
0: Dấu lặng.
2: Chính xác. Cái này thì quá dễ đối với một người nhà thơ và có rất là nhiều những bài thơ được phổ nhạc, đúng không ạ? Vâng, câu hỏi thứ hai, nhạc sĩ nào được mệnh danh là Mozart của Việt Nam, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như là Tiến về Hà Nội, Người Hà Nội hay là Trường ca sông Lô?
0: Tác giả nhạc sĩ Văn Cao.
2: Hoàn toàn chính xác. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20. Và câu hỏi thứ ba xin mời Phan Linh.
1: Vâng. Bản quốc ca Việt Nam hiện nay có tên là gì?
0: Ngày xưa thì gọi là quốc ca, nhưng bây giờ gọi là tiến quân ca.
1: Vâng, chính xác. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944 ạ. Chúc mừng cô.
2: Và câu hỏi thứ tư, trong một dàn nhạc giao hưởng thì nhạc cụ nào thường được gọi là vua của các loại nhạc cụ?
0: Ta thấy trong cái những cái biểu diễn, thấy cái dàn nhạc á thì rất là đông, đó là violon.
2: Vâng, hay còn gọi là vĩ cầm ạ. Chính xác ạ.
1: Vâng. Và câu hỏi cuối cùng, ngày âm nhạc Việt Nam được tổ chức hàng năm vào ngày nào?
0: Hồi nhạc sĩ Việt Nam ở Nghệ An đây vẫn hay tổ chức, đó là ngày Bác Hồ nói chuyện với các văn nghệ sĩ đấy. Đó là cái ngày mùng 3 tháng 9.
1: Đúng rồi ạ.
0: Và tôi cũng được mấy lần được mời đến.
2: Vâng, hoàn toàn chính xác ạ.
1: Chúc mừng cô.
2: Như vậy là chúng ta đã vừa khép lại cái phần mini game rất là nhanh chóng. Cô đã trả lời được 5/5 câu hỏi và chắc chắn rồi phần quà này sẽ được gửi tới cô ạ. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô Hoàng Cẩm Thạch. Có lẽ là qua câu chuyện của cô thì chúng ta càng hiểu hơn rằng là thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều. Nhưng mà ký ức tuổi học trò thì luôn có một vị trí rất là đặc biệt trong trái tim mỗi người, đúng không ạ?
1: Vâng, và đôi khi ký ức ấy thì không nằm trong những điều lớn lao, nó có thể là một trang vở cũ, còn nét chữ nghiêng nghiêng, một bức ảnh tập thể đã ngả màu theo năm tháng, hay là một cuốn nhật ký được cất trong ngăn tủ rất lâu mà chẳng nỡ bỏ đi.
2: Điều thú vị là nhiều bản nhạc bolero bất hủ về tuổi học trò cũng giống như những cuốn nhật ký bằng âm nhạc. Mỗi lần giai điệu vang lên là mỗi lần những năm tháng thanh xuân được mở ra, và đó cũng chính là điều làm nên sức sống bền bỉ của những ca khúc này suốt nhiều thế hệ. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Một món quà đặc biệt gửi tới quý vị thính giả cũng như là nhà giáo, nhà thơ Hoàng Cẩm Thạch đã tham gia với chương trình, ca khúc Trang Nhật Ký của nhạc sĩ Hoàng Trọng với tiếng hát của ca sĩ Phương Anh. Bài hát chứa đựng những hoài niệm về thời học sinh trong trẻo, về những rung động đầu đời được cất giữ trong những trang nhật ký của tuổi thanh xuân. Và ca khúc này cũng sẽ thay cho lời chào mà quán âm nhạc hôm nay gửi tới quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy - Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án ảnh hưởng tới gần 3.000 hộ dân, thu hồi hàng nghìn hecta đất và cần di dời nhiều hạ tầng kỹ thuật phức tạp.
1: Để kịp tiến độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc tại các điểm nghẽn, đặc biệt là xã Kim Bảng, nơi có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất hơn 22,18 km, nhưng tiến độ bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp mới đạt 18% và giải ngân chỉ đạt 1,4%. Hội đồng bồi thường cùng các tổ công tác hiện đang làm việc xuyên đêm, cuốn chiếu, đo đạc và lập phương án giá bồi thường. Theo chỉ đạo, toàn bộ đất nông nghiệp và lâm nghiệp phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các khu tái định cư phải hoàn thành xây dựng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026, nhằm bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm này vào năm 2028.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, từ những năm 2000 đến nay, đã đưa vào hoạt động hơn 12.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công. Đây là một chính sách nhân văn góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng nghìn hộ dân chưa có nhà ở.
1: Gia đình anh Nguyễn Thành Trung là một trong những hộ đầu tiên được thuê tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu từ năm 2019. Một căn hộ diện tích 68m2, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá thuê nhà và chi phí quản lý chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.
2: Cùng với mức giá thuê đó, nếu mà chúng ta ra thuê phòng trọ thì phòng trọ rất là nhỏ. Trong khi nếu mà thuê nhà ở đây thì có 2 phòng ngủ, 2 toilet và không gian cũng rộng rãi nữa.
1: Ngoài ra, còn có nhiều hộ dân thuộc diện người có công, gia đình liệt sĩ được thành phố Đà Nẵng miễn giảm đến 70% tiền thuê nhà. Bà Đỗ Thị Hồng Vân sống tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Ở đây hơn 4 năm rồi mà ở thì cũng là bình thường tốt rồi thôi, chẳng có chỉ xảy ra hết. Nhưng mà ở đây cũng lâu rồi, tháng 1 năm hơn 400, một tháng hơn 400.
1: Bên cạnh đó, việc quản lý nhà ở xã hội cho thuê vẫn còn nhiều bất cập. Hiện Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang vận hành 42 khu chung cư thuộc tài sản công với 168 đơn nguyên có quy mô từ 3 đến 12 tầng. Phần lớn các công trình được đưa vào sử dụng từ 20 năm qua nên đã xuống cấp về kết cấu, hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình đang gặp khó khăn do nhiều năm qua có tới hơn 6.600 hộ đang nợ tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành với tổng số tiền nợ là hơn 59 tỷ 454 triệu đồng. Về giải pháp thao gỡ nút thắt này, ông Lê Đình Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thì trung tâm đang xây dựng một kế hoạch để mà xử lý cái nợ, nhất là nợ đọng kéo dài tồn tại nhiều năm, để mà có cái lộ trình giải quyết đối với từng hợp rốt ráo, từng cái trường hợp cụ thể, để giúp cho người dân cũng có một cái điều kiện để có thể giải quyết được cái nợ của mình.
1: Chính sách nhà ở xã hội chỉ thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi được vận hành trên nền tảng của sự công bằng và ý thức thượng tôn pháp luật. Việc kiên quyết xử lý nợ đọng thu hồi nhà của những cá nhân chây ỷ không chỉ giúp Đà Nẵng có kinh phí duy tu công trình mà còn dẹp bỏ thói ỷ lại, lợi dụng chính sách. Quyền lợi phải luôn song hành cùng trách nhiệm, đó là chìa khóa để nguồn lực của nhà nước không bị lãng phí và luôn đúng đến địa chỉ.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định áp dụng bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Để triển khai, Bộ vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tập trung tại địa chỉ verygood.vn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, hệ thống đã xác nhận hơn 1 triệu mã sản phẩm. Người dân có thể tra cứu miễn phí các thông tin như nhà sản xuất, số lô, hạn sử dụng và phản ánh nếu phát hiện sai phạm. Doanh nghiệp phải định danh sản phẩm và cập nhật dữ liệu trước khi đưa hàng hóa ra thị trường. Lộ trình thực hiện bắt đầu đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải hoàn thành truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Các nhóm hàng khác được khuyến khích tham gia tự nguyện và sẽ được gắn tích xanh nhận diện.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: về với xã Vạn An, trung tâm của huyện Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An. Du khách không chỉ hiểu hơn về vùng đất địa linh nhân kiệt, sơn thủy hữu tình, mà còn có thể thưởng thức những món ngon mang đậm phong vị quê hương xứ Nghệ. Trong đó, thịt nghé đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Có nhiều người cho rằng, thà ăn một miếng nghé non còn hơn ăn cả một con trâu già. Câu nói ấy dường như là kinh nghiệm thưởng thức ẩm thực của người dân về món đặc sản này. Nào, hãy bước vào chuyến phiêu lưu vị giác cùng Vân Thảo trong Đi Mô Ăn Chi tuần này.
1: Nam Đàn so với các vùng khác ở Nghệ An thì có các cái đặc trưng riêng, là có các cái dãy núi Thiên Nhân, dãy núi Đại Huế và các cái bãi bồi sông Lam. Nên là tất cả các cái sản vật cũng khác với so với các vùng khác, đặc biệt là thịt nghé, nghé thối được làm rất là kỳ công. Và lúc mà làm xong thì được giữ được cái độ tươi ngọt của thịt nghé, nên là thực khách đến lựa chọn rất là nhiều.
2: Vậy khi mình chọn nghé để làm thì có lưu ý gì không ạ?
1: Con nghé là phải đúng độ tuổi, khoảng tầm 6 đến 12 tháng và phải khỏe mạnh. Thì lúc đó thì mình chế biến thì đạt được là sản phẩm tốt nhất. Làm được cái món nghé thối thì các bạn phải bắt đầu chuẩn bị từ 11 giờ tối. Thì các bạn sẽ thức và sẽ đốt khoảng tầm 10 đến 12 bó nữa. Thì các bạn sẽ đốt thối ép nhiệt liên tục để đạt được món nghề thúi này đạt chất lượng cao nhất.
2: Tại sao lại dùng nửa mà không phải là một nguyên liệu nào khác
1: anh? Các bạn sẽ dùng nửa để mà đốt ép nhiệt từng bộ phận. Thì sau khi mà chín xong sẽ có cái mùi vị đặc trưng của nửa.
2: Vậy thì khi mình nhìn làm sao để mình biết là thịt nghề đã chín rồi ạ?
1: Có thể nhìn là màu sắc ở bên ngoài của nghề, và thứ hai là về phần giá bắt có dấu hiệu là nứt giá. Thì sau đó sẽ có quá trình là các bạn sẽ ủ thịt nghề thêm 2 tiếng, lúc đó là phía bên trong là đang nóng và sẽ chín đều ra ngoài.
0: Sau 5 tiếng thui nghé liên tục, nghé được ủ thêm 2 tiếng cho chín hẳn. Người làm sẽ cạo phần da phía ngoài và thành phẩm là những miếng nghé vàng ươm ở phần da, hồng hào và mọng nước ở phần thịt.
2: Cái miếng thịt nghé này thì có liên tưởng đến những hương thơm của nắng, của gió, của đông quê. Khi mà nghé thui này thì em nghĩ là nó vẫn giữ cái đặc trưng của thịt nghé tươi.
0: Không chỉ chứa nhiều khoáng chất bổ dưỡng, thịt nghé chứa ít cholesterol và natri hơn thịt lợn, do đó có lợi cho sức khỏe tim mạch và huyết áp. Bên cạnh nghé thui, thịt nghé tươi còn được đầu bếp chế biến thêm rất nhiều món ngon dân dã như nướng, xào, kho, chiên hoặc hấp để giữ được vị ngọt nguyên bản của thịt.
1: Ngoài ra thì nhà hàng có chuẩn bị thêm một số món ngon ở về nghề như là món nghề xào ngông tỏi, nghề cháy tỏi và nghề cuốn cải. Để ăn kèm với món nghề thú này thì có thêm các loại rau rừng, thì có loại rau như là có lá mớ, lá mứng, bá giót, là thêm các loại rau khác. Lúc mà mình ăn ấy, thì mình sẽ có là vị nhận chát đắng của các loại rau rừng cộng thêm với vị tươi ngon của thịt nghé.
0: Không đơn thuần là thưởng thức một món đặc sản thơm ngon, nghé Nam Đàn như đưa ta trở về với hương vị ngọt lành của đồng quê, miếng thịt mềm tan quyện cùng vị ngọt thanh tự nhiên của nước tương truyền thống mang lại cảm giác dễ chịu vừa miệng, kết hợp với những loại rau thơm ăn kèm cân bằng lại vị giác, thanh mát phù hợp với mùa hè. Đặc biệt, gây thương nhớ cho những du khách lần đầu thưởng thức.
2: Cái sự kết hợp của thịt nghé với các cái nguyên liệu, các cái gia vị, nó mang đến cái cảm giác đó là vừa có chua, có ngọt của thịt, cũng có những cái đắng của rau. Và nó mang đến cái cảm giác rất là thú vị cho trải nghiệm cho người ăn ạ.
1: Khi về với mảnh đất xứ Nghệ, đặc biệt với mảnh đất Nam Đàn, xin mời quý khách thưởng thức các món ăn về nghệ, một đặc sản của Nam Đàn.
2: Cảm ơn anh Thanh đã cùng em đồng hành chương trình Đi Mâu Ăn Chí tuần này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo Vạn Phát Thanh truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Mai rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thực sự bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Các bạn có kế hoạch gì cho mình chưa? Chị Lê Mai thì năm nào cũng sẽ chuẩn bị cho mình kế hoạch nghỉ hè đấy. Mình sẽ cùng với gia đình tham quan một vài nơi, tham gia một vài khóa học kỹ năng. Và các bạn biết là chị thích nhất là gì không? Đó chính là được về quê đấy các bạn ạ. Một mùa hè thật nhiều kỷ niệm đang chờ đợi chúng ta. Và hãy cùng với âm nhạc hát lên khúc ca mùa hè sôi động với chủ đề ngày hôm nay, hoa nắng. Chúng ta sẽ đến với ca khúc đầu tiên, Mùa hè đến, với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nào.

em đã bắt đầu mùa hè của mình như thế nào? Hẳn là ai cũng háo hức và mang một tâm hồn xanh lá đón mùa hè với đầy ắp những điều thú vị đúng không? Nắng vàng rực rỡ, những đám mây xanh, tiếng chim hót vang trong gió. Dường như những bức bối của ngày hè được xóa tan bởi tiếng cười trong trẻo của tuổi thơ. Khi được hỏi em thích gì ở mùa hè thì chị Lê Mai đều nhận được câu trả lời là thích được trải nghiệm những cảnh đẹp quê hương và những trò chơi thú vị, thích được đi du lịch. Vậy thì hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi chúng ta sẽ cùng từ từ khám phá nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Chơi cả mùa hè cùng với phần thể hiện của Michael.

Không biết là các bạn có giống với chị Lê Mai hay không? Chị rất thích những cơn mưa mùa hè nhé. Đó là những cơn mưa rất hiếm hoi, lâu thật lâu mới có, nhưng thích thú vô cùng. Sau bao ngày nắng gắt oi ả, thì mưa mang đến cho chúng ta cảm giác tươi mát. Mưa mùa hè cũng khác với các mùa khác, không âm u ảm đạm mà nhảy nhót như một đứa trẻ vậy, trông vui mắt vô cùng. Và sau mỗi cơn mưa, mọi thứ lại như được tiếp thêm năng lượng, lung linh và trong trẻo. Chúng ta hãy cùng hòa vào với mưa mùa hè với ca khúc Mưa Hè qua phần thể hiện của Tú Anh nhé.

Em thân mến, có một thứ âm thanh báo hiệu mùa hè. Các em có biết đó là gì không? À, đó chính là tiếng ve. Khi tiếng ve ngân vang, cũng là lúc hè sang. Tiếng ve như thúc giục, như mời gọi chúng ta đến với một mùa hè sôi động. Nó cũng trở thành âm thanh gắn liền trong ký ức tuổi thơ và biết bao mùa hè. Để rồi khi chia tay mùa hè, nó lại trở thành ký ức thật đẹp, đúng không? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng ve gọi hè, cùng với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc.

0: Một mùa hè với thật nhiều trải nghiệm thú vị, hãy khám phá thật nhiều các em nhé. Và nhớ đừng quên kể cho chị Lê Mai nghe với nha. Chúc các em sẽ có một mùa hè bổ ích, ý nghĩa và nhiều niềm vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Dồn lực bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 6.
1: Các địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri để hoàn thiện đề án sáp nhập khối xóm trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua.
0: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em trong mùa hè.
1: Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn chậm nhất vào 19 tháng 6.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay thứ ba ngày 16 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy bám sát kế hoạch công tác và các nội dung triển khai của Tỉnh ủy, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền phù hợp, trong đó đã cập nhật thường xuyên kịp thời những sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, tuyên truyền, lan tỏa tích cực chủ trương đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước. Các chương trình dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu, độc, nâng cao cảnh giác với chiêu trò của các thế lực thù địch. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và lưu ý một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo cần có giải pháp để cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy định 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham gia hiệu quả các đợt truyền thông của Trung ương, của tỉnh và nắm bắt, chia sẻ kịp thời các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng không gian, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi, phát triển mới của đất nước và địa phương, tác động đến một số nội dung của quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt trước đó. Đòi hỏi quy hoạch tỉnh phải được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, Nghệ An định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Không gian phát triển kinh tế xã hội được điều chỉnh theo mô hình gồm một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Quy hoạch cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các ngành lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Nghệ An định hướng hình thành các hành lang kinh tế kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, phát triển mạnh khu vực ven biển gắn với khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển, logistics và các đô thị ven biển. Đến năm 2030, kinh tế vùng ven biển được định hướng đóng góp khoảng 57-60% GRDP của tỉnh. Đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành lấy ý kiến các bộ ngành trung ương, các địa phương liên quan, các sở ngành địa phương, Sở Tài chính và đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định và chuyên gia phản biện đã góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, tổ chức không gian kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới. Kết quả 100% thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có 20 phiếu thống nhất và đề nghị bổ sung một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
0: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác chính trị tư tưởng, hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất cho bộ đội. Thời gian qua, tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Hòn Mắt đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sát với địa hình của đảo. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình khu vực đảm nhiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất chấm dứt cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan và kho bạc nhà nước. Từ năm 2006, theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của ba cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách liên quan theo quy định chung của nhà nước. Riêng các trường hợp đang được bảo lưu phần chênh lệch thu nhập theo quy định hiện hành sẽ tiếp tục được thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì kinh phí cho các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù như quản lý thuế, chống buôn lậu, kiểm soát hải quan, bảo đảm an toàn kho tiền, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2006. Theo Bộ Tài chính, việc này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước được thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi áp dụng thống nhất cơ chế phân bổ ngân sách mới từ năm 2027. Dự thảo hiện đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
0: Trong bức tranh hạ tầng sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam ghi nhận những bước tiến đáng ghi nhận. Mạng lưới sạc hiện chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước đầu tư, nổi bật là Vicorin, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc do VinFast đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các trạm được lắp đặt tại đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến quốc lộ, phục vụ cả ô tô và xe máy điện. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Với xe máy điện, Vicorin đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc, cho phép người dùng thay pin trong 1 đến 2 phút. Đến nay, khoảng 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt và đạt 45.000 tủ vào quý 1 năm nay.
1: Từ tháng 4 năm 2006 đến nay, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm hơn 28% so với quy định luật đầu tư năm 2025. Đồng thời, 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cải cách. Các bộ ngành đã cắt giảm đơn giản hóa gần 3.700 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ gần 700 thủ tục, hơn 1.750 điều kiện kinh doanh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm gần 55%, giúp xã hội tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện cung cấp trực tuyến gần 5.000 thủ tục hành chính và đã kết nối với 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương.
0: Sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, cảng hàng không quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8. Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn thiện để đưa sân bay vào khai thác đúng kế hoạch. Hiện nhiều hãng hàng không đã mở bán vé trên các đường bay đến Đà Lạt từ cuối tháng 8. Trước đó, sân bay Liên Khương đóng cửa từ ngày 4 tháng 3 để phục vụ thi công dự án nâng cấp hạ tầng. Việc tạm dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách và tác động đến hoạt động du lịch của địa phương.
1: Theo kế hoạch ban đầu để phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá đối với đất ở, đất vườn trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến thời điểm này đã không đáp ứng đúng tiến độ. Trước thực tế đó, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo. Các địa phương cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Mục tiêu đề ra là dồn lực nước rút bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn trong tháng 6 này.
2: Xuất xong lừa vịt này, anh Nguyễn Cảnh Đồng, xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ sẽ tạm dừng hoạt động trang trại của mình. Từ diện tích gần 2 hectare, nay trang trại chỉ còn lại gần 7.000 mét vuông đất sau khi bị thu hồi. Đã thế, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy lại đi qua giữa trang trại, nên 7.000 mét vuông còn lại cũng bị chia đôi. Điều băn khoăn của gia đình anh Đồng là đất thuê 50 năm đã được cấp bìa từ năm 2016 đến năm 2056. Theo đó, nhiều khoản đầu tư cho dự định dài hạn đã được bỏ ra, nhưng nay chỉ được đền bù tài sản trên đất.
3: Chỉ được hỗ trợ tài sản trên đất, chứ còn đất thì vậy là cái cống mà mình xây đắp thì gọi là không được hỗ trợ chứ cả. Thì mong muốn của gia đình là các cái cơ quan chức năng là có nghĩa là xem xét và hỗ trợ gia đình về những cái khoản đó. Thỏa mãn thì gọi là cũng chưa được thỏa mãn cho lắm. Chứ còn chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có gì là phản đối.
2: Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua xã Đại Huệ hơn 7,1 km với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trên 50 hectare. Trong đó có 17 trang trại. Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, dù vẫn còn những băn khoăn về chính sách hỗ trợ, nhưng trên cơ sở vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe nguyện vọng của người dân để tiếp tục đề xuất lên các cấp ngành chức năng. Đến ngày 5 tháng 6, người dân xã Đại Huệ đã đồng thuận cùng chính quyền hoàn tất công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp.
4: Thì trên cái tinh thần là quy định chung của tỉnh rồi của cấp trên, thì anh em trong hội đồng tiến hành vận động. Thì tất nhiên trong cái này thì cơ bản thì bà con là ủng hộ, nhưng mà xã vẫn thấy là có một số cái nội dung liên quan đến cái việc là người ta cải tạo rồi đào ao rồi cả cái làm cả cái công trình, nhưng mà giờ thì chưa có cái cơ sở để được hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì thời gian tới mà tiếp tục ủy ban tỉnh mà có cái phương án mở thì để được có cái hỗ trợ thì hội đồng tiếp tục để rồi là tính toán bổ sung hỗ trợ cho bà con nhân dân để đảm bảo cái quyền lợi cho bà con nhân dân.
2: Tại xã Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến ngày 8 tháng 6, địa phương cũng đã hoàn tất chi trả đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho toàn bộ hơn 550 hộ. Trong đó, xã cũng đã tập trung để tháo gỡ những vướng mắc, tranh chấp đất đai, được xem là nút thắt tồn tại qua nhiều thời kỳ.
5: Nhiều hộ là không sử dụng, thậm chí có một số thửa đất là cũng bỏ hoang. Nhiều chủ sử dụng đất là sáu cái đó, chứ không biết đất của mình ở đâu cả. Đến nay thì là ảnh hưởng vào cái dự án thì có cái tiền bồi thường, cái đợt này bắt đầu là lục giấy tờ rồi đến nên là không có giấy tờ, nhưng mà cứ đến đòi hỏi đấy là đất của tôi, đất của hồ gia đình tôi được kế năm nọ năm kia, nhưng mà của công sau đó cũng tập trung hòa giải rất nhiều lần tháo nó được, tháo gỡ được.
2: Hiện các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành việc thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ thi công gói thầu xây dựng số 1. Các xã còn lại chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 cũng phải hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 6 cũng là thời hạn 9 địa phương trên tuyến phải thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất ở, đất vườn phục vụ thi công dự án.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 khối xóm mới. Nhằm đảm bảo việc triển khai đúng quy định, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình để hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tại những địa phương đã hoàn thành, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Phóng sự của phóng viên Mai Hường.
2: Tại xã Lam Thành, theo phương án, xóm Hưng Phúc 3 và xóm Hưng Phúc 5 sẽ được sáp nhập thành xóm Hưng Phúc 2 với tổng số 614 hộ dân. Để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia đóng góp ý kiến, tổ lấy ý kiến đã triển khai đồng thời nhiều hình thức phù hợp. Ông Hồ Đỗ Nhuận, xóm trưởng xóm Hưng Phúc 3 cho hay.
6: Toàn bộ công tác mặt trận huy động bà con nhân dân đến tại nhà văn hóa xóm để bỏ phiếu. Trường hợp những cái hộ nào mà không đi được thì chúng tôi để phân công người đến tại nhà để lấy ý kiến.
2: Tại xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ, sau khi được tuyên truyền và thông tin về thời gian lấy ý kiến cho phương án sắp xếp đổi tên xóm, ông Nguyễn Đình Hùng và nhiều người dân đã đến nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu.
7: Bản thân tôi và cùng toàn bộ nhân dân là sau khi nghe tin là bà con ra tại nhà văn hóa và cái sự đồng thuận rất cao.
2: Xã Đại Huệ hiện có 20 xóm với hơn 5.500 hộ dân. Sau sắp xếp sẽ còn 12 xóm. Địa phương đã thành lập 12 tổ chỉ đạo và 20 tổ lấy ý kiến cử tri và đã hoàn thiện việc lấy ý kiến vào cuối giờ chiều qua với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,19%. Ông Nguyễn Văn Sơn, xóm trưởng xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ cho biết.
7: Chúng tôi đã trực tiếp về tại nhà văn hóa để cho bà con nhân dân đến để cho cái ý kiến đồng ý về việc là đổi tên xóm. Đối với những hộ gia cả thì chúng tôi đã trực tiếp đến tận hộ gia đình lấy là về cái sự đồng thuận là đối với người dân là hầu như 100%.
2: Về giải pháp thực hiện, bà Trịnh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ cho biết thêm.
8: Vào ngày 13 và ngày 14 tháng 6 thì xã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sát nhập xóm trên địa bàn của toàn xã thì cũng có hai cái cách thức. Một là đại diện hộ khẩu trí đến tại nhà văn hóa, hai nữa là tổ lấy ý kiến của xóm đến các tân hộ gia đình để lấy ý kiến trực tiếp.
2: Cũng như xã Đại Huệ, xã Lam Thành đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với hơn 99% cử tri đồng tình. Xã có gần 8.000 hộ dân, 34 xóm được sắp xếp, còn 17 xóm. Trước khi triển khai lấy ý kiến, phương án sắp xếp cũng đã được xã tuyên truyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, qua mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
9: Cái việc lấy ý kiến cử tri thì tập trung, thứ nhất đó là cả cái nội dung đề án. Khi dự thảo đề án đã gửi cho các cái tổ nghiệp vụ cũng như là tổ lấy ý kiến, người ta trực tiếp làm việc với các cái đại diện các hộ dân để xin ý kiến về nội dung, thống nhất về các nội dung của đề án. Đặc biệt lưu ý đó là các cái xóm sắp nhập lại thành xóm mới. Thứ hai nữa đó là cái tên xóm, người dân đồng thuận và để xã hoàn thành phương án thông qua hội đồng nhân dân phê duyệt cái đề án để triển khai thực hiện.
2: Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quy trình thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản, mà còn là giải pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao hơn. Đây là nền tảng thuận lợi để Nghệ An hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm hiện nay thành 2.026 khối xóm mới theo đúng lộ trình đề ra trước ngày 30 tháng 6 tới này.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tại cụm thi số 4, đây là cụm thi cuối cùng, khép lại vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 33 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các xã, cơ quan, đơn vị, vùng trung du miền núi phía Nam của tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức hội thi cũng góp phần đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh.
0: Sáng nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hải Châu. Đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Khương ở xóm Nam Liên. Bà Khương thuộc diện hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất sớm, con ốm đau bệnh tật. Tiếp đó, đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lê Văn Tâm, hộ nghèo ở xóm Năm, giáo dân giáo họ Đức Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, đại diện các đơn vị đã chia sẻ khó khăn, động viên các hộ gia đình nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 16 năm 2026 quy định về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, thuốc hỗ trợ phải được cấp hoàn toàn miễn phí cho người bệnh, không gắn với điều kiện thương mại và không được tác động đến việc lựa chọn thuốc hay phương pháp điều trị. Thông tư quy định thuốc sử dụng trong chương trình phải được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, được kê đơn đúng chỉ định chuyên môn. Các cơ sở y tế phải công khai thông tin chương trình, đảm bảo việc cấp phát thuốc công bằng, minh bạch, tư vấn đầy đủ cho người bệnh trước khi tham gia. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số lượng thuốc đã được hỗ trợ miễn phí nhằm tránh tình trạng thanh toán trùng và đảm bảo minh bạch trong sử dụng quỹ. Thông tư 16 năm 2026 của Bộ Y tế có hiệu lực từ mùng 10 tháng 7 năm 2026. thay thế quy định hiện hành ban hành năm 2018.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong 6 tháng cuối năm, khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

0: Mùa hè là mùa trẻ em có thêm thời gian vui chơi, nhưng đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng tại các ao hồ, sông suối, kênh mương. Để cảnh báo phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em, nhiều địa phương đã và đang chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, ghi nhận của phóng viên An Duyên.
1: Tại một lớp học bơi trên địa bàn xã Giai Lạc, dù thời gian học kéo dài 2 tiếng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để đưa con em đến đây học bơi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Lê ở xóm Sơn Thành, việc cho 2 trong 3 con nhỏ đến lớp học bơi chính là mục tiêu phải thực hiện trong mùa hè này.
2: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chính vì vậy mà em muốn cho con em được đi học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng cảnh được những cái hiện tượng đuối nước.
1: Là một trong 3 giáo viên chịu trách nhiệm dạy bơi tại đây, thầy giáo Nguyễn Duy Trình, giáo viên thể dục trường tiểu học Hùng Khánh, xã Giai Lạc cho hay.
3: Vừa rồi cũng có một cháu là vì đi chơi là vì đuổi nước ngay ở chỗ đập Đôn Húng, nên hiện tại như là thì cái nhu cầu học bơi ở vị trí bể đấy là rất đông. Rồi hiện tại là cả thầy đấy đang có ba thầy trực tiếp được lớp thường xuyên hàng ngày.
1: Mùa hè năm nay trên nhiều hồ đập và dọc tuyến kênh Vách Bắc, vùng Yên Thành đã xuất hiện thêm nhiều tấm biển cảnh báo. Theo anh Nguyễn Hoàng Trung, bí thư đoàn thanh niên xã Giai Lạc, công việc cắm biển, cảnh báo nguy hiểm hoặc chủ trì tổ chức các lớp dạy bơi đã được giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên các xã triển khai ngay từ đầu mùa hè.
4: Đoàn cũng

0: sau.
1: Phòng chống đuối nước không chỉ là câu chuyện của riêng ngày hè và không chỉ của riêng trẻ em. Đó còn là sự quan tâm, giám sát và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không phải vì trẻ cố tình mạo hiểm. Đó có thể là do một lần vô tình sẩy chân xuống nước hay một tình huống bất ngờ trong khi bơi mà không có người lớn bên cạnh. Do đó, việc tuyên truyền cảnh báo về phòng chống đuối nước đến các em và mỗi bậc phụ huynh là rất cần thiết. Bà Ngô Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nghệ An cho biết thêm.
2: Xã đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã thì đã chủ động trong các cái buổi tuyên truyền tại nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Và đối tượng tuyên truyền thì vừa là hướng đến đối tượng là trẻ em nhưng mà cũng đồng thời hướng đến cái đối tượng là phụ huynh học sinh để nhằm nâng cao cái ý thức của người dân, của phụ huynh học sinh trong cái việc là phòng chống đuối nước, quản lý con em và tạo điều kiện để cho con em tham gia các cái khóa học bơi.
1: Thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã trang bị một số bể bơi trong các nhà trường tại các địa phương. Vì vậy, trước mắt để việc dạy học bơi thực sự hiệu quả, đối với những trường này, ngành giáo dục nên có đề xuất đưa môn bơi vào đánh giá xếp loại học sinh, từ đó tạo động lực cho học sinh trong việc rèn luyện các kỹ năng bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ được mở hoàn toàn chậm nhất ngày 19 tháng 6, thời điểm chính thức diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai nước. Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Emmanuel Macron bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, ông Trump cho hay các tàu thuyền đã bắt đầu lưu thông qua eo biển Hormuz và sau khi Mỹ, Iran ký thỏa thuận, việc đi lại qua eo biển sẽ không bị thu phí theo các điều khoản đã đạt được. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chỉ được thực hiện nếu Tehran tuân thủ đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance xác nhận Washington và Tehran đã ký thỏa thuận trực tuyến và lễ ký trực tiếp sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 với sự tham dự của ông Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher-Ghalibaf.
5: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận. Trong đó, ông Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza, Liban và Syria đến khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bài phát biểu, ông Netanyahu đã đề cập đến những khác biệt quan điểm với Tổng thống Mỹ và cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường, đồng thời khẳng định ông luôn đặt

0: lợi ích an ninh của Israel lên hàng đầu. Dù tránh bình luận trực tiếp về thỏa thuận Mỹ-Iran, ông Netanyahu nhấn mạnh Tehran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân khi ông còn giữ cương vị thủ tướng. Bất chấp tín hiệu hòa giải từ Mỹ-Iran, ông Netanyahu tuyên bố cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự cũng như sự hiện diện tại các khu vực chiến lược nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp trong tuần này nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã chuyển thông điệp tới Mỹ, Pháp và trực tiếp gửi lời mời tham dự cuộc gặp đến Moscow, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại G7 là cơ hội thuận lợi để các bên trao đổi trực tiếp. Theo ông Zelensky, cả châu Âu và Mỹ đều nhất trí với đề xuất của Ukraine, nhưng Nga tiếp tục chứng tỏ rằng họ chưa sẵn sàng đàm phán. Trước đó, Tổng thống Putin đã bác bỏ đề xuất gặp mặt trực tiếp và cho rằng chưa có cơ sở để tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.
0: Chính phủ Anh đã chính thức công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời siết chặt quản lý đối với trò chơi trực tuyến và hoạt động phát trực tiếp nhằm bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của môi trường số. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho biết các quy định mới nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần, sự an toàn và quá trình phát triển của trẻ em trước những tác động từ môi trường số. Theo kế hoạch, lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các nền tảng mạng xã hội cho phép tương tác giữa người dùng và sử dụng thuật toán để phân phối nội dung. Chính phủ Anh cũng xem xét áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số và hạn chế tính năng của nội dung vô tận đối với người chưa thành niên. Đây được xem là một trong những biện pháp kiểm soát không gian mạng nghiêm ngặt nhất thế giới đối với trẻ vị thành niên. Lệnh cấm dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm sau.
1: Các chuyên gia y tế quốc tế cảnh báo thế giới gần như chắc chắn phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai khi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1 đang gia tăng nhanh. Theo các nhà nghiên cứu dịch tễ, nguy cơ xảy ra một đại dịch tương tự như COVID-19 trong mỗi năm vào khoảng 2%, nhưng xác suất tích lũy sẽ tăng theo thời gian. Hiện Australia đang ghi nhận số ca mắc bạch hầu tăng mạnh, trong khi hàng ngàn ca nhiễm Ebola đã được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Virus cúm gia cầm H5N1 cũng tiếp tục lây lan trong động vật và xuất hiện một số trường hợp lây lan sang người. Các chuyên gia nhận định điều khó dự đoán là thời điểm và tác nhân gây bệnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ suy giảm tỷ lệ tiêm chủng và sự lan truyền thông tin sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro đối với con người. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên. Phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu diễn ra hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Các địa phương tại Khánh Hòa đang chạy đua bàn giao mặt bằng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận trước hạn chót 30 tháng 6. Phần 2 của loạt phóng sự hành trình gỡ thẻ vàng EC mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam. Trong phần tin thế giới, triển vọng hòa bình giữa Mỹ và Iran đối mặt không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Sau 14 năm đàm phán, Liên minh châu Âu-EU chốt quyền mang hành lý xách tay miễn phí. Mưa lớn gây lũ trên diện rộng, mực nước 20 con sông của Trung Quốc vượt báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Chuyến công tác diễn ra trong bối cảnh quan hệ ASEAN-Nga bước vào dấu mốc 35 năm, đồng thời quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục được thúc đẩy trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hòa thông tin.
1: Hội nghị lần này không chỉ là sự kiện kỷ niệm mà còn là thể hiện cam kết chính trị cấp cao của ASEAN và Nga trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đóng góp vào môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, phục vụ, phát triển. Các trọng tâm của hội nghị là thông qua rà soát toàn diện quan hệ đối tác chiến lược ASEAN và Nga thời gian qua, đánh giá những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế rào cản hợp tác, qua đó đề xuất các định hướng mới, các lĩnh vực trọng tâm, biện pháp đột phá, tăng cường hợp tác thực chất, cùng có lợi trên tất cả các lĩnh vực. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga sẽ trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm nhằm tăng cường hiểu biết, củng cố lòng tin, ứng phó với các thách thức chung trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị dự kiến sẽ thông qua các văn kiện bản lề định hướng hợp tác cho ASEAN và Nga trong giai đoạn tới và qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của ASEAN và Nga. Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.
0: Chủ trì hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
2: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm. việc xác định các định hướng nhiệm vụ lập pháp vừa có tính động vừa có tính mở. Nhiệm vụ đề án nghiên cứu tổng kết sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013 phù hợp với thực tiễn, yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết, Chính phủ được giao 171 nhiệm vụ. Đây là các nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch của Chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
3: Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
2: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc quán triệt hội nghị này nhằm khắc phục triệt để những hạn chế của nhiệm kỳ trước, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, cách thức thực hiện, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
4: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật nhiệm vụ lập pháp. Cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu, sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói là Chính phủ phải chuẩn bị một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Thế còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu với các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ hồ sơ dự án cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo sự đồng thuận cao ngay từ quá trình thẩm tra cho ý kiến. Nhấn mạnh các cơ quan chức năng cần quán triệt việc thực hiện nghiêm theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật một cách có trách nhiệm đến cùng, nhất là trách nhiệm của những người đứng đầu các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo.
0: Sáng nay, 456 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Sau đó, đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội, nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 7, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội, báo cáo tổng kết thực hiện điều lệ hội, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, thông qua danh sách bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, phổ biến các quy định trong quá trình đại hội. Chiều cùng ngày, Đại hội bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, hướng dẫn điều hành thảo luận dự thảo báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ hội khóa 7, nghe báo cáo kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh khóa 8, ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa mới và theo chương trình, sáng mai đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể. Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 18 tháng 6 tại thủ đô Hà Nội. có 793 đại biểu chính thức tham dự, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trên cả nước, cùng khoảng 200 đại biểu khách mời. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và công tác hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2026-2031. Tại đại hội, 60 tham luận sẽ được tổng hợp thành kỷ yếu phục vụ cho công tác nghiên cứu, triển khai nghị quyết trong toàn hệ thống hội. Bên cạnh các tham luận trình bày tại phiên khai mạc và bế mạc, đại hội sẽ tổ chức thảo luận chuyên sâu tại 4 trung tâm với các nội dung trọng tâm như là đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và

0: là vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết.
1: Trong cái nhiệm kỳ tới thì chúng tôi cũng xác định 3 khâu đột phá mang tính chất giải pháp để thúc đẩy thực hiện các cái nhiệm vụ. Khâu đột phá thứ nhất là phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Thứ hai là chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân. Và khâu đột phá thứ ba là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Chúng tôi cũng xác định được 5 nhiệm vụ trọng tâm và 20 giải pháp cụ thể để thực hiện. Và đặc biệt là trong cái văn kiện lần này, trong từng nhiệm vụ thì chúng tôi xác định nội dung của nhiệm vụ đấy là gì và các cái giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ đấy như thế nào.
0: Sáng nay, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925, ngày 21 tháng 6 năm 2026. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ. Cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tâm thế mới. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn cập nhật và đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là các nghị quyết, chiến lược của Đảng, các chỉ đạo, thông điệp của lãnh đạo, Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm theo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trên đa nền tảng báo chí của Đài, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng các cơ quan báo chí khác tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong nhân dân.
3: Những người cầm bút nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định. Chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng. Tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
2: Tại hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Trung ương Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Vụ báo chí xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông tin về công tác tuyên truyền báo chí trong tuần. Vụ thông tin báo chí Bộ Ngoại giao thông tin về hoạt động đối ngoại trong thời gian tới và nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin về hai nghị định hướng dẫn thi hành luật báo chí mới được ban hành có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt, định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
4: Sự hiện diện của báo chí cách mạng Việt Nam trên các nền tảng số phải được xác định là phương thức quan trọng để làm chủ mặt trận thông tin, tuyên truyền trên không gian mạng. Sử dụng hiệu quả các loại hình truyền thông trên Internet để góp phần lan tỏa thông tin tích cực, lấy xây để chống, tạo dòng thông tin chủ lưu, chính thống, tích cực trên không gian mạng. Đổi mới về tư duy và phương thức hoạt động, nhưng báo chí cách mạng Việt Nam luôn phải giữ vững định hướng tư tưởng, giữ vai trò là dòng thông tin chủ lưu, định hướng dư luận.
2: Về nội dung tuyên truyền, trong thời gian tới, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống, cùng với 10 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị.
0: Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn chót 30 tháng 6 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ phải hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Tại vùng dự án thì các địa phương đang chạy đua với thời gian, nhưng mà nhiều hồ sơ đất đai phức tạp và cơ chế hỗ trợ đặc thù vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm. Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
5: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh đang chịu áp lực tiến độ lớn hơn cả. Đến ngày 14 tháng 6, địa phương mới thu hồi được hơn 110 hectare đất, đạt gần 22%. Tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 44%. Quá trình giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do hồ sơ quy hoạch, hồ sơ địa chính và hồ sơ dự án thành phần còn có sự chênh lệch về phạm vi, diện tích thực hiện. Dự án kéo dài qua nhiều năm cũng làm phát sinh nhiều trường hợp mua bán bằng giấy viết tay, thay đổi chủ sử dụng đất, khiến công việc thêm phức tạp. Hiện còn một số trường hợp đang được cơ quan công an xác minh liên quan dấu hiệu vi phạm. Gần 100 trường hợp khác vẫn chờ cơ chế hỗ trợ đặc thù từ Trung ương để có cơ sở giải quyết. Ông Nguyễn Minh Tuấn, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Dinh cho biết, vướng nhất là khu vực giải tỏa để làm khu tái định cư.
6: Phần 52 tay này toàn bộ là đất nhà nước, nhưng mà do lấn chiếm, đất là đa số mua bán dưới tay và nguồn gốc là đa số là đất ủy ban xã quản lý, tài liệu quản lý đất đai là hầu như là không có. Chính sách chưa về, thì hiện nay là một tuần vừa rồi là tôi triển khai mời dân để vận động và giao bằng trước trực tiếp xuống để gặp bà con, tạo cái niềm tin cho bà con.
5: Tại dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải, tiến độ giải phóng mặt bằng đã có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Địa phương đã hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Diện tích đất thu hồi đạt gần 302 hectare, tương đương 73% diện tích dự án. Kinh phí giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng, đạt trên 74%. Các khâu thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, chi trả và thu hồi đất được đẩy nhanh trong những tuần gần đây. Tuy vậy, vẫn còn hơn 40 trường hợp cần tiếp tục xác minh hồ sơ pháp lý để hoàn tất thủ tục theo quy định. Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải cho hay.
7: Số còn lại hiện nay 40 trường hợp thì chủ yếu là các cái trường hợp giấy tờ về đất rồi có những vấn đề phức tạp, kéo dài thêm. Chúng tôi phải xác minh, phải giả soát, phải kiểm tra để đảm bảo các cái quy định pháp luật xây dựng khu tái định cư cũng như là khu chuyển di rời mộ cho dân. Mà chúng tôi đã họp dân, tinh thần dân cũng rất là đồng thuận.
5: Theo đánh giá của tỉnh Khánh Hòa, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có khả năng hoàn thành tiến độ giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Còn tại nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, nhiều phần việc vẫn cần được xử lý khẩn trương để kịp mốc thời gian 30 tháng 6. Trước áp lực tiến độ, ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.
8: Đối với nhà máy số 2, tiến độ thì khả thi là đảm bảo 30 tháng 6, mà cái mặt bằng thì lại là cần của nhà máy số 1 hơn. Tôi cũng đã có chỉ đạo cho xã thì vận động bà con sớm để giao 52 hectare này để thi công cái khu tái định cư cho kịp thời quyết liệt. Vừa rồi là tỉnh cũng kiến nghị Quốc hội là cái được cấp một lô tái định cư theo quy định là không thu tiền, hỗ trợ 1,5 lần. Thì cái này là cái chính sách nó quá cao mà bà con không nắm cái này.
5: Điện hạt nhân là dự án trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh năng lượng. Khi thời hạn 30 tháng 6 đang đến gần, áp lực không chỉ ở tiến độ giải phóng mặt bằng mà còn ở việc xử lý dứt điểm những hồ sơ tồn động kéo dài nhiều năm. Mỗi hecta đất được bàn giao, mỗi trường hợp được giải quyết thỏa đáng sẽ góp phần đưa dự án năng lượng quan trọng của đất nước sớm bước sang giai đoạn triển khai mới.
0: Thưa quý vị, từ những trăn trở trước các ca bệnh khó, nhiều bác sĩ trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng các thành tựu mới vào điều trị. Những đổi mới sáng tạo được hình thành ngay từ giường bệnh đang góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
9: Với nhiều bệnh nhân ung thư thận giai đoạn khu trú, trước đây việc loại bỏ ung thư thận từng đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ toàn bộ thận. Dù giúp điều trị triệt căn ung thư, phương pháp này vẫn để lại những nguy cơ lâu dài khi người bệnh chỉ còn một thận hoạt động. Chính thực tế đó đã thôi thúc các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân tìm kiếm một hướng đi mới, áp dụng tối đa chỉ định cắt bứa bảo tồn phần thận, giúp điều trị hiệu quả nhưng vẫn bảo tồn tối đa phần thận lành cho người bệnh, tiệm cận xu hướng xâm lấn tối thiểu của y khoa thế giới. Tiến sĩ bác sĩ Trang Võ Anh Vinh, 36 tuổi, Phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bình Dân cho biết, hiện Bệnh viện Bình Dân có hơn 10 ekip thực hiện thường quy kỹ thuật này, giúp nhiều người bệnh giữ được thận, hồi phục nhanh và hạn chế nguy cơ suy thận mạn về lâu dài.
10: Những cái cải tiến của mình á, mà ứng dụng cho người bệnh á, mà người bệnh được hồi phục sớm, xuất viện sớm hoặc khỏe sớm, không phải trải qua những cái biến cố mà hồi xưa mình phải gặp á, là cái vui nhất. Ví dụ như hồi xưa mình làm cái phẫu thuật đó, bệnh nhân rất là dễ bị tiểu không kiểm soát. Bây giờ người ta chỉ có 5 ngày người ta xuất viện và sau đó người ta tiểu kiểm soát. Tự nhiên lúc đó trong lòng mình vui chứ không cần ai khen.
9: Còn tại Bệnh viện Hùng Vương, từ thực tế nhiều phụ nữ thất bại nhiều lần khi chuyển phôi do nội mạc tử cung quá mỏng, một nhóm bác sĩ trẻ đã tập trung nghiên cứu giải pháp điều trị. nội mạc tử cung mỏng là một trong những nguyên nhân làm giảm khả năng phôi làm tổ và ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị vô sinh.

0: từ nguồn máu tự thân của người bệnh, nhóm phát triển chế phẩm VRF Lysat với mục tiêu thúc đẩy quá trình tái tạo nội mạc tử cung. Sau nhiều năm nghiên cứu từ thực nghiệm đến ứng dụng lâm sàng, kết quả cho thấy phương pháp này giúp cải thiện độ dày nội mạc tử cung, tăng khả năng tiếp nhận phôi và nâng cao cơ hội mang thai. 100% bệnh nhân được điều trị đạt độ dày nội mạc tử cung đủ điều kiện chuyển phôi, trong đó 80% có kết quả thai sinh hóa và 60% tiến triển đến thai lâm sàng. Thành quả này không chỉ mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng của y học tái tạo trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Với tiến sĩ bác sĩ Giang Minh Nhật, 37 tuổi, phó trưởng khoa hồi sức tim mạch, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong những nghiên cứu là tổn thương thận cấp ở bệnh nhân suy tim. Thay vì chỉ xử trí khi biến chứng xảy ra, nhóm nghiên cứu tập trung tìm hiểu thời điểm và đặc điểm xuất hiện tổn thương thận để giúp bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ, theo dõi sát hơn và can thiệp kịp thời. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Nhật cũng triển khai các đề tài trong lĩnh vực tim mạch ung thư, cardio oncology, một chuyên ngành mới đang được thế giới đặc biệt quan tâm.
1: Thông qua nghiên cứu này thì chúng tôi cũng biết được là đối với những trường hợp bệnh nhân hóa trị thì tùy theo những cái nhóm thuốc hóa trị thì cái tần suất mà bệnh nhân có tổn thương cơ tim thì thường xuất hiện ở cái chu kỳ thứ mấy. Như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái biện pháp can thiệp. Chẳng hạn nếu mà mình biết được cái nhóm bệnh nhân nguy cơ như vậy thì tổn thương chủ yếu là ở trong những cái chu kỳ đầu tiên và theo dõi tim mạch bệnh nhân sát hơn.
0: Để những ý tưởng từ giường bệnh trở thành các công trình nghiên cứu có giá trị, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Mai Phan Tường Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, điều quan trọng không chỉ là đam mê của từng bác sĩ mà còn là môi trường hỗ trợ từ bệnh viện. Những năm gần đây, bệnh viện đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học thông qua đơn vị nghiên cứu lâm sàng đổi mới sáng tạo. Từ cuối năm 2024 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ công bố 59 bài báo quốc tế, triển khai nhiều đề tài và thử nghiệm lâm sàng, góp phần tạo môi trường để các bác sĩ trẻ theo đuổi nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
2: Bệnh viện Gia Định là bệnh viện viện trường nên ba trụ cột là điều trị, nghiên cứu học và giảng dạy là lúc nào cũng song hành. Cái hội nghị khoa học, cái chất lượng của nó cũng sẽ trực tiếp phản ánh cái chất lượng nghiên cứu của bệnh viện. Nếu mình nghiên cứu tốt, mình nghiên cứu đều đặn, chất lượng thể hiện là cũng được các nơi đón nhận, đi dự nhiều.
0: Theo Phó Giáo sư Tường Anh, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo thêm động lực và điều kiện thuận lợi để các bệnh viện đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
3: Thưa quý vị, đối với những khu vực vùng sâu, vùng xa thì bài toán phát triển kinh tế luôn là một trăn trở lớn. Trong bối cảnh đó thì tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đang thực sự trở thành một đòn bẩy vô cùng quan trọng. Nguồn vốn này không chỉ giúp người dân vùng biên giới của thành phố Đồng Nai có cơ hội mở rộng sản xuất mà còn trực tiếp góp phần nâng cao thu nhập, tạo nền tảng vững chắc để bà con từng bước giảm nghèo bền vững trên chính mảnh đất quê hương của mình.
4: Tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, những con số thống kê đã minh chứng rõ nét cho sự vào cuộc tích cực của hệ thống ngân hàng. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm, hơn 18 tỷ đồng đã được nhanh chóng giải ngân. Nguồn vốn này đã kịp thời đáp ứng nhu cầu khát vốn cho đông đảo người dân và các chủ trang trại đang sinh sống, làm việc tại 6 xã phường vùng biên giới. Lộc Thạnh là một trong những địa phương tiêu biểu đang cho thấy được hiệu quả vô cùng rõ nét từ dòng vốn chính sách này. Dù phần lớn là đất xám bạc màu khó phát triển cây công nghiệp truyền thống, nhưng nhờ mạnh dạn vay vốn chuyển hướng sang trồng dừa, đến nay gần 40 hecta dừa trên địa bàn đã sinh trưởng tốt và cho thu hoạch ổn định. Vườn dừa dứa xanh mướt của gia đình chị Phạm Thị Thùy Linh ở ấp 7 xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai đang bước vào vụ thu hoạch. Nhờ tiếp cận được nguồn vốn vay 100 triệu đồng kết hợp cùng các khoản vay ưu đãi khác về nước sạch và vệ sinh môi trường, gia đình chị Linh đã đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, mua sắm phân bón và chăm sóc vườn cây bài bản hơn. Chị Linh phấn khởi chia sẻ.
5: Tôi vay thêm để làm đường ống để tưới cho dừa của tôi nó có năng suất hơn và mua phân để bón cho cây dừa. Cái nguồn vốn là giúp đỡ cho bà con rất là nhiều. Bà con đang rất khó khăn, cần một nguồn vốn để làm ăn. Bây giờ ngân hàng chính sách hỗ trợ vậy là bà con rất là mừng.
4: Để dòng vốn phát huy tối đa hiệu quả, không chỉ dừng lại ở việc cung ứng vốn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân và chính quyền địa phương thành lập các tổ vay vốn ngay tại cơ sở. Mô hình hoạt động này giúp quản lý hiệu quả nguồn vốn, đồng thời nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay của người dân, đảm bảo đưa chính sách tín dụng đến đúng với từng đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Đức Phong, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai, thông tin.
6: Ngân hàng xã hội phối hợp với chính cấp ủy, chính quyền địa phương, giúp cho người dân, đặc biệt là người dân vùng biên giới, là có nguồn vốn để cải tạo, chăm sóc, rồi mua giống để cho đầu tư cái vườn cây để cho người dân là tiếp cận vốn được đầu tư sản xuất. Và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp

0: là sẽ đồng hành cùng với địa phương để giải ngân các nguồn vốn cho các đối tượng cần vốn để tiếp cận nguồn vốn về phát triển sản xuất.
1: Từ những vườn dừa hay những vườn cao su xanh tốt đang vươn mình trên vùng đất bạc màu cho đến các mô hình sản xuất đang ngày càng được nhân rộng, dòng vốn chính sách đã và đang tạo ra những chuyển biến vô cùng tích cực cho nền kinh tế nông thôn vùng biên. Nguồn vốn ưu đãi này không chỉ giúp người dân có điều kiện ổn định sinh kế mà còn góp phần đắc lực trong việc thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, từ đó xây dựng nên những vùng sản xuất hiệu quả, bền vững, tạo ra động lực phát triển cho khu vực biên giới của thành phố Đồng Nai trong một hành trình mới đầy niềm tin và hy vọng.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to, thì hầu khắp các tỉnh miền Trung còn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nguy cơ cường độ lớn trên 120mm chỉ trong 3 giờ. Từ đêm ngày mai đến đêm ngày 18 tháng 6, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục hứng chịu mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động từ 30 đến 80mm, có nơi mưa rất to trên 120mm. Trong khi miền Bắc hứng mưa lớn, nắng nóng kết thúc, thì trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, khu vực phía Nam Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm trong không khí thấp, dao động từ 50 đến 55%, càng làm tăng cảm giác oi bức khô nóng. Nắng nóng ở các khu vực này dự báo còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực khác trên cả nước có mưa rào và dông vài nơi, trong đó cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Lưu ý về chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa to.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm qua, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì phiên khai mạc của hội nghị trên cương vị Chủ tịch hội nghị lần thứ 35 các quốc gia thành viên Công ước Luật Biển UNCLOS và tiếp đó đã phát biểu tại phiên thảo luận về báo cáo của Tòa án Quốc tế về Luật Biển trong tư cách trưởng đoàn Việt Nam. Hội nghị năm nay có sự tham dự của đại diện 172 quốc gia thành viên UNCLOS, quan sát viên, lãnh đạo các cơ quan được thành lập theo Công ước và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ liên quan. Theo chương trình nghị sự, trong các ngày làm việc tiếp theo, hội nghị sẽ thảo luận các báo cáo của cơ quan quyền lực đáy đại dương, ủy ban ranh giới thềm lục địa, báo cáo tổng quan của Tổng thư ký về tình hình thực thi UNCLOS và bầu thẩm phán của Tòa án Quốc tế về luật biển nhiệm kỳ 2026-2035. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, thì triển vọng này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Phát biểu ngày 15 tháng 6, Phó Tổng thống Mỹ David Vance xác nhận Mỹ và Iran đã hoàn tất việc ký kết bản ghi nhớ bằng hình thức trực tuyến vào ngày 14 tháng 6. Văn kiện dài khoảng 1.5 trang, mang tính chất khung và nhiều nội dung quan trọng sẽ tiếp tục được thảo luận trong các vòng đàm phán kỹ thuật sắp tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lễ ký chính thức dự kiến diễn ra tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6. Ông cũng thông báo các tàu thuyền, trong đó có nhiều tàu chở dầu, đã bắt đầu di chuyển qua eo biển Hormuz sau khi bản ghi nhớ được ký. Theo giới chức Mỹ, lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz sẽ tăng dần trong những tuần tới, dù phải mất khoảng 2 tuần mới có thể ghi nhận sự phục hồi đáng kể. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết nước này sẽ cho phép các tàu quá cảnh miễn phí trong vòng 60 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng tiếp theo. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đánh giá bản ghi nhớ có thể trở thành niềm tự hào của đất nước nếu được triển khai đầy đủ, đồng thời cho biết hơn 90% thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đã ủng hộ văn kiện này. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn một mực nhấn mạnh.
5: Trong nhiều thập kỷ qua, tôi đã đấu tranh chống lại những nỗ lực của Iran trong việc sở hữu vũ khí hạt nhân. Tôi có thể nói đây là sứ mệnh của cuộc đời mình. Tôi đã kiên định với điều này cho đến nay và sẽ tiếp tục duy trì nó trong tương lai. Dù có thỏa thuận hay không, Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Không phải hôm nay và cũng không phải ngày mai. Chừng nào tôi còn làm Thủ tướng Israel, điều này sẽ không xảy ra.

0: Người đứng đầu chính phủ Israel cho biết vẫn chưa rõ nội dung cuối cùng của thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định Israel sẽ tiếp tục duy trì các vùng đệm an ninh tại Gaza, miền Nam Liban và Syria trong thời gian cần thiết.
1: Sau hơn một thập kỷ đàm phán căng thẳng, Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu cuối cùng cũng đã đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng hàng không. Quy định mới này dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực từ năm 2027. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đại tướng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
2: Từ trước đến nay, các hãng hàng không giá rẻ như Ryanair hay EasyJet thường xuyên tách nhỏ dịch vụ, buộc hành khách phải trả thêm phí nếu mang theo vali kéo nhỏ lên cabin. Theo quy định mới, hành lý xách tay sẽ là quyền lợi mặc định và miễn phí. Mức giá vé tiêu chuẩn bắt buộc phải bao gồm hai loại hành lý cabin với kích thước tối thiểu được chuẩn hóa. Bất chấp áp lực lớn từ các hãng hàng không vốn đòi hỏi tăng thời gian trễ lên 5 tiếng mới đền bù và một số quốc gia thành viên, Nghị viện châu Âu đã giành chiến thắng trong việc giữ vững mốc thời gian bảo vệ hành khách. Hành khách sẽ tiếp tục có quyền nhận đền bù tài chính nếu chuyến bay bị trễ từ 3 tiếng trở lên. Mức bồi thường dao động từ 250 euro đến 600 euro tùy thuộc vào quãng đường và thời gian trễ. Đối với các chuyến bay dài trên 3.500 km, mức đền bù được ấn định rõ là 300 euro nếu trễ trên 3 tiếng và nâng lên 600 euro nếu chuyến bay bị hủy hoặc trễ trên 4 tiếng. Mặc dù các hãng hàng không ra sức phản đối, lập luận rằng chi phí nhiên liệu tăng cao do bất ổn tại Trung Đông và các lỗi kỹ thuật sân bay nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Song, cơ quan lập pháp châu Âu khẳng định việc sửa đổi luật là một sự cần thiết chứ không còn là lựa chọn nhằm đem lại sự minh bạch cho hành khách. Thỏa thuận chung đã được các đại sứ Liên minh châu Âu và nước chủ tịch Cộng hòa Síp thông qua, chính thức khép lại hơn 10 năm tranh chấp pháp lý và mở ra một kỷ nguyên bay công bằng hơn cho người dân tại châu Âu từ năm 2027.
1: Theo thông tin từ căn cứ không quân Edwards, bang California của Mỹ, toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn đã thiệt mạng khi một máy bay ném bom chiến lược B-52 gặp nạn ngay sau khi cất cánh ngày 15 tháng 6. Thông cáo của Văn phòng Quan hệ Công chúng thuộc Không đoàn Thử nghiệm 412 cho biết chiếc B-52 đang thực hiện nhiệm vụ bay thử nghiệm thường kỳ thì xảy ra sự cố. Máy bay bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhà chức trách đang tiến hành xác định danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy trưởng của Không đoàn Thử nghiệm 412 cho biết.
3: Hôm nay, căn cứ không quân Edwards đã phải hứng chịu một thảm kịch kinh hoàng và chúng ta đã mất đi 8 người Mỹ tuyệt vời. Vụ tai nạn này được đánh giá là không thể sống sót và ngay lúc này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình những người đã mất đi người thân yêu. Chúng tôi đang cử các đội đi thông báo cho người thân của các nạn nhân và việc thông báo sẽ được thực hiện ngay trong những giờ tới.
1: Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết 20 con sông trên khắp nước này, chủ yếu là các con sông vừa và nhỏ, đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo sau nhiều ngày mưa lớn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
4: Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, 20 con sông này tập trung ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến và Cát Lâm, với mức vượt ngưỡng cảnh báo cao nhất là 1,76 mét. Cục Khí tượng Trung Quốc sáng 15 tháng 6 đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp đối với các thảm họa khí tượng lớn từ cấp 4 đối với mưa lớn lên cấp 3 đối với mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh. Cùng thời điểm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp chỉ sau cảnh báo màu đỏ. Mức cảnh báo này tiếp tục duy trì trong thông báo lúc 6 giờ sáng nay ngày 16 tháng 6. Cơ quan này dự báo, mưa lớn sẽ tiếp tục hoành hành ở phần lớn các tỉnh miền Nam nước này như Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam, với lượng mưa đặc biệt lớn lên tới 250-300mm có thể xảy ra ở một số khu vực. Mưa dông dữ dội và mưa lớn cục bộ đã ảnh hưởng đến khu vực miền Trung và Đông khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, cũng như khu vực miền Trung, phía Bắc và Đông tỉnh Quảng Đông từ thứ Bảy ngày 13 tháng 6, với lượng mưa tích lũy từ 100-300mm, một số nơi vượt 600mm. Ban Tổng chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã quyết định nâng mức ứng phó khẩn cấp phòng chống lũ lụt đối với Quảng Đông và Quảng Tây từ cấp 4 lên cấp 3 vào lúc 11 giờ sáng 15 tháng 6. Một nhóm công tác bổ sung đã được cử đến Quảng Tây hỗ trợ chỉ đạo phòng chống lũ. Cùng ngày, hàng loạt địa phương ở Quảng Đông đã đồng loạt nâng mức cảnh báo mưa lớn. Nhiều quận ở Thâm Quyến, Phật Sơn thậm chí phải ban hành mức cảnh báo cao nhất màu đỏ. Một số huyện thị như Lục Phong ở thành phố Sán Vĩ, Phổ Ninh, Yết Tây và Huệ Lai ở thành phố Yết Dương đã phải thông báo nghỉ học trong ngày 15 tháng 6.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự trưa qua, ở phần đầu của loạt bài Hành trình gỡ thẻ

0: vàng EC, mệnh lệnh từ sóng nước Tây Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam ghi nhận quyết tâm bám biển của các lực lượng chấp pháp tạo dựng lá chắn sống để giữ vững tọa độ vàng, ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới. Còn trong đất liền, các địa phương ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long đều đang chạy đua nước rút gỡ thẻ vàng EC bằng một chiến dịch tổng lực nhằm quản lý chặt chẽ đội tàu từ trong bờ. Không còn dừng lại ở các biện pháp truyền thống, một hành trình chuyển đổi số toàn diện được triển khai nhằm khai sinh danh tính điện tử cho từng con tàu, thiết lập sự minh bạch nhằm quản lý tận gốc. Mời quý vị thính giả cùng theo dõi bài 2 của loạt bài với nhan đề Khai sinh danh tính điện tử, quản lý tàu cá từ gốc của phóng viên Lam Hiếu.
1: Tại tỉnh Cà Mau, công tác số hóa tàu cá đã được thực hiện quyết liệt đến từng cửa biển, từng hộ gia đình. Là địa phương có đội tàu lớn nhất tỉnh với hơn 1.100 chiếc, xã Sông Đốc thành lập các tổ công tác đặc biệt ra quân rà soát toàn bộ phương tiện trên địa bàn. Quy trình được thực hiện chặt chẽ, các tổ công tác đến trực tiếp từng phương tiện, sử dụng ứng dụng chuyên biệt có hiển thị tọa độ và thời gian thật để chụp ảnh, cập nhật dữ liệu lên phần mềm dùng chung của tỉnh. Cách làm này giúp loại bỏ tình trạng tàu ma hoặc dữ liệu sai lệch trên hệ thống. Tuy nhiên, hành trình đưa công nghệ vào quản lý cũng có lực cản từ thực tế sang bán tàu cá của ngư dân. Ông Nguyễn Văn Thức, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác số hóa của xã Sông Đốc, chia sẻ.
2: Xã thành lập 6 tổ công tác để phân công cho từng tổ làm nhiệm vụ mình đi rà soát số hóa về các loại tàu. Gần đây thực hiện hai đợt cao điểm như rồi, địa phương thực hiện quyết liệt, cũng đạt cũng nhiều kết quả khá tốt. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều khó khăn, tàu sang bán ngoài tỉnh mà không biết địa chỉ của người mua. Tàu và chủ tàu không còn địa phương, không có chủ tàu trên địa bàn nên việc rà soát số hóa nó rất khó khăn để đạt được cầu của tỉnh.
1: Để bịt kín kẽ hở này, tỉnh Cà Mau đã thiết lập cơ chế kiểm soát liên hoàn. Sau khi dữ liệu từ cấp xã được đẩy lên hệ thống, cơ quan chuyên ngành sẽ thẩm định, phê duyệt và kiên quyết trả về những hồ sơ chưa đạt chuẩn để bổ sung. Đặc biệt, đối với nhóm tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên, nhóm có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài, việc giám sát được thực hiện liên tục 24/24 giờ qua thiết bị giám sát hành trình VMS. Đến nay, hơn 1.900 tàu trên 15 mét của Cà Mau đều đã lắp đặt thiết bị này. Không chỉ ở các cửa biển sầm uất, tại những cụm đảo xa xôi, công tác số hóa tàu cá cũng được triển khai đồng bộ. Tại quần đảo Nam Du, đặc khu Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, toàn bộ 679 tàu cá đã được cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia VNFishBase. Đặc biệt, đồn biên phòng đã ứng dụng công nghệ thông tin bằng việc thành lập các nhóm Zalo tàu thuyền. Đây không chỉ là kênh cung cấp thông tin thời tiết, chủ trương chính sách, mà còn là nơi tiếp nhận phản ánh, hỗ trợ ngư dân bám biển. Trung tá Nguyễn Thành Nhân, đồn trưởng đồn biên phòng Nam Du cho biết, hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương tổng rà soát lại các phương tiện không hoạt động.
3: Hiện nay thì đơn vị đang cùng với cấp ủy chính quyền địa phương đang là rà soát, tiến hành tổng rà soát công tác quản lý đội tàu, tiến hành là lắp các cái camera giám sát tàu không đủ điều kiện hoạt động, cùng với các cái phòng kinh tế của đặc khu cũng như là phối hợp với nhau ở trong công tác quản lý cũng như là xử phạt đối với các hành vi vi phạm.
1: Tại đặc khu Thổ Châu, nơi xa đất liền nhất của tỉnh An Giang, mô hình nhóm Zalo tàu thuyền cũng đang phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền IUU. Đặc biệt, việc tuyên truyền không chỉ tập trung vào 73 tàu cá bản địa, mà còn mở rộng sang hàng trăm tàu cá từ các địa phương khác cập cảng. Bà Hồ Thị Giao Ha, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Thổ Châu cho biết, việc phối hợp đa lực lượng giữa biên phòng, cảnh sát biển và công an đã giúp quản lý chặt chẽ hơn, không để xảy ra tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
4: Tuyên truyền thường xuyên về các cái hoạt động mà không tham gia khai thác trái phép. Đặc biệt trong thời gian qua thì Ủy ban Nhân dân đặc khu cũng đã chỉ đạo cho bên phòng kinh tế rà soát lại những tàu đủ điều kiện về cấp giấy phép và tàu chưa đủ điều kiện. Bước này đã thực hiện xong. Về các vi phạm khai thác trái phép trên địa bàn thì trong thời gian vừa qua thì trên đặc khu là cũng chưa có phát hiện. Trong thời gian tới cũng vẫn tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, tuần tra kiểm soát. Và nếu như có phát hiện những trường hợp vi phạm thì cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta xử lý triệt để.
1: Với nỗ lực đồng bộ từ đất liền đến biển đảo, tỉnh An Giang đã khai sinh điện tử cho toàn bộ hơn 10.800 tàu cá trên hệ thống VNFishBase. Đáng chú ý, trên 3.500 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đang hoạt động đều đã hoàn tất lắp đặt thiết bị giám sát. Đồng thời, 645 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang nằm bờ cũng được đưa vào diện quản lý nghiêm ngặt. Để tiếp sức cho ngư dân, các địa phương ven biển miền Tây còn có nhiều chính sách hỗ trợ. Tiêu biểu như tỉnh Cà Mau và An Giang đã áp dụng hỗ trợ 50% giá trị nâng cấp mua mới thiết bị giám sát hành trình. Cà Mau còn hỗ trợ 100% cước phí duy trì dịch vụ VMS cho những tàu cá tuân thủ quy định. Sự quyết liệt của chính quyền và các cơ chế hỗ trợ kịp thời đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân. Ông Đinh Hoàng Phi Hoài, ngư dân đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang chia sẻ.
5: Dân em thì nói chung đánh bắt, thu nhập cho ông cũng rất ít, ti truyền cũng rất mừng. Chung là trước khi ghe chạy đi là mình chỉnh sổ biên phòng, giấy tờ đầy đủ. Rồi mình xuất hành đi ông phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
1: Ông Lê Ngọc Quang, ngư dân xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bộc bạch.
6: Có cái chỉ thị của chính phủ á, thì rõ ràng là người dân ai cũng đa số cũng phải chấp hành hết. Thậm chí các ban ngành bây giờ vào cuộc thì hầu như không ai dám làm sai hết. Tôi chỉ còn một chiếc hoạt động thôi, chiếc hoạt động để cầm chừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng để quản lý tàu cá hiệu quả từ đất liền đến hải đảo thông qua số hóa đang tạo diện mạo mới cho ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù dòng dữ liệu số đã minh bạch, đường biên trên biển đã được đảm bảo, nhưng mà hành trình gỡ thẻ vàng vẫn đòi hỏi những bước đi rắn rỏi, thể hiện sự siết chặt kỷ cương cũng như là những bài toán ổn định sinh kế lâu dài cho người dân. Những vấn đề này sẽ được chúng tôi phản ánh ở bài cuối của loạt bài với tựa đề Siết chặt kỷ cương tìm sinh kế lâu dài cho ngư dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ phát sóng 12 giờ trưa mai. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về World Cup 2026.
7: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng phiên thứ 3 liên tiếp. Cụ thể, giá vàng giao ngay đã tăng 2,6% lên 4.327 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 148 triệu đồng một lượng và bán ra 150 triệu 500 nghìn đồng một lượng, giữ nguyên so với cuối ngày hôm qua.
9: Trên thị trường tiền tệ thì giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.165 đồng một đô la, không đổi so với hôm qua. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, giá đô la Mỹ được niêm yết quanh mức mua vào là 26.103 đồng, bán ra là 26.423 đồng một đô la.
8: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng về hợp đồng xây dựng. Trong đó, Nghị định quy định rõ về tạm ứng hợp đồng xây dựng, mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, bảo lãnh tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán do các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng, bao gồm cả trường hợp bên nhận thầu là nhà thầu liên danh. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá hợp đồng tại thời điểm giao kết, bao gồm cả dự phòng nếu có. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
9: Trên thị trường chứng khoán, thị trường mở cửa với sắc xanh chiếm ưu thế, thanh khoản thị trường đầu phiên thấp cho thấy sự dè dặt của nhà đầu tư. Nhóm vốn hóa lớn đang đóng góp chính cho đà tăng của chỉ số. VIC kéo VN Index tăng hơn 1 điểm. HVN, VCB, VHM, BID, BSR cũng có mặt trong top kéo chỉ số tăng mạnh. Các ngành tài chính, bất động sản, dầu khí, tiện ích, công nghệ thông tin đều đang mang sắc xanh chủ đạo. Ở sàn Hà Nội, THD tăng trần tiếp tục là đầu tàu đưa chỉ số lên cao. Vào lúc 11 giờ 15 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.803,27 điểm, HNX Index ở mức 318,88 điểm.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, cấu trúc các phân khúc thị trường bất động sản những năm gần đây đã có sự thay đổi mạnh mẽ. Phân khúc căn hộ thương mại tại Hà Nội đang từng bước thiết lập mặt bằng giá mới với các dự án mở bán chủ yếu định vị từ mức 60 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực mở rộng sau sáp nhập, người mua có nhiều lựa chọn hơn nhưng giá bán vẫn ở mức cao. Do đó, nhu cầu về phân khúc cho thuê vẫn có nhiều triển vọng. Phóng viên Hà Nho thông tin.
9: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy, từ quý 3 năm 2024 đến nay, mặc dù có nhiều nguyên nhân tác động, nhưng việc giá nhà lập mặt bằng mới đang dẫn đến sự thay đổi trong lộ trình an cư của người trẻ. Bên cạnh nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá phù hợp đang gặp khó do chi phí phát triển dự án tăng cao, nhà ở cho thuê chuyên nghiệp cần được xem là một cấu phần quan trọng đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ông Lê Đình Trung, Tổng Giám đốc SGO Home, phân tích về xu hướng này.
11: Tức là bây giờ đây là một cái xu hướng, họ sẵn sàng thuê 3-5 năm để họ ở trải nghiệm từng khu vực. Người ta thì cũng không đủ tài chính, dẫn đến cái xu hướng là người ta đi thuê nhà rất cao. Thấy rằng cái việc mà bỏ ra một số tiền quá lớn như bây giờ, thì thay vì đó người ta lựa chọn những cơ hội khác, có thể đầu tư một cái kênh bất động sản khác, hoặc là có rất nhiều người sẵn sàng bán nhà đi ở thời điểm này để mang tiền về các cái vùng xa hơn tái đầu tư.
9: để thúc

0: đẩy phân khúc nhà ở cho thuê phát triển, Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản cho rằng nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo trong kiến tạo cơ chế và điều phối nguồn lực, đặc biệt trong quy hoạch quỹ đất tài chính, kiểm soát giá thuê và bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng về chính sách phát triển nhà ở cho thuê. Quan trọng nhất là giá trị sử dụng của bất động sản phải được phát huy. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc An Vượng Land cho rằng
1: đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là phải trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
0: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, yếu tố quyết định sự thành công của mô hình nhà ở cho thuê không nằm ở việc khống chế lợi nhuận của doanh nghiệp, mà nằm ở khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn với chi phí thấp. Khi chi phí vốn giảm, lợi nhuận kỳ vọng của doanh nghiệp cũng giảm theo. Ngược lại, khi mặt bằng lãi suất tăng cao, cơ chế này vẫn bảo đảm dự án duy trì được tính khả thi tài chính. Chính cách tiếp cận linh hoạt hơn, cân bằng lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người thuê nhà sẽ tạo nền tảng để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê phát triển bền vững, vừa tạo điều kiện thuận lợi về chốn an cư cho đông đảo người dân, nhất là những lao động trẻ ở khu vực đô thị.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối qua trận mở màn bảng H World Cup 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha bị tân binh Cap Verde cầm hòa không bàn thắng. Dù kiểm soát bóng hơn 70%, tung ra 27 cú sút và đưa cả tài năng trẻ Lamine Yamal vào sân, Tây Ban Nha vẫn bế tắc trong việc đưa bóng vào lưới Cap Verde. Pha bóng đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm dội xà ngang của Ferran Torres. Người hùng của Cap Verde là thủ thành 40 tuổi, Vozinha, với 7 pha cứu thua xuất thần, giúp đội bóng châu Phi giành điểm số lịch sử ngay lần đầu dự World Cup. Chia sẻ sau trận, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha bày tỏ.
5: Rõ ràng là chúng tôi không thể hài lòng với kết quả này, nhưng phải thừa nhận và dành sự tôn trọng cho Cap Verde. Họ đã chơi một trận đấu cực kỳ kỷ luật, lùi sâu và bọc lót tốt. Đặc biệt thủ môn của họ đã có một đêm thi đấu phi thường với những pha cứu thua xuất thần. Chúng tôi phải sốc lại tinh thần, mài giũa sự sắc bén trong khâu dứt điểm và tập trung tối đa cho lượt trận tiếp theo.
4: Trái ngược với sự thất vọng của người đồng nghiệp, huấn luyện viên Bubista của Cap Verde không giấu nổi sự xúc động và niềm tự hào.
5: Đây là một đêm lịch sử, cảm xúc lúc này thực sự vỡ òa đối với tất cả chúng tôi. Việc giành được một điểm ngay trong trận ra mắt World Cup lại trước một đối thủ khổng lồ như Tây Ban Nha là thành quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu như những chiến binh thực thụ. Họ chạy không biết mệt mỏi và tuân thủ tuyệt đối đấu pháp phòng ngự phản công đã đề ra.
4: Ở trận đấu diễn ra sau đó ít giờ của bảng H, đội tuyển Uruguay bất ngờ bị Ả Rập Xê Út cầm chân với tỷ số hòa 1-1. Dù được đánh giá cao hơn, đại diện Nam Mỹ lại thi đấu khá bế tắc. Bất ngờ, phút 41, cầu thủ Al Amri thể hiện sự nhạy bén khi chớp cơ hội dứt điểm chuẩn xác, đưa đại diện châu Á vươn lên dẫn trước. Sau bàn thua, Uruguay lập tức dồn toàn lực tấn công, hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù rất nỗ lực, đại diện Nam Mỹ cũng chỉ có thể giữ lại được một điểm nhờ pha đá bồi cận thành của Alonso ở phút 80, qua đó ấn định tỷ số hòa chung cuộc. Như vậy, khép lại lượt trận đầu tiên, cả 4 đội bóng tại bảng H bao gồm Tây Ban Nha, Cap Verde, Uruguay và Ả Rập Xê Út đều đang có cùng một điểm. Cục diện cân bằng này hứa hẹn loạt trận thứ hai của bảng đấu sẽ diễn ra cực kỳ khốc liệt và kịch tính. Trong khi đó, ở trận mở màn bảng G World Cup 2026 diễn ra vào sáng nay, giữa đội tuyển Bỉ và Ai Cập đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Dù bị đánh giá thấp hơn, Ai Cập bất ngờ làm chủ thế trận với 60% thời lượng kiểm soát bóng và vươn lên dẫn trước ở phút 20. Imam Asur dứt điểm tung lưới Courtois sau đường dọn cỗ của Mohamed Salah. Bị dẫn trước, tuyển Bỉ thi đấu vẫn bế tắc cho đến khi bước ngoặt xuất hiện ở phút 66. Ngay khi vừa vào sân thay người, tiền đạo Romelu Lukaku lập tức tạo ra sức ép mạnh mẽ, buộc hậu vệ Mohamed Hani bên phía Ai Cập lúng túng, phá bóng phản lưới nhà. Dù liên tục dồn ép đối thủ trong khoảng thời gian còn lại, tuyển Bỉ vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ hai và đành chấp nhận kết quả hòa chung cuộc 1-1. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra tự hào nhưng cũng không giấu nổi sự tiếc nuối.
5: Chúng tôi là những người đã ghi bàn mở tỷ số và họ mới là đội phải vất vả gỡ hòa. Chúng tôi đáng ra đã có thể giành chiến thắng. Những cơ hội mà chúng tôi tạo ra có lẽ nhỉnh hơn họ.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Rudi Garcia của đội tuyển Bỉ thừa nhận đây là một trận đấu khó khăn, đúng với tính chất khốc liệt của World Cup, nhưng cũng ý thức rất rõ về tình thế hiện tại của tuyển Bỉ.
5: Chúng tôi thi đấu không tốt và để đối phương lấn lướt trong thời gian đầu trận, đáng lẽ chúng tôi phải chơi tốt hơn với tư cách là một tập thể.

0: Iran, New Zealand, Bỉ và Ai Cập đều đang có cùng một điểm. Vòng đấu thứ hai hứa hẹn sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng và nảy lửa để tranh giành tấm vé đi tiếp.
1: Dự báo thời tiết.
2: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, riêng Thanh Hóa cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, phía Nam từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sáng nay rời sân bay quốc tế Nội Bài lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chuyến công tác nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như là thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục và du lịch. Tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Mỹ và Iran vừa hoàn tất việc ký một biên bản ghi nhớ thiết lập khuôn khổ cho thỏa thuận hòa bình giữa hai bên, mở ra kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn đối mặt với không ít thách thức khi mà Israel bất ngờ tuyên bố sẽ không chấp nhận Iran sở hữu vũ khí hạt nhân trong bất kỳ kịch bản nào. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Bùi Chuyên, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
6: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
5: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
6: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
5: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
6: Vậy có những loại nào thế anh?
5: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
6: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
5: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
7: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: răng chắc khỏe, nụ cười xinh.

0: Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Thưa quý vị, sâu răng là một trong những bệnh lý răng miệng vô cùng phổ biến, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cơ chế gây bệnh có thể bắt đầu từ việc lạm dụng đồ ngọt hay là thói quen ăn vặt liên tục.
1: Vậy tại sao những thực phẩm này lại có sức công phá lớn và quá trình sâu răng thực chất diễn ra như thế nào? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
2: Sâu răng là một tình trạng tổn thương mất mô cứng của răng do cái quá trình hủy khoáng và gây ra bởi cái vi khuẩn ở mảng bám ở răng và hình thành các cái lỗ nhỏ trên răng. Sâu răng là cái sự kết hợp của các yếu tố bao gồm như vi khuẩn trong khoang miệng, như ăn vặt thường xuyên, sử dụng đồ uống có đường nhiều, rồi vệ sinh răng không đúng. Nguyên nhân thì chúng ta biết là các axit trong mảng bám loại bỏ các cái khoáng chất ở trong men răng cứng ở bên ngoài và men răng xói mòn và gây ra các cái lỗ nhỏ men răng. Khi men răng bị bào mòn, vi khuẩn và axit có thể đến các cái lớp của răng tiếp theo gọi là ngà răng. Các cái lỗ nhỏ này có thể tiếp xúc với cái dây thần kinh gây ra cái tình trạng nhạy cảm ở trên răng.
0: Vậy khi tổn thương đã hình thành, cần can thiệp y khoa nào để bảo tồn răng thật và làm sao để xây dựng hàng rào bảo vệ ngay tại nhà, ngăn vi khuẩn tấn công mà không làm hại đến cấu trúc tự nhiên của răng? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình tiếp tục chia sẻ.
2: Chúng ta phải kiểm tra khám thường xuyên định kỳ để ngăn chặn sớm, để phát hiện cái sự tiến triển của nó nặng hơn và trầm trọng hơn. Ví dụ như là chám để phục hồi cái tình trạng tổn thương ở trên răng, hoặc là bọc răng sứ đối với những tổn thương răng rộng. Phòng ngừa chúng ta biết là chúng ta vệ sinh răng miệng tốt này, chải răng ít nhất là 3 lần một ngày này, dùng chỉ tiêu nha khoa này. Ngoài ra chúng ta cũng biết tránh ăn vặt và ăn quá nhiều các cái đồ uống có đường. Chúng ta sử dụng các cái kem đánh răng phù hợp, ví dụ như là kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có tác dụng giảm cái tình trạng các cái mảng bám gây cái bệnh nha chu và làm trắng sáng tự nhiên mà không gây ra cái tình trạng tổn thương hay là bào mòn ở trên răng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc, vàng phai trước ngõ, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn khi bản làng vắng bóng người trẻ, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Huế vào mùa sen thơm, 15:30 thời sự Nghệ An, 16:00 bản tin tài chính, 16:05 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo nhà thơ Đoàn Văn Mật, 16:35 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó, 16:45 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 17:00 nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành Vinh cũ, 17:10 thiếu nhi Nghệ An, bài học sẻ chia. 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Có những dòng nhạc mà chúng ta phân biệt bằng tiết tấu hay là cấu trúc âm thanh, nhưng cũng có những dòng nhạc chỉ cần nhắc đến tên người nhạc sĩ là đủ để người nghe nhận ra cả một thế giới cảm xúc, và nhạc Trịnh là một trường hợp như thế.
3: Trải qua nhiều thập kỷ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ tồn tại như những ca khúc riêng lẻ mà đã dần trở thành một chất nhạc mang đặc trưng riêng biệt, nơi người nghe bước vào không chỉ để thưởng thức giai điệu mà còn để đối thoại với chính mình và cuộc đời.
2: Người ta gọi là nhạc Trịnh không đơn thuần bởi tác giả là Trịnh Công Sơn, mà bởi trong đó có một hệ mỹ cảm rất riêng, ca từ như thơ, giai điệu tối giản mà ám ảnh, và những suy tư về tình yêu, thân phận, thời gian luôn hiện diện. Những câu hát không kể chuyện theo lối thông thường, mà mở ra khoảng trống để mỗi người tự soi chiếu chính mình.
3: Ở nhạc Trịnh thì tình yêu không chỉ là gặp gỡ mà còn là chia xa, tuổi trẻ không chỉ là rực rỡ mà còn là những khoảnh khắc đang phai. Con người hiện lên trong sự mong manh giữa đời sống nhưng không bi lụy, bởi luôn có sự bao dung, chấp nhận và một cái nhìn dịu dàng dành cho cuộc đời.
2: Có lẽ cũng vì thế mà đến hôm nay, sau bao đổi thay của thị hiếu âm nhạc, nhạc Trịnh vẫn không bị gọi đơn thuần là nhạc xưa hay là nhạc trữ tình, nó vẫn tồn tại như một miền riêng, một con thuyền âm nhạc chở theo ký ức, triết lý và cảm xúc để mỗi thế hệ lại bước lên theo một cách khác nhau và tìm thấy chính mình trong đó.

0: ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ mang dấu ấn đặc biệt cho thấy rõ thế giới ca từ của Trịnh Công Sơn. Không kể chuyện theo tuyến tính, cũng không dùng hình ảnh để tả thực. Đây là kiểu viết rất Trịnh, ngôn ngữ như thơ, hình ảnh gợi ra như bức tranh hội họa, cảm xúc thì luôn ở trạng thái đối lập, xuôi theo dòng chảy thời gian.
1: Điều đó thì càng ám ảnh hơn với người nghe khi mà được truyền tải qua tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà hát như lời tự sự, có những quãng ngân và nhà chữ lạ mà quen, rất gần với tinh thần nguyên bản của nhạc Trịnh, như tiếng gọi của quá khứ đang vang vọng trong không gian của trạm cảm xúc.
0: Và có lẽ cũng vì thế mà khi nghe Vàng Phai Trước Ngõ, người ta không cố đi tìm một ý nghĩa thật rõ ràng cho từng câu hát, bởi nhạc Trịnh đôi khi không cần hiểu hết mới có thể rung động. Chỉ cần để mình trôi theo những gam màu vàng, hồng, chiều, gió ấy, để rồi bất chợt nhận ra đâu đó có một mùa thanh xuân, một mối tình hay một miền ký ức của riêng mình vừa đi ngang qua.
1: Màu của thời gian, cảm thức về sự đổi thay vận hành của mùa và của vạn vật, những điều tưởng như rất trừu tượng đã được chạm khắc vào những ca từ của Trịnh Công Sơn một cách gần gũi và nồng nàn. Vàng trước ngõ, trong ngần áo lụa, nụ hồng quá, nghe ra ngậm ngùi. Vì vàng phai xưa từng mấy độ, rộng nghìn thu một tà dương ấy. Tuổi trẻ thì đẹp đẽ nguyên sơ như màu hồng, nhưng mà hồng quá nghe ra ngậm ngùi. Một câu ca đẹp đến buồn man mác. Cái đẹp càng rực rỡ càng khiến người ta ý thức là nó sẽ mất đi. Vàng phai trước ngõ chính là cảm thức thời gian ấy, tựa như một khung cảnh nơi mà sự tàn phai đã đứng chờ ngay trước cửa của đời người.
0: Hồng đi nhé mà Trịnh Công Sơn nói lời dạ biệt trong bài hát không nhất thiết là một cô gái, có lẽ là cách gọi bằng biểu tượng về tuổi trẻ. Một mối tình, mùa xuân của đời người hay chính phần đẹp nhất của ký ức, không phải đừng đi mà là đi nhé, đã cho thấy triết lý rất quen thuộc của Trịnh. Mọi cuộc gặp gỡ đều đã chứa mầm chia ly, nên thôi nhẹ nhàng mà thuận theo tự nhiên.
1: Và yêu thích ca khúc này và muốn nó được phổ biến rộng rãi hơn với người nghe thì ca sĩ Lân Nhã đã ra mắt MV Vàng Phai Trước Ngõ, mở đầu cho album nhạc Trịnh của mình. Giọng hát của chàng ca sĩ này nhẹ nhàng mà trầm dày, vững chãi, gieo nỗi tương tư vào tâm trí người nghe. Để từ đó mỗi người nghe lại tự họa cho mình một bức tranh vàng phai riêng biệt.
2: Vàng trước ngõ, trong ngân áo lụa,

Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ lớn, ông đã yêu và cũng đam mê thật đẹp và để lại cho đời một chất nhạc riêng đi cùng năm tháng. Và điều tuyệt vời hơn cả là Trịnh Công Sơn đã làm chúng ta yêu cuộc đời này hơn qua chính vẻ đẹp mong manh của nó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay với ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuẩn bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Tháo gỡ khó khăn về đất ở cho người dân Đan Lai tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân khối Tân Phượng được an cư? Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, việc di rời khỏi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã mở ra cơ hội phát triển mới cho đồng bào Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Cuộc sống từng bước ổn định, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang gặp khó khăn về đất ở, cần sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.
1: Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 16 hộ dân đã rời vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đến sinh sống tại khu tái định cư bản Tân Sơn, xã Môn Sơn từ năm 2002. Những năm qua, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, sinh kế ngày càng được cải thiện. Từ 16 hộ dân ban đầu, khu tái định cư hiện đã có 24 hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số tự nhiên, nhu cầu về đất ở đang trở thành vấn đề cấp thiết để các gia đình trẻ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chị La Thị Hương, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
2: Gia đình tôi có 8 người cùng sinh sống trong một nhà. Vợ chồng tôi đã lập gia đình, muốn ra ở riêng để thuận tiện cho cuộc sống. Nhưng hiện nay chưa có đất để làm nhà, nên vẫn phải ở chung với bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi mong được xã bố trí đất ở để tách hộ và có điều kiện sống tốt hơn.
1: Bên cạnh nhu cầu về đất ở, một số hộ dân còn phải sống trong nỗi bất an khi nhà cửa nằm dưới hành lang lưới điện cao thế. Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm, nhưng không có nơi nào khác để di rời. Nỗi lo mất an toàn vẫn đang thường trực qua từng mùa mưa bão. Chị La Thị Bốn, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
3: Gia đình tôi ở dưới đường điện rất chi là chờ lúc mưa gió, không có đất cho nên phải ở đây. Gia đình tôi muốn cấp đất ở để tránh khỏi đường điện.
1: Trong nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri và các cuộc họp dân cư. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc liên quan đến đất ở và vấn đề bảo đảm an toàn giữa hành lang lưới điện cao thế vẫn chưa được giải quyết. Ông Hà Văn Cảnh, trưởng bản Tân Sơn và ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn nói:
4: Đất ở của nhân dân trong thôn á, thì đang còn thiếu. Một số thì bây giờ là đang ở trong cái hành lang cái đường điện cao thế á, họ cũng rành sợ, muốn cho là chính quyền cấp xã quy hoạch để cho có chỗ ở để mà họ di dời. Là mong muốn là cái khóa hội đồng tới này là các vị đại biểu là đã tiếp xúc cử tri, đã hứa với nhân dân thì mong muốn là làm cho cái chỗ nó vậy.
5: Trong cái thời gian tới á, là xã sẽ tiến hành rà soát các cái hộ đồng bào Đan Lai này thì để biết được bao nhiêu hộ, cái nhu cầu họ có muốn ra ở riêng hay không, và xã sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất và sau đó sẽ bổ trợ cho đáp ứng cái nguyện vọng của bà con Đan Lai.
1: Trên quê hương mới ở bản Tân Sơn, đời sống của đồng bào Đan Lai đang từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, những nguyện vọng chính đáng về đất ở và bảo đảm an toàn nơi sinh sống cần sớm được quan tâm giải quyết. Khi những trăn trở ấy được tháo gỡ, đồng bào sẽ có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị thính giả, an cư là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, những vướng mắc kéo dài liên quan đến quy hoạch và đất đai vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống hàng ngày của người dân. Tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, nhiều hộ dân đã phải sống trong vùng quy hoạch suốt nhiều năm, trong khi dự án vẫn chậm tiến độ, chưa được triển khai theo kế hoạch.
0: Gia đình bà Nguyễn Thị Tính có 750 m² đất vườn và đất ở tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh. Thế nhưng trong nhà có 4 người con thì tất cả đều phải đi thuê ở trọ. Bởi căn nhà cấp 4 chật chội và tạm bợ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa hay xây dựng mới vì toàn bộ diện tích đất đều thuộc phạm vi quy hoạch của một dự án đô thị kéo dài.
6: chứ nước sạch cái nó có nè, rồi chứ phải đi mua từng từng số từng thùng rồi nè, mà hai ông bà thì già rồi, ba thì gần 70, ông ấy gần tầm 10 mà cứ sạch là con cái thế nó ở bên. Muốn làm răng trên dây tỏa cho gầy đấy, một thì lên thổ cứ hai nữa đấy, để cho có điều kiện để cho ông ba được đỡ hơn tí.
0: Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại khối Tân Phượng đang gặp những bất cập trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Dù có diện tích đất rộng, nhưng người dân không được tách thửa cho con ra ở riêng hay thực hiện các quyền thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều gia đình có 3-4 thế hệ phải sống trong một không gian chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất. Do nền nhà thấp hơn khu vực dự án, nước từ hồ điều hòa và hệ thống thoát nước dồn về khiến nhiều nhà ở bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Ông Phan Văn Kỳ, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nói:
7: "Tôi năm nay là cũng 78 tuổi rồi, ở đây là khổ lắm. Con cái đến có chỗ ở để mình ở chắc cố đơn. Hằng năm là lụt là hằng đến bất ngờ. Có khi thì chuyển đô kịp, có khi chuyển đô kịp, có khi ngấm một tháng, nước bẩn xe máy xe đổ hư nhiều rồi. Thành thì lấy mân cái nhà tạm đó, như cái lên để trú đó. Ngoài nắm là đã bớt sống, trú người dân như mong muốn là tên lấy thì lấy cho dân người dân để chuyển đi nơi mới cho dư giám đấy cũng khổ đấy."
0: Quy hoạch đô thị là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân được phê duyệt quy hoạch từ năm 2005, đến nay vẫn chưa thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong vùng quy hoạch. Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đề nghị trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Hồ Thị Mai, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh cho biết:
8: "Nhân dân chúng tôi ở đây là chưa mưa thì đã lụt, mà chưa nắng thì đã hàn. Vì gió cái chỗ là xung quanh là bao bọc, là bên phía là đường thông Vinh, rồi là bên chỗ khu chung cư, như chúng tôi là giống như một quả bom nằm ở trữa, là đi lại rất là vất vả, nhất là mùa mưa lụt. Nhân dân rất là khổ. Nếu nhân dân được ở thì trả lời với nhân, mà nếu không được ở thì cũng trả lời với dân để có nhân dân là có cái nơi là an cư lập nghiệp về lâu dài."
0: Một dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại, nhưng sau gần 20 năm triển khai vẫn còn dang dở. Để tránh những hệ lụy kéo dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành chức năng nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc tồn tại, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ông Vi Văn Định ở xã Tương Dương hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và tái định cư. Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 283 hồ sơ. Qua 8 đợt phân bổ, tỉnh đã bố trí hơn 1.567 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho các địa phương. Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 1.438 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số kinh phí còn lại được hoàn trả ngân sách do việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng ban đầu chưa đúng đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, toàn tỉnh có 34.948 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó 31.726 hộ đã nhận hỗ trợ, còn 3.222 hộ chưa được giải quyết. Đối với chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 1.023 hộ gia đình cá nhân được phê duyệt hỗ trợ, trong đó bố trí theo hình thức xen ghép là 536 hộ và bố trí tập trung là 487 hộ. Trên cơ sở tổng số hộ được phê duyệt, tỉnh đã bố trí hơn 169 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, đã có 662 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống.
0: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Năm 2025, tạp chí Kinh tế cuối tuần
0: trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, mang đến cho khán giả những thông tin kinh tế thiết thực, dễ hiểu nhưng sâu sắc. Tạp chí Kinh tế cuối tuần không chỉ chuyên sâu về các vấn đề kinh tế mà còn là cầu nối giữa những nhà lãnh đạo, chuyên gia

và cộng đồng. Với format mới, tạp chí sẽ dẫn dắt quý vị qua những câu chuyện chân thực từ doanh nghiệp và người dân địa phương, những phân tích sắc bén từ các chuyên gia hàng đầu, cùng những con số biết nói. Tất cả được kết nối một cách sinh động và gần gũi. Câu chuyện kinh tế là những vấn đề kinh tế nhìn từ thực tiễn, những vướng mắc cần được tháo gỡ. Góc nhìn chuyên gia, góc nhìn nhà quản lý. Những phân tích, bình luận của chuyên gia hoặc nhà quản lý về các giải pháp hoặc định hướng chiến lược. Một con số, chia sẻ những câu chuyện thú vị đằng sau những con số kinh tế nổi bật, ấn tượng trong tỉnh và trong nước. Hãy đón xem tạp chí kinh tế cuối tuần, phát sóng 21 giờ 5 tối thứ 6 hàng tuần trên sóng NTV, phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz và các hạ tần số của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

0: mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, có những con người mà cuộc đời họ giống như một cuốn phim tư liệu sống động, đi qua lửa đạn chiến tranh, rồi lại dấn thân vào mặt trận kinh tế thời bình. Bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ trong họ chưa bao giờ vơi cạn, càng gian khó lại càng ngời sáng.
2: Sinh ra vào năm 1954 và lớn lên ở xã Nghi Tường, Nghi Lộc, Nghệ An, ông Nguyễn Đăng Giáp gia nhập quân ngũ từ khi 17-18 tuổi, từng chiến đấu tại chiến trường Trường Sơn và làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào trong hơn một thập kỷ. Sau khi hòa bình lập lại, ông tiếp tục phục vụ quân đội với nhiều vai trò quản lý.
1: Năm 2003, ông nhận nhiệm vụ lãnh đạo xí nghiệp 36, vốn đứng trước nguy cơ thua lỗ lớn. Nhưng nhờ sự chỉ đạo sâu sát, doanh nghiệp được cải tổ, lột xác và phát triển thành Tổng Công ty 36, công ty cổ phần hôm nay.
2: Ông Giáp được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động cùng nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, ghi nhận đóng góp cho kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và hạ tầng, sự công nhận này phản ánh không chỉ quyết tâm chiến lược của cá nhân ông mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng của doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của ông. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị nghe câu chuyện về một người chỉ huy như thế, Đại tá Anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch Tổng Công ty 36, qua góc nhìn đầy bất ngờ và thú vị của nhà báo Ngọc Đàn từ một cuộc gặp gỡ cách đây hơn 20 năm, chân dung một người lái xe Trường Sơn năm nào, một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, dám đi qua hang sâu thách thức để giữ an toàn cho sự nghiệp sẽ hiện lên một cách chân thực nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính.
1: Lần đó tôi đi cùng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cái bất ngờ gây thiện cảm đầu tiên với tôi là sự nhiệt tình cởi mở của một người lính, một doanh nhân đích thực, trái với một số doanh nhân thường kín tiếng, giữ kẽ, ngại tiếp xúc. Chuyện làm ăn đối với họ thường là đi nhẹ, nói khẽ, cười tươi. Thế mà Nguyễn Đăng Giáp lại bạo mồm, bạo miệng, phơi bày trước thiên hạ, thậm chí trước các thủ trưởng của mình về cung cách làm ăn và có những trăn trở khó khăn khi chúng tôi hỏi chuyện này. Hành trình vực dậy xí nghiệp 36. Hôm ấy là ngày cuối năm Kỷ Sửu. Trong căn phòng làm việc của công ty nổi lên một dòng chữ mà mọi người đều chứng kiến. Đầu tư liên tục, khắc phục khó khăn, đoàn kết lập công, mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới. Tôi không chần chừ, muốn Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp giải thích rõ hơn về khẩu hiệu này. Như bắt mạch đúng câu chuyện, giọng anh trở nên hồ hởi. Khẩu hiệu này tôi nghĩ đến ngay từ khi mới về xí nghiệp 36. Khi ấy, doanh nghiệp 36 thuộc binh đoàn 11 chuẩn bị phá sản, thua lỗ lên tới 34 tỷ đồng. Công ty đóng tại sân bay Nội Bài, giám đốc bị đột quỵ, anh em tan tác chim muông. Khi về đây, tôi cảm thấy rất ngao ngán. Tôi được giao cho trụ sở là ngôi nhà 2 tầng của cục xăng dầu, cách cầu Đuống 4 km về phía hạ lưu. Ngôi nhà bị bỏ hoang, bên trong bẩn thỉu rác rưởi, một loạt khó khăn mà xí nghiệp cũ để lại. Chúng tôi phải nghĩ ra mục tiêu và chiến lược mới. Trước hết, tôi xin binh đoàn một cơ chế để làm trụ sở văn phòng mới, sau đó vạch ra những mục tiêu cho xí nghiệp. Đầu tư liên tục về con người, tiếp đó là công nghệ, kỹ thuật và mối quan hệ khách hàng. Khắc phục được khó khăn nghĩa là phải giải quyết số nợ tồn đọng mà xí nghiệp cũ đã để lại. Đoàn kết, lập công, vì khi ấy tinh thần của anh em trong xí nghiệp đã rệu rã. Mở rộng thị phần, giành thương hiệu mới chính là một trong những mục tiêu chủ yếu mà tôi đề ra khi về quản lý xí nghiệp. Trước đây thị phần của xí nghiệp 36 chỉ có vài địa phương miền núi mà còn nợ đầm đìa. Việc mở rộng thị phần là vô cùng quan trọng. Giành thương hiệu mới, sau khi xí nghiệp 36 cũ sắp phá sản thì việc tạo thương hiệu mới là con đường tiến lên tất yếu của chúng tôi.
2: Con đường trở thành doanh nhân của Nguyễn Đăng Giáp là một phép tính riêng có. Khi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước thành công, bao cán bộ chiến sĩ lại lăn lộn vào mặt trận xây dựng kinh tế. Lúc đó Nguyễn Đăng Giáp đang là một thương binh, cuộc sống quen với cơm nắm rau rừng, xông pha nơi gian khổ, hy sinh. Sự thành công khởi đầu trong tâm trí anh là phải biết cách tập hợp đồng đội. Những đồng đội, đồng chí của Nguyễn Đăng Giáp gặp chúng tôi đều kể vanh vách câu chuyện khởi đầu của đơn vị anh khi về Môn Sơn, phía tây huyện Con Cuông, Nghệ An, để xây dựng đập thủy lợi ở đây. Con đập bê tông này đòi hỏi kỹ thuật cao, nhất là việc xây dựng ngầm bê tông cốt thép dưới lòng sông có cường suất lớn về mùa nước. Mấy chục năm trước, việc xây dựng được kể thực sự là huyền thoại. Có đợt lũ quét đã cuốn trôi hết đê quai, dụng cụ lao động lán trại của bộ đội. Hàng trăm công nhân lao động phải nghỉ việc chạy tránh nước lũ. Công việc thi công tưởng chừng bế tắc, nhưng Nguyễn Đăng Giáp, người chỉ huy công trường, kiên quyết không bỏ cuộc. Anh bám sát đơn vị, động viên cán bộ, chiến sĩ bám sát tại chỗ công trường, nêu gương sáng bộ đội Cụ Hồ xây dựng kinh tế. Bây giờ ai cũng nhớ công trình đập thủy lợi Môn Sơn không những bảo đảm chất lượng, trải qua thử thách mấy chục năm nay, mà lúc đó đã vượt qua thời gian thi công trước 18 tháng. Công trình này đã cấp nước cho hàng trăm hecta ruộng ở địa phương miền núi, có đủ nước tưới tiêu, cây trồng hai vụ, phục vụ sinh hoạt cho đồn biên phòng, ổn định cuộc sống cho bà con dân tộc Đan Lai. Giờ đây, Tổng Công ty 36 đã thi công những công trình kinh tế kỹ thuật lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng Nguyễn Đăng Giáp bao giờ cũng nhắc đến công trình này, mở đầu cho sự nghiệp làm ăn, xây dựng kinh tế của mình như vậy. Sống và làm việc trong môi trường mới, tiếp xúc với cơ chế thị trường, anh hiểu rõ về chấp nhận những gì có tính xã hội nhưng luôn đi theo cái đúng. Đi là vì lợi ích của quân đội, của đất nước và tập thể, không chấp nhận cái sai. Anh đã bước ra khỏi hang sâu nhân tạo, giữ những thách thức miếng ăn để giữ an toàn cho sự nghiệp. Hàng loạt công trình lớn như Thủy điện Bản Vẽ, đường Hoàng Mai, Đông Hồi, Nghệ An, Hội trường Bộ Quốc phòng, nhà đa năng Đại học Ngoại thương, Nhiệt điện Duyên Hải, Trà Vinh, đường tuần tra biên giới Thủy điện Khe Bố và nhiều dự án khác, vừa thực hiện đúng tiến độ, vừa đảm bảo chất lượng công trình.

0: Nếu thương hiệu phản ánh sự chuyển động sâu xa của thời cuộc, thì Nguyễn Đăng Giáp chính là một tấm gương tiêu biểu cho tinh thần năng động, quyết liệt trong kinh doanh, hướng tới hiệu quả và chất lượng cao. Ai cũng biết, trong mọi hoàn cảnh, quy luật của cuộc đời, của một sự nghiệp lớn đều bắt đầu từ người chỉ huy. Làm sao phải thổi hồn mình vào từng bộ phận, từng cơ quan, từng người chỉ huy đơn vị cũng như tất cả người lính. Công ty lúc nào cũng như một cơ thể sống mạnh để làm trỗi dậy trái tim, khối óc người thợ. Nguyễn Đăng Giáp kể, năm 2008, tôi nhận công ty 56 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tuyên bố phá sản với mức nợ đọng lên tới hơn 100 tỷ đồng. Rất nhiều công ty của quân đội đã đến và khảo sát nhưng đều không dám nhận. Đây là công ty được xem là rất tù đọng của binh đoàn 11. Ví dụ, xí nghiệp 31 khi bị thua lỗ đã điều nguyên trạng phần nhân sự của doanh nghiệp này về 394. Nhưng phần nợ lại được nhồi cho công ty 56. Toàn bộ đất đai thì bị phân chia, nhận công ty 56 về đơn vị mình. Tôi không nhìn vào đất đai mà nhìn vào con người. Bởi tôi đã trải qua những khó khăn khi tiếp nhận xí nghiệp 36 trước đây. Tôi hiểu rằng khó mà có ngay một lúc trong tay 400 sĩ quan và cán bộ, nhân viên như công ty 56. Tập trung đầy đủ từ đại tá, thượng tá, trung tá đến các sĩ quan, kỹ sư đã qua đào tạo của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Phần đông trong số họ là những người có trình độ giỏi về cầu đường. Đơn vị này từng là anh cả của binh đoàn 11. Tôi nhìn vào đội ngũ sĩ quan ấy và cho rằng họ đang cần một cơ chế, một thủ lĩnh dám nghĩ, dám làm, có phương pháp khoa học trong điều hành, chỉ huy tổ chức lực lượng. Thực tế cho thấy, khi sát nhập vào công ty chúng tôi, anh em hội nhập rất nhanh, không phân biệt giữa hai công ty. Từ chỗ doanh thu chỉ có 700 tỷ đồng, chỉ một thời gian ngắn, doanh thu đã tăng lên 1.000 tỷ đồng. Đó là một bước đột phá. Tôi đã phát biểu như vậy tại Hội nghị Điển hình Toàn quốc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Cần hồi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và đồng chí Bình, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh không hề đắn đo trao đổi với tôi rằng doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân đều cần một người đứng đầu giỏi. Đó là yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công. Với tôi, điều tâm đắc nhất, khoa học và làm theo lời Bác là ở cách dùng người. Phải mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ, những người có năng lực hành động và có tài để họ làm việc và trưởng thành. Giám đốc phải là một người đáng tin cậy để chia sẻ tình cảm và trách nhiệm. Cũng là trong cuộc sống, trong công việc, Nguyễn Đăng Giáp không bao giờ dừng bước. Có hàng trăm cán bộ chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật. Anh nắm bắt sở trường, thế mạnh, điểm yếu của từng người cụ thể. Đối với anh, sự nghiệp xây dựng là cả cuộc đời. Có thời điểm Tổng Công ty 36 thi công ngót 100 dự án trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố của cả nước và trên đất bạn Lào. Để mỗi công trình thành công, người giám đốc phải biết điều hành, quản trị, kinh doanh tốt. Nguyễn Đăng Giáp đã áp dụng phương thức điều hành trực tuyến nhằm quản lý, giám sát tiến độ thi công cũng như chất lượng ở từng công trình. Công trình nào cũng đòi hỏi chất lượng, kỹ thuật cao. Nhiều tình huống đòi hỏi phải có ý kiến chỉ đạo trực tiếp và quyết định của giám đốc. Đối với các công trình ở Hà Nội, công ty đã đầu tư mua các camera tốt nhất, thuê đường truyền hiện đại nhất để giám sát kiểm tra. Giờ đây, trong thời kỳ cạnh tranh, thi công các công trình tầm cỡ quốc gia, quốc tế như đường cao tốc, các sân bay quốc tế, đơn vị có đủ thiết bị và công nghệ hiện đại để xử lý kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu thông tin.
1: Đã có nhiều cán bộ quân đội cao cấp, nhiều nhà báo, nhà khoa học ca ngợi con người anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp và cắt nghĩa sâu xa những bí quyết thành công của anh trên con đường lập nghiệp. Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh đều khẳng định đây là một giám đốc rất năng động, thông minh, sáng tạo, biết dựa vào tập thể, đã quyết thì làm cho bằng được. Với riêng tôi, Đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp bộc lộ rất rõ phẩm chất cá nhân, có ý thức công dân, giữ được các giá trị nhân bản, tiên phong về tri thức, kỹ năng kinh doanh năng động và sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với thời cuộc. Giờ đây, tôi còn giữ trong sổ tay ghi chép của mình những khúc chiết trải nghiệm, những ẩn ý suy nghĩ của Nguyễn Đăng Giáp về sự khác nhau, cái đúng, cái sai trải qua thời gian gấp khúc. Có những điều hôm qua đúng, nhưng hôm nay đã đổi thay. Bởi vậy, người chỉ huy phải có tư duy độc lập, nhưng phải biết tự mình phản biện. Anh Giáp nói, những khó khăn thử thách trong làm ăn buộc tôi phải học luật để hiểu được pháp luật cho phép mình làm gì, không làm những việc pháp luật đã cấm. Hiện nay, ranh giới giữa doanh nhân dám nghĩ, dám làm và người phạm tội chỉ cách nhau trong gang tấc. Trong làm ăn, giữ được khí tiết của mình không hề đơn giản. Mặt khác, người chỉ huy phải luôn có tâm và có tầm. Tâm sáng, chí cao, lực bền sẽ soi rọi đường đi tới, đủ sức để vượt qua những khó khăn, thách thức mà có lúc tưởng chừng không qua được. Trong điều kiện xã hội dân trí đã lên cao, thì để thuyết phục và tập hợp được đội ngũ của mình, mọi việc cần phải minh bạch, thẳng thắn và phải đấu tranh với tiêu cực, những lực cản trong quá trình đổi mới. Tôi đã chứng kiến và lắng nghe những tranh luận của anh với các thủ trưởng, chỉ huy cấp trên, các đồng nghiệp về muôn vàn sự thể đúng sai trong làm ăn. Nguyễn Đăng Giáp luôn tự nhắc nhở mình, làm kinh tế, đồng tiền không phải là mục tiêu duy nhất. Đồng tiền luôn có hai mặt, có thể quay lại hại mình, cho nên sản xuất kinh doanh phải vươn tới phục vụ cho đất nước, mang đến hạnh phúc cho mọi người, trong đó có lợi ích của mình. Tôi chưa bao giờ nghe vị chủ tịch này nói trực tiếp về đường lối, chính sách, nhưng qua những câu chuyện của anh, tôi cảm nhận được sinh lực tràn đầy trong từng công việc và thành quả đạt được.
0: Rất lạ, bốn bề bát ngát xa trông, Nguyễn Đăng Giáp còn là hiện tượng nhà thơ đích thực. Quê hương, gia đình, tuổi thơ và sự nghiệp lao tâm khổ tứ trong lao động sản xuất mấy chục năm qua đã gói gọn trong hồn thơ của anh. Anh là người luôn tự hào về vốn tri thức và trí tuệ trong thơ mà mình tự bồi đắp. Viết về Nguyễn Đăng Giáp, tôi mạnh dạn nêu ít dòng này để mong mọi người tìm đọc thơ anh, hiểu thêm tư chất sáng tạo của con người này. Doanh nhân thành đạt, tác phẩm tài hoa, đấy là con người của anh hùng lao động, Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp. Anh sinh năm 1954, tuổi Giáp Ngọ, tại làng Đông Chữ, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình hiếu học và gia phong nền nếp. Anh là người anh cả trong gia đình, có 8 anh em, đều là bộ đội. Người em thứ 3 là liệt sĩ, hy sinh năm 1980 ở chiến trường Tây Nam. Cụ nội là Nguyễn Đăng Lương, 18 tuổi, được bổ làm chánh tổng, là học trò của thầy Nguyễn Huy Tự, bạn đồng môn với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Hiện tại, từ đường dòng họ Nguyễn Đăng vẫn còn lưu giữ sắc phong và ký vận câu đối cụ Nguyễn Sinh Sắc tặng đồng môn. Năm 1971, Nguyễn Đăng Giáp tốt nghiệp trung học phổ thông, liền ngay sau đó anh nhận giấy gọi nhập học của trường Đại học Mỏ Địa Chất. Nhưng theo tiếng gọi của Tổ quốc, chàng trai 17 tuổi Nguyễn Đăng Giáp xung phong nhập ngũ ra tiền tuyến trong vai trò một chiến sĩ lái xe. Tuyến đường Trường Sơn, tuyến đường 20, đèo Phu La Nhích, ngã ba Lùm Bùm, cua chữ A, ngầm Ta Lê đã in đậm dấu chân chiến sĩ lái xe Nguyễn Đăng Giáp và đồng đội, góp phần làm nên lịch sử vĩ đại của dân tộc ta. Đúng như thi sĩ Chế Lan Viên đã viết, ôi kháng chiến 10 năm như ngọn lửa, nghìn năm sau còn đủ sức soi đường. Nhận xét về đại tá doanh nhân Nguyễn Đăng Giáp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tướng Phạm Văn Trà đã có những lời thật sâu sắc. Không chỉ sống với nghĩa tình đồng đội, anh Giáp còn là người sống rất nghĩa tình với nhân dân. Với một doanh nghiệp, người ta thường chỉ chú ý đến lợi nhuận, nhưng anh Giáp thì khác. Anh cho rằng kinh doanh phải có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận không phải là tất cả, mà hạnh phúc của con người mới là mục đích cao nhất. Vậy nên, anh luôn giúp dân, chia sẻ lợi ích với dân, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần. Anh là vậy, quyết liệt trong thương trường, nhưng cũng rất nhân văn, rất tình nghĩa trong đời thường. Người ta thường nói Nguyễn Đăng Giáp không những không giống ai mà còn độc và lạ. Chỉ trong vòng 8 năm, kể từ khi về xí nghiệp 36, Nguyễn Đăng Giáp đã đi từ một đội sản xuất trở thành tổng công ty trực thuộc Bộ Quốc phòng. đồng thời cứu được 3 doanh nghiệp sắp phá sản, đó là Xí nghiệp 36, Công ty 56 và Công ty 524, và sau đó Tổng Công ty 36 trở thành đơn vị anh hùng. Chỉ sau 5 năm, tháng 7 năm 2016, Tổng Công ty 36 cổ phần hóa thành công, trở thành công ty đại chúng. Đây là điều không phải ai cũng làm được. Quá khứ không chỉ ở sau lưng, quá khứ vẫn còn trước mắt. Sau 7 năm nhận Xí nghiệp 36, năm 2010, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đến nay, đã hơn 22 năm đồng hành cùng thương hiệu 36, nhưng Nguyễn Đăng Giáp vẫn không dừng lại. Anh tiếp tục cống hiến cùng 36 bước tiếp những hành trình mới, hành trình của một đơn vị anh hùng và một người thuyền trưởng anh hùng.
1: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện về người thuyền trưởng kiên cường của Tổng Công ty 36 qua bài viết của tác giả Ngọc Đản, một người lính dạn dày sương gió, một doanh nhân quyết liệt trên thương trường khốc liệt là thế. Nhưng có một điều bất ngờ khác ở người đàn ông độc và lạ này, đó là một tâm hồn thi sĩ đích thực. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ không phải là sự mơ mộng vớ vẩn, mà là tiếng lòng, là nơi anh gửi gắm những trăn trở về nhân tình thế thái, về quy luật nhân quả ở đời, và cả những ký ức ngọt ngào của một người con xứ Nghệ. Tiếp tục dòng chảy của chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với bài viết của tác giả Minh Anh, Làm thơ để biểu đạt tâm hồn, để cùng bước vào thế giới nội tâm đầy thâm thúy và thấm đẫm tình người của ông. Trong ông có một sự kết hợp hòa quyện đẹp đẽ giữa phẩm chất của anh bộ đội Cụ Hồ và một thi nhân tài hoa. Với Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, thơ chính là cuộc đời, và vì thế anh làm thơ như một lẽ tự nhiên để biểu đạt cảm xúc của mình trước nhân tình thế thái. Thơ bật ra từ những trăn trở, những khắc khoải, những trải nghiệm cuộc đời. Nói về cơ duyên đến với thơ, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp cho rằng: "Tôi sinh ra không phải để làm thơ, nhưng những năm 1980 khi từ Lào về phép, tôi đã đi tán gái bằng thơ. Sau đó mẹ cô ấy, tức mẹ vợ tôi bây giờ, đã tặng lại tôi một bài thơ mà đến giờ tôi vẫn nhớ. Sau này thơ tôi được nhiều nhạc sĩ cùng chung mạch cảm và họ đã phổ nhạc. Điều đó càng làm cho tôi có thêm cảm xúc để sáng tạo. Khi thơ của tôi được các nhạc sĩ chắp cánh thành nhạc, cũng chính là chuyển về cuộc sống, về tình yêu và hướng con người tới chân thiện mỹ như tôi từng viết, trả lại cho đời giá trị niềm tin. Và trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì anh cũng luôn tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Ta là ta, dẫu thế thái tăng bồng, thắng hay thua chỉ là trò ảo mộng. Bỏ dấu hỏi, dấu huyền gửi vào đời nốt lặng, thánh thót tiếng đàn thành bản nhạc ru ta. Cả đời gắn liền với binh nghiệp, song điều khiến tôi thắc mắc là trong thơ và văn của Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù viết về tổ quốc hay về tình yêu, thậm chí là viết về những công trình, những con đường mà anh đã qua, những người mà anh đã gặp, nhưng dường như vốn cổ, lối viết cổ ngấm sâu trong anh. Cho dù tác phẩm được viết ra ở bất kỳ thể loại nào, đề tài nào, cũng được anh vận dụng một cách uyển chuyển. Lý giải cho điều này, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp kể: "Ông bà nội ngoại tôi là một pho kinh sử, thuộc nhiều thơ văn, nên tôi được thừa hưởng dòng máu và vốn cổ từ các cụ truyền lại. Từ truyền thống của gia đình cả bên nội và bên ngoại, gần như những tích truyện cổ, văn học theo lối Hán văn rất sâu sắc, có ý nghĩa luôn được tôi tìm hiểu và vận dụng. Tuy nhiên, nói thì dễ, nhưng làm rất khó, kiến dĩ, tác nan. Tôi cho rằng thơ, văn học phải có sự thâm thúy, mà muốn có chiều sâu thì phải tích lũy, vận dụng những vốn văn học cổ, thì tác phẩm mới có chiều sâu, đọng lại trong lòng công chúng." Giáo sư, nhà giáo nhân dân Nguyễn Đình Chú, sau khi nghe bài thơ Đoạn trường tôi sống, đã nói với tôi rằng: "Giờ đây tôi phải nhìn anh bằng con mắt khác, vì vốn cổ lối sống của tôi, có lẽ do tôi được kế thừa từ ông bà nội ngoại, từ cha mẹ mới có nền tảng đó, bởi tôi nghĩ phi cổ bất thành kim."
0: Quá Quả thực khi đọc thơ của đại tá Nguyễn Đăng Giáp, dù đề tài nghe tưởng chừng quen thuộc, song qua lăng kính của anh, nó trở nên sống động và đậm chất sử thi như trong bài Một thoáng Hồ Gươm. Chất sử thi hiện rõ bởi những ngôn từ được chắt lọc, tinh tế, sâu sắc và thâm thúy. Nói là một thoáng, nhưng thực ra nó là cả sự tích tụ, gom góp, chất chiêu trong anh nhiều năm. Chuyện kể rằng, Gươm Thần thời Lê Lợi đã làm nên huyền thoại chốn kinh thành, miền đất hứa của một thời trai trẻ, túi nải bền quai, ta đã cập bến bờ. Có lẽ không riêng gì Một thoáng Hồ Gươm, mà hầu hết tất cả những bài thơ anh viết về Hà Nội đều mang chất sử thi, như bài Nói với mùa xuân Hà Nội, hay như trong 475 câu thơ được anh viết trong 4 đêm ròng mang tên Đoạn trường tôi sống, để tóm gọn hành trình 45 năm cuộc đời binh nghiệp. Có thể nói vốn văn cổ đã thấm vào trong anh để rồi bật ra trong thơ như một lẽ tự nhiên. Không chỉ khai thác tích cổ, vốn văn học cổ, mà trong thơ Nguyễn Đăng Giáp còn thấm đẫm tình người hồn quê. Dường như miền quê xứ Nghệ với những phong cảnh hữu tình, thơ mộng của non xanh nước

biếc, luôn ẩn hiện, day dứt trong lòng và chỉ chờ mỗi khi có cơ hội là bật lên thành những ngôn từ thấm đượm hồn quê. Đi từ cát bạc Cồn Khô mà nay đã lấy bờ hồ làm quê, sông Lam vẫn nặng lời thề, gừng cay muối mặn không hề phôi pha. Hay như trong bài Khát vọng và tình yêu Hà Nội thì những câu hát quê hương cũng được anh khéo léo khi vận dụng trong bài. Chân lý cuộc đời và những trang văn qua lời mẹ ru câu ca ví dặm, tuổi trẻ Trường Sơn thời chiến trận, nay trở về hoa sữa đất Thăng Long. Những dòng sông lượn vòng ra tận bể, chờ câu ví con đò đếm ngược thời gian. Nguyễn Đăng Giáp là vậy, bên cạnh những lo toan lăn lộn trên thương trường khốc liệt, luôn ẩn sâu trong trái tim con người anh là một hồn thơ mãnh liệt và đong đầy cảm xúc về tình yêu tổ quốc, sự hiếu kính ông bà cha mẹ, anh chị em ruột thịt xóm làng, sự bao dung đối với thế hệ trẻ. Tất cả những cảm xúc về con người, về thời cuộc được anh hóa giải bằng những vần thơ mang đậm yếu tố nhân sinh và vút lên như những tia sáng ban mai trong lành giữa những hối hả bon chen của cuộc sống thường nhật. Thời trai đi qua như trút lá vàng, ân nghĩa thủy chung đong đầy năm tháng, Nam Đế Nam Đồng thành Thăng Long mưa nắng, cho ta hiểu thêm thế thái nhân tình. Và giờ đây, dù tuổi đời đã sắp ngưỡng thất thập cổ lai hy, nhưng nhiệt huyết, tính chiến đấu trong anh vẫn vẹn nguyên như thời trai trẻ. Bầu máu nóng vẫn chảy rần rật trong huyết quản vị đại tá với một khát khao vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới như anh đã khẳng định. Như chim ưng luôn tung cánh vươn xa, dù phía trước đường bay dài vời vợi, biết sứ mệnh còn bao nhiêu chờ đợi, lửa thắp lên rồi sẽ cháy tận cùng thôi.

0: Quý thính giả và các bạn thân mến, tâm sáng, chí cao, lực bền, những chiêm nghiệm của đại tá anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giáp có lẽ không chỉ là bí quyết làm nên một thương hiệu 36 anh hùng, mà còn là ngọn hải đăng soi rọi cho bản lĩnh một con người đi qua sông bão. Giữa thương trường khốc liệt, một cái tâm luôn hướng về đất nước, về hạnh phúc của nhân dân và nghĩa tình đồng đội chính là giá trị bền vững nhất và còn mãi với thời gian. Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay giới thiệu chân dung đại tá Nguyễn Đăng Giáp, doanh nhân đậm chất lính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình Văn hóa xứ nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
3: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự. Công an xã xây dựng bể bơi và dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Sau đây là nội dung chi tiết.
4: Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa phối hợp Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn công tác dư luận xã hội toàn quốc năm 2026. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, công tác dư luận xã hội hiện nay không chỉ là một lĩnh vực nghiệp vụ của công tác tuyên giáo và dân vận, mà ngày càng khẳng định vai trò là một bộ phận đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng

0: đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 38 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy, quy định của trại, tích cực học tập, lao động, nỗ lực phấn đấu để được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đây không chỉ là sự kiện mang tính pháp lý, mà còn là minh chứng cho chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo sâu sắc của dân tộc ta đối với những người lầm lỗi. Đây cũng là dịp để khuyến khích người chấp hành án phạt tù tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước, phấn đấu rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo trại tạm giam mong rằng những người được đặc xá trong dịp này sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn trở ngại, hòa nhập cộng đồng, kiên trì vững bước trên con đường phục thiện, phát huy kiến thức, nghề nghiệp được học trong trại, ra sức lao động, chấp hành nghiêm túc pháp luật và quy định của địa phương.
1: Một băng nhóm tội phạm với hàng chục đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia gây thiệt hại đặc biệt lớn cho công dân Việt Nam vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp đơn vị liên quan triệt xóa, bước đầu bắt giữ 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng trực tiếp cầm đầu điều hành băng nhóm lừa đảo này là Nguyễn Đăng Dũng, 36 tuổi, trú tại xã Tân Kỳ. Giúp sức đắc lực cho Dũng còn có hai đối tượng cùng trú tại xã Tân Kỳ là Phạm Văn Tùng, 31 tuổi, vai trò chủ quản chung và Nguyễn Đăng Hiếu, 33 tuổi, vai trò chủ quản thiết bị máy móc. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Tân Kỳ đồng chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, Công an các đơn vị địa phương huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ bắt khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Tăng vật thu giữ gồm 30 chiếc điện thoại di động, 2 laptop, 15 hộ chiếu, 1 chiếc xe ô tô cùng nhiều tăng vật khác liên quan. Quá trình khám xét chỗ ở đối tượng liên quan, cơ quan công an còn thu giữ thêm 20,48 gam ma túy các loại. Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026 đã lừa 63 bị hại trên cả nước với tổng số tiền 36,5 tỷ đồng. Trong đó có những bị hại bị băng nhóm của Dũng lừa đảo số tiền lên tới hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
0: Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, xuất phát từ phong trào Ba Nhất và mong muốn cho trẻ em địa phương có nơi vui chơi, tập bơi an toàn, tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An, công an địa phương này đã không quản ngại khó khăn trong nhiều ngày để thực hiện công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi trong niềm hạnh phúc của bà con nhân dân.
1: Nghĩa Lâm là địa phương miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, trong đó có đông con em người đồng bào dân tộc thiểu số. Trên địa bàn có nhiều sông suối, ao hồ, trong khi các em chưa được tiếp cận các lớp học bơi nên nguy cơ đuối nước rất cao, đặc biệt là trong dịp hè. Từ mong muốn trang bị cho các em một điểm vui chơi, tập bơi an toàn và phòng chống những sự việc đáng tiếc khi các em tắm tại ao hồ, sông suối, một công trình bể bơi và dạy bơi cho các em thiếu nhi đã được Công an xã Nghĩa Lâm chủ trì, phối hợp các đơn vị tổ chức liên quan thực hiện. Đại úy Trương Công Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Địa bàn xã Nghĩa Lâm là một địa bàn có nhiều sông ngòi, ao hồ. Trong đó có những sông ngòi lớn, ao hồ lớn như của đập sông Sào, của TH hay là đập Làng Canh. Và thực tế từ khi chúng tôi về địa bàn, khi xuống cơ sở nắm tình hình, thì có một thực tế là các cháu thiếu niên như đồng, học sinh, sinh viên vào mùa hè là thường xuyên rủ nhau ra sông ngòi, ao hồ để mà tắm, chơi đùa. Trong số những cháu biết bơi thì cũng có rất nhiều cháu là chưa có các kỹ năng bơi và xử lý các vấn đề liên quan đến đuối nước. Từ vấn đề đó thì chúng tôi cũng rất là trăn trở và đã tham mưu lãnh đạo đơn vị cũng như địa phương nhiều hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu cái tình trạng rủi ro đuối nước. Và đó cũng là lý do mà tại sao ngày hôm nay Công an xã Nghĩa Lâm trực tiếp là thanh niên chúng tôi là đã tham mưu thực hiện thành công ra mắt mô hình bể bơi để phục vụ cái phong trào Ba Nhất của Bộ Công an.
1: Để có được công trình bể bơi giúp trẻ em trong xã được học bơi miễn phí, trong nhiều ngày, cán bộ chiến sĩ Công an xã Nghĩa Lâm phối hợp với các đơn vị tổ chức đã kéo đường ống dẫn nước từ khu vực đầu nguồn về trường trung học cơ sở Sơn Lâm, nơi xây dựng bể bơi. Tuyến dẫn nước có chiều dài khoảng 1.500 mét đi qua nhiều khu vực địa hình hiểm trở. Theo kế hoạch, các lớp học bơi sẽ được duy trì trong suốt thời gian nghỉ hè. Song song với việc xây dựng bể bơi và mở lớp dạy bơi miễn phí, Công an xã Nghĩa Lâm cũng cắm biển cảnh báo phòng chống đuối nước tại các khu vực xung yếu, phát tờ rơi phòng chống đuối nước với người dân trên địa bàn. Việc làm của công an xã đã được nhân dân và các cấp chính quyền đặc biệt đồng tình, đánh giá cao. Anh Lê

0: Đức Hạnh, một phụ huynh tại xã Nghĩa Lâm cho biết.
1: Mô hình của công an xã và trường cấp 2 đề ra cái hồ bơi này là rất là thiết thực. Và xin chân thành cảm ơn đến công an xã và trường cấp 2 Nghệ Sơn để làm ra được cái mô hình như này rất thiết thực với con em của xã nhà.
0: Thầy Lâm Quốc Quân, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lâm Sơn, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
2: Mặc dù như nhiều trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung á, trường tôi nói riêng thì mong muốn của phụ huynh của lãnh đạo nhà trường rất mong muốn đưa cái mô hình bơi vào trong nhà trường. Tuy nhiên cái điều kiện kinh tế, điều kiện nguồn nước và tất cả những điều kiện khác thì chưa cho phép được. Trong thời gian vừa qua thì được sự giúp đỡ của công an trên địa bàn cùng chính quyền địa phương đưa cái bể bơi vào phục vụ cho các cháu trong dịp hè thì giúp đỡ nhà trường rất là nhiều và đặc biệt rất thiết thực với việc huấn luyện kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh. Điều này tôi tin tưởng rằng cái mô hình này sẽ vận hành tốt và một lần nữa rất cảm ơn chính quyền địa phương và tất cả các đồng chí công an chung tay cùng nhà trường đưa cái mô hình vào trong nhà trường.
0: Từ những công trình bể bơi ở xã miền núi Nghệ An, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của công an địa phương tiếp tục được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể thiết thực, mở ra cơ hội để trẻ em miền núi được tiếp cận kỹ năng sinh tồn cần thiết, có thêm một mùa hè an toàn và ý nghĩa.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyện của thôn.
5: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay tình trạng nhiều người trong độ tuổi lao động, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rời quê hương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc là đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như là mưu sinh đã trở nên phổ biến. Đặc biệt là tại các bản làng miền núi Nghệ An thì tình trạng này càng thể hiện rõ nét hơn.
0: Khi những lao động chính là người cha, người mẹ mưu sinh ở các khu công nghiệp, ở các tỉnh thành phía Nam hoặc là miền Bắc, họ phải để lại những đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học cho bố mẹ già ở quê lo toan chăm sóc. Thực tế này đặt ra rất nhiều khó khăn bất cập cho cuộc sống của bản thân những người đi làm ăn xa và cả những người đang sinh sống tại bản làng.
1: Vâng, đặc biệt là đối với cuộc sống của những đứa trẻ ở lại với ông bà nữa. Tương lai của những con trẻ khi mà thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ sẽ như thế nào? Tất cả những vấn đề bất cập đó đã và đang hiện hữu ở nhiều bản làng ở vùng cao xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các thôn xóm bản làng ở vùng cao để lắng nghe những câu chuyện đầy trăn trở như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các thôn bản của người Khơ Mú ở xã Yên Na. Bản Yên Sơn của người Khơ Mú thuộc xã Yên Na có 182 hộ với 790 nhân khẩu. Do nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây là mấy sào ruộng nước ít ỏi, một ít diện tích lúa nương rẫy và khai thác nguồn lâm sản phụ ở trên rừng, cho nên kinh tế của nhiều hộ gia đình ở đây khá chật vật. Để cải thiện cuộc sống, những năm gần đây, một số con em địa phương lặn lội vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Tại đây, con em bản Yên Sơn có thể làm đủ nghề nghiệp như là công nhân khu công nghiệp, thợ may, lao động trang trại hoặc là thợ xây công trình. Nguồn thu nhập tương đối ổn định từ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng được gửi về cho gia đình ở quê đã tạo được niềm tin và kích thích nhiều con em trong độ tuổi lao động sẵn sàng rời quê để lập nghiệp. Gia đình ông Ốc Văn Toán có con trai và con dâu vào các tỉnh phía Nam làm công nhân đã nhiều năm nay. Khi vợ chồng đi làm ăn xa, cả hai đứa con nhỏ đang theo học phổ thông đều phải gửi lại cho ông bà nội nuôi dạy và chăm sóc. Hàng ngày, ông phải chăm lo việc cơm nước và hỗ trợ đưa đón hai cháu nội học lớp 7 và lớp 9 đến trường ở cách nhà khá xa. Thực tế này đặt ra một bài toán nan giải cho nhiều gia đình người Khơ Mú ở đây, như gia đình ông Toán.
2: Nhà trường thì ở xa, mình người già rồi thì hay đưa đón các cháu thì lúc mưa, lúc nắng, lúc ốm đau bệnh tật thì cũng gặp khó khăn. Còn ngoài ra cái việc nuôi ăn ở thì gặt dù thì các cháu cũng chưa biết làm, ông bà làm thay cả, cũng hơi vất vả một tí.
3: Đặc biệt là bày cho cháu học hành thì ông bà có đáp ứng được việc đó không?
2: Mình không thể bày được. Học cấp 2 bây giờ nó khác với thời cấp 2 thời xưa. Còn việc bày thì chỉ biết là bắt cho học bài thôi.
0: Câu chuyện của gia đình ông Toán là hiện tượng khá phổ biến tại nhiều bản làng vùng cao xứ Nghệ hiện nay. Chỉ riêng tại bản Yên Sơn đã có gần 200 con em trong độ tuổi lao động xa quê hương đi làm việc ở các tỉnh thành Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số tỉnh thành phía Nam. Ngoài những vấn đề khó khăn nêu trên, thì sự khác biệt trong công việc quản lý và nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ ông bà và cha mẹ, thì vấn đề nhiều người trẻ đi làm ăn xa còn gây ra một số khó khăn và bất cập cho công việc quản lý của các thôn bản. Ông Ốc Văn Khuê, trưởng bản Sốp Pu, xã Yên Na bày tỏ sự lo ngại.
4: Con cháu ở nhà thì bao giờ nó cũng không bằng bố mẹ chăm, cho nên là chất lượng giáo dục, chăm sóc và việc học tập của con cháu là không đảm bảo, không chất lượng bằng bố mẹ. Cho nên là việc khó khăn của địa phương là như thế, mà còn nhiều cái nữa. Chẳng hạn như đi làm ăn xa thì việc có khi gia đình có một công việc nào đó đột xuất, muốn về nó cũng khó khăn. Là thế này thế kia, việc chấp hành pháp luật ở chỗ khác không biết có đảm bảo hay không. Sợ là vi phạm thế này thế kia, cuối cùng lại trở về địa phương là cùng ảnh hưởng.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì cái sự lo lắng của ban cán sự thôn bản hay là của bà con thì chúng ta cũng thấy đó là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
1: Vâng.
0: Tại bản Sốp Pu của xã Yên Na thì bản này có 175 hộ. Với 860 nhân khẩu là người Khơ Mú và người Thái cùng chung sống với nhau thì đã có hơn 100 người đi làm ăn xa rồi.
1: Vâng.
0: Và bà con chủ yếu là đi tìm việc làm ở trong nước thôi.
1: Vâng ạ. Và có lần thì Ngọc Hà xem một bài báo thống kê có một bản làng ở vùng cao Kỳ Sơn trước đây có đến 57 hộ dân thì đã có 1/2 số hộ trong bản đi làm ăn xa. Thậm chí là cả bí thư chi bộ bản cũng rời quê hương để mưu sinh ạ.
0: Và điều đó cho thấy rằng là khi xa quê thì những người trẻ, các ông bố bà mẹ rất khó mang theo con em của mình đi.
1: Vâng.
0: Bởi vì ở phương xa thì công việc của họ cũng vốn là khó khăn, rồi chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ, rồi là nếu mà mang theo con cái đi nữa thì cũng rất là khó. Vì vậy họ chỉ có thể để lại con em của mình cho ông bà ở quê chăm sóc. Mà người già mà chăm sóc con và giáo dục con trẻ thì điều này nó cũng rất là bất cập, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và vào dịp hè thì chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh nhiều em bé người Mông, Khơ Mú hay là người Thái lặng lẽ bắt xe khách từ vùng cao xứ Nghệ để vào Tây Nguyên hay là Bình Dương rồi là Đồng Nai để mà thăm cha mẹ đang làm việc ở đó. Cảm nhận được thì thấy khá là thương, thấy cái điều này cũng đáng suy nghĩ, đúng không anh?
0: À, vâng ạ. Cái câu chuyện của những đứa trẻ người vùng cao lặn lội bắt xe dừng nằm từ ở Kỳ Sơn này, Tương Dương và Quế Phong để vào Bình Dương, Bình Phước cũ đấy, để thăm bố mẹ, là đây là câu chuyện của chính những nhà xe, họ chia sẻ với tôi đấy.
1: Vâng.
0: Và tôi bản thân tôi cũng rất là trăn trở về điều này. Và từ cái thực trạng đó cho nên là vấn đề đối với nhiều người trẻ rời xa quê hương tìm kiếm việc làm cần được quan tâm và sát sao hơn nữa. Và đặc biệt là các em nhỏ luôn là cái đối tượng phải được quan tâm và chăm sóc hàng đầu, bởi vì các em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất.
1: Vâng, và trong những ngày hè thì việc tổ chức ra các cái hoạt động thể thao và bố trí được nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em tại các địa phương là cách rất là hiệu quả để mà bảo vệ các em trước các nguy cơ như là tai nạn, thương tích này, sa đà vào việc sử dụng điện thoại quá nhiều hay là những cái nguy cơ đáng lo khác.
0: Và câu chuyện sau đây tại xã Tam Hợp thì sẽ mang đến niềm vui cho các em và tất cả mọi người. Và xin mời bà con và quý vị cùng nghe.
1: Vào dịp hè, cháu Hà Anh Khoa ở bản Sỏi, xã Tam Hợp lại có cơ hội luyện tập bóng đá nhiều hơn. Mặc dù gia đình em Khoa có hoàn cảnh khá khó khăn, bố em đi làm công nhân tại các tỉnh miền Nam nhiều năm nay, một mình mẹ làm lao động tự do nuôi hai anh em. Tuy nhiên đã 4 năm nay, em Khoa vẫn duy trì được niềm đam mê bóng đá của mình bởi sự ủng hộ của ông bà, bố mẹ và đội bóng đá thiếu niên nhi đồng của xã Tam Hợp. Em Hà Anh Khoa chia sẻ.
5: Vì cháu được cả gia đình và cả ông bà rất ủng hộ và hay cùng cháu theo đuổi đam mê. Cháu hàng ngày được ông hoặc mẹ đưa đón đến sân tập. Sân tập có cách nhà 20 km.
0: Vậy thì hè năm nay cháu thấy các hoạt động hè như thế nào, cảm thấy có vui không?
5: Dạ, hè năm nay cháu thấy các hoạt động rất là vui. Xã đã tổ chức cho một giải rất lớn.
1: Trong lần tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Nghệ An lần thứ 27 do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, đội tuyển thiếu niên của xã Tam Hợp đã xuất sắc giành được chức vô địch. Bản thân em Hà Anh Khoa cũng được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc. Đó chính là phần thưởng, là trái ngọt cho sự đam mê theo đuổi trái bóng tròn, sự quan tâm hỗ trợ thầm lặng của gia đình và địa phương dành cho các em. Tuy mới được thành lập theo chủ trương mới, nhưng xã miền núi Tam Hợp vẫn thường xuyên duy trì được các hoạt động thể dục thể thao bổ ích cho trẻ em. Tại các thôn bản đều có các sân thi đấu và luyện tập thể dục thể thao để thu hút bà con nhân dân cũng như là trẻ em tham gia. Bà Mai Thị Hồng Vinh, chuyên viên của Phòng Văn hóa Xã hội, xã Tam Hợp cho biết.
6: Ủy ban cũng đã có rất là nhiều cái phần quà để tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và trong đó thì có kết hợp với chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước để tạo một cái sân chơi bổ ích cho các em. Thì trong cái việc huy động mọi cái nguồn lực để tổ chức cho các em tham gia một cái giải bóng đá cúp báo thiếu niên nhi đồng do báo Nghệ An tổ chức, ban huấn luyện của đội bóng đã huy động mọi cái nguồn lực tham gia giải, và đến nay thì tài trợ đã được hơn 100 triệu để cho các cháu đi tham gia. Đến nay thì trên địa bàn xã cũng đã mở được 2 lớp võ, mở được 1 lớp năng khiếu âm nhạc, tổ chức mở được nhiều cái lớp bóng đá cho các em trong cái dịp hè.
1: Sự quan tâm, sát sao và tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh của địa phương không chỉ được con em đón nhận mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy an tâm, hài lòng. Anh Lê Nam Trung, một phụ huynh tại xóm Liên Xuân cho biết.
7: các cháu có những cái hoàn cảnh khó khăn, có cả bố mẹ ở xa cũng như là các bố mẹ đang đi lao động ở nước ngoài, không sát sao được với các cháu thì sẽ rất là nguy hiểm cho các cháu, như là đuối nước hay là tai nạn giao thông hoặc là các bạn lưu kéo rủ rê đưa vào một cái quỹ đạo xấu. Vì vậy là rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho các cháu một cái khu vui chơi là bổ ích, đồng thời là các cháu là học hỏi được rất nhiều. Các bạn ở xa qua đây là thay mặt đại diện hội phụ huynh là cảm ơn tất cả các ban ngành lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các cháu cái sân chơi bổ ích này.
0: Thưa quý vị và bà con, vấn đề con em lao động địa phương và những cặp vợ chồng trẻ rời xa quê hương mưu sinh lập nghiệp là một vấn đề xã hội lớn và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của nhiều gia đình ở các vùng quê, đặc biệt là các khu vực như là miền núi, biên giới, nơi mà chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình cũng chưa hết sự khó khăn và nhọc nhằn. Và tại xã miền núi Yên Na, vấn đề này đã được cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức từ rất sớm và đã tìm kiếm cái giải pháp phù hợp.
1: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ về vấn đề này.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Hòe ạ, hiện nay thì vấn đề nhiều con em của địa phương rời quê hương đi làm ăn xa, thì thực trạng này đã được lãnh đạo địa phương nhìn nhận như thế nào ạ?
8: Hiện nay thì do nhu cầu mưu sinh của cuộc sống, vì trên địa bàn khó tìm được những cái việc làm mà mang lại cái thu nhập phù hợp, nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn con đường là đi làm nơi ăn xa. Xã Yên Na thì số lao động trẻ đi làm ăn ngoài tỉnh là khá đông, chiếm tỷ lệ phần trăm khá cao. Chính quyền địa phương thì đã sớm là biết cái thực trạng này và cũng đã có nhiều cái biện pháp giải pháp. Một số cặp vợ chồng thì đi làm tìm được công ăn việc làm ổn định và có thu nhập khá cao và biết tiết kiệm, cho nên đã gom góp về đảm bảo về mặt tài chính và chăm lo gia đình, làm nhà làm cửa và đảm bảo cho con cái là được ăn học tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số cặp vợ chồng làm những cái nơi thu nhập không ổn định, nhất là xa nhà, có những cặp là đi cả tháng, cả năm, thậm chí là cả mấy năm không về về gia đình, do là vấn đề về mặt tài chính. Thứ hai là vấn đề về mặt tình cảm, là nhiều cặp vợ chồng là vợ một nơi chồng một nơi, cho nên là đã có cái tình cảm nó làm rạn nứt.
0: Khi xa bố mẹ như thế thì chỉ có dịp hè thì các em mới có cơ hội được nghỉ nhiều hơn, và nhiều em đã lặn lội bắt xe từ quê nhà đi hàng nghìn cây số để vào thăm gia đình, để được đoàn viên. Vậy thì theo ông, cái tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy hay là rủi ro gì với các cháu ạ?
8: Đối với các cháu được nghỉ tuổi, nếu như không có người lớn kèm cặp đi cùng thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề rủi ro. Thực trạng trong cái thời gian qua thì trên địa bàn xã Yên Na cũng đã có một số trường hợp xảy ra, là các cháu trẻ là bị dù dỗ lối cuốn bởi vì những cái lời mời chào là bỏ học để đi làm ăn xa, rồi là có thu nhập cao, nhưng mà thực tế đó là nó không diễn ra như thế. Thì để giải quyết những cái vấn đề này thì Ủy ban Nhân xã là được sớm chủ động ban hành kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu, trong đó thì tập trung vào các cái hoạt động như phòng chống đuối nước, thương tích, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về bạo lực học đường, tảo hôn. Hoặc là cho các cháu học các cái nghề truyền thống như đan lát, đan bèo, thêu, vẫy. Chính quyền và địa phương xã đã chỉ đạo là các cơ quan chức năng, trong đó là có công an và các trường học và các bản, là đã ký cái quy chế phối hợp trong cái vấn đề là bảo vệ các cháu. Các trường hợp các cháu đi ra khỏi địa bàn hoặc là muốn đi gặp bố mẹ thì đều được tư vấn và đều được liên lạc được để đảm bảo là các cháu đi đảm bảo là an toàn, không để tránh cái tình trạng là bị lừa đảo và đặc biệt là có thể có cái nguy cơ là buôn bán người.
0: Vâng, thưa ông, để cho con em và lao động địa phương và các bậc bố mẹ có cơ hội việc làm ở quê hay là ở gần nhà, và để cho các cháu được chăm sóc và giáo dục tốt hơn, thì theo ông thì chúng ta cần có những đề xuất gì ạ?
8: Địa phương đã tăng cường phối hợp với các cái đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền và vận động và tổ chức cả cái hội chợ việc làm để giới thiệu, tuyên truyền rõ cho các phụ huynh biết là hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta cái nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao, với thu nhập ổn định, có nơi ăn nơi ở đảm bảo và đặc biệt là được gần nhà hàng tháng, có thể là bố mẹ sẽ về với con cháu, về với ông bà.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe.
1: Quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi với ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
9: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
10: Xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, năm 2016, kinh tế Nghệ An tiếp tục hành trình bứt phá với mục tiêu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng. Tuy nhiên, chặng đường này đang vấp phải những lực cản không nhỏ từ làn sóng biến động giá cả toàn cầu và trong nước. Điều này đòi hỏi khả năng thích ứng cũng như những giải pháp điều chỉnh phù hợp từ chính người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
11: Câu chuyện kinh tế.
12: Thời gian qua, mỗi lần đi chợ để mua thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình là hành trình không dễ dàng đối với bà Phạm Thị Giang ở phường Cửa Lò. Bởi tình trạng giá cả leo thang liên tục, thậm chí có những mặt hàng tăng 20-30%. Bà phải rất cân nhắc khi lựa chọn mặt hàng và giá cả phù hợp để vừa đảm bảo đời sống nhưng cũng không vượt quá khả năng chi tiêu tài chính của gia đình.
13: Thì bây giờ người dân thì làm kinh tế rất là khó khăn. Hàng ngày mình đi làm rất là khó khăn mà mua bán. Bây giờ chúng tôi rất là cân nhắc là vì này bây giờ cái gì cũng lên, các mặt hàng cái gì cũng lên giá. Mà so với đồng lương chúng tôi thì rất là thấp. Nhiều người ở ngoài lợi dụng xăng dầu lên để lên, nhưng mà có khi xăng dầu xuống mà tất cả những người bán hàng lại không xuống.
12: Đối với công nhân lao động, giá cả biến động tăng trở thành gánh nặng tài chính thực sự. Mặc dù giữ vị trí tổ trưởng một tổ may của công ty cổ phần may Minh Anh Kim Liên có mức thu nhập cao hơn so với công nhân bình thường, nhưng cuộc sống của chị Phan Thị Thúy Nga cũng gặp nhiều khó khăn khi hầu hết các mặt hàng đều tăng theo giá nhiên liệu. Mọi chi phí trong gia đình đều phải cân nhắc kỹ.
14: Giá cả các mặt hàng đang tăng cao thì ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của công nhân. Mọi chi phí đều rất là khó khăn, éo hẹp đối với người lao động ấy.
12: Không chỉ tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh, mà biến động giá cả còn ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị cung ứng, phân phối hàng hóa. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, chuyên kinh doanh, phân phối các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, tình hình giá cả tăng cao đã khiến chi phí đầu vào đội lên 20-30%, trong khi lượng hàng bán ra lại giảm tương ứng, khiến đơn vị chỉ hoạt động cầm chừng và lợi nhuận sụt giảm nhiều. Ông Võ Đình Luân, quản lý nhà phân phối công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Nam Long, nói:
15: mấy tháng vừa rồi thì ảnh hưởng của thị trường thế giới cũng như biến động giá tăng cả cái nguyên liệu đầu vào, cho nên là doanh thu của chúng tôi bị giảm từ sản lượng cũng như doanh số, trung bình tầm khoảng 25-30%, nhưng có tháng là tụt rất sâu, 30-40%.
12: Theo đánh giá, tình hình giá cả thị trường trong nước, trong tỉnh có nhiều biến động do ảnh hưởng từ các yếu tố kinh doanh không thuận lợi về kinh tế, chính trị trên thế giới. Sự biến động về giá xăng dầu, ga, vàng, USD dẫn đến giá các loại hàng hóa trên thị trường, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu có xu hướng tăng, giảm, đan xen.
10: Theo Cục Thống kê Bình quân 4 tháng năm 2016, chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,21% so với cùng kỳ năm trước. Có 11 trên 11 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ năm trước, như hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 6,49%, nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,6%, giao thông tăng 2,89%, thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,19%. Điều này phản ánh đúng thực tế biến động giá cả với những tác động thấy rõ, không chỉ đối với đời sống dân sinh mà còn đối với hoạt động sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp.
12: Không chỉ tác động đến túi tiền của người dân, bão giá đang đặt các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trước bài toán sinh tồn. Với chi phí nguyên liệu đầu vào tăng từ 15-30%, thực sự tạo nên gánh nặng tài chính rất lớn đối với các đơn vị sản xuất. Cùng với đó là biên lợi nhuận bị thu hẹp. Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bê tông tươi cho thị trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường có 150 phương tiện vận tải các loại. Mỗi ngày tiêu thụ khoảng 10 khối dầu với tổng chi phí hơn 330 triệu đồng. Tình hình giá nhiên liệu leo thang thời gian qua đã khiến chi phí đầu vào tăng vọt, kết hợp với nhiều yếu tố khách quan khác khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Thủ Thường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hòa Thường chia sẻ.
16: Tình hình biến động giá cả nó hầu như không phải là xăng dầu nữa, mà bây giờ các đầu vào, đặc biệt là của ngành xây dựng, đều đồng loạt tăng giá. Một cái doanh nghiệp như chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cái đầu vào thì sức chịu đựng sợ không được lâu dài, bởi vì cái gì cũng tăng, đặc biệt là giá nhân công cũng tăng đột biến. Hai nữa, vào cái mùa này thì nắng nóng, là anh chị biết đó, năng suất lao động là giảm, cho nên đấy cùng một cái nan giải cho doanh nghiệp chúng tôi.
12: Đối với Công ty Cổ phần May Minh Anh, Kim Liên, với hàng chục ngàn công nhân và lượng hàng luân chuyển hàng tháng rất lớn, biến động giá cả nói chung, giá nhiên liệu, dịch vụ logistics cũng như lương nhân công tăng cao đã tạo áp lực rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Ông Phan Đình Tài, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Minh Anh Kim Liên trao đổi.
17: Hiện nay với tình trạng giá cả biến động cao dẫn đến cái vấn đề chi phí đầu vào nó cao, từ vấn đề chi phí liền được cho đến chi phí nguyên vật liệu, chi phí logistics, ngoài chi phí vận chuyển hàng hóa nó tăng, nó ảnh hưởng đặc biệt đến cái vấn đề là vận chuyển hàng hóa của mình. Ngoài ra chi phí xăng xe của cán bộ công nhân viên nó cũng thay đổi biến động, đặc biệt là chi phí điện vào trong hoạt động sản xuất nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, và dẫn đến những doanh nghiệp mà mình đang gồng mình để đảm bảo những vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
12: Thi công xây dựng cũng là lĩnh vực chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động giá cả thời gian qua. Rất nhiều nguyên vật liệu đầu vào như sắt thép, xi măng, gạch, cát, bê tông đều tăng từ 15 đến 30%. Thậm chí có những mặt hàng tăng đến 40-50%. Cùng với đó là giá nhân công tăng đột biến nhưng vẫn khan hiếm. Điều này khiến áp lực bủa vây các doanh nghiệp, đơn vị thi công, từ tiến độ, chất lượng công trình đến huy động nguồn lực. Ông Nguyễn Hữu Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Kiến trúc Xây dựng ANT Việt, nói.
18: Trong biến động giá cả của tình hình kinh tế nói chung, cũng như ngành xây dựng nói riêng, thì đơn vị chúng tôi thật sự rất ảnh hưởng và khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay. Đặc biệt những cái hợp đồng cố định đã ký trong năm, với cái sự biến động giá cả ra năm thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của chúng tôi. Thì chúng tôi rất là khó khăn trong việc để hoàn thiện được cái hợp đồng đã ký đối với khách hàng.
10: Theo các chuyên gia kinh tế, nếu xăng dầu cứ tăng 10% thì làm cho lạm phát tăng 0,36 điểm phần trăm và kịch bản tăng trưởng kinh tế giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến giá các nguyên liệu đầu vào khác như phân bón, thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng. Từ đó ảnh hưởng dây chuyền đến cả nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự thích ứng kịp thời của mỗi người dân doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn.
12: Theo dự báo, thời gian tới, biến động giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường. Vì vậy, người tiêu dùng cũng như các đơn vị phân phối sản xuất cũng cần chủ động có giải pháp ứng phó linh hoạt để giảm thiểu tác động, đồng hành cùng người dân. Ông Nhâm Sĩ Thành, Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vinh, nói.
19: Hiện tại thì theo giá cả ngoài thị trường đang có nhiều biến động, thì hệ thống siêu thị Lotte Mart Vinh sẽ luôn bình ổn giá để đồng hành cũng như hỗ trợ người dân trong suốt thời gian qua. Ngoài ra chúng tôi có rất nhiều chương trình khuyến mại để giúp người dân có nhu cầu mua sắm tại hệ thống siêu thị.
12: Nhận diện rõ những thách thức, tỉnh Nghệ An cũng đã và đang triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, từ việc tăng cường quản lý, bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, chống đầu cơ găm hàng, đến việc đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng thương mại điện tử Sở Công Thương Nghệ An nói.
20: Về phía ngành công thương thì chúng tôi tập trung các cái giải pháp để bình ổn giá mặt bằng thị trường các mặt hàng tiêu dùng nói chung, thông qua các cái biện pháp như là chỉ đạo các cái nhà phân phối để đảm bảo nguồn cung và giữ cái mặt bằng giá. Cái thứ hai là chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường là phối hợp với các lực lượng chức năng để kiểm tra cái việc là kê khai giá, chống các cái hành vi là đầu cơ găm hàng và tăng giá bất hợp lý, thực hiện cái việc là rà soát để cắt giảm cũng như là bãi bỏ các cái thủ tục hành chính nhằm giảm cái chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
12: Biến động giá cả tạo ra một hiệu ứng dây chuyền, nó làm giảm tổng cầu của nền kinh tế, cản trở tiến độ đầu tư công và làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa nội địa. Nếu không có các giải pháp ứng phó linh hoạt, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh trong năm nay sẽ gặp áp lực rất lớn.
11: Góc nhìn chuyên gia.
10: Những biến động về giá cả được dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến khó lường do ảnh hưởng từ tình hình trong nước và thế giới. Vì vậy cần có những đánh giá khách quan và giải pháp đồng bộ để đối phó với tình hình này. Xung quanh vấn đề này, chúng ta sẽ cùng theo dõi những phân tích sau đây của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
3: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi tiến sĩ là tiến sĩ đánh giá như thế nào về cái tình hình biến động giá cả hiện nay ạ?
21: Vâng, trước hết xin chào biên tập viên Phan Hùng, kính chào quý vị khán giả của chương trình. Năm 2026, chúng ta, thế giới, Việt Nam, trong đó có Nghệ An, đang chứng kiến một cái cú sốc giá. Và cái này nó là quán tính của 2025, đồng thời nó được cộng hưởng thêm những sự kiện phức tạp của năm 2026, đặc biệt là từ cái sự căng thẳng của Israel, Mỹ với cả Iran. Từ đó nó làm tắc nghẽn cái dòng chảy thương mại về dầu mỏ và nó ảnh hưởng tới cái giá cả chi phí đầu vào về dầu mỏ trên thế giới cũng như là các cái yếu tố khác có liên quan, và từ đó nó tạo một sự lan tỏa. Hơn nữa đó, nó còn tạo ra một sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đặc biệt là những cái thị trường mà đang bị ảnh hưởng bởi biến động của những sự kiện này. Và cái thứ ba nữa đó, là chúng ta đang chứng kiến một cái xu hướng gia tăng lạm phát ở hầu hết các nước, gắn với đó là tăng lãi suất. Và tất cả những đó nó cộng chi phí đầu vào và nó tạo áp lực tới đời sống kinh tế vĩ mô cũng như vi mô.
3: Theo tiến sĩ thì những cái kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới ạ?
21: Chúng ta đã chứng kiến một cái giai đoạn tăng giá tồi tệ của dầu mỏ. Từ tình hình thế giới, tình hình trong nước có thể có xuất hiện ba kịch bản. Kịch bản thứ nhất ấy, là kịch bản gọi là xấu nhất, là các căng thẳng tiếp tục và nền kinh tế sẽ đối diện với những áp lực lớn và từ đó làm suy giảm tăng trưởng kinh tế. Kịch bản thứ hai đó là trung bình, là khi các vấn đề được giải quyết thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là Nghệ An có thể đạt tới tăng trưởng khoảng độ 9-10%. Còn kịch bản tốt nhất ấy, là tất cả các vấn đề nóng sẽ được giải quyết, ở trong nước cũng đã sẽ có những cái đột biến và từ đó nó giúp cho kinh tế tăng trưởng thậm chí vượt cả kế hoạch. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái kịch bản tăng trưởng chắc chắn sẽ đạt được và Nghệ An cũng như được cả nước sẽ đạt được mục tiêu đặt ra là tăng trưởng trên 2 con số.
3: Theo tiến sĩ thì những cái tác động từ biến động giá cả tới tăng trưởng kinh tế của Nghệ An là như thế nào và những cái giải pháp ứng phó là gì ạ?
21: Chúng tôi cho rằng là Nghệ An trong cái xu hướng chung của cả nước đó sẽ chịu những tác động rất là mạnh của thế giới, đặc biệt là hai yếu tố. Một đó là vấn đề giá cả xăng dầu, với yếu tố là chi phí đầu vào rất quan trọng của toàn bộ các hoạt động kinh tế xã hội, nó tạo ra một cái chuỗi làn sóng về tăng giá thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực về tăng giá rất lớn. Và điều này nó sẽ làm cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị gọi là áp lực bởi chi phí đầu vào. Đấy là chưa kể, chúng ta lại đang chứng kiến một cái bối cảnh là tín dụng trong nước gia tăng rất là mạnh. Và các doanh nghiệp sẽ đứng trước cái áp lực về chi phí đầu vào. Và họ sẽ buộc phải một là cắt giảm lợi nhuận hoặc là cắt giảm hoạt động để mà giảm bớt những cái áp lực về chi phí đầu vào. Áp lực chi phí tăng, tổng cầu giảm, thanh khoản giảm và từ đó áp lực với doanh nghiệp, với người dân cũng sẽ tăng lên. Đấy là chưa kể là đối với người dân còn chịu một áp lực lớn nữa, đó là chi phí hàng tiêu dùng tăng lên. Do đó là họ cũng sẽ phải giảm chi tiêu, thậm chí ảnh hưởng tới chất lượng sống của mình. Và trong bối cảnh đó thì chúng tôi cho rằng là cái sự thích ứng kể cả vĩ mô và vi mô cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện ở chỗ là lãnh quản lý điện nhà nước đấy, là cần phải có những kịch bản ứng phó với ba cái tình huống trên. Tình huống tốt nhất, tình huống trung bình và tình huống xấu. Trong đó nó ứng với mỗi một tình huống có những cái giải pháp phù hợp. Đặc biệt trong đó là có những cái giải pháp quan trọng nhất kể cả ba tình huống đó, đó là nhà nước cần phải giảm thiểu mọi cái chi phí quản lý để mà giúp các doanh nghiệp, các người dân giảm bớt gánh nặng tuân thủ. Từ đó có tăng thêm những cái cơ hội, những cái dư địa để mà duy trì cái phương án sản xuất. Cái thứ hai nữa đó là cắt giảm tối đa tất cả các cái điều kiện, các quy trình, các thủ tục đầu tư để mà giúp các doanh nghiệp phản ứng nhanh với thị trường. Từ phản ứng nhanh chính sách sẽ làm tăng phản ứng nhanh thị trường, từ đó giúp các doanh nghiệp phản ứng với các cái cơ hội cũng như là các cái tình huống mới một cách tốt nhất. Cái thứ ba nữa đó là gia tăng những cái hỗ trợ có thể, ví dụ như là cắt giảm thuế, ví dụ như cắt giảm lãi suất.
3: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi phân tích của tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong chương trình ngày hôm nay.
22: Một con số.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy những biến động của giá cả thị trường từ đầu năm đến nay và những tác động đến sức mua. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
12: Các yếu tố chính đẩy lạm phát đi lên trong giai đoạn này bao gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với 6,64% do giá thuê nhà, giá vật liệu xây dựng và đặc biệt là giá điện sinh hoạt đều tăng. Nhóm giao thông tăng 5,22%, chủ yếu do giá nhiên liệu tăng 8,88%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,77%. Lạm phát cơ bản tháng 5 tăng 0,34% so với tháng trước và tăng 4,67% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 4,31% của CPI bình quân chung. Sự chênh lệch này cho thấy sự biến động mạnh của giá xăng dầu, ga và thực phẩm là những nhân tố chủ yếu đẩy CPI chung lên cao trong những tháng đầu năm 2026.
10: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV. Trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM 99.6 MHz, và quý vị cũng đang theo dõi chúng tôi trên RTV Podcast. Xin giới thiệu với quý vị ngày hôm nay người dẫn đường quen thuộc cùng với Duy Anh, đó chính là Thanh Long.
23: Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tháng 6 thì nhiều vùng đất bắt đầu bằng một mùa hè với nắng này, bằng tiếng ve và bằng những cái chuyến mà chúng ta đi ra biển và ngoài doanh. Và riêng Huế thì có thêm một cái dấu hiệu rất là dịu để nhận ra mùa này, đó là sen bắt đầu nở trên những mặt hồ trong lòng cố đô.
5: Và nhắc đến Huế thì người ta thường nhớ đến dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, những mái chùa trầm mặc hay nhịp sống chậm rãi bên các con phố xưa cũ. Nhưng vào những ngày đầu hạ thì Huế còn có một vẻ đẹp khác nữa, thưa quý vị, đó là những hồ sen nở giữa không gian cổ kính, đưa hương thơm nhẹ nhàng vào từng buổi sáng của thành phố.
23: Vâng, vẻ đẹp ấy thì không ồn ào. Sen Huế không cần nhiều sắc màu để gây chú ý. Một mặt hồ xanh, vài bông sen trắng hoặc là sen hồng vừa nở, và phía sau là bóng cây, mái nhà, thành quách, vân vân. Và chừng đó thôi thì cũng đủ làm cho những người mà du khách đến đây, những người đi qua muốn dừng lại lâu hơn.
5: Chính sự vừa phải ấy làm nên cái duyên của mùa sen Huế, hoa nở giữa nhịp sống thường ngày nhưng vẫn gợi một cảm giác rất thanh. Người dân đi chợ sớm, du khách dạo quanh hồ, những bó sen được đưa về nhà, những ấm trà sen được chuẩn bị cầu kỳ, tất cả tạo thành một mùa rất riêng của vùng di sản.
23: Và anh Duyên thân mến, trong tháng 6 này thì Huế cũng có thêm một cái điểm hẹn đáng chú ý. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 6, Ngày hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Và đây là dịp để mà du khách gặp mà sen Huế trong nhiều hình thức khác nhau anh Danh nhé. Từ cảnh quan này, ẩm thực, trà sen, tinh dầu sen, sản phẩm thủ công đến những cái hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cố đô.
5: Vâng, Thanh Long có thấy không? Tức là bản thân của cái sen nó đã thơm và có một cái vẻ gì đó rất là thanh tao, cho nên anh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm từ sen nó cũng đều có một cái vị thanh mát này, thơm và có một cái điều gì đó rất là tinh tế, từ ẩm thực, trà cho đến các sản phẩm như là Thanh Long vừa nhắc là tinh dầu hay là thậm chí là bánh kẹo, đúng không?
23: Vâng, không biết là Thanh Long vào đây thì sẽ mua bao nhiêu là thứ đây, bởi vì em rất là thích những cái sản phẩm từ sen anh ạ, đặc biệt là sen Huế nhá. Và nếu mà quý vị đang tìm một điểm đến cho những ngày tháng 6, Huế mùa sen là một lựa chọn mà Thanh Long nghĩ là rất đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta nghĩ tới trong kế hoạch du lịch của mình. Vẫn là Huế quen thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào mùa sen, thành phố ấy lại có thêm một cách làm khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đã đến nơi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta trở lại thì vẫn mang theo những cảm xúc mới của người trở lại anh Danh ạ.
5: Vâng ạ, quý vị thấy không, đến Huế mùa này thì du khách không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp bên hồ sen, điều thú vị hơn là được bước vào một nhịp sống chậm. Sáng sớm ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm, ghé một quán trà, thưởng thức món chè sen, lắng nghe câu chuyện về cách người Huế gìn giữ hương sen trong ẩm thực, trong nếp sống và trong cách họ đối đãi với cái đẹp.
23: Hôm nay Du lịch cùng VOV xin mời quý vị về với Huế vào mùa sen nở, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những hồ sen trong lòng thành phố, dừng chân lâu hơn ở hồ Tịnh Tâm, nơi mà được xem là một không gian đặc biệt của cố đô, rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào câu chuyện sen trong đời sống Huế. Từ trà sen, món ăn từ sen đến những sản phẩm du lịch đang được hình thành và được thành phố giới thiệu trong mùa hè năm nay.
5: Một hành trình nhẹ nhàng nhưng có nhiều điều để cảm nhận, bởi Huế nhiều khi không níu chân người ta. Với sự náo nhiệt, Huế giữ chân du khách bằng những khoảng lặng, bằng hương thơm rất mỏng, bằng một nhịp đi vừa đủ để lòng mình dịu lại.
23: Và để mở đầu cho chuyến đi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một ca khúc trẻ trung về Huế, như một nhịp cầu đưa chúng ta trở lại với thành phố của sông Hương, của những mùa hoa và của những cái vẻ đẹp càng đi chậm càng thấy sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng thơ xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi.

0: Thưa quý vị, nếu đến Huế vào tháng 6, điều đầu tiên khiến ta nhận ra là mùa hè ở vùng đất này chưa hẳn là nắng. Đó có thể là một mặt hồ vừa sáng lên sau đêm, vài bông sen mở cánh trong gió sớm và một mùi hương rất nhẹ đi qua những con đường thành nội.
1: Vâng, Huế thì vốn quen với những cái vẻ đẹp trầm anh Danh ạ. Sông Hương thì trôi chậm, thành quách phủ màu thời gian. Những mái chùa này, khu vườn, lối nhỏ thì đều mang một nhịp điềm tĩnh. Bởi vậy mà khi sen nở giữa không gian ấy, hoa không làm cho thành phố rực lên theo kiểu ồn ào. Sen chỉ khẽ đặt thêm vào Huế một tầng hương, một sắc độ mùa hè rất là riêng.
0: Vâng, ở nhiều nơi sen thường gợi cảm giác đồng quê, gợi những ao hồ rộng, những cánh đồng xa phố. Nhưng sen ở Huế lại có một nền cảnh khác, hoa nở trong các hồ nước của kinh thành, bên những bờ thành, mái ngói, vòm cây, lối đi cổ kính. Cũng là một bông sen, nhưng khi đặt giữa không gian cố đô, nó mang theo nhiều lớp ký ức hơn.
1: Vâng, vì vậy mà mùa sen Huế thì không nên được nhìn như là một mùa hoa để chụp ảnh rồi đi qua. Ở đây, sen nối với cảnh quan, với lịch sử, với thói quen thưởng thức và cả nếp sống trong mỗi gia đình nữa. Một bó sen cắm trên bàn, một nồi chè sen nấu cho ngày nắng, hay là một ấm trà ướp hương, một gói hạt sen làm quà. Những điều nhỏ ấy thôi nhưng mà khiến cho sen ở ngay trong đời sống Huế.
0: Và trong hành trình tháng 6, Hồ Tịnh Tâm là một điểm hẹn vô cùng đáng chú ý. Nằm trong khu vực thành nội, nơi này từ lâu gắn với ký ức cung đình và cảnh quan đặc trưng của Huế. Vào mùa sen, Hồ Tịnh Tâm có vẻ đẹp riêng, không phô diễn, không náo nhiệt, mà mời người ta đến với sự thanh nhã của mặt nước, của hoa, của những khoảng lặng giữa phố.
1: Đến Hồ Tịnh Tâm vào sáng sớm, du khách sẽ thấy Huế hiện ra trong một nhịp sống rất là khác. Mặt hồ còn dịu và ánh sáng chưa gắt. Những cái bông sen trắng, sen hồng vừa mở nổi lên giữa màu xanh của lá. Có người thì đi bộ quanh hồ này, có người dừng lại chụp một bức ảnh và có người chỉ đứng yên một lát như muốn giữ cho mình một cái khoảnh khắc, một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi mà bắt đầu ngày mới.
0: Và điều hay của sen Huế nằm ở chỗ đó, phải không ạ? Và hoa không tách mình khỏi sinh hoạt thường ngày. Người dân vẫn đi chợ, đi làm, qua lại bên những hồ sen. Những bó sen vẫn theo xe ra phố. Hạt sen vào bếp, vào chén chè, vào mâm cơm. Còn du khách đủ chậm sẽ nhận ra phía sau vẻ đẹp của hoa là cả một nếp sống, biết nâng niu những điều tinh tế.
1: Và chính vì thế mà tháng 6 này khi Huế có thêm những cái hoạt động tôn vinh sen trong không gian Hồ Tịnh Tâm, câu chuyện về loài hoa ấy thì càng có thêm dịp để được lan tỏa. Và cái sức sống của mùa sen Huế thì đã có từ lâu hơn về một sự kiện, và nó ở trong thơ này, trong văn, trong ẩm thực, trong chén trà và trong cách mà người Huế giữ cái sự thanh sạch, chừng mực của đời sống thường ngày nữa.
0: Để hiểu rõ hơn lớp ký ức đó, chúng ta sẽ lắng nghe một người viết nhiều về Huế, một người không nhìn Huế chỉ qua di tích hay danh thắng, mà còn qua mùi lá, bữa cơm, con đường, vùng ngoại ô, dòng sông, những điều rất nhỏ nhưng làm nên hồn vía của một vùng đất.
1: Vâng, nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân là một cây bút như vậy. Anh có nhiều tản văn kể về Huế, về những miền ký ức gắn với con người, làng quê, bếp nhà, dòng sông và nếp sống cố đô. Văn của anh thì thường bắt đầu từ những chi tiết rất là gần gũi. Từ đó thì một Huế

0: Đời thường sâu lắng và nhiều thương nhớ dần hiện ra.
1: Trong câu chuyện về mùa sen, sự hiện diện của nhà báo, nhà văn Lê Vi Tân sẽ giúp chúng ta nhìn sen Huế với một góc nhìn khác, không dừng ở hoa trên mặt hồ mà mở ra như một dấu hiệu của mùa, một phần ký ức đô thị, một chất liệu văn hóa và cũng là cách để người Huế nói về cái đẹp.
0: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của Thanh Long và Dư Anh cùng với nhà báo nhà văn Lê Phi Tân để chúng ta có thể nghe anh chia sẻ về mùa sen Huế từ góc nhìn của một người làm báo, viết văn và gắn bó sâu với vùng đất này. Alo ạ.
2: Alo.
0: Vâng ạ, xin được chào đón nhà báo nhà văn Lê Phi Tân cùng quay trở lại với chương trình du lịch cùng VN ạ.
2: À vâng, xin cảm ơn hai MC Thanh Long và Như Anh. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình du lịch của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Vâng, Thanh Long nói là quay trở lại bởi vì chúng ta cũng đã có rất là may một đôi lần được trò chuyện cùng với anh Lê Phi Tân rồi, đúng không anh Dư Anh?
1: Đúng rồi.
2: Tôi cũng đã trò chuyện với chương trình này cũng hình như 2-3 lần đi rồi.
1: Rất vui ngày hôm nay lại được tiếp chuyện cùng anh Lê Phi Tân trong chương trình du lịch cùng VN. Anh Tân thân mến, và trong cái tản văn của mình thì anh thường viết về Huế qua những chi tiết rất là nhỏ, từ một bữa cơm, một mùi lá, một con đường, một vùng ngoại ô, một dòng sông. Nếu nhìn theo cách ấy thì theo anh, sen Huế này được cảm nhận từ đâu để thấy hết cái duyên riêng của nó?
2: Có lẽ hoa sen thì là một loài hoa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam.
0: Vâng ạ.
2: Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu ca dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, là xanh bóng trắng lại trên gì vàng. Riêng ở Huế thì sen Huế là có một cái nét đặc trưng riêng. Bởi vì Huế là kinh đô của Phật giáo, và Phật giáo thì hoa sen chính là một cái biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt cái mùa đảng sanh thì thường là trên dòng sông Hương có cái bảy đóa sen khổng lồ biểu tượng cho cái bảy bước chân của Đức Phật khi mới ra đời. Và chính vì cái văn hóa Phật giáo nên theo tôi Huế đã trồng hoa sen từ lâu, để trước hết là dâng hoa để cúng Phật. Sau đó thì hoa sen nó đi vào đời sống và văn hóa của xứ Huế, thành một cái loài hoa được nâng niu, được yêu thương. Và đặc biệt thì trong những năm gần đây thì hoa sen đã được trồng rất là nhiều, không chỉ ở thành phố đâu, mà ở Huế, các vùng quê ở Huế, người ta chuyển qua trồng sen là rất nhiều. Nhưng ở Huế thì người ta nhắc đến sen Huế, người ta hay nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, một cái thắng cảnh nổi tiếng mà có trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trị. Và bây giờ thì Hồ Tịnh Tâm vẫn được trồng sen, đặc biệt năm nay thì Hồ Tịnh Tâm là sen rất là tốt, sen trắng. Và trong những ngày qua thì chắc là trên các nền tảng mạng xã hội, các bạn đã biết rồi đấy, người ta đến chụp ảnh trên cùng với hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm, rồi người ta uống trà vào buổi sáng tinh sương cùng với ướp những tép trà ướp với hoa sen để mà thưởng thức trong cái buổi sáng mà mơ sương của cổ đô ạ.
0: Vâng, cái tên Hồ Tịnh Tâm rồi lại là hoa sen thưởng trà nữa thì
1: nó quá fit với nhau luôn.
0: Và thưa anh ạ, một người mà sống ở Huế, làm báo và viết rất là nhiều về Huế, thì mùa sen trong anh Lê Phi Tân thì thường bắt đầu từ hình ảnh hay là ký ức nào anh?
2: Tôi đã từng viết một cái tảng văn về hoa sen. Thì cái câu chuyện về hoa sen của tôi, về sen của tôi không phải là từ hoa sen mà từ hạt sen. Tôi có một người bạn, một cô bạn gái, thì cô này là một người từng ở nhà ở bên chỗ cầu Gia Hội. Và cô khi lúc ấu thơ thì cô đã từng đi bóc hạt sen đấy, bóc hạt sen để mà đi bán cho các chợ. Thì cô kể câu chuyện là mỗi lần là bóc hạt sen xong là xuống cái chiếc đò trên cái bến sông Long Ba để qua bên kia đập cá và giao cho thì một cái hàng sen ở bên Vị Già. Thì cái hình ảnh của cô bé mà cứ ngay ngay cứ đem từng mở hạt sen.

0: mang đi để mà giao kể lại của người bạn tôi, làm tôi nhớ và tôi viết cái tảng băng có những câu chuyện này. Và qua đó thì tôi nói rằng người Huế nâng niu cây sen, không phải là hoa sen mà đến hạt sen, đến lá sen, đến đài sen. Sau này thì có nhiều người họ người Huế còn làm tớ sen nữa, và tớ sen để mà dệt nên áo quần, dệt nên vải. Và đặc biệt có một nghệ nhân của Huế là còn làm nón lá sen, không làm nón bằng lá sen, màu xanh rất là đẹp, một trong những cái hình, một trong những cái sản vật của Huế, một cái biểu tượng của Huế là nón lá, mà sau này có thêm nón lá sen nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà tôi thấy nhiều du khách đến Huế là họ đã mua những cái chiếc nón lá sen bằng lá sen này.
1: Qua những lời kể của anh Lê Phi Tân, có lẽ quý vị cũng cảm nhận được sen với Huế gắn liền với nhau như thế nào. Sen đã đi vào từng cái hơi thở, từng cái đời sống, nhịp đời sống của Huế cũng như là của người Huế từ xưa đến nay, phải không ạ? Thưa anh, nhắc đến sen Huế, nhiều người nghĩ ngay đến hồ Tịnh Tâm. Như lúc nãy Thanh Long cũng vừa có một cái thắc mắc rất là dễ thương là sen với hồ Tịnh Tâm thì với không biết là lát nữa anh Lê Vi Tân sẽ giải thích cho chúng ta một chút về cái chỗ này là cái hồ Tịnh Tâm thì cái tên của nó thôi thì chắc là ngay từ đầu khi mà người ta có ý định xây dựng cái hồ này đặt tên là Tịnh Tâm thì có lẽ không có cái loại hoa nào mà trồng ở đây trong hồ nó hợp lý hơn là hoa sen nữa, đúng không? Đây là một cái không gian gắn với cảnh quan kinh thành, vừa gắn với ký ức cung đình, thì theo anh hồ Tịnh Tâm trong mùa sen có ý nghĩa như thế nào với người Huế hôm nay ạ?
0: Thực ra cái thẳng cảnh hồ Tịnh Tâm thì nó là nổi tiếng với Huế lâu rồi. Và tôi cũng không rõ cái thời gian người Huế bắt đầu trồng hoa sen trắng trên hồ Tịnh Tâm là từ bao giờ. Thực ra thì không chỉ hồ Tịnh Tâm đâu, mà tất cả các cái hồ trong cái kinh thành Huế, những cái hồ Thanh Hào được trồng sen rất là nhiều. Nhắc đến Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm. Tôi có một người bạn nhà ở cạnh ngay hồ Tịnh Tâm rồi thôi, mà anh giải thích thế này, không hiểu sao mà ở hồ Tịnh Tâm này cả cái chất đất thế nào, cái nước như thế nào mà cái sen của hồ Tịnh Tâm nó thơm hơn tất cả các sen mà anh đã được từng cảm nhận. Và đặc biệt thì sau này thì có nhắc đến sen Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm, và có nhiều người mà họ bay bản hạt sen á, được quanh hồ Tịnh Tâm, và Tịnh Tâm là trở thành một cái thương hiệu, một cái điểm đến của nhiều người Huế trong những cái mùa sen. Nhưng phải nói rằng những năm qua thì sen hồ Tịnh Tâm cũng có nhiều năm không được tốt, nhưng đặc biệt năm nay thì hoa sen hồ Tịnh Tâm là nở lại rất là đẹp. Và đây là một niềm vui cho nhiều người dân Huế và đặc biệt là những người yêu sen Huế ạ.
2: Em nghĩ rằng là với những cái du khách hoặc là những cái người dân mà sống ở xung quanh cái khu vực hồ Tịnh Tâm thì cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào đó, bởi ngay từ cái nền văn hóa cũng như là cái tên gọi, khi mà chúng ta có những cái sự gọi là trong người nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó sâu bồ, đúng không anh Danh? Nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đến sự Tịnh Tâm thì chúng ta sẽ tự là một phần nào đó mình sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, đúng không anh?
1: Do anh thấy một điều vô cùng thú vị nữa, đó là câu chuyện về sen và bản thân hồ Tịnh Tâm thì nó giống như là một cái mối quan hệ tương hỗ. Như anh Lê Vi Tân vừa kể với chúng ta là cũng không hiểu là ở đây cái chất nước hay là chất đất hay là gì, nhưng mà sen ở đây thì nó thơm và nó thơm hơn những nơi khác rất là nhiều. Và sen nâng hồ Tịnh Tâm, nâng sen lên, và sen cũng nâng cái địa danh Tịnh Tâm lên, đúng không? Một cái mối quan hệ tương hỗ rất là hay.
2: Và thưa anh Tân ạ, sen Huế thì không chỉ có mặt trên hồ mà còn đi vào ẩm thực và vào nếp sống. Chúng ta thấy là như bản thân em cũng thấy là cây sen ấy, thì những cái sản phẩm từ sen có rất là nhiều những công dụng trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ hạt sen này, chè sen, cơm sen, trà sen, những món quà từ sen. Đặc biệt lúc nãy anh có vừa nhắc đến đó là có những người nghệ nhân ấy, người ta còn dệt những cái tấm áo dài từ tơ sen nữa, rất là đặc biệt, đúng không anh? Với người Huế thì việc thưởng thức sen trong bữa ăn hay chén trà có phải cũng là một cách để chúng ta giữ gìn cái sự tinh tế của đời sống không ạ?
0: À vâng, chè hạt sen là một loại chè đặc biệt của Huế. Bởi vì người ta tới Huế, tới các quán chè thì một trong những cái món loại chè, món chè mà người ta yêu thích nhất định là chè hạt sen.

0: cũng nấu chè, nấu canh từ củ sen. Và người ta nấu chè hạt sen thì thường thì người ta nấu rất là ít đường, không ngọt lắm. Và chỉ cần mình chỉ cần lấy một múc một cái muỗng chè, một cái thìa chè đưa vào trong miệng thì những cái hạt sen nó từ gần như nó tan ra trong miệng, mùi thơm và ngọt rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái món ẩm thực chè hạt sen, là một cái món phải nói là nó vừa tinh tế vừa ngon, lại
1: thanh mát
0: gần như là một cái văn hóa ẩm thực mà khi nhắc đến ẩm thực Huế người ta nhắc ngay lại đó là chè hạt sen.
1: Thanh Long thì mỗi dịp mà như thế này là thường là trong nhà lúc nào cũng có một vài kg sen
2: khô,
1: anh ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là thích ăn món chè sen, và đặc biệt là sen Huế rất là bùi và thơm ạ.
2: Vâng ạ. Thực sự thì lâu nay mình chưa để ý nhiều đến cái ẩm thực sen lắm. Ở Nghệ An của chúng ta thì cũng rất là nổi tiếng về các sản phẩm về sen, đúng không ạ? Một cái dịp gần nhất đi vào Huế chơi thì chắc chắn là Dương Anh sẽ cảm nhận thật là rõ hơn để xem cái vị sen Huế nó khác với sự vị sen ở Nghệ An chúng ta như thế nào.
1: Vâng, và thưa anh Tân, khi mà Huế giới thiệu sen như một cái sản phẩm văn hóa du lịch của tháng 6 theo anh, thì điều gì cần được giữ nhất để mùa sen vẫn có vẻ thanh nhã vốn có? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách thì anh sẽ khuyên họ nên đến Huế trong cái dịp mùa sen này bằng một cái tâm thế như thế nào ạ?
0: Vâng, như tôi đã nói từ đầu thì mùa sen Huế không chỉ có hình hồ từ tấm đâu, mà hiện nay gần như nhiều vùng quê rồi nhiều phường xã của Huế đã trồng sen. Sen là trở thành một cái cây mang lại hiệu quả kinh tế chủ lực, vừa đẹp mang lại cảnh sắc cho những làng quê, những góc phố, nhưng nó lại mang lại một cái hiệu quả kinh tế từ chính là cái nguồn hạt sen. Nhưng mà nhắc đến Huế thì phải nhắc đến những gắn hoa sen, những chiếc xe hoa sen vào cái mùa này. Tôi sáng tôi đi làm thì tôi vẫn thấy nhiều chờ những chiếc xe gắn hoa sen, rồi chờ bằng xe đạp những bó hoa sen sớm xuống chờ để bán. Đó là một cái nét phải nói là một cái nét đẹp của Huế. Hoa sen thì nở nhanh lắm, chỉ cần mình cắm một đêm thì sáng mai là bung nở. Sen Huế nó khác với cái sen Hà Nội, thành ra sen Hà Nội thì nó nở chậm mà nó to, riêng sen Huế thì mỏng hơn, nhưng mà nở bung ra. Thành ra câu chuyện của hoa sen Huế như tôi đã nói từ đầu, đó là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật giáo cổ đô, loài hoa gắn liền với cái nếp sống thanh lịch của người cổ đô, và đặc biệt những cái sản phẩm từ sen, từ hoa sen, từ hạt sen, từ tim sen đến cụ sen thì đã đi vào cái ẩm thực xứ Huế từ lâu, trở thành những cái món ăn đặc sắc của xứ Huế. Thành ra Huế đã tổ chức cái lễ hội hoa sen hàng năm, cũng là tôn vinh một cái loài hoa đã mang lại cho Huế những cái nét riêng, mang lại cho Huế những cái sản vật phải nói là rất là đặc sắc ạ.
2: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Vi Tân trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ rất gần gũi về sen Huế, và qua câu chuyện vừa rồi, cuộc trò chuyện với anh Lê Vi Tân, có thể thấy là sen ở Huế không chỉ là một loài hoa của tháng 6, sen còn gắn với ký ức, với nếp sống, với cách người Huế cảm nhận trong cái đẹp, trong những điều nhỏ nhất.
1: Vâng,
0: xin cảm ơn ạ. Xin chào hai MC và quý khán giả nghe đài.
1: Vâng, và xin hẹn gặp lại anh Tân vào một chương trình khác của Du lịch cùng VN. Cảm ơn anh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị, Thanh Long thấy không? Quả thực là hoa sen phải nói là gần như là một cái loại cây quá toàn diện, đúng không ạ? Từ cái hình thức đẹp này, rồi rất là thơm này.
1: Nhiều sản phẩm.
2: Và nói chung là có thể tận dụng mọi thứ từ cái thân cây này. Nhưng lúc nãy anh Lê Phi Tân có nói một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết, đó là người ta làm cái sợi tơ để dệt vải, đúng không? Rồi từ cái cánh sen này, rồi cái nhụy sen, cho đến cái đài sen hay là hạt sen, thậm chí là rễ sen, củ sen, không từ bỏ cái gì đâu, cái gì cũng rất là tốt.
1: Và còn có một cái bí kíp giảm cân nữa mà em thấy là rất nhiều người cũng áp dụng, đó là
2: người cái
1: ta
2: nhụy
1: dùng
2: đắng đắng của sen,
1: cái lá sen ấy.
2: À, cái lá sen.
1: Vâng, cái lá sen người ta sắt phơi khô và để đun lên để lấy nước để uống ấy. Nó cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và

0: có được một cái vóc dáng đẹp hơn ấy. Em
1: rồi
0: cũng đang áp dụng anh dây
1: ngay cả cái phần mà xanh xanh, cái sợi xanh xanh mà nằm ở giữa
0: tâm sen ạ,
1: tâm sen đúng không? Cái đó làm trà hình như là cũng là giảm cân đúng không ạ?
0: Vâng, nó giúp cho con người ta ngủ ngon,
1: ngủ
0: hơn,
1: ngon,
0: ngủ sâu hơn. Xin được cảm ơn chia sẻ của anh Tân và quý vị thân mến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Huế và Em, với tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh.

0: Thưa quý vị, sen ở Huế không đứng riêng trên mặt hồ. Từ những bông hoa nở trong sớm mai, sen bước vào bếp, vào chén trà, vào ký ức của từng gia đình, rồi tiếp tục được giữ lại trong các tác phẩm thủ công và sáng tạo đương đại. Đó cũng là điều làm cho mùa sen Huế có sức gợi riêng. Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm. Nhưng hành trình ấy không dừng ở cảnh sắc sau mặt hồ, đó là hương vị. Sau hương vị là bàn tay người làm nghề, và sau một bông hoa đang nở là rất nhiều cách để người Huế lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn.
1: Có thể bắt đầu từ hạt sen ạ. Trong ẩm thực Huế, hạt sen là nguyên liệu quen thuộc, nhưng mà để làm cho ngon lại cần sự chăm chút. Một chén chè sen không thể ngọt gắt này, hạt sen phải mềm, bùi, giữ dáng và không vỡ nát. Khi ăn thì vị ngọt chỉ nên vừa đủ để làm dịu đi cái nóng mùa hè, và để sau cùng đọng lại, đó chính là một cái cảm giác thanh nhẹ. Và chè sen vì thế mà rất là hợp với Huế. Cái món ăn ấy không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ bên ngoài, mà bằng sự vừa vặn. Một chiếc chén nhỏ, vài hạt sen trắng ngà, nước chè trong, hương thơm nhẹ giữa một buổi trưa tháng 6. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đủ làm dịu lại bước chân của người đi đường. Vâng ạ, từ món ngọt hạt sen còn có mặt trong nhiều món ăn khác: cơm sen, cháo sen, các món hầm, mứt sen, bánh trái có nhân sen. Và mỗi món thì lại cho chúng ta thấy một cách ứng xử khác nhau với nguyên liệu. Hạt sen thì có thể vào bữa cơm gia đình, vào mâm cỗ, vào thức quà đem biếu, hoặc theo chân du khách rời Huế trong những cái gói quà nhỏ, anh Doanh ạ. Vâng, không biết là anh Doanh thì có thường xuyên ăn một cái bát chè sen không? Nhưng mà với gia đình Thanh Long thì hầu như là mỗi tuần cũng thường ăn 1 đến 2 lần đấy ạ.
0: Anh thì có ăn thường xuyên như vậy, nhưng mà thực ra thì anh rất là thích chè luôn.
1: Vâng.
0: Hầu như các món chè, Long có biết không, hầu như là khi mà đi ăn những cái bữa buffet ấy, rất là nhiều người đã cười anh cái chuyện này rồi. Thường là vào là anh sẽ ăn chè đầu tiên.
1: À, vâng, rất là khác biệt đúng không ạ?
0: Tuy nhiên chè sen thì cũng lâu lâu mới được ăn.
1: Vâng.
0: Và phải nói là như lúc nãy chúng ta cùng nói với nhau là sen phải nói là một cây cây loại cây rất là kỳ diệu đúng không ạ? Tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái thức có lẽ nói là nổi tiếng nhất mà được làm từ sen thì hầu như là ai cũng yêu thích, ai cũng từng thưởng thức qua, đó là trà sen đúng không? Hương sen trong trà thì nó chỉ cần hiện diện vừa đủ thôi, nồng quá thì nó lại mất thanh, nhạt quá thì không còn dấu ấn. Người uống trà sen thì thường không uống vội, và chén trà ấy cần một khoảng ngồi, một chút yên, một cuộc trò chuyện ấm áp.
1: Và nếu nhìn theo hành trình của du khách thì sen Huế có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Buổi sáng ta nhìn sen trên mặt hồ, buổi trưa ta nếm vị hạt sen trong món ăn, buổi chiều ta nghe hương sen trong chén trà, và khi rời Huế thì ta có thể mang theo một món quà có hình dáng của sen: một gói trà, một hộp mứt, một bức tranh, một bông hoa giấy. Và quý vị thân mến, những năm gần đây thì từ chất liệu sen, một số nghệ nhân và những người làm sáng tạo ở Huế đã mở ra những cái hướng đi rất là đáng chú ý. Sen không còn chỉ là để hoa để ngắm đâu ạ, là để gói hạt để nấu đâu. Lá sen, cánh sen, đài sen, gương sen có thể trở thành chất liệu cho tranh này, nón, quạt, túi sách, vật dụng trang trí và cả không gian nội thất nữa.
0: Có một câu chuyện tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo đã dành 2 năm nghiên cứu để tìm cách xử lý lá sen thành một loại vật liệu bền, trước hết phục vụ cho nghề chằm nón lá. Và từ chiếc nón lá sen ban đầu, anh phát triển thương hiệu Sen Thảo với nhiều sản phẩm thủ công như túi sách, rồi quạt cầm tay, tranh thêu, tranh sắp đặt từ lá sen, cánh sen, đài sen, rất là phong phú.
1: Vâng, điều thú vị ở đây là chiếc lá sen vốn rất là mong manh, khi tươi thì dễ bị rách, và khi khô thì lại dễ bị vỡ. Vì vậy mà phải nói là cái quá trình xử lý này, qua nhuộm màu, phơi nắng, giữ gân lá thì lá sen có thể trở thành bề mặt của một chiếc nón, một chiếc quạt, một chiếc túi hay là một bức tranh. Từ một vật liệu tưởng là chỉ thuộc về ao hồ, lá sen bước vào đời sống bằng hình hài mới.
0: Với dòng tranh từ lá sen thì vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên của chất liệu, đường gân lá, sắc xanh, sắc nâu, những mảng tối sau khi xử lý tạo nên cảm giác rất khác so với tranh vẽ thông thường. Có bức tranh dùng lá sen làm nền, có tác phẩm kết hợp đài sen, cánh sen, thêu hoặc là sắp đặt để tạo nên chiều sâu, và khi có thêm hiệu ứng ánh sáng, tranh lá sen gợi một cảm giác thanh tịnh hợp với tinh thần của loài cây này.
1: Đặt trong câu chuyện du lịch, những cái sản phẩm ấy rất đáng để quan tâm. Du khách đến Huế mùa sen không chỉ mua một món quà lưu niệm đẹp mắt, mà họ còn mang theo một câu chuyện về cách người Huế nhìn thấy khả năng mới trong những cái chất liệu quen thuộc. Một chiếc lá sen có thể thành nón này, một cánh sen có thể đi vào tranh, một gương sen có thể trở thành điểm nhấn mỹ thuật. Và cái sự sáng tạo ấy làm cho mùa sen được kéo dài qua thời gian.
0: Cùng với tranh và sản phẩm từ lá sen, hoa sen giấy cũng là một hướng rất là gần với tinh thần Huế. Nếu tranh lá sen giữ lại vật liệu thật của cây sen, giấy lại giữ dáng sen bằng trí nhớ, sự quan sát, bàn tay khéo léo. Từ giấy, người thợ tạo nên búp sen, cánh sen, lá sen, cuống sen, bông hoa không có hương nhưng có dáng, có màu, có sự nhẫn nại của người làm nghề.
1: Trong câu chuyện này thì La Vinhome của chị Lê Thị Thanh Nhàn là một cái địa chỉ đặc biệt. Chị Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và từng làm quản lý tại không gian văn hóa Lục Bộ. Năm 2018, chị quyết định nghỉ việc lập La Vinhome tại Huế để dạy miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc và xương thủy tinh làm hoa giấy, giúp các bạn có thêm việc làm và kết nối với cộng đồng.
0: Câu chuyện ấy làm cho những bông hoa giấy mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là một sản phẩm trang trí, phía sau mỗi cành hoa là một quá trình học nghề, là sự kiên nhẫn, là cơ hội để các bạn trẻ, đặc biệt có thể làm việc, tạo ra thu nhập, cảm thấy mình được tham gia vào đời sống chung.
1: Điều đẹp nhất nằm ở cách mà chị Nhàn nhìn nghề anh Doanh ạ. Chị tự học làm hoa giấy, sau đó thì sáng tạo theo cách của riêng mình. Với chị thì không có bông hoa nào giống với bông hoa nào. Các bạn trẻ ở La Vinhome được tự do sáng tạo dựa trên những bước cơ bản đã được hướng dẫn.
0: Với hoa sen giấy, sự không giống nhau ấy lại rất hợp. Sen ngoài hồ cũng đâu có bông nào lặp lại bông nào, đúng không? Còn có bông khép, có bông vừa hé, có bông nghiêng về phía nắng, có chiếc lá xanh non, có chiếc lá sẫm màu. Và người làm hoa giấy nếu chỉ làm cho điều tăm tắp thì bông sen sẽ dễ bị cứng. Nhưng khi có một chút riêng trong từng cánh, từng dáng hoa, sản phẩm sẽ mềm hơn, gần với tự nhiên hơn.
1: Vâng, đối với du khách thì hoa sen giấy có nhiều ưu thế. Nhẹ, dễ mang về và có thể trưng bày lâu, lại gợi đúng không khí mùa sen Huế. Một bông sen giấy đặt trên bàn làm việc, trong góc nhà hay là trong một lọ hoa nhỏ thì có thể nhắc người ta nhớ đến buổi sáng bên hồ tịnh tâm, nhớ đến chén trà sen, nhớ đến một chuyến đi tháng 6 chẳng hạn.
0: Nếu được tổ chức thành một hoạt động trải nghiệm thì việc làm hoa sen giấy rất là phù hợp với du khách và các gia đình. Chỉ cần thử cắt một cánh hoa, uốn một búp sen, một chiếc lá thì người tham gia đã hiểu rằng phía sau một sản phẩm nhẹ nhàng gồm có rất nhiều công đoạn. Và du lịch khi đó không chỉ là đi qua thật nhiều điểm mà là được ngồi lại, chạm tay vào một công việc thủ công, nghe người làm nghề kể câu chuyện của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp chị Lê Thị Thanh Nhàn, người sáng lập La Vinhome, để nghe rõ hơn câu chuyện phía sau những bông hoa giấy ở Huế. Từ cơ duyên bắt đầu, cách hướng dẫn cho những cái bạn khuyết tật làm nghề, đến việc tạo nên những cái bông sen giấy mang tinh thần của vùng đất cố đô. Và cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta nhìn mùa sen bằng một góc nhìn thật là ấm áp và đời thường. Alo ạ.
2: Dạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ, em chào chị, cho quý vị khán thính giả ạ.
0: Dạ. Dạ vâng ạ, chào chị Lê Thị Thanh Nhàn ạ. Rất vui được gặp chị trong chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Thì trước hết chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, cũng như là chia sẻ về cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc làm hoa giấy và thành lập nên cái thương hiệu La Vinhome ở Huế ạ.
2: Dạ. Dạ, có lẽ là tính đến nay thì ngôi nhà của tụi em cũng hình thành được 10 năm rồi. Dạ, thì em thì thực ra là tốt nghiệp đến trường Đại học Ngoại ngữ. Dạ, và cũng từ cơ duyên khi mà mình từ là một người sinh viên thôi và có rất là có sở thích với đối nhiều với những bông hoa. Đặc biệt là có một dạo là em về ở dưới làng hoa giấy Thanh Tiên. Dạ, ở Huế thì sẽ có một làng nghề là cũng được 4-5 năm rồi, có tên là hoa giấy Thanh Tiên. Thì khi mà em về dưới làng nghề thì có một điều là mình thấy hầu như là toàn các cô chú lớn tuổi làm làng nghề này thôi, còn các bạn trẻ thì cũng đi làm việc ở những nơi khác. Thì em suy nghĩ là tại vì sao một làng nghề mà đẹp như vậy mình không gìn giữ và làm đẹp hơn cho làng nghề của mình. Thì lúc đó em mới may mò

0: những cái cạnh giấy và em bắt đầu nhìn những cái bông hoa thật để mình có thể là làm nên những cái bông hoa nó phần nào nó dựa trên những cái thành phẩm của hoa thật đó. Và lúc đầu thì chỉ là đơn giản là mình muốn lưu giữ làng nghề thôi. Và một thời gian thì khi mà em gặp một người bạn ấy thì mắc một cái căn bệnh gọi là xương thủy tinh. Căn bệnh này thì sẽ xương của các bạn ấy là sẽ khá là giòn và dễ vỡ. Và khi mà em được cơ duyên gặp bạn á, thì đơn giản lúc đầu là mình muốn truyền lại cho bạn một cái nghề để cho bạn ấy có thể thấy vui vẻ về cuộc sống hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà những bông hoa tụi em được mọi người đón nhận. Và em nghĩ là tại vì sao mình không hỗ trợ bạn để mà bán những cái sản phẩm này luôn, để mà có thể không chỉ giúp bạn nữa mà có thể là hỗ trợ được thêm nhiều bạn khác nữa. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là một bạn, và sau đó là bạn ấy giới thiệu thêm những người bạn, những thành viên khác cùng mang một cái căn bệnh xương thủy tinh giống như bạn. Và sau khi mà càng ngày thì càng có nhiều thành viên, thì lúc đó em mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ tạm nghỉ công việc ở công ty của mình để mình có thể tập trung hơn với các bạn, tập trung hơn với làng nghề hoa giấy này. Và lúc đó nhà em đã tìm đến các bạn không có nghe được. Tại vì bản thân đối với các bạn tuy không nghe được nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể làm nhìn thấy được, vẫn cảm nhận được những cái đó hoa bằng đôi tay, bằng cái tiếng của mình. Và sau đó thì ngôi nhà là Vinh đã sinh thành từ đó.
1: Có thể nói là đối với các cái bạn mà chị vừa kể có thể là không nghe được này, hoặc là bị bệnh xương thủy tinh, thì rất là khó để cho các bạn đấy có thể có được một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Và cái cách mà chị Thanh Nhàn gọi là có một cái đội ngũ rất là đặc biệt để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cũng thấy hết sức là ý nghĩa, đúng không anh Duy Anh? Vâng ạ. Tạo ra một cái công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ khuyết tật. Vậy thì trong cái quá trình hướng dẫn cho các bạn làm hoa thì không biết là điều gì mà khiến cho chị Nhàn cảm thấy nhớ nhất hoặc là xúc động nhất ạ?
0: Có lẽ là xúc động nhất đó. Là một cái khoảnh khắc mà, lúc đó khi mà lần đầu tiên em gặp các bạn không nghe được thì bản thân các bạn ấy á, thường mọi người hay nói là các bạn điếc thường sẽ là cấm không còn nói được. Thì em lại nghĩ là thật ra đối với các bạn điếc chỉ là bẩm sinh, các bạn sinh ra không còn nghe được, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể phát ra âm thanh, nhưng sẽ nhiều lúc các bạn ấy rất là ngại. Các bạn ngại với việc là không biết cái cường độ âm thanh của mình nói ra nó to, nó nhỏ hay là nó có đúng hay không. Nên các bạn ấy rất là sợ cái việc mà phát ra âm thanh đó. Lúc đó em mới cùng với các bạn là đi học một cái khóa mà có thể là phát ra âm thanh. Và mẹ chị em là từ từ hàng ngày là tập để mà nói từng chữ. Và chỉ có việc không cái chữ đầu tiên mà các bạn ấy nói là lúc đó em đang ngồi làm hoa. Giữa là mấy em đứng ở đằng sau tự nhiên kêu lên hai chữ chị Nhàn. Tuy là cái chữ đó nó không có tròn vành, không có rõ ràng, nhưng mà thật sự là cái lúc khoảnh khắc đó làm em thấy rất là xúc động. Và mình nghĩ là có lẽ là công việc này của mình đã mang lại cho mình và đặc biệt là các bạn khác một cái niềm hy vọng và một cái niềm vui, và có thể đã có một cái sự đổi thay nào đó trong các bạn theo một cái hướng tích cực hơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Nhàn rất là nhiều. Phải nói là những cái bông hoa sen giấy nó cũng đẹp giống như là cái công việc mà những cái việc mà chị Nhàn đã làm cùng với mọi người, cùng với ekip của Lavin Home đã làm, phải không ạ? Và riêng với hoa sen giấy thì chị Nhàn có thể kể rõ thêm về những cái công đoạn làm sao để mình tạo ra một cái hoa sen giấy nó mềm mại, màu sắc tự nhiên và nó mang được một cái tinh thần của sen Huế, và người làm thì cần chú ý những cái công đoạn nào nhất ạ?
0: Đối với hoa sen á, thì sẽ có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Cái công đoạn mà phải nói là kỳ công nhất đó là lúc mà mình làm cái hạt gạo sen, những cái giọng gạo sen nhỏ li ti, thì em thường phải là đợi tới những mùa nắng. Ở Huế thì mùa nắng ở Huế khá là gay gắt, nhưng mà đó là một cái cơ may cho bên nhà tụi em, vì đó là lúc mà mình có thể nhuộm được những cái màu giấy lên nó đẹp nhất, và mình có thể làm ra được những cái gạo sen. Thì từ cái gạo sen á, tụi em sẽ dùng bằng bột nghệ và những sợi chỉ mình sẽ xé lại và mình nhúng vào lớp keo, sau đó là nhúng vào một lớp bột nghệ để làm sao cho những cái gạo sen đó nó nhìn nó mềm mại nhất. Và có lẽ là một cái phần công đoạn mà khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên trì nhất là cái phần mà mình tạo hình những cái cánh hoa làm sao cho có được một cái độ bó tròn nhất định.
1: Vâng, thưa chị Nhàn, du khách khi mà đến Huế và nhìn thấy những bông hoa giấy ở La Vinhome thì thường quan tâm điều gì nhất? Cái vẻ đẹp của sản phẩm, câu chuyện của những người làm nghề hay là ý nghĩa của việc mua một món quà có tính sẻ chia ạ?
0: Dạ, thật ra khi mà các bạn ghé đến thăm nhà, lúc đó thì các bạn ấy vẫn chưa nghe về câu chuyện của các bạn đến nhà từ em lắm. Và đơn giản là các bạn ấy các bạn ấy hay nói từ em là bị choáng ngợp với những cái loài hoa rất là nhiều sắc màu khác nhau. Và các bạn ấy nói là như lúc các bạn hay chịu ôi nhìn mà giống như là hoa thiệt á. Và sau đó khi mà các bạn ấy đến chạm từng loài hoa thì mỗi loài hoa nó lại mang một cái tên. Đó có thể là giống như tên là hy vọng, có thể là cái tên ánh nắng. Đó là sẽ là những là cái lúc mà các bạn bên nhà tụi em gửi tất cả những cái niềm mong mỏi của mình. Và cũng là cái lúc mà các bạn ấy học những cái con chữ, viết những cái con chữ. Thì khi mà các bạn khách nhìn vào cái tấm thẻ đọc những cái tên đó, thì các bạn ấy tự nhiên các bạn khựng lại và các bạn hỏi là những cái tác phẩm này là do ai làm ra, tại vì nó rất là có chiều sâu và làm cho các bạn ấy phải bất ngờ. Và khi mình nghe chia sẻ là các bạn mà làm ra thành phẩm ấy lại là những người bạn đặc biệt hơn, thì các bạn khách lại cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái sự kiên cường của các bạn ở bên nhà.
1: Và theo chị thì hoa sen giấy có thể trở thành một cái món quà du lịch mang dấu ấn Huế như thế nào ạ? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách về Huế vào mùa sen thì chị muốn nói điều gì ạ?
0: Dạ, em nghĩ là sen là một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân xứ Huế mình rất là nhiều. Dạ, giống như một cái bông hoa sen mình thấy là từ lộc bung lây và hoa sen trổ khoe một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là mộc mạc và chân phương. Và có thể là giống như hình ảnh của người dân xứ Huế, thời tiết ở Huế là sẽ cũng hơi khắc nghiệt một chút xíu. Và có lẽ là chính điều đó đã tôi luyện làm cho người dân của xứ Huế là có một cái nét gì đó kiên cường, rất là mộc mạc và có phần sâu lắng. Và đặc biệt là khi mà những đoá hoa sen giấy, mình có thể là lưu giữ lại những cái nét đẹp của hoa rất là lâu bền, có thể là ở trong một cái khung tranh hoặc là trong một cái nhánh sen được làm tỉ mỉ, và mình có thể mang về như là một cái món quà. Và nếu như mà có một lời mời cho mọi người đến thăm Huế thì em nghĩ là hãy cứ về thăm Huế vào một mùa sen và thử cái cảm giác của mình, có thể hít hà cảm giác sảng khoái vào một buổi sáng mình dạo quanh Hồ Tình Tâm và mình nhấp một chén trà, mình cảm thấy là về Huế chính là về với sự bình yên và nhẹ nhàng và sâu lắng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều, một câu chuyện rất là hay, rất ý nghĩa. Và qua chỗ câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy một bông sen giấy tuy nhỏ nhưng phía sau là nhiều điều đáng chú ý, sự khéo léo, lòng kiên nhẫn, niềm tin vào công việc và cả mong muốn giúp những người bạn trẻ đặc biệt có thêm cơ hội bước vào đời sống bằng chính đôi tay của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị và quý vị khán giả rất là nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào chị. Quý vị thân mến, và bây giờ thì hành trình Huế vào mùa sen nở sẽ tiếp tục với một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý trong tháng 6 này, ngày hội sen Huế 2026.
2: Nếu ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sen như một phần ký ức Huế, ở phần vừa rồi thì chúng ta nhìn sen trong bữa ăn, đi vào đời sống với chén trà, tranh lá sen, hoa giấy, thì đến với ngày hội sen Huế, câu chuyện ấy được mở ra trong một không gian rộng hơn. Ở đó sen được giới thiệu như một tác phẩm du lịch có cảnh quan, hương vị, nghề thủ công, hoạt động trải nghiệm và cách kể riêng của vùng đất cố đô.
1: Ngày hội sen Huế năm nay thì được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, một địa chỉ rất là phù hợp để nói về sen Huế. Và nơi đây thì nằm trong khu vực nội thành nội, cho nên gắn với cảnh quan kinh thành, với ký ức cung đình, với những mùa sen đã làm nên vẻ đẹp thanh nhã rất là riêng của Huế.
2: Chọn Hồ Tịnh Tâm làm nơi tổ chức ngày hội, vì thế không đơn thuần là chọn một địa điểm có sen, mà còn là cách đặt mùa hoa vào đúng nền cảnh văn hóa của nó. Khi du khách đi giữa không gian đó, họ sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa sen với di sản, với nhịp sống thành nội, với cách Huế gìn giữ những vẻ đẹp tưởng như rất mong manh.
1: Theo thông tin công bố thì Ngày Hội Gen Huế 2026 có khoảng 20 gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng liên quan đến sen. Con số ấy thì không quá lớn nhưng mà vừa đủ để tạo nên một không gian gọn và có chọn lọc. Quan trọng hơn là những cái gian hàng này sẽ giúp cho du khách thấy sen không chỉ có mặt ở trên hồ nước, sen còn có mặt trong trà, trong món ăn, trong sản phẩm thủ công, trong sáng tạo mỹ thuật và trong những cái món quà mang dấu ấn địa phương.
2: Đây là hướng đi rất đáng chú ý của du lịch Huế. Thay vì chỉ giới thiệu di tích, thắng cảnh, Huế đang có thêm những sản phẩm theo mùa. Mùa nào có câu chuyện của mùa ấy, tháng 6 có sen, từ sen có thể tạo ra một hành trình vừa nhẹ nhàng, vừa đủ chiều sâu, sáng ngắm hoa, trưa thưởng thức món sen, chiều ghé gian hàng thủ công, tối dạo Huế trong không khí mùa hè.
1: Với du khách trẻ, Ngày Hội Sen Huế cũng mở ra nhiều góc nhìn trải nghiệm gần gũi. Một bộ ảnh bên hồ Tịnh Tâm, một món đồ nhỏ làm từ sen, một bức tranh lá sen, một bông sen giấy, một chén trà sen, một phần chè sen nữa. Những cái chi tiết ấy khi mà đặt cạnh nhau có thể tạo nên một cái hành trình rất là dễ chia sẻ, dễ nhớ và dễ kể lại sau chuyến đi của mình.
2: Nhưng để một mùa hoa trở thành sản phẩm du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần của mùa hoa ấy. Sen Huế không hợp với sự quá tải, quá ồn ào hay quá nhiều hoạt động chen chúc. Cái đẹp của sen nằm ở sự thanh, sự thoáng, sự vừa đủ. Vì thế, ngày hội càng cần cách tổ chức tinh tế, đẹp nhưng không vô, vui nhưng không xô bồ, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn để hồ sen có khoảng thở.
1: Vâng, Ngày Hội Sen Huế thì còn có một ý nghĩa khác. Kết nối các cái điểm sen trong thành phố, bên cạnh hồ Tịnh Tâm, du khách có thể tìm đến khu vực sen La Chữ, hồ sen An Dương hoặc là các không gian có sen trong Đại Nội. Những cái điểm đến ấy thì tạo nên một bản đồ mùa sen khá là phong phú để chuyến đi tháng 6 của chúng ta không chỉ dừng lại ở một địa chỉ duy nhất.
2: Mỗi nơi một sắc thái riêng, sen hồ Tịnh Tâm thì trầm hơn gắn với thành nội, sen trong Đại Nội thì đặt giữa không gian di sản, sen vùng ven thì đời hơn gần với người trồng, người hái, người bán. Những sắc thái đó cùng góp vào bức tranh chung của mùa sen cố đô.
1: Từ góc nhìn phát triển du lịch thì Ngày Hội Sen Huế không chỉ tạo thêm những cái hoạt động cho du khách, ngày hội còn mở ra cơ hội cho những người làm sản phẩm địa phương, người trồng sen, người chế biến món ăn từ sen, người làm trà, làm tranh, làm hoa giấy, làm quà lưu niệm. Khi mà các chủ thể ấy cùng xuất hiện trong một không gian, câu chuyện về sen cũng sẽ trở nên đủ đầy hơn.
2: Du lịch bền vững nhiều khi bắt đầu từ những kết nối như thế. Một mùa hoa đem lại sinh kế cho người dân, một sản phẩm thủ công giúp người làm nghề có thêm đầu ra, một món ăn truyền thống được du khách biết đến nhiều hơn, một không gian di sản được nhìn bằng một góc mới gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
1: Vâng, và để duy trì sức hút thì ngày hội không nên chỉ là sự kiện diễn ra trong vài ngày rồi khép lại. Điều cần thiết là sau ngày hội thì du khách vẫn còn có thể tìm được những cái trải nghiệm liên quan đến sen ở Huế. Điểm ngắm sen rõ ràng, sản phẩm sen có địa chỉ tin cậy, quán trà, món ăn, làng nghề hoặc không gian thủ công có thể đón khách quanh mùa.
2: Khi làm được điều đó, mùa sen sẽ không chỉ là một mốc thời gian trên lịch sử kiện, nó trở thành một lý do để du khách chọn Huế trong tháng 6. Một lý do không quá ồn ào nhưng đủ hấp dẫn với những ai yêu cảnh đẹp, thích văn hóa, quan tâm đến ẩm thực và muốn tìm một chuyến đi có nhịp chậm.
1: Với những người lần đầu đến Huế mùa sen, lời khuyên rất là đơn giản, hãy đến sớm, đi nhẹ và chọn trải nghiệm vừa sức. Đừng cố đi quá nhiều điểm trong một ngày ạ. Hãy để hồ sen, gian hàng, chén trà, món ăn và cuộc trò chuyện với người làm nghề có đủ thời gian để ở lại trong mình.
2: Còn với những ai đã từng đến Huế nhiều lần, Ngày Hội Sen Huế có thể là một cách gặp lại thành phố trong dáng vẻ khác. Vẫn là Huế đó, quen thuộc, nhưng tháng 6 đặt lên thành phố một màu dịu hơn, những hồ nước có thêm hoa, những món ăn có thêm vị sen, những món quà có thêm một câu chuyện về sự khéo léo của người Huế.
1: Từ một mùa hoa, Huế đang tạo nên một cái sản phẩm du lịch có chiều sâu và sản phẩm ấy thì không nằm riêng ở sân khấu, gian hàng hay các hoạt động trưng bày. Nó nằm ở cách thành phố kết nối cảnh quan, di sản, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng.
2: Và đó cũng là điều làm cho Ngày Hội Sen Huế trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của tháng 6, một điểm hẹn không tách khỏi bản sắc cố đô mà bước ra từ chính những gì Huế đang có, mặt hồ, bông sen, chén trà, bàn tay người thợ và nhịp sống biết giữ sự thanh nhã trong từng điều nho nhỏ.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa sen ở Huế không ồn ào, cũng không cần nhiều lời để mà gọi mời. Chỉ cần một buổi sáng bên hồ, một hương thơm thoảng nhẹ, một món quà nhỏ mang dáng sen cũng đủ để khiến cho du khách nhận ra cái vẻ đẹp riêng của vùng đất cố đô, thanh nhã, tinh tế và biết giữ lại những điều đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Và nếu mà chúng ta có dịp đến với Huế trong tháng 6, quý vị hãy dành cho mình một khoảng thời gian ở hồ Tịnh Tâm, ghé thăm các không gian sen, thưởng thức những món ăn từ sen và lắng nghe câu chuyện của những người đang làm cho mùa sen Huế tiếp tục lan tỏa.
2: Như vậy là từ nay trở đi đến Huế thì Thanh Long đã có thêm một cái món tủ mà cực kỳ yêu thích rồi, đúng không? Trong nhà lúc này Thanh Long nói lúc nào cũng có rất là nhiều cái hạt sen khô, đúng không?
1: Vâng, nhưng mà ăn chắc chắn là cái cách chế biến và cách làm của em thì không bao giờ ngon bằng những người ta làm chính ở trong này anh ạ.
2: Vâng, vậy thì sắp tới đây thì mong là Thanh Long cũng như quý vị sẽ list cho mình một cái lịch và sẽ có dịp đi vào Huế để thưởng thức sen Huế trong những ngày hè này, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV. Chương trình ngày hôm nay thì thời gian đến đây cũng là khép lại rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩ Hiếu chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Dồn lực bàn giao mặt bằng thi công dự án đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy trong tháng 6.
1: Các địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri để hoàn thiện đề án sáp nhập khối xóm trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua.
0: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em trong mùa hè.
1: Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã ký thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa hoàn toàn chậm nhất vào 19 tháng 6.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 16 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy bám sát kế hoạch công tác và các nội dung triển khai của Tỉnh ủy, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền phù hợp, trong đó đã cập nhật thường xuyên kịp thời những sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, tuyên truyền, lan tỏa tích cực chủ trương đường lối, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chương trình dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu, độc, nâng cao cảnh giác với chiêu trò của các thế lực thù địch. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy, ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và lưu ý một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, ban chỉ đạo cần có giải pháp để cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy định 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội, nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh và phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại Đảng bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tham gia hiệu quả các đợt truyền thông của Trung ương, của tỉnh và nắm bắt, chia sẻ kịp thời các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng không gian, nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Đồng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay, Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiển.
1: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi, phát triển mới của đất nước và địa phương, tác động đến một số nội dung của quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt trước đó. Đòi hỏi quy hoạch tỉnh phải được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, Nghệ An định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Không gian phát triển kinh tế xã hội được điều chỉnh theo mô hình gồm một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu trung tâm đô thị động lực. Quy hoạch cũng xác

0: định các nhiệm vụ trọng tâm và các ngành lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Nghệ An định hướng hình thành các hành lang kinh tế kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, phát triển mạnh khu vực ven biển gắn với khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển, logistics và các đô thị ven biển. Đến năm 2030, kinh tế vùng ven biển được định hướng đóng góp khoảng 57-60% GRDP của tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành lấy ý kiến các bộ ngành trung ương, các địa phương liên quan, các sở ngành địa phương, Sở Tài chính và đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan đã tiến hành chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đề trình hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định và chuyên gia phản biện đã góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, tổ chức không gian kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới. Kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định tỉnh đã thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có 20 phiếu thống nhất và đề nghị bổ sung một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại tiểu đoàn hỗn hợp Đảo Mắt. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trọng tâm là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác chính trị tư tưởng, hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất cho bộ đội. Thời gian qua, tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mắt đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sát với địa hình của đảo. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình khu vực đảm nhiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
0: Bộ Tài chính đang đề xuất chấm dứt cơ chế bổ sung thu nhập đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành thuế, hải quan và kho bạc nhà nước. Từ năm 2006, theo dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đội ngũ cán bộ công chức, người lao động của ba cơ quan này sẽ thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp và các chính sách liên quan theo quy định chung của nhà nước. Riêng các trường hợp đang được bảo lưu phần chênh lệch thu nhập theo quy định hiện hành sẽ tiếp tục được thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục duy trì kinh phí cho các nhiệm vụ chuyên môn đặc thù như quản lý thuế, chống buôn lậu, kiểm soát hải quan, bảo đảm an toàn kho tiền, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, phát hành trái phiếu chính phủ trong năm 2026. Theo Bộ Tài chính, việc này nhằm đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước được thông suốt trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi áp dụng thống nhất cơ chế phân bổ ngân sách mới từ năm 2027. Dự thảo hiện đang được tiếp tục rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.
1: Trong bức tranh hạ tầng sạc xe điện toàn cầu, Việt Nam ghi nhận những bước tiến đáng ghi nhận. Mạng lưới sạc hiện chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước đầu tư, nổi bật là Vicorin, đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc do VinFast đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Các trạm được lắp đặt tại đô thị, khu dân cư, trung tâm thương mại và dọc các tuyến quốc lộ, phục vụ cả ô tô và xe máy điện. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2025 đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều trạm sạc quy mô lớn, tốc độ cao, giúp người dùng tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn. Với xe máy điện, Vicorin đang triển khai mạng lưới tủ đổi pin trên toàn quốc, cho phép người dùng thay pin trong 1 đến 2 phút. Đến nay, khoảng 4.500 trạm đổi pin đã được lắp đặt và đạt 45.000 tủ vào quý 1 năm nay.
0: Từ tháng 4 năm 2026 đến nay, Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, giảm hơn 28% so với quy định luật đầu tư năm 2025. Đồng thời, 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cũng được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cải cách. Các bộ ngành đã cắt giảm đơn giản hóa gần 3.700 thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, trong đó bãi bỏ gần 700 thủ tục, hơn 1.750 điều kiện kinh doanh. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 53%, chi phí tuân thủ giảm gần 55%, giúp xã hội tiết kiệm khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Cổng dịch vụ công quốc gia hiện cung cấp trực tuyến gần 5.000 thủ tục hành chính và đã kết nối với 151 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương.
1: Sau hơn 5 tháng tạm ngừng khai thác để sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn, cảng hàng không quốc tế Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, các điều kiện cần thiết đang được khẩn trương hoàn thiện.

0: để đưa sân bay vào khai thác đúng kế hoạch. Hiện nhiều hãng hàng không đã mở bán vé trên các đường bay đến Đà Lạt từ cuối tháng 8. Trước đó, sân bay Liên Khương đóng cửa từ ngày 4 tháng 3 để phục vụ thi công dự án nâng cấp hạ tầng. Việc tạm dừng hoạt động đã ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của khoảng 960.000 lượt hành khách và tác động đến hoạt động du lịch của địa phương.
1: Theo kế hoạch ban đầu để phục vụ triển khai dự án đường bộ cao tốc Vinh Thành Thủy, 9 địa phương trên tuyến phải bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp và hoàn thành kiểm kê, kiểm đếm, áp giá đối với đất ở, đất vườn trước ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên, vì nhiều lý do đến thời điểm này đã không đáp ứng đúng tiến độ. Trước thực tế đó, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo. Các địa phương cũng đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Mục tiêu đề ra là dồn lực nước rút bàn giao mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất ở, đất vườn trong tháng 6 này.
2: Xuất xong lứa vịt này, anh Nguyễn Cảnh Đồng, xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ sẽ tạm dừng hoạt động trang trại của mình. Từ diện tích gần 2 hectare, nay trang trại chỉ còn lại gần 7.000 m2 đất sau khi bị thu hồi. Đã thế, dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy lại đi qua giữa trang trại, nên 7.000 m2 còn lại cũng bị chia đôi. Điều băn khoăn của gia đình anh Đồng là đất thuê 50 năm đã được cấp bìa từ năm 2016 đến năm 2056. Theo đó, nhiều khoản đầu tư cho dự định dài hạn đã được bỏ ra, nhưng nay chỉ được đền bù tài sản trên đất.
3: Chỉ được hỗ trợ tài sản trên đất, chứ còn đất thì vậy là cái cổng mà mình xây đắp thì gọi là không được hỗ trợ chứ cả. Thì mong muốn của gia đình là các cơ quan chức năng là có nghĩa là xem xét và hỗ trợ gia đình về những cái khoản đó. Thỏa mãn thì gọi là cũng chưa được thỏa mãn cho lắm. Chứ còn chủ trương của nhà nước thì gia đình cũng có gì đó phản đối.
2: Cao tốc Vinh Thanh Thủy đi qua xã Đại Huệ hơn 7,1 km với diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi trên 50 hectare. Trong đó có 17 trang trại. Theo ông Nguyễn Đình Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ, dù vẫn còn những băn khoăn về chính sách hỗ trợ, nhưng trên cơ sở vừa tuyên truyền vận động, vừa lắng nghe nguyện vọng của người dân để tiếp tục đề xuất lên các cấp ngành chức năng. Đến ngày 5 tháng 6, người dân xã Đại Huệ đã đồng thuận cùng chính quyền hoàn tất công tác bồi thường hỗ trợ đất nông nghiệp.
4: Thì trên cái tinh thần là quy định chung của tỉnh rồi của cấp trên, thì anh em trong hội đồng tiến hành vận động. Thì tất nhiên trong cái này thì cơ bản thì bà con là ủng hộ, nhưng mà xã vẫn thấy là có một số cái nội dung liên quan đến cái việc là người ta cải tạo rồi đào ao, rồi cả cái làm cả cái công trình, nhưng mà giờ thì chưa có cái cơ sở để được hỗ trợ cho bà con nhân dân. Thì thời gian tới mà tiếp tục ủy ban tỉnh mà có cái phương án mở thì để được có cái hỗ trợ thì hội đồng tiếp tục để là tính toán bổ sung hỗ trợ cho bà con nhân dân để đảm bảo cái quyền lợi cho bà con nhân dân.
2: Tại xã Nam Đàn, ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết, đến ngày 8 tháng 6, địa phương cũng đã hoàn tất chi trả đền bù, hỗ trợ đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho toàn bộ hơn 550 hộ. Trong đó, xã cũng đã tập trung để tháo gỡ những vướng mắc tranh chấp đất đai được xem là nút thắt tồn tại qua nhiều thời kỳ.
5: Nhiều hộ là không sử dụng, thậm chí có một số thửa đất là cũng bỏ hoang. Nhiều chủ sử dụng đất là sáu cái đó chứ không biết đất của mình ở đâu cả. Đến nay thì là ảnh hưởng vào cái dự án thì có cái tiền bồi thường, cái đó là bắt đầu là lục giấy tờ rồi. Để nên là không có giấy tờ nhưng mà cứ đến đòi hỏi. Đấy là đất của tôi, đất của hồ gia đình tôi được kế năm nọ năm kia. Nhưng mà của công sau đó cũng tập trung hòa giải rất nhiều lần. Tháo nó được, thảo gỡ được.
2: Hiện các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn đã hoàn thành việc thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ thi công gói thầu xây dựng số 1. Các xã còn lại chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 cũng phải hoàn thành. Bên cạnh đó, ngày 30 tháng 6 cũng là thời hạn 9 địa phương trên tuyến phải thực hiện xong việc kiểm kê, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ để thu hồi đất ở, đất vườn phục vụ thi công dự án.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Theo phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, từ 3.797 khối xóm hiện nay, toàn tỉnh sẽ sắp xếp còn 2.026 khối xóm mới. Nhằm đảm bảo việc triển khai đúng quy định, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình để hoàn thiện đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua. Tại những địa phương đã hoàn thành, tỷ lệ cử tri đồng thuận cao. Phóng sự của phóng viên Mai Hương.
2: Tại xã Lam Thành, theo phương án, xóm Hưng Phúc 3 và xóm Hưng Phúc 5 sẽ được sáp nhập thành xóm Hưng Phúc 2 với tổng số 614 hộ dân. Để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia đóng góp ý kiến, tổ lấy ý kiến đã triển khai đồng thời nhiều hình thức phù hợp. Ông Hồ Đỗ Nhuận, xóm trưởng xóm Hưng Phúc 3 cho hay.
6: Toàn bộ công tác mặt trận huy động bà con nhân dân đến tại nhà văn hóa xóm để bỏ phiếu. Trường hợp những cái hộ nào mà không đi được thì chúng tôi sẽ phân công người đến tại nhà để lấy ý kiến.
2: Tại xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ, sau khi được tuyên truyền và thông tin về thời gian lấy ý kiến cho phương án sắp xếp đổi tên xóm, ông Nguyễn Đình Hùng và nhiều người dân đã đến nhà văn hóa để tham gia bỏ phiếu.
7: Bản thân tôi và cùng toàn bộ nhân dân rằng sau khi nghe tin là bà con ra tại nhà văn hóa và cái sự đồng thuận rất cao.
2: Xã Đại Huệ hiện có 20 xóm với hơn 5.500 hộ dân. Sau sắp xếp sẽ còn 12 xóm. Địa phương đã thành lập 12 tổ chỉ đạo và 20 tổ lấy ý kiến cử tri và đã hoàn thiện việc lấy ý kiến vào cuối giờ chiều qua với tỷ lệ đồng thuận đạt 99,19%. Ông Nguyễn Văn Sơn, xóm trưởng xóm Đại Sơn, xã Đại Huệ cho biết.
7: Chúng tôi đã trực tiếp về tại nhà văn hóa để cho bà con nhân dân đến để cho cái ý kiến đồng ý về việc là đổi tên xóm. Đối với những hộ gia cả thì chúng tôi đã trực tiếp đến tận hộ gia đình lấy là về cái sự đồng thuận là đối với người dân là hầu như 100%.
2: Về giải pháp thực hiện, bà Trịnh Thị Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Huệ cho biết thêm.
8: Vào ngày 13 và ngày 14 tháng 6 thì xã chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến sáp nhập xóm trên địa bàn của toàn xã thì cũng có hai cái cách thức. Một là đại diện hộ cử tri đến tại nhà văn hóa, hai nữa là tổ lấy ý kiến của xóm đến các tân hộ gia đình để lấy ý kiến trực tiếp.
2: Cũng như xã Đại Huệ, xã Lam Thành đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri với hơn 99% cử tri đồng tình. Xã có gần 8.000 hộ dân, 34 xóm được sắp xếp, còn 17 xóm. Trước khi triển khai lấy ý kiến, phương án sắp xếp cũng đã được xã tuyên truyền thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Hội đồng Nhân dân xã, qua mạng xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
9: Cái việc lấy ý kiến cử tri thì tập trung, thứ nhất đó là các cái nội dung đề án. Khi dự thảo đề án đã gửi cho các cái tổ nghiệp vụ cũng như là tổ lấy ý kiến, người ta trực tiếp làm việc với các đại diện các hộ dân để xin ý kiến về nội dung, thống nhất với các nội dung của đề án. Đặc biệt lưu ý đó là các cái xóm sắp nhập lại thành xóm mới. Thứ hai nữa đó là cái tên xóm, người dân đồng thuận và để xã hoàn thành phương án thông qua Hội đồng Nhân dân phê duyệt cái đề án để triển khai thực hiện.
2: Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình không chỉ là yêu cầu bắt buộc trong quy trình thực hiện sắp xếp khối xóm, thôn bản, mà còn là giải pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao hơn. Đây là nền tảng thuận lợi để Nghệ An hoàn thành việc sắp xếp 3.797 khối xóm hiện nay thành 2.026 khối xóm mới theo đúng lộ trình đề ra trước ngày 30 tháng 6 tới này.
1: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Tại cụm thi số 4, đây là cụm thi cuối cùng, khép lại vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 33 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các xã, cơ quan, đơn vị, vùng trung du miền núi phía Nam của tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức hội thi cũng góp phần đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh.
0: Sáng nay, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp với ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hải Châu. đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Khương ở xóm Nam Liên. Bà Khương thuộc diện hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất sớm, con ốm đau.

0: bệnh tật. Tiếp đó, đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lê Văn Tâm, hộ nghèo ở xóm 5, giáo dân giáo họ Đức Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, đại diện các đơn vị đã chia sẻ khó khăn, động viên các hộ gia đình nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực, góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.
1: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 16 năm 2026 quy định về chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí tại các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, thuốc hỗ trợ phải được cấp hoàn toàn miễn phí cho người bệnh, không gắn với điều kiện thương mại và không được tác động đến việc lựa chọn thuốc hay phương pháp điều trị. Thông tư quy định thuốc sử dụng trong chương trình phải được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam, được kê đơn đúng chỉ định chuyên môn. Các cơ sở y tế phải công khai thông tin chương trình, đảm bảo việc cấp phát thuốc công bằng minh bạch, tư vấn đầy đủ cho người bệnh trước khi tham gia. Đáng chú ý, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ không thanh toán đối với số lượng thuốc đã được hỗ trợ miễn phí nhằm tránh tình trạng thanh toán trùng và đảm bảo minh bạch trong sử dụng quỹ. Thông tư 16 năm 2026 của Bộ Y tế có hiệu lực từ mùng 10 tháng 7 năm 2026, thay thế quy định hiện hành ban hành năm 2018.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong 6 tháng cuối năm, khiến nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ được dự báo xuất hiện nhiều đợt nắng nóng gay gắt, thậm chí có thể ghi nhận những mức nhiệt vượt kỷ lục. Về lượng mưa, thời tiết diễn biến thất thường, mưa gia tăng trong tháng 8 nhưng có xu hướng giảm và thiếu hụt ở nhiều khu vực từ tháng 9 đến cuối năm, đặc biệt tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong khi đó, các đợt mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện, nhất là ở khu vực Trung Bộ. Từ nay đến cuối năm, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông được dự báo ở mức tương đương hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, nguy cơ xuất hiện bão mạnh cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn có thể xảy ra.
1: Mùa hè là mùa trẻ em có thêm thời gian vui chơi, nhưng đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng tại các ao hồ, sông suối, kênh mương. Để cảnh báo phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em, nhiều địa phương đã và đang chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, ghi nhận của phóng viên An Duyên.
2: Tại một lớp học bơi trên địa bàn xã Giai Lạc, dù thời gian học kéo dài 2 tiếng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để đưa con em đến đây học bơi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Lê ở xóm Sơn Thành, việc cho 2 trong 3 con nhỏ đến lớp học bơi chính là mục tiêu phải thực hiện trong mùa hè này.
3: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và vì vậy mà em muốn cho con em được đi học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình, thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuối nước.
2: Là một trong 3 giáo viên chịu trách nhiệm dạy bơi tại đây, thầy giáo Nguyễn Duy Trình, giáo viên thể dục trường tiểu học Hùng Khánh, xã Giai Lạc cho hay.
4: Vừa rồi cũng có một cháu là vì đi chơi là bị đuổi nước ngay ở chỗ đập đôi núng, nên hiện tại như là thì cái nhu cầu học bơi ở vị trí bể đấy là rất đông. Rồi hiện tại là cả thầy đấy đang có ba thầy trực tiếp được lớp thường xuyên hàng ngày.
2: Mùa hè năm nay trên nhiều hồ đập và dọc tuyến kênh Vách Bắc, vùng Yên Thành đã xuất hiện thêm nhiều tấm biển cảnh báo. Theo anh Nguyễn Hoàng Trung, bí thư đoàn thanh niên xã Giai Lạc, công việc cắm biển, cảnh báo nguy hiểm hoặc chủ trì tổ chức các lớp dạy bơi đã được giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên các xã triển khai ngay từ đầu mùa hè.
5: Đoàn cũng đã

0: vào sóng.
1: Phòng chống đuối nước không chỉ là câu chuyện của riêng ngày hè và không chỉ của riêng trẻ em. Đó còn là sự quan tâm, giám sát và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không phải vì trẻ cố tình mạo hiểm. Đó có thể là do một lần vô tình sẩy chân xuống nước hay một tình huống bất ngờ trong khi bơi mà không có người lớn bên cạnh. Do đó, việc tuyên truyền cảnh báo về phòng chống đuối nước đến các em và mỗi bậc phụ huynh là rất cần thiết. Bà Ngô Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nghệ An cho biết thêm.
2: Xã đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã thì đã chủ động trong các cái buổi tuyên truyền tại nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Và đối tượng tuyên truyền thì vừa là hướng đến đối tượng là

0: sẽ được mở hoàn toàn chậm nhất ngày 19 tháng 6, thời điểm chính thức diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai nước. Phát biểu trong cuộc gặp, Tổng thống cho hay các tàu thuyền đã bắt đầu lưu thông qua eo biển Hormuz và sau khi Mỹ, Iran ký thỏa thuận, việc đi lại qua eo biển sẽ không bị thu phí theo các điều khoản đã đạt được. Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân và việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt chỉ được thực hiện nếu Tehran tuân thủ đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance xác nhận Washington và Tehran đã ký thỏa thuận trực tuyến và lễ ký trực tiếp sẽ diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 với sự tham dự của ông Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagheghalibaf.
1: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu đầu tiên sau khi Mỹ và Iran công bố đạt thỏa thuận. Trong đó, ông Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục hiện diện tại Gaza, Liban và Syria đến khi cần thiết nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bài phát biểu, ông Netanyahu đã đề cập đến những khác biệt quan điểm với Tổng thống Mỹ và cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường, đồng thời khẳng định ông luôn đặt lợi ích an ninh của Israel lên hàng đầu. Dù tránh bình luận trực tiếp về thỏa thuận Mỹ-Iran, ông Netanyahu nhấn mạnh Tehran sẽ không được sở hữu vũ khí hạt nhân khi ông còn giữ cương vị thủ tướng. Bất chấp tín hiệu hòa giải từ Mỹ-Iran, ông Netanyahu tuyên bố cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục duy trì sức mạnh quân sự cũng như sự hiện diện tại các khu vực chiến lược nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp trong tuần này nhằm tìm kiếm cơ hội đàm phán chấm dứt xung đột kéo dài 4 năm. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã chuyển thông điệp tới Mỹ, Pháp và trực tiếp gửi lời mời tham dự cuộc gặp đến Moscow, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại G7 là cơ hội thuận lợi để các bên trao đổi trực tiếp. Theo ông Zelensky, cả châu Âu và Mỹ đều nhất trí với đề xuất của Ukraine, nhưng Nga tiếp tục chứng tỏ rằng họ chưa sẵn sàng đàm phán. Trước đó, Tổng thống Putin đã bác bỏ đề xuất gặp mặt trực tiếp và cho rằng chưa có cơ sở để tiến hành cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine.
1: Chính phủ Anh đã chính thức công bố kế hoạch cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội, đồng thời siết chặt quản lý đối với trò chơi trực tuyến và hoạt động phát trực tiếp nhằm bảo vệ trẻ em trước những tác động tiêu cực của môi trường số. Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cho biết các quy định mới nhằm bảo vệ sức khỏe tinh thần, sự an toàn và quá trình phát triển của trẻ em trước những tác động từ môi trường số. Theo kế hoạch, lệnh cấm sẽ áp dụng đối với các nền tảng mạng xã hội cho phép tương tác giữa người dùng và sử dụng thuật toán để phân phối nội dung. Chính phủ Anh cũng xem xét áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số và hạn chế tính năng của nội dung vô tận đối với người chưa thành niên. Đây được xem là một trong những biện pháp kiểm soát không gian mạng nghiêm ngặt nhất thế giới đối với trẻ vị thành niên. Lệnh cấm dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm sau.
0: Các chuyên gia y tế quốc tế cảnh báo thế giới gần như chắc chắn phải đối mặt với một đại dịch mới trong tương lai khi nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, Ebola, cúm gia cầm H5N1 đang gia tăng nhanh. Theo các nhà nghiên cứu dịch tễ, nguy cơ xảy ra một đại dịch tương tự như COVID-19 trong mỗi năm vào khoảng 2%, nhưng xác suất tích lũy sẽ tăng theo thời gian. Hiện Australia đang ghi nhận số ca mắc bạch hầu tăng mạnh, trong khi hàng ngàn ca nhiễm Ebola đã được phát hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Virus cúm gia cầm H5N1 cũng tiếp tục lây lan trong động vật và xuất hiện một số trường hợp lây lan sang người. Các chuyên gia nhận định điều khó dự đoán là thời điểm và tác nhân gây bệnh, đồng thời cảnh báo nguy cơ suy giảm tỷ lệ tiêm chủng và sự lan truyền thông tin sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro đối với con người. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app để TV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên. Phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Thu Hiền Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Nghệ An chạy đua giải phóng mặt bằng cao tốc hơn 23.940 tỷ đồng. Điểm sáng trong việc vận hành quỹ nhà ở xã hội cho thuê.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn nước rút. Dự án ảnh hưởng tới gần 3.000 hộ dân, thu hồi hàng nghìn hecta đất và cần di dời nhiều hạ tầng kỹ thuật phức tạp.
1: Để kịp tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc tại các điểm nghẽn, đặc biệt là xã Kim Bảng, nơi có chiều dài tuyến đi qua lớn nhất hơn 22,18 km, nhưng tiến độ bàn giao mặt bằng đất nông nghiệp mới đạt 18% và giải ngân chỉ đạt 1,4%. Hội đồng bồi thường cùng các tổ công tác hiện đang làm việc xuyên đêm, cuốn chiếu, đo đạc và lập phương án giá bồi thường. Theo chỉ đạo, toàn bộ đất nông nghiệp và lâm nghiệp phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các khu tái định cư phải hoàn thành xây dựng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 nhằm bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm này vào năm 2028.
0: Tại thành phố Đà Nẵng, từ những năm 2000 đến nay, đã đưa vào hoạt động hơn 12.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công. Đây là một chính sách nhân văn góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng nghìn hộ dân chưa có nhà ở.
1: Gia đình anh Nguyễn Thành Trung là một trong những hộ đầu tiên được thuê tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu từ năm 2019. Một căn hộ diện tích 68m², đầy đủ tiện nghi, nhưng giá thuê nhà và chi phí quản lý chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.
2: Cùng với mức giá thuê đó, nếu mà chúng ta ra thuê phòng trọ thì phòng trọ rất là nhỏ. Trong khi nếu mà thuê nhà ở đây thì có 2 phòng ngủ, 2 toilet và không gian cũng rộng rãi nữa.
1: Ngoài ra, còn có nhiều hộ dân thuộc diện người có công, gia đình liệt sĩ được thành phố Đà Nẵng miễn giảm đến 70% tiền thuê nhà. Bà Đỗ Thị Hồng Vân sống tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Ở đây hơn 4 năm rồi mà ở thì cũng là bình thường tốt rồi thôi, chẳng có chi xảy ra hết. Nhưng mà ở đây cũng lâu rồi, một tháng hơn 400.
1: Bên cạnh đó, việc quản lý nhà ở xã hội cho thuê vẫn còn nhiều bất cập. Hiện Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang vận hành 42 khu chung cư thuộc tài sản công, với 168 đơn nguyên có quy mô từ 3 đến 12 tầng. Phần lớn các công trình được đưa vào sử dụng từ 20 năm qua nên đã xuống cấp về kết cấu, hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình đang gặp khó khăn do nhiều năm qua có tới hơn 6.600 hộ đang nợ tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành, với tổng số tiền nợ là hơn 59 tỷ 454 triệu đồng. Về giải pháp thao gỡ nút thắt này, ông Lê Đình Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thì trung tâm đang xây dựng một kế hoạch để mà xử lý cái nợ, nhất là nợ đồng kéo dài tồn tại nhiều năm, để mà có cái lộ trình giải quyết đối với từng hợp rốt ráo, từng cái trường hợp cụ thể, để giúp cho người dân cũng có một cái điều kiện để có thể giải quyết được cái nợ của mình.
1: Chính sách nhà ở xã hội chỉ thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi được vận hành trên nền tảng của sự công bằng và ý thức thượng tôn pháp luật. Việc kiên quyết xử lý nợ đọng thu hồi nhà của những cá nhân chây ỳ không chỉ giúp Đà Nẵng có kinh phí duy tu công trình mà còn dẹp bỏ thói ỳ lại lợi dụng chính sách. Quyền lợi phải luôn song hành cùng trách nhiệm, đó là chìa khóa để nguồn lực của nhà nước không bị lãng phí và luôn đúng đến địa chỉ.
0: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định áp dụng bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
1: Để triển khai, Bộ vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tập trung tại địa chỉ verygood.vn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, hệ thống đã xác nhận hơn 1 triệu mã sản phẩm. Người dân có thể tra cứu miễn phí các thông tin như nhà sản xuất, số lô, hạn sử dụng và phản ánh nếu phát hiện sai phạm. Doanh nghiệp phải định danh sản phẩm và cập nhật dữ liệu trước khi đưa hàng hóa ra thị trường. Lộ trình thực hiện bắt đầu đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải hoàn thành truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Các nhóm hàng khác được khuyến khích tham gia tự nguyện và sẽ được gắn tích xanh nhận diện.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước

hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11h15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chương trình tiếng thơ hôm nay xin được giới thiệu tiếng thơ của một người vừa bền bỉ với nghề báo, vừa lặng lẽ tạo nên dấu ấn riêng trong đời sống thơ ca đường đại. Nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng tập thơ Ngoài mây, trời đầy trống vắng.
1: Xin được gửi lời chào tới quý thính giả, tới ban biên tập chương trình tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Được đồng hành cùng chương trình tiếng thơ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An luôn là một niềm vui rất đặc biệt đối với tôi, bởi tôi biết nơi đây đã và đang và luôn trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn yêu thi ca gần xa lại với nhau.
2: Trước Ngoài mây, trời đầy trống vắng, Đoàn Văn Mật đã xuất bản các tập thơ và trường ca như Giữa hai chiều thời gian, Bóng người trước mặt, Sóng trầm biển sựng. Tập thơ mới nhất của anh được xuất bản năm 2023 sau nhiều năm lặng lẽ viết và suy ngẫm. Không ồn ào, không nhiều phô diễn cảm xúc, tập thơ mở ra một thế giới của những khoảng lặng, nơi có bóng tối và ánh sáng, có chiến tranh và ký ức, có những con người đi qua đời sống hiện đại với nhiều sao xác nhưng vẫn giữ trong mình khả năng yêu thương và lòng trắc ẩn.
0: Nhiều nhà phê bình gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, bởi thơ anh thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một chiếc bóng, một ngọn đèn khuya, một cánh hoa đào nơi chiến địa, hay một khoảng trống rất khẽ trong lòng người. Ít dao động ở ngoại cảnh, nhưng bên trong lại là rất nhiều chuyển động của tâm tưởng. Vì thế, đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường không bị cuốn đi bởi những cảm xúc dữ dội, mà bị giữ lại bởi những điều mong manh, lặng lẽ và rất người.
2: Trong chương trình hôm nay, quý vị hãy cùng bước vào thế giới thơ ấy qua những thi phẩm tiêu biểu trong tập Ngoài mây, trời đầy trống vắng, để gặp một giọng thơ lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu nhân bản, một tiếng thơ của người làm báo luôn đau đáu trước con người và đời sống hôm nay.
3: Bóng em, bóng hoa, nhập nhau làm một, hương thơm ùa vào ánh nao. Bóng em, bóng cây rờ rợ trên đường, anh đến sao ngại ngần chân bước, sợ làm tan chiếc bóng, sợ làm lay chiếc bóng, sợ làn hương bay đi. Anh đứng từ xa, anh ngóng từ xa, chớp xuống gặp bóng mình đơn lẻ. Anh đợi từ xa, anh ngóng từ xa, ngước lên chạm vầng trăng lặng lẽ. Đêm nhủ gì những chiếc bóng ngoài kia.
0: Quý vị vừa bước vào thế giới thơ của Đoàn Văn Mật qua bài Bóng. Lặng lẽ, ít lời, nhưng luôn có những chuyển động rất sâu ở bên trong tâm tưởng. Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ có cảm giác mình đang bước vào một không gian rất yên, không nhiều tiếng động, không nhiều câu chữ dữ dội, chỉ có những chiếc bóng, những ánh nhìn, những khoảng tối, những làn hương rất khẽ. Nhưng càng đọc lâu, càng thấy phía sau sự tĩnh lặng ấy là rất nhiều suy tư về con người và đời sống. Từ những điều rất nhỏ bé và tưởng như mong manh, thơ anh thường mở ra những khoảng sâu trong tâm trạng con người hôm nay.

0: 2, nỗi cô đơn, ký ức, sự kiếm tìm và cả khát vọng giữ lại những điều đẹp đẽ giữa một đời sống nhiều xao động.
1: Con người hôm nay chắc chắn là tôi, là bạn, là cả thính giả đang nghe chương trình và là hằng hà sa số những nhịp thở, nhịp tim đang thổn thức với đời sống này. Tôi luôn nghĩ người làm thơ dù thể hiện ra bằng cách này hay cách khác, dù đang viết về những xa xôi hay những gần gũi, cũng là để tìm cách giải nghĩa đời sống, giải nghĩa những biến động xung quanh mình. Đời sống thì luôn trôi đi theo những nhịp tích tắc, và chúng ta luôn bị cuốn vào những nhịp tích tắc đó. Khi bị cuốn theo đời sống, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn mỗi khi dừng lại. Ngày mới chập chững làm thơ ấy, tôi cũng hay viết về những nỗi cô đơn, về ký ức bằng thứ cảm xúc rất bản năng. Trong cảm xúc bản năng ấy thì nỗi cô đơn thường là nỗi buồn, và bản thân tôi thì luôn bị chìm vào những nỗi buồn, đôi khi thấy mình tìm ra được lối thoát. Nhưng đến một độ tuổi nhất định, khi tôi ý thức được rõ hơn về đời sống, khi tôi nghĩ nhiều đến trách nhiệm của con người đối với đời sống, đối với xã hội, thì tôi nhìn thấy trong những nỗi buồn, trong sự cô đơn, luôn có những vệt sáng của đời sống, của khát vọng và những điều đẹp đẽ. Chính vì thế, cảm xúc trong tôi lúc này nó không còn là thứ cảm xúc bản năng nữa, mà nó là thứ cảm xúc chứa đựng trong đó nhiều những triết lý, nhiều những suy nghĩ, nhiều những chiêm nghiệm về đời sống. Và những suy nghĩ, những chiêm nghiệm đó luôn hướng đến những khát vọng, những hy vọng, những điều đẹp đẽ của đời sống.
0: Có lẽ cũng vì thế mà trong thơ Đoàn Văn Mật, người ta thường bắt gặp rất nhiều khoảng lặng. Nhưng đó không phải là sự trống rỗng, mà là những khoảng rừng để con người nhìn sâu hơn vào chính mình, vào ký ức và vào những điều rất nhỏ bé đang hiện diện quanh mình mỗi ngày. Nhiều bài thơ trong tập này gần như không có câu chuyện cụ thể, chỉ là một chiếc bóng, một ánh nhìn, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay một ngọn đèn khuya. Nhưng từ những chi tiết rất nhỏ ấy, thơ khiến người đọc nghĩ sâu hơn về con người và đời sống hôm nay. Mời quý vị đến với bài thơ Vẽ Một Người.
2: Gom tất cả lãng quên, vẽ một người im lặng trong đêm. Đèn đang sáng vội tắt, trong bất ngờ chìm khuất, những ngôi sao mờ dần. Im lặng vẽ gương mặt mình, những đường quá vãng. Mẹ sinh ta lúc tang tảng sáng, ngõ chùa đằng đẵng chuông ngân. Im lặng vẽ khuôn mặt em, một người lạ, một người quen. Bên cửa sổ vơi vợi mắt đen, nhìn ta những ngày ắng ả. 10 năm mơ một ngôi nhà, đựng vừa tiếng trẻ. Im lặng vẽ từng cánh hoa, đêm vừa mở làn hương thật khẽ. Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi.
0: Một bầu trời đơn lẻ, sáng lên từ những nhỏ nhoi. Có lẽ đó cũng là một trong những câu thơ gợi rõ tinh thần của cả tập thơ này. Trong thơ Đoàn Văn Mật, những điều nhỏ bé chưa bao giờ là nhỏ bé. Một ánh mắt, một làn hương, một tiếng chuông chùa hay giấc mơ về một ngôi nhà đựng vừa tiếng trẻ đều có thể trở thành nơi con người neo giữ đời sống tinh thần của mình. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Tâm từng gọi thơ Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, cũng bởi những lý do này.
3: Gọi tập thơ Ngoài Mây Trời Đầy Trống Vắng của Đoàn Văn Mật là tĩnh vật thơ, cũng có thể xem đấy là một nét riêng thuộc về phong cách thơ, thuộc về biểu đạt thẩm mỹ của Đoàn Văn Mật. Điều đó đến từ những cái khoảnh khắc

0: ngưng đọng trong không gian thẩm mỹ của tác phẩm. Dẫu thế nào ấy, thì nghệ thuật nó vẫn luôn luôn là cái sự biểu hiện mang cái dấu ấn của bản sắc chủ thể. Tính ngưng đọng của thơ Đoàn Văn Mật ở trong cái tập này nó thể hiện rất rõ ở cái sự im vắng, rất ít sao động của ngoại cảnh. Mọi thứ rất là kẽ khàng thôi, nhưng mà cốt là để giữ lấy cái hương thơ như là cái nhung tuyết của lời, như là những cái thân thương quyến luyến nó còn phảng phất trong ký ức của hình và bóng. Mỗi bài thơ là một cái khoảnh khắc tĩnh động như vậy. Tuy nhiên thì khi đặt trong một cái tổng thể thì những cái khoảnh khắc đấy lại liên kết với nhau tạo thành một cái chuỗi xúc cảm và cái chuỗi ưu tư. Tĩnh ở bề mặt, ngưng động ở hình thái, nhưng mà sâu xa thì lại là động. Cái động nằm trong thẳm sâu của những cái nghiệm suy về tồn tại và giá trị. Lựa chọn an lạc giữa bất định, đó chính là cái tư thế trữ tình, tỏ bày thái độ, cái giọng điệu góp phần biểu đạt cái tư tưởng nghệ thuật của Đoàn Văn Mật.
1: Đọc ngoài mây trời đầy trống vắng, người ta dễ nhận ra anh không cố tạo ra những cú bứt phá dữ dội trong cảm xúc. Thơ thường đi rất chậm, nhưng chính nhịp điệu chậm ấy lại khiến người đọc có cảm giác mình đang lắng nghe được những chuyển động rất nhỏ của tâm hồn con người hiện đại. Và có lẽ bài thơ tiếp theo mà chúng ta sắp nghe là một bài thơ như thế, không ồn ào, không bi lụy, chỉ là cảm giác về một khoảng trống rất khẽ giữa phố xá đông đúc và đời sống thường ngày. Bài thơ Vắng, thưa quý vị.
2: Tôi giấu tôi vào đêm, như giấu sự lãng quên khi em chưa từng thấy. Bông hoa mùa thu vẫn đây, đêm nay đã héo mất rồi. Tôi giấu điều gì cho tôi? Tôi giấu tôi vào đêm, một ngọn đèn 10 năm chưa tắt. 10 năm xoay cùng khuya hoắt, không sao rõ mặt một người. Giấu tôi, đêm phố vắng nụ cười cũng vắng, quán trà huyên náo người câm.
1: Và có lẽ cũng chính từ cái nhìn đầy cảm thông ấy mà thơ Đoàn Văn Mật không chỉ dừng lại ở những khoảng lặng của nội tâm mà còn dần mở rộng ra những suy tư về đời sống hôm nay, nơi con người đang sống giữa rất nhiều đổi thay, nhiều áp lực và cả những bất an của thời hiện đại. Ở những bài thơ tiếp theo, người đọc sẽ bắt gặp một Đoàn Văn Mật gần hơn với đời sống thường ngày.
3: Vẫn là giọng thơ chậm và lặng ấy, nhưng phía sau đã thấp thoáng những trăn trở về môi trường sống, về nhịp sống gấp gáp, về cảm giác con người đôi khi đang dần xa nhau giữa phố xá đông đúc. Nhưng điều đáng quý là ngay giữa những dao động ấy, thơ anh vẫn cố giữ lại những điều rất nhỏ bé và bình dị để con người nương tựa vào nhau. Một bữa cơm, một lời nhắc nhẹ hay đơn giản chỉ là cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường. Mời quý vị cùng đến với bài thơ Trong buổi sáng an lạc.
2: Buổi sáng anh và em, quán lạ phố quen, lai rai những mặt người dài không nuốt nổi. Mình ăn gì? Ăn gì lúc này cũng tội. Rau kích thích, trái cây hóa chất, thịt cá thuần công nghiệp. Người thường ghê ghê bốc mùi. Dẫu ngày tắm vài ba lần, nước hoa xịt khắp. Tắm nhiều thế không chừng ống nước sông Đà vỡ thêm 20 bận. Nhưng không thể không an lạc, buổi sáng trong và đẹp, thanh tẩy nhau bằng lời nhắc, trưa về em nấu

nhưng không thể không an lạc buổi sáng trong và đẹp. Có lẽ chính hai câu thơ ấy đã giữ lại tinh thần của bài thơ này. Với tác giả, giữa rất nhiều bất an của đời sống hiện đại, con người vẫn cần một nơi bình yên để trở về, đôi khi chỉ là một bữa cơm.

0: một lời nhắc rất nhẹ hay cảm giác được ngồi cạnh nhau trong một buổi sáng bình thường.
1: Đọc thơ Đoàn Văn Mật, người ta dễ nhận ra anh không đứng ngoài đời sống để quan sát. Anh ở trong đó, sống cùng những lo âu, những xe dứt và cả những mỏi mệt của con người hôm nay. Nhưng thơ không dừng lại ở cảm giác bế tắc, mà luôn cố tìm một ánh sáng nhỏ để con người còn có thể tin vào nhau thêm một lần nữa. Và có lẽ, ở bài thơ Tôi ăn bóng tôi, cảm giác tự vấn ấy hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Một bài thơ rất ngắn, nhưng đầy ám ảnh về con người hiện đại khi đối diện với chính mình.
2: Ngồi trong đêm tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường. Tôi ăn dặm trường, dấu chân mòn mỏi. Tôi ăn tha nhân, trong tôi cát bụi. Tôi ăn thang hương, nỗi người biền biệt. Tôi từ kiếp trước, ăn tôi kiếp này. Tôi ăn tôi, một đêm trắng lệ. Vầng trăng quạnh quẽ, ăn theo bóng mình.
1: Bài thơ ngắn nhưng lại mở ra rất nhiều suy nghĩ. Đó không còn là nỗi cô đơn thông thường, mà là cảm giác con người đang tự đối diện với chính phần bóng tối, phần trống vắng và cả những mỏi mệt bên trong mình. Theo nhà thơ Bùi Sĩ Hoa, đó cũng là phần sâu nhất mà con người khó giải mã.
3: Tôi đặc biệt chú ý đến một điều mà anh đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài thơ, đó là từ bóng. Bóng cha đổ dài trên tờ lịch cũ trong bài Chậm Chậm, rồi bóng em, bóng hoa, bóng cây, bóng mình trong bài Bóng, rồi bóng tối, bóng dáng chân trời ngồi với hình dung, rồi bóng câu cuối đông, bóng tôi, bóng in, con mèo nào bên cửa sổ, rồi bóng đổ, bóng chữ, đêm ở nhà số 4. Có nghĩa là rất nhiều hình bóng, bóng dáng, in bóng đã thể hiện rất rõ ở trong các bài thơ của anh. Tuy là viết về một điều không cụ thể và cũng mang một tâm thế buồn, thậm chí anh còn viết là tôi ăn bóng tôi, rồi là tôi lo cái bóng lay, tôi lo bóng tan ở trước mặt. Có nghĩa là cảm giác, cảm nhận về đời sống là rất buồn, rất êm dịu nhưng mà cũng rất là khó nghĩ. Nhưng chúng ta lại không hề thấy trong toàn bộ sáng tác ở đây của Đoàn Văn Mật cái u buồn đó, mà ngược lại, nhà thơ vẫn tìm ở trong đó thấy nguồn sáng, thấy ánh sáng, thấy sự suy nghĩ tích cực, thấy sự vươn lên. Nó có rất nhiều điều nói lên cái điều này khi mà anh viết những nụ sen đang nhú dần lên trong một ban mai tỏa thơm bùn đất. Những tự vấn hiện sinh như chúng ta thường thấy ở đây đã được Đoàn Văn Mật vừa thể hiện được cái sự buồn, lo âu, tiếc nuối, nhưng đồng thời cũng thể hiện cái sự vươn lên hết sức mạnh mẽ, vươn lên hết sức vững chãi.
0: Có thể nói trong nhiều bài thơ của Đoàn Văn Mật, những hình ảnh như bóng tối, chiếc bóng, đêm khuya hay những khoảng trống không chỉ là hình ảnh nghệ thuật mà còn là cách nhà thơ đối diện với chính mình và với những bất an của đời sống hiện đại. Nhưng điều đặc biệt là phía sau những tự vấn ấy, thơ anh vẫn không mất đi sự dịu dàng, vẫn còn đó khát vọng được sống nhẹ hơn, bình yên hơn và nhân hậu hơn giữa rất nhiều va đập của cuộc đời.
2: Đã dạt về cuối trời, vẫn đổ bóng sang vòm trời khác. Những đám mây kia ơi, bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc. Bay như chưa biết mình từ trước, chưa từng hóa cơn mưa, chưa từng có phút giây cuồng nộ. Vô ưu bay, chẳng để ai ngờ. Những đám mây kia ơi, chân trời ấy làm sao chứa được. Đã có lúc ghi mình sát đất, rồi bay theo mộng mị kiếp người. Hòa tất thảy vào đời sống khác, lại làm mây di tán lưng trời. Bay nhẹ thế làm

0: ta hiểu nổi người từng mang gương mặt con người.
1: Bài thơ Những đám mây cuối trời, vừa nghe thì chúng ta nhận ra bóng sáng con người đã đi qua rất nhiều va đập của đời sống, nhưng vẫn mang theo khát vọng được bình yên và được sống khác đi sau những giông gió của cuộc đời. Có lẽ cũng từ những suy tư về đời sống và con người hôm nay, thơ Đoàn Văn Mật dần mở rộng ra một không gian khác, không gian của ký ức đất nước, của chiến tranh và những mất mát vẫn còn âm thầm ở lại trong tâm thức con người Việt Nam.
2: Điều đặc biệt là khi viết về chiến tranh hay những hy sinh của người lính, nhà thơ Đoàn Văn Mật không chọn giọng điệu bi tráng hay nhiều bi thương. Thơ anh vẫn rất lặng, nhưng chính sự lặng ấy lại khiến nỗi đau trở nên thấm sâu hơn. Có lẽ bởi phía sau những câu thơ ấy không chỉ là cảm xúc của một người làm thơ, mà còn là cái nhìn của một người làm báo nhiều năm gắn bó với đời sống quân đội, với ký ức chiến tranh và những phận người đi qua chiến tranh.
3: Những đề tài về chiến tranh, ký ức người lính và những đau thương mất mát của đất nước luôn trở đi trở lại trong những sáng tác của tôi. Bởi trước hết thì tôi là một nhà thơ khoác áo lính, là một người làm công tác báo chí trong quân đội nhân dân Việt Nam. Chính điều đó, thơ không chỉ đến từ cảm xúc mà còn là vai trò, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ, gắn với công việc của chính tôi. Nhưng chúng ta cũng thấy được điều này, những đau thương mất mát của người lính nói riêng và của nhân dân ta nói chung trong chiến tranh là quá lớn. Và những mất mát đau thương ấy từ lâu đã trở thành nỗi đau chung của toàn thể dân tộc, trở thành ký ức không thể nào quên của rất nhiều thế hệ người Việt. Tôi viết về đề tài này cũng là để mình trân trọng, để mình tri ân và biết ơn những con người đã hy sinh xương máu về nền độc lập tự do cho dân tộc. Ngày nay chúng ta đang sống trong hòa bình, nhưng ngày nay chúng ta cũng còn thấy biết bao nhiêu nỗi đau từ cuộc chiến. Vẫn còn đó biết bao nhiêu sự chờ đợi, ngóng trông và cả hy vọng của những người mẹ, người chị, người anh mong tìm thấy những thông tin về người thân của mình đã ngã xuống trong cuộc chiến.
0: Nở trong dịu dặt mưa xuân, những cánh hoa phớt đỏ, tựa máu đã tan vào đất, lại âm thầm theo mạch trồi lên. Những bông hoa đào vị xuyên, nói với ta điều gì trước núi non sừng sững? Đã mấy mươi năm người nằm xuống còn run trong gió lạnh. Phủ lên đất những bông năm cánh, có thay được tấm chăn ấm, có vá được áo người chiến trận, có giữ được hồn người ở lại với xuân. Suốt dọc đường hành quân, hoa âm thầm nâng dấu chân người lính, hoa lặng lẽ tìm lên cao điểm, cả rừng hoa không nở cho mình. Trên mộ anh, hoa làm gương mặt anh trẻ mãi. Có ai nhớ mùa xuân năm ấy, mỗi bông hoa, một số phận con người.
2: Có lẽ chính những câu thơ ấy đã giữ lại vẻ đẹp rất riêng trong thơ Đoàn Văn Mật. Tiến sĩ văn học Nguyễn Thanh Thâm cho rằng, anh không đi tìm những điều lớn lao hay xa vời, thơ anh thường trở về với những điều rất gần gũi, một bữa cơm, tiếng trẻ con, đôi bàn tay, hay cảm giác được cùng nhau đi qua những ngày bình thường của cuộc sống.
4: Cái ý, tình, giọng, chữ ở trong thơ Đoàn Văn Mật, nó không dục ta hành động, nó không dục ta dấn thân để cải tạo cái hoàn cảnh sống theo cái lý tưởng của mình đâu. Ngoài mây trời để trống vắng nó níu ta lại, nhủ ta ngồi xuống, nhìn và ngẫm về cuộc đời. Một cuộc đời với tất cả cái dáng vẻ miệt mài, mong manh, thực và ảo, ồn ả và tĩnh động của nó. Tất cả rồi sẽ biến tan đi. Thế nhưng sau hết, ta biết thế mà vẫn không ngừng yêu thương cuộc đời,

0: những thoáng chốc nhỏ nhoi của hiện hữu. Năng lượng thanh tẩy của tập thơ Ngoài mây trời để trống vắng theo tôi là rất cao. Đó là dấu ấn đặc biệt mà tôi tin rằng người đọc cẩn trọng với nhiều ân yêu trìu mến thì sẽ nhận ra. Đọc một bài thơ tôi nghĩ là giống như ta ngắm một bông hoa. Đọc nhiều hơn một bài thơ như là ta thưởng lãm một làn hương. Đọc cả tập thơ là ta chiêm nghiệm về cái sự hiến dâng của cái đẹp. Năng lượng thanh tẩy sinh ra trong lặng im và trống vắng như thế. Đó là cách mà Đoàn Văn Mật ứng xử với cuộc đời, ứng xử với nghệ thuật.
1: Đọc tập thơ này, người ta dễ nhận ra phía sau những suy tư hiện sinh hay những khoảng buồn sâu lắng vẫn luôn có một niềm tin rất bền bỉ vào con người. Có thể đời sống còn nhiều bất an, nhưng thơ Đoàn Văn Mật dường như luôn muốn giữ lại cho con người khả năng yêu thương và sự dịu dàng với nhau. Đó cũng là cảm nhận của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa khi theo dõi hành trình sống và viết của Đoàn Văn Mật.
2: Đoàn Văn Mật là người lặng lẽ, ít nói, khiêm nhường. Thơ anh cũng như con người anh. Anh luôn tìm đến với các sự vật hiện tượng hết sức bình thường. Một con mèo ngủ trên ban công, một bông hoa cúc tím, một bông cúc ma. Những gì thật là bình thường, như là bóng cây ở trên đường, bóng cha ở đổ vào cái tờ lịch cũ, vân vân. Rất nhiều những hình ảnh, hình tượng bình thường, không to tát. Nhưng qua đó thì nó lại biểu hiện rất rõ cái liên quan đến đời sống con người, liên quan đến tình yêu, liên quan đến sự lo âu suy nghĩ, và đặc biệt là sự càng lo âu suy nghĩ thì càng hướng đến điều tích cực, hướng đến niềm tin. Với một người thơ nhân hậu như vậy, và với một thứ ánh sáng luôn được nhìn ra từ chiếc bóng, từ những tất cả sự vật hiện tượng, thì Đoàn Văn Mật luôn thể hiện rõ sự vẻ đẹp, bền bỉ và cái ánh sáng trường tồn trong hồn thơ anh, trong mỗi câu, mỗi chữ của nhà thơ khi viết về cuộc sống còn nhiều vất vả, lo toan, nhưng cũng đầy niềm tin và hy vọng ở phía trước.
3: Trong bóng tối con đường, em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy, tình yêu bất chợt thở dài. Phía trời đêm, những con hạc đang bay, ngàn năm chưa ai thấy mặt. Giữa lẻ loi cô độc, ánh sáng vẫn tìm nhau, nhưng không ai thấy được. Em là ánh sáng duy nhất mà tôi nhìn thấy, lặng lẽ rời xa phía cuối con đường.

0: Sau tất cả những khoảng tối, những cô đơn và những mất mát, thơ Đoàn Văn Mật cuối cùng vẫn hướng con người về phía ánh sáng. Ánh sáng của tình yêu thương, của sự sẻ chia và của niềm tin vào những điều tốt đẹp còn hiện diện trong cuộc đời này. Cũng vì thế mà ngoài mây, trời, phía sau những câu thơ ấy vẫn luôn có một con người đang cố giữ lại sự dịu dàng với đời sống, giữ lại lòng trắc ẩn và niềm tin vào con người giữa rất nhiều sao động của thời hiện đại.
1: Có lẽ đó cũng là điều mà nhà thơ Đoàn Văn Mật đã lặng lẽ gửi gắm trong tập thơ này. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh hay ánh sáng ở cuối con đường, tất cả đều gặp nhau ở một điểm, lòng trắc ẩn với con người và niềm tin vào những điều tử tế vẫn còn hiện diện trong cuộc sống này. 30 phút của chương trình Tiếng Thơ xin khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại Nghệ An, tía tô là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế khá, được nhiều hộ dân canh tác. Việc xây dựng mô hình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp là rất cần thiết nhằm khẳng định chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Hoạt động này đang được khuyến nông Nghệ An tập trung thực hiện.
1: Gia đình chị Nguyễn Thị Oanh ở xóm 3 xã Bạch Ngọc là một trong hai hộ được chọn tham gia mô hình trồng tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm do Trung tâm Khuyến nông Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương triển khai. Nhờ phù hợp với chất đất, điều kiện khí hậu và tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên cây tía tô sinh trưởng phát triển tốt. Sau khoảng 2 tháng trồng và chăm sóc, đã có thể cho thu hoạch lần đầu với sản lượng 1,5 tấn 1 hecta, góp phần mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Chị Nguyễn Thị Oanh, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Qua quá trình trồng và sản xuất, tôi được cán bộ khuyến nông này và cán bộ địa phương hỗ trợ về kỹ thuật giống cây trồng này và để phát triển cái cây giống tốt để đưa ra đạt cái năng suất cao.
1: Bà Hồ Thị Thành, xóm 3 xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
3: Trước đây là cái vùng đất này là có trong lũ nhưng mà không được cái, thì đây là dẫn bỏ hoang hết đấy. Nhưng mà đến khi là làm cái cây dược liệu, cái tế tổ này thì chúng tôi lấy là cũng đã có thu nhập cao.
1: Để mô hình đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, bên cạnh việc khảo sát, lựa chọn địa bàn và hộ dân tham gia phù hợp, trong quá trình thực hiện, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh được giao phụ trách đã thường xuyên bám sát cơ sở để theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo các hộ tham gia thực hiện theo đúng yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Từ đó giúp người dân yên tâm trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô dược liệu. Các ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, Đặng Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Ngọc cho biết.
4: Địa điểm này là một vùng ở bên cạnh sông, có khả năng tiêu thoát nước tốt, có khả năng ngăn các cái nguy cơ từ bên ngoài. Nên do đó thì có thể nói rằng cái địa điểm này là một trong những cái địa điểm lý tưởng để thực hiện cái chương trình trồng tía tô theo tiêu chuẩn Việt Gáp.
5: Ủy ban xã Bạch Ngọc đã phối hợp rất là tốt với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh Nghệ An để xây dựng và phát triển cái mô hình trồng cây tía tô làm nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cái khâu khảo sát cho đến chuyển giao kỹ thuật, thì Ủy ban xã cũng đã thường xuyên phối hợp với Trung tâm Khuyến nông của tỉnh để kiểm tra và hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây tía tô. Hiện tại thì mô hình phát triển của cây tía tô rất là tốt, bước đầu đã phát huy có hiệu quả và mang lại lợi ích về mặt kinh tế cũng như là giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân trên địa bàn.
1: Đối với các mô hình thí điểm được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An triển khai, trong đó có cây tía tô dược liệu theo hướng Việt Gáp, việc liên kết tìm đầu ra sản phẩm ổn định cho bà con nông dân luôn được đơn vị quan tâm chú trọng. Vì vậy, ngay từ khi lập dự án, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã làm việc và liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun đóng trên địa bàn xã để bao tiêu sản phẩm cho bà con. Sau mỗi đợt thu hoạch, công ty đều thu mua với giá cao hơn giá thị trường để bà con có thêm thu nhập và yên tâm sản xuất. Đây cũng là nguồn nguyên liệu quan trọng để đơn vị sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất là thị trường Nhật Bản. Từ đó tạo nên sự gắn bó mật thiết giữa nhà nước, doanh nghiệp và bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Hằng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun và ông Nguyễn Hồng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nói.
6: Mục tiêu lớn nhất của công ty thảo dược Hàng Mun đó là tạo ra các cái vùng nguyên liệu thảo dược mà từ quy hoạch và được chính bà con là tham gia từ sản xuất và thu hoạch. Thì vùng tía tô là một trong những cái nguồn nguyên liệu chủ lực và chúng tôi là bao tiêu toàn bộ các cái sản phẩm của bà con làm ra.
4: Đến thời điểm hiện nay thì có thể khẳng định rằng là cái tía tô đã sinh trưởng phát triển tốt và là một cái mô hình có cái tín hiệu tích cực trong cái việc nhân rộng cho trên địa bàn của xã và trong địa bàn Nghệ An trong thời gian tới.
1: Từ thành công của mô hình này cũng như các mô hình thí điểm đã được thực hiện trong nhiều năm qua sẽ giúp Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh hoạt động liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản trong thời gian tới, vừa góp phần thay đổi tư duy sản xuất trong bà con nông dân, vừa hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình và kỹ sư Phan Anh Tài, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An.
7: Xin được hỏi kỹ sư Phan Anh Tài là đối với mô hình trồng tía tô thì cái việc mà lựa chọn đất cũng như là giống thì cần phải có những yêu cầu như thế nào?
8: Để mà sản xuất tía tô, đặc biệt là sản xuất tía tô Nhật Liệu á, thì nó yêu cầu về cái đất và quy kỹ thuật trồng rất là cao. Thứ nhất là về cái đất thì mình phải chọn cái khu vực mà về thực sự là cách ly với là khu dân cư một này, hai là cách ly các cái khu rác thải này, cách ly các cái vùng mà nguy cơ gây ô nhiễm. Thứ ba là phải yêu cầu đất phải là tới số đất cạch phá thịt nhẹ, mẫu đất chúng ta phải được đi kiểm tra trước khi đưa vào giao thông. Đó là về cái yêu cầu về đất. Yêu cầu thứ hai là về giống. Thì hiện nay thì chúng ta có ba cái giống tía tô mà phù hợp cho sản xuất dược liệu. Một là giống tía tô lá xanh, hai là giống tía tô lá tím, thứ ba là giống tía tô Hàn Quốc lá to. Thì mỗi giống thì nó phù hợp với từng loại sản phẩm riêng. Tuy nhiên ta phải căn cứ vào nhu cầu thị trường, căn cứ vào cái điều kiện đất đai thổ nhưỡng thì ta phải chọn cái giống phù hợp.
7: Vậy thì trong quá trình trồng và chăm sóc cây tía tô thì cần phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào, thưa kỹ sư Phan Anh Tài ạ?
8: Quy trình kỹ thuật thì ta cần tuân thủ thứ nhất là ta tuân thủ về cái mật độ trồng. Thì đối với cái tía tô ta trồng thông thường để làm gia vị á, ta trồng thì mật độ là dài hơn, hàng cây hàng 15 cây cây 15, nhưng trong trồng tía tô Nhật Liệu người ta phải trồng thưa hơn, 30 x 40 hoặc là 25 x 35. Mật độ như vậy thì ta mới tạo được cái bộ tán nó rồng, năng suất nó cao hơn. Về phân bón trong tỉa tố chúng ta là vẫn ưu tiên là sử dụng phân hữu cơ, đặc biệt hữu cơ vi sinh. Hai nữa là sử dụng các loại phân bón phải được kiểm soát về hoạt chất mà nó không phù hợp, và chúng ta bón theo là phải cân đối, đảm bảo là trong cái sản phẩm chúng ta là không có dư lượng về nitrat, người ta gọi là đạm ấy. Cái thứ ba này là về nước tưới, thì về nước tưới thì là phải đảm bảo sạch, sử dụng là một là cái nước sạch mà chúng ta sẽ sinh hoạt. Hai, chúng ta là dùng được giếng khoan hoặc là giếng ấy thì chúng ta phải kiểm tra cái một hàm lượng một số chất như kim thời nàng trong đó hoặc là chất tác nhân gây ô nhiễm. Chúng ta tưới theo định kỳ theo nhu cầu của cây. Rồi là trước khi mà chuẩn bị giai thu hoạch, chúng ta ngưng bón đạm ít nhất là 15 đến 20 ngày.
1: Cây tía tô kinh giới có thể trồng được quanh năm. Tuy nhiên thời vụ thích hợp nhất là vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Trong mật độ trồng tía tô với khoảng cách 25 x 30 cm hoặc 20 x 25 cm cần đảm bảo số lượng từ 130.000 đến 200.000 cây một hecta. Ngoài trồng bằng hạt, người dân có thể trồng bằng dâm cành bằng cách cắt các đoạn thân bánh tẻ thành từng hom, chiều dài hom từ 12 đến 15 cm, có 3 đến 4 mắt, cắm thành từng hàng nghiêng khoảng 45 độ so với mặt luống, khoảng cách cây và hàng cách hàng là 20 x 25 cm, mật độ khoảng 200.000 cây một hecta. Chú ý ngắt lá trước khi dâm cành để cây nhanh ra rễ non. Kỹ sư Phan Anh Tài cho biết thêm.
8: Thì trên tiền tố thường một số bà sâu này chúng ta thường thấy là một cái số con thu xanh, hai là số con lá, ba là con nhìn, bốn là con rệp. Còn về bệnh thì chúng ta quan tâm là cái bệnh hẹo do là nấm Phytophthora. Thì để phòng trừ sâu bệnh trên cái tiền tố, đặc biệt là tiền tố Việt Gáp tiêu chuẩn dược liệu, thì chúng ta phải áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp. Ưu tiên các cái biện pháp mà như cánh tạc này, rồi biện pháp về là bắt không tái này, thủ công này, rồi là các biện pháp về là bảo vệ các thiên địch có lợi. Đấy. Rồi là chúng ta ví dụ là cái cỏ dài này ta phải thu hoạch, còn là ưu tiên sử dụng bằng tay này, hoặc là sử dụng các cái mang phủ ni lông này, chúng ta hạn chế được cái sâu bệnh đó này. Rồi là ta sử dụng các cái mang sinh học để là hạn chế. Khi mà cái dịch bệnh mà xảy ra thì chúng ta phải đảm bảo an toàn. Thứ nhất là ta phải được cái khuyến cáo sử dụng thuốc khi ta phải sử dụng, đúng không ạ? Khi sử dụng thì ta phải theo đúng nguyên tắc bổn đúng, thuốc nào được sử dụng, thuốc nào được sử dụng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ta chọn các chế phẩm vi sinh. Hiện nay ta dùng chế phẩm bãi sinh lụt này, là sử dụng thuốc xanh, thuốc khoáng này, cái loại đó thì là ta rải lên mà sâu bệnh chết nhưng mà nhá, mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của người sản xuất, người tiêu dùng. Nên là cái dược liệu nó khó, yêu cầu khó hơn. Đấy. Nên ta phải ưu tiên các cái đối tượng mà an toàn, các cái khu vực mà cỏ dài hay xung quanh đó. Thì ta không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhé, mà phải sử dụng tổ chân luôn tay. Còn nếu mà sử dụng thuốc đó thì sẽ dẫn tới là nó sẽ lẫn vào chỗ cái vùng trong của ta và ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Khi mà thu hoạch thì người ta bắt đầu trước khi ra hoa khoảng 5-10 ngày là người ta thu hoạch, hoặc là ra hoa được khoảng là 1-5% là ta thu hoạch, là lúc đó là có hàm lượng dịch tổng cao nhất. Về cái thời điểm thu hoạch thì chúng ta nên chọn cái buổi sáng sớm hoặc chiều mát. Cái nặng mà ta thu hoạch thì cũng dẫn tới ảnh hưởng đến cái lứa sau.
7: Một lần nữa xin được cảm ơn những trao đổi chia sẻ của kỹ sư Phan Đăng Tài và hy vọng rằng phần chia sẻ vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây tía tô để đạt năng suất và hiệu quả cao nhất. Đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh Vầng Trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giá

0: điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn, vì nhạc sĩ đã thái nghén, đã có chủ đề và đã làm nhạc với tôi. Sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu nhạc sĩ nêu, thì tôi thấy cùng khó khăn, nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong đầy đặn vầng trăng, tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
1: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân tăng ca miền Trung. Cái đoạn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoạn 1. Cái đoạn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đối trưởng. Cái câu đầu 1 cũng nhạc đầu của cái đoạn 2 là đối trưởng. Sau khi thế mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái các khúc mới.
1: Thưa quý vị, từ bao đời nay, trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc đầy đặn vầng trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn, giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện

Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi

0: nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
2: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
2: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
2: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói:
3: con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sáp nhập phường xã đã kêu rất nhiều lần rồi.
4: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi An không làm được. Cho đến bây giờ đã sáp nhập rồi, chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vĩnh Phú vẫn đang

0: tiến độ làm vẫn đang chậm, vậy mong rằng là phường Vĩnh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
1: Còn bãi tập kết rác thải nhựa, khu vực giáp ranh giữa phường Vinh Lộc và phường Vinh Phú. Mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại. Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh, nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.
2: Địa bàn thì là có cái đặc thù phức tạp, cái rãnh giới nó không rõ ràng, cho nên có những cái vi phạm nó trồng lấn giữa các phường. Thời gian vừa qua thì phường Vinh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh và đã lập biên bản yêu cầu những cái người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
1: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cải thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Phú. Trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan, triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
4: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là các cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà các cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau. Và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước, về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh Cù không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp, và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
1: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
5: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Xin chào các bạn nhỏ yêu quý, chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai rất vui khi được gặp lại các em trong chương trình phát thanh thiếu nhi ngày hôm nay. Thay mặt ekip thực hiện chương trình, chị xin chúc các em sẽ tiếp tục có những ngày hè thật vui, ý nghĩa và an toàn, nhiều kỷ niệm nha.
8: Và trong chương trình ngày hôm nay thì như thường lệ, đầu tiên sẽ là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó là phóng sự với chủ đề bài học về sự sẻ chia, cùng gặp gỡ những bạn nhỏ đang có những sự quan tâm, giúp đỡ và yêu thương những người xung quanh.
7: Và phần cuối chương trình sẽ là câu chuyện mang tên Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Xanh. Trước hết sẽ là phần thông tin hữu ích đáng quan tâm. Các em cùng nghe nhé!
9: Sau một năm gián đoạn, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27 cùng các lớp năng khiếu cơ sở năm 2026 đã chính thức trở lại với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mùa giải năm nay quy tụ 46 đội bóng với gần 600 cầu thủ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh. Trên sân cỏ, các bạn đã mang đến những trận đấu sôi nổi, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình. Đây là sân chơi rèn luyện sức khỏe, giúp các cầu thủ nhí học cách đoàn kết, tự tin, vượt qua thử thách và theo đuổi niềm đam mê bóng đá.
7: Chỉ còn một thời gian nữa, Festival Thiếu nhi Toàn quốc lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Đà Lạt từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6. Đây là ngày hội lớn quy tụ hàng nghìn đội viên, thiếu nhi tiêu biểu đến từ khắp mọi miền đất nước. Sân khấu Festival đã sẵn sàng khoác lên mình những màu sắc rực rỡ để đón chào các chương trình nghệ thuật đặc sắc, những màn trình diễn tài năng cùng nhiều hoạt động giao lưu trải nghiệm sáng tạo hấp dẫn. Festival không chỉ là nơi để các bạn nhỏ gặp gỡ, kết bạn và học hỏi lẫn nhau, mà còn là dịp để cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết, sáng tạo và những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam.
9: Mới đây, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác đội và phong trào thiếu nhi cho đội ngũ phụ trách đội, giáo viên, tổng phụ trách đội và gần 900 cán bộ chỉ huy đội đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trong toàn tỉnh. Tại hội nghị, các anh chị phụ trách và các bạn chỉ huy đội được tham gia chuyên đề nghi thức đội, vững kỹ năng, sáng phong trào, cùng workshop bàn tay nhỏ, sáng tạo lớn, nhiều kỹ năng bổ ích, ý tưởng sáng tạo và kinh nghiệm tổ chức hoạt động tập thể đã được chia sẻ, giúp các bạn có thêm hành trang để tham gia và xây dựng những sân chơi hè vui tươi, ý nghĩa.
7: Tuần qua, gần 200 thí sinh xuất sắc đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã cùng hội tụ tại Trường Đại học Nghệ An để tham gia hội thi tin học trẻ tỉnh Nghệ An lần thứ 32 năm 2026. Đây là sân chơi dành cho những bạn yêu thích công nghệ thông tin, đam mê khám phá khoa học và sáng tạo. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào những phần thi hấp dẫn dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông cùng phần thi sản phẩm sáng tạo. Không chỉ thể hiện khả năng sử dụng máy tính mà còn mang đến nhiều ý tưởng mới, những sản phẩm ứng dụng công nghệ hữu ích và các giải pháp sáng tạo phục vụ cuộc sống.
9: Vừa rồi là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp tục chương trình, trước khi chuyển sang nội dung khác, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc Bài ca Tôm cá do bạn Nguyễn Minh Chiến và ca sĩ John Anh thể hiện. Xin mời!

0: Các em vừa đến với một giai điệu vui nhộn cho chúng ta thấy không gian và bối cảnh của hoạt động đánh cá bắt tôm của bà con ngư dân. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với phóng sự bàn về những câu chuyện biết sẻ chia của các bạn nhỏ trong những ngày nghỉ hè.
1: Mùa hè là khoảng thời gian có thật nhiều niềm vui, đó là những buổi chiều cùng bạn bè đạp xe quanh xóm, những trận bóng đá sôi nổi trên sân, những lần rủ nhau đi thả diều hay cùng ngồi trò chuyện dưới bóng cây mát. Và để những ngày hè ấy thêm ý nghĩa, có một điều rất quan trọng mà mỗi chúng ta đều cần học, đó chính là sự sẻ chia. Sẻ chia có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ, đó là khi chúng ta chia cho bạn một que kem, một chiếc bánh hay một cuốn truyện mà mình yêu thích. Đó là khi chúng ta sẵn sàng cho em nhỏ mượn món đồ chơi của mình, giúp ông bà quét sân, tưới cây hay cùng bố mẹ làm một vài công việc trong gia đình. Khi biết nghĩ đến mọi người xung quanh và sẵn sàng cho đi một phần niềm vui của mình, chúng ta không hề mất đi điều gì cả. Với bạn Nguyễn Kỳ An Nguyên ở phường Trường Vinh, hè này em đã lên kế hoạch sẽ giúp bố mẹ một số việc nhà. Hàng ngày sau khi vui chơi cùng với bạn bè, em sẽ quét nhà, rửa bát và cắm cơm giúp mẹ. Ban đầu mới làm, em cũng gặp những sự cố nhỏ như là cơm bị nhão, nước còn vương ra sàn nhà. Tuy nhiên, em vẫn rất vui vì mình đã đỡ đần được bố mẹ phần nào công việc. Em chia sẻ.
2: Ngày nay em muốn làm thử việc để giúp bố mẹ đỡ mệt. Em đã biết quyết nha, rửa bát và cắm cơm. Có hôm làm chưa tốt nhưng em vẫn cố gắng. Mỗi lần nghe mẹ khen là em thấy rất vui.
1: Còn với bạn Lê Quang Anh, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Mùa hè năm nay em được bố mẹ cho về quê ở với ông bà. Đúng vào dịp hè cũng là mùa thu hoạch lạc. Em đã không ngại nắng nôi vất vả cùng ông bà ra đồng thu hoạch lạc, nhặt từng củ lạc còn dính đất. Dù mồ hôi ướt áo nhưng em vẫn rất hào hứng vì được làm việc cùng với ông bà và cảm nhận rõ hơn sự vất vả của người nông dân. Em nói.
3: Lần đầu em về quê để mà nhổ lạc cùng với ông bà thì em nghĩ được ngày nay rất là đơn giản, nhưng mà thì em làm nó rất là khó khăn và vất vả. Và em đã thấy càng yêu thương ông bà hơn vì ông bà là làm những việc bằng nhóm này. Em thấy trải nghiệm này rất là ý nghĩa và vui vẻ.
1: Sự chia sẻ ở đây không phải là những điều lớn lao, mà đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những việc rất gần gũi, phù hợp với lứa tuổi và sức lực của các em nhỏ. Đó là khi các em biết tự gấp quần áo sau khi thay, biết xếp gọn sách vở đồ chơi của mình sau mỗi lần sử dụng, hay biết giúp bố mẹ những công việc nhẹ nhàng như lau bàn, quét nhà, nhặt rau hay cất bát sau bữa ăn. Bắt đầu từ những việc rất nhỏ ấy thì sự sẻ chia đã hiện diện xung quanh của các em rồi, giúp các em hiểu hơn về sự vất vả của người lớn và biết trân trọng hơn những gì mà mình đang có. Và về sự sẻ chia trong những ngày hè, em Nguyễn Hồ An Nhiên ở phường Trường Vinh cũng có những cách thức riêng. Em chia sẻ.
4: Ở trong xóm em có một bà học tiếng Anh chưa được tốt lắm, nên là vào mùa hè này thi thoảng em sang hỗ trợ bạn để bạn bổ sung kiến thức.
1: Còn với em Ngô Tùy Lâm ở phường Trường Vinh, sự sẻ chia trong những ngày hè lại bắt đầu từ việc dành thời gian chơi cùng với em gái của mình.
5: Vừa chiều em đang chơi cùng em gái, đọc truyện cho em nghe hoặc dạy em tú mau. Trước đây em chỉ thích chơi với bạn bè, nhưng bây giờ em thấy cháu em cũng rất vui.
0: Sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong chính nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ. Bởi mùa hè không có nghĩa là nghỉ ngơi theo cách buông lỏng mọi thứ,

0: Một số bạn nhỏ hiện nay có thói quen ngủ dậy muộn, ăn uống không đúng giờ, thức khuya xem TV hoặc sử dụng điện thoại quá lâu. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy lại khiến sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Khi con ngủ nướng đến gần trưa, bố mẹ dù đang bận công việc vẫn phải tranh thủ gọi dậy, lo bữa sáng muộn rồi vội vã chuẩn bị bữa trưa cho kịp giờ. Những sự tất bật ấy đôi khi vô tình làm tăng thêm gánh nặng cho người lớn trong những ngày hè vốn đã bận rộn. Không chỉ trong việc giúp đỡ bố mẹ hay san sẻ những công việc nhỏ trong gia đình, sự sẻ chia còn thể hiện ngay trong nếp sinh hoạt hàng ngày của các em nhỏ trong dịp hè. Em Nguyễn Minh Nhật sinh sống ở Hà Nội, dịp hè này được bố mẹ cho về Nghệ An ở cùng gia đình dì tại phường Trường Vinh. Những ngày đầu xa bố mẹ, Nhật dành nhiều thời gian để làm quen với cuộc sống mới, đồng thời chủ động phụ giúp dì những công việc nhỏ trong gia đình. Em chia sẻ.
1: Về nghỉ hè một mình với nhà dì con ạ. Ăn cơm xong là con thu dọn bát đũa ạ. Cái gì với lại là có uống nước ngọt hay là uống gì xong là con đều sẽ tráng cốc qua một lần ạ. Con thấy là sẽ giúp được một phần dì đỡ mệt.
0: Có thể thấy việc giữ nếp sinh hoạt điều độ trong mùa hè cũng chính là một cách sẻ chia. Khi các em tự biết điều chỉnh bản thân thì bố mẹ ông bà sẽ bớt đi những lo toan thường ngày. Mùa hè luôn mang đến cho các em những ngày tháng vui tươi và đáng nhớ. Nhưng bên cạnh những cuộc vui, những chuyến đi hay những trải nghiệm mới, mùa hè cũng là khoảng thời gian để mỗi bạn nhỏ học thêm một bài học về sự sẻ chia. Sẻ chia không chỉ là giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, mà còn biết quan tâm, biết nghĩ cho những người xung quanh từ những điều giản dị trong cuộc sống. Khi biết sẻ chia, các em không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp chính mình trưởng thành hơn, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn.
2: 3 tháng hè rồi sẽ qua rất nhanh, nhưng những điều tốt đẹp được vun đắp từ sự quan tâm, yêu thương và sẻ chia sẽ còn ở lại. Đó cũng chính là hành trang quý giá để các em bước vào năm học mới với một trái tim ấm áp và một tâm hồn giàu lòng nhân ái hơn. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ đến với ca khúc Em yêu mùa hè quê em, sáng tác Xuân Trung do bạn Hà Thương thể hiện nhé.

0: Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện Tiệm bánh mì cũ kỹ của tác giả Khuyết Xanh. Câu chuyện này sẽ giáo dục về cách cởi mở và hòa đồng, giáo dục về việc khơi dậy sự tự tin, tự tôn của mỗi người. Chúng ta cùng nghe nhé.
1: Trời nhà nhem tối, những ngọn đèn đường vàng vọt bắt đầu hắt xuống con phố nhỏ. Lúc này bụng tôi réo lên từng hồi. Sau một ngày dài chạy vạy khắp thành phố tìm việc, hôm nay lại là một ngày trắng tay. Tôi dừng chân trước một tiệm bánh mì nhỏ, cũ kỹ, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài như một lời mời gọi. Bánh mì ở đây rẻ, nhưng tôi thậm chí còn không có nổi 10.000 đồng trong túi. Tôi đứng tần ngần một lúc rồi quay lưng định đi, thì tiếng một bà cụ vang lên từ phía sau. Cháu trai, cháu có đói không? Vào đây, bà cho ổ bánh mì. Tôi ngạc nhiên quay lại, bà cụ có khuôn mặt hiền hậu, nếp nhăn hẳn sâu trên trán. Đôi mắt mờ đục nhìn tôi trìu mến. Tôi ngượng ngùng lắc đầu, cố giấu đi cái bụng đang réo ầm ĩ. Không sao, vào đây đi, bà biết cháu đang đói mà. Bà cụ nói rồi kéo tay tôi vào trong tiệm. Bà lấy ra một ổ bánh mì nóng hổi thơm phức, kẹp thêm một ít chả lụa và rau thơm rồi đưa cho tôi. Ăn đi cháu, ăn no mới có sức mà tìm việc. Tôi cầm ổ bánh mì trên tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Tôi cắn một miếng lớn, vị bánh mì giòn tan, vị chả lụa béo ngậy, vị rau thơm tươi mát, hoa quyện lại, ngon đến lạ kỳ. Tôi ăn một mạch hết cả ổ bánh mì, bụng dạ no căng, lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Tôi ngỏ ý muốn trả tiền, nhưng bà cụ xua tay. Không cần đâu cháu, cháu cứ ăn no là bà vui rồi, mai mốt tìm được việc làm thì nhớ giúp đỡ người khác nhé. Tôi cảm ơn bà cụ rối rít rồi rời khỏi tiệm bánh. Trong lòng tràn ngập sự biết ơn, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm bánh mì cũ kỹ ấy cùng với tấm lòng nhân hậu của bà cụ đã sưởi ấm trái tim tôi trong đêm đông giá lạnh. Em thân mến, chỉ một ổ bánh mì thôi nhưng lại mang đến hơi ấm cho một người đang gặp khó khăn. Điều đáng quý không chỉ nằm ở giá trị của món quà mà nằm ở tấm lòng của bà cụ bán bánh mì. Bà đã nhìn thấy sự mệt mỏi, đói khát của người thanh niên và sẵn sàng giúp đỡ mà không mong nhận lại điều gì.
0: Trong cuộc sống, sự sẻ chia thường bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Đó có thể là một lời động viên khi bạn bè buồn bã, một cái nắm tay khi ai đó gặp khó khăn, hay đơn giản là giúp đỡ ông bà, bố mẹ những công việc hàng ngày. Khi biết quan tâm đến người khác, chúng ta không chỉ mang niềm vui đến cho họ mà chính bản thân mình cũng cảm nhận được hạnh phúc và sự ấm áp.
1: Có thể chúng ta chưa làm được những điều thật lớn lao, nhưng mỗi việc tốt nhỏ bé được thực hiện bằng sự chân thành thì đều có ý nghĩa. Và biết đâu, giống như ổ bánh mì trong câu chuyện vừa rồi, một hành động đẹp của các em hôm nay sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Ngọc Hà thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga, tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, kỹ thuật viên Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Trước nguy cơ hạn hán thiếu nước kéo dài, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.
1: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em trong mùa hè.
0: Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa tài chính vững chắc khi rủi ro và là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân người lao động.
1: Liên minh châu Âu chính thức bắt đầu vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ ba ngày 16 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy bám sát kế hoạch công tác và các nội dung triển khai của tỉnh ủy, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền phù hợp. Trong đó đã cập nhật thường xuyên kịp thời những sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, tuyên truyền, lan tỏa tích cực chủ trương đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chương trình dự án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu độc, nâng cao cảnh giác với chiêu trò của các thế lực thù địch. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và lưu ý một số hạn chế cần khắc phục. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo cần có giải pháp để cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy định 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và nghị quyết 01 của Ban chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh về phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại đảng bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham gia hiệu quả các đợt truyền thông của Trung ương, của tỉnh và nắm bắt chia sẻ kịp thời các thông tin tích cực, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng không gian và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi, phát triển mới của đất nước và địa phương, tác động đến một số nội dung của quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt trước đó, đòi hỏi quy hoạch tỉnh phải được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, Nghệ An định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ. Không gian phát triển kinh tế xã hội được điều chỉnh theo mô hình gồm một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế, sáu trung tâm đô thị động lực. Quy hoạch cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các ngành lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Nghệ An định hướng hình thành các hành lang kinh tế kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, phát triển mạnh khu vực ven biển gắn với khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển, logistics và các đô thị ven biển. Đến năm 2030, kinh tế vùng ven biển được định hướng đóng góp khoảng 57-60% GRDP của tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành lấy ý kiến các bộ ngành trung ương, các địa phương liên quan, các sở ngành địa phương, sở tài chính và đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan đã tiến hành chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh để trình hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định và chuyên gia đã phản biện, góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, tổ chức không gian kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới. Kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định tỉnh đã thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó có 20 phiếu thống nhất và đề nghị bổ sung một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh. Cùng với việc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, thu hút nhà đầu tư lớn, Nghệ An hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cần có quy hoạch chất lượng, tầm nhìn dài hạn, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết,

0: trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ ngành trung ương và các thành viên hội đồng thẩm định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mắt. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trọng tâm là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác chính trị tư tưởng hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất cho bộ đội. Thời gian qua, tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mắt đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sát với địa hình của đảo. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình khu vực đảm nhiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
0: Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 215,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 26 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ đô la. Các nhóm hàng công nghệ cao tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, dẫn đầu là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với hơn 56 tỷ đô la Mỹ, tăng 46%. Tiếp đến là điện thoại linh kiện đạt gần 29 tỷ đô la. Cùng nhóm máy móc thiết bị phụ tùng đạt khoảng 28 tỷ đô la. Ba nhóm hàng này đóng góp hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch mạnh từ các ngành truyền thống như dệt may, da giày, gỗ, nông sản sang các lĩnh vực công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động xây dựng thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu thông qua các nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối hồ đập xuống thấp, trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thúy Vinh.
1: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Bara Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Theo ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Bara Bến Thủy, dù các cửa Bara gần như luôn được đóng kín trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
2: Đơn vị đang tổ chức túc trực anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày hôm như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của công ty, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
1: Còn tại Bara Nghi Quang, ông Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Bara Nghi Quang cho biết, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm, công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặt đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Vì vậy, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn và kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
3: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị đã chủ động là làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập, và thứ hai là để anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu thì là kiểm soát đến đó và một ngày 3 lần để kiểm tra chất lượng nguồn nước.
1: Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cho rằng nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm. Khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp với triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất.

0: công ty cũng đã vận hành các cái cổng Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cổng của Bara Bến Thủy và Bara Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
1: Hiện nay, các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại cụm thi số 4. Đây là cụm thi cuối cùng khép lại vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 33 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các xã, cơ quan, đơn vị vùng Trung du miền núi phía Nam của tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức hội thi cũng góp phần đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh.
1: Sáng nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hải Châu. Đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Khương ở xóm Nam Liên. Bà Khương thuộc diện hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất sớm, con ốm đau bệnh tật. Tiếp đó, đoàn trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lê Văn Tâm, hộ nghèo ở xóm Năm, giáo dân giáo họ Đức Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, đại diện các đơn vị đã chia sẻ khó khăn, động viên các hộ gia đình nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.
2: Ngành Y tế đang nghiên cứu triển khai mô hình ngân hàng máu sống nhằm chủ động nguồn máu trong những tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an ninh máu cho điều trị người bệnh. Theo định hướng mới, ngân hàng máu sống sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu tình nguyện đã được sàng lọc, phân nhóm máu và sẵn sàng huy động nhanh khi xảy ra tai nạn, thảm họa hoặc nhu cầu máu tăng đột biến. Các chuyên gia nhận định, mô hình này giúp ngành y tế chủ động hơn trong cung ứng máu, giảm nguy cơ thiếu hụt, nâng cao khả năng ứng phó trong tình huống bất thường. Bộ Y tế nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị truyền máu, hội chữ thập đỏ và chính quyền địa phương để mở rộng mạng lưới hiến máu tình nguyện trong thời gian tới. Mùa hè là mùa trẻ em có thêm thời gian vui chơi, nhưng đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng tại các ao hồ, sông suối, kênh mương. Để cảnh báo phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em, nhiều địa phương đã và đang chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, ghi nhận của phóng viên An Duyên.
3: Tại một lớp học bơi trên địa bàn xã Giai Lạc, dù thời gian học kéo dài 2 tiếng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để đưa con em đến đây học bơi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Lê ở xóm Xuân Thành, việc cho 2 trong 3 con nhỏ đến lớp học bơi chính là mục tiêu phải thực hiện trong mùa hè này.
4: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chính vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng cảnh được những cái hiện tượng đuối nước.
3: Là một trong 3 giáo viên chịu trách nhiệm dạy bơi tại đây, thầy giáo Nguyễn Duy Trình, giáo viên thể dục trường tiểu học Hùng Khánh, xã Giai Lạc cho hay.
5: Vừa rồi cũng có một cháu là vì đi chơi là vì đuổi nước ngay ở chỗ đập đôi núng, nên hiện tại như là thì cái nhu cầu học bơi ở vị trí bể đấy là rất đông. Rồi hiện tại là cả thầy đấy đang có ba thầy trực tiếp được lớp thường xuyên hàng ngày.
3: Mùa hè năm nay trên nhiều hồ đập và dọc tuyến kênh Vách Bắc, vùng Yên Thành đã xuất hiện thêm nhiều tấm biển cảnh báo. Theo anh Nguyễn Hoàng Trung, bí thư đoàn thanh niên xã Giai Lạc, công việc cắm biển, cảnh báo nguy hiểm hoặc chủ trì tổ chức các lớp dạy bơi đã được giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên các xã triển khai ngay từ đầu mùa hè.
6: Đoàn cũng đã

0: và sóng.
1: Phòng chống đuối nước không chỉ là câu chuyện của riêng ngày hè và không chỉ của riêng trẻ em. Đó còn là sự quan tâm, giám sát và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không phải vì trẻ cố tình mạo hiểm. Đó có thể là do một lần vô tình sẩy chân xuống nước hay một tình huống bất ngờ trong khi bơi mà không có người lớn bên cạnh. Do đó, việc tuyên truyền cảnh báo về phòng chống đuối nước đến các em và mỗi bậc phụ huynh là rất cần thiết. Bà Ngô Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nghệ An cho biết thêm.
2: Xã đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã thì đã chủ động trong các cái buổi tuyên truyền tại nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Và đối tượng tuyên truyền thì vừa là hướng đến đối tượng là trẻ em nhưng mà cũng đồng thời hướng đến cái đối tượng là phụ huynh học sinh để nhằm nâng cao cái ý thức của người dân, của phụ huynh học sinh trong cái việc là phòng chống đuối nước, quản lý con em và tạo điều kiện để cho con em tham gia các cái khóa học bơi.
1: Thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã trang bị một số bể bơi trong các nhà trường tại các địa phương. Vì vậy, trước mắt để việc dạy học bơi thực sự hiệu quả, đối với những trường này, ngành giáo dục nên có đề xuất đưa môn bơi vào đánh giá xếp loại học sinh, từ đó tạo động lực cho học sinh trong việc rèn luyện các kỹ năng bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước.
3: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ một phần tài chính để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để các chính sách nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống, việc hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến doanh nghiệp và người lao động.
4: Hôm nay, chị Hoàng Thị Thái, phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe ACT Nghệ An và chị Hoàng Thị Thu, giám sát nguồn lực nhân sự công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam, cùng nhiều cán bộ của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách bảo hiểm xã hội. Các nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Cục Việc làm truyền tải đến các doanh nghiệp.
5: Luxe là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm rất là nhiều lao động, do đó thì số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng rất lớn. Buổi đào tạo hôm nay giúp tôi hiểu rõ hơn và nắm được các kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó tôi áp dụng trong công việc và đồng thời tôi cũng tuyên truyền và phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên được biết.
6: Tôi có thể là tiếp cận được là các kiến thức, là các cái thông tin rõ hơn. Và ở trong cái luật bảo hiểm xã hội mới, trong quá trình là thực hiện nghiệp vụ của mình thì là xác định được là không bỏ sót cái đối tượng đóng, cũng như là xác định rõ hơn về cái mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, qua đó thì đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
4: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hồ sơ thủ tục dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực việc làm và bảo hiểm, trao đổi, thảo luận để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khuyến cáo.
7: Thực hiện đúng thì nó sẽ thực hiện theo đúng quy định là một. Thứ hai, chúng ta tránh cái việc chúng ta có thể biết hoặc không biết dẫn đến cái việc mà thực hiện không đúng là sẽ bị xử lý cái phần trách nhiệm của mình. Chúng ta phải phối hợp liên ngành trong vấn đề triển khai thực hiện, từ cái việc mà tuyên truyền đến cái việc mà tổ chức thu, tổ chức giải quyết các cái chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
4: Năm tháng đầu năm 2026, Nghệ An có gần 6.000 lao động nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có trên 5.300 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An còn tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu các cơ hội việc làm mới phù hợp với năng lực nhu cầu của người lao động. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết thêm.
8: Các chuyên gia Đông Anh về bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm xã hội giải đáp cho các doanh nghiệp kịp thời, khắc phục những cái tình trạng vướng mắc để cho cái quá trình thực hiện luật việc làm mới nó đi vào quy định suôn sẻ và mang lại cái lợi ích thiết thực, đúng như là cái mục tiêu hướng tới của bảo hiểm thất nghiệp, đó là cái điểm khởi đầu cho người lao động để tái quay trở lại thị trường lao động.
4: tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ để doanh nghiệp nắm vững các quy định pháp luật, mà quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bởi khi doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách này, không chỉ giúp người lao động có được điểm tựa tài chính vững chắc khi gặp rủi ro hay lúc về già, mà còn là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động, ổn định nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
1: Phần tin quốc tế.
0: Phần tin quốc tế.
3: Liên minh châu EU đã chính thức bắt đầu vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết vòng đàm phán đầu tiên sẽ tập trung các nguyên tắc cốt lõi của EU như pháp quyền, cải cách thể chế, củng cố nền dân chủ. Động thái này diễn ra sau khi Hungary dỡ bỏ lập trường phản đối lâu nay đối với tiến trình gia nhập của Ukraine. Đây được xem là một cột mốc lịch sử mở đường cho tiến trình đưa Ukraine và Moldova trở thành thành viên EU trong tương lai.
4: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các tàu thuyền sẽ được lưu thông miễn phí qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình mới đạt được với Iran, đồng thời kỳ vọng lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ sớm trở lại mức trước xung đột trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh Iran chỉ được hưởng các lợi ích kinh tế sau khi thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất và hiện chưa có bất kỳ tài sản bị phong tỏa nào của Tehran được giải ngân. Dù hai bên đã thảo luận về khả năng dỡ bỏ trừng phạt và thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ, việc giải ngân sẽ phụ thuộc vào kết quả thực hiện cam kết của Iran.
3: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã quyết định nâng lãi suất chính sách từ 0,75% lên 1%, mức cao nhất trong vòng 31 năm, nhằm đối phó với nguy cơ lạm phát gia tăng. Quyết định đưa ra sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của BOJ, đánh dấu lần đầu tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ tháng 12 năm ngoái. Theo BOJ, việc thắt chặt chính sách là cần thiết để kiểm soát áp lực giá cả khi chi phí nhập khẩu leo thang do đồng yên yếu và rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cho rằng, ngay cả khi xung đột Trung Đông kết thúc, hoạt động vận chuyển qua Hormuz vẫn chưa thể ổn định ngay lập tức, khiến chi phí vận chuyển nguyên vật liệu, các chi phí khác vẫn ở mức cao.
4: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cảnh báo gần như toàn bộ 2,3 tỷ trẻ em trên hành tinh chịu ảnh hưởng của ít nhất một rủi ro khí hậu, trong đó 364 triệu trẻ em phải đối mặt từ 4 hiểm họa trở lên và khoảng 1,1 tỷ trẻ em phải đối mặt đồng thời với ít nhất 3 hình thái khí hậu cực đoan. Tổ hợp rủi ro phổ biến nhất gồm hạn hán, nắng nóng cực đoan và nắng nóng kéo dài. UNICEF nhận định các điểm nóng khí hậu nghiêm trọng nhất nằm ở khu vực phía nam sa mạc Sahara của châu Phi và Nam Á, nơi nhiều quốc gia thiếu nguồn lực ứng phó. Điều này phản ánh mức độ nghiêm trọng ngày càng tăng của khủng hoảng khí hậu toàn cầu.
3: Quân đội Mỹ xác nhận toàn bộ 8 người trên chiếc máy bay ném bom B-52 Stratford Forest đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra ở căn cứ không quân Edwards, bang California. Máy bay gặp nạn và bốc cháy chỉ phút sau khi cất cánh thực hiện nhiệm vụ bay thử nghiệm. Khi xảy ra tai nạn, trên máy bay có các quân nhân, nhân viên chính phủ, nhà thầu dân sự tham gia chương trình thử nghiệm nâng cấp radar cho dòng B-52. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, nhưng các chuyên gia nhận định có thể liên quan đến hệ thống điều khiển máy bay, động cơ hoặc thiết bị đang được thử nghiệm. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và rải rác có dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cờ Lo và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57.

0: gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Từ quý 3 năm nay, Chính phủ sẽ thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay khoảng 125.000 tỷ đồng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Hơn 2 triệu 300.000 người dân thành phố Hồ Chí Minh đã được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Còn tại Huế, hơn 1 triệu 200.000 người sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Trong phần tin thế giới, tín hiệu tích cực trong quá trình gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và Moldova. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa toàn thể các đồng chí, hôm nay tôi rất là vui mừng được tham dự một cái sự kiện cũng rất quan trọng trong cái dịp mà chúng ta kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là được gặp mặt 101 các đồng chí nhà báo lão thành tiêu biểu, những cái nhân chứng của 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, và các đồng chí phóng viên báo chí, những người đã đoạt được nhiều cái giải báo chí quốc gia qua các năm tại một cái địa điểm gọi là nơi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúng ta qua nhiều thời kỳ đã từng làm việc, từng tiếp khách quốc tế và tiếp nhân dân ở cái địa điểm rất lịch sử này, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt của quốc gia Phủ Chủ tịch này đây. Trước hết thì thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ vừa qua. Từ cái số báo Thanh Niên đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đến nay, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó với vận mệnh của đất nước. Trong kháng chiến, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, báo chí luôn có mặt ở những cái nơi khó khăn, nóng bỏng, phản ánh đời sống của nhân dân, cổ vũ những cái đúng, cái mới, cái đẹp, đấu tranh với những cái sai, cái ác, cái xấu, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, tạo cái niềm tin yêu của dân đối với Đảng, của Đảng đối với dân. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đã đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Chúng ta cũng tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh đã công hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức trân trọng những đóng góp to lớn của các thế hệ nhà báo và những người làm báo hôm nay đang ngày đêm lao động nghiêm túc trên một mặt trận đặc biệt quan trọng này. Thưa các đồng chí, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội rất lớn nhưng yêu cầu đặt ra cũng rất cao. Ở trong nước, việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, tiếp tục phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển đang đòi hỏi sự quyết tâm, kiên trì và đồng thuận. Trên thế giới thì cạnh tranh chiến lược, xung đột thông tin, rủi ro công nghệ, an ninh mạng và tin giả diễn biến phức tạp hơn. Công chúng thì tiếp

nhận thông tin qua nhiều cái nền tảng, nhiều nguồn với một cái tốc độ rất nhanh. Thông tin sai có thể lan truyền rất nhanh, trong khi một thông tin đúng nếu chậm trình bày, thiếu thuyết phục cũng có thể bị lấn át, bị vô hiệu. Trong bối cảnh ấy, vai trò của báo chí cách mạng càng quan trọng. Báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phải nâng cao chất lượng thông tin, phải lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng những vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với nhà nước, với nhân dân. Chúng ta rất thuận lợi bởi vì chúng ta có định hướng, phương hướng rất rõ ràng. Những định hướng này với những tầm nhìn rất xa, rất rộng, rất bao quát. Những định hướng này, chúng ta cũng có niềm tin của nhân dân, chúng tôi có bản lĩnh chính trị vững vàng, chúng ta có thành quả cách mạng, có truyền thống cách mạng, và chúng ta đang có những cái thành quả, những cái kết quả. Đấy, những cái điều đó không dễ gì mà có được, những cái lợi thế, những cái việc đó. Thành ra là chúng tôi thì nghe là cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mình phải thấy được nhiều những cái tiềm năng, những cái thuận lợi rất lớn. Mấy hôm nay các đồng chí cũng đang có bàn về báo chí với chuyển đổi số, với công nghệ mạng, với những cái gì. Đấy, chúng ta không ngại, không sợ, không làm được những cái việc đó, mà chúng ta phải sử dụng mạnh mẽ nó như một công cụ, và chúng ta cũng phải đấu tranh, chúng ta có những cái lợi thế về những cái việc đó. Và rõ ràng là cái công nghệ, cái chuyển đổi số này nó sẽ phục vụ tốt hơn nhiều cho cái công tác báo chí, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận của chúng ta. Trong cái buổi gặp mặt hôm nay thì tôi cũng xin chia sẻ với các đồng chí một số suy nghĩ của tôi về công tác báo chí trong cái thời gian tới. Thứ nhất là báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ cái nền tảng tư tưởng của Đảng. Đấy là cái mục tiêu rất quan trọng của chúng ta. Đấy, báo chí cách mạng Việt Nam gắn bó đồng hành với đất nước, với cách mạng là chính vì cái điều mấu chốt này. Chúng ta đều biết là niềm tin báo chí với bạn đọc được tạo nên từ sự thật, từ kết quả cụ thể, từ những cái điều thành công, những cái kết quả nhìn nhận thấy được. Đấy, cái sự lạc quan dựa trên đó, từ cách giải thích rõ ràng, thuyết phục và từ thái độ cầu thị trước những vấn đề nhân dân quan tâm. Báo chí cũng cần phải làm tốt hơn nữa cái việc tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, nhà nước. Đồng thời cũng phải giúp cho công chúng hiểu vì sao phải đổi mới, vì sao phải sắp xếp lại tổ chức của hệ thống chính trị, vì sao phải quy hoạch lại cái không gian phát triển, vì sao phải chấp nhận những việc khó để có cái sự phát triển ổn định lâu dài. Đấy, nhiều việc khó lắm, nhiều việc chưa từng làm. Đấy, thật ra thế, nhưng không còn cách nào khác cả. Đấy, muốn phát triển, muốn đi nhanh, muốn bền vững, muốn nhìn thấy được cái nữa thì chúng ta phải dám xung phong, dám vào những cái việc khó, những cái việc phức tạp như vậy. Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn cái lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Báo cáo các đồng chí là trong cái tuần này cũng là cái tuần mà gọi là báo chí đây. Đấy, cả hệ thống chính trị chúng ta cũng đang tập trung vào những cái việc này. Không lúc nào mà thuận lợi hơn là làm những việc này. Hôm qua đây thì chúng tôi có làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương để hoàn thiện cái gọi là cái đề án về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Thì cái này là cái đề án này cũng được Trung ương giao, Bộ Chính trị giao cho các đồng chí Ban Tuyên giáo để làm. Đấy, để làm trong cái bối cảnh mới thì nó những cái gì. Đấy, thế giới trong nước, sự phát triển của đất nước, những cái nhu cầu của phát triển rất mới. Tình thế giới thì cũng diễn biến rất phức tạp.

rồi cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Đấy. Nó tác động ngay kể cả vào công tác chính trị tư tưởng, cách thức, biện pháp, đấy, chuyển đổi số, rồi trí tuệ nhân tạo. Đấy, nó làm những cái việc như vậy. Một cái bối cảnh rất mới so với những cái truyền thống mà chúng ta từ trước đến nay chúng ta vẫn hay làm, hay dựa vào và đang có những cái kết quả như vậy. Thì cái công tác tư tưởng, cái chiến lược này nó phải định hình như thế nào? Đấy. Thì có thể sẽ có nghị quyết của Bộ Chính trị về cái nội dung này. Đấy. Để chúng ta sẽ phải tập trung, đấy, phải làm tốt trong những công tác này trên cơ sở những cái thành quả chúng ta đã làm. Ngay sáng hôm nay thôi thì Ban Bí thư cũng họp đấy. Các đồng chí Ban Tuyên giáo như vậy cũng thống kê 7 cái quy định của Ban Bí thư về công tác báo chí xuất bản. Đấy. Cũng nhiều ý kiến đóng góp thảo luận. Lúc đầu thì cũng bảo thôi gom lại thành 4 cái quy định thôi. Nhưng mà Ban Bí thư thấy 4 quy định vẫn nhiều. Vẫn có những cái nó trùng lập, vẫn có những cái nó đấy. Thì thống nhất là thôi là một cái quy định thôi. Đấy, tất cả những cái gì, cái hướng dẫn như thế vào dễ hiểu, dễ đọc, dễ thực hiện, dễ triển khai. Đấy. Còn cái gì nữa cần phải được bổ sung thêm nữa mà chưa có quy định để đã làm khó. Tiếp tục bổ sung vào đấy. Nhiều lĩnh vực lắm. Đấy. Nó cụ thể, nó chi tiết lắm. Thì cũng thấy cũng phải để cho các cái cơ quan, các cái nó không có dư địa thôi. Những cái gì nguyên tắc thôi. Những cái đó, chứ còn thì quy định mà nó quá cụ thể, quá chi tiết có khi lại hạn chế cái sức sáng tạo. Đấy. Mà lại vận dụng trong thực tế nó lại rất khó. Vì cái gì cũng phải chờ có một ý kiến. Đấy. Những cái chính thôi. Đấy. Những cái việc như vậy. Thì cũng đang phải làm. Cũng đang phải tập trung. Đấy. Các đồng chí thì cũng có đề nghị là sẽ phát biểu gì với báo chí đây. Đấy. Trên một cái diễn đàn chung năm nay thì 101 năm, nhưng mà đấy cũng phải có những cái hoạt động, cũng phải có những cái tri ân, có những phải ôn lại truyền thống, và đặc biệt là cũng phải có những cái định hướng cái báo chí cách mạng trong cái giai đoạn tới đây, trong cái sự phát triển đây, cái đòi hỏi của đất nước thì chúng ta sẽ phải định hướng phát triển. Thì đây cũng là vấn đề rất lớn. Vấn đề thứ hai là báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy cái lợi ích của nhân dân làm cái điểm xuất phát. Thì cái này nó là đấy, báo chí mà có tồn tại, có sống được, có phát triển được là phải đảm bảo được cái nguyên tắc này thôi. Nhưng mà không có ai có thể sáng tác ra được những cái chuyện này để làm những cái việc đó. Đấy, thời sự tính ở chỗ ý. Sức mạnh của báo chí trước hết là một sự thật. Sự thật ấy phải được kiểm chứng, đặt trong cái bối cảnh đầy đủ, không bị làm méo mó bởi bất kể những áp lực nào. Đấy, áp lực câu view, áp lực tương tác trên mạng xã hội. Người làm báo chí phải đến tận nơi, gặp đúng người, nghe nhiều chiều và kiểm tra đến cùng trước khi đưa tin. Đấy, cái này thì đúng là một cái bây giờ nó rất khó, thời đại thông tin mà. Thời đại lại cạnh tranh về tin tức. Đấy. Phải nhanh, phải đúng, phải chính xác, cùng một lúc làm sao có thể giải quyết được những cái việc này thì mới có ý nghĩa. Đấy. Thì cái phương thức của chúng ta cũng phải thay đổi, chúng ta cũng phải tự đổi mới tư duy, đổi thức cách làm, đổi mới phương pháp, đổi mới rất nhiều cái thứ khác để chúng ta đáp ứng được với yêu cầu này. Tôi cũng mong các cơ quan báo chí và các nhà báo tiếp tục dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho những vấn đề thiết thực của người dân, của doanh nghiệp, của địa phương. Từ những việc nhỏ nhất, từ những cái cơ sở nhất, từ những cái yêu cầu cụ thể nhất của người dân, nó ra được những cái sáng kiến, ra được những cái chủ trương, những cái vấn đề, nếu mà chúng ta nhìn nhận nó một cách nó thấu đáo, sâu sắc. Phải kịp thời phát hiện những cái vướng mắc trong thực thi chính sách, phản ánh những cái mô hình hay, cách làm tốt, lên tiếng bảo vệ những người ngay thẳng, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải dùng những lời lẽ đao to búa lớn. Điều quan trọng là bài báo đó phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm.

0: chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết, chạm đến những cái tâm tư tình cảm, hay nói là cái chạm đến trái tim của nó, gây cái xúc động. Đấy. Nó lại khái quát thành những cái vấn đề lớn, những vấn đề chung từ những vấn đề cụ thể. Cái thứ ba là báo chí phải đồng hành với các cái nhiệm vụ ưu tiên của đất nước, nhất là trong thời kỳ mới. Quá nhiều việc, như các nhà báo nói, đấy, chúng ta thấy là quá nhiều việc. Nhưng chúng ta cũng phải biết chọn lọc, biết đồng hành. Đổi mới thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, khắc phục tình trạng chồng chéo, trì trệ, né tránh trách nhiệm là những việc làm lớn, khó và lâu dài. Báo chí cần tham gia bằng tinh thần xây dựng, phát hiện đúng vấn đề, phản ánh đúng thực tế, phân tích đúng nguyên nhân, kiến nghị đúng hướng. Phê bình phải công tâm, cổ vũ phải có cơ sở, đấu tranh phải thận trọng, khách quan, không quy trục, không làm nản lòng những người đang nỗ lực đổi mới. Trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo chí tiếp tục là kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cũng cần dũng cảm, nhưng cũng phải tỉnh táo, kiên quyết, nhưng phải nhân văn, sắc bén, nhưng phải tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Đấu tranh với cái sai, đồng thời bảo vệ cái đúng, tạo cái không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì cái lợi ích chung. Thứ tư là báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo không chỉ truyền tải thông tin mà còn góp phần hình thành chuẩn mực ứng xử, thị hiếu thẩm mỹ, tinh thần nhân ái và ý thức của công dân. Quán triệt tinh thần các cái chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa Việt Nam, báo chí cần lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, trung thực, nghĩa tình, cần cù, sáng tạo, tôn trọng kỷ cương và luôn hướng tới cái chung, những cái đẹp. Trong môi trường truyền thông số, cái ranh giới giữa thông tin, giải trí và thương mại ngày càng gần nhau. Vì vậy, báo chí càng phải giữ được chuẩn mực, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành món hàng tiêu thụ. Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những cái điều tốt đẹp. Thứ năm, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong cái thời đại số. Đây cũng là một cái chủ đề rất nóng hiện nay. Chuyển đổi số trong báo chí không chỉ là sử dụng thêm công cụ mới, đó là phải đổi mới tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối, cách thức tương tác với công chúng và năng lực bảo vệ bản quyền, bảo vệ an toàn thông tin. Trí tuệ nhân tạo, rồi là dữ liệu lớn, nền tảng số có thể hỗ trợ rất nhiều, nhưng không thể thay thế được bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng sự nhạy cảm nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo. Nó rất khác ở những cái chuyện đó. Đấy, tự nhiên là tôi thấy là không có gì phải đáng sợ cái này cả. Các cái cơ quan báo chí cần xây dựng tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung cho nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ, đồng thời giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam. Đấy, chứ không phải là bây giờ là cái cách làm cũ, cái tờ báo cũ, cái cơ quan báo chí cũ được đặt trên một cái nền tảng mới, không thể thực hiện được. Đấy, cách thức như vậy không phải là bây giờ phải đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, không phải là đầu tư những chuyện đó, nhưng mà với cách làm rất cũ. Đấy, con người cũng phải đổi mới, cũng phải có hiểu biết, có tri thức thì mới khoa học công nghệ được, thì mới làm được. Đấy, các đồng chí cũng có những cái đề nghị đấy, phải trang bị công cụ là rất cần thiết, nhưng phải làm. Đấy, nhưng mà cái gì là cái bản chất, bản lĩnh phải được giữ, cái gì là cái đấy để phát triển, để vận dụng được thì cũng phải tính. Cùng với đó thì cũng rất cần phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, xây dựng cái cơ chế tài chính phù hợp, bảo vệ cái quyền hành nghề hợp pháp chính đáng của nhà báo, tạo điều kiện để báo chí chính thống đủ sức cạnh tranh với môi trường truyền thông đang phát triển như vũ bão trên thế giới, và ngay kể cả nước ta cũng là phát triển với trong cái môi trường thời đại số này. Đấy, chúng ta chậm thì cũng không có thể không tồn tại, không cạnh tranh được với những việc như vậy. Thưa toàn thể các đồng chí, 101 nhà báo tiêu biểu có mặt hôm nay là những gương mặt đại diện cho trí tuệ, lao động, trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà. Tôi rất mong các đồng chí tiếp tục là những người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp, nhất là với các nhà báo trẻ, là tấm gương về những người làm báo có tâm, có bản lĩnh, có lòng tự trọng, có trách nhiệm đối với sự nghiệp báo chí, sự nghiệp phát triển của đất nước. Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ, với đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh, trí tuệ và tâm huyết, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thành tốt cái vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng với đất nước để hướng tới mốc phát triển mới của dân tộc. Xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhà báo lão thành, các nhà báo tiêu biểu của toàn thể những người làm báo trong cả nước sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục đổi mới vững vàng, nhân văn và xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Xin chân thành cảm ơn tất cả.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành diễn ra chiều nay tại Phủ Chủ tịch. Trước đó vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Kham Phan Phomathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào sang tham dự Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-Lào mở rộng lần thứ 7 tại nước ta. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, hai Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp, phối hợp có hiệu quả để thực hiện các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, nhất là việc xây dựng hành lang pháp lý phù hợp để triển khai có hiệu quả các dự án kết nối trọng điểm. Ngành tư pháp hai nước cần phối hợp xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh tại khu vực biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước giao thương, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển bền vững. Đồng chí Kham Phan Phomathat khẳng định Bộ Tư pháp Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp Việt Nam để hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tiếp theo, góp phần giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời chúc tốt đẹp đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Thonglun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào. Tin tưởng rằng đồng chí Kham Phan Phomathat có chuyến công tác đạt nhiều kết quả tích cực tại Việt Nam.
1: Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Putin, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta lên đường tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Liên bang Nga từ hôm nay đến ngày 18 tháng 6. Đây là chuyến công tác tới Liên bang Nga đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
3: Chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng nhằm phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, thúc đẩy đồng thuận, đóng góp những định hướng thiết thực, qua đó tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN và Nga. Điều này càng có ý nghĩa khi Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt, tạo đồng thuận trong ASEAN về tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để Việt Nam đóng góp sâu hơn và định hình hợp tác ASEAN và Nga trong những năm tới. Tại hội nghị cấp cao lần này, Việt Nam mong muốn cùng các nước thúc đẩy những lĩnh vực còn nhiều dư địa như thương mại, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh năng lượng, giáo dục, du lịch. Với vai trò là nước ASEAN đi đầu trong hợp tác với Liên minh Kinh tế Á-Âu, Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn nhằm mở rộng không gian hợp tác giữa ASEAN và khu vực Á-Âu, qua đó chuyển hóa các cam kết chính trị thành lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh chương trình đa phương, chuyến công tác tại Kazan có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam và Liên bang Nga. Năm 2026 được đánh giá là năm có nhiều hoạt động cấp cao trong quan hệ hai nước. Các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước tiếp tục được duy trì thường xuyên, thể hiện sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga. Chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga tiếp tục thể hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow nhân dịp sang thăm chính thức nước ta. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Hoan nghênh kết quả hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung đã thống nhất, tăng cường giám sát việc thực hiện các cam kết và thỏa thuận song phương, đồng thời chú trọng thu hút nguồn vốn đầu tư bền vững, công nghệ tiên tiến và triển khai các dự án có chất lượng hiệu quả lâu dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Đức nghiên cứu tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước, sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia, quản lý kinh tế xã hội thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc trực tuyến. Phó Chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng hai nước còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực lao động, đào tạo nghề về y tế, điều dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở kết hợp thế mạnh về công nghệ, kinh nghiệm của Đức với nguồn nhân lực trẻ chất lượng của Việt Nam. Mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về các xu hướng phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ tiên tiến. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, duy trì tiếp xúc thường xuyên, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm về lập pháp, giám sát, chuyển đổi số trong hoạt động nghị viện, xây dựng pháp luật về kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Từ quý 3 năm nay, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật. Đây là thông tin đáng chú ý tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng tinh thần đổi mới trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức sẽ góp phần tạo nên nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển.
4: Đề án xác định 6 quan điểm chỉ đạo, 6 yêu cầu đối với công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 trọng tâm là bám sát mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đã được đề ra tại văn kiện Đại hội 14 của Đảng, mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% một năm trở lên, tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, xác định 8 định hướng lập pháp trọng tâm gắn với 171 nhiệm vụ cần được thực hiện trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cho biết chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
5: Kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
4: Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ. Các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6.
6: Chính phủ chủ trì thực hiện 171 luật nhiệm vụ lập pháp, cả nhiệm kỳ khẩn trương hoàn thành việc rà soát, nghiên cứu sửa đổi các văn bản để kịp thời tháo gỡ rào cản, phấn đấu đạt cái mục tiêu tăng trưởng hai con số, vận hành thông suốt bộ máy theo mô hình chính quyền ba cấp, khẩn trương xây dựng dự án để kiến nghị tổ chức kỳ họp không thường lệ nhằm giảm tải cho kỳ họp thứ hai, thứ ba tới. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói là chính phủ phải chuẩn bị một là đủ hồ sơ thủ tục, hai là chất lượng thì mới trình qua được với Quốc hội. Chứ còn bây giờ chúng ta chuẩn bị không chất lượng đưa ra Quốc hội nhấn nút thì sau đó chúng ta phải chỉnh sửa. Các cái cơ quan soạn thảo thực hiện thực chất việc lấy ý kiến các cái đối tượng chịu tác động, khắc phục việc văn bản khi chưa được xây dựng thì không có ý kiến góp ý, nhưng khi ban hành lại gặp phản ứng từ đối tượng chịu tác động.

0: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Nội chính Trung ương tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tham mưu Bộ Chính trị về các nội dung xây dựng pháp luật. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội đối với công tác xây dựng pháp luật, tham gia có hiệu quả vào quy trình lập pháp. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với tình hình thực tiễn Việt Nam.
1: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin truyền thông của một số cơ quan thông tin truyền thông chính sách chính thống, chủ lực của Chính phủ, nhất là trên môi trường số. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày cổng thông tin điện tử Chính phủ hỏa mạng Internet toàn cầu diễn ra sáng nay.
2: Phó Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với việc cổng thông tin điện tử Chính phủ tiên phong sử dụng mạng xã hội để phục vụ truyền thông về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, chủ động tổ chức các chương trình tọa đàm trực tiếp, trực tuyến. Qua đó, nhiều vấn đề nóng vướng mắc trong thực tiễn được giải đáp, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận xã hội. Truyền thông chính sách cũng là điểm nổi bật của cổng thời gian qua với việc ra mắt trang xây dựng chính sách pháp luật với lượng truy cập lớn. Chính phủ vừa ban hành nghị định nâng cấp cổng thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ. Phó Thủ tướng đề nghị khẩn trương sắp xếp kiện toàn bộ máy, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình thực tiễn để kịp thời tham mưu, đề xuất Chính phủ xem xét, chỉ đạo, xử lý kịp thời những vấn đề cấp bách, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế.
1: Sáng nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Thúy Hà.
2: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nêu rõ, cùng với hai cơ quan báo chí chủ lực là Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuyển sang một giai đoạn phát triển mới với một tầm thế mới.
3: Những người cầm bút chúng ta nói chung và những người làm báo nói riêng đang đứng trước rất nhiều thử thách và lựa chọn. Giữa bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang phát triển với một tốc độ không thể đoán định, chúng ta sẽ kể những câu chuyện nào trên từng trang viết của mình, trên từng tác phẩm báo chí của mình, lối đi nào dẫn đến trái tim công chúng, những trăn trở trước mỗi vấn đề tưởng như là lời giải cuối cùng, tiếng nói của người dân trong công cuộc hoàn thiện chính sách, củng cố và tăng cường sự đồng thuận trong xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển. Tất cả những vấn đề đó đang cần sự vào cuộc chung của từng người làm báo có trách nhiệm và tâm huyết.
2: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí phải thay đổi vị thế từ cơ quan thông tin sang cơ quan dẫn dắt thông tin, phải chuyển trạng thái từ truyền tải thông tin đơn thuần sang đóng vai trò dẫn dắt định hướng, hướng dẫn, luồng tư tưởng chính thống, tham gia kiến tạo chính sách, dẫn dắt dư luận và thúc đẩy cải cách, là kênh quan trọng tạo ra sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn xã hội.
1: Từ khắp mọi miền Tổ quốc, những người lính năm xưa đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước đã về thủ đô Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Kim Thanh và Nguyên Nhung.
4: Nhiều cựu chiến binh cho rằng đại hội là dấu mốc quan trọng để tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của hội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Trần Mạnh Báo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Thái Bình Xít cho biết.
5: Điều mong muốn của tôi mang đến đại hội này thì góp phần phát triển kinh tế xã hội đất nước và truyền cái cảm hứng cho thế hệ trẻ, cho những người lính trẻ, cho toàn dân chung tay để góp phần xây dựng đất nước, góp phần đưa đất nước chúng ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ vươn mình xây dựng đất nước hùng cường.
4: Nhiệm kỳ qua cho thấy, cựu chiến binh tiếp tục tỏa sáng trên nhiều lĩnh vực, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, các đại biểu ở vùng sâu, vùng xa cũng băn khoăn, trăn trở. Bà Giàng Thị Thu, cán bộ Hội cựu chiến binh tỉnh Sơn La mong muốn.
6: Sau đại hội này thì được quan tâm đến về các nghị quyết để hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế, như cây con giống rồi là về lao động, về cái chuyển đổi số để được ổn định hơn và nâng cao cái chuyển đổi số thì cũng mong muốn là có những cái lớp tập huấn trực tiếp cho sâu vùng xa để người ta được tiếp cận, vì là ở đấy một số bản xã là còn chưa được phủ sóng.
4: Ông Hoàng Xuân Tời, đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An nhấn mạnh vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh chống lại các thế lực thù địch trong tình hình mới.
7: Trong tình hình mới, cựu chiến binh tiếp tục phát huy thật tốt bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cho tốt quan điểm chủ trương sách của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, sẵn sàng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đấu tranh, kể cả trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, phòng chống những cái hành động xấu của các thế lực thù địch để xây dựng cho được một cái bầu không khí chính trị, văn hóa trong sạch, lành mạnh.
4: Trước thềm phiên chính thức diễn ra vào ngày mai, các đại biểu tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
1: Trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu như vậy tại hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Bộ Nông nghiệp, Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Tin của phóng viên Vân Hồng.
2: Đến nay, tổng số thửa đất đã có dữ liệu là hơn 64 triệu trong hơn 100 triệu thửa đất, đạt 63%. Trong đó, số thửa đất đã được rà soát, bổ sung thông tin đúng, đủ, sạch, sống là hơn 28 triệu thửa đất, đạt 44% so với tổng số thửa đất đã có dữ liệu. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm để trong năm nay phải hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.
10: Đồng chí Tổng Bí thư đã yêu cầu trong năm 2026 là dứt khoát là phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai. Không có lý do nào để bạn lùi, và cũng không có được hạ cái chuẩn chất lượng, và không để dữ liệu được tạo lập nhưng mà không có khai thác được. Việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu phải ra cái sản phẩm cuối cùng, đó là từng cái thổ đất có cái dữ liệu đầy đủ, kịp thời được chuẩn hóa và xác thực, đồng bộ cập nhật, kết nối và sử dụng trong thực tế.
1: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm nay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh khoảng 125.000 tỷ đồng.
2: Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Theo dự thảo thì người nộp thuế chỉ cần gửi giấy đề nghị gia hạn đến cơ quan thuế chậm nhất cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý 3. Các khoản thuế, tiền thuê đất thuộc diện áp dụng sẽ không bị tính tiền chậm nộp. Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ ban hành nghị định này trong tháng 6 để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành mức phí từ 900 đồng cho đến 1.300 đồng 1 km trên 13 dự án cao tốc do nhà nước đầu tư để chuẩn bị thu phí trong tháng 7 và tháng 8 tới. Cục Đường bộ Việt Nam được giao công khai mức phí đối với từng tuyến cao tốc, đối tượng áp dụng, chính sách miễn giảm và phương thức thu. Việc thu phí sẽ được thực hiện sau khi hoàn thiện hệ thống trạm thu phí và các hạng mục kỹ thuật liên quan. Thưa quý vị, thưa các bạn, nhiều hộ dân ở các phường An Khê và Hòa Khánh của Đà Nẵng đang bức xúc vì bỗng dưng bị báo nợ thuế đất phi nông nghiệp dù đã nộp thuế. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
11: Chị Dương Thị Hồng Hoa, nhà phường An Khê, thành phố Đà Nẵng là một trong những trường hợp như vậy. Thuế phi nông nghiệp năm 2025 gia đình đã đóng rồi, đã có biên lai chứng nhận nộp thuế nhưng trên hệ thống vẫn báo nợ, nên chị Dương Thị Hồng Hoa phải đến cơ quan thuế để xác nhận và cập nhật lại dữ liệu đã nộp.
12: Năm ngoái tôi nộp cho tổ trưởng rồi, thu năm 25 rồi, thuế đất. Mà bây giờ là phường gửi về là nói là chưa đóng cái năm 25, mà trong khi có giấy tờ đây rồi, có chừng nữa thôi. Nộp rồi, cái tờ năm 25 nộp rồi, mà trừ đưa cái tờ năm 26 này là nói là nợ thêm một năm nữa. Có năm ngoái là tổ trưởng tới thao đưa giá ngân hàng có đề đã thu tiền năm 25 rồi mà năm nay gửi về, nó là nợ năm trước nữa. Lại mình có một lô đất mà đưa thêm một lô bị mình đóng thuế, mình đâu có lô đất này đâu mà họ gửi về họ nói mình đóng thuế nợ từ nó trừ. Ngày hôm qua tới phường An Khê mới thì An Khê chỉ xuống để dưới thuế hủy.
11: Thực tế, hàng ngàn gia đình đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phi nông nghiệp cho nhà nước thông qua tổ dân phố, đội ủy nhiệm thu ở các phường nhưng lại không được cập nhật vào dữ liệu của ngành thuế thành phố. Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo sơ bộ, cả phường có khoảng 32.000 hồ sơ thuế sai sót thông tin.
13: Trước mắt, phường đã phối hợp lại thuế cơ sở 1 thành lập tổ tra soát thông tin tại địa phương để mà xử lý các thông tin về sai lệch về thuế trên địa bàn, giải quyết các trường hợp được phản ánh một cách kịp thời và nhanh chóng.
11: Ông Phan Xuân Quang, trưởng thuế cơ sở 1 thành phố Đà Nẵng xác nhận, lỗi này phần nhiều thuộc ngành thuế và những nguyên nhân khách quan. Hiện nay, ngành thuế đang tập trung toàn bộ nhân lực để làm sạch dữ liệu trên phần mềm thuế ETAP Mobile.
14: Rồi sẽ thành lập các tổ đi xuống khu dân cư, thông báo làm việc cụ thể với phường để lên cái lịch bao nhiêu tổ đấy. Trường hợp nào có phản ánh về cái số liệu thuế thì đến chúng tôi sẽ trực tiếp xử lý.
11: Trong khi chờ hoàn thiện toàn bộ hệ thống dữ liệu số, cơ quan thuế khuyến nghị người dân cần lưu giữ cẩn thận các chứng từ nộp ngân sách nhà nước, hồ sơ chuyển nhượng và giấy tờ liên quan. Khi phát hiện thông tin trên hệ thống chưa phù hợp, người dân cần phản ánh sớm để cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, tránh rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp về sau.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2.300.000 người dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử quy mô toàn thành phố. Tin của phóng viên Kim Dung.
2: Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, gần 2.200.000 hồ sơ là dữ liệu khám sức khỏe học sinh năm học 2025-2026, còn gần 131.000 hồ sơ thuộc người dân được khám sức khỏe từ đầu năm đến nay. Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dữ liệu sức khỏe có hệ thống cho từng người dân trên nền tảng số, làm nền tảng hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Trước mắt, kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật lên hệ thống để mỗi người dân có dữ liệu sức khỏe ban đầu. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 14 triệu dân. Hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân sẽ tiếp tục được thành phố xây dựng và cập nhật về sau. Hồ sơ sức khỏe điện tử được kỳ vọng giúp người dân theo dõi tình trạng sức khỏe thuận tiện hơn, thay vì lưu giữ giấy tờ rời rạc hoặc khai lại thông tin mỗi lần đi khám.
1: Còn tại Huế, hơn 1.200.000 người dân sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm. Thông tin này được công bố tại Hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân Huế giai đoạn từ nay đến năm 2030 diễn ra hôm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
2: Theo kế hoạch thì từ năm nay, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn Huế sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được số hóa, cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ trên ứng dụng VNEID để theo dõi quản lý sức khỏe lâu dài. Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số trước ngày 30 tháng 6 này và đạt 100% vào cuối năm nay. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
15: Hiện tại thì trên địa bàn thành phố có 24 cơ sở y tế đủ điều kiện để khám. Hiện tại chúng tôi đang tập trung cho các cái đối tượng mà đã được phân nhóm cụ thể, các cái đối tượng được hưởng lương từ ngân sách nhà nước, người lao động trong các cái doanh nghiệp, và thành phố sẽ tổ chức một cái lễ phát động đợt cao điểm khám vào cuối tháng 6 này. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của trung ương là 6 tháng đầu năm thì sẽ khám cho 50% người dân trên địa bàn thành phố.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu EU vừa phát đi tín hiệu chính trị mạnh mẽ khi chính thức mở nhóm đàm phán đầu tiên trong tiến trình gia nhập khối của Ukraine và Moldova. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Nhóm đàm phán đầu tiên tập trung vào các lĩnh vực nền tảng như pháp quyền, tiêu chuẩn dân chủ, tính độc lập của tư pháp, chống tham nhũng, môi trường và nông nghiệp. Đây là những điều kiện cốt lõi mà mọi quốc gia ứng cử viên phải đáp ứng trước khi có thể trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu. Phát biểu trước báo giới, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Katka gọi đây là một cột mốc lịch sử đối với Ukraine.
17: Đối với chúng tôi, đây thực sự là một bước ngoặt, một cột mốc, một thời điểm quan trọng khi các cuộc đàm phán gia nhập đang tiến tới giai đoạn kết thúc và thành công. Khép lại chương này, chúng tôi tin rằng gia nhập Liên minh châu Âu là ước mơ của chúng tôi. Đây cũng là một sự đảm bảo an ninh rất vững chắc vì chúng tôi dựa vào Liên minh châu Âu và sự hỗ trợ của các quốc gia thành viên trong suốt những năm qua.
16: Về phía Liên minh châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách mở rộng Matakos đánh giá đây là bước tiến lớn nhất của Ukraine trên con đường gia nhập kể từ khi tiến trình đàm phán được khởi động vào cuối năm 2023. Động thái mới của Liên minh châu Âu cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh ảnh hưởng ngày càng rõ nét giữa Nga và phương Tây. Trong khi Nga luôn coi không gian hậu Xô Viết là khu vực lợi ích chiến lược, thì Liên minh châu Âu đang tìm cách mở rộng phạm vi ảnh hưởng thông qua các cơ chế hội nhập kinh tế và thể chế. Bởi vậy, tiến trình gia nhập của Ukraine và Moldova không chỉ là câu chuyện về mở rộng thành viên, mà còn là một phần của quá trình tái định hình trật tự địa chính trị tại châu Âu.
1: Về tình hình Trung Đông, truyền thông Iran xác nhận lực lượng Mỹ tại khu vực đã bắt đầu dỡ phong tỏa hải quân áp đặt với các cảng của Iran từ giữa tháng 4. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Theo hãng thông tấn Tasnim, việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran đã chính thức được triển khai trên thực địa. Ngay trong sáng nay, 3 tàu chở dầu và 2 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của Iran. Giới chức Iran đánh giá đây là những biện pháp triển khai thực tế rõ ràng đối với thỏa thuận tạm thời vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Dự kiến hoạt động hàng hải trong khu vực sẽ sớm được khôi phục trở lại như mức bình thường trong giai đoạn tới. Mỹ áp đặt hạn chế hải quân với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4 nhằm đáp trả việc Tehran phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới từ cuối tháng 2, ngay khi xung đột nổ ra. Biện pháp của Washington được cho là đã bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Tehran, khiến nguồn thu ngoại tệ chủ chốt của nước này suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, thông tin về việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân với các cảng của Iran chưa được phía Mỹ xác nhận.
1: Hôm nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất tính từ năm 1995. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
19: Lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Quyết định này được coi là bước chuyển lớn trong chính sách tiền tệ của Nhật Bản, trong bối cảnh vật giá không ngừng leo thang, giá trị đồng nội tệ thấp và ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông tiếp tục nghiêm trọng, kể cả sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Trong cuộc họp báo vừa diễn ra chiều nay tại Tokyo, ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
20: Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
19: Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định nâng lãi suất chính sách của Nhật Bản sẽ có tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán tiền tệ trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á. Như một minh chứng cho nhận định trên, trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số chứng khoán trung bình Nikkei tại sàn giao dịch Tokyo đã vượt qua mốc 70.000 yên, mức cao vượt mọi thời đại trong lịch sử giao dịch chứng khoán của Nhật Bản.
1: Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia đưa tin, sáng nay tại đảo Sulawesi đã xảy ra trận động đất mạnh 6,7 độ Richter.
21: Theo cơ quan địa vật lý quốc gia Indonesia, tâm chấn của trận động đất nằm cách Palu khoảng 42 km về phía đông nam và ở độ sâu 10 km, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại và dư chấn trong khu vực. Theo một số thông tin, đã có 3 dư chấn mạnh xảy ra sau động đất nhưng chưa có báo cáo thiệt hại nào lớn được đưa ra. Trong khi đó, Viện Núi Lửa và Địa chấn Philippines cho biết hơn 6.000 dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất mạnh 7,8 độ ở Mindanao vào ngày 8 tháng 6 vừa qua, đã ảnh hưởng đến hơn 176.000 gia đình và khiến ít nhất 65 người thiệt mạng. Trận động đất cũng gây ra hiện tượng nâng cao địa hình ven biển ở một số khu vực. Tại Glan Sarangani, hiện tượng đáy biển đột ngột dâng cao được cho là dẫn đến cái chết của nhiều sinh vật biển.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 1 tỷ trẻ em trên toàn cầu đang phải đối mặt cùng lúc với tác động của ít nhất 3 hình thái khí hậu cực đoan. Tổ chức này đồng thời nhấn mạnh tác động của khủng hoảng khí hậu đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng tại một số khu vực trên thế giới. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
22: Nhật ký World Cup 2026.
23: Nhật ký World Cup 2026.
24: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận mở màn bảng G và H World Cup 2026 đã chứng kiến những kết quả hòa đầy bất ngờ của các ông lớn. Trong khi đội tuyển Bỉ chật vật giành lại một điểm trước Ai Cập tại bảng G, thì tại bảng H, ứng cử viên vô địch Tây Ban Nha bất ngờ bị Cape Verde cầm chân với tỷ số không đều. Phát biểu sau trận hòa hú vía của tuyển Bỉ, huấn luyện viên Rudy Garcia cho biết.
25: Lội ngược dòng để hòa 1-1 là một phẩm chất lớn, bởi vì khi thi đấu với một đội như thế này, nếu bạn bị dẫn 1-0, bạn sẽ phải chơi không có lưới bảo hiểm. Họ chỉ chờ bạn dâng cao đội hình và lộ sơ hở để trừng phạt.
24: Còn huấn luyện viên Luis de la Fuente thẳng thắn nhìn nhận trận hòa trước Cape Verde là một bài học đắt giá cho Tây Ban Nha.
25: Trận đấu cho tới World Cup khốc liệt đến mức nào, bạn có thể làm rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể thắng, thậm chí có thể thua nếu lơ là. Chúng tôi luôn giữ đôi chân trên mặt đất và biết mình cần phải cải thiện.
24: Cục diện cân bằng tuyệt đối khi cả 8 đội bóng tại hai bảng đấu đều sở hữu một điểm sau lượt trận đầu tiên, hứa hẹn những vòng đấu tiếp theo sẽ vô cùng kịch tính và khó lường. Ngày mai, các bảng I và G của World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh.

0: tâm điểm đổ dồn về cuộc đụng độ giữa Pháp và Senegal lúc 2 giờ và màn ra quân của đương kim vô địch Argentina trước Algeria lúc 8 giờ. Đội tuyển Pháp dù sở hữu đương kim quả bóng vàng Ousmane Dembele và siêu sao Kylian Mbappe, nhưng được dự báo sẽ có trận đấu vất vả trước một Senegal đầy nội lực. Tại phòng họp báo, huấn luyện viên Didier Deschamps tỏ ra vô cùng thận trọng khi nhắc nhở các học trò.
1: Khi một huấn luyện viên nói rằng không có đối thủ nào dễ dàng, nghe có vẻ như họ đang bấm nút play để phát lại một câu trả lời mẫu quen thuộc. Nhưng tại World Cup, mọi đội tuyển đều có thực lực. Senegal là một trong những đội mạnh nhất châu Phi và thế giới.
0: Trong khi đó, ở bảng G, Lionel Messi ở tuổi 39 sẽ bước vào trận đấu thứ 27 tại World Cup nhằm bảo vệ cúp vàng cho Argentina. Đối thủ của họ là Algeria, đội bóng có lối chơi vô cùng gắn kết và kỷ luật dưới bàn tay của huấn luyện viên Vladimir Petkovic. Nhằm giải tỏa gánh nặng cho các học trò trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Lionel Scaloni chia sẻ.
1: Sở dĩ đội tuyển đã được vị thế như bây giờ là vì chúng tôi đã cởi bỏ áp lực từ cái gọi là gánh nặng trên vai. Điều quan trọng là sau trận đấu, dù chuyện gì xảy ra, chúng tôi cảm thấy tự hào và thanh thản vì toàn đội đã cống hiến tất cả.
0: Cùng ngày, Na Uy có trận ra quân bảng Y trước tân binh Iraq vào lúc 5 giờ. Trong khi đó, tại bảng G vào lúc 11 giờ, tuyển Áo cũng đặt mục tiêu khuất phục đối thủ Jordani. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều 15 tháng 6 tại Hà Nội, công ty PVF tổ chức lễ trao giải V-League Awards 2026 nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026. Với chức vô địch V-League, câu lạc bộ Công an Hà Nội áp đảo hoàn toàn các danh hiệu lớn. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải sau một mùa bóng bùng nổ, cống hiến 5 bàn thắng sau 34 trận ra sân. Chia sẻ tại buổi lễ, Quang Hải xúc động bày tỏ.
2: Với em thì khi mà mỗi lần bước ra sân thì được nhìn thấy đông đảo cổ động viên và đặc biệt là nhìn thấy gia đình mình ở trên đó. Cái việc đầu tiên là em sẽ được chào gia đình của mình. Thì đấy là cái nguồn động lực để em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình của mình và những người cổ động viên của mình.
0: Bên cạnh Quang Hải, đội bóng ngành công an còn thâu tóm các giải thưởng. Đình Bắc cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Graffite, vua phá lưới với 16 bàn và Đoàn Văn Hậu, bàn thắng đẹp nhất. Nhà vô địch cũng đóng góp tới 5 cái tên cùng huấn luyện viên Mano Polking vào đội hình tiêu biểu của năm. Từ góc nhìn chuyên môn, sự trưởng thành vượt bậc của các nhân tố trẻ cũng mang đến tín hiệu đầy lạc quan cho bóng đá nước nhà. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang Sik đánh giá.
3: Mùa giải năm nay, tôi thường xuyên theo dõi các trận đấu ở V-League 1 cũng như giải hạng nhất. Cá nhân tôi đánh giá mặt bằng chung của giải đấu rất tốt. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự phát triển rõ rệt, tốc độ và nhịp độ thi đấu cũng được nâng cao. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều khi các cầu thủ lên đội tuyển quốc gia và hòa nhập nhanh hơn.
0: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam

0: Hải quân Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
2: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VON, Huế vào mùa sen thơm, 20h chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20h10 trạm cảm xúc, vàng phai trước ngõ, 20h20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, nhà báo mặc áo lính kể chuyện, 20h50 bản tin thể thao, 20h55 bản tin tài chính, 21h thời sự Nghệ An, 21h30 ca nhạc quốc tế, Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 21h50 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp, 22h chương trình đọc truyện đêm khuya, màu rừng ruộng, 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM 99,6 MHz và quý vị cũng đang theo dõi chúng tôi trên TV Podcast. Xin giới thiệu với quý vị ngày hôm nay người dẫn đường quen thuộc cùng với Duy Anh, đó chính là Thanh Long.
4: Thanh Long xin chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, tháng 6 thì nhiều vùng đất bắt đầu bằng một mùa hè với nắng này, bằng tiếng ve và bằng những cái chuyến mà chúng ta đi ra biển và ngoài Duy Anh. Và riêng Huế thì có thêm một cái dấu hiệu rất là dịu để nhận ra mùa này, đó là sen bắt đầu nở trên những mặt hồ trong lòng cố đô.
3: Và nhắc đến Huế thì người ta thường nhớ đến dòng sông Hương, cầu Tràng Tiền, Đại Nội, những mái chùa trầm mặc hay nhịp sống chậm rãi bên các con phố xưa cũ. Nhưng vào những ngày đầu hạ thì Huế còn có một vẻ đẹp khác nữa thưa quý vị, đó là những hồ sen nở giữa không gian cổ kính, đưa hương thơm nhẹ nhàng vào từng buổi sáng của thành phố.

0: Vâng, vẻ đẹp ấy thì không ồn ào. Sen Huế không cần nhiều sắc màu để gây chú ý. Một mặt hồ xanh, vài bông sen trắng hoặc là sen hồng vừa nở và phía sau là bóng cây, mái nhà, thành quách, vân vân. Và chừng đó thôi thì cũng đủ làm cho những người mà du khách đến đây, những người đi qua muốn dừng lại lâu hơn.
1: Chính sự vừa phải ấy làm nên cái duyên của mùa sen Huế, hoa nở giữa nhịp sống thường ngày nhưng vẫn gợi một cảm giác rất thanh.
0: Vâng.
1: Người dân đi chợ sớm, du khách dạo quanh hồ, những bó sen được đưa về nhà, những ấm trà sen được chuẩn bị cầu kỳ, tất cả tạo thành một mùa rất riêng của vùng di sản.
0: Và anh Doanh thân mến, trong tháng 6 này thì Huế cũng có thêm một cái điểm hẹn đáng chú ý. Từ ngày 19 cho đến 21 tháng 6, Ngày hội Sen Huế 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Và đây là dịp để mà du khách gặp mà Sen Huế trong nhiều hình thức khác nhau anh Doanh nhé. Từ cảnh quan này, ẩm thực, trà sen, tinh dầu
1: Vâng.
0: sen, sản phẩm thủ công đến những cái hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cố đô.
1: Vâng, Thanh Long có thấy không? Tức là bản thân của cái sen
0: Vâng.
1: nó đã thơm và có một cái vẻ gì đó rất là thanh tao, cho nên anh cảm giác là tất cả những cái sản phẩm từ sen nó cũng đều có một cái vị thanh mát này, thơm và có một cái điều gì đó rất là tinh tế, từ ẩm thực trà cho đến các sản phẩm như là Thanh Long vừa nhắc là tinh dầu hay là
0: Vâng.
1: thậm chí là bánh kẹo, đúng không?
0: Vâng, không biết là Thanh Long vào đây thì sẽ mua bao nhiêu là thứ đây, bởi vì em rất là thích những cái sản phẩm từ sen anh ạ, đặc biệt là sen Huế nhá. Và nếu mà quý vị đang tìm một điểm đến cho những ngày tháng 6, Huế mùa sen là một lựa chọn mà Thanh Long nghĩ là rất đáng để chúng ta quan tâm, chúng ta nghĩ tới trong kế hoạch du lịch của mình. Vẫn là Huế quen thuộc, nhưng mà khi mà chúng ta bước vào mùa sen, thành phố ấy lại có thêm một cách làm khiến cho chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta đã đến nơi này rất là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần chúng ta trở lại thì vẫn mang theo những cảm xúc mới của người trở lại anh Danh ạ.
1: Vâng ạ, quý vị thấy không, đến Huế mùa này thì du khách không chỉ dừng lại ở một bức ảnh đẹp bên hồ sen, điều thú vị hơn là được bước vào một nhịp sống chậm,
0: Vâng.
1: sáng sớm ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm, ghé một quán trà, thưởng thức món chè sen, lắng nghe câu chuyện về cách người Huế gìn giữ hương sen trong ẩm thực, trong nếp sống và trong cách họ đối đãi với cái đẹp.
0: Hôm nay du lịch cùng VN xin mời quý vị về với Huế vào mùa sen nở, và chúng ta sẽ bắt đầu từ những hồ sen trong lòng thành phố, dừng chân lâu hơn ở hồ Tịnh Tâm, nơi mà được xem là một không gian đặc biệt của cố đô. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp vào câu chuyện sen trong đời sống Huế, từ trà sen, món ăn từ sen đến những sản phẩm du lịch đang được hình thành và được thành phố giới thiệu trong mùa hè năm nay.
1: Một hành trình nhẹ nhàng nhưng có nhiều điều để cảm nhận, bởi Huế nhiều khi không níu chân người ta. Với sự náo nhiệt, Huế giữ chân du khách bằng những khoảng lặng, bằng hương thơm rất mỏng, bằng một nhịp đi vừa đủ để lòng mình dịu lại.
0: Và để mở đầu cho chuyến đi hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe một ca khúc trẻ trung về Huế, như một nhịp cầu đưa chúng ta trở lại với thành phố của sông Hương, của những mùa hoa và của những cái vẻ đẹp càng đi chậm càng thấy sâu. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nàng thơ xứ Huế với tiếng hát của ca sĩ Thủy Chi.

0: Thưa quý vị, nếu đến Huế vào tháng 6, điều đầu tiên khiến ta nhận ra là mùa hè ở vùng đất này chưa hẳn là nắng. Đó có thể là một mặt hồ vừa sáng lên sau đêm, vài bông sen mở ra, mở cánh trong gió sớm và một mùi hương rất nhẹ đi qua những con đường thành nội.
1: Vâng, Huế thì vốn quen với những cái vẻ đẹp trầm anh Danh ạ. Sông Hương thì trôi chậm, thành quách phủ màu thời gian. Những mái chùa này, khu vườn, lối nhỏ thì đều mang một nhịp điềm tĩnh. Bởi vậy mà khi sen nở giữa không gian ấy, hoa không làm cho thành phố rực lên theo kiểu ồn ào. Sen chỉ khẽ đặt thêm vào Huế một tầng hương, một sắc độ mùa hè rất là riêng.
0: Vâng, ở nhiều nơi sen thường gợi cảm giác đồng quê, gợi những ao hồ rộng, những cánh đồng xa phố. Nhưng sen ở Huế lại có một nền cảnh khác, hoa nở trong các hồ nước của kinh thành, bên những bờ thành, mái ngói, vòm cây, lối đi cổ kính. Cũng là một bông sen, nhưng khi đặt giữa không gian cố đô, nó mang theo nhiều lớp ký ức hơn.
1: Vâng, vì vậy mà mùa sen Huế thì không nên được nhìn như là một mùa hoa để chụp ảnh rồi đi qua. Ở đây, sen đối với cảnh quan, với lịch sử, với thói quen thưởng thức và cả nếp sống trong mỗi gia đình nữa. Một bó sen cắm trên bàn, một nồi chè sen nấu cho ngày nắng, hay là một ấm trà ướp hương, một gói hạt sen làm quà. Những điều nhỏ ấy thôi nhưng mà khiến cho sen ở ngay trong đời sống Huế.
0: Và trong hành trình tháng 6, Hồ Tịnh Tâm là một điểm hẹn vô cùng đáng chú ý. Nằm trong khu vực thành nội, nơi này từ lâu gắn với ký ức cung đình và cảnh quan đặc trưng của Huế. Vào mùa sen, Hồ Tịnh Tâm có vẻ đẹp riêng, không phô diễn, không náo nhiệt, mà mời người ta đến với sự thanh nhã của mặt nước, của hoa, của những khoảng lặng giữa phố.
1: Đến Hồ Tịnh Tâm vào sáng sớm, du khách sẽ thấy Huế hiện ra trong một nhịp sống rất là khác. Mặt hồ còn dịu và ánh sáng chưa gắt. Những cái bông sen trắng, sen hồng vừa mở nổi lên giữa màu xanh của lá. Có người thì đi bộ quanh hồ này, có người dừng lại chụp một bức ảnh và có người chỉ đứng yên một lát như muốn giữ cho mình một cái khoảnh khắc, một khoảng thời gian thảnh thơi trước khi mà bắt đầu ngày mới.
0: Và điều hay của sen Huế nằm ở chỗ đó, phải không ạ? Hoa không tách mình khỏi sinh hoạt thường ngày. Người dân vẫn đi chợ, đi làm, qua lại bên những hồ sen. Những bó sen vẫn theo xe ra phố. Hạt sen vào bếp, vào chén chè, vào mâm cơm. Còn du khách đủ chậm sẽ nhận ra phía sau vẻ đẹp của hoa là cả một nếp sống, biết nâng niu những điều tinh tế.
1: Và chính vì thế mà tháng 6 này, khi Huế có thêm những cái hoạt động tôn vinh sen trong không gian Hồ Tịnh Tâm, câu chuyện về loài hoa ấy thì càng có thêm dịp để được lan tỏa. Và cái sức sống của mùa sen Huế thì đã có từ lâu hơn về một sự kiện, và nó ở trong thơ này, trong văn, trong ẩm thực, trong chén trà và trong cách mà người Huế giữ cái sự thanh sạch, chừng mực của đời sống thường ngày nữa.
0: Để hiểu rõ hơn lớp ký ức đó, chúng ta sẽ lắng nghe một người viết nhiều về Huế, một người không nhìn Huế chỉ qua di tích hay danh thắng, mà còn qua mùi lá, bữa cơm, con đường, vùng ngoại ô, dòng sông, những điều rất nhỏ nhưng làm nên hồn vía của một vùng đất.
1: Vâng, nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân là một cây bút như vậy. Anh có nhiều tản văn kể về Huế, về những miền ký ức gắn với con người, làng quê, bếp nhà, dòng sông và nếp sống cố đô. Văn của anh thì thường bắt đầu từ những chi tiết rất là gần gũi. Từ đó thì một Huế đời thường sâu lắng và nhiều thương nhớ dần hiện ra.
0: Trong câu chuyện về mùa sen, sự hiện diện của nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân sẽ giúp chúng ta nhìn sen Huế với một góc nhìn khác, không dừng ở hoa trên mặt hồ mà mở ra như một dấu hiệu của mùa, một phần ký ức đô thị, một chất liệu văn hóa và cũng là cách để người Huế nói về cái đẹp.
1: Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với cuộc trò chuyện của Thanh Long và Duy Anh cùng với nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân để chúng ta có thể nghe anh chia sẻ về mùa sen Huế từ góc nhìn của một người làm báo, viết văn và gắn bó sâu với vùng đất này. Alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào đón nhà báo, nhà văn Lê Phi Tân cùng quay trở lại với chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn hai MC Thanh Long và Như Anh. Xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình du lịch của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
1: Vâng, Thanh Long nói là quay trở lại bởi vì chúng ta cũng đã có rất là may một đôi lần được trò chuyện cùng với anh Lê Phi Tân rồi, đúng không anh Duy Anh?
0: Đúng rồi,
2: tôi cũng đã trò chuyện với chương trình này cũng hình như 2-3 lần rồi.
1: Vâng ạ.
0: Dạ vâng ạ. Rất vui ngày hôm nay lại được tiếp chuyện cùng anh Lê Phi Tân trong chương trình du lịch cùng VN. Anh Tân thân mến, và trong cái tản văn của mình thì anh thường viết về Huế qua những chi tiết rất là nhỏ, từ một bữa cơm, một mùi lá, một con đường, một vùng ngoại ô, một dòng sông. Nếu nhìn theo cách ấy thì theo anh, sen Huế nên được cảm nhận từ đâu để thấy hết cái duyên riêng của nó?
2: Vâng. Có lẽ hoa sen thì là một loài hoa rất gần gũi với văn hóa Việt Nam.
1: Vâng ạ.
2: Bởi vì chúng ta cũng đã từng nghe một cái câu ca dao là trong đầm gì đẹp bằng sen, là xanh bóng trắng lại trên nhì vàng.
1: Dạ.
2: Riêng ở Huế thì sen Huế lại có một cái nét đặc trưng riêng. Bởi vì Huế là kinh đô của Phật giáo, và Phật giáo thì hoa sen chính là một cái biểu tượng của Phật giáo. Đặc biệt cái mùa đảng xanh thì thường là trên dòng sông Hương có cái bảy đóa sen khổng lồ biểu tượng cho cái bảy bước chân của Đức Phật khi mới ra đời. Và chính vì cái văn hóa Phật giáo nên theo tôi Huế đã trồng hoa sen từ lâu, để trước hết là dâng hoa để cúng Phật. Sau đó thì hoa sen nó đi vào đời sống và văn hóa của xứ Huế, thành một cái loài hoa được nâng niu, được yêu thương. Và đặc biệt thì trong những năm gần đây thì hoa sen đã được trồng rất là nhiều, không chỉ ở thành phố đâu, mà ở Huế, các vùng quê ở Huế, người ta chuyển qua trồng sen là rất nhiều. Nhưng ở Huế thì người ta nhắc đến sen Huế, người ta hay nhắc đến sen Hồ Tịnh Tâm, một cái thắng cảnh nổi tiếng mà có trong thần kinh nhị thập cảnh của vua Thiệu Trị. Và bây giờ thì Hồ Tịnh Tâm vẫn được trồng sen. Đặc biệt năm nay thì Hồ Tịnh Tâm là sen rất là tốt, sen trắng. Và trong những ngày qua thì chắc là trên các nền tảng mạng xã hội, các bạn đã biết rồi đấy, người ta đến chụp ảnh trên cùng với hoa sen trắng trên Hồ Tịnh Tâm, rồi người ta uống trà vào buổi sáng tinh sương cùng với ướp những tép trà ướp với hoa sen để mà thưởng thức trong cái buổi sáng mà mơ sương của cổ đô ạ.
1: Vâng, cái tên Hồ Tịnh Tâm rồi lại là hoa sen thưởng trà nữa thì
0: nó quá fit với nhau luôn đúng
1: không? Và thưa anh ạ, một người mà sống ở Huế, làm báo và viết rất là nhiều về Huế, thì mùa sen trong anh Lê Phi Tân thì thường bắt đầu từ hình ảnh hay là ký ức nào anh?
2: Tôi đã từng viết một cái tảng văn về hoa sen.
1: Dạ.
2: Thì cái câu chuyện về hoa sen của tôi, về sen của tôi không phải là từ hoa sen mà từ hạt sen. Tôi có một người bạn, một cô bạn gái, thì cô này là một người từng ở nhà ở bên chỗ cầu Gia Hội. Và cô khi lúc ấu thơ thì cô đã từng đi bóc hạt sen đấy, bóc hạt sen để mà đi bán cho các chợ. Thì cô kể câu chuyện là mỗi lần là bóc hạt sen xong là xuống cái chiếc đò trên cái bến sông Long Ba để qua bên kia đập cá và giao cho thì một cái hàng sen ở bên Vị Già. Thì cái hình ảnh của cô bé mà cứ ngay ngay cứ kém từng mở hạt sen đi để mà giao, kể lại của người bạn tôi làm tôi nhớ và tôi viết cái tảng văn có những câu chuyện này. Và qua đó thì tôi nói rằng người Huế nâng niu cây sen, không phải là hoa sen mà đến hạt sen, đến lá sen, đến đài sen. Sau này thì có nhiều người họ người Huế còn làm tớ sen nữa, và tớ sen để mà dệt nên áo quần, dệt nên vải. Và đặc biệt có một nghệ nhân của Huế là còn làm nón lá sen, không làm nón bằng lá sen, màu xanh rất là đẹp, một trong những cái hình, một trong những cái sản vật của Huế, một cái biểu tượng của Huế là nón lá, mà sau này có thêm nón lá sen nữa thì phải nói là rất là tuyệt vời. Khi mà tôi thấy nhiều du khách đến Huế là họ đã mua những cái chiếc nón lá sen bằng lá sen này.
0: Dạ vâng ạ. Qua những lời kể của anh Lê Phi Tân, có lẽ quý vị cũng cảm nhận được sen với Huế gắn liền với nhau như thế nào. Sen đã đi vào từng cái hơi thở, từng cái đời sống, nhịp đời sống của Huế cũng như là của người Huế từ xưa đến nay, phải không ạ? Thưa anh, nhắc đến sen Huế, nhiều người nghĩ ngay đến hồ Tịnh Tâm. Như lúc nãy Thanh Long cũng vừa có một cái thắc mắc rất là dễ thương là sen với hồ Tịnh Tâm thì với không biết là lát nữa anh Lê Vi Tân sẽ giải thích cho chúng ta một chút về cái chỗ này là cái hồ Tịnh Tâm thì cái tên của nó thôi thì chắc là ngay từ đầu khi mà người ta có ý định xây dựng cái hồ này đặt tên là Tịnh Tâm thì có lẽ không có cái loại hoa nào mà trồng ở đây trong hồ nó hợp lý hơn là hoa sen nữa đúng không?
1: Vâng.
0: Đây là một cái không gian gắn với cảnh quan kinh thành vừa gắn với ký ức cung đình, thì theo anh hồ Tịnh Tâm trong mùa sen có ý nghĩa như thế nào với người Huế hôm nay ạ?
2: Thực ra cái thẳng cảnh hồ Tịnh Tâm thì nó là nổi tiếng với Huế lâu rồi.
0: Yeah.
2: Và tôi cũng không rõ cái thời gian người Huế bắt đầu trồng hoa sen trắng trên hồ Tịnh Tâm là từ bao giờ. Thực ra thì không chỉ hồ Tịnh Tâm đâu mà tất cả các cái hồ trong cái kinh thành Huế, những cái hồ thanh hào được trồng sen rất là nhiều.
0: Yeah.
2: Nhắc đến Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm. Tôi có một người bạn nhà ở cạnh ngay hồ Tịnh Tâm rồi. Thôi mà anh này anh giải thích thế này, không hiểu sao mà ở hồ Tịnh Tâm này cả cái chất đất thế nào, cái nước như thế nào mà cái sen của hồ Tịnh Tâm nó thơm hơn
1: vâng.
2: tất cả các sen mà anh đã được từng
0: vâng
2: từng cảm nhận. Và đặc biệt thì sau này thì có nhắc đến sen Huế thì người ta nhắc đến sen hồ Tịnh Tâm, và có nhiều người mà họ bay bản hạt sen á được quanh hồ Tịnh Tâm, và Tịnh Tâm là trở thành một cái thương hiệu, một cái điểm đến của nhiều người Huế trong những cái mùa sen. Nhưng phải nói rằng những năm qua thì sen hồ Tịnh Tâm cũng có nhiều năm không được tốt, nhưng đặc biệt năm nay thì hoa sen hồ Tịnh Tâm nở lại rất là đẹp.
1: Vâng
2: và
1: ạ.
2: Đây là một niềm vui cho nhiều người dân Huế và đặc biệt là những người yêu sen Huế ạ.
1: Vâng ạ. Em nghĩ rằng là với những cái du khách hoặc là những cái người dân mà sống ở xung quanh cái khu vực hồ Tịnh Tâm thì cũng có thể là ảnh hưởng một phần nào đó bởi ngay từ cái nền văn hóa cũng như là cái tên gọi, khi mà chúng ta có những cái sự gọi là trong người nó có những cái lúc mà mình cảm thấy nó xô bồ đúng không anh Danh, nhưng mà khi mà chúng ta nhớ đến sự

0: tịnh tâm thì chúng ta sẽ tự là một phần nào đó mình sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, đúng không anh?
1: Vâng ạ. Và Doanh thấy một điều vô cùng thú vị nữa, đó là câu chuyện về sen và bản thân hồ tịnh tâm thì nó giống như là một cái mối quan hệ tương hỗ. Như anh Lê Vi Tân vừa kể với chúng ta là cũng không hiểu là ở đây cái chất nước hay là chất đất hay là gì, nhưng mà sen ở đây thì nó thơm và nó thơm hơn những nơi khác rất là nhiều. Và sen nâng hồ tịnh tâm, nâng sen lên, và sen cũng nâng cái địa danh tịnh tâm lên, đúng không? Một cái mối quan hệ tương hỗ rất là hay.
0: Vâng. Và thưa anh Tân ạ, sen Huế thì không chỉ có mặt trên hồ mà còn đi vào ẩm thực và vào nếp sống. Chúng ta thấy là, như bản thân em cũng thấy là cây sen ấy, thì những cái sản phẩm từ sen có rất là nhiều những công dụng trong cuộc sống, đúng không ạ? Từ hạt sen này, chè sen, cơm sen, trà sen, những món quà từ sen. Đặc biệt lúc nãy anh có vừa nhắc đến đó là có những người nghệ nhân ấy, người ta còn dệt những cái tấm áo dài từ tơ sen nữa, rất là đặc biệt, đúng không anh? Với người Huế thì việc thưởng thức sen trong bữa ăn hay chén trà có phải cũng là một cách để chúng ta giữ gìn cái sự tinh tế của đời sống không ạ?
2: Vâng, chè hạt sen là một loại chè đặc biệt của Huế. Bởi vì người ta tới Huế, tới các quán chè, thì một trong những cái món loại chè, món chè mà người ta yêu thích nhất định là chè hạt sen. Cái hạt sen của Huế nó rất là đặc biệt, bởi vì tôi biết nhiều người ở các thành phố khác, các tỉnh thành khác hay ở tầng ở nước ngoài thì người ta vẫn lại mua cái hạt sen của Huế để mà làm quà. Hạt sen tươi rồi hạt sen khô, không những hạt đâu mà cái sen thì nó hình như cả cái sen nó cho rất là nhiều công dụng, từ lá sen rồi đến đài sen. Và Huế còn có một cái mùa nữa gọi là mùa cụ sen. Cái cụ sen của Huế cũng là rất đặc biệt. Người ta làm trà từ cụ sen này, rồi đặc biệt người ta cũng nấu chè, nấu canh từ cụ sen. Và nhắc lại một chút là cái chè hạt sen của Huế, người ta nấu chè hạt sen thì thường thì người ta nấu rất là ít đường, không ngọt lắm. Và chỉ cần mình chỉ cần lấy một múc một cái muỗng chè, một cái thìa chè đưa vào trong miệng thì những cái hạt sen nó từ gần như nó tan ra trong miệng, mùi thơm và ngọt rất là nhẹ nhàng. Đó là một cái món ẩm thực chè hạt sen, là một cái món phải nói là nó vừa tinh tế vừa ngon, lại
0: thanh mát,
2: gần như là một cái văn hóa ẩm thực mà khi nhắc đến ẩm thực Huế người ta nhắc ngay lên đó là chè hạt sen.
0: Thanh Long thì mỗi dịp mà như thế này là thường là trong nhà lúc nào cũng có một vài kg sen
1: khô,
0: anh ạ. Vâng ạ. Em cũng rất là thích ăn món chè sen, và đặc biệt là sen Huế rất là bùi và thơm ạ.
1: Vâng ạ. Thực sự thì lâu nay mình chưa để ý nhiều đến cái ẩm thực sen lắm. Ở Nghệ An của chúng ta thì cũng rất là nổi tiếng về các sản phẩm về sen, đúng không ạ? Một cái dịp gần nhất đi vào Huế chơi thì chắc chắn là Dương Anh sẽ cảm nhận thật là rõ hơn để xem cái vị sen Huế nó khác với vị sen ở Nghệ An chúng ta như thế nào.
0: Vâng, và thưa anh Tân, khi mà Huế giới thiệu sen như một cái sản phẩm văn hóa du lịch của tháng 6 theo anh, thì điều gì cần được giữ nhất để mùa sen vẫn có vẻ thanh nhã vốn có? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách thì anh sẽ khuyên họ nên đến Huế trong cái dịp mùa sen này bằng một cái tâm thế như thế nào ạ?
2: Vâng, như tôi đã nói từ đầu thì mùa sen Huế không chỉ có hồ tịnh tâm đâu, mà hiện nay gần như nhiều vùng quê rồi nhiều phường xã của Huế đã trồng sen. Sen là trở thành một cái cây mang lại hiệu quả kinh tế chủ lực, vừa đẹp mang lại cảnh sắc cho những làng quê, những góc phố, nhưng nó lại mang lại một cái hiệu quả kinh tế từ chính là cái nguồn hạt sen. Nhưng mà nhắc đến Huế thì phải nhắc đến những gắn hoa sen, những chiếc xe hoa sen vào cái mùa này. Tối sáng tôi đi làm thì tôi vẫn thấy nhiều chở những chiếc xe gắn hoa sen, rồi chở bằng xe đạp những bó hoa sen sớm xuống chợ để bán. Đó là một cái nét, phải nói là một cái nét đẹp của Huế. Hoa sen thì nở nhanh lắm, chỉ cần mình cắm một đêm thì sáng mai là bung nở. Sen Huế nó khác với cái sen Hà Nội.

0: nó thì nó chậm mà nó to riêng sân Huế thì mỏng hơn sẽ, nhưng mà nó bung ra. Thành ra câu chuyện của hoa sen Huế như tôi đã nói từ đầu, đó là loài hoa gắn liền với văn hóa Phật giáo cổ đô, loài hoa gắn liền với cái nếp sống thanh lịch của người cổ đô, và đặc biệt những cái sản phẩm từ sen, từ hoa sen, từ hạt sen, từ tim sen đến cụ sen thì đã đi vào cái ẩm thực xứ Huế từ lâu, trở thành những cái món ăn đặc sắc của xứ Huế. Thành ra Huế đã tổ chức lễ hội hoa sen hàng năm, cũng là tôn vinh một cái loài hoa đã mang lại cho Huế những cái nét riêng, mang lại cho Huế những cái sản vật phải nói là rất là đặc sắc ạ.
1: Dạ vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Vi Tân trong chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ rất gần gũi về sen Huế, và qua câu chuyện vừa rồi, cuộc trò chuyện với anh Lê Vi Tân, có thể thấy là sen ở Huế không chỉ là một loài hoa của tháng 6, sen còn gắn với ký ức, với nếp sống, với các người Huế cảm nhận trong cái đẹp, trong những điều nhỏ nhất.
2: Vâng, xin cảm ơn.
0: Xin cảm ơn ạ. Xin chào hai MC và quý khán giả nghe đài.
2: Vâng, và xin hẹn gặp lại anh Tân vào một chương trình khác của Du lịch cùng VOR. Cảm ơn anh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, Thanh Long thấy không? Quả thực là hoa sen phải nói là gần như là một cái loại cây quá toàn diện, đúng không ạ? Từ cái hình thức đẹp này, rồi rất là thơm này.
2: Nhiều sản phẩm.
1: Và nói chung là có thể tận dụng mọi thứ từ cái thân cây này. Nhưng lúc nãy anh Lê Phi Tân có nói một cái điều rất là mới mà bây giờ mình mới biết, đó là người ta làm cái sợi tơ để dệt vải, đúng không?
2: Vâng.
1: Rồi từ cái cánh sen này, rồi cái nhụy sen, cho đến cái đài sen hay là hạt sen, thậm chí là rễ sen, củ sen, không từ bỏ cái gì đâu, cái gì cũng rất là tốt.
2: Và còn có một cái bí kíp giảm cân nữa mà em thấy là rất nhiều người cũng áp dụng, đó là,
1: Người cái
2: ta
1: nhụy
2: dùng
1: đắng đắng của sen,
2: cái lá sen ấy.
1: À, cái lá sen.
2: Vâng, cái lá sen người ta sắc phơi khô và để đun lên để lấy nước để uống ấy, nó cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn và có được một cái vóc dáng đẹp hơn ấy. Em
1: rồi
2: đã áp dụng anh Dây ạ.
1: Ngay cả cái phần mà xanh xanh, cái sợi xanh xanh mà nằm ở giữa
2: tâm sen ạ.
1: Tâm sen đúng không? Cái đó làm trà hình như là cũng là giảm cân đúng không ạ?
2: Vâng, nó giúp cho con người ta ngủ ngon
1: ngủ
2: hơn,
1: ngon,
2: ngủ sâu hơn. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Tân và quý vị thân mến. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Huế và Em, với tiếng hát của ca sĩ Vân Khánh.

0: Thưa quý vị, sen ở Huế không đứng riêng trên mặt hồ. Từ những bông hoa nở trong sớm mai, sen bước vào bếp, vào chén trà, vào ký ức của từng gia đình, rồi tiếp tục được giữ lại trong các tác phẩm thủ công và sáng tạo đương đại. Đó cũng là điều làm cho mùa sen Huế có sức gợi riêng. Du khách có thể bắt đầu bằng việc ngắm sen ở hồ Tịnh Tâm. Nhưng hành trình ấy không dừng ở cảnh sắc sau mặt hồ, đó là hương vị. Sau hương vị là bàn tay người làm nghề, và sau một bông hoa đang nở là rất nhiều cách để người Huế lưu giữ vẻ đẹp ấy lâu hơn.
1: Có thể bắt đầu từ hạt sen ạ. Trong ẩm thực Huế, hạt sen là nguyên liệu quen thuộc, nhưng mà để làm cho ngon lại cần sự chăm chút. Một chén chè sen không thể ngọt gắt này, hạt sen phải mềm bùi, giữ dáng và không vỡ nát. Khi ăn thì vị ngọt chỉ nên vừa đủ để làm dịu đi cái nóng mùa hè, và để sau cùng đọng lại đó chính là một cái cảm giác thanh nhẹ. Và chè sen vì thế mà rất là hợp với Huế. Cái món ăn ấy không gây ấn tượng bằng sự cầu kỳ bên ngoài mà bằng sự vừa vặn. Một chiếc chén nhỏ, vài hạt sen trắng ngà, nước chè trong, hương thơm nhẹ giữa một buổi trưa tháng 6. Chỉ cần như vậy thôi thì cũng đủ làm dịu lại bước chân của người đi đường. Vâng ạ, từ món ngọt hạt sen còn có mặt trong nhiều món ăn khác: cơm sen, cháo sen, các món hầm, mứt sen, bánh trái có nhân sen. Và mỗi món thì lại cho chúng ta thấy một cách ứng xử khác nhau với nguyên liệu. Hạt sen thì có thể vào bữa cơm gia đình, vào mâm cỗ, vào thức quà đem biếu, hoặc theo chân du khách rời Huế trong những cái gói quà nhỏ, anh Doanh ạ. Vâng, không biết là anh Doanh thì có thường xuyên ăn một cái bát chè sen không? Nhưng mà với gia đình Thanh Long thì hầu như là mỗi tuần cũng thường ăn 1 đến 2 lần đấy ạ.
0: Anh thì không ăn thường xuyên như vậy, nhưng mà thực ra thì anh rất là thích chè luôn. Vâng. Hầu như các món chè, Long có biết không, hầu như là khi mà đi ăn những cái bữa buffet ấy, rất là nhiều người đã cười anh cái chuyện này rồi. Thường là vào là anh sẽ ăn chè đầu tiên.
1: À, vâng, rất là khác biệt đúng không ạ?
0: Tuy nhiên chè sen thì cũng lâu lâu mới được ăn.
1: Vâng.
0: Và phải nói là như lúc nãy chúng ta cùng nói với

0: nhau là sen phải nói là một cái cây, loại cây rất là kỳ diệu đúng không ạ?
1: Ừ.
0: Tất cả mọi thứ đều có thể được tận dụng, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Nhưng mà có một cái thức có lẽ nói là nổi tiếng nhất mà được làm từ sen thì hầu như là ai cũng yêu thích, ai cũng từng thưởng thức qua, đó là trà sen đúng không?
1: Ừ.
0: Hương sen trong trà thì nó chỉ cần hiện diện vừa đủ thôi, nồng quá thì nó lại mất thanh, nhạt quá thì không còn dấu ấn. Người uống trà sen thì thường không uống vội và chén trà ấy cần một khoảng ngồi, một chút yên, một cuộc trò chuyện ấm áp.
1: Và nếu nhìn theo hành trình của du khách thì sen Huế có thể được cảm nhận bằng nhiều giác quan. Buổi sáng ta nhìn sen trên mặt hồ, buổi trưa ta nếm vị hạt sen trong món ăn, buổi chiều ta nghe hương sen trong chén trà. Và khi rời Huế thì ta có thể mang theo một món quà có hình dáng của sen, một gói trà, một hộp mứt, một bức tranh, một bông hoa giấy. Và quý vị thân mến, những năm gần đây thì từ chất liệu sen, một số nghệ nhân và những người làm sáng tạo ở Huế đã mở ra những hướng đi rất là đáng chú ý. Sen không còn chỉ là để hoa để ngắm đâu ạ, là để gói hạt để nấu đâu. Lá sen, cánh sen, đài sen, gương sen có thể trở thành chất liệu cho tranh này, nón, quạt, túi sách, vật dụng trang trí và cả không gian nội thất nữa.
0: Có một câu chuyện tiêu biểu là họa sĩ Nguyễn Thanh Thảo đã dành 2 năm nghiên cứu để tìm cách xử lý lá sen thành một loại vật liệu bền, trước hết phục vụ cho nghề chằm nón lá. Và từ chiếc nón lá sen ban đầu, anh phát triển thương hiệu Sen Thảo với nhiều sản phẩm thủ công như túi sách, rồi quạt cầm tay, tranh thêu, tranh sắp đặt từ lá sen, cánh sen, đài sen, rất là phong phú.
1: Vâng, điều thú vị ở đây là chiếc lá sen vốn rất là mong manh, khi tươi thì dễ bị rách và khi khô thì lại dễ bị vỡ. Vì vậy mà phải nói là cái quá trình xử lý này, qua nhuộm màu, phơi nắng, giữ gân lá thì lá sen có thể trở thành bề mặt của một chiếc nón, một chiếc quạt, một chiếc túi hay là một bức tranh. Từ một vật liệu tưởng là chỉ thuộc về ao hồ, lá sen bước vào đời sống bằng hình hài mới.
0: Với dòng tranh từ lá sen thì vẻ đẹp nằm ở sự tự nhiên của chất liệu, đường gân lá, sắc xanh, sắc nâu, những mảng tối sau khi xử lý tạo nên cảm giác rất khác so với tranh vẽ thông thường. Có bức tranh dùng lá sen làm nền, có tác phẩm kết hợp đài sen, cánh sen, thêu hoặc là sắp đặt để tạo nên chiều sâu, và khi có thêm hiệu ứng ánh sáng, tranh lá sen gợi một cảm giác thanh tịnh hợp với tinh thần của loài cây này.
1: Đặt trong câu chuyện du lịch, những cái sản phẩm ấy rất đáng để quan tâm. Du khách đến Huế mùa sen không chỉ mua một món quà lưu niệm đẹp mắt, mà họ còn mang theo một câu chuyện về cách người Huế nhìn thấy khả năng mới trong những cái chất liệu quen thuộc. Một chiếc lá sen có thể thành nón này, một cánh sen có thể đi vào tranh, một gương sen có thể trở thành điểm nhấn mỹ thuật. Và cái sự sáng tạo ấy làm cho mùa sen được kéo dài qua thời gian.
0: Cùng với tranh và sản phẩm từ lá sen, hoa sen giấy cũng là một hướng rất là gần với tinh thần Huế. Nếu tranh lá sen giữ lại vật liệu thật của cây sen, giấy lại giữ dáng sen bằng trí nhớ, sự quan sát, bàn tay khéo léo. Từ giấy, người thợ tạo nên búp sen, cánh sen, lá sen, cuống sen, bông hoa không có hương nhưng có dáng, có màu, có sự nhẫn nại của người làm nghề.
1: Trong câu chuyện này thì La Vinhome của chị Lê Thị Thanh Nhàn là một cái địa chỉ đặc biệt. Chị Nhàn tốt nghiệp chuyên ngành du lịch trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế và từng làm quản lý tại không gian văn hóa Lục Bộ. Năm 2018, chị quyết định nghỉ việc lập La Vinhome tại Huế để dạy miễn phí cho các bạn trẻ câm điếc và xương thủy tinh làm hoa giấy, giúp các bạn có thêm việc làm và kết nối với cộng đồng.
0: Câu chuyện ấy làm cho những bông hoa giấy mang thêm một tầng ý nghĩa. Đó không chỉ là một sản phẩm trang trí, phía sau mỗi cảnh hoa là một quá trình học nghề, là sự kiên nhẫn, là cơ hội để các bạn trẻ, đặc biệt có thể làm việc, tạo ra thu nhập, cảm thấy mình được tham gia vào đời sống chung.
1: Điều đẹp nhất nằm ở cách mà chị Nhàn nhìn nghề anh Doanh ạ. Chị tự học làm hoa giấy, sau đó thì sáng tạo theo cách của riêng mình. Với chị thì không có bông hoa nào giống với bông hoa nào. Các bạn trẻ ở La Vinhome được tự do sáng tạo dựa trên những bước cơ bản đã được hướng dẫn.
0: Với hoa sen giấy, sự không giống nhau ấy lại rất hợp. Sen ngoài hồ cũng đâu có bông nào lặp lại bông nào đúng không? Còn có bông khép, có bông vừa hé, có bông nghiêng về phía nắng, có chiếc lá xanh non, có chiếc lá sẫm màu. Và người làm hoa giấy nếu chỉ làm cho điều tăm tắp thì bông sen sẽ dễ bị cứng. Nhưng khi có một chút riêng trong từng cánh, từng dáng hoa, sản phẩm sẽ mềm hơn, gần với tự nhiên hơn.
1: Vâng, đối với du khách thì hoa sen giấy có nhiều ưu thế. Nhẹ, dễ mang về và có thể trưng bày lâu, lại gợi đúng không khí mùa sen Huế. Một bông sen giấy đặt trên bàn làm việc, trong góc nhà hay là trong một lọ hoa nhỏ thì có thể nhắc người ta nhớ đến buổi sáng bên hồ tịnh tâm, nhớ đến chén trà sen, nhớ đến một chuyến đi tháng 6 chẳng hạn.
0: Nếu được tổ chức thành một hoạt động trải nghiệm thì việc làm hoa sen giấy rất là phù hợp với du khách và các gia đình. Chỉ cần thử cắt một cánh hoa, uống một búp sen, một chiếc lá thì người tham gia đã hiểu rằng phía sau một sản phẩm nhẹ nhàng gồm có rất nhiều công đoạn, và du lịch khi đó không chỉ là đi qua thật nhiều điểm mà là được ngồi lại, chạm tay vào một công việc thủ công, nghe người làm nghề kể câu chuyện của mình.
1: Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp chị Lê Thị Thanh Nhàn, người sáng lập La Vinhome, để nghe rõ hơn câu chuyện phía sau những bông hoa giấy ở Huế. Từ cơ duyên bắt đầu, cách hướng dẫn cho những cái bạn khuyết tật làm nghề, đến việc tạo nên những cái bông sen giấy mang tinh thần của vùng đất cố đô. Và cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta nhìn mùa sen bằng một góc nhìn thật là ấm áp và đời thường. Alo ạ.
2: Em chào chị, cho vị vị khán thính giả ạ.
0: Chào chị Lê Thị Thanh Nhàn ạ. Rất vui được gặp chị trong chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Thì trước hết chị có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình, cũng như là chia sẻ về cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc làm hoa giấy và thành lập nên cái thương hiệu La Vinhome ở Huế ạ.
2: Có lẽ là tính đến nay thì ngôi nhà của tụi em cũng hình thành được 10 năm rồi. Thì em thì thực ra là tốt nghiệp đến trường đại học ngoại ngữ. Và cũng từ cơ duyên khi mà mình từ là một người sinh viên thôi và có rất là có sở thích với đối nhiều bên những bông hoa. Đặc biệt có là có một dạo là em về ở dưới làng hoa giấy Thanh Tiên. Ở Huế thì sẽ có một làng nghề là cũng được 4-5 năm rồi, có tên là hoa giấy Thanh Tiên. Thì khi mà em về dưới làng nghề á, thì có một điều là mình thấy hầu như là toàn các cô chú lớn tuổi làm làng nghề này thôi, còn các bạn trẻ thì cũng đi làm việc ở những nơi khác. Thì em mới suy nghĩ là tại vì sao một làng nghề mà đẹp như vậy mình không gìn giữ và làm đẹp hơn cho làng nghề của mình. Thì lúc đó em mới may mò từ những cái cạnh giấy và em bắt đầu nhìn những cái bóng hoa thật để mình có thể là làm đến những cái bóng hoa nọ, phần nào nọ dựa trên những cái thành phẩm của hoa thật đó. Và lúc đó thì chỉ là đơn giản là mình muốn lưu giữ làng nghề thôi. Và một thời gian á, thì khi mà em gặp một người bạn ấy thì mắc một cái căn bệnh gọi là xương thủy tinh. Căn bệnh này thì sẽ xương của các bạn ấy là sẽ khá là giòn và dễ vỡ. Và khi mà em được cơ duyên gặp bạn á, thì đơn giản lúc đầu là mình muốn truyền lại cho bạn một cái nghề để cho bạn ấy có thể thấy vui vẻ về cuộc sống hơn. Và cũng rất là may mắn khi mà những bông hoa tụi em được mọi người đón nhận. Và em mới nghĩ là tại vì sao mình không hỗ trợ bạn để mà bán những cái sản phẩm này luôn, để mà có thể không chỉ giúp bạn nữa mà có thể là hỗ trợ được thêm nhiều bạn khác nữa. Thì lúc đầu chỉ đơn giản là một bạn, và sau đó là bạn ấy giới thiệu thêm những người bạn, những thành viên khác cùng mang một cái căn bệnh xương thủy tinh giống như bạn. Sau khi mà càng ngày thì càng có nhiều thành viên, thì lúc đó em mới quyết định là thôi bây giờ mình sẽ tạm nghỉ công việc ở công ty của mình để mình có thể tập trung hơn với các bạn, tập trung hơn với làng nghề hoa giấy này. Và lúc đó em đã tìm đến các bạn không có nghe được. Tại vì bản thân đối với các bạn tuy không nghe được đó, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể làm nhìn thấy được, vẫn cảm nhận được những cái đóa hoa bằng đôi tay, bằng cái tiếng của mình. Và sau đó thì ngôi nhà La Vinh đã sinh thành từ đó.
1: Có thể nói là đối với các cái bạn mà chị vừa kể có thể là không nghe được này, hoặc là bị bệnh xương thủy tinh, thì rất là khó để cho các bạn đấy có thể có được một cái công việc nào đó, đúng không ạ? Và cái cách mà chị Thanh Nhàn gọi là có một cái đội ngũ rất là đặc biệt để thực hiện cái công việc này thì chúng ta cũng thấy hết sức là ý nghĩa, đúng không anh Duy Anh? Tạo ra một cái công ăn việc làm cho những cái bạn trẻ khuyết tật. Vậy thì trong cái quá trình hướng dẫn cho các bạn làm hoa thì không biết là điều gì mà khiến cho chị Nhàn cảm thấy nhớ nhất hoặc là xúc động nhất ạ?
2: Có lẽ là xúc động nhất đó. Là một vài khoảnh khắc mà, lúc đó khi mà lần đầu tiên em gặp các bạn không nghe được đó, thì bản thân các bạn ấy đó, thường mọi người hay nói là các bạn điếc thường sẽ là cấm không ở nói được. Thì em lại nghĩ là thật ra đối với các bạn điếc chỉ là bẩm sinh, các bạn sinh ra không có nghe được, nhưng mà các bạn ấy vẫn có thể phát ra âm thanh, nhưng sẽ nhiều lúc các bạn ấy rất là ngại cặp đằng ngại vẫn thiệt là không biết cái cường độ âm thanh của mình nói ra nó to, nó nhỏ hay là nó có đúng hay không. Nên các bạn ấy rất là sợ cái việc mà phát ra âm thanh đó.

0: lúc đó em mới cùng với các bạn là đi học một cái khóa mà có thể là phát ra âm thanh, và mấy chị em là từ từ hàng ngày á, là tập để mà nói từng chữ. Và chỉ có việc không, cái chữ đầu tiên á, mà các bạn ấy nói á, là lúc đó em đang ngồi làm hoa, giữa là mấy em đứng ở đằng sau á, tự nhiên kêu lên hai chữ chị nha.
1: Ừ.
0: Tuy là cái chữ đó nó không có tròn vành, không có rõ ràng, nhưng mà thật sự là cái lúc khoảnh khắc đó làm em thấy rất là xúc động, và mình nghĩ là có lẽ là công việc này của mình đã mang lại cho mình và đặc biệt là các bạn khác một cái niềm hy vọng và một cái niềm vui, và có thể đã có một cái sự đổi thay nào đó trong các bạn theo một cái hướng tích cực hơn.
2: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của chị Lê Thị Thanh Nhàn rất là nhiều. Và nói là những cái bông hoa sen giấy nó cũng đẹp giống như là cái công việc mà, những cái việc mà chị Nhàn đã làm cùng với mọi người, cùng với ekip của Love in Home đã làm, phải không ạ? Và riêng với hoa sen giấy thì chị Nhàn có thể kể rõ thêm về những cái công đoạn làm sao để mình tạo ra một cái hoa sen giấy nó mềm mại, màu sắc tự nhiên và nó mang được một cái tinh thần của sen Huế, và người làm thì cần chú ý những cái công đoạn nào nhất ạ?
0: Đối với hoa sen á, thì sẽ có rất là nhiều công đoạn khác nhau. Cái công đoạn mà phải nói là kỳ công nhất đó là lúc mà mình làm cái hạt rào sen, những cái giọng rào sen nhỏ li ti, thì em thường phải là đợi tới những mùa nắng. Ở Huế thì mùa nắng ở Huế khá là gay gắt, nhưng mà đó là một cái cơ may cho bên nhà tụi em, vì đó là lúc mà mình có thể nhuộm được những cái màu giấy lên nó đẹp nhất, và mình có thể làm ra được những cái gạo sen. Thì từ cái gạo sen á, tụi em sẽ dùng bằng bột nghệ và những sợi chỉ mình sẽ xé lại và mình nhúng vào lớp keo, sau đó là nhúng vào một lớp bột nghệ để làm sao cho những cái gạo sen đó nó nhìn nó mềm mại nhất. Và có lẽ là một cái phần công đoạn mà khó nhất, đòi hỏi sự tỉ mỉ kiên trì nhất, là cái phần mà mình tạo hình những cái cánh hoa, làm sao cho có được một cái đồ bó tròn nhất định.
1: Vâng, thưa chị Nhàn, du khách khi mà đến Huế và nhìn thấy những bông hoa giấy ở Love in Home thì thường quan tâm điều gì nhất? Cái vẻ đẹp của sản phẩm, câu chuyện của những người làm nghề, hay là ý nghĩa của việc mua một món quà có tính sẻ chia ạ?
0: Thật ra khi mà các bạn ghé đến thăm nhà, lúc đó thì các bạn ấy vẫn chưa nghe về câu chuyện của các bạn đến nhà từ em đó. Đơn giản là các bạn ấy các bạn ấy hay nói từ em là bị choáng ngợp với những cái loài hoa rất là nhiều sắc màu khác nhau. Và các bạn ấy nói là như lúc các bạn hay trêu là ôi nhìn mà giống như là hoa thiệt á. Và sau đó khi mà các bạn ấy đến chạm từng loài hoa thì mỗi loài hoa nó lại mang một cái tên. Đó có thể là giống như tên là hy vọng, có thể là cái tên ánh nắng. Đó là sẽ là những là cái lúc mà các bạn bên nhà tụi em gửi tất cả những cái niềm mong mỏi của mình. Và cũng là cái lúc mà các bạn ấy học những cái con chữ, viết những cái con chữ. Thì khi mà các bạn khách nhìn vào cái tấm thẻ, đọc những cái tên đó, thì các bạn ấy, tự nhiên các bạn khừng lại và các bạn hỏi là những cái tác phẩm này là do ai làm ra, tại vì nó rất là có chiều sâu và làm cho các bạn ấy phải bất ngờ. Và khi mình nghe chia sẻ là các bạn mà làm ra thành phẩm ấy là những người bạn đặc biệt hơn, thì các bạn khách này cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ cái sự kiên cường của các bạn ở bên nhà.
1: Và theo chị thì hoa sen giấy có thể trở thành một cái món quà du lịch mang dấu ấn Huế như thế nào ạ? Và nếu mà gửi một lời mời đến với du khách về Huế vào mùa sen thì chị muốn nói điều gì ạ?
0: Em nghĩ là sen là một cái hình ảnh mà có thể nói là gắn liền với cuộc sống đời thường của người dân xứ Huế mình rất là nhiều. Giống như một cái bông hoa sen, mình thấy là tư lộ bung lây và hoa sen trổ khoe một cái nét đẹp rất là nhẹ nhàng, nhìn rất là mộc mạc và chân phương, và có thể là giống như hình ảnh của người dân xứ Huế. Thời tiết ở Huế là sẽ cũng hơi khắc nghiệt một chút xíu, và có lẽ là chính điều đó đã tôi luyện làm cho người dân của xứ Huế là có một cái nét gì đó kiên cường, rất là mộc mạc và có phần sâu lắng. Và đặc biệt là khi mà những đóa hoa sen giấy á, mình có thể là lưu giữ lại những cái nét đẹp của hoa rất là lâu bền, có thể là ở trong một cái khung tranh hoặc là trong một cái nhánh sen được làm tỉ mỉ, và mình có thể mang về như là một cái món quà. Và nếu như mà có một lời mời cho mọi người đến thăm Huế thì em nghĩ là hãy cứ về thăm Huế vào một mùa sen và thử cái cảm giác của mình, có thể hít hà cảm giác sảng khoái vào một buổi sáng mình dạo quanh Hồ Tình Tâm và mình nhấp một chén trà, mình cảm thấy là về Huế chính là về với sự bình yên và nhẹ nhàng và sâu lắng.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Nhàn về những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Rất là nhiều, một câu chuyện rất là hay, rất ý nghĩa. Và qua chỗ câu chuyện vừa rồi thì có thể thấy một bông sen giấy tuy nhỏ nhưng phía sau là nhiều điều đáng chú ý, sự khéo léo, lòng kiên nhẫn, niềm tin vào công việc và cả mong muốn giúp những người bạn trẻ đặc biệt có thêm cơ hội bước vào đời sống bằng chính đôi tay của mình.
1: Vâng, xin cảm ơn chị ạ.
0: Dạ, cảm ơn chị và quý vị khán thính giả rất là nhiều ạ.
1: Vâng, xin chào chị. Quý vị thân mến, và bây giờ thì hành trình Huế và mùa sen nở sẽ tiếp tục với một cái điểm hẹn rất là đáng chú ý trong tháng 6 này, Ngày Hội Sen Huế 2026.
2: Nếu ở phần đầu chương trình thì chúng ta đã nói về sen như một phần ký ức Huế, ở phần vừa rồi thì chúng ta nhìn sen trong bữa ăn, đi vào đời sống với chén trà, tranh lá sen, hoa giấy, thì đến với Ngày Hội Sen Huế, câu chuyện ấy được mở ra trong một không gian rộng hơn. Ở đó sen được giới thiệu như một tác phẩm du lịch có cảnh quan, hương vị, nghề thủ công, hoạt động trải nghiệm và cách kể riêng của vùng đất cố đô.
1: Ngày Hội Sen Huế năm nay thì được tổ chức tại Hồ Tịnh Tâm, một địa chỉ rất là phù hợp để nói về sen Huế. Và nơi đây thì nằm trong khu vực nội thành nội, cho nên gắn với cảnh quan kinh thành, với ký ức cung đình, với những mùa sen đã làm nên vẻ đẹp thanh nhã rất là riêng của Huế.
2: Chọn Hồ Tịnh Tâm làm nơi tổ chức ngày hội, vì thế không đơn thuần là chọn một địa điểm có sen, mà còn là cách đặt mùa hoa vào đúng nền cảnh văn hóa của nó. Khi du khách đi giữa không gian đó, họ sẽ cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa sen với di sản, với nhịp sống thành nội, với cách Huế gìn giữ những vẻ đẹp tưởng như rất mong manh.
1: Theo thông tin công bố thì Ngày Hội Sen Huế 2026 có khoảng 20 gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm đặc trưng liên quan đến sen. Con số ấy thì không quá lớn nhưng mà vừa đủ để tạo nên một không gian gọn và có chọn lọc. Quan trọng hơn là những cái gian hàng này sẽ giúp cho du khách thấy sen không chỉ có mặt ở trên hồ nước, sen còn có mặt trong trà, trong món ăn, trong sản phẩm thủ công, trong sáng tạo mỹ thuật và trong những cái món quà mang dấu ấn địa phương.
2: Đây là hướng đi rất đáng chú ý của du lịch Huế. Thay vì chỉ giới thiệu di tích, thắng cảnh, Huế đang có thêm những sản phẩm theo mùa. Mùa nào có câu chuyện của mùa ấy, tháng 6 có sen, từ sen có thể tạo ra một hành trình vừa nhẹ nhàng, vừa đủ chiều sâu, sáng ngắm hoa, trưa thưởng thức món sen, chiều ghé gian hàng thủ công, tối dạo Huế trong không khí mùa hè.
1: Với du khách trẻ, Ngày Hội Sen Huế cũng mở ra nhiều góc nhìn trải nghiệm gần gũi. Một bộ ảnh bên hồ Tịnh Tâm, một món đồ nhỏ làm từ sen, một bức tranh lá sen, một bông sen giấy, một chén trà sen, một phần chè sen nữa. Những cái chi tiết ấy khi mà đặt cạnh nhau có thể tạo nên một cái hành trình rất là dễ chia sẻ, dễ nhớ và dễ kể lại sau chuyến đi của mình.
2: Nhưng để một mùa hoa trở thành sản phẩm du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được tinh thần của mùa hoa ấy. Sen Huế không hợp với sự quá tải, quá ồn ào hay quá nhiều hoạt động chen chúc. Cái đẹp của sen nằm ở sự thanh, sự thoáng, sự vừa đủ. Vì thế, ngày hội càng cần cách tổ chức tinh tế, đẹp nhưng không vô, vui nhưng không xô bồ, nhiều trải nghiệm nhưng vẫn để hồ sen có khoảng thở.
1: Vâng, Ngày Hội Sen Huế thì còn có một ý nghĩa khác. Kết nối các cái điểm sen trong thành phố, bên cạnh Hồ Tịnh Tâm, du khách có thể tìm đến khu vực sen La Chữ, hồ sen An Dương hoặc là các không gian có sen trong đại nội. Những cái điểm đến ấy thì tạo nên một bản đồ mùa sen khá là phong phú để chuyến đi tháng 6 của chúng ta không chỉ dừng lại ở một địa chỉ duy nhất.
2: Mỗi nơi một sắc thái riêng, sen Hồ Tịnh Tâm thì trầm hơn gắn với thành nội, sen trong đại nội thì đặt giữa không gian di sản, sen vùng ven thì đời hơn gần với người trồng, người hái, người bán. Những sắc thái đó cùng góp vào bức tranh chung của mùa sen cố đô.
1: Từ góc nhìn phát triển du lịch thì Ngày Hội Sen Huế không chỉ tạo thêm những cái hoạt động cho du khách, ngày hội còn mở ra cơ hội cho những người làm sản phẩm địa phương, người trồng sen, người chế biến món ăn từ sen, người làm trà, làm tranh, làm hoa giấy, làm quà lưu niệm. Khi mà các chủ thể ấy cùng xuất hiện trong một không gian, câu chuyện về sen cũng sẽ trở nên đủ đầy hơn.
2: Du lịch bền vững nhiều khi bắt đầu từ những kết nối như thế. Một mùa hoa đem lại sinh kế cho người dân, một sản phẩm thủ công giúp người làm nghề có thêm đầu ra, một món ăn truyền thống được du khách biết đến nhiều hơn, một không gian di sản được nhìn bằng một góc mới gần gũi hơn với đời sống hôm nay.
1: Vâng, và để duy trì sức hút thì ngày hội không nên chỉ là sự kiện diễn ra trong vài ngày rồi khép lại. Điều cần thiết là sau ngày hội thì du khách vẫn còn có thể tìm được

0: Lần ngày hội sen Huế có thể là một cách gặp lại thành phố trong dáng vẻ khác, vẫn là Huế đó quen thuộc, nhưng tháng 6 đặt lên thành phố một màu dịu hơn, những hồ nước có thêm hoa, những món ăn có thêm vị sen, những món quà có thêm một câu chuyện về sự khéo léo của người Huế.
1: Từ một mùa hoa, Huế đang tạo tên một cái sản phẩm du lịch có chiều sâu, và sản phẩm ấy thì không nằm riêng ở sân khấu, gian hàng hay các hoạt động trưng bày. Nó nằm ở cách thành phố kết nối cảnh quan, di sản, ẩm thực, nghề thủ công và đời sống cộng đồng.
0: Và đó cũng là điều làm cho Ngày hội sen Huế trở thành một điểm hẹn đáng chú ý của tháng 6, một điểm hẹn không tách khỏi bản sắc cố đô mà bước ra từ chính những gì Huế đang có: mặt hồ, bông sen, chén trà, bàn tay người thợ và nhịp sống biết giữ sự thanh nhã trong từng điều nho nhỏ.
1: Vâng, thưa quý vị, mùa sen ở Huế không ồn ào, cũng không cần nhiều lời để mà gọi mời. Chỉ cần một buổi sáng bên hồ, một hương thơm thoảng nhẹ, một món quà nhỏ mang dáng sen cũng đủ để khiến cho du khách nhận ra cái vẻ đẹp riêng của vùng đất cố đô, thanh nhã, tinh tế và biết giữ lại những điều đẹp đẽ trong đời sống thường ngày. Và nếu mà chúng ta có dịp đến với Huế trong tháng 6, quý vị hãy dành cho mình một khoảng thời gian ở hồ Tịnh Tâm, ghé thăm các không gian sen, thưởng thức những món ăn từ sen và lắng nghe câu chuyện của những người đang làm cho mùa sen Huế tiếp tục lan tỏa.
0: Như vậy là từ nay trở đi đến Huế thì Thanh Long đã có thêm một cái món tủ mà cực kỳ yêu thích rồi, đúng không? Trong nhà lúc này Thanh Long nói lúc nào cũng có rất là nhiều cái hạt sen khô, đúng không?
1: Vâng, nhưng mà ăn chắc chắn là cái cách chế biến và cách làm của em thì không bao giờ ngon bằng những người ta làm chính ở trong này anh ạ. Những nghệ
0: vâng,
1: nhân người ta làm
0: rất
1: là ngon.
0: Sắp tới đây thì mong là Thanh Long cũng như quý vị sẽ list cho mình một cái lịch và sẽ có dịp đi vào Huế để thưởng thức sen Huế trong những ngày hè này, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với Du lịch cùng VOV. Chương trình ngày hôm nay thì thời gian đến đây cũng là khép lại rồi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trước đây khi nói đến rối loạn tiền đình thì các bạn thường hình dung đó là bệnh lý độc quyền chỉ có thể xảy ra ở người trung niên và lớn tuổi. Vì ở độ tuổi này, sức khỏe không bằng các bạn trẻ nên dễ mắc bệnh nhiều hơn. Nhưng thực tế chứng minh là rối loạn tiền đình đang có xu hướng trẻ hóa. Bệnh không ngoại trừ bất kỳ đối tượng nào, kể cả trẻ em cũng có nguy cơ mắc phải. Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý vị và các bạn, tiền đình là một bộ phận nằm ở phía sau ốc tai hai bên. Nó là một hệ thống giữ vai trò quan trọng trong sự điều chỉnh thăng bằng tư thế, giáng bộ và các phối hợp khác của cơ thể như cử động mắt, đầu và thân mình. Rối loạn tiền đình là bệnh lý gây mất cân bằng về tư thế làm cho người bệnh thường xuyên bị chóng mặt, quay cuồng, hoa mắt, ù tai, buồn nôn, đi đứng lảo đảo, gây khó chịu. Bệnh rất hay tái phát, từ đó làm ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Đặc biệt những người có bệnh lý đi kèm như thiếu máu não hoặc tăng huyết áp có thể gây đột quỵ, dẫn đến tử vong. Ngày nay, rất nhiều người trẻ từ 17 đến 28 tuổi than phiền mình bị hội chứng rối loạn tiền đình, có trường hợp nặng phải nhập viện cấp cứu. Nguyên nhân chủ yếu là do giới trẻ bị stress vì áp lực công việc, nhưng áp lực tâm lý, áp lực cuộc sống. Trong cuộc sống công nghiệp hóa hiện nay, các bạn trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin rất nhanh. Việc luôn luôn cầm trên tay chiếc điện thoại smartphone hoặc ngồi bên cạnh laptop cả ngày đang là một hiện tượng rất bình thường. Đã có rất nhiều bạn trẻ mất dần sức khỏe, tâm lý bất ổn vì đam mê chơi các trang mạng xã hội hoặc chơi game online bất kể thời gian ngày hay đêm. Nếu các bạn còn đi học thì áp lực học hành, thi cử lúc nào cũng đè nặng trên vai. Việc cân bằng không hợp lý giữa đi học và đi chơi, việc nghỉ ngơi đầy đủ khiến bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ, chóng mặt, buồn nôn, khó tập trung khi lên lớp. Hoặc một nhóm bạn trẻ khác, nhất là những bạn mới ra trường, bắt đầu làm việc trong môi trường văn phòng. Để đạt được thành tích và mục tiêu đặt ra, bạn cố gắng làm việc liên tục, không quan tâm đến sức khỏe. Áp lực công việc

lực cạnh tranh với đồng nghiệp, áp lực bạn tự ép lên bản thân khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng, stress, cơ thể bị suy yếu, làm việc trong môi trường nhiều áp lực, ít vận động và thường xuyên tiếp xúc với máy vi tính, phòng lạnh, khiến cột sống vùng cổ của bạn dễ bị nhiễm lạnh. Lâu ngày sẽ làm co thắt động mạch cột sống thân nền, dẫn đến rối loạn điều hòa máu lên não. Tất cả những vấn đề này đều có thể dẫn tới bệnh rối loạn tiền đình. Các bạn trẻ đang quên mất cơ thể chúng ta là một cỗ máy sinh học. Nó cũng cần phải được ăn, uống, ngủ nghỉ hợp lý thì mới vận hành một cách khỏe mạnh được. Giới trẻ không có sự quan tâm tới sức khỏe bản thân cần thiết vì họ ỷ lại rằng họ trẻ, họ khỏe, họ còn nhiều thời gian. Đối mặt với những áp lực trong cuộc sống, nhiều bạn cũng không tìm được cách giải tỏa phù hợp mà chỉ biết trốn tránh hay yên lặng, chịu đựng hoặc dùng những biện pháp cực đoan. Những triệu chứng mệt mỏi, chóng mặt khi thức dậy vào buổi sáng hay việc thường xuyên nhức đầu, buồn nôn chính là những dấu hiệu đầu tiên khi bạn bị hội chứng rối loạn tiền đình. Khi bạn thấy có những triệu chứng bị rối loạn tiền đình, cần đến ngay các bác sĩ chuyên khoa để được nhận định đúng nguyên nhân và mức độ của bệnh. Từ đó có hướng điều trị phù hợp, việc khống chế những cơn chóng mặt nặng là rất cần thiết và kịp thời. Đừng vì chủ quan mà khiến bệnh càng ngày càng nặng, dẫn tới những biến chứng nguy hiểm về sau. Biểu hiện của rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình gồm có hai loại là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Biểu hiện của hai dạng rối loạn. Rối loạn tiền đình ngoại biên thường gặp với biểu hiện chóng mặt khi thay đổi tư thế. Đây là bệnh lành tính, chỉ làm cho người bệnh khó chịu trong sinh hoạt nhưng vẫn còn đi đứng được. Cơn chóng mặt thường thoáng qua, chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn. Chúng xuất hiện khi thay đổi tư thế như lắc đầu, từ tư thế nằm chuyển sang ngồi. Bên cạnh đó, rối loạn tiền đình ngoại biên còn có thể có biểu hiện tình trạng chóng mặt nặng và kéo dài. Người bệnh không thể đi đứng được, không thể thay đổi tư thế từ nằm sang ngồi được. Đặc biệt cơn chóng mặt thường kèm theo nôn rất nhiều và nôn kéo dài, ù tai, giảm thính lực, một hoặc cả hai bên tai. Người bệnh còn có thể có một số triệu chứng kèm theo như nặng đầu, khó tập trung, choáng váng, hồi hộp, sợ ánh sáng. Rối loạn tiền đình ngoại biên xảy ra thường do tổn thương tai trong hoặc dây thần kinh tiền đình xuất phát từ các nguyên nhân như viêm tai xương trũng mạn tính, do dùng các thuốc có độc tính gây tổn thương tiền đình như thuốc kháng sinh thuộc nhóm imiclosis, thuộc lợi tiểu, thuộc giảm đau, rượu. Rối loạn tiền đình trung ương là do có sự tổn thương nhân tiền đình, tổn thương đường liên hệ của các nhân dây tiền đình ở thân não, tiểu não, mà nguyên nhân có thể là do động mạch mang máu đến nuôi não bị thiểu năng bởi tình trạng xơ vữa động mạch, hạ huyết áp tư thế, thoái hóa cột sống cổ, làm chèn ép mạch máu cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng rối loạn tiền đình trung ương. Uống đủ nước, 2 lít nước một ngày, nên để ly nước lọc trên bàn làm việc để tập thói quen uống nước thường xuyên, tránh để quá khát mới uống. Đối với người bị rối loạn tiền đình, phải thận trọng trong tư thế sinh hoạt, không nên quay cổ một cách đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh, giảm căng thẳng, lo âu, tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô. Nên ngồi hoặc nằm ngay xuống nếu cảm thấy chóng mặt, không hút thuốc lá do nicotine sẽ làm thắt mạch máu cung cấp máu đến tai, có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình và có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn. Khi có những triệu chứng như chóng mặt, ù tai, đi đứng không vững, nghi ngờ bệnh lý rối loạn tiền đình, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân để từ đó có hướng chữa trị thích hợp, càng sớm càng tốt. Điều trị rối loạn tiền đình ngày nay chủ yếu là điều trị nội khoa và hoàn toàn phải do bác sĩ chỉ định về chế độ thuốc men và thời gian. Tuyệt đối người bệnh không được tự ý điều trị hoặc không tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ. Có như thế mới có thể đạt được hiệu quả điều trị và đề phòng bệnh tái phát, nhất là với rối loạn tiền đình ngoại biên. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Việc quản lý chế độ ăn uống một cách hợp lý rất quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm mà người bị rối loạn tiền đình nên ăn. Ăn thức ăn giàu axit folic. Nếu như hàm lượng axit folic trong máu quá thấp sẽ làm cho hàm lượng homocysteine tăng cao, dẫn đến nguy cơ bị rối loạn tiền đình. Các nhà khoa học đã khuyến cáo người bệnh nên nạp mỗi ngày ít nhất 400 microgram axit folic thông qua các thực phẩm như rau chân vịt, nước ép cam, bánh mì, đậu, lạc và mầm lúa mì.
Ngoài ra, bạn có thể cải thiện tình trạng bệnh của mình thông qua việc bổ sung các loại vitamin. Vitamin B6. Một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng vitamin B6 có khả năng khắc phục chứng chóng mặt. Đây là dấu hiệu bạo động hệ thống tiền đình đang có vấn đề.

0: Vitamin B6 có nhiều thịt, gia cầm, hải sản. Vitamin D. Vitamin D có thể giúp bạn cải thiện tình trạng sơ cứng tay được gây ra bởi bệnh rối loạn tiền đình. Vitamin D có nhiều trong những thực phẩm rất quen thuộc như trứng và cá. Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên kiêng ăn những thực phẩm làm ảnh hưởng rất lớn đến bệnh và làm tăng những triệu chứng của bệnh. Tránh các loại thực phẩm chứa hàm lượng đường và muối cao, bạn có thể bổ sung lượng đường và muối cho cơ thể qua các loại ngũ cốc dạng hạt. Những thực phẩm giàu chất béo, mỡ động vật như mỡ lợn, bơ, bò và các loại kem có thành phần là sữa bò, vì trong những thực phẩm này có chứa nhiều chất béo và no, là những chất rất dễ gây tắc vỡ động mạch. Hạn chế sử dụng dầu cọ và dầu dừa, vì đây là loại dầu để làm ra những loại kem thực vật để uống với cà phê. Các loại cà phê, bánh kem và kẹo chocolate nên bạn cần tránh sử dụng các loại bánh kẹo nếu không muốn tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Tránh các thực phẩm chế biến sẵn như bơ thực vật, dạng thỏi, bánh, nướng lò và sản phẩm chiên dầu như khoai tây rán, mì ăn liền cùng nhiều thức ăn công khác, vì trong những thức ăn này có chứa axit béo dạng trans, có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu. Nếu như bạn ăn bánh mì mà muốn phết bơ lên bánh mì thì hãy chọn loại bơ thực vật mềm. Ngoài ra cần chú ý ít ăn thịt đỏ, ăn nhiều cá, đồ ăn nhiều chất xơ như rau quả rất tốt cho những bệnh nhân rối loạn tiền đình. Không uống thuốc kháng viêm, bởi loại thuốc này có thể gây ứ nước, làm mất cân bằng điện, tăng triệu chứng ù tai. Nếu bắt buộc phải uống, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ. Nicotine trong thuốc lá có thể làm gia tăng dấu hiệu mắc bệnh rối loạn tiền đình, do nicotine sẽ làm thắt mạch máu, cung cấp máu đến tai, và nó cũng gây ra sự gia tăng huyết áp ngắn hạn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Có những dòng nhạc mà chúng ta phân biệt bằng tiết tấu hay là cấu trúc âm thanh, nhưng cũng có những dòng nhạc chỉ cần nhắc đến tên người nhạc sĩ là đủ để người nghe nhận ra cả một thế giới cảm xúc, và nhạc Trịnh là một trường hợp như thế.
3: Trải qua nhiều thập kỷ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn không chỉ tồn tại như những ca khúc riêng lẻ mà đã dần trở thành một chất nhạc mang đặc trưng riêng biệt, nơi người nghe bước vào không chỉ để thưởng thức giai điệu mà còn để đối thoại với chính mình và cuộc đời.
2: Người ta gọi là nhạc Trịnh không đơn thuần bởi tác giả là Trịnh Công Sơn, mà bởi trong đó có một hệ mỹ cảm rất riêng, ca từ như thơ, giai điệu tối giản mà ám ảnh, và những suy tư về tình yêu, thân phận, thời gian luôn hiện diện. Những câu hát không kể chuyện theo lối thông thường mà mở ra khoảng trống để mỗi người tự soi chiếu chính mình.
3: Ở nhạc Trịnh thì tình yêu không chỉ là gặp gỡ mà còn là chia xa. Tuổi trẻ không chỉ là rực rỡ mà còn là những khoảnh khắc đang phai. Con người hiện lên trong sự mong manh giữa đời sống nhưng không bi lụy, bởi luôn có sự bao dung, chấp nhận và một cái nhìn dịu dàng dành cho cuộc đời.
2: Có lẽ cũng vì thế mà đến hôm nay, sau bao đổi thay của thị hiếu âm nhạc, nhạc Trịnh vẫn không bị gọi đơn thuần là nhạc xưa hay là nhạc trữ tình, nó vẫn tồn tại như một miền riêng, một con thuyền âm nhạc chở theo ký ức, triết lý và cảm xúc để mỗi thế hệ lại bước lên theo một cách khác nhau và tìm thấy chính mình trong đó.

Ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ mang dấu ấn đặc biệt cho thấy rõ thế giới ca từ của Trịnh Công Sơn. Không kể chuyện theo tuyến tính, cũng không dùng hình ảnh để tả thực. Đây là kiểu viết rất Trịnh, ngôn ngữ như thơ, hình ảnh

0: gợi ra như bức tranh hội họa, cảm xúc thì luôn ở trạng thái đối lập, xuôi theo dòng chảy thời gian.
1: Điều đó thì càng ám ảnh hơn với người nghe khi mà được truyền tải qua tiếng hát của Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bà hát như lời tự sự, có những quãng ngân và nhà chữ lạ mà quen, rất gần với tinh thần nguyên bản của nhạc Trịnh, như tiếng gọi của quá khứ đang vang vọng trong không gian của trạm cảm xúc.
0: Và có lẽ cũng vì thế mà khi nghe Vàng Phai Trước Ngõ, người ta không cố đi tìm một ý nghĩa thật rõ ràng cho từng câu hát, bởi nhạc Trịnh đôi khi không cần hiểu hết mới có thể rung động. Chỉ cần để mình trôi theo những gam màu vàng, hồng, chiều, gió ấy, để rồi bất chợt nhận ra đâu đó có một mùa thanh xuân, một mối tình hay một miền ký ức của riêng mình vừa đi ngang qua.
1: Màu của thời gian, cảm thức về sự đổi thay vận hành của mùa và của vạn vật, những điều tưởng như rất trừu tượng đã được chạm khắc vào những ca từ của Trịnh Công Sơn một cách gần gũi và nồng nàn. Vàng trước ngõ, trong ngần áo lụa, nụ hồng quá nghe ra ngập ngùi, vì vàng phai xưa từng mấy độ, rộng nghìn thu một tà dương ấy. Tuổi trẻ thì đẹp đẽ nguyên sơ như màu hồng, nhưng mà hồng quá nghe ra ngậm ngùi, một câu ca đẹp đến buồn man mác. Cái đẹp càng rực rỡ càng khiến người ta ý thức là nó sẽ mất đi. Vàng phai trước ngõ chính là cảm thức thời gian ấy, tựa như một khung cảnh nơi mà sự tàn phai đã đứng chờ ngay trước cửa của đời người.
0: Hồng đi nhé mà Trịnh Công Sơn nói lời dã biệt trong bài hát không nhất thiết là một cô gái, có lẽ là cách gọi bằng biểu tượng về tuổi trẻ. Một mối tình, mùa xuân của đời người hay chính phần đẹp nhất của ký ức, không phải đừng đi mà là đi nhé, đã cho thấy triết lý rất quen thuộc của Trịnh. Mọi cuộc gặp gỡ đều đã chứa mầm chia ly, nên thôi nhẹ nhàng mà thuận theo tự nhiên.
1: Và yêu thích ca khúc này và muốn nó được phổ biến rộng rãi hơn với người nghe thì ca sĩ Lân Nhã đã ra mắt MV Vàng Phai Trước Ngõ, mở đầu cho album nhạc Trịnh của mình. Giọng hát của chàng ca sĩ này nhẹ nhàng mà trầm dày, vững chãi, gieo nỗi tương tư vào tâm trí người nghe. Để từ đó mỗi người nghe lại tự họa cho mình một bức tranh vàng phai riêng biệt.
2: Vàng trước ngõ, trong ngân áo lụa,

Trịnh Công Sơn là một nghệ sĩ lớn, ông đã yêu và cũng đã mơ thật đẹp và để lại cho đời một chất nhạc riêng đi cùng năm tháng. Và điều tuyệt vời hơn cả là Trịnh Công Sơn đã làm chúng ta yêu cuộc đời này hơn qua chính vẻ đẹp mong manh của nó. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay với ca khúc Vàng Phai Trước Ngõ. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, để có những bài báo hay, những thước phim tư liệu quý về người lính hay là bài phỏng vấn gây xúc động về đời sống của cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam, phải kể đến công sức và vai trò đặc biệt của các nhà báo.
2: Những người làm báo chí cách mạng nói chung và phóng viên báo chí quân đội nói riêng đã không quản ngại gian khổ hy sinh để có mặt tại những nơi khó khăn, hiểm nguy nhất để lấy được các tư liệu hình ảnh chân thực nhất về người lính. Và từ những chất liệu chân thực này thì công chúng sẽ có cách nhìn đầy đủ và toàn diện hơn, sẻ chia hơn về công việc của nhà báo mặc áo lính.
3: Vâng, và đằng sau nhiều câu chuyện xúc động ấy là cả một sự hy sinh to lớn của các nhà báo mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Và câu chuyện của họ là gì? Và quá trình tác nghiệp của họ ra sao? Câu chuyện của họ sẽ mang đến thông điệp ý nghĩa nào đối với công chúng?
2: Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, đó là nhà báo Hoàng Đình Trung đến từ báo Quân khu 4. Hy vọng là qua câu chuyện hôm nay thì quý vị có thể hiểu hơn công việc đặc thù của nhà báo mặc áo lính.
3: Vâng, và xin được chào nhà báo Hoàng Đình Trung ạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.
4: Xin chào hai MC, chào quý vị và các bạn.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Nhà báo mặc áo lính kể chuyện. Chương trình được live stream trên fanpage NTV Podcast và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Kính thưa quý vị và các đồng chí, Trung tá Hoàng Đình Trung công tác tại báo Quân khu 4 đã nhiều năm và bản thân anh đã có nhiều chuyến công tác đặc biệt ý nghĩa. Và ngày hôm nay, chương trình được thực hiện trong những ngày tháng 6, một cái mốc thời gian mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vậy thì cái bối cảnh và những ngày tháng ý nghĩa thế này thì và câu chuyện của chúng ta thì mang lại cho anh cái cảm xúc đặc biệt thế nào?
4: Vâng, kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì thật sự là mỗi dịp đến kỷ niệm ngày báo chí cách mạng miền Nam thì tôi thật sự rất là vui mừng và rất là vinh tự hào. Làm nghề báo được nhiều năm nhưng mà tôi cảm thấy thật rất may mắn là đi được nhiều vị trí, rồi gặp được nhiều người và sẽ có những kỷ niệm rất là nhiều. Thực sự là làm nghề báo trong quân đội thì tôi cảm thấy mình chỉ vinh dự hơn. Đặc biệt là cũng dịp này cũng là dịp kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống của báo Quân khu 4.
3: Vâng.
4: Thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào và sẽ cố gắng có những tác phẩm để đưa đến cho độc giả.
3: Vâng ạ, nghề báo là một trong những nghề cũng rất là đặc biệt, đúng anh Trung? Vâng. Khi chúng ta có nhiều cơ hội được tiếp xúc với nhiều người này, có rất là nhiều những câu chuyện và đặc biệt là cái công việc của mình lại có một cái sự lan tỏa nữa. Khi những bài báo của mình được đến với độc giả hay là những cái thước phim, những ảnh mà mình quay được trong quá trình tác nghiệp sẽ có những tác động rất là lớn đến cái sự thay đổi của xã hội, đúng không ạ? Vậy thì đó chính là niềm vui mà cái công việc của những người làm báo có được. Vậy thì nhìn lại cái chặng đường làm báo của mình ấy, thì không biết là anh Trung có còn nhớ cái chuyến tác nghiệp đầu tiên của anh Trung thì nó đã diễn ra như thế nào ạ?
4: Vâng, kính thưa đồng chí MC Thanh Long.
3: Dạ.
4: Chuyến công tác đầu tiên của tôi là vào năm 2019.
3: Vâng ạ.
4: Đấy là tôi đi thực tập ở báo Quân khu 4.
3: Vâng.
4: Thì chuyến công tác đầu tiên của tôi là chuyến đến xã Nầm Giải của huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
3: Vâng.
4: Thì thời điểm đó thì tôi cũng đi đến tác nghiệp rồi cùng với cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An.
3: Vâng.
4: Là kéo cái đường nước là khoảng 2 km từ trong khe suối đến với cái bản mục.
3: Ừ.
4: Này thì quá trình thực hiện nhiệm vụ giữa thời tiết rất là nắng nóng.
3: Vâng.
4: Mà khi đưa những cái nguồn nước về á thì tôi thấy là bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đấy, thì tôi thấy những hình ảnh đó rất xúc động và tôi cũng đã viết ra một bài viết, đó là tình quân dân ở vùng biên cương.
3: Vâng.
4: Thì một điều rất đặc biệt ở đây là không những cái tác phẩm đó được đăng báo Quân khu 4 trên báo Quân đội Nhân dân mà cái tác phẩm đó cũng là được cái giải.
2: Vâng.
4: Báo Anh Sơn, báo chị Thanh Long là vâng, cũng lần đầu tiên viết được giải của cái cuộc thi quân đội anh hùng và quốc phòng vững mạnh.
3: Vâng ạ.
4: Thì đấy, đó là tự nhiên tôi thấy cũng một cuộc rất là ý nghĩa.
3: Vâng.
4: Và tạo động lực cho tôi tiếp tục là viết báo.
3: Ừ.
4: Và từ đó thì tôi cũng đã xác định sẽ cố gắng nhiều hơn để trong quá trình tác nghiệp của mình.
3: Vâng, có thể thấy là một khởi đầu cũng khá là suôn sẻ, thuận lợi đúng không anh Sơn?
2: Dạ vâng, đấy là trái ngọt mà bất cứ một người làm báo nào cũng mong muốn có được đấy. Ngay cả chuyến đi đầu tiên mà đã có những cái tác phẩm tốt này, có giải đấy, thì đó là động lực rất lớn và cũng chia sẻ với quý vị luôn. Đó là cái thời điểm năm 2018-19 là ở tại xã Nằm Giải đấy, thì đó là cái xã vùng biên giới rất là khó khăn, và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An là đơn vị kết nghĩa với xã Nằm Giải. Cho nên là mọi cái hoạt động của người lính ở gọi là cái tình quân dân ở tại xã Nằm Giải nó thể hiện rất là sâu sắc, rất đậm đặc. Và cho nên theo Thái Sơn nghĩ thì đó chính là cái chất liệu rất quan trọng để giúp cho anh Hoàng Trung có cái bài viết hay, bài viết tốt. Bởi vì ngay từ cái chuyến đầu tiên, con người ta thường thường là với một số các phóng viên mà ít kinh nghiệm á, là thường thường hay bị bỏ qua một số các chi tiết. Các cái hình ảnh nó đậm đặc của tình quân dân ấy, mà bản thân anh Trung thì đã khai thác cực kỳ tốt cái chi tiết đó, và phần thưởng là một cái giải thưởng qua tác phẩm đầu tiên, đó là nó nói lên tất cả rồi.
3: Vâng ạ. Vậy thì không biết là sau cái chuyến công tác đầu tiên mà có được một cái gọi là một cái thành công rất là mình khá là ấn tượng như vậy đúng không ạ, thì sau đó thì anh có những cái lần công tác đặc biệt như thế nào nữa?
4: Kính thưa hai MC, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay trong hơn 7 năm làm báo tôi á, thì cũng rất là may mắn được theo chân cán bộ chiến sĩ đến rất nhiều nơi, cũng như tham gia các cuộc diễn tập có bắn đạn thật của các cán bộ chiến sĩ, cũng như là theo chân các đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ,
3: vâng ạ.
4: Tìm kiếm ở trong nước cũng như bên nước bạn Lào, rồi hay là chúng tác nghiệp trong cái vùng tâm dịch COVID-19. Và cũng một may mắn nữa là được đi tác nghiệp đến các cái nhà giàn ở DK1 ở phía Nam, tiền tiêu là của Tổ quốc. Thì mỗi chuyến đi của tôi, tôi thấy có những điều rất quý giá. Này, sau những chuyến đi đó thì tôi cũng cố gắng là viết những bài báo để đăng tải trên báo quân khu, báo quân đội nhân dân, cũng như cả báo các báo của các tỉnh. Đấy, đi được nhiều thì gặp được nhiều và biết cũng rất là nhiều. Nhưng mà qua đó tôi mới thấu hiểu được cái sự hy sinh vất vả của những người lính thực hiện ở mọi miền Tổ quốc. Thì

0: với tôi ấy, thì làm báo thì không những là để được đăng bài mà cơ bản là muốn là để đăng tải những cái lan tỏa cái hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ
1: Vâng ạ.
0: đến với mọi người dân để mọi người hiểu hơn về sự giá trị cao cả của Bộ đội Cụ Hồ.
1: Vâng ạ.
2: Vậy thì trong số những chuyến đi mà anh vừa chia sẻ đó thì chuyến đi nào để lại cho anh kỷ niệm sâu sắc nhất cho đến thời điểm bây giờ?
0: Cái chuyến đi để kỷ niệm sâu sắc nhất đó là cái chuyến đi kỷ niệm tôi đi chúc Tết
1: Vâng
0: và
1: ạ.
0: tặng quà với cán bộ chiến sĩ trên các nhà giàn ở DK1.
1: Vâng ạ.
0: Thì chuyến công tác
2: Gọi là đi Trường Sa đấy. Vâng.
0: đi các nhà giàn này ở phía Nam Tiền Tiêu lưng của Tổ quốc.
1: Vâng.
0: Thì khi đi thì thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn mới thấy được sự khó khăn vất vả của
1: Vâng.
0: cán bộ chiến sĩ ở đây. Mà đó chuyến đi cũng đã để lại tôi nó kỷ niệm rất là sâu sắc. Đấy,
2: Vâng,
0: hiểu
2: phải
0: thêm được
2: nói
0: cái
2: là đi nhà giàn DK1 đây là một cái phần thưởng rất lớn mà mọi người làm báo đều khao khát có được ấy.
1: Vâng ạ.
2: Về vấn đề này thì xin mời chị Thanh Long có thể chia sẻ với anh Hoàng Trung để anh Hoàng Trung có thể để bộc bạch và chia sẻ nhiều hơn về cái kỷ niệm về chuyến đi đó chẳng hạn.
1: Thanh Long nghĩ là đối với những người mà làm báo thì cái sự tiên phong với cái sự dấn thân thì chúng ta luôn được nhắc đến rất là nhiều, đúng không anh Sơn? Nhưng đặc biệt là lại là những người làm báo ở trong quân đội nữa thì chúng ta lại càng thấy rõ hơn cái sự tiên phong và sự dấn thân ấy. Ví dụ như là Thanh Long và Thái Sơn thì cũng như Thanh Long thì cũng chưa từng được đến Trường Sa, thì cũng rất là mong muốn là một dịp nào đó mình sẽ có cái cơ hội để được đến với Trường Sa, được gặp trực tiếp những người chiến sĩ ở đây, và chắc chắn là trong cái hành trình đó cũng sẽ có những cái tác phẩm của mình ạ. Vậy thì còn với anh Trung, cái hành trình cũng như là cái quá trình công tác tại Trường Sa và đặc biệt là đến nhà giàn DK1 đấy, thì cái hành trình đó anh cảm thấy là nó diễn ra như thế nào, và cái khó khăn, cái thử thách lớn nhất của anh tại cái thời điểm đó là gì ạ?
0: Vâng, thì thời điểm đó thì chúng tôi đi công tác cùng với đoàn là ở xuất phát ở cảng vùng 2. Đấy, thì trên địa danh là tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,
1: Dạ.
0: giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là lúc đầu tiên xuất phát thì lênh đênh trên biển, và chỉ là đúng thời điểm đó tiếng này là có cho một đông bắc tới, cho nên là gió là to, sóng lớn, là kèm theo mưa nữa. Thì ban đầu đi thì cơ bản là ngày đầu thì cơ bản anh em phóng viên hoặc là thành viên tàu rất là vui vẻ,
1: Vâng.
0: nhưng bước sang ngày thứ hai báo chí là bắt đầu say sóng,
1: Say sóng và
0: dạ
1: ạ.
0: say sóng mọi người, là đặc biệt là con trai thì có chút đỡ hơn, nhưng là con gái phụ nữ thì say rồi, là có người không ăn cơ bản là một hai ngày cứ nằm thôi. Đấy, bản thân tôi cũng cũng cũng say và ông anh cũng say, nhưng mà sau khoảng hơn sang ngày thứ ba cơ thể bắt đầu mình thích nghi
1: Vâng ạ.
0: thì mới bắt đầu là tiếp tục hành trình, và sau đó mình đến kỳ nhà giàn DK1 đầu tiên.
2: Vâng.
0: Đồng chí nhìn thấy quan sát ở gần xa thôi, cách khoảng 1 đến 2 hải lý,
1: Vâng ạ.
0: thấy một kỳ nhà giàn DK1 hiện ra ở trước mắt. Đấy, thấy nhìn xa thấy hình ảnh cán bộ chiến sĩ ở trên nhà giàn xếp hàng hàng ngang
1: Vâng.
0: ở sát lan can, giơ tay vẫy chào đoàn. Đấy, lúc đó chúng tôi rất là xúc động. Đấy, thể hiện thấy được là sự mong mỏi, sự
1: Vâng
0: mong chờ của cán bộ chiến sĩ ở Trường Sa, ở
1: Vâng
0: trên nhà giàn,
1: ạ.
0: muốn có những đoàn công tác đến để chia sẻ niềm vui, để chia sẻ những cái cuộc sống này. Tôi thấy rất là
1: Vậy
0: xúc động.
1: là có những cái khó khăn nhưng mà dù sao thì cái chuyến đi đó của chúng ta rất là thuận lợi, đúng không ạ? Thanh Long thì được nhìn thấy hình ảnh có một số đoàn khi mà họ đến và tiếp cận với các cái dàn DK anh Sơn ạ, thì vì điều kiện thời tiết mà họ không thể nào mà tiếp cận được, thì lúc đó là như anh thấy là cán bộ chiến sĩ ở trên các cái giàn khoan thì họ rất là háo hức, đúng không ạ? Mong chờ, rồi những người từ trong đất liền cũng rất là muốn ra để gặp các chiến sĩ, nhưng mà vì một cái lý do đặc biệt và không an toàn thì mọi người chỉ đứng từ xa để chào nhau thôi. Vâng.
2: Và chúng ta sẽ bàn sâu hơn đó là bởi vì cái chuyến đi của anh Trung anh chia sẻ đó thời điểm đó là dịp Tết đúng không? Đi chúc Tết thì ta cái tưởng tượng là lúc đó thì đoàn của ta được di chuyển trên đoàn Trường Sa 751 phải không? Cái đoàn ta tàu tiếp tế đấy đúng không? Thì ta thấy rằng đó là một cái tàu hiện đại nhất Đông Nam Á mà hải quân của chúng ta đã may mắn có được nữa. Rồi là trên tàu thì có hàng hàng hàng chục hàng trăm con người, rồi là có rất nhiều lương thực thực phẩm và các thứ canh đào rồi bánh trái rồi lá dong được đưa ra ra ngoài đảo rồi ra các nhà giàn để cho bộ đội đón Tết đúng không ạ? Thì chúng ta không những là đi chúc Tết cán bộ chiến sĩ mà còn mang theo tình cảm tấm lòng mà tâm lý mọi người hiểu rằng là thời điểm sát Tết thì ai cũng muốn được đoàn tụ gia đình đúng không? Ai cũng muốn được no đủ, ai cũng muốn được được sum vầy.

0: Nhưng mà thì lúc đó thì khi mà các đoàn phóng viên như anh và những cái đồng nghiệp và những người khác mà đi trong cái đoàn chúc Tết như thế thì các anh có cảm xúc thế nào? Nó có khác với những cái chuyến đi công tác thông thường không?
1: Vâng, từ hai MC tí này, từ đi công tác đó thì ông chỉ là khi trước khi đi ấy, thì tôi cũng như mọi người khác cứ biết nhà giàn DK một thì qua sách báo rồi hoặc là qua xem truyền hình, nhưng mà thực tế ra đi đến trực tiếp đó mới cảm nhận được vì nhà giàn DK một nó như thế nào và nỗi khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở đó là sao. Chỉ là quá trình thực hiện ở đi chuyến đó thì trên trong lịch trình của chúng tôi đi là có bảy bảy nhà giàn đến, nhưng mà thực tế chỉ lên được hai nhà giàn thôi,
2: Vâng
1: mà
2: ạ.
1: cũng quá trình lên rất là khó khăn, mà chỉ có chỉ huy tàu á, lúc đấy là chỉ phó tư lệnh của vùng vùng hai hải quân cũng rất là cũng ưu ái để rất quyết tâm để cho phóng viên đoàn của tôi lên lên cùng với chia sẻ cũng như chúc Tết của nhà giàn. Thì điểm khó khăn nhất lên là báo chí là sóng to gió lớn, để từ ngày bước từ cái tàu mà lên xuồng nhỏ đó rồi cơ động vào khoảng một cũng xa khoảng 300-400 mét, sau đó mình lên được trên nhà giàn. Quá trình lên thì chỉ cần một cái sơ suất nhỏ thôi cũng có thể là bất an toàn,
0: Vâng.
1: cho nên là mỗi
0: Người có
1: cán
0: thể văng ra khỏi
1: dạ
0: xuồng ngay đúng
1: dạ
0: không?
1: có
0: Rồi
1: thể
0: trước kể
1: lên
0: máy móc trang
1: dạ
0: thiết bị rồi các thứ
1: đó.
0: đấy.
2: Vậy thì khi mà lên được dàn DK1 thì lúc đó cái cảm xúc của anh như thế nào?
1: Thậm chí là lên được gặp cán bộ chiến sĩ đó thì bắt tiên là anh em giơ tay bắt thấy rất là vui mừng,
2: Vâng.
1: còn người ôm ôm ôm lấy nhau nữa, cảm thấy rất xúc động. Cũng sự hiểu được là cán bộ chiến sĩ đó rất mong mỏi ở với đoàn, hay nữa là các đoàn cũng mong muốn đến để chia sẻ để tìm hiểu cái sự vất vả của cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1.
0: Vâng.
1: Thì lên đó được anh về thấy các anh việc ăn ở rồi là thực hiện nhiệm vụ của đó rồi cũng chia sẻ rồi là thăm tặng quà chúc Tết và thấy cũng các anh rất là tình cảm.
0: Đúng rồi. Trong một không gian rất nhỏ thôi thì có bao nhiêu thứ diễn ra trên đó đúng không
1: Vâng.
0: ạ? Nhưng mà chị Thanh Long này, chúng ta xem những thước phim của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đồng nghiệp của chúng ta chiếu đấy thì thấy cái cảnh đu dây nhỉ? Đu dây từ ở chỗ cái bãi đỗ của dưới chân trụ của nhà giàn
2: Vâng.
0: để xuống dưới chỗ các cái xuồng nhỏ nhỏ ấy thì nó cảm thấy rất là vất vả đấy. Thì lúc đó nó cảm thấy nó anh thì cũng nói, nhưng mà các cái nhà báo nữ thì cảm thấy thế nào? Có cảm thấy đủ tự tin khi tham gia tình
2: Vâng
0: huống
2: ạ.
0: nào không?
1: Dạ thì chắc là cũng cũng rất khó khăn đối với nữ,
2: Vâng.
1: nhưng mà vì cũng ai cũng háo hức cả, cho nên mọi sự muốn cũng đến đến đến thăm các chiến sĩ, cho nên các chị em cũng rất là cố gắng, cho nên
2: Vâng,
1: là
2: em
1: cũng
2: nghĩ là
1: tốt.
2: một hành trình mà chúng ta đi đã quá vất vả đúng không anh? Thì lúc đó thì và đặc biệt là càng chứng kiến cái sự khó khăn và thiếu thốn ở các chiến sĩ tại dàn DK1 nữa thì mọi người cũng sẽ tự động viên và nhắc nhở mình là phải cố gắng gấp 2, gấp 3 lần đúng không ạ?
0: Và
1: Vâng.
0: bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một nhân vật rất là quan trọng.
2: Vâng, chúng tôi xin được kết nối điện thoại với chị Nguyễn Thị Bích Phượng, là người đã có cái chuyến công tác vô cùng ý nghĩa đến với Trường Sa, đến với nhà giàn DK1. Alo ạ.
3: Dạ vâng, alo ạ.
2: Vâng, xin được chào chị Phượng.
3: Dạ vâng, xin chào MC Thái Sơn và MC Thanh Long ạ.
2: Vâng, cảm ơn chị Phượng đã dành thời gian kết nối với chương trình hôm nay. Chị Phượng có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình được không ạ?
3: Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thì một nhà báo thì tôi cũng may mắn được nhiều dịp đến với nhiều nơi trên mọi miền đất nước.
2: Vâng.
3: Thì trong đó đặc biệt là năm 2023 thì đã đến có chuyến công tác đến với nhà giàn DK1, và đến năm 2025 thì tiếp tục có cơ hội đến với quân và dân, đến thăm quân và dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa.
2: Vâng, như vậy là chị đã có 2 lần đúng không chị?
3: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, thật là vinh dự và tự hào, và không phải là nhà báo nào cũng có được cái niềm vinh dự tự hào đó đâu ạ. Chúc mừng, trước tiên thì xin được chúc mừng chị Phượng. Vậy thì thưa chị Phượng, đến với Trường Sa và dàn DK1 và được chứng kiến cái cuộc sống và tình cảm của người lính giữa biển đảo dành cho đất liền, cho Tổ quốc, thì điều đó đã ảnh hưởng như thế nào trong các cái tác phẩm báo chí của chị trong chuyến công tác đó ạ?
3: À, dạ vâng ạ. Từ khi mà mình đến các đảo thuộc quần đảo Trường Sa cũng như là nhà giàn DK1 thì mình chứng kiến được cái điều kiện sinh hoạt, công tác của các chiến sĩ giữa biển khơi thì càng giúp mình thấu hiểu những cái khó khăn vất vả của họ. Và sau mỗi cái chuyến công tác như vậy thì mình nhìn nhận, cảm nhận của nhà báo cũng sẽ có nhiều thay đổi.
2: Vâng ạ.
3: Ví dụ như là trước đây khi mà viết về biển đảo

0: thì mình chủ yếu là tiếp cận thông tin qua tài liệu, qua các cuộc phỏng vấn hoặc là những hình ảnh đã được cung cấp. Nhưng khi mà tận mắt chứng kiến cuộc sống của quân và dân Trường Sa cũng như những người lính trên nhà giàn DK1 thì bản thân hiểu rằng đằng sau mỗi cái dòng tin, mỗi bài viết là những con người bằng xương bằng thịt với rất nhiều hy sinh thầm lặng. Và mình cảm nhận rõ hơn tình yêu tổ quốc, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến của họ. Chính vì vậy, trong các tác phẩm báo chí sau này, thì tôi luôn cố gắng truyền tải chân thực nhất những câu chuyện đời thường, những cảm xúc và nghị lực của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền của biển đảo. Và những chuyến đi ấy cũng nhắc nhở mình thêm về trách nhiệm của người làm báo là phải kể những cái câu chuyện tử tế, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và giúp bạn đọc hiểu hơn về những vùng đất nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc ạ.
1: Vậy thì trong những cái chuyến đi công tác đến với Trường Sa và đến với nhà giàn DK1 thì chị Phượng có nhớ là cái chi tiết nào mà xúc động nhất đối với chị không? Bởi vì mỗi chuyến đi thì nó sẽ có một cảm xúc khác nhau mà không có lần nào giống lần nào, đúng không ạ? Chị
0: dạ
1: có
0: vâng
1: thể chia sẻ với chương trình ạ.
0: Dạ vâng, thì tôi còn nhớ rất là rõ trong cái chuyến đi nhà giàn DK1 vào năm 2023. Thì cái thời điểm mình đi vào dịp cận Tết thì thường sóng to gió lớn. Khi đến với nhà giàn DK115 thì biển động rất là mạnh. Chúng tôi là không thể lên nhà giàn. Và khoảng cách giữa tàu và nhà giàn thì nó không xa.
2: Vâng ạ.
0: Mình ở bên tàu mình nhìn về phía nhà giàn rất là gần. Nhưng mà để mà lên nhà giàn thì lên không được. Và thời điểm đấy khi mà đoàn công tác chúc Tết thì chỉ chúc Tết và bộ đàm thôi. Và tôi còn nhớ rất rõ tôi là người đại diện các anh em báo chí trên đoàn để mà gửi lời chúc Tết đến cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1. Và khi mình bắt đầu mình chúc Tết họ thì cảm xúc nó dâng trào, mình không thể nào mà mình có thể chúc được hết cả câu được.
2: Vâng, lúc ấy là em biết là chị là nước mắt đằng, nước mắt rắn, nước mắt ngắn, nước mắt dài đấy đúng không ạ? Sụt sùi đúng
0: ạ.
2: Chị Phượng nghẹn ngào luôn ấy, ra đến đây rồi mà lại không được gặp trực tiếp các
0: dạ,
2: anh đúng chị?
0: Cảm xúc rất là tiếc nuối khi mình đã đến là đến nơi nhưng mà không thể lên được.
2: Vâng, dù sao thì Thanh Long tin là các chiến sĩ của chúng ta cũng rất là thấu hiểu, bởi vì là có những điều kiện khó khăn chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp được, nhưng mà chúng ta đã gần hơn, chúng ta đã nhìn thấy nhau từ một cái khoảng cách nào đó, đúng không ạ?
1: Trong điều kiện nó rất là hạn chế. Thưa chị Phượng ạ, thế trong chuyến đi đó thì của năm 2023 đấy thì chị có nhớ tên của những đồng nghiệp nào không, đã cùng đi với chị không?
0: Tôi nhớ thì chuyến công tác vào năm 2023 thì trên đoàn là tầm khoảng 50-60 anh em báo chí. Thì trong đó đặc biệt một số anh em báo chí ở khu vực mà miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc thì còn nhớ rất rõ, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt là từ cái chuyến công tác ấy. Ví dụ như là anh Hoàng Trung của báo quân khu tư chẳng hạn. Thì khi mà mình đi công tác liên quan đến biển đảo, liên quan đến các cán bộ chiến sĩ thì gặp được anh Hoàng Trung thì là một người trong ngành, thì ảnh chỉ dạy, ảnh hướng dẫn, ảnh giải thích rất là nhiều.
1: Bây giờ chị nhân ngày chúng ta cũng chuẩn bị đến ngày báo chí rồi đúng không ạ? Và chắc chắn là bản thân chị và chúng tôi, chúng ta cũng là những người đồng nghiệp như nhau cả, thì chắc chắn ai cũng có một cái niềm hạnh phúc giống nhau thôi. Chỉ có điều là mỗi người sẽ có một cách thức bày tỏ khác nhau đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng tôi rất muốn dành cho chị một sự bất ngờ.
2: Vâng ạ.
3: Chào phóng viên Bích Phượng.
0: Dạ vâng ạ.
3: Cũng lâu rồi nhỉ? Bích Phượng khỏe không?
0: Anh Trung à?
3: Đúng rồi, anh Trung.
0: Em bất ngờ quá. Dạ vâng, cảm ơn chương trình. Đây là một cái món quà thật sự là ý nghĩa cho chuẩn bị cho kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam ạ.
2: Vâng, không biết là chị Phượng ơi, lúc này Thành Long cảm nhận thấy là anh Trung nghe giọng chị Phượng và lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ thế này, anh Trung hơi rung rung một tí đấy.
1: Vâng, bây giờ chúng tôi sẽ dành cho anh chị những giây phút được.
0: Vâng, không nghĩ ra là chương trình mang đến cho mình một món quà đặc biệt như thế này nè.
3: Báo với MC, báo với Bích Phượng là lúc nãy mọi người cũng có hỏi về những kỷ niệm về nhà báo.
0: Dạ,
3: thì
0: vâng
3: cũng
0: ạ.
3: Đang nghĩ lên chi tiết là hôm đó có một cái phóng viên Bích Phượng cầm mic lên mà không kịp nói gì cả là đã rơi nước mắt rồi. Không những Bích Phượng rơi nước mắt mà anh em trong đoàn đều rơi nước mắt cả. Đấy. Thế mà cũng rất lâu rồi, 3-4 năm nay chưa có dịp để có chuyến tác hoặc là được vào Sóc Trăng chơi nhỉ.
0: Dạ vâng ạ. Dạ vâng.
3: Bích Phượng lâu

0: Giờ có được ra xứ Nghệ chơi không?
1: À, em chưa bao giờ được đi đến Nghệ An ạ.
2: Vâng, trách nhiệm này là của anh Trung đấy ạ.
0: Nhân tiện đây nhờ chương trình cũng như nhắn lời rồi là có dịp thời gian thì trân trọng mời phóng viên Bích Sử Bích Phượng ra xứ Nghệ chơi. Anh sẽ đưa đi thăm thăm quê bác.
3: Anh là hướng dẫn viên luôn cho chị
1: Dạ
3: Bích
1: vâng,
3: Phượng
1: ạ, nhất định ạ, nhất trí ạ.
3: đấy. Cũng rất là mong được chào đón chị Bích Phượng, một cô gái, một nhà báo cũng rất là dũng cảm, anh cho nhỉ?
2: À, vâng, à, qua hình ảnh đấy chúng ta thấy rằng đây là một nhà báo nữ rất là xinh.
3: Đúng
2: À,
3: rồi.
2: vâng, và giọng nói dễ thương, và cảm ơn chị Phượng đã chia sẻ có những chi tiết rất là xúc động về cái chuyến đi Trường Sa mà ngày hôm nay thì anh Trung là vị khách mời của chương trình, là người đã
1: Dạ vâng.
2: chia sẻ chương trình đó. Và chúng tôi cũng mong muốn là tới đây thì sẽ có cái sự kết nối nhiều hơn giữa anh Trung và biết đâu cũng sẽ có những chuyến công tác nào đó mà các đồng nghiệp của chúng tôi ở báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng có thể là nhờ sự giúp đỡ của chị Phượng chẳng hạn.
1: Dạ vâng ạ.
2: À vâng.
3: Vâng, cảm ơn chị Phượng rất là nhiều và chúc chị có một ngày lễ, ngày kỷ niệm dành cho những người làm báo thật nhiều niềm vui và hạnh phúc chị nhé.
1: Dạ vâng ạ. À,
3: Vâng.
1: nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì xin chúc nhà báo Hoàng Trung, MC Thái Sơn, Thanh Long cũng như là ekip thực hiện chương trình thì sức khỏe, ngày báo chí thật nhiều niềm vui, vững
3: Dạ.
1: tay bút cũng như là có nhiều tác phẩm xuất sắc ạ.
3: Dạ vâng, xin chào chị và hẹn gặp lại chị tại xứ Nghệ thân yêu ạ.
1: Dạ vâng ạ, em cảm ơn chương trình ạ.
3: Vâng,
0: Rồi, xin chào Bích Phượng nha.
3: vâng, đúng là một món quà rất là đặc biệt đúng không
2: À,
3: anh Sơn?
2: vâng.
3: À, có thể là có những điều rất là giản dị thôi, cũng là một cái cuộc gọi thôi, nhưng mà cái việc mà chúng ta vô tình kết nối với nhau ấy trong một cái tình huống nó cũng đặc biệt như thế này thì con người ta lại trào dâng rất nhiều những cảm xúc phải không
2: À,
3: anh Trung?
2: vâng.
3: Vâng.
2: Và anh Trung
0: Xin trân trọng
2: sẽ
3: cảm
2: chia
3: ơn
2: sẻ
3: MC.
2: rất nhiều trong những cơ hội sau. Và còn bây giờ thì quay trở lại với vị khách mời đó là Trung tá Hoàng Trung, thì thưa anh là trong những ngày lưu lại ở Trường Sa và lưu lại nhà giàn DK1 được chứng kiến cuộc sống của người lính hải quân, thì còn có câu chuyện xúc động nào nữa mà anh muốn muốn chia sẻ với chương trình?
0: Những cái câu chuyện là xúc động thời gian xa thì rất là nhiều,
3: Nè.
0: nhưng mà tôi muốn chia sẻ nhất là khi được gặp, được trò chuyện với cán bộ chiến sĩ là người xứ Nghệ
3: Nè.
0: đang công tác trên các nhà giàn DK1. Thì lực lượng đến mỗi nhà giàn thấy là có cán bộ xứ Nghệ mình, thì khi nghe giọng nói thôi cũng đã biết là người xứ Nghệ mình rồi, có một tiết đặc trưng rất là riêng.
3: Nè.
0: Thì anh em tiết nào hỏi thăm, rồi qua lời hỏi thăm đó mình hiểu được sự khó khăn vất vả thực hiện nhiệm vụ là xa gia đình, rồi thời gian cũng là xa lâu, rồi là muốn gọi điện về cho gia đình để hỏi thăm cũng rất là khó vì sóng là rất là chập chờn, cả khi là cũng trong ngóng dịp nào mà nó thời tiết thật sự là ổn định nhất để có những cái sóng để liên lạc về đấy. Nhưng mà khi nói về nhiệm vụ tôi thấy các đồng chí cán bộ chiến sĩ là rất là vững vàng đấy, rất là rắn rỏi và vẫn quyết tâm là vướng cái súng để tiếp tục là để thực hiện nhiệm vụ.
3: Vâng
0: Và
3: ạ.
0: một điều nữa là khi tôi chứng kiến cái chào cờ trên đỉnh của các nhà giàn,
3: Vâng ạ.
0: thì những lời hát quốc quân ca
3: Vang
0: vang
3: lên.
0: vọng ở giữa biển khơi, tôi thấy được cái ý chí và cái sự khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ ở nhà giàn DK1.
3: Vâng.
2: Vậy thì anh có thể kể lại một cái không khí của một cái buổi lễ chào cờ trên nhà giàn DK1 thì nó thế nào?
0: Thì trên cái nhà giàn mới một thì ở trên đỉnh á, là có một bãi bằng phẳng, thì bên cạnh nhà có hai vị trí là hai vị trí đứng gác, còn ở giữa là anh em tập trung để tiến hành chào cờ. Thì buổi chào cờ thì đứng ra rất là trang nghiêm giữa giữa cái khoảng trời bao la, giữa những cạnh cột cờ thì cao, thì cánh cờ bay phất phới giữa biển trời, và những cái khẩu hiệu hô xin thề 10 lời thề danh dự của quân nhân vang vọng giữa các biển khơi, đã thể hiện đó là một sự ý chí, một sự quyết tâm rất lớn đối với cán bộ chiến sĩ.
3: Vâng ạ.
0: Và qua đó thì mình hiểu được cái sự mặc dù khó khăn nhưng mà cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 cũng như là công ty hải quân luôn luôn là xác định quyết tâm. Và có qua đó thì chúng tôi mới hiểu được và cũng muốn có những người bài báo, có những người bài viết để lan tỏa những cái việc khó khăn vất vả đó cũng như sự hy sinh đối với những người lính biển,
3: Vâng
0: đối
3: ạ.
0: với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai
3: Vâng.
0: đoạn này.
3: Không biết là với anh Trung và anh Thái Sơn như thế nào, nhưng mà với Thanh Long ấy, cảm xúc mỗi lần mà quốc ca Việt Nam vang lên ấy, gọi là trong những cái buổi lễ hay là trong những lúc mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta đi ra đấu trường quốc tế thì những cái giai điệu quốc ca vang lên, mình cảm thấy có một cái sự kết nối.

0: rất đặc biệt. Và có lẽ là với những người chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, khi mà chúng ta được chứng kiến như là anh ấy vượt qua rất nhiều một cái chặng đường dài để có thể chứng kiến cái giây phút chào cờ đó thì cũng là một cái khoảnh khắc mà không thể nào quên được, đúng không anh?
1: Trong các cái chúng ta thấy rằng là có những cái nghi thức bối cảnh tổ chức cái lễ chào cờ giữa biển khơi thì chúng ta có là trên cái giàn giàn khoan ở Vietso Petro thì nó cũng tự tựa như kiểu nhà giàn DK1 nhưng mà nó phạm vi nó rộng hơn. Nhưng mà ở chúng ta cái nhà giàn ấy thì nó lại không gian nó khiêm tốn hơn. Nhưng mà ở đó nó vẫn diễn ra một cái sự không khí rất là trang nghiêm và lời thề giữ biển mà lời thề giữ đảo mà nó thể rất rõ trong cái không khí của buổi lễ chào cờ đấy. Nó rất là, và cái thứ ba nữa là cái không gian ở trên các cái tàu quân sự, tàu hải quân với tàu biên phòng thì chúng ta vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần thì các cái biên đội người ta vẫn tổ chức các nghi lễ chào cờ, đúng không
2: ạ?
1: Thì phải nói rằng là anh Trung đã có cái may mắn là được chứng kiến một trong những giây phút tuyệt vời như thế đấy.
0: Vâng, và với anh Trung ạ, cũng nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 thì Thanh Long muốn hỏi anh thêm một câu nữa, đó là với những cái hành trình mà anh đã trải nghiệm đối với nghề đặc biệt, nghề báo của mình trong môi trường quân đội thì anh nghĩ rằng là trong thời gian tới cái điều mà anh mong muốn nhất đó là gì ạ? Cho cái công việc của mình hay là cho những cái tác phẩm của mình nó sẽ có những cái tác động như thế nào đối với người đọc, người xem?
2: Dạ, kính thưa MC, thưa toàn thể đồng chí Lì, cũng may mắn là được đi rất nhiều nơi, nhưng mà đi nơi nào thì cũng có những cái kỷ niệm, có những kỷ niệm công xúc để lại. Cho nên bản thân là nhân tiện Ngày Báo chí cũng như là trong thực nhiệm vụ thì cũng mong muốn là mình sẽ cố gắng nhiều hơn để được nhớ lại, ghi chép, hoặc là để có những tác phẩm hay để lan tỏa, hoặc là đưa những cái việc làm đó, những cái sự hy sinh cống hiến của cán bộ chiến sĩ ở mọi miền Tổ quốc đến với độc giả.
0: Vâng ạ.
2: Để mục đích là loan tỏa lên cái hình ảnh bộ đội của Hồ trong lòng nhân dân, cũng trong độc giả. Đó là mong muốn của tôi. Và cũng nhân tiện này thì kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng, cũng xin chúc những người làm báo, chúc hai MC ta luôn vững chắc tay súng và vững chắc cái bút để có những cái bài viết hay để đến độc giả và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
1: Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng rất muốn anh Trung chia sẻ thêm một lần nữa, đó là trong chuyến đi Trường Sa đấy thì những tác phẩm của anh như thế nào, anh có bao nhiêu cái đứa con tinh thần được ra đời như thế và cái dấu ấn của nó, có tác phẩm nào được giải cao không ạ, để cho chia sẻ để Thái Sơn và Thanh Long biết đâu là con lại xin vía để có tác phẩm tốt.
0: Dạ.
2: Kính thưa MC, thầy tí thì qua chuyến đi đó thì tác phẩm viết báo rất là nhiều.
0: Vâng.
2: Và cũng tác phẩm mà được cũng may mắn hơn là các cái báo chí ngoài á, các báo chí địa phương là họ cũng đăng tải lên nội dung đó. Và cái tác phẩm mà tôi thấy là cũng người ta cũng coi viết nhiều đó. Khi ta nói là truyền quà qua dây mà chúc Tết qua loa đó.
0: Vâng.
2: Và cái tác phẩm nó cũng được đăng tải nhiều và cũng rất ý nghĩa.
0: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của Trung tá nhà báo Hoàng Đình Trung trong chương trình hôm nay nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi xin được chúc anh cũng như là những người đồng nghiệp của báo Quân khu 4 và những người làm báo trên cả nước và đồng nghiệp trên quê hương Nghệ An lời chúc sức khỏe và luôn giữ được cái ngọn lửa yêu nghề và có thật nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ạ.
2: Xin cảm ơn MC.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2025-2026 đã chính thức khép lại với 340 trận đấu sôi động, kịch tính và giàu cảm xúc. Chiều qua, lễ trao giải V-League Award 2026 đã được tổ chức nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc nhất và còn mang một ý nghĩa lịch sử khi đánh dấu hành trình 25 năm phát triển của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. V-League Award 2026 với thông điệp vinh danh cống hiến, kiến tạo tương lai là dịp đặc biệt để tôn vinh những nỗ lực, cống hiến và thành tích xuất sắc sau một mùa giải đầy cảm xúc. Đây cũng là cột mốc ý nghĩa nhìn lại hành trình

0: 25 năm của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam kể từ mùa giải khởi đầu 2000-2001, qua đó tạo động lực để bước tiếp, vươn tới những mục tiêu mới và hội nhập sâu rộng với bóng đá thế giới. Tâm điểm của lễ trao giải năm nay là câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau mùa giải thành công rực rỡ với chức vô địch V-League 1, đội bóng ngành công an áp đảo ở nhiều hạng mục quan trọng. Trong đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất V-League 1 mùa giải 2025-2026. Đây là phần thưởng xứng đáng cho thủ quân Công an Hà Nội sau một mùa giải ổn định, sau dấu ấn và có tầm ảnh hưởng lớn trong lối chơi của đội bóng. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của V-League. Ngoại binh Alan Graffi giành danh hiệu vua phá lưới của V-League với 16 bàn thắng. Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu sở hữu bàn thắng đẹp nhất mùa giải với pha dứt điểm từ xa vào lưới Thanh Hóa ở vòng 10. Bên cạnh những danh hiệu của Công an Hà Nội, đội hình xuất sắc nhất mùa còn có các gương mặt nổi bật như Xuân Mạnh, Hoàng Hên của Hà Nội FC, Nguyễn Hoàng Đức của Ninh Bình, Lucao và Columna của Thế Công Viettel cùng trung vệ Nhật Minh của Hải Phòng. Câu lạc bộ V-League Sông Lam Nghệ An cũng giành một giải thưởng là đội có nhiều cầu thủ trẻ tham gia thi đấu nhất giải với độ tuổi trung bình 22,9.
1: Chuyển sang những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác, đêm qua và sáng nay, 4 trận đấu của các bảng G, H của vòng bảng FIFA World Cup 2026 tiếp tục diễn ra và bất ngờ đã xảy ra khi mà một Tây Ban Nha hùng mạnh đã bị đội bóng Tí Hon Khép Vê Đơ câm hòa không bàn thắng.
0: Vòng chung kết World Cup 2026 với thể thức 48 đội đã tạo nên những cặp đấu có khoảng cách thứ hạng lên tới hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng không dễ cho những đội bóng lớn có thể dễ dàng bỏ túi điểm số trước các đội bóng yếu hơn. Trong trận đấu tại sân Mercedes-Benz của Atlanta của Mỹ, thay cho huấn luyện viên Luis de Tavares đã gây thất vọng lớn khi bị tân binh Cabo Verde cầm hòa không bàn thắng trong trận mở màn bản H. Truyền thông châu Âu mô tả đây là một trong những bất ngờ lớn nhất của lịch sử World Cup khi mà một quốc đảo chỉ có khoảng 529.000 dân lại khiến nhà vô địch Euro hoàn toàn bế tắc trong suốt 90 phút thi đấu. Ở trận đấu khác của bản H, đại diện châu Á là Ả Rập Xê Út cũng đã xuất sắc cầm chân đội Uruguay. Đội bóng có rất nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả ngoại hạng Anh, đặc biệt là những cầu thủ ngôi sao sáng của Real Madrid. Đây là trận đấu mà cả hai bên đều thi đấu rất cẩn trọng. Trận đấu diễn ra chậm và khá thiếu điểm nhấn. Ả Rập Xê Út bất ngờ ghi bàn trước. Hậu vệ AI Ami là người sút bôi bàn sau một tình huống đá phạt góc. Sau rất nhiều những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi và kết thúc hoàn hảo của Araujo ở phút 80 đã giúp đại diện Nam Mỹ có được tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp cho Ả Rập Xê Út đã kéo dài mạch bất bại của bóng đá châu Á tại World Cup 2026 lên con số 5. Một kết quả ấn tượng sau khi mà Hàn Quốc đánh bại Cộng hòa Séc, Úc thắng Thổ Nhĩ Kỳ và Nhật Bản hòa Hà Lan 2-2. Qatar có một điểm trước Thụy Sĩ.
1: Ở bảng G, Ai Cập dù bị đánh giá yếu hơn khi mà bước vào trận đấu này, nhưng mà họ đã có đấu pháp chuẩn bị sẵn cho hàng công của Bỉ và cầm chân được đối thủ rất mạnh này.
0: Phút 20, hàng phòng ngự Bỉ đã bị rối loạn sau tình huống phối hợp giữa Salah và Ashraf. Cầu thủ này đã đón đường chuyền ngang của Salah trước khi tung cú sút xa rất hiểm hóc, đánh bại Coulter và đưa Ai Cập dẫn trước. Hiệp 2 chứng kiến Lukaku được tung vào sân và hiệu ứng anh tạo ra là tức thì. Chưa đầy 20 giây sau khi xuất hiện, anh đã lao vào và đón quả căng ngang của Milne và Hani trong nỗ lực chặn Lukaku đã vô tình đốt lưới nha. Không có thêm bàn thắng nào và hai đội chỉ có một điểm trong ngày ra quân. Trong khi đó, dù không có sự chuẩn bị tốt nhất, Iran vẫn đã hòa với tỷ số 2-2 trước New Zealand sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. New Zealand cho thấy họ không phải là một đội bóng được đánh giá là lót đường, thậm chí đội bóng châu Đại Dương còn hai lần vượt lên dẫn trước. Dù vậy, Iran đều ghi bàn gỡ hòa để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Như vậy, sau lượt trận đấu đầu tiên, 4 đội bóng ở bảng G sẽ là Bỉ, Ai Cập, Iran và New Zealand cùng có một điểm. Tuy nhiên, Iran và New Zealand sẽ xếp trên do ghi nhiều bàn thắng hơn.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Ông Bồi Thường cùng các tổ công tác hiện đang làm việc xuyên đêm, cuốn chiếu, đo đạc và lập phương án giá bồi thường. Theo chỉ đạo, toàn bộ đất nông nghiệp và lâm nghiệp phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các khu tái định cư phải hoàn thành xây dựng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 nhằm bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng, hướng tới mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm này vào năm 2028.
1: Tại thành phố Đà Nẵng, từ những năm 2000 đến nay, đã đưa vào hoạt động hơn 12.000 căn hộ chung cư nhà ở xã hội cho thuê từ nguồn vốn đầu tư công. Đây là một chính sách nhân văn góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho hàng nghìn hộ dân chưa có nhà ở.
0: Gia đình anh Nguyễn Thành Trung là một trong những hộ đầu tiên được thuê tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu từ năm 2019. Một căn hộ diện tích 68m2, đầy đủ tiện nghi, nhưng giá thuê nhà và chi phí quản lý chỉ khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.
2: Cùng với mức giá thuê đó, nếu mà chúng ta ra thuê phòng trọ thì phòng trọ rất là nhỏ. Trong khi nếu mà thuê nhà ở đây thì có 2 phòng ngủ, 2 toilet và không gian cũng rộng rãi nữa.
0: Ngoài ra, còn có nhiều hộ dân thuộc diện người có công, gia đình liệt sĩ được thành phố Đà Nẵng miễn giảm đến 70% tiền thuê nhà. Bà Đỗ Thị Hồng Vân sống tại chung cư Bệnh viện Ung Bướu, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Ở đây hơn 4 năm rồi mà ở thì cũng là bình thường tốt rồi thôi, chẳng có chi xảy ra hết. Nhưng mà ở đây cũng lâu rồi, tháng 1 năm hơn 400, một tháng hơn 400.
0: Bên cạnh đó, việc quản lý nhà ở xã hội cho thuê vẫn còn nhiều bất cập. Hiện Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang vận hành 42 khu chung cư thuộc tài sản công, với 168 đơn nguyên có quy mô từ 3 đến 12 tầng. Phần lớn các công trình được đưa vào sử dụng từ 20 năm qua nên đã xuống cấp về kết cấu, hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình đang gặp khó khăn do nhiều năm qua có tới hơn 6.600 hộ đang nợ tiền thuê nhà và phí quản lý vận hành, với tổng số tiền nợ là hơn 59 tỷ 454 triệu đồng. Về giải pháp thao gỡ nút thắt này, ông Lê Đình Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thì trung tâm đang xây dựng một kế hoạch để mà xử lý cái nợ, nhất là nợ đọng kéo dài tồn tại nhiều năm, để mà có cái lộ trình giải quyết đối với từng hợp rốt ráo, từng cái trường hợp cụ thể, để giúp cho người dân cũng có một cái điều kiện để có thể giải quyết được cái nợ của mình.
0: Chính sách nhà ở xã hội chỉ thực sự phát huy trọn vẹn giá trị khi được vận hành trên nền tảng của sự công bằng và ý thức thượng tôn pháp luật. Việc kiên quyết xử lý nợ đọng thu hồi nhà của những cá nhân chây ỷ không chỉ giúp Đà Nẵng có kinh phí duy tu công trình mà còn dẹp bỏ thói ỷ lại lợi dụng chính sách. Quyền lợi phải luôn song hành cùng trách nhiệm, đó là chìa khóa để nguồn lực của nhà nước không bị lãng phí và luôn đúng đến địa chỉ.
1: Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa ban hành thông tư số 31 quy định áp dụng bắt buộc truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
0: Để triển khai, Bộ vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tập trung tại địa chỉ verygood.vn. Tính đến hết tháng 5 năm 2026, hệ thống đã xác nhận hơn 1 triệu mã sản phẩm. Người dân có thể tra cứu miễn phí các thông tin như nhà sản xuất, số lô, hạn sử dụng và phản ánh nếu phát hiện sai phạm. Doanh nghiệp phải định danh sản phẩm và cập nhật dữ liệu trước khi đưa hàng hóa ra thị trường. Lộ trình thực hiện bắt đầu đăng ký tài khoản từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 và phải hoàn thành truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Các nhóm hàng khác được khuyến khích tham gia tự nguyện và sẽ được gắn tích xanh nhận diện.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.
1: Hội đồng thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Trước nguy cơ hạn hán thiếu nước kéo dài, ngành nông nghiệp triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất.
1: Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em trong mùa hè.
0: Hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa tài chính vững chắc khi rủi ro và là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ

0: chân người lao động.
1: Liên minh châu Âu chính thức bắt đầu vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ ba ngày 16 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều nay đoàn công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cùng đi có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành. Thay mặt đơn vị, Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An Trần Minh Ngọc báo cáo những kết quả nổi bật sau một năm hợp nhất báo Nghệ An và Đài phát thanh truyền hình Nghệ An, thực hiện đề án tinh gọn bộ máy, đơn vị giảm từ 16 phòng xuống còn 7 phòng, tinh giản hơn 60% nhân sự nhưng vẫn đảm bảo hoạt động ổn định. Mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền. Năm 2025, báo điện tử Nghệ An dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trong khối báo đảng địa phương, mảng phát thanh truyền hình xếp thứ 3 toàn quốc. Tại các giải báo chí toàn quốc, đơn vị liên tục giành nhiều giải cao. Đặc biệt, giải báo chí quốc gia năm nay có 6 tác phẩm vào chung khảo, trong đó có 3 tác phẩm đạt giải C và giành 3 giải C. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đối với những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã thực hiện tốt vai trò định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai các chủ trương chính sách lớn, đồng thời phản ánh kịp thời những tồn tại hạn chế ở cơ sở. Nội dung phương thức tuyên truyền ngày càng đổi mới, hiệu quả, công tác phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương tổ chức tốt các sự kiện lớn của tỉnh. Nhấn mạnh những mục tiêu yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cần tiếp tục đổi mới toàn diện, chủ động tuyên truyền kịp thời các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng và của tỉnh, nâng cao chất lượng chiều sâu các tác phẩm báo chí, mạnh dạn phản ánh những nút thắt trong công tác chỉ đạo điều hành và những điểm nghẽn trong cải cách hành chính. Báo chí cần phát huy vai trò đi trước dẫn đường, tạo sự thống nhất về nhận thức trước khi triển khai các công trình dự án lớn, đồng thời làm tốt vai trò kết nối, quy tụ lực lượng phóng viên các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ và các công cụ hiện đại vào quy trình sản xuất báo chí, tiếp tục phấn đấu đạt nhiều giải thưởng báo chí quốc gia có thứ hạng cao, khẳng định vị thế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần lan tỏa hình ảnh Nghệ An đến với cả nước.
1: Sáng nay, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo 35 Đảng ủy bám sát kế hoạch công tác và các nội dung triển khai của Tỉnh ủy, chủ động nhận diện và có các hình thức tuyên truyền phù hợp. Trong đó đã cập nhật thường xuyên kịp thời những sự kiện chính trị nổi bật trong nước, trong tỉnh, tuyên truyền, lan tỏa tích cực chủ trương đường lối chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các chương trình dự án trọng điểm của Trung ương của tỉnh, gương người tốt, việc tốt, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, xấu độc, nâng cao cảnh giác với chiêu trò của các thế lực thù địch. Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 Đảng ủy ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và lưu ý một số hạn chế cần khắc phục. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo cần có giải pháp để cán bộ đảng viên thực hiện tốt quy định 85 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội và Nghị quyết 01 của Ban chấp hành đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh về phát huy tốt vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên tại đảng bộ trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tham gia hiệu quả các đợt truyền thông của Trung ương của tỉnh và nắm bắt chia sẻ kịp thời các thông tin tích cực đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để mở rộng không gian và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.
0: Chiều 16 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An do đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong hoạt động dân cử.
1: Tại buổi làm việc, hai bên chia sẻ kinh nghiệm xây dựng cơ quan dân cử số, phát triển nền tảng điều hành tập trung, kho dữ liệu phục vụ giám sát, tiếp xúc cử tri, xử lý đơn thư và tổ chức kỳ họp. Hà Nội cũng giới thiệu việc ứng dụng AI trong tổng hợp phân tích thông tin, chuẩn bị tài liệu kỳ họp và theo dõi thực hiện các kiến nghị sau giám sát, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử. Hai bên đồng thời trao đổi về nguồn nhân lực chuyển đổi số, việc chuyển giao phần mềm cho Hội đồng Nhân dân cấp xã và các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hai địa phương thống nhất tiếp tục phối hợp hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh cho biết, Nghệ An xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới tư duy quản trị, điều hành và phục vụ nhân dân. Hội đồng Nhân dân tỉnh đang xây dựng đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân hai cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó chuyển đổi số là khâu đột phá với mục tiêu phát triển kỳ họp thông minh, xây dựng nền tảng số phục vụ giám sát và ứng dụng AI hỗ trợ đại biểu dân cử. Những kinh nghiệm từ Hà Nội sẽ là cơ sở quan trọng để Nghệ An đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, nâng cao chất lượng giám sát và phục vụ cử tri ngày càng tốt hơn.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh gặp mặt đối thoại với nông dân năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành và 140 hội viên nông dân tiêu biểu trong toàn tỉnh. Hội nghị là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân, đồng thời trao đổi tháo gỡ khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới bền vững. Câu chuyện về chính sách phát triển cây trồng vùng nguyên liệu, bài toán đầu ra nông sản đang là vấn đề được nông dân tại nhiều địa phương quan tâm. Thủ tục cấp lần đầu và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở, một vấn đề nóng trên nhiều diễn đàn, tiếp tục được đại biểu nông dân đề cập tại đối thoại lần này. Đại biểu cũng đặt câu hỏi về những giải pháp hỗ trợ cho nông dân trước biến động của giá xăng dầu tăng cao dẫn đến chi phí đầu vào trong lĩnh vực nông nghiệp tăng, trong khi đó nông sản khó tiêu thụ, giá bán thấp và không ổn định. Theo Hội Nông dân tỉnh, ban tổ chức đã tiếp nhận hơn 600 câu hỏi của hội viên nông dân. Tại diễn đàn đối thoại đã có ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm của hội viên nông dân phản ánh sát thực tiễn sản xuất và đời sống. Đáng lưu ý là những vấn đề liên quan đến quy hoạch vùng nguyên liệu, hợp tác, liên kết trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây đều là những nội dung rất quan trọng, không chỉ giới hạn trong phạm vi của tỉnh mà ở quy mô toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn đánh giá cao cách làm của Nghệ An trong tổ chức đối thoại với nông dân, thể hiện tinh thần gần dân, sát dân của cấp ủy chính quyền các cấp. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hội nông dân hoạt động hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những đóng góp quan trọng của nông dân đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng các ý kiến tại diễn đàn cho thấy tư duy của nông dân đã có nhiều chuyển biến, không chỉ quan tâm đến sản xuất mà còn chú trọng thị trường, thương hiệu, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng khẳng định thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, nông thôn nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện mục tiêu ly nông bất ly hương, có giải pháp để thực hiện liên kết giữa bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Đồng thời giao trách nhiệm cho các sở ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền hội nông dân bám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao, cũng như định hướng của Trung ương nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.
3: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Hội đồng Thẩm định tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được thực hiện trong bối cảnh có nhiều thay đổi, phát triển mới của đất nước và địa phương, tác động đến một số nội dung của quy hoạch tỉnh Nghệ An đã được phê duyệt trước đó, đòi hỏi quy hoạch tỉnh phải được điều chỉnh nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất với hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo đó, Nghệ An định hướng phát triển trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ, không gian phát triển kinh tế xã hội được điều chỉnh theo mô hình gồm một trung tâm động lực tăng trưởng chính, hai cực tăng trưởng, ba vùng kinh tế xã hội, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế, sáu trung tâm đô thị động lực.
0: Quy hoạch cũng xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các ngành lĩnh vực được ưu tiên phát triển. Nghệ An định hướng hình thành các hành lang kinh tế kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế, phát triển mạnh khu vực ven biển gắn với khu kinh tế Đông Nam, hệ thống cảng biển, logistics và các đô thị ven biển. Đến năm 2030, kinh tế vùng ven biển được định hướng đóng góp khoảng 57-60% GRDP của tỉnh. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành lấy ý kiến các bộ ngành trung ương, các địa phương liên quan, các sở ngành địa phương, sở tài chính và đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan đã tiến hành chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh để trình hội đồng thẩm định xem xét cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định và chuyên gia đã phản biện, góp ý nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng phát triển, tổ chức không gian kinh tế xã hội và khai thác hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh trong giai đoạn mới. Kết quả 100% thành viên hội đồng thẩm định tỉnh đã thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có 20 phiếu thống nhất và đề nghị bổ sung một số nội dung trong điều chỉnh quy hoạch tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế, mở rộng không gian phát triển mới cho tỉnh. Cùng với việc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, thu hút nhà đầu tư lớn, Nghệ An hiện đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, cần có quy hoạch chất lượng, tầm nhìn dài hạn, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ ngành trung ương và các thành viên hội đồng thẩm định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Tài chính phối hợp đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt trước ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm tại tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mắt. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, trọng tâm là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác chính trị tư tưởng hậu cần kỹ thuật, bảo đảm đời sống vật chất cho bộ đội. Thời gian qua, tiểu đoàn hỗn hợp đảo Hòn Mắt đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra canh gác chặt chẽ, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên điều chỉnh kế hoạch sát với địa hình của đảo. Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ tiếp tục nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình khu vực đảm nhiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị, bảo đảm tốt hậu cần kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, giữ vững chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
0: Theo Bộ Công Thương, trong 5 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 215,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước có 26 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó 7 mặt hàng vượt mốc 10 tỷ đô la. Các nhóm hàng công nghệ cao tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực, dẫn đầu là máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với hơn 56 tỷ đô la Mỹ, tăng 46%. Tiếp đến là điện thoại linh kiện đạt gần 29 tỷ đô la. Cùng nhóm máy móc thiết bị phụ tùng đạt khoảng 28 tỷ đô la. Ba nhóm hàng này đóng góp hơn một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Cơ cấu xuất khẩu chuyển dịch mạnh từ các ngành truyền thống như dệt may, da giày, gỗ, nông sản sang các lĩnh vực công nghệ và sản xuất có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động xây dựng thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng toàn cầu thông qua các nền tảng số, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam. Nắng nóng kéo dài khiến mực nước trên các sông suối hồ đập xuống thấp, trong khi nhu cầu nước tưới cho sản xuất vụ hè thu đang tăng cao. Điều này làm gia tăng nguy cơ nước mặn xâm nhập nội đồng. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đang triển khai nhiều giải pháp để ngăn mặn, bảo vệ nguồn nước phục vụ sản xuất. Ghi nhận của phóng viên Thúy Vinh.
1: Thời gian qua, gần như ngày nào vào buổi sáng và chiều, cán bộ trạm Bara Bến Thủy cũng thực hiện việc đo độ mặn nguồn nước để kịp thời đưa ra cảnh báo. Theo ông Lê Đình Nam, trạm trưởng trạm Bara Bến Thủy, dù các cửa Bara gần như luôn được đóng kín trong những ngày mực nước nội đồng xuống thấp, nhưng việc theo dõi kiểm tra độ mặn ở khu vực thượng lưu vẫn được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.
4: đơn vị đang tổ chức túc trực anh em vận hành công trình đúng quy trình vi phạm và thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra kiểm soát mực nước, chất lượng nguồn nước để đảm bảo giữ cái mực nước tốt nhất. Nhưng mà với cái tình hình thời tiết đang có những diễn biến phức tạp như ngày hôm như hiện nay á, thì cái công tác kiểm tra túc trực vận hành công trình thì đơn vị là thực hiện vừa là đúng theo tinh thần chỉ đạo của công ty, vừa là đảm bảo đúng quy trình vận hành công trình.
1: Còn tại Parangiquang, ông Nguyễn Đình Tuấn, trạm trưởng trạm Parangiquang cho biết, công trình có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho lưu vực sông Cấm. Công tác kiểm soát nguồn nước cũng được triển khai chặt chẽ. Vào mùa nắng nóng, nhiều năm nước mặt đã xâm nhập đến khu vực cầu Nghi Thuận, thậm chí có thời điểm đơn vị quản lý phải đắp đập tạm phía dưới cầu để ngăn mặn xâm nhập vào nội đồng. Vì vậy, ngay từ đầu vụ hè thu năm nay, việc đo độ mặn và kiểm soát nguồn nước đã được thực hiện thường xuyên.
5: Vào đầu mùa hè thu thì đơn vị đã chủ động là làm kín tất cả các cái cửa để chống mặn xâm nhập, và thứ hai là để anh em trong đơn vị hàng ngày vì kiểm soát chất lượng nguồn nước từ đấy lên cầu Cấm thì mặn xâm lấn đâu thì là kiểm soát đến đó và một ngày 3 lần thì kiểm tra chất lượng nguồn nước.
1: Ông Phạm Thế Phi, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cho rằng nắng nóng kéo dài khiến lượng nước tích trữ tại các hồ đập sông suối liên tục suy giảm. Khi mực nước nội đồng xuống thấp kết hợp với triều cường dâng cao sẽ làm gia tăng nguy cơ nước biển xâm nhập sâu vào đất liền. Trước tình hình đó, ngay từ đầu mùa nắng nóng, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi đã xây dựng nhiều phương án chống hạn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là vận hành hiệu quả các công trình ngăn mặn tại cửa sông, cửa biển nhằm bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất.
6: Công ty cũng đã vận hành các cái cổng Nam Đan để tập trung lấy nước vào cho hệ thống thủy lợi Nam và tổ chức làm kín tất cả các cái cánh cửa cổng của Ba Ra Bến Thủy và Ba Ra Nghi Quang để hạn chế mặn xâm nhập vào nội đồng. Đồng thời thì công ty cũng đã thẩm định và phê duyệt cái phương án phòng chống hạn hán, chuẩn bị các cái máy bơm dầu để sẵn sàng lắp đặt khi mà nguồn nước trên hệ thống xuống thấp và có nguy cơ hạn hán xảy ra trên địa bàn do công ty phục vụ.
1: Hiện nay, các công trình ngăn mặn trên địa bàn tỉnh vẫn đang phát huy hiệu quả, góp phần bảo vệ nguồn nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết còn nhiều cực đoan, nắng nóng được dự báo tiếp tục kéo dài, các đơn vị quản lý công trình thủy lợi vẫn đang duy trì chế độ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi độ mặn và mực nước để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất nguy cơ nước mặn xâm nhập vào nội đồng.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khai mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026 tại cụm thi số 4. Đây là cụm thi cuối cùng khép lại vòng thi cấp cụm với sự tham gia của 33 thí sinh tiêu biểu đại diện cho các xã, cơ quan, đơn vị vùng trung du miền núi phía Nam của tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hội thi là dịp để đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động quần chúng, góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức hội thi cũng góp phần đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, đồng thời lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia vòng thi cấp tỉnh.
1: Sáng nay, Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Ngân hàng BIDV chi nhánh Nghệ An và chính quyền địa phương tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Hải Châu. Đoàn đã trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình bà Lê Thị Khương ở xóm Nam Liên. Bà Khương thuộc diện hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mất sớm, con ốm đau bệnh tật. Tiếp đó, đoàn trao 60 triệu đồng hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Lê Văn Tâm, hộ nghèo ở xóm Năm, giáo dân giáo họ Đức Thịnh. Tại các gia đình đến thăm, đại diện các đơn vị đã chia sẻ khó khăn, động viên các hộ gia đình nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động an sinh xã hội thiết thực góp phần hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống.
0: Ngành Y tế đang nghiên cứu triển khai mô hình ngân hàng máu sống nhằm chủ động nguồn máu trong những tình huống khẩn cấp, góp phần đảm bảo an ninh máu cho điều trị người bệnh. Theo định hướng mới, ngân hàng máu sống sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu tình nguyện đã được sàng lọc, phân nhóm máu và sẵn sàng huy động nhanh khi xảy ra tai nạn, thảm họa hoặc nhu cầu máu tăng đột biến, Các chuyên gia nhận định, mô hình này giúp ngành y tế chủ động hơn trong cung ứng máu, giảm nguy cơ thiếu hụt, nâng cao khả năng ứng phó trong tình huống bất thường. Bộ Y tế nhấn mạnh sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị truyền máu, Hội Chữ thập đỏ và chính quyền địa phương để mở rộng mạng lưới hiến máu tình nguyện trong thời gian tới. Mùa hè là mùa trẻ em có thêm thời gian vui chơi, nhưng đây cũng là thời điểm nguy cơ đuối nước gia tăng tại các ao hồ, sông suối, kênh mương. Để cảnh báo phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em, nhiều địa phương đã và đang chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, ghi nhận của phóng viên An Duyên.
7: Tại một lớp học bơi trên địa bàn xã Giai Lạc, dù thời gian học kéo dài 2 tiếng, nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn kiên nhẫn ngồi chờ để đưa con em đến đây học bơi. Với chị Nguyễn Thị Ngọc Lê ở xóm Xuân Thành, việc cho 2 trong 3 con nhỏ đến lớp học bơi chính là mục tiêu phải thực hiện trong mùa hè này.
8: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuối nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chính vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng cảnh được những cái hiện tượng đuối nước.
7: Là một trong 3 giáo viên chịu trách nhiệm dạy bơi tại đây, thầy giáo Nguyễn Duy Trình, giáo viên thể dục trường tiểu học Hùng Khánh, xã Giai Lạc cho hay.
9: Vừa rồi cũng có một cháu là vì đi chơi là vì đuổi nước ngay ở chỗ đập đun nóng, nên hiện tại như là thì cái nhu cầu học bơi ở vị trí bể đấy là rất đông. Rồi hiện tại là cả thầy đấy đang có ba thầy trực tiếp được là thường xuyên hàng ngày.
7: Mùa hè năm nay trên nhiều hồ đập và dọc tuyến kênh Vách Bắc, vùng Yên Thành đã xuất hiện thêm nhiều tấm biển cảnh báo. Theo anh Nguyễn Hoàng Trung, bí thư đoàn thanh niên xã Giai Lạc, công việc cắm biển, cảnh báo nguy hiểm hoặc chủ trì tổ chức các lớp dạy bơi đã được giao cho lực lượng đoàn viên thanh niên các xã triển khai ngay từ đầu mùa hè.
10: Đoàn cũng đã chủ động xin ủy ban để hỗ trợ

0: khai giảng vào sau.
1: Phòng chống đuối nước không chỉ là câu chuyện của riêng ngày hè và không chỉ của riêng trẻ em. Đó còn là sự quan tâm, giám sát và trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội. Thực tế cho thấy, nhiều vụ đuối nước xảy ra không phải vì trẻ cố tình mạo hiểm. Đó có thể là do một lần vô tình sẩy chân xuống nước hay một tình huống bất ngờ trong khi bơi mà không có người lớn bên cạnh. Do đó, việc tuyên truyền cảnh báo về phòng chống đuối nước đến các em và mỗi bậc phụ huynh là rất cần thiết. Bà Ngô Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, Nghệ An cho biết thêm.
2: Xã đã phối hợp với các nhà trường, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an xã thì đã chủ động trong các cái buổi tuyên truyền tại nhà trường và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Và đối tượng tuyên truyền thì vừa là hướng đến đối tượng là trẻ em nhưng mà cũng đồng thời hướng đến cái đối tượng là phụ huynh học sinh để nhằm nâng cao cái ý thức của người dân, của phụ huynh học sinh trong cái việc là phòng chống đuối nước, quản lý con em và tạo điều kiện để cho con em tham gia các cái khóa học bơi.
1: Thời gian qua, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An đã trang bị một số bể bơi trong các nhà trường tại các địa phương. Vì vậy, trước mắt để việc dạy học bơi thực sự hiệu quả, đối với những trường này, ngành giáo dục nên có đề xuất đưa môn bơi vào đánh giá xếp loại học sinh, từ đó tạo động lực cho học sinh trong việc rèn luyện các kỹ năng bơi và kỹ năng phòng chống đuối nước.
3: Chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ một phần tài chính để người lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm, đào tạo nghề, giúp họ sớm quay lại thị trường lao động. Tuy nhiên, để các chính sách nhân văn này thực sự đi vào cuộc sống, việc hiểu rõ quyền lợi nghĩa vụ là điều vô cùng cần thiết. Bởi vậy, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến doanh nghiệp và người lao động.
4: Hôm nay, chị Hoàng Thị Thái, phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn Luxe Nghệ An và chị Hoàng Thị Thu, giám sát nguồn lực nhân sự công ty cổ phần Bia Sài Gòn Sông Lam, cùng nhiều cán bộ của hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chính sách bảo hiểm xã hội. Các nội dung mới của chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Cục Việc làm truyền tải đến các doanh nghiệp.
5: Luxe là doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, bao gồm rất là nhiều lao động, do đó thì số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng rất lớn. Buổi đào tạo hôm nay giúp tôi hiểu rõ hơn và nắm được các kiến thức liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Từ đó tôi áp dụng trong công việc và đồng thời tôi cũng tuyên truyền và phổ biến cho toàn thể cán bộ công nhân viên được biết.
6: Tôi có thể là tiếp cận được là các kiến thức, là các cái thông tin rõ hơn. Và ở trong cái luật bảo hiểm xã hội mới, trong quá trình là thực hiện nghiệp vụ của mình thì là xác định được là không bỏ sót cái đối tượng đóng, cũng như là xác định rõ hơn về cái mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, qua đó thì đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
4: Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng được hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hồ sơ thủ tục dịch vụ công trực tuyến liên quan đến lĩnh vực việc làm và bảo hiểm. Trao đổi, thảo luận để cùng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc mà các doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện chính sách. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng bảo hiểm thất nghiệp Cục Việc làm, Bộ Nội vụ khuyến cáo.
7: Thực hiện đúng thì nó sẽ thực hiện theo đúng quy định là một. Thứ hai, chúng ta tránh cái việc chúng ta có thể biết hoặc không biết dẫn đến cái việc mà thực hiện không đúng là sẽ bị xử lý cái phần trách nhiệm của mình. Chúng ta phải phối hợp liên ngành trong vấn đề triển khai thực hiện, từ cái việc mà tuyên truyền đến cái việc mà tổ chức thu, tổ chức giải quyết các cái chế độ chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
4: Năm tháng đầu năm 2026, Nghệ An có gần 6.000 lao động nộp hồ sơ để hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có trên 5.300 lao động được nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục cho người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An còn tổ chức các chương trình tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu các cơ hội việc làm mới phù hợp với năng lực nhu cầu của người lao động. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho biết thêm.
8: Các chuyên gia Đông Anh về bảo hiểm thất nghiệp cũng như là bảo hiểm xã hội giải đáp cho các doanh nghiệp kịp thời, khắc phục những cái tình trạng vướng mắc để cho cái quá trình thực hiện luật việc làm mới nó đi vào quy định suôn sẻ và mang lại cái lợi ích thiết thực, đúng như là cái mục tiêu hướng tới của bảo hiểm thất nghiệp, đó là cái điểm khởi đầu cho người lao động để tái quay trở lại thị trường lao động.
4: tăng cường tuyên truyền phổ biến chính sách bảo hiểm thất nghiệp không chỉ để doanh nghiệp nắm vững các quy định pháp luật, mà quan trọng hơn đó là nâng cao nhận thức về vai trò của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp. Bởi khi doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách này, không chỉ giúp người lao động có được điểm tựa tài chính vững chắc khi gặp rủi ro hay lúc về già, mà còn là giải pháp bền vững để doanh nghiệp giữ chân lao động, ổn định nguồn nhân lực và phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
1: Phần tin quốc tế.
0: Phần tin quốc tế.
3: Liên minh châu EU đã chính thức bắt đầu vòng đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập châu Âu của hai quốc gia Đông Âu này. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết vòng đàm phán đầu tiên sẽ tập trung các nguyên tắc cốt lõi của EU như pháp quyền, cải cách thể chế, củng cố nền dân chủ. Động thái này diễn ra sau khi Hungary dỡ bỏ lập trường phản đối lâu nay đối với tiến trình gia nhập của Ukraine. Đây được xem là một cột mốc lịch sử mở đường cho tiến trình đưa Ukraine và Moldova trở thành thành viên EU trong tương lai.
4: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các tàu thuyền sẽ được lưu thông miễn phí qua eo biển Hormuz theo thỏa thuận hòa bình mới đạt được với Iran, đồng thời kỳ vọng lưu lượng vận tải qua tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu sẽ sớm trở lại mức trước xung đột trong vài tuần tới. Tuy nhiên, Washington nhấn mạnh Iran chỉ được hưởng các lợi ích kinh tế sau khi thực hiện đầy đủ các cam kết đã thống nhất và hiện chưa có bất kỳ tài sản bị phong tỏa nào của Tehran được giải ngân. Dù hai bên đã thảo luận về khả năng dỡ bỏ trừng phạt và thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ, việc giải ngân sẽ phụ thuộc vào kết quả thực hiện cam kết của Iran.
3: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã quyết định nâng lãi suất chính sách từ 0,75% lên 1%, mức cao nhất trong vòng 31 năm, nhằm đối phó với nguy cơ lạm phát gia tăng. Quyết định đưa ra sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của BOJ, đánh dấu lần đầu tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng này kể từ tháng 12 năm ngoái. Theo BOJ, việc thắt chặt chính sách là cần thiết để kiểm soát áp lực giá cả khi chi phí nhập khẩu leo thang do đồng yên yếu và rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cho rằng, ngay cả khi xung đột Trung Đông kết thúc, hoạt động vận chuyển qua Hormuz vẫn chưa thể ổn định ngay lập tức, khiến chi phí vận chuyển nguyên vật liệu, các chi phí khác vẫn ở mức cao. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và rải rác có dông. Ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng, nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cà Lo và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ từng đạt được thành công vang dội, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể vượt qua giới hạn của một ngôi sao giải trí để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Michael Jackson chính là một trong những cái tên như vậy. Điều đặc biệt là hơn 15 năm sau ngày qua đời, sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2026, bộ phim tiểu sử Michael chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả đến rạp và đưa tên tuổi Michael Jackson trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sức ảnh hưởng bền bỉ của Michael Jackson sau nhiều thập kỷ thông qua những dấu ấn âm nhạc đã làm thay đổi thế giới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Billie Jean.

Năm 1983, hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi Michael Jackson lần đầu tiên thực hiện bước nhảy Moonwalk trong chương trình Motel 25. Khoảnh khắc ấy gắn liền với ca khúc Billie Jean. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, Billie Jean còn được xem là một trong những ca khúc quan trọng nhất của nền nhạc pop hiện đại. Cho đến hôm nay, đoạn nhạc mở đầu của Billie Jean vẫn là một trong những giai điệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc và những sự kiện lớn. Nhưng Billie Jean chỉ là một phần trong di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại. Bởi nếu Billie Jean giúp khẳng định vị thế của Michael Jackson, thì Thriller lại đưa ông trở thành hiện tượng toàn cầu. Album Thriller hiện vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới. Riêng video ca nhạc Thriller đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp giải trí nhìn nhận về MV âm nhạc. Thay vì chỉ là những hình ảnh minh họa đơn giản, Michael Jackson biến video ca nhạc thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ với cốt truyện, kỹ xảo và phần dàn dựng công phu. Hơn 4 thập kỷ sau ngày phát hành, hình ảnh những vũ công zombie trong Thriller vẫn xuất hiện trong các lễ hội Halloween, các chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về sức ảnh hưởng của Michael Jackson trong thế kỷ 21, thì thành công của bộ phim Tiểu sử Michael chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ra mắt vào tháng 4 năm 2026, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phong vé toàn cầu. Ngay trong cuối tuần đầu tiên, Michael thu về hơn 217 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong đó, riêng thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đây là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử dòng phim tiểu sử âm nhạc. Không dừng lại ở đó, chỉ sau hơn một tháng công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 700 triệu đô la Mỹ và tiếp tục tăng mạnh ở nhiều thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về gần 900 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2026. Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại. Sau khi Michael ra mắt, hàng loạt các khúc kinh điển của Michael Jackson đồng loạt tăng lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Album Thriller quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi Billie Jean tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất. Có lẽ rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cùng lúc tìm nghe lại những ca khúc đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nhưng Michael Jackson thì làm được điều đó. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit bất hủ đã góp phần làm nên huyền thoại ấy.

Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc thế giới đã thay đổi rất nhiều trong suốt hơn 4 thập kỷ qua. Nhiều xu hướng xuất hiện rồi biến mất. Nhiều ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao rồi dần bị lãng quên. Thế nhưng Michael Jackson vẫn là một cái tên đặc biệt. Từ những bước nhảy moonwalk huyền thoại, những video ca nhạc mang tính cách mạng cho đến những ca khúc bất hủ vẫn đang được hàng triệu người yêu thích mỗi ngày. Tất cả đã tạo nên một di sản mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể sánh được. Và có lẽ sức nóng mà bộ phim Michael tạo ra trong năm 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng Michael Jackson chưa bao giờ thực sự rời xa thế giới âm nhạc. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 3,6% trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ di căn hạch cổ sau mổ của căn bệnh này lên tới hơn 60%. Để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân Nghệ An được tiếp cận với các phương pháp tiến bộ nhất, đề tài nghiên cứu thực trạng chẩn đoán di căn hạch cổ và áp dụng một số kỹ thuật can thiệp trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An triển khai. Trước khi đến với phóng sự tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp, mời quý thính giả cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với các chuyên gia về thị trường HALA. Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm như sữa, nông sản chế biến, chè, thủy sản, gia vị, dược liệu và du lịch HALA. Chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng đề án phát triển sản phẩm HALA tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài xác định mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, nhằm nhìn nhận những kết quả đã đạt được, phân tích các điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới của tỉnh. Các nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, phát triển nguồn nhân lực số, công dân số, xã hội số.
1: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới sáng tạo bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Thông tin chi tiết đăng tải trên website nghean.gost.gov.vn. Thưa quý vị, có thể thấy trong điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất và hiện nay có rất nhiều phương pháp phẫu thuật được áp dụng. Trong đó, phẫu thuật nội soi qua đường miệng là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả.
0: Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải phát hiện u tuyến giáp đã hơn một năm nay. Gần đây khi khối u tiến triển xấu, chị được nhập viện điều trị và đã phẫu thuật được 5 ngày. Điều khiến chị Hải vui mừng đó là cơ thể phục hồi nhanh, đồng thời không để lại sẹo dưới da.
2: Sau khi phẫu thuật thì em không thấy đau, nói chung là sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường, nhai nuốt bình thường và không bị tê đi chân tay.
0: Chị Hải được phẫu thuật khối u tuyến giáp bằng phương pháp tổ ép pha, phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Trong điều trị ung thư tuyến giáp có rất nhiều phương pháp như mổ mở

0: sạch cổ một cách sạch sẽ. Người bệnh khi thực hiện cái phẫu thuật nội soi qua Tiên Đình Miền tại Nghệ An sẽ được áp dụng một cái phương pháp phẫu thuật nội soi được xem là hiện đại nhất và tốt nhất hiện nay ở trên thế giới cũng như là trong nước.
1: Phương pháp tổ ép va đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An áp dụng cho các bệnh nhân có biếu nhân lành tính từ năm 2019. Và từ tháng 10 năm 2024 tới nay, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu đã có hơn 100 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật bằng phương pháp này. Chị Nguyễn Thị Năm, một bệnh nhân đến từ xã Đồ Lương, cho biết.
2: Sau khi mổ thì hoàn toàn khỏe, không có mệt mỏi gì cả, ăn uống bình thường.
1: Phẫu thuật và nạo vét hạch được xem là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp phẫu thuật tổ ép va, đề tài cũng đánh giá về đặc điểm di căn hạch cổ của bệnh nhân ung thư tuyến giáp, các mối liên quan giữa di căn hạch với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, từ đó đưa ra các dự kiến và mức độ phẫu thuật, tiền lượng và cả lựa chọn phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chủ nhiệm dự án, nói.
3: Đến hiện nay thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án này rất tốt, phải nói là rất tốt. Bởi vì là chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều những cái trường hợp cho bệnh nhân trong cái dự án. Thì qua đánh giá sơ bộ cái hiệu quả thì chúng tôi thấy là cái khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp và cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp so với những phương pháp trước đây.
1: Với một bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, việc ứng dụng kết quả đề tài giúp các y bác sĩ và bệnh nhân được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đánh giá.
4: Đối với cái phương pháp tổ ép va phẫu thuật nội soi Tiền Đình Miền điều trị ung thư tuyến giáp phát hiện sớm thì đã nhân rộng cái công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ phẫu thuật viên của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An nói riêng cũng như là tới đây các cái phẫu thuật viên về tuyến giáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.
1: Tại Nghệ An, chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Biếu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã lên đến con số đáng báo động, hơn 3.200 người. Kết quả từ đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển giao, nhân rộng kỹ thuật tại địa phương, giúp người bệnh tại Nghệ An được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình cũng như xã hội. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vừa qua nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 130 xã phường trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phổ cập công nghệ số từ đô thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
5: Từ tháng 3 năm 2026, luật trí tuệ nhân tạo đã chính thức có hiệu lực. Hành lang pháp lý, nguồn dữ liệu và thị trường ứng dụng rộng lớn đã có. Nhưng để AI đi vào thực tiễn quản trị và sản xuất thì còn thiếu nhân tố quyết định. Đó là hệ sinh thái con người. Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự ra đời của Cộng đồng AI Nghệ An được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để thực trạng phân tán của hệ sinh thái công nghệ tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Cộng đồng tập trung vào hai trọng tâm, phổ cập kỹ năng AI ứng dụng cho công chức, người dân để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ chuyên sâu để tự phát triển các giải pháp lõi cho tỉnh nhà. Nghệ An AI đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành cộng đồng AI mạnh nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm như hành chính công, y tế, giáo dục và nông nghiệp.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Anh Đào, các phát thanh viên Văn Hùng Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là đan xen trong những ngổn ngang, những con người từng đứng ở hai phía của chiến tranh cùng hướng về một nỗi đau chung, là hành động đáp ơn của phái đoàn Mỹ đã cho Vinh nhận ra rằng có những thứ quý giá hơn rất nhiều so với tiền bạc, là đội công tác buộc phải rời khỏi ngôi làng từng gắn bó do cơn giận dữ vì chuyện người sản phụ được đưa đi cấp cứu. Trong bao nhiêu sự ngổn ngang ấy thì già làng Núc qua đời. Sự ra đi của ông như khép lại một thời của làng Sập, để lại phía sau một kiếp cô độc giữa ngôi làng ngày càng vắng vẻ và những chiếc ghè sỏi chất chứa bao niềm tin, bao chờ đợi. Giữa những mất mát ấy vẫn le lói một tia hy vọng. Kiếp bắt đầu mơ về những thửa ruộng nước, về những con trâu cày và một cuộc sống khác cho dân làng. Còn Vinh, giữa núi rừng Tây Nguyên, cũng đang loay hoay tìm cho mình một con đường ở phía trước. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi diễn biến của Màu rừng ruộng qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai. Chúng ta cùng nghe.

trước một người ngoại quốc, bất cứ ai đều trở thành một nhà ngoại giao. Thế mà cả ba câu của Sunny, Vinh đều không thể tiếp lời. Vinh đã đỏ mặt trước câu thứ nhất. Câu nói xã giao được nói ở khắp nơi trên thế giới, nó êm ái như một lời ru ngủ. Vinh nóng mặt trước câu thứ hai, nhưng rồi lại im lặng. Đó là một câu nói thành thực, một sự thành thực dễ gây sốc đối với công dân một nước nào đấy trên thế giới. Chứ còn tai người Việt Nam quen nghe những lời ấy lắm rồi. Vinh nhếch mép cười mỉm trước câu thứ ba khiến Sunny không hiểu. Bạn cười gì thế? Vinh không thể lý giải cách cười của mình trước câu thứ ba của Sunny. Ôi, giá Vinh giỏi tiếng Anh hoặc Sunny sành tiếng Việt thì hai người đã có thể tranh luận được rồi. Bởi sự thực thì bom đạn không phải là nguyên nhân chính vùi Việt Nam vào cảnh lạc hậu đói nghèo. Khi Nixon tuyên bố dùng bom đạn đưa Việt Nam trở lại thời kỳ đua đá, đó chẳng qua là lời nói sảng của kẻ có óc vĩ cuồng. Không có thứ bom đạn nào có thể dập tắt được sự phát triển sinh sôi của một dân tộc được. Đến bom nguyên tử còn không ngăn được bước tiến lên ngôi vị đứng đầu thế giới của người Nhật Bản kia mà. Tôi không hiểu. Sunny lại nhún vai. Thì làm sao cô hiểu được? Cô không hiểu được nên cô không thể tiếp tục nói chuyện. Mà cô hành động. Ngài Martin nhờ tôi chuyển cái này. Một phong bì trắng có in dòng chữ Anh Việt, màu xanh rất đẹp. Pau Mia, tổ chức hỗn hợp tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Vinh đón chiếc phong bì lơ đãng mở ra. Vị tổng thống Mỹ tóc xoăn nổi bật trên nền 10 tờ bạc, $1,000. Tim Vinh khẽ rung lên những nhịp đập bất thường. Người Mỹ sòng phẳng, Vinh đã biết thế, vậy mà vẫn bất ngờ. Vinh mân mê chiếc phong bì trong tay nghĩ ngợi. $1,000, giá trị bằng gần 10 tấn thóc, một tài sản tương đương với người giàu nhất làng Bùi. Cái suy nghĩ nhà quê luôn lấy thóc làm vật quy đổi khiến Vinh tự cười mình. Con nên nhận không? Quá trình tìm kiếm hài cốt James, Vinh cao ốm lang thang bay nhảy. Chỉ một giây tình cờ may mắn, mình nhận tiền liệu có xứng đáng không? Hôm qua sinh hoạt đội, ông Cài đã đề nghị tặng bằng khen cho tập thể và giấy khen cho tất cả đội viên trừ Vinh. Ai cũng thấy thế là hợp tình hợp lý, Vinh không có ý kiến gì. Vinh hiểu, một cái giấy khen phù phiếm nhưng cũng ve vuốt sĩ diện của ối người. Nó sẽ được treo trang trọng trên tường ở mỗi gia đình. Vinh tự thấy mình chưa xứng đáng. Nhưng người Mỹ không nghĩ thế. Họ không nhìn vào cường độ lao động mà chỉ đánh giá hiệu suất lao động thôi. Cảm ơn. Vinh gấp đôi chiếc phong bì, đút vào túi quần trước cái nhún vai và nụ cười khó hiểu của Sunny. Chúng ta về thôi. Vinh nói nhanh và quay gót. Cầu treo tròng trành rung mạnh. Sunny vội bước. Hai tay níu lấy lan can, những bước chân sỏ dẫm. Vinh đi vùn vụt về lán. Anh em trong đội đã ra cả ngoài bãi trống, nơi chiếc máy bay đã khởi động ầm ào. Khu lều phái đoàn Pau Mia đã dọn quang, để lại một khoảng trống lăn lóc những vỏ chai đồ hộp. Lán chỉ còn hai cha con ông Bồn. Ông Bồn ngồi tư lự, mắt đau đáu dõi lên đỉnh Sa Man. Thằng Bồn ngủ ngồi trong ba lô, đầu ngoẹo sát vai, môi chảy chìa ra hở hàm lợi, không răng đỏ hòn, rớt rãi ròng ròng. Cuối mùa khô, trời lạnh dần, nửa đêm về sáng là thằng Bột lục đục, thở cò cựa tựa tiếng ngỗng hen. Nó sọp đi trông thấy, chiếc tai dính sát vào da đầu bỗng dưng chảy nước vàng tanh khằm. Thân nhiệt nó hạ một cách bất thường, mỗi khi tưới nước, nó co rúm người kêu ằng ặc. Ông Bột xót ra dỗ con. Con ơi, sáng chịu ít ngày, tìm xong các chú, bố đưa con về khám bệnh. Chú không đi tiễn phái đoàn à? Vinh hỏi để đánh động ông Bồn. Ông sực tỉnh nhìn lên ngạc nhiên. Cháu đi đâu để Tấn nó tìm nãy giờ? Bà Linda với ông Martin cũng đến đây hỏi cháu và con Sunny đấy. Vinh ậm ờ. Chúng cháu có chút việc riêng chú ạ. Chú gì thế cháu? Chú Vinh ngập ngừng thò tay vào túi, gãi đầu mãi mới diễn đạt hết được ý mình. Ông Bồn trợn mắt ngỡ ngàng. Ông giơ chiếc phong bì bằng hai tay lên sát mắt, đọc những dòng chữ in trên đó. Chiếc phong bì run lên bần bật. Ông Bồn đặt chiếc phong bì xuống sạp, ngồi thần hồi lâu, rồi bất ngờ ông đẩy nó về phía Vinh. Cậu cầm lấy mà dùng, tôi không lấy đâu. Kìa chú,
cháu thực lòng mà chú. Cảm ơn cậu, nhưng thằng Bộn không thể chạy chữa gì đâu. Tôi đã thử hết thuốc rồi, nó chỉ có chết đi mới hết bệnh thôi cậu ạ. Trong lời nói của ông Bồn còn chất chứa nỗi lẫy hờn thất vọng. Vinh cảm thấy chính xác như thế. Và ông Bồn cũng không giấu giếm nỗi niềm. Ông uất ức sổ một thôi dài. Cậu Vinh à, cậu làm tôi buồn quá. Cậu lấy tiền của họ mà cậu không có chút suy nghĩ gì ư? $1,000 đối với một người thì to thật đấy, nhưng đó không là cái gì cả so với công sức mọi người đã đổ ra. Cậu cầm tiền, họ sẽ nghĩ sai động cơ tìm kiếm của chúng ta. Thiện chí của chúng ta sẽ bị họ nhìn bằng cặp mắt méo mó. Cậu đừng để họ nhìn chúng ta như những kẻ đào xương thuế. Mục đích làm việc của chúng ta không phải đánh đổi lấy mấy đồng bạc lẻ. $1,000 có thể làm no đủ một người, chứ làm sao đủ cho muôn người. $1,000 có thể chữa lành bệnh cho con tôi, nhưng còn hàng ngàn hàng vạn đứa trẻ đã nhiễm chất độc da cam thì sao? Tôi tưởng cậu thông minh, ai dè cũng là người cạn nghĩ.

Những lời nói rút gan rút ruột của ông Pồn khiến Vinh từ từ run bắn. Vinh chống đỡ một câu yếu ớt: "Nhưng lỡ rồi chú ạ, chú cứ cầm để." "Không, tôi không nhận đâu mà. Nếu cậu lỡ rồi thì cậu cứ cầm lấy mà dùng." Vinh cảm thấy bị xúc phạm liền nổi cáu: "Chú buồn cười nhỉ, chú không lấy thì vứt mẹ nó đi." Vinh ngoắt người lưỡng đững bước ra ngoài, bỏ mặc cha con ông Bồn với số tiền chỏng trơ trên sạp. Vinh sững người vấp phải Sunny đã đứng trước cửa từ khi nào. Chắc cô ta đã chứng kiến sự việc, nhưng chắc chẳng hiểu gì nên lại nhún vai nói một câu muôn thuở: "Tôi không hiểu." Vinh cố nhoẻn một nụ cười tạm biệt rồi bước đi nhanh. Vinh chưa thôi bức xúc với ông Bồn, vẽ chuyện ông đã từng kể là phải bán hết cả nhà cửa, bán cả những bộ quân phục cấp tá để chữa bệnh cho con đấy thôi. Gió chiều lành lạnh thổi rối cả lòng. Vinh đứng bần thần nơi sân nhà rông vắng và cảm thấy cô đơn. "Vinh, chú xin lỗi." Giọng ông Bồn thoảng nhẹ sau vai. Vinh không quay lại, nói một câu chán chường: "Chú có lỗi gì đâu." "Không, chú đã xúc phạm cháu, cháu quay lại đi. Chú có ý kiến thế này?" Vinh từ từ quay lại. Mắt ông Bồn long lanh nước: "Cháu nên dành số tiền này để khi ra quân ôn thi đại học. Người như cháu là phải đi học. Vừa nãy chú quá lời, cháu thông cảm cho chú." Nghe ông Bồn nói đến thi cử, Vinh ngao ngắn cả người: "Cháu không thi nữa đâu. Cháu biết chắc là lại trượt thôi mà." Ông Bồn nghiêm khắc: "Cháu không nên bi quan như thế, tương lai phải khác đi chứ." Vinh nhếch mép cười chua chát: "Cháu cũng mong là tương lai sẽ khác đi. Thôi, chú cứ cầm lấy chữa bệnh cho thằng Bồn." Tiếng máy bay đột ngột rú to, tiếng cánh quạt quay tít cuốn bụi thành một cơn lốc đỏ. Ông Bồn nhìn Vinh không chớp và đột ngột kéo tay cậu. Hai người chạy lại chỗ mọi người đang đứng xung quanh chiếc máy bay đã sắp sửa bốc lên. Ngài Martin và mẹ con Sunny nhảy ngay xuống đất. Gió mạnh đẩy những bước chân họ liêu xiêu. Ông Bồn túm tay ngài Martin nói như quát một hồi, nét mặt bừng bừng xúc động. Ngài Martin nhận lại chiếc phong bì, hết nhìn ông Bồn lại nhìn Vinh: "Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ làm hết sức mình có thể để chúng ta hiểu nhau hơn." Câu nói thành thật nhất trong những ngày lên đây. Martin một lần nữa đi bắt tay hết thảy mọi người. Cái bắt tay rất chặt và bàn tay rất ấm. Đến Vinh, ngài Martin dừng lại, ngắm nhìn hơi lâu rồi đột ngột đề nghị: "Tôi có thể bảo lãnh cho bạn học bất cứ một trường đại học nào của nước Mỹ." Vinh hững hờ đáp lại một câu khách sáo: "Cảm ơn lòng tốt của ông." Ngài Martin đã lên lại máy bay. Bà Linda và Sunny vẫn đứng dưới cánh quạt. Tóc hai người sổ tung, bay tạt nghiêng như những ngọn lửa chiều rực vàng dưới gió. Bà Linda lấy khăn chấm mắt. Sunny lưỡng lự một hồi rồi nhào đến bên Vinh. Một cái hôn loáng nhanh như ánh chớp trên má của Vinh rát bỏng. Chiếc máy bay nhẹ nhàng cất cánh lượn tròn ba vòng quanh làng sập chào tạm biệt. Trong nắng chiều, màu sơn trắng máy bay ánh lên lấp lóa giữa nền trời xanh nhạt. Lúc này trong Vinh mới xào lên một cảm giác nuối tiếc bâng khuâng. Cái nuối tiếc mang dáng hình cậu bé đứng ngẩn ngơ bên bờ rào nhìn con chuồn chuồn bay vút vào nắng lòa. Đã có lần Vinh ao ước khi tìm được hài cốt viên phi công mất tích, Vinh sẽ đề nghị ngài Martin cho mình cùng mọi người ngồi trên trực thăng lượn một lượt khắp rừng núi Tây Nguyên tìm khu rừng say mơ ước. Ngày nào, Đét cũng uống say bí tỉ, rồi đến lán chửi bới, khóc lóc đòi vợ đòi con. Dao, nỏ của trai làng cũng rập rình quanh lán khiến anh Tấn cấm Vinh không được ra ngoài. Ông Cải không dám ra mặt, cặm cụi ngồi viết điện hỏi sư đoàn. Bức điện đánh đi rồi, cả đội đứng ngồi không yên. Ông Cải bàn cùng anh Tấn: "Có lẽ phải bố trí cho đồng chí Vinh trốn về thôi." "Không được, đường rừng thăm thẳm như thế, một mình cậu ta đi chắc gì đã an toàn." Anh Tấn cương quyết: "Chưa để cậu ta lại, nhỡ có chuyện gì ai chịu trách nhiệm, phép vua thua lệ làng, lỡ ngớ nó băm cho một nhát rồi ăn mày cả lũ." Ông Núc được trai làng cõng sang lán, nhìn đội quây mấy chục người, súng ống gác đầy trên giá, ông có vẻ nản.
song ông vẫn lạnh lùng. Chúng mày dám cướp người của làng mang đi, chúng mày phải chịu phạt thôi. Anh Tấn ôn tồn. Dạ, chúng tôi không cướp người đâu, chúng tôi mang người đi chữa bệnh thôi. Mẹ con họ đang được cứu chữa ở bệnh viện thị xã, nay mai khỏi sẽ đưa về trả làng. Ông Đúc không thèm để ý đến những lời giải thích, một mực đòi phải phạt, khiến anh Tấn thêm sốt ruột. Anh đành nhượng bộ. Thế bây giờ làng muốn phạt chúng tôi thế nào? Ông Đúc được nước dấn lên. Một là chúng mày phải giao thằng Vinh cho làng xử tội. Hai là phải đuổi chúng mày đi khỏi làng thôi, cho chúng mày chọn đó. Biết không lay chuyển được ý định sắt đá của già làng, đội lẳng lặng thu dọn đồ đạc. Đoàn quân lầm lụi rời làng, tiến lên đỉnh Sa Man. Vừa qua khỏi cầu treo thì chiếc lán của đội bùng cháy, ngọn lửa phũ phàng réo ù ù, xen tiếng nổ lốp bốp, tàn tro bốc lên trời tơi tả. Vinh đứng lặng bên bờ suối nhìn đám cháy mà lòng buồn tê tái. Anh Tấn lắc mạnh đầu mấy cái để rũ đi cảm giác buồn, khoát tay. Cứ đi đã. Đoàn quân lại cắt rừng, tiến về phía khu rừng le, nơi cuộc kiếm tìm còn sang sở. Ông Cải thảo điện về sư đoàn báo cáo tình hình, những âm thanh tít tít vọng vào không trung hoang vắng. Triều đã có điện trả lời, dựng lều dã chiến trên núi, tranh thủ thời gian để tìm bằng được hôi bộ trong mùa khô năm nay. Ông Cải chìa bức điện cho ông Bồn, mặt ông thoáng một nét hoang mang. Phải tìm được ngôi mộ trong mùa khô năm nay, mà mùa khô thì sắp hết rồi. Bằng kinh nghiệm của người đã từng lăn lộn ở vùng này, ông biết chỉ một thoáng nữa thôi, đất trời nơi đây sẽ trắng xóa một màn mưa suốt ngày đêm không dứt. Không xe nào có thể lên đây trong mùa mưa tiếp tế. Như thế nghĩa là phải rút quân, và ngôi mộ ông đau đáu kiếm tìm vẫn nằm im trong lòng đất lạnh. Thằng Bộn mấy hôm nay đã yếu lắm rồi, ông không thể để nó dầm mưa nơi đây được. Ông dõi mắt bốn phía và bỗng rùng mình rợn ngợp trước khoảng rừng núi mênh mông. Tiếp tục những ngày mò mẫm, ban ngày nắng nóng như nung, ban đêm rừng lạnh buốt. Tay lạnh từ trên trời ụp xuống, từ dưới đất dội lên. Muôn tiếng động hoang dại đêm đêm xói vào thần kinh lính trong những giấc ngủ chập chờn. Vinh nhớ làng Sập, anh em trong đội cũng nhớ làng Sập, nhưng không dám về thăm. Một đêm Vinh đang trằn trọc với những vẩn vơ thì phía làng Sập rộ lên tiếng chiêng. Vinh rón rén đến bên màn gọi nhỏ: anh Tấn, anh Tấn, hình như làng Sập có người chết. Anh Tấn nằm yên một lát nghe ngóng, rồi cũng trở dậy ăn mặc gọn gàng, cùng Vinh khoác súng về làng. Nhà ông Đúc đêm nay sáng đèn, những cái đèn dầu hỏa đội để lại trên sàn nhà. Ông Đúc đã tắt thở, thân hình ngắn cũn của ông lúc này bất động đen sì như khúc gỗ cháy nham nhở. Bên cạnh ông là Kíp đang ngồi bó gối im lặng. Kíp không khóc nhưng ánh mắt buồn thăm thẳm. Thấy cầu thang kẽo kẹt, Kíp ngước lên nhìn bằng ánh mắt đờ đẫn vô hồn. Anh Tấn đến bên ông Đúc và ngồi xuống. Còn Hanuman thấy thế nhe răng kêu khèn khẹt: ngày mai Kíp cho phép anh em tôi về dự đám ma nhé. Kíp nhìn anh Tấn không nói gì, nhưng ánh mắt thì dịu đi một ít. Cả đội ăn mặc chỉnh tề về dự đám ma ông Núc. Sự lo lắng bị dân làng đuổi cổ không cho dự đám ma đã không xảy ra. Trong không khí sầu não, vẻ mặt thành kính của lính đã được dân làng chấp nhận. Mọi người lặng lẽ uống những hơi rượu mặn đắng như được pha bằng nước mắt. Những người dân đã say mềm, họ đến bên ông Núc, sờ vào người ông rồi bưng tay lên mặt khóc ả ê một hồi. Lại uống, lại khóc. Còn Hanuman ngồi chầu trực bên xác ông Núc, vẻ mặt nó nhuốm nỗi đau đớn vô cùng. Khi giàn chiêng tấu lên giai điệu tiễn biệt, Vinh choáng váng cả người khi thấy con khỉ già của ông Núc kêu gào thảm thiết. Nó chạy nhoáng nhoàng, đâm bổ vào cả cột rồi lao ra ngoài, lại nhào vào trong. Nó nhìn ông Núc bằng cặp mắt đau đớn của một con người. Khi cái thân hình ông Núc được đặt gọn ghẽ vào quan tài độc mộc, thì con khỉ thét lên một tiếng chói tai. Nó chạy quáng quàng đến bên chiếc ghẻ nâu, thò tay bốc một viên sỏi, thả vào chiếc ghẻ đen trước sự sửng sốt của hàng trăm cặp mắt. Cạch, tiếng sỏi rơi vào đáy ghè làm Vinh rợn cả người. Đám ma ông Núc
chỉ kéo dài có 2 ngày. Kíp mổ một con trâu cúng ông tại nhà, chứ không ăn uống linh đình ngoài mà. Và kíp cũng không mai táng ông theo luật tục. Ngôi mộ của mẹ kíp đã không bị cậy lên để đặt ông đúc xuống theo lệ chôn chung. Đoàn người kéo dài đưa ông đúc đến một chiếc hố mới đào đỏ ối. Khi lấp đất, anh Tấn xin phép kíp được đốt nhang, những bó nhang đội mang theo rất nhiều. Không ai phản đối, mặc dù đây là lần đầu tiên người Sơ Mâm nhìn thấy cảnh này. Những tiếng khóc ào ạt vang động cả một khu rừng mà. Vinh thoáng chốc thấy cô giáo Phương đứng gục đầu vào gốc cây to, đôi vai mảnh xẻ rung lên từng chập. Vinh quay mặt đi, không muốn nhìn lâu cảnh ấy. Và Vinh chợt thấy con khỉ già lông đã rụng từng mảng, nhảy choi choi đau đớn trên cây. Hanuman! Hanuman! Vinh cất tiếng gọi nghẹn ngào. Nhưng con khỉ chỉ ngoảnh nhìn một cái, buồn bã, rồi lẹ làng nhảy vào rừng xanh mất hút. Cô giáo về rồi. Câu nói ngắn ngủn nhưng hốt hoảng của kíp vào một buổi chiều trên núi Saman. Cô giáo Phương về rồi. Điều đó có gì bất ngờ mới mẻ đâu. Hôm làng rủ tên Lục, Vinh cùng anh Tấn bài hoài theo chân những trai làng trở về. Gặp cô đang ngồi bất động trước cầu thang, khuôn mặt băng giá thất thần. Khuôn mặt ấy không hề thay đổi khi Vinh nói cho cô biết kẻ gây đau khổ cho cô đã bị làng rủ theo luật tục. Cô cứ ngồi câm lặng như thế cho đến tối thì quyết định quay vào nhà, cởi gói đồ đã buộc kỹ càng. Cô ở lại, cô sẽ ở lại. Tất cả dân làng Sầm và anh em trong đội đều tin thế. Đêm đêm, tiếng dạy học của cô lại cất lên, trễ nải, lơ đãng. Những người dân làng Sầm ngồi trong lớp ngơ ngác, ngó nhau. Những chàng lính trẻ đến thăm cô ngơ ngác hỏi nhau: cô giáo Phương làm sao ấy? Nhìn cứ sợ sợ. Riêng Vinh không ngạc nhiên, tổn thương tâm lý quá lớn khiến cô mụ mẫm. Có những lúc, cô rơi vào trạng thái trầm uất kéo dài, rồi lại đột ngột nói cười luôn miệng. Những tiếng cười lanh lành cất lên vô cớ, nhuốm màu man dại. Những chàng lính vốn tiếu táo là thế, nhưng trước bệnh trạng của cô, không ai nỡ buông lời chòng ghẹo trêu đùa. Nhưng hình như chính sự lo lắng chân thành của mọi người càng gợi lại nỗi đau trong đêm trăng khủng khiếp bên bờ suối. Và việc cô bỏ về chỉ còn là ngày 1, ngày 2.

Về đi Kiếp, về kèo tối. Vinh cất tiếng dục mấy lần nhưng Kiếp chẳng nói gì. Đôi mắt to nâu mở trợn trừng. Về ư, về làng có ai đâu. Làng sập chỉ còn mình Kiếp thôi. Một mình Kiếp với đàn trâu mấy chục con đêm đêm đằm mình y ọp trong chuồng phân bùn lõng bõng. Không còn con Hanuman, ngôi nhà trống trải lạnh người. Con chó Phốc suốt ngày nằm tẹp trong chiếc chiêng to. Kiếp đi ra đi vào, không biết làm gì, đành lôi hai ghẻ sỏi ra ngồi đếm. Chiếc ghẻ sống, Kiếp đếm được 100 hòn sỏi và 81 hòn sỏi nữa. Còn chiếc ghẻ chết, nhiều sỏi quá, Kiếp không tài nào đếm hết. Biết bao giờ ghẻ sống này đầy sỏi để dân làng sập đông vui. Biết bao giờ dân làng sập không phải đi rẫy nữa để trẻ con được ở nhà đi học. Biết bao giờ cô giáo Phương mới lại lên đây. Tối rồi Kiếp ơi. Kiếp ngồi bó cối nhìn về phía rẫy. Nơi ấy là một dãy núi hình con trâu nằm đang bốc cháy. Những ngọn lửa đốt rừng lan dài từ chân lên đỉnh núi. Tàn tro bốc cao thành một đám mây đen rầm rĩ trên khoảng trời đỏ bầm. Vinh gọi mấy câu, Kiếp mới quay đầu lại. Lúc đó mới biết là Kiếp khóc. Vinh se sẽ ngồi xuống bên cạnh Kiếp, định tìm một lời an ủi, nhưng biết an ủi thế nào? Quả thực, Vinh đã bất lực vì không đủ ngôn ngữ sẻ chia cùng với người đồng bào cô độc, đành đứng lặng nhìn Kiếp lầm lụi trở về làng sập trong bóng tối ken dày. Vinh trở vào lán ngồi thử, có một nỗi niềm day dứt đã nung nấu trong lòng Vinh từ lâu lắm rồi. Hôm nay Vinh muốn nói ra. Vinh giở ba lô lấy sổ. Mẹ tiên rừng thương con dưới biển, mảnh buồm con bão xé tả tơi. Cha dưới biển xót con trên núi, lửa đốt nương táp xém mặt người. Ta đứa con lạc loài rừng biển. Thằng Vọng thấy Vinh nằm sấp trên sạp, cắm mặt vào trang giấy thì tò mò hỏi. Mày viết gì thế Vinh, đưa tao xem. Vinh đưa những dòng mới viết cho thằng Vọng, nó lẩm nhẩm một hồi rồi cười. Cũng thấy vân vân ấy nhỉ. Rồi nó cất giọng nghêu ngao, mấy đứa nữa xuống đến xem, thế là có chuyện. Ông Cải gọi Vinh vào gặp, ông nhếch mép cười. Lý lịch của đồng chí tôi đã nghiên cứu kỹ, cha đồng chí học chữ Nho, hết thời ngồi nhà, mẹ đồng chí làm ruộng. Quê đồng chí ở vùng Chiêm Trũng, Hà Sơn Bình. Thế mà đồng chí viết là cha dưới biển, mẹ trên rừng. Rồi đồng chí lạc loài rừng biển. Lạc loài? Sao lại là lạc loài? Cậu có cả đơn vị, có tổ chức cơ mà. Đồng chí hãy giải thích tôi nghe. Vinh cắn môi nhìn ông Cải lắc đầu. May mà anh Tấn đã giải tỏa giúp Vinh tình huống được cười. Đây là một bài thơ anh Cải ạ. Mà thơ thì không cần giải thích, mỗi người có cách hiểu của mình. Ông Cải rất không thỏa mãn với câu nói ấy, nhưng cũng chẳng còn lý do để bắt bẻ thêm. Ông lẩm bẩm một câu gì đó rồi kẹp bài thơ của Vinh vào cuốn sổ tay công tác. Ngày hôm sau, Vinh lại được ông Cải chuyển sang bộ phận nuôi quân. Vinh im lặng chấp hành mệnh lệnh. Cậu khoác bao tải về làng sập tìm Kiếp. Trái với mọi lần, Kiếp không còn nhiệt tình khi Vinh rủ đi rút cá. Làng mày có dùng trâu cày ruộng phải không? Kiếp đột ngột hỏi Vinh sau một hồi im lặng. Vinh ngó sững Kiếp và hỏi lại. Ừ, thì sao? Tao muốn làm ruộng nước, nhưng không biết cày trâu, mày dạy tao biết cày trâu đi. Nhìn khuôn mặt háo hức đợi chờ của Kiếp, Vinh vừa buồn vừa vui. Dưới xuôi, con trâu và cái cày chìa vôi đã bị coi là biểu tượng của lạc hậu đói nghèo. Vậy mà ở đây lại là một hình ảnh tân kỳ. Nó là nỗi buồn của Vinh, nhưng lại là niềm vui của Kiếp. Được thôi Kiếp ạ, khi nào tìm xong ngôi mộ, mình sẽ dạy Kiếp. Chồ chà, thế thì lâu hung. Mày phải dạy ngay cho tao mới được chứ. Vinh đem chuyện này nói với anh Tấn.

Anh đăm chiêu hồi lâu rồi nói: biết làm sao được, mọi chuyện vẫn phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Em giúp Kíp đi, nhớ giữ kín, kẻo ông Cải sẽ bảo là chúng ta rỗi hơi lo những việc bao đồng. Vinh và Kíp đứng trước cái chuồng trâu to bằng mấy sân nhà. Mấy chục con trâu nằm bì bõm trong bùn phân loang. Nhớ tới cái hôm bị trói ở đây, Vinh thoát rùng mình. Vinh chỉ một con nghé tơ đang kỳ sung sức, phát một cái, Vinh đã ném chiếc thòng lọng vào cổ con nghé lôi ra. Nó lồng lên dữ tợn. Vinh nhảy tránh cú húc kinh hồn của nó, rồi túm chặt đuôi cu cậu định nhảy lên lưng. Cu cậu tế nước đại kéo Vinh sềnh sệch trên mặt đất. Tay chân Vinh xây sát và rớm máu nhưng vẫn cười. Kíp cũng cười. Trâu làng sập không cưỡi được đâu, chỉ cầm cây đuổi đằng sau thôi. Phải sắn sẹo nó Kíp ạ. Con nghé bị Kíp trói ghì vào chân cột nhà sàn. Vinh trịnh trọng bắt chước điệu bộ của ông Ed khi sắn sẹo nghé hoa. Kíp đứng nhìn Vinh chuẩn bị tư thế bật hỏi: có phải cúng không? Vinh thì cười đáp lại: cúng kiếc cái gì? Để khi nào vực thuần nó thì chúng mình thịt một con gà và uống một ghe rượu cho thỏa thích. Vinh xách mũi con nghé lên, ướm mũi rồi tre vào. Con nghé xì hắt ra một tiếng khiến Vinh giật mình, nhưng cũng kịp đưa mũi rồi xuyên thấu. Con nghé vẳng mạnh một cái khiến nhà sàn rung giật. Tiếng chiêng đổ sủng sẻng. Kíp sung sướng nhìn con nghé rồi chạy lên nhà, mang xuống một chiếc mõ trâu làm bằng ống tre đeo vào cổ nó. Lốc cốc, lốc cốc, tiếng mõ như những nốt nhạc vui điểm vào trầm lắng. Được mấy ngày, mũi con nghé do Vinh sắn sẹo đã bắt đầu bưng bù. Kíp được thể càm ràm, đã bảo mà, tại không cúng đó thôi. Vinh tự hỏi không biết mình sắn đã đúng huyệt chưa. Không khéo nó sinh sòi thì nguy. Ngày trước nghé hoa cũng bị một lần nhiễm trùng, vai nó nứt toác chảy máu tươi ròng ròng sau buổi cày đất gan gà trên gò văng. Vài ngày sau thì ủ bủ sinh sòi. Ông Ed luôn miệng chửi mình ngu. Ra hôm đó cày xong, ông đái bóp vai cho nghé hoa thì đâu đến nỗi. Ông đã tìm đủ thứ lá lẩu rinh rinh đắp vào vết thương, nhưng hễ nhìn thấy ông là nghé hoa gằm đầu chĩa cặp sừng nhọn hoắt thở phì phì. Vinh chạy ra trạm bơm xin một ca dầu máy về leo lên cây tưới được vào vai nghé hoa một ít. Nó rùng mình nhảy lồng lộn vì sót. Không một con giòi nào chết. Chúng khôn ngoan nấp sau tảng da chai cứng như sừng, tha hồ đục khoét đến rộng vai con trâu đang kỳ trai trắng. Nhân viên thú y điều từ xã về cũng đành đứng từ xa bất lực nhìn con trâu héo hon chờ chết.

0: Vâng thưa quý vị, khi ở đường cùng, con người ta mới biết được mình có sức mạnh và kiên cường bền bỉ đến nhường nào. Cũng như ngay cả trong những ngày tháng khó khăn nhất, những con người nơi làng Sập vẫn không ngừng nuôi dưỡng hy vọng về một mùa rẫy mới, một cuộc sống mới, về những cánh đồng nước sẽ thay thế nương rẫy du canh. Hy vọng ấy giản dị như chiếc mõ tre đeo trên cổ một con ngé nhỏ, nhưng lại vang lên như tiếng gọi của ngày mai. Ở phần tiếp theo, câu chuyện sẽ tiếp tục mở ra những biến cố mới giữa đại ngàn sa man, nơi hành trình tìm kiếm quá khứ vẫn chưa kết thúc và những số phận còn phải đối diện với nhiều thử thách ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở khung giờ này trong chương trình đọc truyện ngày mai quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 14:10 trạm cảm xúc tình nhớ. 5:20 nhịp sống đô thị tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành Vinh cũ. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc những cơn mưa mùa hạ. 7:30, 16:50 dòng chảy chính sách chế độ cho cán bộ khối xóm sau sắp nhập. 7:40 văn hóa Đông Tây. 7:50 tiếng thơ ngoài mây trời đầy trống vắng nhà báo nhà thơ Đoàn Văn Mật. 8:20 tọa đàm sắp xếp khối xóm thôn bản những kỳ vọng đặt ra. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 văn nghệ và đời sống lời người ra đi. 10:00 văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng. 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11:00 bản tin tài chính. 11:25 đi mộ ăn chi. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 quán âm nhạc những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò. 14:00 trang phát thanh quân khu 4. 14:20 sức khỏe của bạn phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ. 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Cảnh Hạ. 16:35 ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng. 17:00 chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. 20:00 chuyện tuổi Tin làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi. 20:50 bản tin thể thao. 21:30 nhịp cầu nhân ái vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần biến động giá cả và những tác động tăng trưởng kinh tế. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya màu rừng ruộng phần 18. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn ở trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, di tích tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Với kiến trúc trăm pa cổ gần nghìn năm tuổi, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc mà còn trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng đất ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Hờ Xíu, phóng viên thường trú Tây Nguyên, giới thiệu về điểm đến độc đáo này.
2: Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu di tích tháp Nhạn đã có khá

0: đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dâng hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Răng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Champa. Một người dân đang đi bộ trong khuôn viên di tích chia sẻ.
1: Đây thì đó là ai cũng thích hết. Ở gần này là người ta lên đây tập thể dục đi bộ rồi cho hen điện thế. Chị ở xa nhưng mà cũng xuống đây. Từ thứ bảy chủ nhật là mấy chị hẹn lên đây tập thể dục cho tinh thần là thoải mái.
0: Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11 đầu thế kỷ 12, tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna. Hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung.
2: Di tích tháp Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà Thiên Y Anna. Thì bà Thiên Y Anna là một trong những cái vị thần được xem như là thần chủ của cái vùng đất, cai quản toàn bộ đất đai sông biển ở vùng đất này. Lễ vía bà vào khoảng chừng trung tuần tháng 3 âm lịch. Truyền thống này đã có từ lâu đời cho nên là vẫn có câu là ai về tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dân bà còn đây.
0: Tháp Nhạn cao gần 24 mét, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ mang giá trị lịch sử và kiến trúc, nơi đây còn gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên tháp được chỉnh trang, mở rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Theo bà Nguyễn Thị Thục Oanh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lượng khách đến với tháp Nhạn ngày càng đông, nhất là vào mùa hè và các dịp lễ hội.
3: Khách hồi xưa giờ nó cải tổ rất là nhiều, thấy đẹp hơn, đỡ khách du lịch nó tới tham quan chơi. Mùa hè mới khách đông, mấy cháu học sinh nghỉ á là khách mới đông. Rồi Tết, rồi gần ngày vía bà nè, ngày vía bà đông lắm. Nói chung khi chị lên đây thì mới thấy cái này tâm linh hơi nhiều.
0: Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm ở giữa đô thị ven biển tạo cho tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với phía đông Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đa Răng và vùng cửa biển phía xa. Chị Tống Thị Hải Yến, du khách Phú Thọ, chia sẻ.
4: Đến đây thì mình thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Chốn linh thiêng như thế này, giữa một cái thành phố cũng rất là đông dân cư hiện đại, thế nhưng mà một cái gì đó rất là thiêng liêng, những con người rất là thanh thản, thoải mái. Và lên đây lần đầu tiên mình thấy một cái công trình mà tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn được đẹp, gần như nguyên bản ban đầu này, thì mình thấy là đúng là cái sự bảo tồn, cái trùng tu bảo tồn của nhà nước rất là tốt.
0: Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển. Bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Sau khi tiếp nhận di tích tháp Nhạn, thì Ban Quản lý Di tích sẽ sửa chữa lại cái hàng rào chắn trước tháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi mà du khách đến tham quan và hương tại di tích. Có một kế hoạch với chương trình là lễ vía bà hàng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía bà tại tháp Nhạn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.
0: Là di tích nghìn tuổi mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Champa cổ, tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt, thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.

VOV để cảm nhận giá trị thông tin. Chuyện đêm.

Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại đang không ngừng đổi thay, vẫn có những con người lặng lẽ chọn quay về với quê hương, đánh thức những giá trị tưởng

0: từng đã ngủ quên để biến chúng thành cơ hội phát triển bền vững. Ở xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn, nơi thiên nhiên còn nguyên sơ, văn hóa bản địa đậm đà, câu chuyện về một người bí thư, trưởng thôn dám nghĩ, dám làm đã và đang lan tỏa nguồn cảm hứng mạnh mẽ. Năm 2025, du lịch Lạng Sơn ghi dấu ấn khi được vinh danh với hai giải thưởng du lịch ASEAN, trong đó có giải thưởng dành cho du lịch cộng đồng Hữu Liên và cụm homestay tại địa phương. Đằng sau những thành quả đó là sự đóng góp không nhỏ của những người tiên phong kiên trì theo đuổi con đường làm du lịch từ chính bản sắc quê hương mình. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với anh Lê Văn Quý, bí thư trưởng thôn Lạng Áng, đồng thời là chủ một mô hình homestay tiêu biểu tại địa phương. Từ một cán bộ thôn, anh đã mạnh dạn chuyển hướng sang phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đánh thức tiềm năng quê hương, tạo sinh kế cho người dân và truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trở về lập nghiệp.
1: Thưa anh Quý, từ khi nào thì anh có ý định và chuyển sang làm du lịch cộng đồng ạ?
2: Thưa chị, là trước kia thì tôi cũng làm rất là nhiều nghề ngầm, nghề mộc, rồi là một số các nghề khác. Sau đó thì cũng xây dựng được mới căn nhà. Thì do gia đình thì cũng ít người, nhưng mà lượng khách thì người ta đi đến đây để gọi là tự phát thôi. Đến để tham quan, họ đến để check in rồi là đi cắm trại. Thế là từ cái việc mà nhu cầu của khách thì bắt đầu gia đình mới có ý tưởng là chuyển sang để làm homestay. Khi sau khi hết dịch là gia đình chuyển sang làm homestay. Homestay nhà tôi thì chủ yếu là sửa sang lại căn nhà của gia đình sẵn có thôi. Hiện tại hôm tôi là có 6 phòng. Nói chung là về đầu tư vào cho cái homestay thì cũng không lớn lắm. Chủ yếu là cái nhà thì mình đã có sẵn, chỉ có sửa sang lại rồi là mua thêm những cái đồ dụng cụ để phục vụ cho khách thôi.
1: Khó khăn lớn nhất lúc mới chuyển sang du lịch cộng đồng đối với anh là gì ạ?
2: Thứ nhất là lúc đấy là mở homestay ra thì đúng là trong bà con đa số là người dân trong thôn, chủ yếu là kể bản thân tôi cũng vậy, chủ yếu là làm nông nghiệp. Khó khăn nhất là về vấn đề vốn. Thu nhập thì khách cũng đông đấy, nhưng mà tuy nhiên thì có thu được đồng nào thì về mình lại tái đầu tư thôi. Rồi các cơ sở thì mình bây giờ lượng khách càng ngày càng đông thì mình phải mở rộng thêm và đầu tư thêm.
1: Vâng, khởi nghiệp ngay khi vừa hết dịch Covid-19 như vậy thì mọi người trong gia đình có ngăn cản anh hay không khi mà biết anh có cái kế hoạch làm du lịch cộng đồng?
2: Nói chung là sang làm homestay thì vợ thì cũng còn hơi băn khoăn. Mẹ hai nữa là mình chưa phục vụ khách bao giờ ấy, rất là bỡ ngỡ. Mà không biết là phục vụ khách thì như vậy cũng đã được khách hài lòng hay chưa. Nên vấn đề đấy cũng rất là băn khoăn mà cũng rất là phải nhiều bài toán. Sau đó thì cũng rất là được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, rồi của tỉnh. Rồi cho chúng tôi đi học hỏi, đi học tập kinh nghiệm ở các nơi khác như ở trên Sapa, rồi là Hà Giang, rồi là Bản Lác, Mai Châu ấy. Trên Hòa Bình các thứ thì chúng tôi đi học hỏi về thì cũng mạnh dạn hơn.
1: Vậy lúc đó thì anh đã làm thế nào để thuyết phục vợ mình ạ?
2: Thì thôi cứ vừa làm vừa thuyết phục vợ, cứ vừa làm vừa học thôi. Thì đến giờ phút này thì cũng về cái công việc thì cũng đã thấy xuôi. Cũng từ thấy thu nhập nó được khá khá, đâm ra là cũng rất là đam mê và muốn duy trì cái sự phát triển đấy.
1: Vâng, khi triển khai mô hình du lịch cộng đồng với vai trò là phó bí thư chi bộ thì anh có điều gì gửi gắm tới các bạn trẻ?
2: Cũng rất là nhiều bạn có ý tưởng đấy về phát triển thêm, cũng thông qua những cái buổi họp thôn, rồi là cũng như là các buổi tuyên truyền của thôn ấy, thì cũng rất là mong muốn các bạn trẻ có năng lực, có trình độ thì cũng để về tại địa phương để phát triển du lịch.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian hoạt động, mô hình của anh Lê Văn Quý tạo ra sức lan tỏa cho cả cộng đồng. Tại xã Hữu Liên hôm nay cho thấy mô hình mà anh Quý theo đuổi đang trở thành một hướng đi chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã bắt đầu học hỏi, làm theo và từng bước xây dựng những mô hình du lịch cộng đồng phù hợp với điều kiện của gia đình và quê hương. Để hiểu rõ hơn về sự chuyển mình này cũng như những tác động từ du lịch

0: cộng đồng đối với địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây.
1: Những năm gần đây, xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch cộng đồng. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hệ sinh thái đa dạng cùng bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc, nơi đây đã thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm. Đặc biệt sau khi được vinh danh với các giải thưởng du lịch ASEAN, loại hình du lịch cộng đồng tại Hữu Liên càng có thêm động lực để phát triển. Nhiều mô hình homestay được đầu tư bài bản, mang đậm dấu ấn địa phương nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của du khách. Bà Lê Thị Vân, cán bộ xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn cho biết, du khách đến Hữu Liên rất yêu thích các điểm du lịch cộng đồng. Có những du khách đã quay lại nhiều lần và lưu trú dài ngày tại địa phương.
2: Góp phần vào phát triển du lịch của xã Hữu Liên hiện nay thì là có phát triển du lịch cộng đồng. Du khách có đến tham quan và trải nghiệm thì đánh giá rất là tốt về cái loại hình du lịch này.
1: Không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách, du lịch cộng đồng còn mở ra hướng đi mới cho người dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ông Hoàng Thanh Hiếu, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
3: Ở đây thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà bà con ở đây thì cũng rất là tập trung về phát triển du lịch, mà đặc biệt là khi làng du lịch đạt chuẩn ASEAN rồi thì một số anh chị em tuổi còn trẻ cũng đã bắt đầu là có những cái ý tưởng để trang trải lại gia đình, nghĩa là đầu tư cơ sở vật chất để có thể là mở những cái homestay để tập trung cho phát triển du lịch. Đối với các anh chị em mà tuổi trẻ vào thì cái tư duy nó sẽ đổi mới hơn là những người lứa tuổi trung niên. Ở đây thì những người tuổi trẻ người ta có cái tham vọng rất là lớn, cũng muốn đi mày mò tìm hiểu một số cái bản sắc dân tộc ở những nơi khác, và để bà thì tập trung vào để cho phù hợp với cái phong tục tập quán của địa phương mình.
1: Có thể thấy từ những bước đi ban đầu còn nhiều khó khăn, du lịch cộng đồng tại Hữu Liên đang dần trở thành hướng phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.
4: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong sự chuyển mình chung ấy của Hữu Liên có dấu ấn không nhỏ của những người tiên phong như anh Lê Văn Quý, người đã không chỉ làm du lịch cho riêng mình mà còn góp phần lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, kết nối và phát triển cộng đồng. Vâng, trở lại cuộc trò chuyện với anh Lê Văn Quý ạ. Thưa anh, sau khi vượt qua những khó khăn ban đầu thì điều gì là mục tiêu mà anh hướng tới trên hành trình phát triển du lịch cộng đồng tại quê hương?
6: Hướng tới thì gia đình cũng sẽ tiếp tục đầu tư thêm, mở rộng thêm các buồng phòng để phục vụ cho đáp ứng được cái nhu cầu của khách.
5: Thưa anh Quý, theo anh thấy thì các bạn trẻ làm công việc này đã đem lại cái lợi ích như thế nào?
6: Khi các bạn trẻ mà làm du lịch, tham gia vào cái du lịch cộng đồng này thì sẽ đem lại cái thứ nhất là đem lại nguồn kinh tế cho bản thân, gia đình và các bạn. Thứ hai nữa là được thể hiện, được phục vụ khách và phát triển kinh tế trên quê hương của mình.
5: Vâng, thưa anh, đa số mọi người khi mà lập nghiệp thì đơn thuần là vì vấn đề tài chính. Vậy với anh thì du lịch cộng đồng có đơn thuần chỉ là kinh doanh hay không?
6: Vâng ạ, không về phát triển du lịch này không đơn thuần là để phát triển kinh doanh đâu, mà đây là một điểm, một nơi để chúng ta trao đổi những cái nền văn hóa giữa bản, rồi là trao đổi nền văn hóa giữa những người bản địa đối với khách hàng. Lượng khách đến đây thì chủ yếu là họ đến để du lịch, để trải nghiệm và để tìm hiểu các phong tục tập quán và văn hóa của địa phương, cũng như là thưởng thức những cái ẩm thực mà sẵn có như là của địa phương.
5: Vâng, và mong muốn lớn nhất của anh bây giờ là gì ạ?
6: Mong muốn của gia đình thì cũng mong muốn là càng ngày càng có nhiều khách đến với homestay và cũng như là đến với xã, đồng thời là sẽ đem lại nguồn thu nhập cho cao.

0: hơn cho gia đình.
1: Từ công việc của mình thì anh có lời khuyên như thế nào dành cho các bạn trẻ đang mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch cộng đồng thưa anh?
0: Vâng, đối với các bạn trẻ thì cũng có trình độ, có năng lực và có nắm bắt được cái những khoa học công nghệ, thì rất là không mong các bạn trẻ sẽ phát triển mạnh hơn về cái công tác du lịch và ở địa phương, vì các bạn là có kỹ thuật công nghệ thông qua những cái trang mạng rồi là thông qua những cái Facebook fanpage thì các bạn sẽ tiếp cận được với khách nhiều hơn. Phải có quyết tâm,
1: quan trọng nhất đúng không?
0: Quan trọng phải có quyết tâm và học hỏi thì mới vượt qua được, làm cái gì đó phải có những cái khó khăn. Chúng tôi ngày xưa cũng phải qua, cũng vất vả lắm, nhiều lúc chán rồi muốn bỏ, không muốn làm nữa. Tại vì lượng khách ở lúc đấy mới làm thì cũng chưa biết được bên mình nhiều. Thế thông qua cái thời gian rồi cũng như là cái trải nghiệm của khách thì từ đó thì khách sẽ từ qua quá trình người ta tuyên truyền qua hình ảnh. Khi người ta đi chơi về, người ta có những hình ảnh người ta đăng lên trên trang mạng, rồi sau đó thông qua những bạn bè mà người ta giới thiệu qua người này người khác thì người ta sẽ biết đến mình nhiều hơn. Và đến bây giờ thì lượng khách rất là đều.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Lê Văn Quý về những chia sẻ vừa rồi.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ những trăn trở của một người cán bộ thôn, anh Lê Văn Quý đã lựa chọn một con đường không dễ dàng, đó là làm du lịch từ chính những giá trị bản địa của quê hương. Hành trình ấy có khó khăn, có hoài nghi, nhưng bằng sự kiên trì và niềm tin, anh đã từng bước biến ý tưởng thành hiện thực, góp phần tạo sinh kế cho người dân và mở ra hướng phát triển mới cho làng Áng xã Hữu Liên. Câu chuyện về anh Lê Văn Quý không chỉ là câu chuyện của một cá nhân dám nghĩ, dám làm, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của sự đổi mới từ cơ sở, nơi mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đều có thể trở thành chủ thể trong phát triển kinh tế và gìn giữ văn hóa. Người bí thư làng Áng và hành trình đánh thức du lịch quê hương khép lại chuyện đêm hôm nay. Nhưng những giá trị mà câu chuyện mang lại vẫn sẽ còn tiếp tục lan tỏa, như chính cách mà những con người như anh Lê Văn Quý đang âm thầm góp phần làm đẹp thêm cho quê hương mình.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh báo chí phải góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí cần làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp. Các sản phẩm báo chí chính thống cần làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát. Sáng nay, tiếp thân mật đồng chí Kham Phan Phom Ma Thát, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào cùng đoàn đang thăm và tham dự hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam Lào mở rộng lần thứ 7 tại Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bộ tư pháp tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác cùng nâng cao năng lực công tác pháp luật cho cán bộ tư pháp. Chiều nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, bắt đầu chương trình tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị mới tới Liên bang Nga, cho thấy sự coi trọng của Việt Nam đối với quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga. Chuyến công tác góp phần phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam, tạo thêm động lực mới cho quan hệ ASEAN-Nga. Nhân dịp tham dự hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến có cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin và làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vào sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan, tổ chức sẽ góp phần tạo nên nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển. Hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước là thời điểm Việt Nam có được một hệ thống pháp luật chất lượng cao, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận các chuẩn mực và theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam. Ngay sau hội nghị này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm và triển khai thực hiện ngay việc rà soát, nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 6. Chiều nay tại Hà Nội, làm việc với Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời cần tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả thông báo số 90 về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức và cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, kiểm toán viên các cấp thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Cần chuyển từ tư duy hậu kiểm bắt lỗi sang tư duy đồng hành, phòng ngừa, kiến tạo phát triển và quản trị rủi ro từ sớm từ xa. Tuần lễ Kinh tế Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 7 tới với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đây là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào chiều nay. Phóng viên Vinh Thông đưa tin.
3: Tuần lễ Kinh tế Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 gồm 5 hoạt động chính. Lễ khai mạc tuần lễ, hội nghị đối thoại chính sách cấp cao với chủ đề Tăng trưởng mới, đổi mới sáng tạo, thành phố toàn cầu. Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Hội thảo đẩy mạnh gắn kết ba nhà, nhà nước, đại học, doanh nghiệp và hội thảo bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026. Bên cạnh đó, tuần lễ còn có nhiều hoạt động bên lề như khảo sát thực địa các dự án trọng điểm, triển lãm giới thiệu môi trường đầu tư và sản phẩm tài chính công nghệ, các hội thảo quốc tế chuyên ngành, chương trình kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Dự kiến tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 sẽ thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan trung ương, các tổ chức quốc tế, định chế tài chính, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Thành phố kỳ vọng tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công

0: nghệ Đà Nẵng sẽ từng bước trở thành một diễn đàn thường niên uy tín, nơi kết nối các nhà hoạch định, chính sách, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế để chia sẻ ý tưởng, thúc đẩy hợp tác và tạo ra những cơ hội phát triển mới. Đối với Đà Nẵng thì thành công của sự kiện không chỉ được đo bằng số lượng hoạt động hay đại biểu tham dự, mà quan trọng hơn là những kết nối, những dự án và giá trị thực tiễn được hình thành sau sự kiện.
1: Từ đến ngày 15 tháng 6, nền tảng sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cập nhật dữ liệu sức khỏe của hơn 2.300.000 người dân. Đây là những dữ liệu nền tảng đầu tiên có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân thành phố, tạo cơ sở để quản lý sức khỏe người dân liên tục theo vòng đời, hỗ trợ công tác dự phòng, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe toàn dân trong tiến trình chuyển đổi số. Chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị cấp cao ASEAN-Nga tại Kazan diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng 6, dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Hội nghị dự kiến thông qua một số văn kiện kết quả quan trọng bao gồm tuyên bố Kazan 2026, trong đó nêu rõ tầm nhìn chung của ASEAN và Nga nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ đối tác, cũng như các tuyên bố chung về hợp tác năng lượng và văn hóa. Các nhà lãnh đạo dự kiến thông qua kế hoạch hành động toàn diện ASEAN-Nga 2026-2030, đóng vai trò là lộ trình chính để thúc đẩy hợp tác. Về vấn đề an ninh năng lượng, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Dominic Xavier Imperial cho biết.
3: Hội nghị đề cập đến một số lĩnh vực liên quan đến năng lượng như dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, bao gồm cả hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự, cũng có thể là một trong những chủ đề được thảo luận tại hội nghị cấp cao lần này, hay tại cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và tất nhiên, chúng tôi cũng muốn thúc đẩy việc hỗ trợ cho Hiệp định Khung ASEAN về dầu khí và mạng lưới điện ASEAN. Những cơ chế hiện có này của ASEAN cũng được thảo luận để có thể nhận được sự hỗ trợ. Về xây dựng kho dự trữ dầu khu vực ASEAN vẫn đang được nghiên cứu, nhưng tất nhiên ASEAN hoan nghênh sự hỗ trợ từ các đối tác đối thoại, trong đó có Nga.
2: Ở góc độ cuộc gặp song phương, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tập trung vào lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Philippines và Nga, thảo luận vấn đề an ninh lương thực và an ninh năng lượng, cùng các vấn đề quốc tế và khu vực mà cả hai bên cùng quan tâm.
1: Ngoại trưởng Iran hôm nay cho biết vòng đàm phán đầu tiên giữa nước này và Mỹ về thỏa thuận chính thức sẽ diễn ra cuối tuần này tại Thụy Sĩ, ngay sau lễ ký thỏa thuận bản ghi nhớ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Cùng với khẳng định vòng đàm phán Mỹ-Iran đầu tiên sẽ được tổ chức cuối tuần này, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đồng thời cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công hay sự leo thang nào của Israel tại Liban cũng là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Theo Ngoại trưởng Araghchi, ngừng bắn ở Liban có thể được xem là một trong những nội dung quan trọng nhất trong bản ghi nhớ tạm thời giữa Mỹ và Iran. Cùng lúc, các nguồn tin chính thức của Iran cho biết Chủ tịch Quốc hội nước này Mohammed Bakir Kalibaf sẽ tham gia lễ ký kết chính thức bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh với Mỹ tại Thụy Sĩ vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Liên quan tình hình thực địa, các nguồn tin Iran chiều nay tiếp tục khẳng định lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt với các cảng của Iran đã bắt đầu được gỡ bỏ. Theo đó, đã có 5 tàu của Iran lần đầu vượt qua khu vực phong tỏa và tiến vào các vùng biển của nước này. Tehran công bố việc Washington bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân sáng sớm nay, nhưng đã bị phía Mỹ lập tức bác bỏ. Truyền thông khu vực dẫn lời các quan chức Mỹ trưa nay khẳng định lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực. Không chỉ vấn đề dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, mà nhiều nội dung đáng chú ý khác trong bản thỏa thuận ghi nhớ giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được cả hai phía công bố một cách chính thức.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga Putin tại Mỹ, đồng thời cho rằng một đề xuất như vậy sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga khó từ chối hơn. Theo chia sẻ trên mạng xã hội X, nhà lãnh đạo Ukraine đã nêu ý tưởng này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hiện đang chờ xem đề xuất sẽ được triển khai thế nào. Ngành du lịch của New Zealand đang phục hồi tốt khi lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này liên tục tăng và đóng góp 5,7 tỷ đô la New Zealand vào nền kinh tế nước này chỉ trong 3 tháng đầu năm nay. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia theo dõi khu vực châu Đại Dương thông tin.
5: Số liệu mới công bố của cơ quan thống kê New Zealand cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, nước này đón hơn 288.000 khách du lịch quốc tế. Số lượng khách đến từ Australia vẫn là đông nhất với 138.000 khách, chiếm 49%. Tiếp đó là khách đến từ Trung Quốc với 32.500 khách, sau đó là khách đến từ Mỹ với 25.800 khách. Số liệu của cơ quan thống kê New Zealand cho thấy, trong quý 1 năm nay, khách quốc tế đã chi 5,7 tỷ đô la New Zealand. Trong đó, chi tiêu của khách Australia là nhiều nhất với 4,2 tỷ đô la New Zealand. Khách du lịch Trung Quốc là đối tượng có chi tiêu trong ngày nhiều nhất với mức chi 502 đô la New Zealand một ngày. Bộ trưởng Du lịch New Zealand Louis Upton khẳng định, du lịch đang là động lực thúc đẩy nền kinh tế nước này phát triển, giúp doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư, tạo thêm nhiều việc làm và làm tăng thu nhập cho người dân.
1: Trong thông báo đưa ra vào hôm nay, tập đoàn SoftBank của Nhật Bản sẽ cung cấp sản phẩm dịch vụ vá lỗi tại nước này thông qua liên doanh giữa công ty viễn thông nội địa SoftBank Corp và OpenAI. Giám đốc điều hành của SoftBank, ông Masayoshi Son cho biết.
6: Điều chúng ta đang thấy hiện nay là việc các tổ chức độc hại, các cá nhân độc hại sử dụng AI để tiến hành các cuộc tấn công không ngừng nghỉ. Quá trình phá các lỗ hổng này là một hình thức phòng thủ. Không phải lúc nào bạn cũng có thể phòng thủ một lần. Chúng ta đang ở trong tình huống mà bạn phải phòng thủ hết lần này đến lần khác.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 17 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, nông nghiệp sinh thái nâng cao thu nhập thích ứng với biến đổi khí hậu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, khỏe từ gốc, nghị quyết của Đảng trong mỗi gia đình. Vấn đề quốc tế, ASEAN-Nga dấu mốc 35 năm và những kỳ vọng phát triển mới. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, doanh nghiệp Nhật Bản gặp khó do thiếu hụt lao động nước ngoài. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, truy xuất nguồn gốc, chìa khóa nâng cao chất lượng và vị thế hàng Việt. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri. Công tác dân nguyện phải là một kênh cảm nhận sớm lòng dân, là hệ thống cảnh báo chính sách. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển chuyên mục biên giới xanh. Xã biên giới Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang, miền đá biên cương kể chuyện. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Người gây ô nhiễm phải trả tiền, vì sao vẫn chỉ nằm trên giấy. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54. Hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của anh Triệu Văn Hoàn, dân tộc Giao ở xã Kim Đồng, tỉnh Cao Bằng. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, chuyên đề doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hạt nhân của động lực tăng trưởng mới. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chủ đề để khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN. ASEAN New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều. 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. Cứu ngải bằng máy, xu hướng chăm sóc sức khỏe được quan tâm. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện. Đề xuất sinh viên giỏi được tốt nghiệp đại học từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, rút ngắn thời gian đào tạo cần đi kèm cơ chế đảm bảo chất lượng. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm. Bùi Nguyên gia bảo muối Dubai, trẻ em bây giờ thật sự bận rộn như thế nào? 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vừa được tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, đây là lần thứ hai Bộ Chính trị ban hành kết luận về định hướng lập pháp toàn khóa sau kết luận số 19 của Trung ương ban hành tại Quốc hội khóa 15, khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác này. Mục tiêu là khắc phục triệt để các hạn chế, tiếp tục đổi mới tư duy phương thức xây dựng pháp luật, ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Đặc biệt, toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn liền với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ. Công tác lập pháp phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản, làm theo quy trình và tư duy mới.
10: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức, trước hết là chính phủ, các cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần cho cái nhiệm kỳ quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển để đất nước chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, Việt Nam có một cái hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận và chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
11: Sự kiện quốc tế.
12: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 4 tháng xung đột làm rung chuyển Trung Đông, Mỹ và Iran cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận hòa bình sơ bộ. Tuy nhiên, đằng sau những tuyên bố lạc quan về việc chấm dứt chiến sự vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Eo biển Hormuz sẽ được kiểm soát ra sao? Tương lai chương trình hạt nhân Iran sẽ như thế nào? Và liệu Israel có chấp nhận trật tự mới đang hình thành ở khu vực? Những khác biệt trong cách diễn giải thỏa thuận từ các bên liên quan cho thấy con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững vẫn còn nhiều trở ngại. Chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay với chủ đề Phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ sẽ phân tích những tính toán chiến lược, những điểm nghẽn còn tồn tại và số phận của thỏa thuận này.
1: Thỏa thuận ghi nhớ giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng đang tạo ra làn sóng phản ứng tích cực từ nhiều quốc gia. Theo các quan chức Mỹ, văn kiện đã được ký kết về nguyên tắc và dự kiến sẽ được ký chính thức tại Thụy Sĩ trong tuần này. Thỏa thuận bao gồm lộ trình chấm dứt các hoạt động quân sự, từng bước khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tiến tới các cuộc đàm phán sâu hơn về chương trình hạt nhân của Iran. Từ phía Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Esmaeh Baghaei khẳng định việc hoàn tất bản ghi nhớ là một diễn biến hết sức quan trọng. Tuy nhiên, ông Baghaei cũng tỏ ra thận trọng khi nói rằng Mỹ đã nhiều lần phá vỡ cam kết.
2: Mỹ cần thực hiện các cam kết mà họ đã đưa ra trong bản ghi nhớ này, đồng thời phải đảm bảo rằng nhà nước Israel cũng tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc chấm dứt chiến sự tại Liban. Về nguyên tắc, nếu những cam kết này không được thực hiện, Iran sẽ có những hành động đáp trả tương ứng.
1: Tại Washington, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cho biết Washington sẵn sàng nới lỏng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với Iran, đồng thời cho rằng đang có nhiều thông tin sai lệch về nội dung thực sự của thỏa thuận.
2: Tôi nghĩ khi người dân trong khu vực thấy được nội dung của thỏa thuận, họ sẽ thấy đây là một thỏa thuận có lợi cho tất cả mọi người. Hòa bình và thịnh vượng là điều tốt đẹp cho tất cả, với Israel, Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar.
1: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các tàu thuyền đã bắt đầu di chuyển trở lại qua eo biển Hormuz và tuyến hàng hải chiến lược này sẽ được mở hoàn toàn vào ngày 19 tháng 6. Tuyên bố được xem là dấu hiệu cho thấy những tác động thực tế đầu tiên của thỏa thuận đang xuất hiện. Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian trong tiến trình đàm phán, đã hoan nghênh kết quả đạt được. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif gọi đây là chiến thắng của hòa bình và đối thoại, đồng thời nhấn mạnh thỏa thuận không chỉ là thành công giữa hai quốc gia, mà còn là thắng lợi của ngoại giao trong việc chấm dứt chiến tranh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự ủng hộ thận trọng. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá cao thỏa thuận, đồng thời nhấn mạnh EU chỉ xem xét dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt khi có những thay đổi đáng tin cậy và có thể kiểm chứng từ phía Iran. Các nước châu Âu cũng kêu gọi nhanh chóng triển khai thỏa thuận, khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và đảm bảo một lệnh ngừng bắn bền vững tại Liban. Mặc dù còn nhiều chi tiết cần tiếp tục đàm phán, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và cơ chế dỡ bỏ trừng phạt, nhưng việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận bước đầu được xem là đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát, mang lại hy vọng ổn định cho Trung Đông và giảm bớt những lo ngại đối với kinh tế toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù được đánh giá là một bước ngoặt đáng chú ý, nhưng nội dung chính thức của văn bản thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa được công bố đầy đủ, trong khi cách

0: diễn giải của các bên liên quan còn nhiều khác biệt, từ tương lai của eo biển Hormuz, chương trình hạt nhân của Iran cho tới vai trò của Liban và phản ứng của Israel, nhiều vấn đề cốt lõi vẫn đang bỏ ngỏ. Chúng ta cùng điểm qua những điểm cốt lõi ấy.
1: Điểm gây tranh luận lớn nhất hiện nay là tương lai của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển sẽ được mở lại hoàn toàn, đồng thời Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran. Tuy nhiên, phía Iran lại cho rằng việc mở cửa sẽ được thực hiện theo các cơ chế do Iran thiết lập trong vòng 30 ngày. Sự khác biệt này làm dấy lên câu hỏi ai sẽ thực sự kiểm soát tuyến đường huyết mạch của năng lượng thế giới sau chiến tranh. Các nước châu Âu cũng nhấn mạnh rằng quyền tự do hàng hải tại Hormuz phải là vô điều kiện và không bị hạn chế. Thực tế, dù giá dầu thế giới đã giảm mạnh sau thông tin về thỏa thuận, giới vận tải biển và bảo hiểm vẫn tỏ ra thận trọng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá mức độ an toàn của khu vực trước khi khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển. Điều đó cho thấy hòa bình trên giấy tờ chưa đồng nghĩa với việc các rủi ro địa chính trị đã biến mất. Một vấn đề quan trọng khác là chương trình hạt nhân của Iran, nguyên nhân trực tiếp được Washington viện dẫn khi phát động chiến dịch quân sự. Đến nay, đây vẫn là nội dung chưa được giải quyết trong bản ghi nhớ. Hai bên mới chỉ nhất trí tiếp tục đàm phán trong 60 ngày tới. Những câu hỏi then chốt như số phận kho uranium làm dầu của Iran, mức độ làm dầu uranium được phép duy trì hay cơ chế giám sát quốc tế vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo khả năng nối lại hành động quân sự nếu đàm phán thất bại. Trong khi đó, Tehran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình. Bên cạnh đó, vấn đề Liban cũng đang cho thấy những bất đồng đáng kể. Iran và các nhà trung gian Pakistan tuyên bố lệnh ngừng bắn áp dụng cho tất cả các mặt trận, bao gồm cả Liban. Tuy nhiên, phía Mỹ lại không nhấn mạnh nội dung này trong các tuyên bố chính thức. Đáng chú ý hơn, Israel, quốc gia không tham gia đàm phán, đã tuyên bố tiếp tục duy trì hiện diện quân sự tại Liban và không cam kết rút quân. Thủ tướng Israel Netanyahu khẳng định.
2: Về Liban, chúng tôi đã thiết lập tại đó một vùng đệm, một khu vực an ninh. Chúng tôi sẽ ở lại đó chừng nào còn cần thiết. Iran muốn chúng tôi rút khỏi khu vực này, nhưng điều đó không xảy ra.
1: Điều này khiến nhiều chuyên gia lo ngại rằng Liban có thể trở thành điểm nóng làm suy yếu tiến trình hòa bình mới được khởi động. Ngoài ra, bản ghi nhớ hiện mới chỉ là khuôn khổ ban đầu. Các vấn đề về dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran, giải ngân tài sản bị phong tỏa, vai trò của các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực hay các bảo đảm an ninh dài hạn đều chưa được giải quyết dứt điểm. Nhiều nhà phân tích nhận định đây thực chất là một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày để tạo không gian cho các cuộc thương lượng khó khăn hơn phía trước.
0: Thưa quý vị, có thể khẳng định con đường hướng tới một nền hòa bình bền vững giữa Mỹ và Iran vẫn còn rất nhiều chông gai. Những gì diễn ra trong 60 ngày đàm phán tới đây sẽ quyết định liệu thỏa thuận hiện nay có trở thành nền tảng cho một trật tự mới ở Trung Đông hay chỉ là một khoảng lặng tạm thời giữa những vòng xoáy xung đột mới.
3: Nếu được ký kết đúng kế hoạch, bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran sẽ đánh dấu bước lùi quan trọng khỏi bờ vực một cuộc chiến khu vực quy mô lớn. Tuy nhiên, lịch sử quan hệ giữa Washington và Tehran cho thấy việc đạt được một thỏa thuận luôn dễ hơn nhiều so với việc duy trì và thực thi nó. Bởi vậy, câu hỏi lớn hiện nay không phải là liệu hai bên có thể ký kết văn bản hay không, mà là liệu thỏa thuận này có đủ sức vượt qua những lực cản chính trị, an ninh và địa chiến lược để trở thành nền tảng cho một nền hòa bình bền vững hay không. Thách thức đầu tiên nằm ở chính mức độ tin cậy giữa Mỹ và Iran. Quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều vòng đối đầu và đổ vỡ trong suốt nhiều thập kỷ. Đặc biệt, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump vẫn là một ký ức chưa phai mờ đối với giới lãnh đạo Iran. Vì vậy, Tehran sẽ không dễ dàng chấp nhận những cam kết mang tính nguyên tắc nếu không đi kèm các đảm bảo cụ thể về việc dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản bị đóng băng và quyền xuất khẩu dầu mỏ. Trong khi đó, phía Mỹ lại mong muốn Iran đưa ra những nhượng bộ rõ ràng liên quan đến chương trình hạt nhân trước khi tiến hành các bước đi lớn hơn về kinh tế. Chính khoảng cách về lòng tin này có thể khiến cho tiến trình đàm phán 60 ngày tới đối mặt với nhiều trở ngại. Vấn đề hạt nhân tiếp tục được xem là phép thử quan trọng nhất. Cuộc chiến được phát động với mục tiêu ngăn chặn Iran tiến gần tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhưng sau nhiều tháng giao tranh, câu hỏi cốt lõi này vẫn chưa được giải quyết. Hai bên vẫn còn bất đồng về số phận kho urani làm giàu của Iran, mức độ làm giàu urani được phép duy trì, cũng như cơ chế thanh sát quốc tế. Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là vòng đàm phán khó khăn nhất, bởi cả Washington và Tehran đều coi đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích an ninh quốc gia và chủ quyền. Bên cạnh đó, nhân tố Israel có lẽ cũng là biến số khó lường nhất đối với tương lai của thỏa thuận. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ lâu coi việc ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran và làm suy yếu các lực lượng đồng minh

0: tranh của Tehran trong khu vực là mục tiêu chiến lược hàng đầu. Tuy nhiên, những nội dung được tiết lộ cho đến nay cho thấy các vấn đề như tên lửa đạn đạo, Hezbollah hay Hamas vẫn chưa được giải quyết triệt để. Điều này khiến nhiều chính trị gia và giới an ninh Israel lo ngại rằng Iran có thể duy trì đáng kể ảnh hưởng khu vực sau khi chiến tranh kết thúc. Các chuyên gia cảnh báo rằng thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ khó tồn tại nếu không có sự phối hợp hoặc ít nhất là sự chấp nhận từ phía Israel. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ sẽ chính xác hơn nếu coi bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran là một cơ hội cho hòa bình hơn là một đảm bảo cho hòa bình. Tương lai của thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có đủ thiện chí để vượt qua di sản của nhiều thập kỷ đối đầu hay không. Và liệu các bên liên quan trong khu vực, đặc biệt là Israel, có sẵn sàng chấp nhận một trạng thái cân bằng mới ở Trung Đông hay không? Những tuần đàm phán phía trước sẽ quyết định liệu đây là khởi đầu của một tiến trình hòa giải lịch sử hay chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi trước khi những căng thẳng cũ quay trở lại.
1: Những phân tích vừa rồi về thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam sẽ diễn ra trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.
4: Đây là kỳ đại hội đầu tiên của tổ chức hội bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước với chủ đề Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
3: Đại hội có 793 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.
4: Tại đại hội, các đại biểu sẽ cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua, thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hội, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế, tham gia xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.
3: Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định 3 khâu đột phá gồm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng.
4: Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức hội, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức sáng tạo và khát vọng vươn lên của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
3: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 hội tụ trí tuệ, lan tỏa khát vọng, kiến tạo tương lai.
5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy,
8: chính xác,
7: sinh động,
8: hữu ích.
9: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Quyên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 70 năm qua, chương trình Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở nên thân thiết và gần gũi với quý thính giả khắp mọi miền đất nước, đặc biệt là với những thính giả yêu mến dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.
9: Những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với những thính giả yêu dân ca. Để có được thành công này, thì ngoài những đóng góp của những nghệ sĩ, soạn giả, các cộng tác viên và những thính giả yêu đài, chúng tôi phải nói đến đóng góp không nhỏ của các thế hệ biên tập viên phòng dân ca và nhạc cổ truyền trong suốt 70 năm qua.
10: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chúng tôi xin mạn phép nói về chúng tôi, những biên tập viên trẻ tuổi của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, để các bạn thính giả hiểu hơn về công việc biên tập và những khó khăn thuận lợi trong quá trình công tác.
9: Và trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các biên tập viên trẻ của phòng, thì chúng ta sẽ cùng nghe một tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc, liên khúc Dân Ca Ba Miền do các

0: Chúng ta vừa nghe liên khúc Dân ca Ba Miền do các biên tập viên của VTV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay thì Bảo Quyên và Quỳnh Chi rất vui đã được trò chuyện với chính những đồng nghiệp, những bạn biên tập trẻ của phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là Thanh Tâm và Thanh Phong.
0: Vâng ạ, chắc hẳn quý vị nghe đài cũng đã biết đến tên của hai biên tập viên Thanh Tâm và Thanh Phong rồi. Và hôm nay thì chúng ta cùng trò chuyện với các bạn để hiểu hơn về những công việc của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với biên tập viên Thanh Tâm. Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Tâm ạ.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi lời chào tới các quý vị thính giả đang nghe đài.
0: Vâng, thưa quý vị, là một biên tập viên của phòng dân ca nhạc cổ truyền, biên tập viên Thanh Tâm cũng lại là một nghệ sĩ chơi đàn dân tộc. Thanh Tâm có thể giới thiệu về cây đàn mà bạn thường dùng để đi biểu diễn không?
2: Thanh Tâm được học và tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khoa âm nhạc truyền thống. Và chuyên ngành của Thanh Tâm học thì lại là nhạc cụ dân tộc. Chuyên ngành chính của Thanh Tâm là đàn tam thập lục. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được học thêm đàn tranh. Bên cạnh hai chuyên ngành đó là hai chuyên ngành chính thì Thanh Tâm cũng học thêm các nhạc cụ khác, ví dụ như là trống dân tộc này, tơ đưng này. Rồi là đàn tính này, một số những cái nhạc cụ dân tộc mà mình tự học thêm để có thể đi biểu diễn.
1: Như bạn vừa kể ra là tính đến 6-7 nhạc cụ đúng không ạ?
0: Vâng, và chắc chắn là với những cái nhạc cụ mà bạn sử dụng thì bạn đã được đi biểu diễn ở rất nhiều nơi rồi.
2: Vâng ạ, Thanh Tâm cũng rất là may mắn bởi vì là ngoài công việc hàng ngày

0: của Thanh Tâm là một biên tập viên chương trình dân ca, thì những cái chương trình chính của Thanh Tâm làm ấy thì nó cũng liên quan đến âm nhạc dân tộc. Ví dụ như ngoài những chương trình như là dân ca các miền lời cổ này, chương trình khách mời dân ca, thì một cái mảng rất quan trọng với Thanh Tâm đó là Thanh Tâm được giới thiệu về những nghệ sĩ, những thầy cô giáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, những nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc. Và những cái chương trình mà Thanh Tâm đảm nhiệm như là chương trình Cung đàn quê hương, chương trình khách mời của dân ca, thường là giới thiệu về những nghệ sĩ, những tiếng đàn hay, những nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ gạo cội của nền âm nhạc dân tộc Việt Nam.
1: Chắc chắn là với vốn kiến thức mà Thanh Tâm đã học được ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong khi mà biên tập các chương trình, nhất là những chương trình như Cung đàn quê hương, đúng không?
0: Dạ vâng, đó cũng là một cái lợi thế cho Thanh Tâm, bởi vì là Thanh Tâm lại vừa được làm nghề, vừa được chơi đàn, mà vừa được gặp lại các thầy cô cũng như là bạn bè đồng nghiệp của mình, giới thiệu những cái tiếng đàn hay, và giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, giới thiệu về cuộc đời sự nghiệp cũng như là những cái thành công của họ mang đến cho âm nhạc dân tộc. Và ngoài ra thì Thanh Tâm cũng được may mắn là ngoài công việc biên tập dân ca thì Thanh Tâm cũng vẫn được đi biểu diễn, mang những cái tiếng đàn của mình đến nhiều nơi trong và ngoài nước.
2: Như Thanh Tâm nói thì Thanh Tâm cũng đã đi biểu diễn khá nhiều rồi, đúng không ạ?
0: Dạ, vâng.
2: Như vậy thì trong quá trình đi biểu diễn thì Thanh Tâm có một cái kỷ niệm nào ấn tượng nhất mà muốn gửi tới quý khán giả?
0: Dạ vâng ạ, thưa biên tập viên Bảo Kiên, là Thanh Tâm có rất là nhiều kỷ niệm, bởi vì là từ hồi mà Thanh Tâm là sinh viên thì Thanh Tâm cũng đã được may mắn được đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Đặc biệt là gần đây thì Thanh Tâm là một trong những nghệ sĩ được đại diện cho những nghệ sĩ của Việt Nam được sang để biểu diễn trong cái tuần lễ chào mừng tại triển lãm Expo tại Dubai.
1: Còn trong quá trình mà công tác tại phòng dân ca và nhạc cổ truyền thì chắc chắn là bạn cũng có rất nhiều kỷ niệm muốn chia sẻ đến quý thính giả, đúng không?
0: Dạ vâng ạ, với Thanh Tâm là một biên tập viên, Thanh Tâm cũng đã được cùng với các anh chị trong phòng được đi điền dã thu thanh ở một số tỉnh có đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống. Và ở đây thì Thanh Tâm đã được tìm hiểu rất nhiều những cái nhạc cụ đặc biệt của đồng bào dân tộc nơi đây, và được thu thanh những cái làn điệu dân ca, những tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc của các nghệ nhân để phát sóng trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và gần đây nhất thì Thanh Tâm cùng với một số biên tập viên của phòng dân ca như là biên tập viên Anh Tú, biên tập viên Xuân Thọ đã về Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên để làm một chương trình về chống quân dạ trạch. Và ở nơi đây thì đúng là Thanh Tâm đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị, được các nghệ nhân giới thiệu về chống quân dạ trạch và đặc biệt là cái chống đất.
1: Mỗi lần mà bạn đi biểu diễn hay là làm những cái công tác sưu tầm nghiên cứu thu thanh như thế thì bạn thấy sự quan tâm của các bạn trẻ ngày nay đối với các loại hình nghệ thuật dân tộc như thế nào?
0: Thanh Tâm cảm thấy bây giờ các bạn trẻ đã thay đổi rất nhiều. Các bạn trẻ rất là hào hứng với âm nhạc dân tộc, đặc biệt là với những làn điệu dân ca cũng như là những nhạc cụ truyền thống. Thanh Tâm mang những nhạc cụ truyền thống mang đi biểu diễn ở những cái trường học ấy, ví dụ như là các trường như là trường cấp 2 Vinschool hay là trường quốc tế Olympia, Toàn Thị Điểm, những trường tiểu học. Và đặc biệt trong thời gian qua thì Thanh Tâm cũng cùng với nhóm nhạc của mình là nhóm Thanh Âm Xanh lên Mù Căng Chải để tham gia một cái hoạt động rất là ý nghĩa, đó là hoạt động trồng tre ở trên đó cùng với bà con và dạy các em nhỏ ở trên miền núi đánh nhạc cụ dân tộc.
1: Rất là ý nghĩa, đúng không anh Kiên?
2: Rất là
1: chắc chắn là các bạn sẽ mang những cái tiết mục âm nhạc rất là hay gửi tặng các em nhỏ cũng như là đồng bào dân tộc ở trên đó, đúng không?
0: Vâng, chúng tôi đã có một buổi biểu diễn rất là xúc động, mang tên là Nghe Trẻ Nghe Tre ở Mù Căng Chải, cho đồng bào, cho các bạn nhỏ xem. Và đây là một cái buổi biểu diễn mà các bạn nhỏ rất là hào hứng, cũng như là người dân trên đó rất là hào hứng, bởi vì mọi người bảo là ít khi có một chương trình biểu diễn mà vui như thế. Chúng tôi lên, chúng tôi đã dạy các em múa động tác, dạy các em chơi nhạc cụ dân tộc, chơi cái tre lắc ấy, cái tre lắc, chơi một cái bài rất là đơn giản thôi, đó là bài In Lả Ơi. Và chúng tôi dạy các em hát những cái bài hát nó mang ý nghĩa cộng đồng, bởi vì chúng tôi lên để cùng với dự án Thanh Âm Xanh trồng tre ở trên đó cho bà con. Và cái buổi biểu diễn hôm đó thì các em nhỏ hào hứng lắm, nhiều em thì đến rất là sớm và mang cặp lồng cơm theo, bởi vì là các em nhà các em xa mà
1: rất là đáng yêu,
0: thế là mang cặp lồng cơm theo để chờ đến tiết mục của mình. Cái buổi biểu diễn để lại ấn tượng cho tôi rất là sâu sắc, và tôi mong ước là có nhiều buổi biểu diễn như thế, mang âm nhạc đến cho các trẻ nhỏ vùng cao và mang sức sống mới, mang những cái năng lượng tích cực đến để cho các em.
1: Mỗi một chuyến đi đó sẽ là những cái trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời làm báo cũng như là trong cuộc đời nghệ sĩ của bạn. Và xin

0: chúc bạn có thêm nhiều những cái hoạt động ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng, cũng như là có thêm nhiều chương trình hay hơn nữa để gửi tặng quý thính giả.
1: Dạ vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi một món quà đến quý thính giả ngay bây giờ được không ạ? Vâng ạ, Thanh Tâm xin gửi tới quý thính giả một tiết mục mà nhóm Thanh Âm Xanh của chúng tôi hòa tấu Che Nứa. Đó là tác phẩm Em Hát Ai Ray, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Cường do tốp Thanh Âm Xanh trình tấu ạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
0: Xin mời âm nhạc ạ.

0: chúng ta vừa đến với một không gian âm nhạc rất là tuyệt vời với bản MHE Ray do biên tập viên Thanh Tâm cùng với nhóm Thanh Âm Xanh trình bày ở đàn tơ rưng. Và sau đây thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với một cộng tác viên rất là thân thiết với phòng dân ca và nhạc cổ truyền, đó là cộng tác viên Thanh Phong.
1: Vâng, Thanh Phong thì cũng là một cộng tác viên khá lâu năm của phòng dân ca và nhạc cổ truyền.
2: Vâng ạ, em cảm ơn chị Quỳnh Chi và anh Bảo Kiên đã cho em cơ hội được tham gia chương trình Bản Trẻ với Dân Ca hôm nay. Là một biên tập viên cộng tác với phòng dân ca và nhạc cổ truyền cũng khá thời gian rồi. Thì từ khi về đây công tác thì em đã tham gia và đã thực hiện được một số chương trình như sau. Nhớ đến ngày xưa mới vào ấy, đầu tiên đó là làm chương trình Dân Ca Nam Trung Bộ Hát Tuồng. Sau đó thì em lại làm một số chuỗi chương trình về dân ca miền Trung nữa. Đặc biệt nhất là em tự tin nữa, đó là dân ca miền Trung. Vì em quê hương ở đó mà. Và một chương trình mà đi với em rất nhiều kỷ niệm, tuy ngắn thôi nhưng mà được rất nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là chương trình giới thiệu bài dân ca mới Thu Thanh ạ. Họ cứ mong chờ hàng tuần được nghe 2 đến 3 bài mới Thu Thanh để thấy được cái dân ca và nhạc cổ truyền luôn luôn có sự đổi mới, luôn luôn có lời mới với những cái phong cách hát mới và hòa âm phối khí, cũng như là cái cách thể hiện mới nữa. Đó là rất là kỷ niệm của Thanh Phong, cũng như là được tạo được dấu ấn với nhiều khán thính giả.
1: Ngoài công việc biên tập những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền thì Thanh Phong còn là trưởng đoàn UNESCO di sản dân ca xứ Nghệ. Thì có người nói là bạn là người đã đưa dân ca xứ Nghệ vào giữa lòng Hà Nội.
2: Vâng ạ, cảm ơn anh Bảo Kiên. Để mà đưa dân ca xứ Nghệ ra Hà Nội và mọi miền thì trước đây đã có rất nhiều nghệ sĩ đưa ra rồi. Đó là cái quá trình thành lập câu lạc bộ dân ca xứ Nghệ ở Hà Nội và bây giờ là trở thành đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì đoàn là hoạt động theo ngân sách là xã hội hóa toàn bộ. Là em cũng tự tin vì tuổi trẻ mình có sức khỏe mà. Cả chuyên môn thì cũng cố gắng để trau dồi để làm sao mà mình vừa đảm bảo được tình yêu của mình, cái đam mê của mình với dân ca và đảm bảo mình sống được bằng nghề.
0: Chắc chắn quý vị thường xuyên theo dõi các chương trình dân ca thì có thể thấy là ngoài là một biên tập viên này, là một ca sĩ này thì Thanh Phong còn viết lời rất là nhiều những cái bài hát. Và Thanh Phong có thể chia sẻ là từ đâu Thanh Phong lại có những ý tưởng sẽ viết lời mới cho những làn điệu dân ca, nhất là dân ca xứ Nghệ quê hương của bạn không?
2: Vâng ạ, nhắc đến đây thì điều đầu tiên em nhớ tới đó chính là soạn giả nhà báo Mai Văn Lạng, trưởng phòng dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em được về cộng tác tại phòng dân ca và về đây thì mà mình sẽ phải trau dồi kỹ năng viết nhiều hơn. Và khi mà nhìn thấy cái danh sách và kho băng của các bản dân ca thì thấy viết lời mới của rất nhiều các soạn giả khắp mọi miền đất nước. Và từ đó em có thêm động lực để muốn soạn lời mới tự mình viết bằng cái tâm tư tình cảm của mình, bằng lời mới cho dân ca để mình hát được nhập tâm hơn ấy. Thì gặp anh Mai Văn Lạng thì anh Văn Lạng cái điều đầu tiên dạy cho Thanh Phong dân ca là em ơi, viết dân ca đó chính là phải làm bằng thơ và đặc biệt phải gieo vần. Nếu như một bài dân ca mà không có vần trong đó thì những cái kiểu em đọc thơ mà nó không có vần thì từ đấy Thanh Phong mới ngộ ra đúng rồi, từ trước đến nay mình cứ nghĩ rằng lời mới dân ca là cứ nghĩ lời đâu hát đến đấy, nhưng không phải, nó có hệ thống khúc thức rõ ràng, có bài bản, có lề lối. Những khi mà Thanh Phong viết bài đầu tiên gửi cho anh Lạng để anh Lạng duyệt, sau một thời gian sửa chữa thì may mắn cái bài hát đó được nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú Thu Thanh tại Đài Tiếng Nói Việt Nam với một dàn nhạc dân tộc rất là vip và đẳng cấp luôn Thu Thanh bài hát đó, và Phong rất là tự hào vì bài đầu tiên với tên gọi là Tình Em Cô Gái Làng Sen.
0: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta cùng nghe lại bài hát này với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Phút lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú thể hiện. Trước khi về với phòng dân ca thì Thanh Phong là trưởng đoàn di sản dân ca xứ nghệ UNESCO, và bây giờ lại có khá nhiều những cái tiết mục được nhiều thính giả nhớ đến. Vậy thì những cái kế hoạch sắp tới của bạn sẽ là gì?
1: Kế hoạch sắp tới của em thì em rất là muốn được đồng hành cùng với chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên và các anh chị của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam. Vì đây là mảnh đất rất là màu mỡ, một cái khu vườn của dân ca để mình được sống trong đam mê bằng nghệ thuật và cũng như được trau dồi thêm kiến thức về chuyên môn để được soạn lời mới này, để được học kỹ năng biên tập và đặc biệt là cũng góp một phần nhỏ bé của mình với công tác báo chí phát thanh, góp về bảo tồn về di sản dân ca Việt Nam trong làn sóng phát thanh báo chí ạ.
0: Bạn muốn quý vị thính giả nhớ đến bạn với vai trò nào nhất?
1: Vâng ạ, em hơi tham một chút, em cũng muốn là mọi người biết đến em với nhiều vai trò. Bởi vì cuộc sống thì luôn luôn xoay vần và luôn luôn sáng tạo và làm nghệ thuật của mình, đặc biệt là phải sáng tạo. Và Thanh Phong cũng rất là vui khi vừa là một nghệ sĩ nhưng mà vừa được đứng trong đội ngũ cùng làm phát thanh truyền hình với các anh chị trong công tác báo chí. Và trên làn sóng phát thanh thì mọi người cứ yêu thương Thanh Phong và nhớ Thanh Phong là một phát thanh viên, cộng tác viên của phòng dân ca và nhạc cổ truyền Đài Tiếng nói Việt Nam ạ. Còn trên sân khấu biểu diễn thì cũng muốn khán thính giả biết đến Thanh Phong là một ca sĩ hát dòng nhạc truyền thống, dòng nhạc quê hương và đặc biệt là dân ca ví dặm. Bây giờ đi đâu thì mọi người cũng rất là yêu thương, và khi biểu diễn xong thì mọi người cũng nói rằng là Thanh Phong cũng là phát thanh ấy. Chưa nào cô cũng nghe, và thỉnh thoảng cô bác cũng nghe Thanh Phong rất là đầy.
0: Có thể nói đó là những cái niềm hạnh phúc khi mà bạn được cống hiến cho xã hội bằng cái tài năng của mình.
2: Vâng, là một thế hệ trẻ này thì theo Thanh Phong thì mình phải làm cách nào để cái dân ca nó dễ tiếp cận với những bạn trẻ bây giờ hơn?
1: Vâng ạ, theo em thì trong dân ca luôn luôn có sự sáng tạo ở trong nó rồi. Dân ca để lại chúng ta hệ thống làn điệu, còn cái lời hát, lời ca với cái thể hiện tâm tư tình cảm thì theo mỗi một giai đoạn lịch sử, theo mỗi thế hệ của con người thì sẽ có những cái vần điệu và có những cái lời thơ để hát vào đó cho phù hợp với cái nội dung hoàn cảnh đó. Ví dụ dân ca từ ngày xưa thì hát để giao duyên tình cảm với nhau, là tuổi trẻ đấy, tuổi trẻ họ đi hát giao duyên để tìm hiểu nhau. Bây giờ chúng ta nhắn tin, bây giờ chúng ta có nhiều cách. Rồi thời kỳ kháng chiến thì dân ca cũng là để cổ vũ tinh thần để chúng ta chiến đấu. Rồi trong thời kỳ đổi mới thì dân ca cũng khích lệ động viên nhân dân cùng xây dựng đổi mới đất nước. Và cho đến hôm nay cũng thế. Và Thanh Phong nghĩ rằng dân ca mà không chỉ dành cho người già, mà bản chất của dân ca là của người trẻ. Với Thanh Phong thì muốn nhắn với các bạn trẻ, các bạn ơi, muốn yêu dân ca, yêu loại hình sân khấu cổ truyền, các bạn nên đến và nghe trực tiếp. Thì bạn sẽ thấy được cái hay, cái đẹp, cái cảm nhận trực tiếp đi vào lòng người thì ta yêu dân ca hơn. Rồi các bạn trẻ thì luôn muốn tìm những cái sáng tạo mới trong dân ca, và Phong là người trẻ, Phong cũng muốn như thế. Đó là cách đầu tiên là phải hòa âm phối khí trong cái giai điệu mới, và lời mới thì anh Phong cũng cố gắng là soạn những cái lời nó phù hợp với tâm tư tình cảm của người trẻ nhiều hơn. Cũng xin là kể cho chị Chi với anh kia một chút một cái đề tài của em làm ạ. Cũng rất là may mắn được nhiều người yêu mến trong đó các bạn trẻ. Đó là đưa dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh hát cùng với mặt ca khúc tân nhạc. Đó là em tạm gọi là tân cổ ví dặm, hay đúng hơn là tân cổ tứ hoa.
0: Rất là mới mẻ.
1: Như ở Việt Nam ấy, thì có cái tân cổ giao duyên là hát ca khúc xong thì dừng lại đổ vòng cổ. Em hát xong một ca khúc âm hưởng xong thì dừng lại ở giữa thì em sẽ đổ một câu tứ hoa dài hơi. Và khán giả vỗ tay cũng rất là vui.
0: Thế bạn đã từng đi biểu diễn cái thể loại mà bạn vừa thử nghiệm này chưa?
1: Dạ có ạ.
0: Và cái phản hồi của khán giả khi thưởng thức những cái tiết mục mà bạn thể nghiệm đến như nào?
1: Em nhớ đó là năm 2019 khi em đi công tác ở đó, và khi nghe hát tân cổ giao duyên hay quá thì em cũng hát lại bài câu hát quê hương và một bài hát nữa là bài hát quê hương rất nổi tiếng. Và sau đó thì em lấy cái lời vọng cổ của soạn giả Văn Thanh trong đêm mà em chuyển soạn thành dân ca Nghệ Tĩnh luôn, Tĩnh Hoa. Em hát luôn thì mọi người
0: hát thử luôn đi.
1: Ở trong bài vọng cổ em rất thích cái lời thơ này. Các anh chị đầu vọng cổ thì hát như này, em không hát rõ lắm nhưng đại khái là em cứ ví dụ cho sinh động đấy, như là thuở còn thơ con hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu, mẹ nói quê hương có cầu tre nhỏ. Đấy lấy lời Việt Nam chị vọng cổ, nhưng mà về Nghệ Tĩnh của em thì em vẫn hát là quê hương chúng còn xong. Em dừng lại em đổ là thuở còn thơ con mới hỏi mẹ quê hương là gì, tại sao cô giáo bảo phải yêu ạ. Mẹ nói quê hương có bến nước dòng sông, có rừng dừa xanh nghiêng bồng, có nhánh mễ chua, có chung khế ngọt, có chiếc cầu tre hô.

0: Vâng, đó là một sự rất là mới mẻ.
1: Vâng, rất sáng tạo. Vâng. Vâng.
0: Và chắc chắn là cái sự sáng tạo này của bạn cũng đã được nhiều quý vị khán thính giả yêu mến đúng không?
2: Dạ vâng ạ. Hiện tại thì kênh YouTube của em cũng như là fanspage của em ca sĩ Linh Phong cũng rất nhiều người vào và chỉ thích nghe Tân Cổ Ví Dặm thôi ạ.
0: Và ngay bây giờ thì chắc chắn là món quà của bạn gửi đến thì sẽ liên quan đến những cái thể nghiệm mới mẻ này của bạn đúng không?
2: À, vâng ạ, thế thì trong mạch cảm xúc này thì em gửi tặng cho chị Quỳnh Chi, anh Bảo Kiên, quý vị khán thính giả, nhất là khán giả trẻ, trọn vẹn bài hát Tân Cổ Ví Dặm quê hương, nhạc của Giáp Văn Thạch, lời thơ Đỗ Trung Quân, lời vọng cổ thì của soạn giả Phan Văn Thanh, do em chuyển soạn vọng cổ sang tứ hoa. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
3: Quê hương là chúng

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc, tình nhớ. 5 giờ 20, nhịp sống đô thị, tăng cường công tác quản lý hạ tầng đô thị giáp ranh giữa các phường của thành Vinh cũ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, những cơn mưa mùa hạ. 7 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách, chế độ cho cán bộ khối xóm sau sắp nhập. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50, tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật. 8 giờ 20, tọa đàm, sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống lời người ra đi, 10 giờ văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, những bản nhạc bất hủ gắn liền với tuổi học trò, 14 giờ trang phát thanh quân khu 4, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, phương pháp mới trong điều trị tật khúc xạ, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi Cảnh Hạ, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi Hoa Nắng, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ Nguyễn Đăng Giáp doanh nhân đậm chất lính, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà,

0: quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 20 giờ chuyện tuổi teen, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tăng trưởng kinh tế, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, màu rừng ruộng phần 18, 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hay quên ngay những điều vừa mới nghe hoặc những điều vừa mới dự định làm. Quên những từ đơn giản hoặc dùng từ không đúng. Khi có biểu hiện này, bạn nên lưu ý đi khám, bởi rất có thể bạn đã bị mắc bệnh đãng trí. Thủ phạm nào gây ra đãng trí? Cách phòng ngừa bệnh đãng trí như thế nào? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quý thính giả thân mến, theo các chuyên gia y tế, Alzheimer hay bệnh đãng trí là bệnh thoái hóa và tiến triển của não bộ, gây tác hại cho tế bào thần kinh, làm thiếu hụt một chất gọi là acetylcholine. Sự thiếu hụt chất này làm suy giảm khả năng nhớ, suy nghĩ, giao tiếp và thay đổi hành vi của bệnh nhân. Đây là một trong những rối loạn nhận thức phổ biến nhất ở các nước phát triển, tỷ lệ mắc 5-10% ở thập kỷ 70, sau đó tăng lên 25%. Bệnh tăng mạnh theo tuổi, tại Việt Nam cũng đã gặp ở những bệnh nhân dưới 40 tuổi. Triệu chứng của bệnh đãng trí xuất hiện từ từ, được chia thành 3 giai đoạn, sớm, giữa và muộn. Ở giai đoạn sớm, người bệnh có vẻ lo lắng, hay quên và thay đổi hành vi. Bệnh nhân thường phải tìm kiếm từ ngữ khi giao tiếp hoặc không thể nhớ được các sự kiện xảy ra trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn nhớ rõ những sự kiện quá khứ đã xảy ra rất lâu. Chứng đãng trí đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người trẻ tuổi. Biểu hiện của chứng bệnh này thường không quá nghiêm trọng nên hầu như nhiều người bỏ qua. Đến một lúc nào đó, chứng đãng trí trở nên nghiêm trọng, không chỉ gây ảnh hưởng rất nhiều cho sinh hoạt cũng như kết quả công việc hàng ngày mà còn dễ dẫn đến sa sút trí tuệ. Alzheimer, Parkinson sau khi bạn đã có tuổi. Do đó, nếu bạn có các biểu hiện của bệnh đãng trí sau thì cần lưu ý chủ động phòng ngừa ngay. Thường xuyên quên vị trí các vật. Những vật dụng thường ngày như điện thoại, ví tiền, chìa khóa, thậm chí cả túi sách to đùng, nhưng sau khi đặt xuống một nơi quen thuộc thì bạn lại chẳng nhớ nó nằm ở đâu. Và một khi nặng hơn thì bạn có thể quên cả công việc theo lịch trình ngày nào cũng làm như nấu cơm, đi tắm. Không nhớ đang định làm gì, đang định đi đâu. Một khi trí nhớ bạn có vấn đề thì bạn sẽ thường xuyên khựng lại, không biết mình đang định làm gì. Đơn giản như bạn đang định đứng dậy lấy nước, nhưng khi đứng dậy thì quên khuấy đi mất. Cũng tương tự như vậy, bạn đang định đi chợ, nhưng khi ra ngoài nhà thì phải ngẩn người một lúc mới nhớ mình muốn đi đâu. Nếu có dấu hiệu này thì cần lưu ý ngay, vì nó báo hiệu trí nhớ của bạn đang suy giảm nghiêm trọng hơn. Nói lặp đi lặp lại một vấn đề, bạn đã nói vấn đề này, nhưng cứ nghĩ là chưa nói nên tiếp tục nói thêm vài lần nữa, thậm chí chỉ cho cùng một người. Và đôi lúc, sau khi nói xong vài lần, thì bạn cũng nhận ra được mình đang lặp đi lặp lại vấn đề này. Từ những chuyến bay dài cho đến việc ăn không đủ lượng thịt, có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh hay quên. Tuy nhiên, căn bệnh này không phải là không có cách chữa. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh hay quên, cũng như lời khuyên đưa ra cho bạn từ các chuyên gia. Không đủ axit trong dạ dày, vitamin B12 có chủ yếu trong thịt, cá và các chế phẩm bơ sữa. Vitamin B12 thường được tìm thấy trong thịt, cá, các sản phẩm từ sữa có vai trò quan trọng trong việc sản sinh ra tế bào hồng cầu. Không những vậy, nó còn liên hệ trực tiếp tới trí nhớ của bạn. Một nghiên cứu gần đây tại Mỹ nhận thấy việc thiếu vitamin B12 sẽ khiến cho con người gặp rắc rối về trí nhớ. Do B12 chủ yếu có trong thịt, sữa, nên những người ăn kiêng cần để ý bổ sung vitamin B12 bằng dược phẩm. Một nguyên nhân phổ biến khác nữa là khi bạn già, lượng axit trong dạ dày sẽ giảm đi. Trong khi đây là yếu tố rất quan trọng để cơ thể có thể hấp thu vitamin B12. Do đó, nhiều người lớn tuổi bị chẩn đoán nhầm là đãng trí, dù trên thực tế họ chỉ bị thiếu hụt B12 mà thôi. Các bác sĩ có thể dễ dàng và phát hiện việc

0: Nếu hormone thiếu hụt, mọi thứ liên quan đến cơ thể đều bị giảm tốc, bao gồm cả chức năng của não. Việc từ máu sẽ nhanh chóng phát hiện ra bệnh và bạn có thể dùng thuốc thay thế hormone để cải thiện tình trạng. Chứng đau nửa đầu. Nếu bạn hay bị đau nửa đầu, bạn sẽ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí nhớ một phần. Về cơ bản, khi bạn nhớ lại các sự kiện mới xảy ra trong vòng 24 giờ, ký ức của một vài giờ sẽ giống như một khoảng trắng. Bạn không thể nhớ mình đang ở đâu hay mình đến đó như thế nào, nhưng bạn vẫn biết mình là ai. Những chuyến đi dài có thể khiến bạn chóng mặt, ngất ngây và mệt mỏi do thiếu ngủ. Tình trạng hay quên này còn tiếp tục kéo dài nhiều ngày sau khi bạn đã trở lại với lịch sinh hoạt 24 giờ bình thường. Theo các chuyên gia, nếu bạn ngủ ít hơn nhu cầu của cơ thể, các vấn đề trí nhớ sẽ xuất hiện. Do đó, ngủ đủ giấc và ngủ sâu là cách phòng chống tốt nhất. Có thai, từ lâu nay khoa học đã cho rằng thai kỳ ảnh hưởng đến trí nhớ của người mẹ một cách đáng kể. Một nghiên cứu tại Úc đã so sánh khả năng ghi nhớ của người phụ nữ có thai với phụ nữ bình thường. Kết quả cho thấy phụ nữ có thai có trí nhớ tệ hơn hẳn, nhất là khi phải nhớ số điện thoại mới hoặc tên người mới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để bảo vệ trí não cũng như trí nhớ tốt hơn thì bạn cần lưu ý vài vấn đề sau. Hạn chế thiếu ngủ. Ngủ ít khiến các tế bào não không được phục hồi đầy đủ nên trí nhớ bị gây hại nhiều. Hạn chế ôm quá nhiều việc cùng một lúc sẽ khiến trí não sao nhãng và mất tập trung, lâu dần cũng gây suy giảm trí nhớ. Có rất nhiều cách để tăng cường, khắc phục trí nhớ kém, trong đó việc bổ sung đủ chất dinh dưỡng cũng là phương pháp vô cùng hiệu quả. Rau xanh, các loại rau xanh như cải xoắn, cải búp, búp rau, chân vịt giàu folate và vitamin B9 giúp cải thiện chức năng nhận thức và giảm chứng trầm cảm. Những loại rau lá này cũng chứa nhiều vitamin A và vitamin C. Hãy ăn những loại rau lá xanh này ít nhất 2 lần mỗi tuần. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rau xanh cung cấp những lợi ích lớn nhất cho não. Hạt, theo nghiên cứu về chế độ ăn uống, quả hạch là thức ăn vặt lành mạnh, giúp thúc đẩy sức khỏe của não. Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và hạt điều giàu chất béo, chất xơ và các chất chống oxy hóa lành mạnh có thể làm giảm cholesterol xấu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chế độ ăn uống Min khuyến cáo tiêu thụ hạt ít nhất 5 lần trong một tuần. Hạt ngũ cốc, các loại ngũ cốc nguyên chất như diêm mạch, lúa mì, yến mạch, gạo nâu, lúa mạch đen là một số thực phẩm nguyên hạt sẽ làm giảm nguy cơ mắc mất trí nhớ, bệnh tim tiểu đường, tăng cholesterol và ngăn ngừa các bệnh về tim khác. Axit béo omega 3. Axit béo omega 3 là những chất dinh dưỡng quan trọng trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh. Bạn nên ăn cá ít nhất mỗi tuần một lần để giúp bảo vệ chức năng não. Axit béo omega 3 là những chất béo tốt và điều này có thể giảm nguy cơ bệnh Alzheimer, trầm cảm, bệnh tim và viêm khớp. Dầu ô liu. Dầu ô liu được sử dụng cho mục đích nấu ăn và làm đẹp. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những người sử dụng dầu ô liu làm dầu ăn có ít nguy cơ mắc bệnh suy giảm nhận thức hơn. Cà phê và sô-cô-la rất tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu gần đây cho thấy sô-cô-la và cà phê có thể được sử dụng làm thuốc điều trị bệnh Alzheimer. Chất chống oxy hóa trong sô-cô-la và cà phê có thể giúp ngăn ngừa sự suy giảm trí nhớ và liên quan đến tuổi tác. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị thân mến, Trạm cảm xúc vẫn ở đây trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh rất vui được đồng hành với quý vị trong hành trình lắng nghe và sẻ chia ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
3: Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bày tỏ, khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi, đừng e ngại. Dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng là một phần máu thịt của bạn rồi. Thế nhưng chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, lại không có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời ông đã để lại những chuyện tình khó quên qua từng giai điệu sao xuyến khôn nguôi.
2: Và như nhạc sĩ nói thì tình

0: yêu cho phép những ca khúc ra đời. Không có Bất Hạnh và Nụ Cười, có lẽ âm nhạc cũng không thể có cơ duyên ra đời. Một bản tình ca đôi khi đi theo suốt đường đời của một con người cho đến khi tàn cơn mộng mị. Và Tình Nhớ là một ca khúc như vậy, được phát hành lần đầu tiên vào thập niên 1970 trong băng nhạc Sơn Ca 7 với tựa đề Khánh Ly và những tình khúc Trịnh Công Sơn.
1: Để giải bày về những cảm xúc day dứt về mối tình đã qua, Trịnh Công Sơn dùng những từ thể hiện độ sâu và rộng như thanh thang, mênh mông, lênh đênh, lồng lộng, điêu hiu, khiến sự nhớ nhung day dứt ngập đầy từng nốt nhạc.
0: Và giống như trong nhiều tác phẩm khác của Trịnh, Tình Nhớ mang giai điệu trầm buồn và suy tư. Bài hát thường được trình bày với tiết tấu chậm, góp phần tăng thêm sắc thái chiêm nghiệm. Giai điệu thì thường sử dụng guitar mộc, đặc trưng cho phong cách âm nhạc mang hơi hướng dân gian của Trịnh Công Sơn.

0: Tinh nhớ diễn tả những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và nỗi nhớ giữa sự ngỡ ngàng của việc quên lãng và những kỷ niệm vẫn còn tồn tại. Tình yêu được miêu tả như một hành trình đầy chông gai, nơi một người lên đỉnh cao và người kia rơi xuống vực sâu. Dù có sự xa cách, những rung động trong trái tim vẫn mãi rộn ràng và tồn tại sâu bên trong.
1: Tình ngỡ chết trong nhau, nhưng tình vẫn rộn ràng. Người ngỡ đã quên lâu, nhưng người vẫn bâng khuâng. Nếu tình nhớ qua tiếng hát của danh ca Khánh Ly là nỗi nhớ nhung miên man kéo dài, thì phiên bản qua giọng hát của Phan Mạnh Quỳnh lại chọn cách thể hiện dồn dập như biển xô ròng trào, cuốn người nhạc sĩ vào ký ức về những mối tình đã qua.
0: Ca khúc này được Phan Mạnh Quỳnh thể hiện ở nhạc phim Em và Trịnh đã cách tân toàn bộ nhạc phẩm theo hơi hướng sao hưởng, nhưng mà phần hát vẫn có những cách xử lý luyến lấy đặc trưng của Phan Mạnh Quỳnh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: tình yêu Nhạc Trịnh vẫn sống động dù cho nó không nằm trong tầm với. Đi trong tình yêu là rong ruổi, đi trong hai chiều của hy vọng và tuyệt vọng. Nó hiện hữu quanh ta, nhưng trong nó đã sẵn có mầm sống và sự hủy diệt. Có lẽ bởi vậy mà tình yêu trong âm nhạc Trịnh Công Sơn chưa bao giờ là một đích đến để sở hữu hay giữ chặt một ai đó. Với ông, yêu là được đi qua nhau, được hiện diện trong đời nhau, rồi chấp nhận cả những đổi thay, mất còn của cuộc sống.
1: Bởi người nhạc sĩ luôn tin rằng con người đời sống rất hữu hạn, bởi mọi người chỉ sống một đời thôi. Nhưng mà anh chết rồi, tình yêu vẫn còn tiếp nối trên cuộc đời này. Tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này. Triết lý tình yêu ấy khiến cho Nhạc Trịnh dù nhiều nỗi buồn nhưng mà không bi lụy. Đó là nỗi buồn của sự thấu hiểu, hiểu rằng mọi cuộc gặp gỡ đều quý giá.
0: Và biết đâu sau tất cả những lần đi qua yêu thương, điều còn ở lại trong mỗi chúng ta không phải là câu hỏi đã có được ai, mà là mình đã yêu sâu sắc đến đâu.

0: 醒，抱个梦。
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay với ca khúc Tình nhớ của Trịnh Công Sơn cũng đã tới lúc khép lại. Đừng quên bật kênh sóng FM 99.6 MHz để theo dõi những chương trình hấp dẫn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhé. Những người thực hiện chương trình ngày hôm nay: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, các phường ở thành phố Vinh cũ đang ổn định để phát triển. Thế nhưng đằng sau diện mạo ấy, tại các khu vực giáp ranh giữa các phường cũ, người dân vẫn đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong công tác quản lý về hạ tầng đô thị. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Dự án do Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Đường cất hạ cánh sẽ được kéo dài từ 2.400m lên 3.000m, đồng thời xây dựng đường lăn chờ. Tổng mức đầu tư hơn 545 tỷ đồng. Để triển khai dự án, tỉnh sẽ phải giải phóng mặt bằng với diện tích là 55,27 ha thuộc phạm vi của 3 phường, xã. Tổng diện tích mặt bằng còn lại chưa bàn giao của phường Vinh Hưng là 7,2 ha, phường Vinh Phú 16,53 ha, xã Nghi Lộc 2,85 ha. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương cam kết trước ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án vào đầu tháng 7 năm 2026.
0: Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc để đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh Thanh Thủy tại xã Kim Bảng. Đến nay còn 203 trên 248 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, lâm nghiệp chưa được phê duyệt phương án bồi thường. 57 hộ bị ảnh hưởng đất ở mới kiểm đếm được 21 hộ. Công tác di rời mồ mả mới hoàn thành kiểm kê 30 trên 50 ngôi. Hai khu tái định cư phục vụ 40 hộ dân đã động thổ, nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Mục tiêu đến ngày 30 tháng 6 phải hoàn thành bàn giao diện tích đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Diện tích nào hoàn thành bồi thường phải bàn giao ngay cho Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các khu tái định cư phải hoàn thành đúng tiến độ để người dân bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 8 năm 2026.
1: Việc bố trí sắp xếp trụ sở làm việc và cơ quan hoạt động sự nghiệp cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt, không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đối với trụ sở dôi dư chưa sử dụng tại các địa phương đã thực hiện chuyển giao về các địa phương để quản lý, xử lý. Qua rà soát, trong tổng số 4.378 cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh, đến nay đã sắp xếp xử lý 4.271 cơ sở theo các hình thức tiếp tục sử dụng, điều chuyển hoặc chuyển đổi công năng. Tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh còn 137 cơ sở đang được hoàn thiện hồ sơ pháp lý và phương án xử lý. Đến 30 tháng 6, phải tập trung xử lý hết 137 tài sản chưa sắp xếp, bố trí trên nguyên tắc xử lý tận cùng, không được để lãng phí.
0: Net Zero Tour đang trở thành xu hướng của ngành du lịch, được nhiều du khách lựa chọn và các doanh nghiệp lữ hành tích cực phát triển. Đây là mô hình du lịch hướng tới mục tiêu giảm thiểu tối đa lượng khí thải carbon phát sinh trong suốt hành trình. Từ phương tiện di chuyển, lưu trú, ăn uống đến các hoạt động tham quan, trải nghiệm. Trong bối cảnh môi trường đang chịu nhiều tác động từ ô nhiễm và biến đổi khí hậu, việc phát triển các sản phẩm du lịch xanh được xem là hướng đi tất yếu. Theo thống kê, Việt Nam thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc giải quyết bảo vệ môi trường hiệu quả. Net Zero Tour được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, nâng cao ý thức của du khách trong việc giảm rác thải và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tại địa bàn giáp ranh giữa các phường của thành phố Vinh cũ, việc quản lý hạ tầng đô thị đang gặp những khó khăn, vướng mắc do phân cấp quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng buông lỏng trách nhiệm quản lý một số địa bàn giáp ranh. Phóng sự sau sẽ phản ánh vấn đề này.
0: Tuyến đường Trần Văn Quang là một trong những tuyến giao thông quan trọng nối từ quốc lộ 46 đi đến xã Đông Lộc. Dù dự án đã được đầu tư kinh phí để nâng cấp sửa chữa từ giữa năm 2015, tuy nhiên đến nay sau gần một năm, đoạn đường vẫn chưa được triển khai nâng cấp. Lý do sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, thì việc chuyển giao kinh phí cũng như nhà thầu của dự án từ thành phố Vinh cũ cho phường Vinh Phú đang gặp những bất cập. Vì thế, dự án nâng cấp sửa chữa đoạn đường này đến nay vẫn còn vướng mắc. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của các hộ gia đình sống hai bên đường. Chị Vũ Thị Thủy và ông Bạch Long Ngữ ở khối Kim Tân, phường Vinh Phú nói.
2: Con đường này đã rất lâu rồi là bị hư hỏng nặng nề, và người dân ở đây ở xóm này đã kêu lên từ ngày là chưa sát nhập phường xã, đã kêu rất nhiều lần rồi.
3: Nhân dân ở khối Kim Tân này họ cũng có một cái nhìn đánh giá khách quan mức độ lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh trong thời điểm đó. Họ đánh giá tại sao mà Nghi Lộc làm được mà lại Nghi An không làm được. Cho đến bây giờ là sát nhập rồi chuyển đổi thành chính quyền địa phương hai cấp, nhưng mà phường Vĩnh Phú vẫn đang tiến độ làm vẫn đang chậm. Vậy mong rằng là phường Vĩnh Phú và chủ đầu tư dự án đường này chúng ta cố gắng làm để cho nhân dân đi lại.
0: Còn bãi tập kết rác thải nhựa, khu vực giáp ranh giữa phường Vinh Lộc và phường Vĩnh Phú. Mặc dù rất nhiều lần chính quyền hai phường cũng đã nỗ lực phối hợp để giải quyết, nhưng đến nay tình trạng vẫn tồn tại.

Nguyên nhân là do lợi dụng khu vực giáp ranh nên một số cá nhân tự ý tập kết rác thải nhựa về đây để kinh doanh. Ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết.

0: gian vừa qua thì phường Vĩnh Phú đã có xử lý một số trường hợp có vi phạm về đất đai ở cái vùng giáp ranh và đã lập biên bản yêu cầu những cái người vi phạm là phải hoàn trả theo nguyên trạng.
1: Tại khu vực giáp ranh của các phường ở thành phố Vinh cũ, nhiều tuyến đường do chưa được phân cấp quản lý nên có tình trạng cha chung không ai khóc. Ví dụ, nếu hạ tầng xuống cấp thì chính quyền hai bên đều rất khó để xử lý. Thứ nhất, không đủ thẩm quyền phân cấp. Thứ hai, không có kinh phí để đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bảo quản. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Vinh Lộc nói.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các quyết định về phân định, phân quyền, cái thẩm quyền để quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh Phú. Trong đó thì là Sở Xây dựng là quản lý các tuyến đường được đặt tên trước đây. Đối với các tuyến đường mà không đặt tên mà lại chạy qua địa bàn hai phường thì lại giao cho phường có chiều dài lớn nhất để quản lý.
1: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030 cũng nêu rõ tầm quan trọng của việc hình thành cơ chế điều phối phát triển giữa các đô thị, các tiểu vùng và cụm liên xã với định hướng các phường xã trung tâm sẽ là đầu mối chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các nhiệm vụ như quy hoạch không gian, phân khu chức năng, phát triển hạ tầng, quản lý dịch vụ công, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và thúc đẩy liên kết phát triển. Và 6 phường thuộc khu vực thành phố Vinh cũ cần sớm xây dựng đề án tăng cường tính liên kết giữa các phường. Vì có được đề án này, thay vì đứng riêng, trách nhiệm sẽ được chia sẻ, nhưng không bị chia nhỏ. Với các vùng giáp ranh, cũng sẽ có những quy chế quản lý chung để cộng đồng trách nhiệm phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm những vấn đề nảy sinh. Ông Nguyễn Đức An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
2: Hạn chế trong cái công tác quản lý, đặc biệt là các cái vị trí giáp ranh giữa hai phường, cái việc mà các cái tồn tại trước đây để lại và cái việc mà xử lý giữa hai phường, hai địa phương cũng có những cái khác nhau. Và chúng tôi hiện nay cũng đã có các cái chỉ đạo và các cái phối hợp để làm đó, sau đó xử lý các cái tồn tại đó một cách thống nhất, đồng bộ, làm sao đó về cái việc quản lý nhà nước, về cái hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Vinh cũ không để xảy ra những cái bất cập gây khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp và đặc biệt là cái diện mạo đô thị ngày càng được phải nâng cao.
1: Việc quản lý đầu tư chỉnh trang đô thị không thể thực hiện theo kiểu mạnh ai nấy làm hay phân chia ranh giới một cách cơ học. Để các phường ở thành phố Vinh cũ thực sự văn minh hiện đại, rất cần một cơ chế quản lý liên vùng linh hoạt từ cấp tỉnh, xóa bỏ những khoảng trống trách nhiệm tại các vùng giáp ranh. Có như vậy, nhịp sống đô thị mới thực sự trọn vẹn và đồng bộ.
3: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn Công ty Cổ phần Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật nhằm đo lường tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng bộ ngành.
1: Những ngày này, nhịp sống của người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng nhộn nhịp hơn khi bước vào vụ khai thác rong mơ tự nhiên.
0: Văn hóa cộng đồng góp phần giữ bản sắc dân tộc và tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
1: Truy xuất nguồn gốc nông sản đòi hỏi tất yếu để phát triển thị trường bền vững là bài viết sẽ có trong mục theo dòng thời sự.
0: Hàng loạt nhà làm phim và các ngôi sao điện ảnh hàng đầu quy tụ tại Ấn Độ để tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Nhịp cầu nối những bờ vui của nhạc sĩ Văn An, phổ thơ Phan Văn Tử.
0: Vừa rồi là những nội dung sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ tư ngày 17 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết sẽ chuẩn bị triển khai nghiên cứu tổng kết và sửa đổi tổng thể hiến pháp năm 2013 sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia trong giai đoạn phát triển mới. Bên cạnh đó, công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 sẽ tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tinh thần xuyên suốt là chuyển đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ và kiến tạo phát triển, khắc phục quan điểm không quản được thì cấm, việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong quy trình lập pháp nhằm hướng tới xây dựng hệ thống pháp luật hiện đại, minh bạch, khả thi và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Từ quý 3 năm 2026, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật nhằm đo lường tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ và xác định trách nhiệm của từng bộ ngành. Thông tin được Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu tại hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 diễn ra mới đây. Theo đó, kết quả đánh giá KPI sẽ là căn cứ quan trọng để kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Chính phủ cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật trong xây dựng pháp luật, đảm bảo chất lượng chính sách ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến thực chất, ngăn ngừa lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm. Theo kế hoạch, Chính phủ được giao thực hiện 171 trong tổng số 192 nhiệm vụ lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Việc áp dụng KPI được kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng thể chế để nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn cho phát triển kinh tế xã hội.
1: Từ ngày 1 tháng 7, Nghị định 210 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng chính thức có hiệu lực với nhiều quy định mới đáng chú ý. Theo đó, mức tạm ứng hợp đồng xây dựng tối đa không vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền cho phép. Tiền tạm ứng phải được thu hồi hết khi giá trị thanh toán cộng dồn đạt 80% giá hợp đồng. Nghị định cũng bổ sung cơ chế ban xử lý tranh chấp theo thông lệ quốc tế, cho phép các bên thỏa thuận thành lập hội đồng độc lập để giải quyết tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đáng chú ý, nhà thầu được quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng nếu bên giao thầu chậm thanh toán qua 28 ngày so với thời hạn đã cam kết. Nghị định 210 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Sau hơn 2 tuần triển khai bán đại trà xăng sinh học E10 RON 95, thị trường xăng dầu tại Nghệ An ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nguồn cung được đảm bảo ổn định, không xảy ra thiếu hụt hay biến động bất thường. Theo các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, người dân ngày càng cởi mở hơn với loại nhiên liệu mới sau thời gian trải nghiệm thực tế. Riêng tại Nghệ An, lượng tiêu thụ xăng E10 đạt khoảng 450.000 lít mỗi ngày. Lũy kế từ đầu tháng 6 đến nay đã vượt 6 triệu lít. Toàn tỉnh hiện có hơn 600 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trong đó nhiều cửa hàng chỉ bán xăng E10 RON 95 do nhu cầu thị trường và yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật. Cùng với việc thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học thân thiện môi trường, Nghệ An cũng tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng xăng E10 trên toàn địa bàn. Nhịp sống của người dân trên xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng những ngày này luôn nhộn nhịp khi bước vào vụ khai thác rong mơ tự nhiên.
1: Ngay từ sáng sớm, người dân đi vớt rong mơ ở độ sâu từ 3 đến 5 mét để đưa rong lên bờ phơi khô. Ông Nguyễn Văn Nhân ở đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho hay.
2: Nói chung là đây do chú cũng hơi tiếng hộ lòng tỏ cái gì mà. Tỏ cái bà cha mà có sốt thì còn... Gà thì 2-3 triệu đó.
1: Theo ông Huỳnh Hữu Thạnh, ở xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng, một người dân sống trên đảo thì năm nay rong mơ sinh trưởng tốt nên cho sản lượng thu hoạch cao. Hàng năm người dân ở đây chỉ khai thác rong mơ trong vòng 2 tháng và không thu hoạch sớm hay tận diệt để bảo vệ hệ sinh thái biển, tạo môi trường sinh sống cho nhiều loài thủy sản ven bờ.
3: Sốc phốt đây thì cỡ 5 giờ, từ giờ là tầm 9 giờ 9 rưỡi rồi. Sản lượng thì nói chung là ngà thì chi phí đâu kiếm hay trồng kiếm được triệu rưỡi.
1: Bà Phạm Thị Thích ở xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng cho biết mỗi ngày có hàng tấn rong biển tươi được phơi khô. Rong khô sẽ được đóng gói và thu mua với giá khoảng 7.000 đồng 1 kg.
4: Khai thác cả vụ rong mơ này là từ 15 tháng 5 dương đến là bắt đầu khai thác để cho có sinh sản. Và thu hoạch là gió, thu hoạch là mơ này cũng dễ thu hoạch, là tới mùa là mà mình ba thúng ron ở biển mình lạng xuống mình vớt lên và đem về cho vợ con là pha vũ để bón cho thương lá.
1: Xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng là một trong những vựa rong mơ tự nhiên lớn, nổi tiếng dọc bờ biển miền Trung. Việc khai thác có kiểm soát giúp cho các bãi rong mơ ở đây phát triển bền vững và hàng năm đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân trên đảo.
0: Thông tin thời tiết, đợt mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ít nhất là ngày 19 tháng 6, trong đó hai ngày tới tiếp tục là giai đoạn mưa lớn cao điểm. Lượng mưa từ đêm nay đến 18 tháng 6 phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối đến sáng. Còn các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, mưa diễn ra vào chiều tối và đêm, chủ yếu là mưa dông, cục bộ có nơi trên 60mm. Do mưa lớn nên từ nay đến 18 tháng 6, trên các sông nhỏ thượng nguồn, các sông chính khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ trên các sông từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ. Trái lại, người dân các tỉnh thành miền Trung lại đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ cao nhất khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Để đảm bảo an toàn, quý vị nên hạn chế ra ngoài khi có dông, không trú dưới gốc cây lớn, gần cột điện hoặc khu vực trống trải. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có nắng, nhiệt độ từ 30 đến 35 độ. Đến chiều tối, trời chuyển dần sang mưa dông rải rác, một số nơi có thể kèm mưa to, kèm nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp đô thị.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào rải rác và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực trung du đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 30 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1059 kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Theo quyết định, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giữ chức Chủ tịch Ủy ban. Phó Chủ tịch là Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương. Ủy ban bao gồm đại diện lãnh đạo nhiều bộ ngành như Nội vụ, Ngoại giao, Công an, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Dân tộc và Tôn giáo, cùng các tổ chức chính trị xã hội và hội liên quan đến người khuyết tật. Ủy ban có nhiệm vụ tham mưu tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp liên ngành trong công tác chăm lo, hỗ trợ người khuyết tật. Bộ Y tế là cơ quan thường trực đảm bảo điều kiện hoạt động của Ủy ban theo quy định.
1: Vào ngày 27 tháng 6 tới, Nghệ An sẽ tổ chức lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Chương trình được kết nối trực tiếp từ điểm cầu trung tâm tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội đến Nghệ An và 125 xã phường trong toàn tỉnh. Ngay sau lễ meeting, các đại biểu sẽ tham gia chạy phong trào cự ly 1 km và thưởng thức chương trình nghệ thuật tuyên truyền phòng chống ma túy. Dịp này, Nghệ An cũng phát động toàn dân tố giác tội phạm tệ nạn ma túy qua đường dây nóng 0934400404. Các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức meeting và các hoạt động hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức, huy động sức mạnh cộng đồng trong công tác phòng chống ma túy.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang đề xuất Hội đồng Nhân dân chính sách hỗ trợ thu hút nhân lực y tế với mức bằng 100 lần lương tối thiểu vùng 1, tương đương khoảng 530 triệu đồng mỗi người. Chính sách nhằm thu hút bác sĩ làm việc lâu dài tại các trạm y tế cơ sở với cam kết công tác tối thiểu 5 năm. Bên cạnh đó, cán bộ y tế được luân phiên về cơ sở sẽ được hỗ trợ thêm từ 6 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để khuyến khích tham gia hỗ trợ tuyến dưới. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, sau quá trình sắp xếp bộ máy, hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội cần bổ sung 2.100 nhân lực, trong đó gần 850 bác sĩ. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các chính sách phát triển hệ thống y tế thủ đô là hơn 303 tỷ đồng.
1: Ban tổ chức V-League 2025 vừa vinh danh trợ lý trọng tài FIFA Trần Duy Khánh là một trong ba trợ lý trọng tài xuất sắc toàn quốc, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong suốt mùa giải. Sinh năm 1982, ông Trần Duy Khánh có hơn 20 năm gắn bó với công tác trọng tài, được công nhận là trợ lý trọng tài FIFA từ năm 2019. Trước đó, ông từng giành danh hiệu cờ đồng năm 2022 và được đánh giá là một trong những trợ lý trọng tài giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam. Không chỉ tham gia điều hành các trận đấu tại V-League, ông còn đồng hành với giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Bá và phát thanh truyền hình Nghệ An suốt 24 năm qua. Tại giải đấu năm 2026, dù lịch làm việc dày đặc, ông vẫn trực tiếp điều hành 8 trận đấu và hỗ trợ đào tạo các trọng tài trẻ.
0: Trước sự phát triển mạnh mẽ của du lịch trải nghiệm, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Nghệ An đang tìm cách biến những giá trị văn hóa quen thuộc trong đời sống thường ngày thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Từ những nếp nhà sàn truyền thống đến các hoa văn thổ cẩm mang đậm dấu ấn dân tộc, bản sắc địa phương đang được gìn giữ theo một cách mới, vừa bảo tồn văn hóa, vừa tạo sinh kế cho người dân.
1: Tại bản Diềm, xã Châu Khê, nghề mê tre đan vẫn được bà Lang Thị Hoa và người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Điểm mới là trên những sản phẩm quen thuộc hôm nay đã xuất hiện các họa tuyết thổ cẩm đặc trưng của đồng bào Thái. Sự kết hợp này đã làm nên những sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng.
5: Về cái hoa văn của dân tộc Thái, chúng tôi không làm được thổ cẩm thì chúng tôi cài vô lên những cái mặt rổ rà đó. Vì là về cái khó khăn thứ nhất là nhuộm màu, làm nhuộm bằng cách nào, nhưng chúng tôi là siêu tầm ra, nghiên cứu ra nữa là phải nấu những cái lạt nán đó.
1: Những chiếc giỏ, khay, túi sách hay vật dụng trang trí được hoàn thiện tỉ mỉ không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, đó còn là cách để người dân như bà Lô Thị Thiết kể câu chuyện về văn hóa dân tộc mình. Những họa tiết vốn quen thuộc trên trang phục truyền thống hiện nay hiện diện trong đời sống hàng ngày, góp phần đưa nét văn hóa bản địa đến gần hơn với du khách.
6: Công đoạn thứ nhất, đưa về nán về lấy chè, gót. Công đoạn thứ hai, bắt đầu nhuộm. Công đoạn thứ ba là lán. Công đoạn thứ tư, bắt đầu bốc cạp, là hoàn thiện.
1: Đến với bản Hoa Tiến, những ngôi nhà sàn truyền thống cũng đang trở thành điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng. Vẫn giữ nguyên kiến trúc đặc trưng của đồng bào Thái, các ngôi nhà của bà Sầm Thị Bích đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu trú và trải nghiệm của du khách.
7: Đến năm 2018, tôi mở một cái homestay Bích Trang, tên là Bích Trang. Thì từ lúc đó, tất cả những cái du khách đến với Hoa Tiến và đến với bản làng thì người ta sẽ có những sản phẩm để chiêm ngưỡng và trải nghiệm. Tất cả những sản phẩm ở đây đều được bà con ở Hoa Tiến đã làm bằng thủ công.
1: Có dịp đến trải nghiệm tại đây, một du khách Hà Nội đánh giá.
8: Người đã lưu giữ những cái sản phẩm về màu để nhuộm cái thổ cẩm. Đây là một điều rất là hiếm đối với những thổ cẩm ở các nơi khác. Và mình đã ấn tượng với cô và mình đã quyết định ở đây sẽ làm 3 ngày nữa để tìm hiểu về cái nhuộm màu của thổ cẩm và bà con ở đây nữa. Đồng thời nữa là ứng dụng những cái công nghệ sáng tạo để đưa những cái sản phẩm của quê mình đến với thị trường trong nước và quốc tế.
1: Khi văn hóa không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà hiện diện trong từng sản phẩm, từng không gian trải nghiệm, đó cũng là lúc bản sắc dân tộc trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế. Những cách làm sáng tạo từ cộng đồng đang góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho du lịch miền Tây Nghệ An.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
1: Truy xuất nguồn gốc không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để nông sản Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Để đảm bảo ngày 1 tháng 7, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản quốc gia được vận hành thông suốt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản. Bài viết sau đây của tác giả Khanh Lê sẽ phân tích rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sau thời gian triển khai, hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực. Hiện hệ thống quản lý tập trung đã cập nhật khoảng 18.000 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm khác nhau, đồng thời tích hợp dữ liệu của 919 lô hàng với sự tham gia

0: của 457 nông hộ, 255 vùng trồng, 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố. Những kết quả ban đầu cho thấy hướng đi đúng đắn trong xây dựng một nền tảng truy xuất nguồn gốc thống nhất có khả năng kết nối toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ. Đặc biệt, nhiều ngành hàng chủ lực như lúa gạo, trái cây đang được chuẩn bị để triển khai đồng bộ trên diện rộng. Trong đó, mô hình thí điểm truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng xuất khẩu đã thu hút sự tham gia của 16 doanh nghiệp lớn. Việc thí điểm không chỉ giúp xây dựng quy trình truy xuất đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu, mà còn tạo tiền đề cho việc đàm phán, trao đổi, công nhận dữ liệu truy xuất nguồn gốc với các đối tác quốc tế. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch, uy tín của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Để đảm bảo hệ thống chính thức vận hành từ ngày 1 tháng 7 tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dành nguồn lực lớn cho việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu. Theo Cục Chuyển đổi số, hạ tầng kỹ thuật cơ bản đã sẵn sàng cho giai đoạn vận hành năm 2026. Công tác rà soát đánh giá khắc phục các lỗ hổng an toàn thông tin đang được thực hiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn. Điểm đáng chú ý là hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia không được xây dựng theo hướng riêng lẻ mà được thiết kế để kết nối với 7 cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng của Bộ, bao gồm dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thủy sản và nhiều cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành khác. Song song với đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trương tận dụng tối đa các nền tảng công nghệ đã được doanh nghiệp phát triển như Netacom, CheckVN hay iCheck. Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì điều phối chung, xây dựng kế hoạch, kịch bản triển khai bài bản khả thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên ngành để hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, bộ dữ liệu, yêu cầu kết nối và danh mục sản phẩm ưu tiên. Bộ sẽ tổ chức thí điểm tại một số địa phương và doanh nghiệp, phấn đấu kết nối từ 3 đến 5 địa phương cùng tối thiểu 10 doanh nghiệp tham gia hệ thống trong giai đoạn đầu. Đặc biệt, việc hoàn thiện hướng dẫn truy xuất nguồn gốc đối với sầu riêng cần được đẩy nhanh, gắn với hoàn thiện cơ chế chính sách, tiêu chí tham gia hệ thống. Thứ trưởng Hoàng Trung nhấn mạnh, việc triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc không đơn thuần là một nhiệm vụ kỹ thuật, mà là một nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với công tác quản lý ngành và năng lực phát triển thị trường nông sản bền vững của Việt Nam. Chính quyền thủ đô Brussels, Bỉ vừa thông báo sẽ cấm hoàn toàn dịch vụ cho thuê xe điện scooter dùng chung kể từ mùng 1 tháng 1 năm 2027. Quyết định mạnh tay này được đưa ra trước tình trạng số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến và những lo ngại nghiêm trọng về an ninh công cộng. Theo dữ liệu từ chính quyền địa phương, số vụ tai nạn liên quan đến xe điện scooter tại thủ đô nước Bỉ đang ở mức báo động. Chỉ riêng năm 2025, khu vực này ghi nhận 666 người bị thương do các tai nạn liên quan đến loại phương tiện này. Ngoài ra, do tính cơ động cao và khó truy dấu, xe điện scooter cho thuê đã bị những băng đảng buôn lậu ma túy lợi dụng để di chuyển nhanh qua các con ngõ. Với bước đi này, Brussels đã chính thức gia nhập danh sách các thủ đô lớn ở châu Âu nói không với xe điện scooter tự do sau Paris, Pháp, Madrid, Tây Ban Nha và Praha, Cộng hòa Séc.
1: Một hình vẽ khổng lồ thời tiền Columbus có niên đại hơn 1.000 năm tuổi vừa bị xóa sổ hoàn toàn ở miền Bắc Peru. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hành vi cố tình phá hoại những kẻ chiếm dụng đất bất hợp pháp. Hình vẽ khổng lồ bị phá hủy có tên là Vòng Xoắn Ba với chiều dài ghi nhận hơn 20 mét. Theo các nhà khảo cổ học, địa điểm này có nghĩa tâm linh đặc biệt, từng là nơi diễn ra các nghi lễ cổ xưa. Việc hình vẽ này bị xóa sổ không chỉ là tổn thất lớn đối với ngành khảo cổ học Peru, mà còn đối với kho tàng di sản văn hóa của nhân loại. Các nhà chức trách địa phương cho biết thủ phạm là nhóm người chiếm dụng đất trái phép tại khu vực bảo tồn. Sau khi bị lực lượng chức năng trục xuất khỏi địa điểm khảo cổ, nhóm đối tượng này đã cố tình quay lại tàn phá hình vẽ nhằm trả đũa. Hiện tại các cơ quan chức năng đang truy tìm những kẻ chịu trách nhiệm để xử lý nghiêm theo pháp luật.
0: Các thành viên cấp cao Hoàng gia Anh đã long trọng rời nhà nguyện York tại lâu đài Windsor trên những cỗ xe ngựa truyền thống, khép lại lễ phong tước và diễu hành thường niên đầy màu sắc của huân chương Carter, huân chương hiệp sĩ lâu đời và danh giá nhất nước Anh. Sự kiện truyền thống hàng năm này luôn là tâm điểm đáng chú ý khi công chúng được chiêm ngưỡng các thành viên hoàng gia xuất hiện trong trang phục nghi lễ lộng lẫy, dẫn đầu bởi vua Charles Đệ Tam và hoàng hậu Camilla. Các hiệp sĩ và phu nhân thuộc huân chương Garner khoác lên mình chiếc áo choàng bằng nhung xanh thẫm, đội mũ nhung đen đính lông đà điểu răng buốt, tạo nên khung cảnh uy nghi, đậm chất cổ tích diễu hành qua các khuôn viên của lâu đài Windsor. Năm nay buổi lễ đón chào sự tham gia đông đủ của các thành

0: viên vương thất như thân vương, vương phi xứ Wales, vương nữ hoàng gia Annie cùng vợ chồng công tước xứ Edinburgh.
1: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự lễ khai mạc Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Liên hoan phim quốc tế Mumbai được biết đến là liên hoan phim, không phải là phim truyện dài lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá về cả mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá. Chiều qua, chính quyền phường Linh Sơn cho biết đã phong tỏa hiện trường và khẩn cấp di rời hai hộ dân sau khi xuất hiện hố sụt lún lớn giữa khu dân cư tại tổ 3. Sự cố xảy ra vào trưa ngày 15 tháng 6 trên đường Thanh Niên. Người dân nghe tiếng động lớn rồi phát hiện mặt đất sụt xuống tạo thành hố sâu hơn 4 mét, rộng trên 3 mét, nước dâng lên miệng hố. Các vết nứt tiếp tục lan rộng, đất đá phía trên bị sạt lở và treo lơ lửng, tiềm ẩn nguy cơ sụt tiếp. Đáng chú ý, hố sụt nằm sát móng hai ngôi nhà dân đe dọa trực tiếp đến an toàn của các hộ sinh sống trong khu vực. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm và hỗ trợ người dân di dời tài sản. Phường Linh Sơn đã báo cáo cơ quan chức năng để khảo sát, xác định nguyên nhân và sớm triển khai các biện pháp xử lý, nhất là trong bối cảnh khu vực có khả năng xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới.
0: Sáng qua 16 tháng 6, tại khu vực bãi tắm đoàn 295, khu 1, phường Đồ Sơn, một người đàn ông trung niên không may bị sét đánh trúng và tử vong khi đang ra biển. Nạn nhân là một người đàn ông 54 tuổi, trú tại phường Dương Kinh, Hải Phòng, cùng vợ ra bãi biển từ khoảng 6 giờ sáng để mò bắt hải sản. Thời điểm này, khu vực Đồ Sơn xuất hiện mưa kèm sấm sét. Trong lúc hoạt động, người đàn ông bị sét đánh trúng tại khu vực bãi tắm. Lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt, nhưng nạn nhân không qua khỏi. Thi thể sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
1: Thêm một vụ ngộ độc bánh mì vừa xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 6, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đã tiếp nhận và điều trị 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở phường Điện Bàn. Các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, sốt, nôn mửa và tiêu chảy. Theo thông tin dịch tễ, tất cả đều ăn bánh mì thịt chả vào sáng ngày 13 tháng 6, sau đó lần lượt xuất hiện triệu chứng và nhập viện trong các ngày tiếp theo. Trong số này, 22 bệnh nhân đang điều trị tại khoa nhi, số còn lại đang theo dõi tại khoa truyền nhiễm, nội tiêu hóa và cấp cứu. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nặng. Cơ quan y tế đang tiếp tục xét nghiệm mẫu bệnh phẩm để xác định nguyên nhân gây ngộ độc và giám sát ổ dịch.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Năm 1974, bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui của nhà thơ Phan Văn Tử được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc. Đây là một ca khúc viết phục vụ bộ đội công binh. Tác giả khi viết xong tự nghe lại, thấy ngại ngại vì nó lãng mạn quá. Chiếc cầu là nơi hẹn hò của đôi ta, đêm trăng sáng trên cầu em giặt áo, đêm trăng sáng trên cầu anh thổi sáo. Nhịp cầu nối những bờ vui, nhưng rồi chính ông không ngờ, ca khúc không chỉ được bộ đội công binh tiếp nhận, mà nó vươn ra ngoài cho tất cả mọi đối tượng đón nhận và không hề cũ qua bao thế hệ kể từ khi bài hát ra đời. Nhịp cầu nối những bờ vui nằm trong số những ca khúc cách mạng Việt Nam hay nhất là bài ca Đi cùng năm tháng. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên thể hiện ca khúc này.

0: Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên. Các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Thông báo: Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông triển khai chương trình khám và phẫu thuật cùng chuyên gia tuyến trung ương nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày một tốt hơn. Giờ đây, người dân Nghệ An, Hà Tĩnh không cần phải ra Hà Nội, vẫn có cơ hội được các chuyên gia hàng đầu tuyến trung ương trực tiếp khám, tư vấn và phẫu thuật ngay tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Chương trình quy tụ nhiều chuyên gia uy tín là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ Trần Quốc Khánh, chuyên gia ngoại thần kinh cột sống, Thạc sĩ Bác sĩ Hà Xanh Đạo, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Như Đua, chuyên gia tai mũi họng, cùng Thạc sĩ Bác sĩ Phan Tiến Mạnh, chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Bệnh viện triển khai khám và phẫu thuật chuyên sâu các bệnh lý cơ xương khớp, cột sống, thay khớp háng, khớp gối, tái tạo dây chằng, các bệnh lý tai mũi họng như viêm xoang, viêm amidan, viêm tai giữa, đồng thời thực hiện các dịch vụ tạo hình thẩm mỹ như cắt mí, nâng mũi, tạo hình sẹo và nhiều kỹ thuật chuyên sâu khác. Đặc biệt, người bệnh được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế thông tuyến toàn quốc, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị mà vẫn tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao từ các chuyên gia đầu ngành. Lịch khám diễn ra vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Để được tư vấn và đặt lịch khám, vui lòng liên hệ hotline 0942 728 333. Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông, nơi hội tụ chuyên gia đầu ngành, mang y học tuyến trung ương đến gần hơn với người dân Nghệ An và Hà Tĩnh. Xin trân trọng thông báo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng thứ Tư ngày 17 tháng 6, tức ngày 3 tháng 5 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Hôm nay khai mạc Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 và Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Chính phủ cho thí điểm một số chính sách nhằm phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10. Đáng chú ý, xăng E10 được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục là một trong những nội dung chính tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm ASEAN-Nga, chiều qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan Rustam Minnikhanov. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
1: Người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan bày tỏ vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu gồm lãnh đạo nhiều bộ ngành Việt Nam thăm thành phố Kazan và mong muốn thiết lập quan hệ với các địa phương của Việt Nam, không chỉ giới thiệu mô hình phát triển mà còn kết nối các doanh nghiệp để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà lãnh đạo và nhân dân Cộng hòa Tatarstan đạt được trong thời gian qua. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, mong muốn duy trì, củng cố hợp tác trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Thủ tướng cho biết, Việt Nam quan tâm hợp tác với các doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn của Cộng hòa Tatarstan và chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nga, trong đó có doanh nghiệp Tatarstan kinh doanh, làm ăn lâu dài, ổn định tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn chính quyền Cộng hòa Tatarstan và cá nhân ngài Minnikhanov đã luôn quan tâm, ưu tiên, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Tatarstan. Thủ tướng tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Cộng hòa Tatarstan sẽ tìm được địa phương Việt Nam phù hợp để thiết lập quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như kinh tế thương mại, giáo dục đào tạo, du lịch, văn hóa. Thủ tướng khuyến khích các công ty hàng không hai nước quan tâm phát triển thêm đường bay thương mại kết nối Kazan với Hà Nội.
0: Trở lại với các hoạt động trong nước, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Với sự tham dự của 456 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước, đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, xác định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của lực lượng cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước đó vào hôm qua, đại hội đã tiến hành phiên chủ bị bầu 88 đồng chí vào Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Dung.
2: Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành đã bầu ra Ban thường vụ, bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban kiểm tra, trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Thượng tướng Bế Xuân Trường tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Tin tưởng vào Ban chấp hành khóa mới, cựu chiến binh, Đại tá Nguyễn Trung Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Cao Lãnh, tỉnh

0: vực để phấn đấu. Đáng chú ý, trong đó có chỉ tiêu hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức hội và hội viên trên môi trường số, và trên 90% tổ chức hội hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục xóa hộ cựu chiến binh nghèo theo chuẩn mới và tăng cường hỗ trợ việc làm cho hội viên trong độ tuổi lao động. Thiếu tướng Lương Hồng Phong, trưởng ban kiểm tra Hội Cựu chiến binh Việt Nam cho biết.
1: Nhiệm kỳ tới thì tổ chức cựu chiến binh tập trung xây dựng cái bản lĩnh chính trị, nâng cao cái chất lượng chính trị trong cái tổ chức hội, đặc biệt là chăm lo xây dựng cái nguồn cán bộ ở các cấp hội. Thì chúng tôi mong rằng với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, rồi sự nỗ lực của các tổ chức hội thì trong nhiệm kỳ tới thì đã tạo ra những cái bước đột phá trong việc thực hiện cái chức năng, nhiệm vụ và mãi mãi khẳng định cái lòng tin, cái vị thế của mình trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương, đóng góp xứng đáng vào cái sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển của đất nước thì phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng là nội dung được đặt ra tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc hôm nay tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2022-2026. Đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Trong hôm nay, Đại hội sẽ bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng tập trung thảo luận về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ tới, gồm tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam, vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Về tham dự đại hội, nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phương thức hoạt động của các cấp hội phụ nữ. Bà Nguyễn Phương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng đại hội sẽ đề ra các quyết sách nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ hội trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình quản lý chính quyền địa phương.
4: Các hoạt động của hội phải hướng về giải quyết những vấn đề thiết thân, gắn bó với cả hội viên thì mới thu hút được hội viên phụ nữ và tổ chức hội. Quan tâm đến chính sách, chế độ để làm sao mà thời gian bỏ công sức bỏ ra nó có cái đồng lương nó tương xứng. Đấy, vừa động viên nhưng mà cũng là vừa để khích lệ xứng đáng với cái công sức của cán bộ ở cơ sở.
3: Chị Hờ Thời Can Năn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Sơn Lắc, tỉnh Đắk Lắk, mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều chính sách đột phá hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số, để từ đó phụ nữ có thể khẳng định vị thế trong gia đình và thực hiện bình đẳng giới.
5: Đại hội lần này có đề ra 3 khâu đột phá, thì trong đó có khâu đột phá thứ 3, đó là thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Thì chúng tôi cũng mong muốn là có nhiều cái chính sách, cái đột phá hơn nữa, thúc đẩy phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, khởi nghiệp, sáng tạo.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, hôm qua nhiều bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị đã đến thăm chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những tình cảm, sự ghi nhận và động viên của các cơ quan đơn vị không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nền báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là nguồn động lực để đội ngũ những người làm báo của Đài tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới. Phóng viên Thúy Hà đưa tin.
6: Đến thăm chúc mừng và chia vui với Đài Tiếng Nói Việt Nam có đoàn của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thành ủy Hà Nội, Cục Chính trị Quân khu 4, Binh chủng Tăng thiết giáp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng nhiều cơ quan đơn vị. Đánh giá cao những đóng góp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đối với sự nghiệp báo chí cách mạng và công tác thông tin tuyên truyền, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định sự tin cậy, uy tín của VOV trong lòng công chúng, cũng như sự đồng hành hiệu quả giữa hai đơn vị trong nhiều năm qua.
7: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, viên chức, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân kỷ niệm báo chí cách mạng.

0: luôn giữ được thương hiệu uy tín. Đây là tiếng nói Việt Nam.
1: Đại diện các cơ quan đơn vị đánh giá cao vai trò của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới các cấp lãnh đạo. Các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của đất nước. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và ủng hộ của các bộ ngành, cơ quan, đoàn thể trung ương cùng các địa phương đối với Đài trong suốt thời gian qua. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Vũ Hải Quang nhấn mạnh.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam là một cơ quan truyền thông báo chí ra đời ngay sau khi thành lập nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Và từ đấy đến nay thì chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc qua hai cuộc chiến tranh và sau này là thời kỳ đổi mới và đến bây giờ là xây dựng và phát triển đất nước.
1: Những tình cảm, sự quan tâm và động viên của các cơ quan, đơn vị nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là nguồn động viên to lớn để đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nghệ sĩ và kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục nỗ lực đổi mới sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí quốc gia luôn đồng hành cùng đất nước và dân tộc.
3: Tiếp theo là một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phát triển khai lộ trình sử dụng xăng E10 có hiệu lực từ hôm qua đến ngày 15 tháng 6 năm 2028. Theo đó, xăng E10 RON95 được thí điểm xác định là mặt hàng xăng sinh học tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá. Nghị quyết cũng cho phép doanh nghiệp đầu mối thuê dịch vụ thử nghiệm để kiểm tra chất lượng xăng dầu, quy định các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10 RON95 và xử lý lượng xăng không trì tồn kho trước khi chuyển đổi. Chính phủ giao các bộ ngành và địa phương phối hợp đảm bảo nguồn cung, nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng xăng E5, E10 lưu thông trên thị trường, đồng thời nghiên cứu các chính sách thuế nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học. Và sau khi nghị quyết được ban hành, thì việc triển khai sử dụng xăng E10 bước đầu đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, nguồn cung được bảo đảm, sản lượng tiêu thụ tăng dần tại nhiều địa phương trên cả nước. Tin của phóng viên Nguyên Long.
4: Theo Bộ Công Thương, hệ thống phân phối, hạ tầng kỹ thuật và công tác kiểm tra giám sát đã được triển khai đồng bộ, không xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hay thiếu hụt nhiên liệu. Đến hết ngày 15 tháng 6, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng gần 540 triệu lít, trong đó có gần 500 triệu lít xăng E10 và khoảng 40 triệu lít xăng E5. Hiện toàn bộ hơn 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng trên cả nước đã chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng, việc sử dụng xăng E10 sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy xanh hóa nền kinh tế.
5: E10 nó không phải là mới lạ, thế giới người ta dùng lâu rồi, thậm chí E20, trên 20 nữa. Nhưng mà vấn đề cái quan trọng là chúng ta sử dụng là chúng ta đóng góp vào cái giảm thiểu sự phụ thuộc bên ngoài. E10 tức là 10% ta pha cái hữu cơ với lại xăng khoáng thì có nghĩa là chúng ta giảm bớt được 10% năng lượng hóa thạch. Thế cũng có nghĩa là chúng ta giảm bớt được cái phát thải khí nhà kính, đóng góp chung vào cái ngôi nhà trái đất. Nhưng mà cái quan trọng tức là chúng ta thực hiện được cái việc là xanh hóa cái nền kinh tế. Nhưng tôi cho cái điều mà cái quan trọng còn lại là gì? Cái chất lượng xăng E10 phải được kiểm soát và kiểm tra.
3: Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là một trong những điểm giao thông quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam và Lào, với lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh ngày càng tăng. Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, vừa tăng cường kiểm soát, giữ vững an ninh kinh tế khu vực cửa khẩu. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
6: Có mặt tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo những ngày nắng nóng cao điểm, chứng kiến quy trình kiểm tra phương tiện nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng và chặt chẽ. Một xe khách từ Lào về Việt Nam chỉ mất chưa đầy 10 phút để hoàn thành các thủ tục kiểm tra hành chính. Chị Hồ Thị Phúc, nhà xe Xuân Phúc cho biết, các thủ tục hải quan biên phòng được thực hiện thuận lợi, tạo điều kiện hoạt động vận tải qua cửa khẩu.
7: Thủ tục biên phòng hải quan thì giấy tờ làm đầy đủ, kiểm tra cũng chặt chẽ, mở tờ khai, rồi các anh cũng làm thủ tục đầy đủ, qua nhanh gọn, hai trên máy cả.
6: 6 tháng đầu năm nay, có hơn 86.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, bình quân khoảng 500 lượt mỗi ngày. Trước áp lực lưu lượng phương tiện lớn, lực lượng hải quan vừa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân, vừa tăng cường kiểm soát nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã chủ trì phát hiện và xử lý 6 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và xử lý vi phạm hành chính 11 vụ.
8: Đơn vị cũng đã chủ động trong công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong ngành hải quan, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Quan điểm của chúng tôi xác định là làm hết việc chứ không hết giờ. Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với đặc biệt là công an, biên phòng, lực lượng chức năng, chủ động trong công tác kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, cũng như là tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, kiểm soát thông quan để đảm bảo thu đủ các cái nguồn ngân sách.
6: Với tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang góp phần xây dựng môi trường thương mại lành mạnh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hợp pháp, đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt-Lào.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
3: Phần tin thế giới sáng nay sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình Trung Đông. Sau khi đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm duy trì lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo với kỳ vọng tạo nền tảng cho một thỏa thuận toàn diện hơn. Tuy nhiên, những bước đầu liên quan đến vai trò của Israel tại Liban đang trở thành phép thử mới đối với nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
11: Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi, Iran và Mỹ sẽ bắt đầu vòng đàm phán mới vào ngày 19 tháng 6 nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi thỏa thuận tạm thời chính thức có hiệu lực. Do những khó khăn trong việc đạt được thỏa thuận với Mỹ, chúng tôi đã quyết định chia tiến trình đàm phán thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh, khôi phục lưu thông qua eo biển Hormuz, chấm dứt phong tỏa hàng hải, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và các vấn đề liên quan. Sau khi đạt được bản ghi nhớ về các nội dung này, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán trong 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran đã hoàn tất và đang bước sang giai đoạn tiếp theo, dù nhiều nội dung chi tiết vẫn chưa được công bố. Theo các nguồn tin tham gia hòa giải, thỏa thuận tạm thời sẽ gia hạn thêm 60 ngày lệnh ngừng bắn được thiết lập từ tháng 4. Trong thời gian này, Iran dự kiến dỡ bỏ phong tỏa ở biển Hormuz, còn Mỹ chấm dứt các biện pháp phong tỏa đối với các cảng biển của Iran. Sau đó, hai bên sẽ bước vào đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran và lộ trình nới lỏng các lệnh trừng phạt. Bên cạnh đó, vấn đề Liban đang trở thành điểm bất đồng đáng chú ý. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi cho rằng, việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự tại miền nam Liban đồng nghĩa với cuộc chiến chưa thực sự kết thúc.
3: Trong khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thì cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng đang trở lại tâm điểm nghị sự của các nhà lãnh đạo thế giới. Tại hội nghị thượng đỉnh, nhóm 7 nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 đang diễn ra tại Pháp, vấn đề Ukraine dành nhiều thời gian thảo luận với các cam kết hỗ trợ mới cùng những cảnh báo về khả năng gia tăng sức ép đối với Nga.
11: Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này có thể sớm tái áp đặt các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Theo ông, động thái này sẽ được xem xét khi nguồn cung năng lượng toàn cầu ổn định hơn và lưu lượng vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được khôi phục. Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó vì dầu hiện đã lưu thông trở lại. Chúng tôi đã dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt vì không muốn làm gián đoạn nguồn cung dầu. Nhưng giờ đây chúng ta sẽ sớm ở vị thế có thể áp dụng trở lại các biện pháp đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham gia phiên họp với các nhà lãnh đạo G7 và khẳng định nước này vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình. Theo ông Zelensky, các nước G7 đã thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, bao gồm bổ sung tên lửa Patriot và mở rộng sản xuất thông qua các thỏa thuận cấp phép. Trong bối cảnh Mỹ cắt giảm một phần viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đóng vai trò ngày càng lớn trong việc hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev.
3: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà giới đầu tư kỳ vọng Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, tạo điều kiện khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
11: Giá dầu Brent có thời điểm giảm xuống 79,96 đô la một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giảm khoảng 3,8% xuống còn 77,71 đô la một thùng. Theo các nhà phân tích, triển vọng giảm căng thẳng tại Trung Đông có thể góp phần hạ nhiệt giá năng lượng, qua đó giảm áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp. Ông Patrick Dehan, Phó Chủ tịch phụ trách phân tích dầu khí và quan hệ truyền thông của Gaspati nhận định. Chúng ta đã từng trải qua tình huống này trước đây, khi một thỏa thuận tưởng chừng sắp được ký kết nhưng rồi lại đổ vỡ. Vì vậy, dù lạc quan hơn một chút về khả năng đạt được thỏa thuận, nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy được hiệu quả của chính thỏa thuận đó. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm của Mỹ vừa công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy năm 2027, trong đó đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.
4: Lần đầu tiên, Grammy đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất, dành cho các nghệ sĩ thể hiện những sản phẩm thuộc các dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Bên cạnh đó, Grammy cũng bổ sung các hạng mục mới ở lĩnh vực nhạc pop truyền thống, nhạc Latin, R&B và nhạc folk, đồng thời điều chỉnh một số quy định xét giải. Đáng chú ý, nghệ sĩ sẽ được đăng ký xét giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tối đa 4 lần thay vì 3 lần như trước. Theo Giám đốc điều hành Viện Hàn Lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, những thay đổi này phản ánh sự phát triển và đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu, giúp Grammy bắt kịp các xu hướng sáng tạo mới và tôn vinh tốt hơn những nghệ sĩ đang định hình tương lai của âm nhạc thế giới.
3: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại lượt trận mở màn của bảng E World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, đội tuyển Pháp đã giành thắng 3-1 trước đội tuyển Senegal trong trận đấu kịch tính mà kịch bản diễn ra trái ngược trong hai hiệp. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Pháp nhập cuộc khá chậm, gặp nhiều khó khăn trước lối chơi giàu thể lực và chủ động áp sát của các cầu thủ Senegal. Tuy nhiên sang hiệp 2, các cầu thủ Pháp tăng tốc và nhanh chóng tạo ra sự khác biệt bằng chất lượng vượt trội ở các tình huống quyết định. Kylian Mbappe tỏa sáng với cú đúp. Bradley Barcola cũng đã đóng góp một bàn thắng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị. Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Senegal dù có thời điểm tạo ra áp lực và gây được bàn danh dự muộn, nhưng nhìn chung thi đấu thiếu chặt chẽ, nhiều tình huống xử lý đơn giản và để lộ khoảng trống ở hàng thủ, dẫn đến các bàn thua gần như là theo cùng một kịch bản phản công tốc độ của đối thủ. Còn vào lúc này, trận đấu còn lại của bảng Y giữa đội tuyển Iraq và Na Uy đang diễn ra ở những phút cuối của hiệp 2 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội tuyển Na Uy. Tin chi tiết về trận đấu này chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin sau. Trước trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Algeria tại bảng G diễn ra vào lúc 8 giờ rạng sáng nay thì cựu tuyển thủ Di Maria đã gửi thông điệp đầy xúc động tới các đồng nghiệp của mình tại đội tuyển Argentina. World Cup 2026 cũng là giải đấu đầu tiên kể từ năm 2006 Argentina vắng Di Maria. Trong gần 2 thập kỷ thi đấu quốc tế thì anh đã ra sân 145 trận, để lại dấu ấn đậm nét với vai trò trụ cột của thế hệ vàng bóng đá Argentina và kết thúc sự nghiệp đội tuyển với 4 danh hiệu lớn, trong đó có World Cup năm 2022 và Copa America năm 2021 và 2024.
14: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung từ chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Khu vực Đồng Bằng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Nam từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ.
3: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Lê Minh Hưng hôm qua đã có cuộc gặp với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, tập trung trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ giữa Việt Nam với các địa phương đối tác của Liên bang Nga. Chính phủ bắt đầu cho triển khai thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc. Đáng chú ý là xăng E10 sẽ được xác định là mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến để nhà nước công bố giá cơ sở, thay thế xăng RON95 trong điều hành giá xăng dầu. Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào vòng đàm phán mới nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện sau khi hai bên đạt được thỏa thuận tạm thời về ngừng bắn và khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
17: Tôi mất ngủ cả tháng nay, tình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
16: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
17: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
16: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
17: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
16: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
19: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
20: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
21: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
20: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
17: Đau lưng mỏi, ôi, ui rồi ôi, ui.
22: Ê, bà kêu ơi. Nhiều, tôi xót hết cả ruột.
17: Thường xót gì ông?
22: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khất Tâm Bình cho bà đây này.
17: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
22: Tưởng, viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà, mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
17: Thế cả ông.
22: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay, thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
23: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
25: Thế à?
24: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
26: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
24: đi. Mua ngay đi.
26: Nước súc miệng Valentine,
24: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
26: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
28: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân,
0: sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào

0: thưa các đồng chí, thưa các bạn, nếu như trước đây, ranh giới của một quốc gia được định hình bởi vùng trời, vùng biển và đất liền, thì hiện nay, không gian mạng đã trở thành môi trường thứ năm mà mỗi quốc gia đều phân định xác lập chủ quyền, lãnh thổ. Trên một không gian không có biên giới, trong một môi trường không có tiếng súng, việc bảo vệ chủ quyền không gian số đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Trên mặt trận này, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, mã độc là vũ khí tấn công, bảo mật an toàn thông tin là hệ thống phòng ngự. Trí tuệ nhân tạo AI đang trở thành những vũ khí đặc biệt trong cuộc chiến, giành quyền kiểm soát trên không gian đặc biệt này. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh của không gian mạng, cũng như chiến lược bảo vệ chủ quyền số của Việt Nam, chúng tôi thực hiện cuộc tọa đàm bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Trước khi đến với cuộc tọa đàm, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thường vụ Quân ủy Trung ương. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào các nội dung: dự thảo báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, kế hoạch tổ chức hội nghị Quân ủy Trung ương và hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh văn bản của Thường vụ Quân ủy Trung ương trình Quân ủy Trung ương xem xét thông qua. Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan đơn vị phối hợp chặt chẽ triển khai công tác chuẩn bị cho hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, bảo đảm cho hội nghị được tổ chức chặt chẽ, chất lượng, đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và đề ra phương hướng nhiệm vụ sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
1: Năm 2026, toàn quân có hơn 100 đồng chí đăng ký tham gia thi tuyển điều tra viên các cấp. Qua thẩm định, các trường hợp đều bảo đảm tiêu chuẩn điều kiện theo quy định. Đó là những nội dung nổi bật được báo cáo tại phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng về xét bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2026 và thi tuyển điều tra viên các cấp năm 2026. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cơ quan thường trực Hội đồng thi tuyển điều tra viên Bộ Quốc phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ văn bản trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét quyết định việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp đợt 1 năm 2026 theo quy định, đồng thời hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức thi tuyển điều tra viên các cấp trong quân đội năm 2026, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, triển khai các bước chuẩn bị, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định. Việc tổ chức thi tuyển bảo đảm công khai, khách quan, minh bạch, nội dung thi phải sát với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhiệm vụ, quyền hạn, năng lực và kinh nghiệm của từng ngạch điều tra viên. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra trong quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại khai mạc hội thi báo cáo viên toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: hội thi là dịp để Tổng cục Chính trị đánh giá toàn diện công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên toàn quân, góp phần bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ chính trị các cấp theo hướng hiện đại, sinh động, gần bộ đội, sát thực tiễn và thích ứng với môi trường truyền thông số. Các thí sinh dự thi cần phát huy bản lĩnh trí tuệ, tranh tài với quyết tâm cao nhất. Sau hội thi, tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, đổi mới sáng tạo, thực sự trở thành người truyền lửa trong cơ quan đơn vị.
2: Hội thi khu vực phía Nam năm nay quy tụ 80 thí sinh. Điểm đột phá lớn nhất là sự đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức khi toàn bộ các vòng thi đều ứng dụng công nghệ số, khuyến khích thí sinh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin,

0: để trực quan hóa, tạo sự sinh động cho bài thuyết trình. Với kiến thức vững chắc và kỹ năng truyền lửa hấp dẫn, các báo cáo viên đã khéo léo đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 vào bài thuyết trình một cách thực tế, sắc bén. Dịp này, Thượng tướng Trương Thiên Tô và các đại biểu đến dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Quân khu 5, thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình người có công tại phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng.
1: Tại Đà Nẵng, nhà máy A-32 Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, ngày 18 tháng 6 năm 1966, 18 tháng 6 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất. Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.
0: Ra đời vào ngày 18 tháng 6 năm 1966, nhà máy A-32 tiền thân là đơn vị sửa chữa máy bay phản lực với phiên hiệu C-17, là lá cờ đầu trong thực hiện nhiệm vụ sửa chữa, tăng tổng niên hạn các dòng máy bay phản lực chiến đấu cho quân chủng phòng không không quân và quân đội ta. Bước vào giai đoạn mới, nhà máy A-32 tiếp tục phát triển công nghệ tiên tiến, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng hơn 500 lượt máy bay, trong đó có các dòng máy bay tiêm kích thế hệ mới, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Nghiên cứu sản xuất hàng ngàn sản phẩm vật tư kỹ thuật hàng không, đột phá trong công tác đào tạo huấn luyện chuyển loại cho cán bộ nhân viên kỹ thuật, làm chủ công nghệ sửa chữa các loại máy bay phản lực thế hệ mới và vũ khí trang bị hiện đại. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng nhà máy A-32.
1: Chiều ngày 16 tháng 6, Quân khu 2 phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tổ chức hội nghị ký kết quy chế kết nghĩa và chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn mới. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, củng cố thế trận lòng dân và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng.
0: Những năm qua, Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn xác định Quân khu 2 là địa bàn trọng điểm trong công tác tuyên truyền. Hai cơ quan thường xuyên cử phóng viên bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng đơn vị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất của lực lượng vũ trang quân khu. Đồng thời tích cực xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, phối hợp thực hiện nhiều chương trình truyền thông, giao lưu văn hóa xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn. Tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 2, Báo Quân đội Nhân dân và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đã ký kết quy chế kết nghĩa, chương trình phối hợp hoạt động, tập trung vào các nội dung, tăng cường tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đoàn kiểm tra của Cục Dân quân Tự vệ Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam vừa tiến hành kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2026 đối với phường Võ Cường và xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
0: Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy chính quyền và cơ quan quân sự phường Võ Cường, xã Yên Phong đã quán triệt triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hai địa phương đã nhanh chóng kiện toàn cơ quan quân sự, đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quản lý lực lượng dự bị động viên, phòng thủ dân sự được triển khai chặt chẽ, đúng quy định. Ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được, đoàn công tác yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy quản lý kỷ luật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
3: Quý thính giả và các đồng chí vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng và như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, bây giờ mời các đồng chí và các bạn đến với tọa đàm Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Xin chào và cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng đã nhận lời tham gia chương trình. Và trước khi vào cuộc tọa đàm thì xin mời Thiếu tướng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
4: Tháng 5 năm 2017, tại nước Anh, hàng chục bệnh viện bất ngờ tê liệt hoàn toàn. Màn hình máy tính tại các phòng cấp cứu đồng loạt chuyển sang màu.

0: đỏ, hiện lên thông báo khóa hệ thống và đòi tiền chuộc bằng Bitcoin. Các bác sĩ không thể truy cập hồ sơ bệnh án, các thiết bị y tế kết nối mạng ngừng hoạt động. Hơn 19.000 ca phẫu thuật và lịch hẹn khám bị hủy bỏ. Nhiều xe cứu thương đang chở bệnh nhân nguy kịch buộc phải quay đầu chuyển hướng vì bệnh viện không thể tiếp nhận. Thủ phạm của sự hỗn loạn đó là mã độc tống tiền WannaCry. 4 năm sau, vào tháng 5 năm 2021, một nhóm tin tặc đã sử dụng mã độc tống tiền xâm nhập vào hệ thống máy tính điều khiển đường ống dẫn dầu lớn nhất nước Mỹ. Hệ thống đường ống dẫn dầu dài gần 9.000 km này phải đóng cửa hoàn toàn. Gần một nửa nguồn cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ bờ đông nước Mỹ bị cắt đứt. Hàng ngàn trạm xăng cạn kiệt, các chuyến bay bị hoãn, người dân đổ xô đi tích trữ xăng dầu trong hoảng loạn, buộc chính phủ Mỹ phải lập tức ban bố tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia. Nước Mỹ đã phải trả khoản tiền chuộc lên tới 4,4 triệu đô la Mỹ để lấy lại quyền kiểm soát đường ống của chính mình.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tổng Hưng, qua phóng sự ngắn vừa rồi chúng ta thấy là những hậu quả từ thế giới ảo đối với đời sống thực. Đứng trước thực trạng này thì Thiếu tướng có đánh giá như thế nào về tính chất của không gian mạng trong bối cảnh hiện nay?
2: Trước hết thì tôi xin cảm ơn phóng viên cùng với các thính giả đã rất là quan tâm đến vấn đề trọng yếu này. Tôi muốn bắt đầu từ cái nhận định rất là thẳng thắn rằng là không gian mạng đã trở thành một cái không gian chiến lược. Thì ta cũng thấy rằng là cái việc bảo vệ không gian mạng cũng chính là bảo vệ tổ quốc, cũng chính là bảo vệ chủ quyền quốc gia. Những cái chiến dịch tấn công gần đây thì ta cũng thấy rằng là các đối tượng tin tặc thì thường nhắm tới cái việc là chiếm dụng, khai thác các cái dữ liệu lớn, các dữ liệu quan trọng của quốc gia. Và nhiều cái cuộc tấn công hiện nay thì cũng đang nhắm tới cái việc làm gián đoạn các cái hoạt động của các cái dịch vụ quan trọng của quốc gia. Và đây là một cái vấn đề toàn cầu, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi người dân của mỗi quốc gia. Và đây cũng không phải là một cái hoạt động ảnh hưởng đến một cái tổ chức hay là một cái doanh nghiệp nữa, mà nó là cái vấn đề có tính hệ thống, nó có thể gây nguy hại đến trật tự xã hội, thậm chí là cả một chính quyền. Và có thể thấy rằng là hiện nay trên thế giới không thể có một cái tổ chức hay doanh nghiệp nào đủ lớn để tuyên bố rằng là an toàn trước các cái tấn công mạng.
1: Trong lĩnh vực quân sự thì hiểm họa, nguy cơ lớn nhất từ tấn công mạng có phải là mất an toàn thông tin không ạ?
2: Về phía góc độ quân sự thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng là mối hiểm họa lớn nhất là những hệ thống thông tin quan trọng của quốc gia đang đối mặt những cái việc tấn công mạng có chủ đích. Mà những cuộc tấn công này thường rất là tinh vi. Các cái đối tượng tấn công thì thường họ có những cái biện pháp để cài đặt các cái mã độc hoặc là khai thác các điểm yếu, cài cắm rất sâu vào trong các hệ thống trọng yếu quốc gia với mục đích là có thể một thời gian rất dài và những cái đối tượng sẽ thu thập các thông tin quan trọng và khi có chiến tranh thì có thể gây gián đoạn, thậm chí làm tê liệt các hệ thống, mà đặc biệt là các hệ thống thông tin quân sự. Và chúng ta thấy rằng là hiện nay thì cái ranh giới giữa cái dân sự và quân sự thì cũng rất dễ bị xóa nhòa. Một cuộc tiến công vào một hệ thống như là điện lực hay thể ngân hàng thì cái thiệt hại nó cũng không khác gì là một cuộc chiến tranh quy ước. Và đấy là một cái bản chất của một chiến tranh mới trong thế kỷ 21 mà chúng ta phải đối diện.
1: Vâng, trong cuộc chiến trên không gian mạng, mã độc vũ khí tấn công ngày càng biến hóa, khó lường và khó kiểm soát. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, máy tính lượng tử càng làm cho cuộc chiến nó ngày càng phức tạp hơn, đúng không ạ?
2: Cần phải nói thêm rằng là hiện nay với cái sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI và đặc biệt là sự phát triển của các cái máy tính lượng tử mà sắp tới thì cái mối nguy hại của chúng ta phải đối mặt thì nó càng ngày càng phức tạp. Nhất là các cái hệ thống trọng yếu quốc gia, các hệ thống bảo mật, an ninh mạng hiện nay chúng ta sẽ phải đối mặt với các cái máy tính, siêu máy tính trên công nghệ lượng tử. Khi mà chúng ta không có cái giải pháp để đối mặt với những cái siêu máy tính, sẽ một ngày rất gần.

0: chúng ta sẽ phải đón chờ cái ngày gọi là quy đây hay là quantum đây. Cái ngày đấy nó xuất hiện thì toàn bộ hệ thống đang hiện hữu của chúng ta hiện nay sẽ gặp khó khăn, nhất là cái hệ thống bảo mật và hệ thống an ninh mạng.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày quy đây mà Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng vừa nói đến là thời điểm mà máy tính lượng tử nó đủ mạnh để phá vỡ các thuật toán mã hóa. Đây không phải là một ngày cụ thể có trong lịch, và các chuyên gia thì đã dự đoán ngày lượng tử quy đây sẽ diễn ra vào năm 2030 hoặc là muộn hơn. Và khi ngày này diễn ra, các thông tin mà những đối tượng thu thập được sẽ giải mã để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, viễn cảnh về ngày quy đây quả thực là rất là đáng lo ngại, nhưng ngay ở thời điểm hiện tại, các rào chắn kỹ thuật truyền thống của chúng ta có đủ sức để mà chống đỡ tốc độ của các cuộc tấn công này hay không ạ?
0: Các cái thuật toán vào cái thời điểm hiện nay nó không thể nào mà đối mặt được đối với các cái hệ thống máy tính lượng tử. Ta không biết rằng là cái hành vi tấn công mạng thì nó diễn ra rất nhanh, có những hành vi chỉ diễn ra trong đơn vị là mili giây, và hàng ngày thì như chúng tôi đang hoạt động hàng ngày theo dõi trên hệ thống mạng thì có những hệ thống ghi nhận đã được là có những hoạt động tấn công mạng có thể xảy ra hàng trăm triệu lần, và việc mà theo dõi giám sát các hệ thống này cũng là rất là khó khăn, đặc biệt là nếu mà chúng ta chỉ triển khai bằng sức người thì sẽ không đáp ứng kịp.
2: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Khách mời tham gia chương trình là Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86. Chương trình đang được phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây.
2: Tại Sở Chỉ huy Điều hành Tác chiến của Trung tâm 186, hàng chục màn hình hiển thị những luồng dữ liệu chạy liên tục như những thác số. Các chiến sĩ tác chiến mạng, mắt nhìn màn hình, tay gõ bàn phím, chạy đua với tốc độ thông tin để theo dõi mã độc. Kịch bản giả định đưa ra là hệ thống mạng chỉ huy bị tấn công, các chiến sĩ phải nhanh chóng tìm ra lỗ hổng, ngăn chặn mã độc, bảo vệ hệ thống thông tin và làm vô hiệu hóa mã độc. Để giữ vững trận địa số, không ai được hành động theo cảm tính, mọi thao tác đều phải tuân thủ kỷ luật của quân đội và kịch bản tác chiến. Theo sự chỉ huy thống nhất, Thiếu tá Đặng Xuân Tuấn, Phó Tham mưu trưởng Trung tâm 186 cho biết.
3: Để mà chủ động giải quyết các cái vấn đề về tấn công mạng thì chúng tôi triển khai theo 3 lớp. Một là phòng ngừa, hai là phát hiện và ba là xử lý khắc phục. Cái việc phòng ngừa từ trước là quan trọng nhất. Khi bị tấn công thì phải xử lý theo một cái quy trình chuẩn gồm có 4 bước. Một là cô lập, hai là xác định phạm vi, ba là làm sạch khôi phục và bốn là đổi mật khẩu và tổng hợp báo cáo lên các cấp ở trên.
2: Cô lập để mã độc không lây lan, giống như tạo các đường băng để ngăn đám cháy lan rộng. Xác định phạm vi và làm sạch giống như những người lính giả phá bom hình số, gỡ bỏ từ đoạn mã nguy hiểm để bảo vệ hệ thống. Trước những công cụ tấn công mạng đang ngày càng phức tạp, chỉ có công nghệ hiện đại thôi là chưa đủ, mà cần chủ động các biện pháp, phương án bảo vệ từ sớm, từ xa.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, các cuộc tấn công mạng thì đã gia tăng về quy mô, cường độ, tần suất và mức độ phức tạp. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ dựa vào sức người thì có lẽ là chưa đủ. Vậy thì AI, trí tuệ nhân tạo sẽ được sử dụng như thế nào để phòng chống mã độc tấn công?
0: Tôi cho rằng là trí tuệ nhân tạo là một sự lựa chọn, là một yêu cầu sống còn. Trước đây thì chúng ta coi rằng là việc mà đảm bảo an ninh mạng ấy, là chúng ta sẽ rà soát, kiểm soát bằng các hệ thống giám sát an toàn thông tin, và cùng với đấy là sự theo dõi của con người bằng các quy trình vận hành như hiện nay, thì cái điều đấy nó sẽ không đáp ứng được. Và rõ ràng là cần phải có năng lực của các cái hệ thống máy tính, siêu máy tính, những hệ thống trí tuệ nhân tạo thì mới có thể đáp ứng được trong các cái hoạt động giám sát đảm bảo an toàn thông tin. Và với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thì ta đang chuyển dịch từ cái việc là phòng ngự một cách thụ động chuyển sang là chúng ta chủ động hơn, đặc biệt là trong cái hoạt động mà phân tích, giám sát và đưa ra cái quyết định cho các cái hệ thống bảo đảm về an ninh mạng hiện nay.
1: Cụ thể thì AI mang lại những đột phá nào để chúng ta có thể nắm thế chủ động trong việc đưa ra những quyết định?
0: Với cái vai trò cốt lõi của trí tuệ nhân tạo thì tôi cho rằng hiện nay có 3 cái phương diện mang cái tính bước ngoặt. Thứ nhất là

0: thì tốc độ xử lý của trí tuệ nhân tạo rất nhanh, vượt qua rất nhiều đối với lại khả năng của con người. Hệ thống AI thì có thể là phân tích hàng tỷ cái nhật ký từ các hệ thống giám sát và giúp cho con người đưa ra những cái phát hiện về hành vi bất thường trên không gian mạng. Vấn đề thứ hai nữa là trí tuệ nhân tạo có khả năng về dự báo sớm. Thay vì việc ta chờ đợi một cái hành vi tấn công mạng nó diễn ra rồi chúng ta mới khắc phục, thì trí tuệ nhân tạo nó giúp cho con người là nhận biết được trước khi mà cái hành vi tấn công mạng nó xảy ra.
1: Vâng.
0: Vấn đề thứ ba nữa là cái hành vi chúng ta phòng thủ mạng ấy được diễn ra ngay từ đầu vào. Tôi lấy ví dụ như quốc gia chúng ta có thể là có những hệ thống giám sát được đặt ngay tại biên giới. Dựa trên các cái thông tin đấy thì chúng ta đã có thể dự báo được cái khả năng bị tấn công mạng vào bên trong. Và từ đấy thì chúng ta có thể giải phóng được cái nguồn lực con người tham gia vào hệ thống. Và đấy là cái cơ sở để chúng ta tập trung sức vào những cái chiến dịch mang tính chất là tinh vi hơn, phức tạp hơn, đòi hỏi sự nhận biết con người. Và những cái chiến dịch mà chỉ con người chúng ta có kinh nghiệm mới nhận biết được. Chứ còn những cái chiến dịch mà mang tính chất là phổ cập hoặc là nó đơn giản thì cái việc đấy là trí tuệ nhân tạo có thể giúp cho chúng ta.
1: Vậy nhìn ra thế giới thì các quốc gia họ đang sử dụng sức mạnh của AI như thế nào? Họ sẽ thiên về sử dụng AI để phòng thủ hay là tấn công mạng?
0: Nhìn ra thế giới thì các quốc gia đang dẫn đầu cái cuộc chạy đua này thì đều đặt AI vào vị trí trung tâm.
1: Vâng.
0: Những quốc gia nào mà làm chủ được AI thường có những lợi thế trên chiến trường. Như tôi thấy rằng thì các nước lớn khi mà họ làm chủ được công nghệ lõi thì họ đã phát triển thành các hệ thống AI có thể hoàn toàn là tự trị. Những hệ thống có thể tự động dò tìm kiếm các bảo mật, hệ thống các cái lỗi bảo mật. Rồi thì có thể là vá cái hệ thống lỗi đấy trong vài mili giây mà không cần bất kỳ sự can thiệp của con người. Đấy là một bước tiến mang tính cách mạng trong cái việc là phòng thủ mạng một cách chủ động. Một số quốc gia khác thì người ta chủ động phát triển các hệ thống dựa trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Họ đã xây dựng được các hệ thống có khả năng học sâu để bảo vệ toàn diện các hệ thống trọng yếu quốc gia như là hệ thống điện, hệ thống ngân hàng. Và đặc biệt là họ dùng cái trí tuệ nhân tạo không chỉ để phòng thủ mà còn để phân tích tình báo mạng, từ đó là truy vết chính xác đến các cái đối tượng tấn công ở trên mạng. Nhiều nước thì họ đã xây dựng xong các hệ thống thao trường ảo để phục vụ cho việc huấn luyện các cái lực lượng tác chiến không gian mạng. Và hiện nay thì Bộ Đảm sáu của chúng tôi cũng đang nghiên cứu để vận dụng này các cái hệ thống thao trường có sử dụng trí tuệ nhân tạo để phục vụ cho lực lượng tác chiến không gian mạng của chúng ta.
1: Từ bức tranh toàn cầu như Thiếu tướng vừa chia sẻ thì đâu được coi là chìa khóa định đoạt vị thế của một quốc gia trên chiến trường số?
0: Từ các kinh nghiệm trên thì ta thấy rằng có một bài học cốt lõi là quốc gia nào làm chủ được trí tuệ nhân tạo thì quốc gia đấy sẽ nắm ưu thế ra quyết định chiến lược, không chỉ trong thời bình mà trong thời chiến.
1: Vâng, trở lại với bài toán kỹ thuật thường nhật nhất là đối phó với mã độc. So với các phần mềm diệt virus truyền thống mà chúng ta vẫn đang biết, đang sử dụng vậy thì AI trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào trước những biến thể mã độc sinh ra liên tục?
0: Như trước đây giờ thì những hệ thống phòng chống mã độc mà truyền thống thì thường phát hiện và diệt các mã độc theo cái mẫu chữ ký của nó, hoặc là phân tích những cái hành vi rất là đơn thuần mà con người đã biết trước. Thì hiện nay thì có nhiều cái mẫu mã độc, có nhiều biến thể, nó tự thay đổi, rất phức tạp, có sự tham gia việc tạo ra cái loại mã độc đấy bằng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta rất khó có thể là phân biệt hành vi để xác định rõ cái mục tiêu để mà diệt nó theo bằng cái cách bằng tay. Cho nên là hiện nay trí tuệ nhân tạo cũng đang là một cái hướng mà chúng ta sẽ áp dụng để tự phát hiện các cái hành vi. Rồi thì chúng ta có thể là phát hiện những cái loại mã độc mà trước giờ thì chưa ai biết, tức là lỗ hổng mà chưa ai biết. Khi nhìn thấy một con mã độc thì họ không quan tâm là nó là cái cấu trúc như thế nào, mà nó chỉ theo dõi cái hành vi là cái loại mã độc họ

0: ý định vào đấy định làm cái gì, có định âm mưu để mà mã hóa dữ liệu không, có ăn cắp dữ liệu không, có kết nối đi đâu đấy ra ngoài những phạm vi nó biết trước hay không.
1: Vâng.
0: Từ đấy thì các hệ thống có sử dụng trí tuệ nhân tạo sẽ tách nó ra, đưa vào các cái mô hình sandbox, từ đó mới đánh giá và có biện pháp xử lý. Chỉ có những hệ thống trí tuệ nhân tạo mới làm thay chúng ta về đấy.
1: Vậy nếu trong tương lai khi mà máy tính lượng tử thực sự vào cuộc thì quá trình phân tích này cũng sẽ cần phải thay đổi phải không ạ?
0: Trong thời gian sắp tới thì khi mà có các hệ thống siêu máy tính
1: lượng tử
0: thì người ta có thể là tự động phân tích ra những cái mẫu độc phức tạp, từ đấy nhận diện chính xác các hành vi và có cái tốc độ xử lý rất nhanh. Đấy là một trong cái hướng đi mà chúng ta sẽ phải nghiên cứu. Từ trước đến nay thì có nhiều mã độc mà chúng tôi phân tích thì có khi mất mấy ngày, có thậm chí hàng tuần để phát hiện, từ đấy đã đưa ra phương án xử lý loại mã độc đấy. Nhưng mà nếu mà có cái trí tuệ nhân tạo thì rút ngắn được cái thời gian mình xử lý, giảm thiệt hại cho các hệ thống. Thì đấy là một cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích mã độc.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, trước sự phát triển liên tục của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì các cuộc tấn công mạng sẽ ngày càng phức tạp hơn. Bộ Tư lệnh 86 đã có sự chuẩn bị như thế nào cho cuộc chiến trên mặt trận số này?
0: Cuộc cạnh tranh trên không gian mạng là không có điểm dừng, chúng ta không có thời bình. Đây là một cuộc chiến âm thầm liên tục và càng ngày càng khốc liệt. Chúng tôi đã nhận thức vấn đề đó, cho nên đã và đang chủ động đầu tư nghiên cứu làm chủ công nghệ AI. Hiện nay chúng tôi đã tích hợp hệ thống AI vào các hệ thống giám sát ở trong quân đội và cũng đem lại nhiều giá trị. Và hiện nay chúng tôi cũng đang phối hợp với nhiều đơn vị để tham gia bảo vệ các hệ thống trọng yếu quốc gia.
1: Thế còn ngày quy đây ạ, dù là chưa có một dự báo chính xác về ngày mà nó xuất hiện, nhưng với tốc độ như hiện nay thì nó sẽ có thể là đến nhanh hơn, thậm chí là bất ngờ ngoài dự báo. Chắc hẳn là Bộ Tư lệnh 86 cũng đã có phương án phòng ngừa và chủ động ứng phó phải không ạ?
0: Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về máy tính lượng tử, về các giải pháp hậu lượng tử. Từ ở đây ý là các hệ thống mã hóa phức tạp để chống lại cái máy tính lượng tử. Đây là một vấn đề mới, vấn đề khó. Chúng ta cũng xác định rằng là công nghệ an ninh mạng và lượng tử là một trong 10 công nghệ lõi của quốc gia, công nghệ chiến lược của quốc gia. Thì chúng tôi sẽ phải tập trung lực lượng nghiên cứu để mà làm chủ công nghệ và có những biện pháp để ngăn chặn các cái hình thức chiến thuật là thu thập trước, giả mã sau. Thu thập thông tin vào thời điểm này, nhưng khi máy tính lượng tử thì mới giải mã. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng khi mà ngày quy đây là ngày quantum day nó đến, thì chúng ta đã có đầy đủ các giải pháp để mà đối diện với lại cái sự phát triển mới của học nghệ. Mục tiêu chiến lược của chúng tôi đang theo đuổi là xây dựng một cái lá chắn không gian mạng thông minh, tự chủ, kiên cường, đủ sức để bảo vệ chủ quyền số của Tổ quốc trong mọi tình huống và mọi thời điểm.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược của quốc gia. Sự an toàn của không gian mạng, sự bình yên trên không gian số đang được củng cố, bồi đắp bằng chính ý thức bảo mật của từng cá nhân và tổ chức. Và trên mặt trận số này, các lực lượng chuyên trách như Bộ Tư lệnh 86 vẫn đang nỗ lực chủ động thiết lập phòng tuyến số, bảo vệ Tổ quốc trước mọi cuộc tấn công mạng. Và đến đây thì thời lượng cho cuộc tọa đàm cũng đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện với sự tham gia của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quỳnh Nga rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình ngày hôm nay.